0: göra det överhuvudtaget. För det är knappast ett alternativ att utan att muta sig fram vinna ett kontrakt i Syrien. Det är inte som att det blir en fair upphandling bara för att mitt företag väljer att inte anlita Unaoil. Så då är alternativet i praktiken att säga att vi ska inte göra några oljeaffärer i länder där man måste använda mutor för att ta sig fram.
1: Ja.
0: Tror du att det är det de menar då som har skrivit den här artikeln?
1: Ja, men jag tror det faktiskt. Det finns formuleringar här om att Unaoils affärsplan ska vara att utnyttja västerländska företags fruktan för att inte vinna ett kontrakt om man inte använder just Unaoil. Alltså att Unaoil ska berätta att vi kan den här marknaden, vi vet vem man ska muta och så vidare. Och därför ska ni använda er av oss. Det är affärsplanen. Men i så fall så, alltså, egentligen ser jag det inte som så jävla mycket konstigare än att man väljer kommer man till en ny storstad ska göra affärer, så väljer man en taxikaffär som hittar i stan ungefär. De där länderna ser ut som de gör under rådande förhållanden. Och ska man göra affärer med dem så jag har oerhört svårt att se det brottsliga i det här. Det är affärsmän som ser liksom en möjlighet att underlätta affärer helt enkelt. Och det är öppet för alla att använda dem.
0: Jag har en teori om den här artikeln, Boris.
1: Låt höra.
0: Jag tror att Huffington Post och Fairfax Media har gått på en rejäl blåsning. För jag tror jag vet vem som läckte den här e-postdumpen.
1: Berätta genast.
0: Jag tror att det var familjen Asani.
1: Men vad fan, det är ju så jävla självklart.
0: Bättre reklam än så här kan man inte tänka sig för ett företag som är i den här branschen. Men de kan inte gå ut på bred front på sin hemsida och säga att det här är vad vi gör. Men nu behöver de hitta fler kunder som måste förstå deras affärsmodell och förstå att de är väldigt, väldigt duktiga på det. Det finns ingenting i den här artikeln som egentligen är komprometterande för familjen Asani. Ingenstans sägs det att de gör någonting olagligt. Bara att de verkar i en sorts gråzon. Men jag vet ju nu, men om jag startar oljebolag och jag vill göra en deal i Afghanistan, jag vet vem jag tänker ringa.
1: Ja, men alltså, jag sitter här och skrattar, men jag tror fan med det har alldeles rätt alltså. Det är jävligt briljant det här. Och de har ett jättebra PR-foto fått upplagt också. Jag tycker de ser förtroendeingivande ut, de här killarna.
0: Ja, jag också. Och det värsta som sägs om dem i den här artikeln egentligen, det är att de är en del av en sorts internationell jetset-klass.
1: Ja, jätteavskräckande.
0: Att de gnuggar axlar med ledare och rika människor världen över. Ja, Gud förbjuder att man gör affärer med någon som har den typen av kontakter, bor i Monaco och umgås med kungar och miljardärer.
1: Nej, men du har rätt, alltså det är ju, de här har en väldigt briljant PR-avdelning, de här killarna, det är uppenbart. Jag tror fan det är som du säger.
2: Jag har lagt pannan i djupa veck och tänkt på det här med manipulationen av val. Som sagt, oavsett om det är lagligt eller olagligt, det är helt glasklart för mig, jag hoppas för alla som lyssnar, att valsystemen i USA och i hela västvärlden har varit kraftigt manipulerade, framförallt såklart genom kontrollen över medieapparaten mellan valen. Och det här har pågått med väldigt stor effektivitet i många år, i årtionden. Det som vi var inne på tidigare, att det kan vara så att 2024 var det första någorlunda fria valet på länge, kanske i mannaminne. Om det är så, om Trump egentligen vann 2020, han egentligen borde ha vunnit 2020, och han egentligen kanske vann i en landslide 2016, och det kanske varit så i rätt många val tidigare, så vi leker med den tanken, vad är den egentliga situationen som vi inte har sett på grund av all informationskontroll och som inte har tagit sig uttryck i valresultat på grund av kontroll av valsystemen. Om vi har levt i en sorts medial och elektoral illusion i flera årtionden, vad är den egentliga verkligheten? Kan vi ens prata om en egentlig verklighet? Eller är det mer någon sorts obestämt tillstånd? Schrödingers valurna. Och jag tror att Svaret är kanske någonstans däremellan, men vi kan kanske försöka skissera vad som finns där bakom. Så antalet valet 2020, förlåt, antalet valet 2024 var det första fria valet som har hållits i USA på några årtionden, vilket jag misstänker faktiskt det är fallet. Så siffrorna 2020 såg ganska konstiga ut, särskilt jämfört med årets siffror. Men tänk om siffrorna från 2016 också var väldigt manipulerade. Och varför skulle de inte vara det? Det fanns liksom särskilt stora möjligheter att fuska 2020 av skäl som vi har pratat om redan. Men hur såg de egentliga valresultaten ut i alla de föregående valen? Och hur hade de sett ut utan all manipulation som definitivt har pågått, den lagliga manipulationen? Så att 2016 kanske var ett genuint fall av liksom too big to rig. Och Obama kanske inte alls hade så stort stöd som man liksom kungjorde officiellt. Och vi vet ju att när George W. Bush blev president så var det med en hårsmån. Demokraterna var bara, alltså bokstavligt talat, några timmar från själva valet genom den omräkningen i Florida. Som bara stoppades för att republikanerna dels agerade med kraft och även fysiskt slog sig in i röstningslokaler och störde processen. Och sen till slut så fick man ju högsta domstolen på sin sida och stoppade omräkningen. Och under 90-talet så var högern i USA splittrad. Bill Clinton vann 92 med 43% av rösterna. Det var en speciell situation för att Ross Perot var med som tredje kandidat och han tog 19% av rösterna. Och det är omdiskuterat vilken roll Perot spelade för valresultatet. Men det är klart i alla fall att Clinton hade väldigt små andelar av popular vote. Mycket mindre än 50% i båda valen. Trots att han fick väldigt många elektorsröster. Så om vi går tillbaka till 80-talet och egentligen hela efterkrigstiden så ser vi en lång rad av liksom, vi ser en väldigt dominant republikansk dominans med Eisenhower, Nixon, Reagan som vann jordskredsseger efter jordskredsseger. Medan demokraterna, de vann liksom då och då, oftast med hårfina marginaler. Kennedy 1960, Carter 1976. Det stora undantaget är Johnson 64 som vann med enormt stor marginal över Barry Goldwater givetvis. Men det var ett speciellt val. Det var året efter Kennedy-mordet, vilket skapade väldigt mycket sympati för Johnson. Och trots att det förmodligen var han som mördade Kennedy. Och man hade också genomfört Civil Rights Act som klubbades igenom sommaren 64 precis innan valet. Där man, jag menar, det är en komplicerad fråga. Sen kom liksom Voting Act året efter och så vidare. Men man köpte liksom det afroamerikanska väljarblocket med Civil Rights Act. Så det var 64 väldigt speciellt. Hur som helst. Den här en läsning av historien. Man kan tycka att den är selektiv, kanske tendensiös. Men min tanke är så att det som har hänt från 90-talet och framåt kan ses som en sorts anomali, kanske en illusion. Därför att demokraterna bestämde sig för att de kan inte ha det på det här sättet längre. De måste ta tillbaka kontrollen över staten. Och då börjar de bygga upp de här systemen för informationskontroll, valsystemskontroll, som amerikanerna lever under än idag. Och som vi alla lever under i det globala amerikanska imperiet. Så att sen dess, åtminstone sen dess, så har vi levt i en sorts fantasivärld. Där vi har lurats att tro att bland annat då, att demokraterna är mycket större än vad de faktiskt är. Och de har stulit val efter val genom sin kontroll över både medierna och valsystemet. Och de har också forcerat republikanska kandidater att gå väldigt långt åt vänster för att överleva politiskt. Och det är så vi kommer till sådana här bizarra situationer som 2008 när Obama stod mot John McCain. Och John McCain mer eller mindre ville förlora vid valet. För att det skulle varit pinsamt för honom att vinna över en så stor och viktig man som Barack Hussein Obama. Och han höll det här storstilade talet på valnatten. Där han liksom var överlycklig över att Obama hade vunnit. Och han prisade liksom vilken fantastisk historisk händelse det var. Och han gläds så mycket med alla afroamerikaner och så vidare. Så, vad är det som har hänt här egentligen? Vad har varit liksom verkligheten eller situationen på marken här medan vi levt i den här illusionen? Ja, En sak som har hänt, det är att det har varit en situation där eliterna har sålt ut sina folk. Så i USA, precis som i Europa, 3 årtionden av förräderi, korruption, manipulation, en regim byggd på monumentala lögner, totalt fokuserad på monumental exploatering. Så en liknelse som vi har varit inne på ibland och som jag tycker är användbar, det är att visa på parallellerna mellan västvärlden och Sovjetunionen. För att Sovjetunionen är ett så välkänt exempel, liksom det arketypiska exemplet på ett förtryckande system. Och därför är vi liksom präglade med det, vi som har växt upp under den här tidsperioden. Och det finns många fler likheter än folk vill tro mellan systemen. Och ironiskt nog så blev det så att när Sovjetunionen föll så gick västvärlden in i en ännu mer sovjetisk fas. Eventuellt för att bristen på global konkurrens gjorde det möjligt. Så att vi har levt accelererande sedan början av 90-talet under ett gravt förtryckande system utan fri åsiktsbildning, utan yttrandefrihet, med falska politiska system som skapar illusioner av politiska alternativ, men som alltid styr tillbaks till en och samma politik. Och på många sätt är situationen värre i den samtida västvärlden än den var i Sovjetunionen, därför att alltså många skäl, mekanismerna för att straffa och exkludera människor, avvikare, är på vissa sätt värre i väst. Och vårt system slår mycket hårdare mot människor som individer och människors kultur, mot familjer, mot de grundläggande biologiska funktionerna. Så ryssar och östtyskar, de var på många sätt hyfsat intakta när muren föll. Vi har utsatts för en mer extrem och på många sätt djupare programmering. Och vi är mycket mindre medvetna om hur programmerade vi är än människor var bakom järnridån. Därför att vi är utsatta för den här särskilt diaboliska mekanismen som kommer med den liberala demokratin, att man offentligt avskaffar alla verkliga konflikter. Och då säger man sådana saker som att staten, man tänker att staten, det är ju vi. Det är ju alla vi tillsammans som går och röstar vart fjärde år. Hur kan staten vara vår fiende? Det skulle ju vara att säga att vi själva är vår egen fiende. Det är ju totalt ologiskt. Det kan inte vara sant. Och det var mycket lättare att se klart i Sovjetunionen. Därför att det var inte folket som styrde, det var kommunistpartiet. Och det var bara en liten minoritet som medlemmar i partiet. Det var några procent av befolkningen. Mindre än 10% av befolkningen var partimedlemmar. Så vi lever under en mycket mer förtryckande illusion, där vi förväntas identifiera oss med den härskande klassen. Och de flesta gör det också. Särskilt i länder som Sverige såklart, som är kanske naturligt egalitära av historiska och biologiska skäl. Men också i länder som USA. Och vi har också en hel del så helt nya faktorer, som att folk pumpas fulla med psykoaktiva mediciner i enormt stor skala. Bokstavligt talat miljontals människor, även i ett litet land som Sverige. Och ännu sjukare saker som så hormonterapier, barn som pressas och byter kön, andra sådana extrema så biologiska och psykiska kontrollmetoder. Och såklart, det är väldigt viktigt, måste nämnas, det är väldigt djup och viktig faktor, biologisk faktor, är såklart massinvandringen. För att i Sovjetunionen så hade att de hade sina egna multikulturella experiment såklart, men som ryss i Moskva 1980, eller som tysk i Östberlin, så stod inte du inför ett hot om utrotning av ditt folk. Du kanske blev skjuten, du som individ kanske blev skjuten om du stod upp mot systemet, men du levde inte under en regim som försökte ersätta och i praktiken utrota ditt eget folk. Alltså dina barn, dina barnbarn, de kanske skulle leva under socialism, men de skulle leva som tyskar i Tyskland eller som ryssar i Ryssland, och de skulle ha en chans att ta tillbaka landet. Så på det sättet var Sovjetsystemet, det var en väldigt mild och återhållsam regim jämfört med den västerländska regimen som vi lever under nu. Så vi lever under ett mycket allvarligare hot från vår regim än folk gjorde under Stalin eller Honecker. Men nu håller det där på att ändras. För att i och med Trump och i och med alla partier som har dykt upp i Europa som pekar på och artikulerar åtminstone vissa av de här riktigt sjuka sakerna som pågår, i och med det så håller konflikterna på att komma upp till ytan. Det är fortfarande ganska grumligt. Folk är fortfarande inte ens i närheten egentligen av en rimlig medvetande nivå. Men vi har brutit illusionen av att det inte finns några konflikter. Att vi alla sitter i samma båt. Att politiker vill oss väl. politiker försöker bara styra båten på lite olika sätt, men de försöker göra sitt bästa. Och det som jag har pratat om, som vi har pratat om i alla år, att den här polariseringen som kallas, den förhatliga, den fruktansvärda polariseringen som våra plågoandar är så rädda för, polariseringen är exakt vad vi behöver. Vi behöver mycket mer polarisering, mycket mer konflikt, mycket mer konfliktmedvetenhet. Och om det är någonting som vi har fått i det senaste valet i USA, så är det. Och de senaste 3 valen i USA. Och jag tror att det är på det här sättet. Det är inte en överdriven beskrivning av situationen. Alltså, på flera sätt så underdriver jag problemet, för att jag har utelämnat saker som man skulle kunna ta upp. Till exempel ekonomiska faktorer. Men om man leker med den här tanken, hur kan man tänka kring möjligheten att förändra saker och ting? Hur skulle en öppning kunna ske? Någonting som skulle kunna vara början på västvärldens motsvarighet till det som hände i östblocket under 80-talet. Det som ledde fram till det som vi i västerländsk mytologi kallar för murens fall. Ni förstår säkert, ni som lyssnar, vart jag är på väg med den här idén. Alltså, vi kan leka med tanken att Trump har en chans nu att bli någonting i stil med västvärldens motsvarighet till Gorbachev. Alltså en ledare som kommer fram genom det existerande systemet, men börjar göra saker som underminerar systemet. Och det är inte så, kanske så entydigt, det är inte så fantastiskt som vissa kanske tänker. Jag vet inte hur hjärntvättade i den här frågan som folk lyssnar på Radio Bubble är, förhoppningsvis inte alls, men Gorbachev, han hyllas ju förbehållslöst som en hjälte i väst. Ungefär som så här Winston Churchill och andra personer som i själva verket var fruktansvärda monster. Gorbachev, han banade väg för hemska saker som hände sen. Men poängen är att han satte saker i rullning från en position inuti systemet, med konsekvenser som rätt snart var utom hans kontroll. Och han skapade ingenting. Han byggde ingenting som var bra. Ingenting som bevarades och växte till någonting. Men han och hans och folk omkring honom, de instabiliserade och satte saker i en sorts det som småningom blev en sorts kollaps. Och vi kan se flera paralleller i det som händer i USA just nu. Alltså, vi har ju motsvarighet till glasnost i hur de etablerade medierna tappar greppet. Statsapparaterna öppnas upp, får mer insyn istället för att bara fungera som ett monolitiskt block. Folk inuti systemet arbetar för att exponera oegentligheter. Alternativa medier kan göra nya typer av granskning. Förhoppningsvis rejälare former av valsystemet. Och vi kan såklart se motsvarigheter till perestrojka i form av som svepande ekonomiska reformer. Doge-projektet som skulle vara det viktigaste. Och om Doge-projektet genomfördes, det skulle trigga en ekonomisk boom utan dess like. Om det faktiskt genomfördes. Saker i stil med kanske det som hände i Ryssland på 90-talet, fast förhoppningsvis med mindre korruption. Om man lade ner dussintals myndigheter och rev upp tusentals regleringar och så vidare. Och Trump pratade om andra radikala saker som att slopa inkomstskatten. Alltså, de här sakerna skulle leda till en massiv omstrukturering av hela den amerikanska ekonomin och samhället, och som du har varit inne på som ett tema i den här sändningen, kaos, enormt mycket kaos. Mm. Så det här är min liksom optimistiska, kanske lite spekulativa idé om vad som skulle kunna hända, att vi skulle kunna få uppleva någonting i stil med liksom murens fall i väst. Och jag tror att huvudpersonerna nu har en hög grad av medvetenhet om vad de står inför. Alltså Trump, han är inte alls lika naiv den här gången. Musk är inte naiv. Och han har de här extremt starka incitamenten. Vance, han är inte heller naiv. Så han kan driva det här vidare i 8 år till efter Trump. Deras fiender är totalt demoraliserade, splittrade, oorganiserade. Vilket också var fallet i östblocket, i Sovjetunionen. De har tappat sina traditionella maktmedel. De funkar inte längre. Och de kan stå inför massiva dråpslag om Trump börjar stycka upp statsapparaten som han signalerat att han ska göra. Så det är svårt att ens se hur de ska kunna slå tillbaks med särskilt mycket kraft. Med mindre än att de dödar Trump och Vance och Musk och RFK och några till. Det är mycket som hänger på dem på de männen nu. Men det jag försöker säga är så att hoppet som jag ser det är inte att de ska bygga något nytt. Det är inte att de ska bygga den här the golden age eller bygga en fantastisk lyckorike. Vi är inte den situationen vi är i. Att vi står i färd att bygga ett fantastiskt gyllene lyckorike, någon sorts utopi. Utan det vi skulle kunna hoppas på, det jag hoppas på, det är att de ska utlösa en sorts kollaps. Att den här väldigt anspända, statiska, frysta och väldigt falska situationen som vi befinner oss i ska börja luckra upp. Och sen får vi, förhoppningsvis, så får vi låta den här kollapsen bara utspela sig. Och sen när allt det här har spelat över, då kan Elon Musk börja bygga något nytt. Kanske med hjälp av Vance, när Vance är president efter Trump. Men jag ser inte alls Trump som en sån kraft. Hans historiska roll, om han har någon, det är att vara en undanröjare av hinder, en vägröjare. Men att bygga nytt, det är någonting som i bästa fall kan hända ganska långt framåt.
1: Gud, så vackert. Ja, men det gör ju att jag känner att jag säger bara amen, och det där gör att jag känner att min längtan efter att få se kaos har en hoppfull framtid. Det är inte bara min längtan efter att se kaos, utan det kan leda till något gott. Det var väldigt fint det där.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Dramatikern Lars Norén avlider 76 år gammal, slog igenom med pjäsen Natten är dagens mor och arbetade under 2000-talet som regissör och teaterchef vid Dramaten och Riksteatern. Lars Norén har gått tiden, han var en poet, nämns inte i bubbelrubriken här, men jag tror att han ursprungligen slog igenom som en ung firad poet, givetvis en stor teaterman, framförallt känns som, och generellt anses han ju förstås ha varit en mycket stor kulturpersonlighet, till den grad att man med stort intresse har recenserat hans tegelstens tjocka dagböcker och så vidare som han har gett ut. Jag är som bekant totalt ointresserad av samtida litteratur och dramatik, så jag har ingen som helst aning om hur Lars Norén ska värderas. Tack och lov så är jag säker på att du, Boris, du kommer upplysa mig nu. Jag är ju framförallt intresserad av den här kanske simplistiska frågan, men jag är ändå nyfiken. Liksom, var Lars Norén något att ha som poet eller dramatiker eller någon annan? Jag vet ju att han är en stor dagboksförfattare. Det har ju du redan berättat, men vad är hans samlade eftermäle?
1: När vi pratade igår så sa du, hävdade du, att en del kommer man inte komma ihåg om 100 år. Och att Lars Norén hör dit. Och där har du rätt. Alltså ingen kommer att minnas Lars Norén om 100 år. Vilket dock inte innebär att han inte har betytt mycket, men spelat väldigt stor roll. Därför att Lars Norén kanaliserar och verkligen ser till att tanken får genomslag på alltså viktiga kulturella tankegångar som är ganska skadliga. Det ena är att han utmålar i sina dramer familjen som själva helvetet, alltså. Familjen kommer alltid att skada dig oavsett typ av familjekonstellation eller hur generationerna ordnade. Och alla problem förstärks alltid av familjen. De får aldrig sin lösning i familjen. Den ena stora tankegången är hans dramatik. Och den andra linjen som ger upphov till helt andra pjäser, det är att sanningen om samhället och livet finns alltid hos de utstötta. Brottslingar, mentalsjuka och missbrukare. Upphov till en del, alltså väldigt slagkraftiga pjäser, trots vad ska jag kalla en skadlig idémässig tendens. Men han spelade på det här sättet en väldigt stor roll. Alltså han kommer att forma människors tänkande och sätta idéer i huvudet på dem att familjen är dålig. De som står utanför samhället fattar mycket bättre än en Svensson som bor i villa, hur saker och ting funkar. Hans pjäser i nästan 40 år så spelades hans pjäser i Sverige och i världen också med de här två grundbudskapen. Vilket gör att även om folk har glömt honom i 100 år, han kanske inte spelar, så kommer han ha format utvecklingen i Sverige ganska mycket genom sina pjäser under den här tiden. Sen har vi ju dagböckerna då. Men då menar jag att jag beställde dem när jag satt i fängelse och hade tid att läsa. Och plöjde de 3 som hade kommit ut då. Nästan mer än 2000 sidor. Dels så jättemånga människor säger att de har läst dem. Men då ska vi komma ihåg att de har aldrig tryckt i en större upplaga än 1000x, säger Bonniers själva.
2: Va? 1000x?
1: Och en del, ja, exakt. senaste upplaga. Nej, precis. Senaste upplaga som man fick dra in, för att det fanns en felaktig namngivning. Det försade man sig. Då sa ju förlagschefen att ja, men det är inga stora problem. Den är ju bara tryckt i 973x. Det här är ett ganska vanligt fenomen, liksom att folk säger att de har läst ditt och datt, men de har inte gjort det. Men de läst de här dagböckerna som bitvis en plåga faktiskt, och ibland tänkte att det här är skrivet på skämt, alltså att Norén själv vet att ingen jävel läser det här, så han bara öser på. Det kunde vara 5 sidor om vilka plantor han köper på ett växthus på Gotland, alltså bara bla bla bla, och så varvat med lite politik och personliga utfall.
2: Att ingen jävel läser, det är normalt sett ett rimligt antagande när man skriver just dagböcker. Men du kanske tänker att normalt människor som publicerar dagböcker, de skriver egentligen för en stor publik. Alla 973 när de skriver dag för dag.
1: Ja, precis. Det finns ju alltså bra dagböcker i historien som man kan återvända till. Men Norén så är inte dit. Och det de kan vara intressanta för, det är liksom de brutala utfallen mot Dagens Nyheter och kända kulturpersonligheter och skådespelare, där han ofta har rätt alltså. Men det mest skrämmande med dagböckerna, det är ju att han öppet visar upp en extremt trasig människa med total oförmåga att ha någon vettig relation med kvinnor, fruar och barn. Alltså han är en genuint störd människa, och han fattar uppenbarligen inte detta själv. Och när jag hade läst dagböckerna, gick tillbaka och kollade vad tidningarna hade stått i recension och så är det absolut ingenting man noterar att det här är en sjuk människas dagbok, alltså jättemärkligt. Men så han spelar en stor roll tyvärr, han var inte en stor dramatiker eller författare. Dock måste jag säga att en del av hans pjäser på 90-talet var faktiskt svenska skådespelare väldigt bra. Han var en demonisk regissör som verkligen kunde driva skådespelarna på ett bra sätt.
2: Jag måste ta tillfället och fråga om en sak som det kommer från mitt lite då simplistiska perspektiv. Det jag känner till om såna här personer, det är bara liksom de mest kända, kanske uttjatade sakerna. Men den här pjäsen som man gjorde i slutet av 90-talet som heter 7-3. Var inte det en ganska spännande idé? Jag tänkte så här, det var ju glada 90-talet. Då folk var otroligt fria jämfört med nu. Man kan ju inte ens föreställa sig nu att en uppburen dramatiker skulle göra något sånt idag. Det är totalt. Det han gjorde, du kan ju berätta det bättre Boris, men det jag minns är att Lars Norén satte upp en pjäs där han använde sig av grovt kriminella nazister som skådespelare.
1: Mm.
2: Och pjäsen döptes efter paragraf 7-3, alltså 7:3 skrivs det, som har någonting att göra med rymningar från fängelse. Vilket är sån här dråplig, nattsvart komik, därför att det som hände när man jobbade med den här teaterföreställningen där de här grova brottslingarna skulle sitta på scen och berätta om sin brottslighet och sin nazism och vad det var för någonting då. De använde sina teaterpermissioner, alltså fick permis för att åka och repa och göra föreställningarna. De använde permissionerna för att också passa på att råna banker. Så de begick en serie av bankrån för att de behövde pengar
3: för att finansiera en nazistisk revolution. Och allt det här fascinerades då av Lars Norén, hans fantastiska teaterprojekt. Och det mest kända då, det är då att hela projektet kulminerade med att en av deltagarna i pjäsen, Tony Olsson, då smet från en repetition som man brukade göra för en bank, precis som vanligt. Men just den här gången då så blev de jagade av polisen och de sköt ihjäl två poliser. Den så kallade Alexander-incidenten. Så det blev ju debacle som heter duga, men är det inte ändå lite intressant att tänka tillbaka på en tid för inte så länge sedan när man kunde experimentera med en sån sak och låta nazister komma till tals på fina teaterscener. Och lite intressant också att Lars Norén inte blev persona non grata och fick lämna landet efter att han möjliggjort en massa bankrån.
1: Nej, det pratade upp det, för det där är faktiskt en extremt intressant period både i Noréns verksamhet och i Sveriges historia. Därför att Norén var ju inte ensam om detta att ha en liten böjelse för nazism. Det här var en tid då liksom alla skulle massa exitprojekt och man skulle ta hand om alla som var skinnskallar och nazister och liksom hjälpa dem på något sätt. Och de hade också någonting att säga. Personligen tror jag att det jättemycket då var hos Norén och hos andra som körde lite liknande projekt var en dragning liksom till det starka och utanförstående. Paradoxalt så tror jag vi kan se precis samma sak idag när dramatiker sätter upp pjäser om islamister. Det är liksom de intellektuellas alltså rotlösa intellektuella som tyr sig till folk som står utanför kulturen, som är starka och muskulösa, beväpnade ungefär. Det är något och något som står emot det här samhället, alltså det samhället som sådana som renhatade folk jobbar och har familj.
3: Ja, men vad intressant, det där är en jättebra förklaring av fenomenet som fyllde i en pusselbit för mig. Så är det förstås.
0: Radio Bubbla.

0: Fnordspotting, Pride-parad och mänskonst i Sölvesborg. Statyer av dam, fotbollsspelare och Seher Yilmaz roll som Sverigespeglare på SVT. Inte uttryck för rebellisk kärlek utan maktens hat och vilja att förnedra folk med fel åsikter. Vi pratade förra inslaget om ett SVT-program som också hade skapat en politisk kampanjsida och på andra uttryck då handlar det om tandvårdspolitik av alla frågor. Och vi diskuterade hur de egentligen tänkte, de som låg bakom där. Hur pass medvetna är de om att de driver en politisk kampanj och så vidare. Och det fick mig att tänka på den här länken från Fnordspotting som berör den här frågan. Fnordspotting tar avstamp i Sölvesborg som har blivit en uppmärksammad och kontroversiell kommun. Därför att Sverigedemokraterna styr. Det är en av bara en handfull kommuner i Sverige där Sverigedemokraterna har ett ledande inflytande i kommunpolitiken. Och i Falsöresborg så är det ju Louise Eriksson som är Jimmy Åkessons sambo och mer och mer stigande stjärna kan man säga även på det rikspolitiska planet. Man ser henne dyka upp oftare och oftare i olika sammanhang. Jag såg precis nu idag att hon och Jimmy Åkesson gemensamt skulle vara med i ett tv-program tror jag, bli intervjuade. Och det tror jag har hänt förut också, hon var med i Skavlan och sånt där. Ja, hur som helst. Vi har pratat om Sölvesborg och det bubblar, så jag kan inte upprepa allt det handlar om. Men bland annat var det en kontrovers som har att göra med Pride-flaggan. Huruvida Pride-flaggan ska hissas i Sölvesborg. Och för varje mediecykel som går blir det mer och mer negativ uppmärksamhet att riktas mot Sölvesborg. Som nu framställs som den sverigedemokratiska drömkommunen. Det vill säga alla goda och rättänkande människors helveteskommun. Kommunen som är skyltfönstret för allting dåligt som kommer drabba hela Sverige om vi inte motar Sverigedemokraterna i grind. Och till några exempel som ges då är att det har varit konstnärlig aktivism. Det är så oaptitligt, jag vill nästan inte prata om det, men det är ett anonymt konstverk som har ställts ut i Sölvesborg som involverar kroppsvätskor och regnbågsflaggor. Allmänbildade lyssnare kan själva gissa vilka kroppsvätskor det handlar om. Och eventuellt så är det en viss konstnär som har skapat den här. En konstnär som gång på gång på gång intervjuas i medierna när de vill ha en kommentar om Sölvesborg. Hon heter Sofia de la Fuente som är en eldsjäl på byggnaden. Hon är talesperson för Konstnärernas Riksorganisation. Men hon har varit väldigt engagerad i den här Sölvesborg-situationen. Man har också gett enormt mycket uppmärksamhet till en lokal företagare i reklambranschen som har upplåtit sina digitala reklamskyltar som man har runt om i Sölvesborg åt att visa Pride-flaggor. Givetvis enbart för att han vill stärka den goda saken, kämpa för HBTQ-folkets rättigheter och så vidare. Jag har ingenting att göra med att få kvällstidningsartiklar på löpande band som handlar om hans lilla reklamföretag. Så det är en otroligt skicklig PR-kampanj. Men så får vi fler exempel. Dels på sån här kroppsvätskekonst. Och ett annat exempel som ges är damfotboll. Och att resa statyer över kvinnliga fotbollsspelare. Och då som sagt, vi har nämnt i rubriken redan att Seher Yilmaz, en välkänd vänsteraktivist, anställs på SVT för att hon ska ansvara för Sverigespegling. Så Fnordspottings tes här som jag tycker är väldigt intressant och som jag skulle vilja diskutera är att, jag ska citera här. Bakom den förmenta omtanke och solidariteten man inom etablissemanget sällan försitter en chans att berömma sig själva för gömmer sig i själva verket ofta någonting mycket mindre ädelt, nämligen ambitionen att förnedra sina motståndare genom regelrätta maktdemonstrationer. Och han säger att manifestationerna är inte till för att till exempel främja jämställdhet eller att uppmärksamma sportsliga prestationer från damfotbollsspelare. Det är att visa vilka som bestämmer, att uttrycka det förakt med vilket man ser ner på folket. Och att alienera och förutmjuka den majoriteten av människor som har normala åsikter. Så att syftet och hela företeelsen är den diametrala motsatsen till vad den utmålas som. skriver Fnordspotting. Många pregnanta formuleringar här, till exempel att han skriver så här: perspektivet är inte rebellens utan maktens. Drivkraften är inte kärlek utan hat. Målet är inte att inkludera utan att exkludera. Man slår inte uppåt utan nedåt. Syftet är inte altruistiskt utan tvärtom att värna de egna privilegierna. Och han ger många fler exempel. En intressant text, läsvärd. Jag har också noterat att han har fått ganska mycket positiv uppmärksamhet. Alltså jag har sett både på BBSen och i några andra sammanhang, så jag har sett folk säga så här: wow, det här var verkligen en punktext av Fnordspotting. Här sätter han verkligen huvudet på spiken. Jag har också hört minst två personer säga att det här är nog en text som kan öppna ögonen för många människor. Gott så. Jag hoppas verkligen att det kan driva hem några av de här poängerna till folk som ännu inte är så inpejlade. Men jag undrar, Niklas, jag skulle vilja ta upp det här med dig. Om jag får spela lite djävulens advokat här. Är det verkligen så att de som har mänskonst och alla de här PR-kupperna, de som rekryterar på SVT och ska ha folk som sitter med hijab i rutan och sådär, är det verkligen så att de drivs av sitt hat och sitt förakt och en vilja att förnedra och så vidare? Är det inte snarare så, men min erfarenhet, min generella erfarenhet av att interagera, den är måttlig, men i den mån jag har en erfarenhet av det här, så tycker jag att de flesta som håller på med såna här saker, till exempel konstnärer som jag träffat en del av faktiskt, vänstersinnade konstnärer, de har för mig ofta framstått som uppriktiga idealister som tror att de faktiskt har ett underifrån perspektiv. Alltså varenda någorlunda rimligt funtad människa som ser vad de håller på med fattar ju att det inte är så objektivt sett. Jag menar, de är ju liksom upphöjda delar av liksom medelklass och kulturetablissemang som finansieras av staten och som i praktiken med sin konst och så vidare står och pissar på vanligt folk som betalar deras löner. Så att jag kan ju hålla med Fnordspotting definitivt så långt som att det han gör en korrekt beskrivning av den egentliga logiken, den inneboende logiken i de här fenomenen. Och jag tror också att ibland så ofta så stämmer nog på ett sorts undermedvetet plan. Men jag har en känsla av att de flesta som håller på med det här är mycket mer idealistiska och på ett sätt uppriktiga. De tror själva att de drivs av kärlek, inte hat till exempel. Sen kanske de egentligen inte har särskilt bra uppfattning om vad kärlek är för någonting, för att de är mer perverterade människor. Men jag tror att de tror genuint att de slår uppåt, inte neråt och så vidare. Och om det är så som jag misstänker, jag tror bara säga en sak också, att givetvis så finns det människor som är oerhört cyniska, folk som sitter i toppen av de här pyramiderna och drar i många trådar och har liksom brutala cyniska insikter om vad det är de egentligen håller på med. Men de personerna tror jag är få, och jag tror att de har lite undanskymda positioner. De är inte liksom konstnärer och programledare eller ens de som rekryterar programledare, utan de är mer kanske så ideologer, kanske akademiker. Och då tänker jag på till exempel en person som jag tycker är intressant, som han brukar ofta säga så plågsamt ärliga saker att vänstern nästan måste hålla honom lite undangömd. Och det är Tobias Hübinette, som är någon sorts akademiker och vänsterextremist, gammal AFA-ligist och sånt där. Och han brukar ibland skriva artiklar om hur otroligt bra det går i Sverige med mångkulturen. Jag tror han brukar kalla Sverige för supermångkulturen och skriva texter om så att Sverige är världsledande på mångkultur och så vidare. Och i princip säger han så här: ja, men så här, folkutbytet är snart klart, svenskarna är minoritet, kolla, i Sverige har vi skolor där nästan ingen pratar svenska, det är unikt i världen, liksom, Sverige leder, Sverige är bäst och sånt där. Men han är liksom för insiktsfull, för ärlig. Så att han citeras ibland nästan mer av högerextremister, får jag en känsla av. Och vänstern är så lite obekväma. Så det kanske finns en Tobias Hübinette eller en Mattias Våg eller sån här onda krafter i bakgrunden som vet vad de egentligen håller på med. Men är det inte så, jag är nyfiken på att höra vad du tror, Niklas, att de flesta normala människor, liksom PR-svängen, konstnärer, SVT och så vidare, De är inte så medvetna om inneboende logiken, utan de tror faktiskt att de slår uppåt och så vidare.
1: Ja, jag skulle säga att alla delar av produktionskedjan måste såklart inte vara medvetna om det gör, men det räcker med en del av produktionskedjan. Vi kan dra en parallell till Sovjet, där det är de flesta som vet något om sovjetisk arkitektur vet att den är designad för att få folk att känna sig små. Jag är en liten, liten arbetsmyra i ett stort kollektiv. Jag är liten, staten är stor. Är det man vill, det känsla man vill förmedla med mycket sovjetisk arkitektur. Det här är såklart ingenting stenbrottsarbetarna som grävde fram stenen man byggde husen med visste någonting om, eller var någonting som de som blandade cementen kände till, eller byggarbetarna. Faktum är att det behöver inte ens ha varit något arkitekterna själva kände till. Jag gissar att en hel del av dem gjorde det, men det måste inte vara så att en arkitekt själv vet om det, utan det räcker med att den som fördelar pengarna och fattar det sista beslutet om hur ska byggnaden i den här delen av stan se ut. Det räcker med att den personen har ett gäng olika arkitekter att välja på, och kan han alltid då välja ut just den arkitekt som av helt idealistiska skäl ritar byggnader som råkar sammanfalla med de här idealen, med en slags monumentalistiska idealen eller brutalistiska, då blir resultatet att den som fördelar pengarna får som man vill, trots att ingen person under honom i produktionskedjan delar samma ideal. Det ska sägas att det här gäller för alla steg i eller kanske inte alla, men för flera steg, att om det är så att det enbart finns arkitekter som vill rita ful brutalistisk arkitektur, då spelar det inte lika stor roll vilka ideal som finns bland de som fördelar pengarna. Om de har väldigt starka åsikter kan de förstås börja leta efter nya arkitekter eller utbilda nya. Men om de bara är lite vagt opolitiska och följer med strömmen och ja, men vi kör på det som är hippt bland arkitekterna, då räcker det med att du så att säga fångar arkitektledet i den produktionskedjan. Det räcker ofta med att du fångar något enstaka led i kedjan för att få din vilja igenom. Anledningen till att man brukar spekulera om saker som sker högt upp är givetvis för att där är makten mycket mer koncentrerad. Det finns liksom färre mäktiga byråkrater som bestämmer över den kommunala detaljplaneringen än det finns arkitekter i hela Sverige. Men det räcker med att någon del av produktionsledet är erövrat för att du ska kunna upprätta en sån här sorts politisk hegemoni. Och jag tror att det är ingen slump att det är som det är i Sverige, och det måste inte vara jättehögt upp bara som den här typen av tänkande finns. Det finns nog många naiva idealister, men det finns även en hel del cyniker på olika ställen längs kedjan, och det är absolut inte otänkbart att man gör såna här saker av cyniska skäl. Människor på vänsterkanten idag vill såklart att man ska tycka att det låter lite konspiracistiskt, men om man bara tar ett steg tillbaka och tittar på mänskligheten som helhet och dess historia som helhet, så är det ju, jag menar, det är okontroversiellt att säga att det en gång i tiden byggdes slott och domstolsbyggnader och myndighetshus vars arkitektoniska funktion var att projicera makt och visa för undersåtarna hur mycket makt som liksom domstolsväsendet eller länsherren eller kungen eller vem det kunde vara, hur pass mycket makt de hade. Det är inte så att alla borgare enbart är byggda för invasioner utifrån, utan det finns genomgående i människans historia återkommande finns det såna här teman av att man utformar olika typer av, brett kan vi väl kalla det, offentlig konst eller liksom den publika estetiken utformas med politiska motiv. Och det osannolika är ju inte att det skulle vara så idag. Det osannolika är att det inte skulle vara så idag. Det vore extremt osannolikt. Sverige skulle vara närmast unikt om det inte fanns cynism och politisk baktanke med den här typen av projekt.
0: Ja, men om man tar det sista exemplet då får man ju fråga sig vilken självförståelse hade de som byggde slott och borgar och sånt där. Alltså om vi tänker då på alltså slott som byggs runt om i landet. Och givetvis har de en funktion att se väldigt mäktig och imponerad ut. Kanske hade de sett annorlunda ut om man skulle bygga rent liksom utilitära byggnader. Men Tror du det var någon som var med på den tiden som inte var väl medveten om det här? Alltså om man överhuvudtaget reflekterade över sådana saker, så förstod man väl att de här slotten och så vidare var skrytbyggen, överklassens skrytbyggen, för att visa hur rika de var, hur mäktiga de var och så vidare, för att vanligt folk skulle bli intimiderade. Och jag vet inte hur explicit som liksom kungen eller hertigen behövde säga till arkitekten att den skulle fylla den funktionen. Det var kanske underförstått liksom. Men jag tror inte det fanns så mycket av en dubbel agenda. Men, det fanns ju ingen pretension av att kungen bygger ett slott för att visa att han är en enkel man av folket som är sparsam och ödmjuk.
1: Nej, för all del. Det är sant. Det var väl kanske lite mer ärligt förr i tiden. I alla fall stundom. Men man skulle väl, jag vet inte, man skulle kanske kunna dra jämförelser till ockuperat territorium. Jag vet inte om jag kan komma på ett konkret exempel här i huvudet nu, men vi kan i alla fall föreställa oss att man har ockuperat ett nytt territorium och så ska man bygga något nytt hus där, sätta upp någon flagga, göra någon kulturell ritual, och lokalbefolkningen ser det här som en skymf mot deras kultur, mot deras gudar, vad det nu kan vara, medan ockupationsmakten kanske inte ens såg det som en politisk grej, att okej, den där borgen var en politisk grej, men utformningen på liksom vägen som leder upp dit, är det verkligen något ni retar uppe på? Det skulle kunna vara om men säg att man hade erövrat en del av Mellanöstern och så upprättade det brittiska imperiet en baconmarknad där. Jag menar, det är inte så svårt att förstå att lokalbefolkningen skulle se det som en politisk markering, medan de som konstruerade den kanske bara ser det som ett uttryck för att de gillar bacon.
0: Ja, alltså jag tycker att ditt exempel med öststatsarkitektur, socialistisk arkitektur, det är kanske mer träffande. Definitivt väldigt intressant att tänka på och diskutera. Jag tror ju också att det fanns den typen av ambitioner. Alltså definitivt om vi pratar om liksom mer så monumentalbyggnader, så här centrala offentliga platser i städer i östblocken och sånt där. Men det finns också en annan berättelse om öststatsarkitekturen som även applicerar på till exempel de moderna delarna av miljonprogrammet i Sverige. Där finns en förståelse bland sig socialdemokrater i Sverige av att miljonprogrammen kanske inte är de vackraste husen och områdena rent estetiskt, men de är ändå väldigt, väldigt vackra och väldigt positiva, för att den här liksom enkelheten och sparsamheten och effektiviteten, storskaligheten och så vidare, den möjliggjorde ju att många fler kunde få bostäder och bo nära städerna och få ändå mycket bättre levnadsförhållanden än vad de hade innan och så vidare. Och så tror jag att arkitekterna i allmänhet, och jag tror även liksom professorerna på arkitekthögskolan, tänkte till liksom överväldigande del. Att det var liksom ett väldigt humanistiskt projekt, att man skulle inte slösa folkets pengar på onödig ornamentering och såna här saker, utan man skulle se ett nytt perspektiv för att så många som möjligt skulle få del av arkitekturen och såna här saker. Så att, och så här, oavsett, så att den aspekten finns åtminstone där, tror jag. Och oavsett så tror jag att man måste fundera på hur det egentligen ligger till, för att det kan påverka vilka strategier vi bör använda oss av. Jag är inte säker på att det påverkar strategierna, men eventuellt så är det ju skillnad på liksom hur många som är involverade i konspirationen, så att säga. Om det bara är några enstaka personer som drar i trådarna här och där i olika institutioner. Eller om det är någonting som nästan varenda arkitekt är med på, eller nästan varenda mänskonstnär. Men om de allra flesta i systemet agerar med ett, vad man kan säga då, ett kanske ett gott uppsåt eller ett falskt medvetande eller något sånt där, då kan det tänka sig att vi måste approchera problemet ganska annorlunda för att lösa det.
1: Det bör gå att testa empiriskt. Om vi tänker oss, vi kan ta kommunalkonst som exempel, som ofta är ful Och gissningsvis så finns det även en del vänskapskorruption inblandat där. Men det betyder inte att alla som sitter i kommunfullmäktige är en del av korruptionsskandalen. Låt oss säga att kommunen ska bygga konst någonstans. Och så håller de en jäkla upphandling. Och så säger någon entusiast att jag har också ett konstverk och mitt är mycket billigare. Det kostar inte en 500 000 för en stenklump. Ni kan få det helt gratis. Jag kommer bygga, inte vet jag. Det kommer vara en annan typ av kroppsvätska. Det kommer vara ett patriarkal objektivistiskt en objektivistisk staty som handlar om män som jobbar i sin anletes svett. Och så säger vi att det är en riktigt snygg staty som folk gillar. Då kommer det finnas en massa kommungubbar och kommuntanter som tycker att ja, men det där verkar väl rimligt, det var väl inte så dumt. Och sen så kommer det ha några personer som slår bakut och har liksom ett färdigt narrativ förberett med varför det här är ondskefullt och patriarkalt och det är en del av vithetsnormer och det ena och det andra. Och de som har det narrativet alltid på gång och som angriper alla alternativa uttrycksformer, de är ju en del av problemet. De är cyniska. Därför att människor som bara är blåpillrade och bara liksom följer med och säger ja, de hade något fint konstprojekt där, det var väl kul. De kommer reagera precis likadant på andra konstprojekt med andra typer av politiska motiv, även från höger. Så länge det liksom inte är svastikor eller någonting på det, så kommer de vara ganska okej med det. Det är det som jag menar, det är det som kännetecknar naivitet, att de förstår inte riktigt undertonerna. Medan människor som direkt slår bakut och säger att aj, aj, aj, så där får det inte vara. De människorna är cyniska. Och jag skulle väl kanske gå så långt som att säga att vissa människor är, de kanske är mer cyniska än vad de själva vet om. Jag menar, om vi ska ta ett konkret exempel. Det är ju dyrt att snida en staty, men om vi kan ta reklamer till exempel. Visa människor en McDonald's-reklam från 90-talet. En svensk McDonald's-reklam från 90-talet finns på YouTube. Många människor kommer titta på det och trots att de idag aldrig reflekterar över den demografiska sammansättningen i reklamer, så kommer de garantera

0: existerande arkitektur, existerande kommunala konstprojekt, existerande affischer och sådär, utan det är att producera egna alternativ. Är man missnöjd med genererad musik på radion, så är det bästa du kan göra är att göra egen musik som är bättre. Och är du missnöjd med offentliga konstprojekt, så här, om du bara kan kritisera och skriva en blogg, det är väl inte, det är ju inte ingenting, men det bästa du kan göra är faktiskt att skapa ett positivt alternativ som andra människor kommer att uppskatta. Är man missnöjd med nyheter kan man ju till exempel göra en nyhetspodd.
1: Ja, vi gör så gott vi kan med ett litet hörn av mediasfären, just i vårt fall. Sen är det inte så, det är ju en oerhört exklusiv, relativt begränsad krets som lyssnar på vårt program. Det är många fler som lyssnar på Naturvårdsverkets podcast, apropå en annan nyhet som vi hoppar över. Men det är ändå en, apropå de som vi pratade om i ett tidigare inslag, det här med talkshows i tv och så vidare, med humorprogrammen, så är frågan om de här alternativen, de är väldigt bra för en liten skara. Men frågan är om de spelar någon som helst roll och de får någon som helst uppmärksamhet utanför en sån krets. Nu vill jag säga for the record här att min uppfattning, det är ju att det inte är intressant att nå ut till någon större grupp människor. De flesta svenskar och så vidare, de är hopplösa fall. Och det bästa vi kan hoppas på, det är att en liten minoritet tar tag i förhållanden i sin egen lokala krets. Styr upp sin egna liv och skapar bra omständigheter för sig själva. Folk som sitter som klistrade, som 2019 fortfarande sitter klistrade framför SVT. Det är totalt orealistiskt att till exempel erbjuda något alternativ till dem som de ska se till istället. Men jag är ändå alltid... Jag är nyfiken hur folk tänker, för att så tänker ju inte de flesta människor.
0: Nej, låt mig uttrycka det så här. Varje minut du tittar på PewDiePie är en minut du inte tittar på John Oliver.
1: ja, tänkvärt. Ja, för all del, han har ju åtminstone då miljontals tittare på sitt program. Även om han är lite av en outlier där i termer av publikstorleken.
2: Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Det är den 6 juni idag, Sveriges nationaldag. Som många vet, det brukar alltid påpekas, så är det en ganska ny företeelse. 6 juni som Sveriges nationaldag var någonting som uppfanns på slutet av 1800-talet. Det var Gippo som hölls på Skansen den 6 juni 1893, alltså för precis 130 år sedan. På precis samma ställe där du bor, du berättade tidigare idag att du har kollat på nationaldagsfirandet på Skansen. Gustavsdagen kallades det under perioden innan, och sen så blev det, gjorde man det officiellt att ja, men det här blir vår nationaldag. Ibland så mumlas det lite om vad den här dagen egentligen handlar om. Svenska flaggans dag pratar man om till exempel. Men Det handlar om från början 1893, och det handlar om det förstås. Högtidlighålla det som hände den 6 juni 1523 när Gustav Eriksson valdes till kung av Sverige i Strängnäs. Och idag så var det alltså precis 500 år sedan. Det är en väldigt intressant historia det här med Gustav Eriksson, som han kallades i sin egen tid. Den här benämningen

0: För Vasa som är universell i vår tid, den kom långt sen, långt efter att efter hans död, så började man kalla honom Gustav Vasa. Men Vasa var ett namn på den ett som han tillhörde. Han är förstås väldigt rimlig att ta som en startpunkt för det svenska projektet. Det som hände under honom var så enormt omvälvande att det knappast finns någon annan rimlig konkurrerande uppfattning om hur och när det moderna Sverige uppstod. Det är en väldigt lämpligt vald dag, kan man säga. Men det finns många oklarheter och kontroverser ändå. Sverige hade ju redan funnits. Det var ju inte att Sverige grundades på 1500-talet, det hoppas jag att alla vet, utan snarare kan man säga att det var en punkt halvvägs eller något sånt där i landets historia. Sverige hade redan funnits i 500 år eller något sånt där, och nu har det gått 500 år till. Men det som hände var ju att Sverige hade varit en del av Kalmarunionen. Sverige hade egna lagar, egen politisk ledning och så vidare, men man hade en gemensam monarki med Norge och Danmark. Men 1523 så valde man en egen kung, så att i någon bemärkelse fick Sverige en ny sorts självständighet. Så det var ju en stor förändring såklart, men den kanske allra största förändringen var ju att den moderna svenska statsapparaten skapades. Vi har pratat om det här tidigare på här för mig i Bubbla, att dagens regeringskansli med alla departement, myndigheter under regeringen och så vidare, det är exakt den organisationen som Gustav Vasa byggde. Då kallas den bara kansliet, men det är samma organisation, och den har liksom slående likheter, och den har en nästan total kontinuitet från 1500-talet. Från någonting som skapades då, som inte har kontinuitet bakåt i svensk historia. Och förenklat kan man säga då att dagens statsministerämbete, det är Gustav Vasas gamla kungaämbete som han skapade. En svensk statsminister har ju ovanligt mycket makt om man jämför med premiärministrar i andra länder. Den svenska riksdagen är ganska svag jämfört med andra parlament. Och allt det där kan spåras tillbaka till den här statsapparaten som Gustav Vasa byggde. Och sen har vi såklart reformationen, protestantismen som spred sig på olika sätt i olika länder. I Sverige gjordes det av Gustav Vasa med en ganska brutal järnhand, för att det var så väldigt praktiskt för honom politiskt, utrikespolitiskt, ekonomiskt, kulturellt. Expropriera kyrkan, bygga ny kyrka som var precis som han ville ha den, som han kontrollerade. Till och med en ny bibel som han lät skriva, som blev normerande för det svenska språket, som mer eller mindre fanns innan, men som definierades i hög utsträckning av den här bibeln. Ja. Inget snack om att 1523 var en enormt viktig vändpunkt i svensk historia. Men det finns vissa väldigt starka uppfattningar i Sverige. En del av en sorts nationell historieskrivning, vår påbjudna propaganda. Och en sån gammal idé är att Sverige under Kalmarunionen var under någon sorts danskt ok. Och att Gustav Vasa befriade Sverige från Danmark. Specifikt då från Kristian den andre, som i svensk historieskrivning ibland har kallats för Kristian Tyrann. Vilket kan vara en liten ledtråd om att den historieskrivningen inte är kanske 100% objektiv. Och det finns ju så klara skäl till att beskriva saken på det sättet, om man är Gustav Vasa givetvis. Det är hela rationaliseringen av hans projekt för att gripa makten. Men var det verkligen så att den svenska allmogen pinades under de här främmande danska herrarna? Eller handlar det snarare som det nästan alltid gör, men maktkamp mellan två grenar av den skandinaviska aristokratin? Å ena sidan en sorts samnordisk kunga ett, där tillfälligheter har gjort att svenska, danska och norska kronorna hade blivit till en krona. Men å andra sidan så hade man då en mer provinciell falang, svenska aristokrater som såg en möjlighet att karva ut något eget. Gustav Eriksson, han var en av dem, givetvis härstammade från två av de viktigaste adelsätterna, Vasaätten på fädernet och Ekaätten på mödernet. Väldigt starka familjeband i politiken, till riksföreståndare och kungar och så vidare. Jag tror att han var släkt i rakningsstigande led från en av de svenska kungarna på 1200-talet. Han var ju liksom superelit aristokrat. Och så har vi såklart Stockholms blodbad, där där kung Christian lät avrätta ett mycket stort antal adelsmän, ett par biskopar och så vidare, högt uppsatta svenskar, inklusive Gustav Erikssons far, för att de hade deltagit då i ett av de här upproren mot honom och mot Kalmarunionen. Jag tror att det kanske var det som kallades för Sten Sture den yngres krig mot Danmark eller sånt där. Så Gustav Vasa var en del av det kriget, det berömdes så. Han flyttade till Tyskland när upproret misslyckades. Men hans allierade som var kvar, inklusive hans pappa, blev halshuggna på Stortorget i Stockholm. Så det är inte så konstigt om han personligen kände en bitter fiendskap gentemot kung Christian. Så det är en väldigt, väldigt suspekt bild. Alltså. Hur ska man egentligen utvärdera det här? Försöker komma fram till lite grann. Samtalsämne. Hur ska man egentligen utvärdera Gustav Eriksson? Så å ena sidan så har vi bilden av honom som en befriare. Han räddade oss från Christian Tyrann och allt det. Å andra sidan så har vi bilden av Gustav som tyrann. Särskilt från ett libertarianskt perspektiv. Det är nästan svårt att tänka sig värre försyndelser än att ha skapat den moderna svenska staten. Med den extrema centraliseringen, den extrema maktfullkomligheten som är så kännetecknande för den svenska staten och som kan härledas direkt raka vägen precis från Gustav Vasas projekt och hans personlighet. Så att om man hatar den svenska staten borde man rimligen hata Gustav Vasa eftersom det var han som skapade den. Och tredje sidan, som jag sa till dig häromdagen, Borg, så att det känns på sätt och vis lite futtigt att sitta här i en fallen och ofattbart dekadent tid och sätta sig till doms över en onekligen mycket stor man som Gustav Vasa. En man som inte har en enda like bland samtida statsmän i något enda land. Och vissa av de här sakerna han anklagas för i ett större perspektiv, jag är inte så säker på att jag motsätter mig dem. Alltså jag är inte så pigg på det här med att skapa moderna svenska staten och allt det där. Tycker jag är ett B, men ta det här med det här utrikespolitiska och Sveriges roll i världen och så vidare. Jag har svårt för den här romantiska bilden av att Norden borde vara ett enda stort land och hålla ihop mot resten av världen. Om vi bara hade haft Kalmarunionen kvar så hade allting varit mycket bättre. Gustav Vasa allierade sig med Tyskland istället. Med Hansan som har fått många goda ord sagt om sig i Radiobubbla genom åren. Men Kalmarunionen var ju givetvis, betraktade Hansan som en farlig rival, delvis därför den existerade. Och det är som en kritik som finns mot Gustav Vasa, han sålde ut Sverige till tyskarna. Men man kanske ska se honom snarare som framsynt där i sin tyskvänlighet, att han inte var en så provinciell statsman utan kanske snarare en som tänkte större. Så för mig så landar det till slutändan i att jag har väldigt svårt att se Gustav Vasa som någonting annat än ett monster och en stor olycka. På grund av den svenska statsapparaten. Men jag är väldigt intresserad av andra perspektiv.
1: Ja, jag har ju länge tillhört, eller jag tillhörde länge Gustav Vasa hatar falangen i alla sammanhang. Dels av att jag formade av Fabian Månssons syn på den svenska historien och därefter av Vilhelm Mobergs syn på den svenska historien. Och båda två är ju genuina Gustav Vasa-hatare, just därför att han byggde den starka staten. Så hon drar ju en... Men efterhand så har jag liksom kommit att börja gilla Gustav Vasa. Av det enkla skälet att man måste titta, som alltid tjatar om, liksom, hur var det egentligen? Vilka alternativ fanns? Och problemet med den, om man tittar... Du talade om den nordiska aristokratin, och tittar man på den svenska grenen av aristokratin så kunde ju adeln aldrig hålla samman. Den svenska aristokratin, de käbblade inbördes, milt uttryck käbblade, de slog gärna ihjäl varandra, och olika adelsfamiljer lierade sig med olika utländska krafter, med polacker eller med danskar för att tillförsäkra sig deras stöd i den interna maktkampen. Och det där hade inte Gustav Vasa dykt upp, då tror jag inte vi kan tänka oss Sverige som Sverige. Hade danskarna fått kvisslingar i den svenska aristokratin, då hade det blivit för jävligt för det mycket stora antalet fria svenska bönder, därför att då hade man med stor säkerhet infört den väldigt brutala, hårda, feodala ordningen i Danmark. Och det där varnade ju både sturarna och Vasa för, att man skulle hålla dansken borta när de talar till bönderna, för annars får det som i Danmark. Och det visste ju bönderna hur det var. Så det fick de ju ett genuint folkligt stöd. Eller så hade vi hamnat under det polska litauiska imperiet ett tag. Och det hade ju inte varit kul att vara med i det sönderfallet. Gud vet hur det här landet hade styckats då. Så det fanns bara en enda kraft. Och ibland dyker upp sådana personer av monumentalt format som Gustav Vasa. Brutala, hårdföra. Skaffar sig stöd i Hansan, drar in pengar, kuvar den svenska adeln så att de deltar i upproret och utdrivandet av danskarna. Och man hade ju danskar, polacker, litauer som akuta fiender. Och framförallt så hade man också påvestaten, som spelade en jäkligt stor roll i svensk politik. Och styrde vem man skulle stödja och byggde olika former av allianser med adeln och så vidare. Och gjorde att Sverige gungade hela tiden. Och det var helt rätt att slänga ut papisterna, stänga klostren och reformera kyrkan. Det fanns ingen annat att göra. Alltså han är oerhört lik Henrik den åttonde i England. Så de agerar på samma sätt och i samma syfte, har samma fiender internt och externt. Och tittar man på resultatet så lyckades ju Gustav Vasa bättre än Henrik den åttonde. Satt ju framförallt fler barn till världen och fick många manliga arvingar. Så han är fan den stora europeiska renässans- och reformförsten. Och ett fånigt tankeexperiment är att Gustav Vasas stat skulle finnas. Det är ju inte det vi ser idag, den svenska staten. Alltså han hade ju han var ju brutal i att hålla efter ämbetsmännen och folket. Ungefär som Stalin. Och så hade han ju i slutet av sitt liv den store Göran Persson. Som han skickade runt och härja och liksom hänga och halshugga ämbetsmän ute i landet som inte skötte sig på olika sätt. Så att en stor man helt enkelt, väl värd att fira på alla sätt. Och sen det tas ju ofta upp det här med Kristian Tyrann och Stockholms blodbad. Alltså det är samma sak där. Det var inte, alltså sett ur danskt perspektiv så var det var en komplett logisk handling. De försöker erövra och kontrollera Sverige. Kristian ska vara kung här också. Det är klart som fan man halshugger upprorsmännens ledare. Alltså det finns ett in i helvetes moraliserande när man tittar på historien. Men så där får du ju inte göra. Jättedumt. Vilket drabbar både Kristian Tyrann och idag i historiediskussionerna Gustav Vasa. Så där får du inte göra, det fel. Men i den konkreta situationen, ur det egna intresset, så är det alldeles korrekt. Karl den nionde lät ju också Gustav Vasas son. Han anställde ju tre stora blodbad och med landsförrädiska adelsmän. Så att man får liksom inte vara blöt när man ska värna nationen. Eller skapa den.
0: Apropå Gustav Vasa som renässansfurste. Jag har snappat upp någonstans, jag vet inte om det stämmer, jag kan inte ge några detaljer, men jag har snappat upp någonstans att han hade någon typ av mentor, någon typ av lärare som hade studerat direkt för Niccolò Machiavelli.
1: Ja, alltså det träter ju historikerna om det är så. Och en del hävdar att han hade två. Jag kommer inte ihåg vem den andra mentorn var. Men en del hävdar också att Göran Persson hade studerat, inte direkt hos Machiavelli, men med Machiavellis skrifter. Så att han agerar ju precis med sin slugighet som han är ju den som i Europa faktiskt kallast genomför alla råd som Machiavelli ger till försten.
0: Mm. Ja, precis, det är det jag tänker på. Det är lite, alltså, man tittar på hur han agerar, så kan man nästan tänka sig att han satt och använde Machiavellis bok försten som en instruktionsmanual. Och sen har jag hört det där med att han hade någon sorts mentor som hade varit i Italien och träffat Machiavelli. Jag tycker bara det är väldigt spännande idé. Säger nog kanske någonting om mina prioriteringar, vad jag tycker är intressant. Ja, någon svensk kungsrik. Jäklar, hade han träffat Machiavelli. Balt.
1: Ja, precis.
0: Men okej, men det här med statsapparaten då. Alltså jag kan köpa på ett sätt att Gustav Vasa agerade liksom korrekt utifrån sina premisser. Men blev inte konsekvenserna bara allt för kostsamma? För att den svenska staten är inte som andra stater. Det är inte helt unik, men den är extra problematisk på flera olika sätt. Och man kan härleda det där, tror jag, väldigt direkt till vad Gustav Vasa höll på med. Kan vi helt bara liksom sätta det åt sidan och säga att han har inget ansvar för det här? Den monströsa apparaten som han ändå gav upphov till. Han måste väl också utredas på de långsiktiga konsekvenserna av det han gjorde. Inte bara att han agerade rådigt för att lösa konflikter i realtid.
1: Ja, det där är väl värt att brottas med alltså. Men jag tror du ska ansluta till Gustav Vasa. Team Gustav Vasa där. Därför att... lite grann är som du gillar tanken på monarker och dynastier. Tittar man på dem, i mitt tycke, de bra Vasakungarna, alltså Gustav själv, Karl den nionde, Karl den elfte, så håller de, och i viss mån Gustav den andra Adolf också faktiskt. Så ser vi där nästan den perfekta modellen alltså. En starka monarker som bygger en liten effektiv apparat omkring sig som sen i sin tur håller landet i herrans tukt och förmaning. Och faktiskt i Sverige var ju bönderna friare än någon annanstans i Europa. Och adeln fick tillräckligt spelrum så länge de skötte sig och inte konspirerade och jävlades. Så och de första Vasakungarna hade en oerhörd förmåga att hitta de här goda ämbetsmännen. Göran Perssons son, som trots att Göran Persson avrättade, så fick sonen bli Karl den IX:s torped. Vi har Axel Oxenstierna, vi har Dahlberg. Alltså det var en mycket effektiv ståndscirkulation under Vasakungarna. Så det fungerar jävligt bra. Det vi ser, det man ska brottas med tycker jag, det är inte den stat som Gustav Vasa skapade. För att det tycker jag är en stat som är definitivt uthärdlig för en libertarian på väldigt många sätt. Kan man alltid putsa lite på dem, men ganska fina grejer. Det är frågan om varför omvandlas denna stat med stark monark, effektiv förvaltning, genialiska ämbetsmän i toppen, till det skit vi ser idag. Alltså det går ingen rakt. Var sker brottet, eller var sker åtminstone omvandlingen till det som växer fram sen? Varför kunde man inte bevara Gustav Vasa-staten? För jag tror vi hamnar fel om vi drar en linje till dagens obehagligt svullna kleptokratiska stat.
0: En uppenbar brytningspunkt är förstås när Vasaätten dör ut. Det får något annat istället.
1: Ja.
0: Det var ju, alltså, det var ju väldigt det blev mycket, mycket sämre när det hände. Jag tycker det är ett bra argument att Vasakungarna var bra monarker. Och det är en fantastisk linje där från Gustav Vasa, hans söner och sen Gustav II Adolf som var en mycket, mycket stor kung. Oerhört imponerande person som gjorde stordåd. Det är svårt att säga någonting om det. Det är saker i den stilen som man skulle önska sig. Riktiga, riktiga stora kungar.
1: Och med tanke på vår diskussion om Habsburgarna som jag hackade på i förra programmet var det väl. Alltså det är imponerande vilken alltså Vasaättens styrka. Man kan ju sätta lite minus för en annan kung, men den släkten levererade fan i mig ett antal starka kungar för ett land i en ganska utsatt situation.
0: Ja, okej, Boris, du har fått mig att åtminstone överväga att omvärdera Gustav Vasa. Det var ju en fin insats från din sida så här på 500-årsdagen.
1: Ja.
2: Man gripen i Iowa för att skjuta fyrverkerier talar om för polisen att han tänker göra det igen, för han bor i Amerika. Det är en nyhet som har gått viral sen i förrgår när den publicerades. Det är en ung man som heter Quinlan R. O'Meara, 22 år gammal från Des Moines. Och han har roat sig med att skjuta raketer, skjuta fyrverkerier. Dessutom så har han varit berusad på allmän plats och betett sig på ett oordnat sätt.
1: Han är ju irländare, namnet dumma. Vad förväntar de sig?
2: Det kan man faktiskt fråga sig, om det är någon som är förvånad. De har i alla fall polisen i Des Moines. Kom i alla fall och tog honom den 3 juli. De konfiskerade hans fyrverkerier och sa att om man avfyrar fler fyrverkerier så kommer de häkta honom. Och så fort de åkte därifrån så fick de åka tillbaka igen, därför att Quinlan och Mera har gått ut i lägenheten, ställt sig utanför med en raket i ena handen och en tändare i andra handen. Med ett synbart hot om att trotsa polisen och skjuta av ännu fler raketer. Alltså, han funderar också på att skjuta av med den här Roman Candle. Jag är lite osäker på vad det heter. Utanför sin dörr. Och när polisen frågade honom, vad håller du på med egentligen? Så sa han att när jag kommer ut ur fängelset, ni kan häkta er om ni vill, men när jag kommer ut ur fängelset så ska jag skjuta av mer raketer med en Mariana-cigarett i mungipan. För det här är Amerika.
1: Ja, alltså jag kan inte kommentera. Jag bara lutar mig bakåt och tänker att det är skönt att det finns sådana individer kvar.
2: Ja.
1: Ja, av alla platser.
2: Ja, nej, jag tycker det är alltid upplyftande att se lite av the American spirit som fortfarande finns kvar på sina håll.
1: Och att han inte fegar och säger, med snälla konstapel, om jag håller mig på bakgården kan jag då få, utan nej, jag tänker gå ut och ställa mig på trappen med Mariana Sigmonipan. Man ökar insatserna helt enkelt.
2: När de bad honom att ta ett preliminary breathalyzer test, en sån här alkoblåstest, svarar han att han gärna skulle ta en preliminary go fuck yourself test. Och det är bara att konstatera att i den mån som USA någonsin var ett stort land och ett föredöme för världen, så var det exakt den här attityden.
1: Ja.
2: Det var exakt den här attityden och den här typen av beteenden faktiskt, som den amerikanska nationen grundades på för 200 år sedan lite drygt.
3: Radio Bubbla.

0: Regeringen har i tysthet förberett livsmedelsransonering och fört dialog med ICA, Coop, Hemköp och Willys. Statssekreterare Per Kallenberg exemplifierar med att regeringen med lagstöd skulle kunna införa maxköp om 2 liter mjölk per vecka. Jag vill återkomma till livsmedelsransoneringen lite senare i inslaget, tänkte jag. Vi har mycket pratat om som vanligt. Men innan vi gör något annat så tänkte jag att vi skulle börja med lite errata. I förra avsnittet så pratade vi om Donald Trump och hans uttalanden om att man skulle ha desinficeringsmedel injicerat rakt i kroppen för att bekämpa SARS-2-viruset. Och han sa också att man skulle använda solljus inuti kroppen för att döda viruset. Och jag, i likhet med alla medströmsmedier och alla viktigpetrar i alla kanaler, avfärdade hans påstående och sa att det där kanske inte var det smartaste. Han stod och riffade på presskonferensen och det kanske inte var så statsmannamässigt och så vidare. Men innan sändningen ens var avslutad i söndags så fick jag ett meddelande med länkar på exempel på behandlingar som man använder. Till exempel desinfektionsmedlet klorindioxid som kan injiceras som en effektiv behandling mot bland annat vissa typer av cancer. Och dessutom så visar det sig att man använder faktiskt ljus. Det är en jättegammal metod som finns för att behandla folk med ljus inuti kroppen. Och sättet man gör det på är att man tar ut blod från en patient och sen så belyser man blodet med ultraviolett ljus. Och sen lägger man tillbaks blodet in i kroppen. Så att båda de här påståendena som Donald Trump gjorde framstår så här i efterhand, om man har läst på lite mer, som att det kanske inte var så dumt ändå.
1: Alltså en sån här okunnig medicin. Varför byter de inte bara blod på den där människan? Det låter som en väldigt omständig.
0: Det är tydligen en ganska gammal metod. Det står här, det jag läste, att man framförallt använder den mycket på 40- och 50-talet.
1: Ja. En härlig retrobehandling.
0: Ja. Det är alltid lite knepigt det där. Så fort Donald Trump säger att man ska köra upp klorin i venen, så är det någon som kommer att förklara att jo, men det är visst en bra idé. Det finns belägg för det. Och så undrar man, har Trump hållit på med sån här femdimensionellt schack igen? Att han lurar oss att attackera hans till synes korkade förslag, och så visar det sig att haha, det var ju själva verket en rimlig sak. Och så får vi igen en sån här situation som vi haft många gånger tidigare, som när han lanserar Space Force till exempel. Ja, jag hade den här tanken, men skulle det inte vara ballt om vi hade US Space Force? Och alla bara garvar och pekar finger. Och 2 år senare så har vi Space Force. Notera också att, apropå förra avsnittet, att kampanjen, den globala kampanjen mot hydroxyklorokin pågår för fullt. Så sent som idag hade Dagens Nyheter en artikel där de förkastade hydroxyklorokin som en bluff. Och sa att det är en mirakelkur som vi bara hittar på. Den torrförs av Trump och högerkonservativa medier.
1: Jag är så tyst, för jag börjar plötsligt fundera på om de här flygande objekten som Pentagon visar upp nu, om det är tecken på Space Force.
0: Ja, precis. Precis. Pentagon har bekräftat. Det är som vi hade ett långt inslag om radiobubblan. Nu har de alltså officiellt släppt samma videomaterial som tidigare offentliggjorts genom läckor med oförklarade flygande föremål observerade av amerikanska flottan, tror jag att det är. En sak till förresten, Boris, vi sa häromdagen att vi skulle försöka säga några ord om det. Det är det här med nikotin.
1: Ja.
0: Covid-19 och nikotin. För det nu i dagarna har skrivits som en fransk studie, tror jag att det är, där man har upptäckt att nikotin verkar ha en positiv effekt. Och i något fall så har man börjat ge patienterna nikotintuggummi. Jag har inte själv läst alla detaljer, men det här är vad jag har fått förmedlat till. Att man ger patienterna nikotintuggummi, och det har tydligen eventuellt en bra effekt på sjukdomsförloppet. Och det är intressant, men det är inte överraskande. Och jag skulle bara vilja nämna här att vi pratade om det här för länge sedan. Jag tror inte att jag sa det i Radio Bubblan, tyvärr. Det är synd att jag inte gjorde det. Det finns alltid så mycket saker som man av tidsskäl som vill lämna utanför sändningarna. Men det här var någonting som du och jag, Boris, pratade om i mitten av mars.
1: Ja.
0: Och jag skrev ett ganska detaljerat inlägg om det på BBSen. Jag kollade precis upp det var 13 mars. Apropå en artikel jag hade läst och 2 stycken kinesiska studier på covid-19-fall. Och det hade jag fått från en länk som jag hittade som var publicerad den 11 februari. Som i sin tur refererar till en vetenskaplig artikel som publicerades den 6 februari. Så det här är alltså avlåt 3 månader sedan. Nästan 3 månader sedan vid det här laget. Nu börjar man prata om det lite grann i mainstream. Men för 3 månader sedan så såg man det tydligt i forskningsdata. Och vi skrev om det då på VVS:en, skrev jag om det i mitten av mars. Och det man har sett då, den här studien som jag pratade om då från början av februari, det är att i Kina så granskade man tusentals covid-19-patienter, folk som låg på sjukhus. Och så tog man massa information om dem, om deras liksom hälsotillstånd i övrigt och livsförhållanden och sånt där, för att ha data som man sen kan hitta mönster i och dra slutsatser ifrån. Och någonting som man kan se om man läser deras data rakt upp och ner är att icke-rökare är extremt överrepresenterade bland covid-19-patienterna. När jag räknade på det så fick jag till jag tror en faktor 6 överrepresentering. 6 gånger så många som det borde vara statistiskt baserat på hur många som röker i Kina. Som bekant är det väldigt många som röker i Kina. Så att några exempel på siffror då här, så var det var 12,6% av patienterna som var rökare. 12,6%. Men i Kina så är det är lite oklart hur många som röker. Men det sägs att det är ungefär 74% av männen i Kina. En annan siffra såg var 59,5% av alla män. Och i den här studien då så var det 58% av patienterna var män. Men det var bara 12,6% av patienterna som var rökare. Vilket innebär att icke-rökare är extremt underrepresenterade. Så på något sätt verkar det som att cigarettrökning skyddar mot infektion. Det är mycket lägre risk att du blir infekterad om du röker. Men samtidigt så kan man se att när de bröt ner i allvarliga fall och inte allvarliga fall, allvarliga och milda fall av sjukdomen. Och där kan man se att rökare är tydligt överrepresenterade bland de allvarliga fallen. Så att det verkar vara så. Jag har inte läst några djupare analyser där. Det är min egen analys av att läsa två kinesiska forskningspapper efter att ha fått ett tips då från någon annan. Men det är jag själv som har gjort analyserna. Och så vitt jag kan se så är det alltså så att om du röker så är det mycket lägre chans att du blir infekterad. Men om du blir infekterad så är det betydligt högre risk att du får ett allvarligt sjukdomsförlopp. Men en sak som jag undrar är, varför har man inte hört ett ord om det här i några medströmskällor eller ens i alternativmedier?
1: Ja, det är jättemärkligt alltså. Det är en rimlig tes man ska prova då, det är ju det att nikotin är bra. Och det kan man inte ha i andra former än rökning. Det har en skyddande effekt, det är väl värt att prova. Men om man röker så kommer ju lungorna att vara i sämre skick och då kan sjukdomsförloppet sluta illa. Alltså det är ju jätteunderligt att man inte omgående kastar sig över en sån ganska enkel sak att undersöka.
0: Mm. Ska vi prata lite om det här med matransoneringen? Dramatisk häftig rubrik, va? Att regeringen i tysthet förbereder livsmedelsransonering. Jag kan säga också att det är inget som... Det är inte så att det just nu råder livsmedelsbrist i Sverige och det är ett akut problem, utan det är som scenarioplanering. Man misstänker att det eventuellt kan bli problem, framförallt om jag förstår saken rätt, med internationella leveranskedjor. För att det är nedstängningar världen över, och man hänvisar också till att det är svårt att hitta arbetskraft. En kommentar i den här artikeln från Jordbruksaktuellt är att det kan bli brist på just grönsaker och frukt beror framförallt på svårigheter med att få hit arbetskraft och att få svenskar att vilja arbeta inom de gröna näringarna. Och sen så pratar man om olika typer av smörjmedel, säger de, för att få arbetslösa i Sverige att ta jobben. Bland annat ska man då sänka kraven för A-kassa till 3 månader. Och jag antar att det betyder att det ska ge folk incitament att ta ett 3 månaders påhugg, säsongsarbeta i jordbruksföretag för att man ska fixa skördarna. Jag förstår inte, jag tycker det är väldigt otydligt vad det här egentligen handlar om. Alltså de här arbetskraften och så vidare. Jag är väldigt okunnig om hur svenskt jordbruk eller något jordbruk överhuvudtaget fungerar. Men jag tycker att det låter väldigt konstigt. Däremot kan jag förstå det här med internationella leveranskedjor, produktionskedjor och så vidare.
1: Ja, det behövs ju tydligen. Jag satt och försökte läsa vad LRF och deras branschmedia säger om detta. De har ju tydligen en akut brist på 8. Om man räknar bort bärplockning och sådana saker, utan tittar på lite mer basalt jordbruk, så behöver man 8000 säsonger, minst 8000 säsongarbetare, som man nu olika instanser håller på ska se till att Sverige ska kunna plocka in. Och de ska huvudsakligen sysselsättas för att med sallad och gurkor och sådana saker. Plocka och skörda. Behövs en händer och fötter där. Så att, och det är ju lite märkligt tycker jag att man inte, det är inga komplexa arbeten, plocka och sortera sallad och sådana saker. Och att hålla på och muta folk till detta med att ja, men du kom och jobba i vår sallad sen så här i 3 månader så får du 1 års a-kassa sen. Alltså det är så idiotiskt. Så att, det är väl bara att säga åt folk att antingen gör du detta eller så blir det inga bidrag. Vi har ju 100 000 invandrare. Den gamla bonden Lanestrand har en väldigt bra blogg. Han tar ju i dagarna upp just detta att det fattas ungefär 10 000 säger han, och det finns 100 000 invandrare. Det är liksom, det är väl ingenting som uppbär bidrag in i systemet. Det är liksom ingenting att diskutera. Ett mer grundläggande problem som jag inte har förstått förut här, det är ju alltså att som jag antar kan slå ganska hårt mot svensk jordbruksproduktion, det är ju att vi har ju inte längre något avbytarsystem. Det la man också. Staten gav ju bidrag som en led i totalförsvaret till ett avbytarsystem för lantbrukare. Det ska finnas liksom någorlunda kompetenta lantbrukare som man kan ta in när man är bonde och ska på semester. Man kan inte alltid hålla på och fråga sin svåger i granngården. Eller när man blir sjuk. Det systemet monterade staten ner, och parallellt med detta så drar ju LRF ner sitt ansvar för lantbrukets avbytartjänst. Så det finns ingen sån struktur längre tydligen. Och då kan man bara undra vad som händer om ett stort antal landets bönder drabbas av detta. Då lär vi ju få problem. Då hjälper det inte liksom att ta in 4000 bulgarer som ska dona med saker, så att det här kan ju faktiskt bli ett rejält problem för landet.
0: Mm. En sak som jag tänker på är det att för 2 månader sedan så satt vi här i Radio Bubbla och pratade om vad var och en bör göra för att förbereda sig. Och jag pratade i flera avsnitt utförligt om att det är en bra idé att se till att man har allt man behöver hemma för att klara liksom en längre tids isolation i veckor eller månader, om man till exempel skulle bli sjuk och inte kan gå ut, eller om det händer något annat, om det blir några oroligheter och störningar i samhället. Och det var ju liksom, i våra kretsar så är folk överlag väl förberedda, och de behöver inte liksom panikförbereda inför en kris, för att de är redan liktade och de har preppat och sånt där. Men det var ju många människor som bara garvade åt de idéerna. De var väldigt hånfulla och tyckte att det är liksom paranoia och trams och köp massa toapapper, dum i huvudet du är liksom. Men nu ser vi här att regeringen gör scenarioplanering för matransonering. Alltså en mycket extrem typ av åtgärd. Vi har inte haft matransonering i Sverige sedan andra världskriget. Och det har inte varit matransonering någonstans sedan andra världskriget skulle jag tro. Men nu är det verklighet. Alltså det inte händer nu, men regeringen planerar för det. Och här kan man ju ställa sig frågan. Det är lite grann som en ledande fråga. Men hela tiden så har ju statens linje, regeringens linje, har ju alltid varit att det är helt onödigt att förbereda sig. De har någon sån här grundnivå av beredskap som de tycker folk ska ha. Men de definitivt så avråder de folk från att bunkra och hamstra och så vidare. Man pratar alltid i så nedsättande ordlag om att ha en beredskap på hushållsnivå. Men det här bevisar ju att nu sitter de och planerar för någonting som vissa av oss planerade för från början och rekommenderade andra att planera för när regeringen sa emot oss. Jag vet inte vad deras rekommendation är nu, men ja, alla kan dra sina egna slutsatser av hur deras egen beredskap ser ut, vilken beredskap de vill ha, och att regeringen nu skissar upp planer för matransonering.
1: Och en sak som man också ska beakta i sammanhanget, det är att nu när staten har fått ännu mera smak för regleringar, kontroll och sådana saker, då kommer de att inse att nej, men vi kan ju bara reglera precis allting. Det måste vara drömmen för en liten inkompetent byråkrat att sitta och hantera matkuponger som ska delas ut till folk. Jag kan tänka dig vad lyckliga de blir för detta och hur många de kan anställa för detta. Så att jag kan mycket väl tänka mig att vi går mot ransoneringar även om det inte skulle behövas på en del områden. Bara därför att byråkratin älskar kontroll.
0: Ja visst, alltså alla de här nedstängningarna av samhället som har gjorts, och till exempel i sjukvården kan man säga, det är sjukvårdsransonering som har pågått i flera månader nu. Det vill säga att folk som normalt sett skulle få vård får inte vård nu, för att all kapacitet måste restaureras för coronapatienterna. Och det där har ju varit i stor utsträckning onödigt. De här nedstängningarna man har gjort, sjukvården, jag menar framtiden får utvisa, folk har olika analyser. Men min uppfattning är, och jag anser att det finns väldigt goda belägg för det, är att även det man har gjort i sjukvården har i många fall varit överdrivet. Men garanterat, alltså definitivt, alla de här tvångsnedstängningarna som har varit, nya regleringar och så vidare. Bevisligen skulle jag säga, så har man gjort enormt mycket saker helt i onödan. Så varför skulle man inte göra matransoneringar i onödan? Mm. Precis som de själv du säger, Boris, det är ju drömmen. Det är drömmen för de här småpåvarna som sitter och styr oss från diverse politiska församlingar. Att få styra till och med över mat. De styr redan över maten vi äter, vilken mat vi får äta och så vidare. Men nu är hur mycket mat får vi äta per vecka? Max 2 liter mjölk per person och vecka är tydligen en idé då som den här statssekreterare Per Kallenberg bollar med.
1: De kan dra till med vad som helst. Alltså, Sverige har ju tämligen alltså självförsörjningsgraden på mejeriprodukter inklusive mjölk är 75%. Så man skulle behöva gå ner till 2 liter mjölk i veckan är ju låter mycket. Skulle man ha foliehatten på sig så skulle man tänka att de vill upp. Vi har ju pratat förut om kamelmjölksproduktionen. Man kanske liksom vill öppna här för den sektorn på något sätt.
0: Max 2 liter k-mjölk, men du får köpa 5 liter kamelmjölk i veckan om du vill.
1: Jajamän.
0: Ja. Nej, men visst är det så, och garanterat när man drar igång sådana saker så kommer det också finnas en massa andra saker med i mixen. Det är väldigt förutsägbart att man kommer få till exempel, ja men kanske klimataspekter kommer läggas på det. Vi har ju lite ont om kött, men det är också väldigt dåligt för klimatet. Ja, det om det. En annan av mina favorit coronanyheter från Sverige, det är hur de försöker stoppa valborgsfirandet i Lund. Har du läst om det, Boris?
1: Ja, jag undrar hur det gick. Jag har inte hunnit kolla där. Har du sett någonting?
0: Nej, jag har inte sett. Jag kan tänka mig att det fanns en del tappra pionjärer som tyckte att en kommunal gödselspridare som beskjuter oss med avföring, det är ju inte det värsta vi har varit med om på sista april.
1: Nej, alltså många tenderar att vara så berusade att de inte lär märka det, vad som händer, så att ja.
0: Samtidigt får man säga att det är en ganska kreativ metod, och det har fått mycket uppmärksamhet internationellt också, att du säger att Lunds kommun häller ut massor med gödsel i parkerna där man normalt har valborgsfirandet. Och man har också en mobil gödselspridare som skjuter gödsel runt omkring som man kan flytta på. Så att om då de här åsnutna studenterna bestämmer sig för att gå någon annanstans och fira, så kan de bara flytta gödselspridaren och beskjuta dem med jag tror att det är kycklingavföring.
1: Ja, alltså man ska inte underskatta, bara för att vi ofta beskriver hur småskurna byråkraterna är, så ska man inte underskatta deras kreativitet när det gäller att genomdriva sin småskurenhet.
0: Ja. En annan sak som jag skulle vilja prata om, som vi också bollade, du och jag, för några dagar sedan på telefon, Boris. Jag vet inte exakt hur vi ska närma oss det ämnet, men det handlar om mer psykologiska aspekter av pandemin och reaktionerna. Och frågan om rädsla, om den skräck som induceras i människor just nu. Vi har några olika uppslag där. Du hade till exempel tagit del av fransk och italiensk kulturdebatt av de här frågorna. Men det var lite svårt att hitta en rimlig länk som vi kunde ha på bubbla.
1: Mm. Ja, tyvärr. Det är, men i Frankrike så har man ju, man kan säga, den har ju dykt upp i Sverige också, den här debatten. Det kom ju en antologi med, vad ska man säga, egentligen kan man beteckna någon som kända vänstertänkare och modern snitt som Zizek och andra. Och som väldigt snabbt då alla kom ut med små essäer och texter om pandemin och vad den innebär och så vidare. Och i Sverige har det inte blivit så jäkla mycket debatt om den. Det enda som egentligen har fått större genomslag det är att Aftonbladet släppte fram Kajsa Ekis Ekman som hade en text om att intellektuella skulle hålla tyst. Och det är lite intressant vad det är, för att hon tillhör ju de som annars menar att vänsterintellektuella ska höras mycket mer i debatten. Men plötsligt så de personer som hon förut har gillat i utlandet ska nu hålla tyst då. Och man ska, som en uttryckte, liksom experterna ska tala. Det är ganska signifikativt det där. Och hon är mest upprörd över Giorgio Agamben, en italiensk vänsterfilosof som gick ut väldigt hårt redan i epidemins början och sa att det här är ett stort jäkla anslag helt enkelt bara för att knäcka människor, stärka statens makt, förstöra det civila samhället och få alla vara tysta och fort. Det är huvudsyftet med alla de här åtgärderna. Och det här gör ju Ekis Ekman tokig. Utan hon menar att man måste anpassa sig därför att vi står inför bleka döden. Man har tagit det här mycket mera på den här diskussionen, mycket mera på allvar i Frankrike och Italien. Där finns det för sig också människor som menar att Agamben och de som tycker som han är lite för drastiska. Men samtidigt tar man hans argument på allvar och att vi får. Och jag inser ibland när jag tänker de här tankarna och uttalar dem högt så inser jag att, liksom att man är väldigt formaterad av Sverige. Därför att han säger att nej, vi får inte låta oss skrämmas av döden. Och han har ju faktiskt rätt. Att bara för man liksom målar upp den här figuren från sjunde inseglet så kan vi icke börja stänga ner samhället helt enkelt. Och han pekar också han har skrivit flera texter om detta att det här förstör ju relationerna, alltså bortanför politiken så förstör ju det här relationerna mellan människor på det rent vardagliga planet också. Att man är rädd för döden, att man inte för sig själv går igenom vad ska jag göra för att hantera den här epidemin, utan att man panikslaget sätter sig hemma och ungefär väntar på att få ransoneringskortet på posten. Alltså, jag tror man måste utgå mycket mer från den här drastiska hållningen. Att det här är att byråkratin och statsapparaterna passar på. Det här är en pandemi som skördar offer. Men svaret på detta kan inte vara att vi liksom kryper ihop hemma och kvider.
0: Nej. Jag har tänkt på det mer och mer, framförallt. Bara när jag rent fysiskt har sett här på gatorna omkring mig i Budapest hur saker och ting förändras. Det är fortfarande ganska livligt på gatorna. Det är inte sådär helt dött för att Ungern har ju inte regelrätta nedstängningar. Jag tror liksom att nattklubbar och restauranger och sånt där har inte öppet på nätterna, på kvällarna längre. Men de tider som anständigt folk är ute så märker man inte så stor skillnad. Alltså i vårt fall då. Vi kan gå och handla som vanligt och så vidare. Det är bara lite grann att vi får inte gå ut och handla mellan klockan 9 och 12 på förmiddagen tror jag. Och sen någon vecka tillbaka så är det obligatoriskt att ta på sig munskydd om man går in på en butik eller om man åker kollektivtrafik. Vi åker inte kollektivtrafik men vi går på butiker ibland och då är det då 100% munskyddsobligatorium nu. Och man kan tydligen få höga bötesstraff och sånt där. Och jag har ju, man kan säga att det är kluven till det här, eller jag har olika perspektiv på det här, men Jag ska säga då att jag själv har alltså alltid munskydd på mig 100% av tiden när jag vistas utanför vårt hus. Och inga såna här fladdriga kirurgmasker utan FFP2 eller FFP3. Och det är bara en sån här personlig försiktighetsåtgärd för att jag gärna skjuter på tidpunkten då jag får viruset så långt som möjligt framåt. För att jag tror att möjligheterna för att få en bra behandling om man behöver det kommer vara större längre fram. Jag själv är inte världens mest hälsosamma person. Jag tillhör ett par av riskgrupperna för sjukdomen. Så att jag är inte jätteorolig för egen del. Men jag minimerar gärna risken. Men nu är det som sagt, nu är det obligatoriskt att nu ser man dem överallt. Och det har fått mig att tänka ganska mycket ute på gatorna över vilken typ av signal man skickar till sig själv och till andra människor. För att vi har den här massiva överreaktionen över hela världen som är liksom, ja, jag vet inte om det finns någon vettig människa som inte tycker att det är att det pågår storskaliga överreaktioner. Som jag ser det, som alla radiolyssnare vet vid det här laget, så befinner vi oss nu i en mycket allvarlig global masspsykos kring den här pandemin. Och de här munskydden som man går runt med, de är en väldigt konkret symbol för den mentaliteten, för den psykosen. Och jag själv då en del av det, och nu är det dessutom lagkrav på det. Men det är väldigt överdrivet, och att inte ha ett munskydd på sig, att inte dölja halva sitt ansikte, det i sig blir som en radikal motståndshandling på ett sätt, en olaglig handling som polisen kan ta dig för. Så det i sig är också ett skräckmoment. Men det jag försöker komma fram till är att det kände jag första gången jag tog på mitt munskydd för flera månader sedan här på stan, och nu känner jag det igen. Jag har tänkt på det emellan, men nu känner jag igen att kanske jag borde tänka på vad jag bidrar till i termer av att sprida skräck genom att delta i den här hysterin och visa det på så tydligt visuellt sätt.
1: Ja, jag tycker det här är en jättesvår fråga. Alltså det är för att varje individ måste tänka på icke-sprida smitta och att skydda sig själv också. Och att det här vi pratade om nyss, se till att man liksom inte är alltför beroende av omvärlden när det gäller kosthållet, som man klarar sig om man har andra typer av förnödenheter. Och det där, vi befinner oss i en situation där det på något sätt kräver ständig eftertanke. Jag tycker det kan vara fullt rationellt att gå med munskydd, undvika att göra vissa saker och så vidare. Men det är ingenting som behöver begränsa begränsa aktiviteterna ändå så jäkla mycket. Om man vidtar grundläggande skyddsåtgärder, tycker jag, och inte tillhör någon av dem allt för gamla eller grupper eller andra riskgrupper. Alltså på något sätt så har den här masspaniken, alltså det är det som Agamben är inne på i sina texter, att vi har haft en så lång period då, i västerland där man fråntar människor all form av ansvar. De kan liksom ingenting. Och i alla västerländska stater mer eller mindre säger det här gamla vanliga, vi ska ta hand om dig. Och sen plötsligt så målar man skyddar emot det ena och det andra. Och nu är det döden som gäller, som man målar upp. Och alla kan drabbas av den. Verkligen alla. Alltså det är bara att titta på mainstream media. Det är total hysteri. Man tar upp sådana udda exempel som det räcker med att en 14-åring dör i Storbritannien. Man kan vet inte varför han drabbades av pandemin då. Så kör alla svenska tidningar detta. Och folk, man märker, folk tror ju liksom att det kan bli en massdöd på landets högstadier ungefär. Vi ser här på något sätt, tror jag, den slutgiltiga kortslutningen hos människor som har slutat ta ansvar för sig själva. Alltså svaret på pandemin är ju att man i görligaste mån lever som tidigare med bitar av skyddsåtgärder. Sen får vara en liksom grubbla på vad skyddsåtgärder betyder konkret. Alltså. Men i förrgår så hade jag lite fritid från min boja. Så då fick jag vara ute och gå. Då gick jag genom Sundbyberg klockan 7 en vardagskväll. Och det är en ganska livaktig småstad annars. Alltså det var som att gå där mitt i natten. Jag känner mig som ensam nattvandrare. Det är verkligen stängt i det här landet.
0: Ja. Och just det här, just den här idén, så du säger att en rimlig respons behöver vara att man vidtar rimliga skyddsåtgärder, men så långt som möjligt försöker man få saker att fortsätta som vanligt. Det är någonting som står i direkt motsättning till ett sorts officiellt metanarrativ som är att ingenting kan vara som det har varit förr nu. Allting måste förändras. Vi kan aldrig gå tillbaks till att det var som tidigare. Allting måste vändas ut och in nu, och det kommer aldrig gå tillbaka till det normala. Alltså, kanske om några år när det finns ett vaccin, men tills dess så kommer ingenting vara normalt igen. Och det är som en sån här nästan en kriminell idé att påstå att Det är en extremistisk idé att påstå att saker och ting kan gå tillbaka till att vara som de var tidigare.

0: vill med hänvisning till att pandemin 2020, det är därför jag har det så här. Alltså det, usch, jag blir så jävla arg när jag tänker på detta. Ja.
1: Mm. Ja, men det är det nya paradigmet som vi går in i nu. Den globala smittskyddskommunismen.
0: Ja, precis.
1: Det är mycket märkligt. Apropå det här med förresten med hur länge vi ska leva i det här undantagstillståndet. Jag såg en intervju med Neil Ferguson, över häxmästaren av alla epidemiologer, killen på Imperial College, som tar fram de här modellerna som policy baseras på i nästan världens alla länder. Det var jätteintressant för att samma YouTube-kanal hade gjort en intervju med Johan Giesecke, för detta svenska statsepidemiologen som vi pratade om då i radiobubblan när det begav sig. Och samma kanal som heter Unheard, jag vet inte vad det är för sorts kanal, men de är väldigt bra i alla fall, de här två intervjuerna. De lyckades då få en intervju med Neil Ferguson där han då fick direkt bemöta Johan Giesekes synpunkter. Och i en timme ungefär fick man lyssna på vad Neil Ferguson svarade på frågor och lägger ut texten om hur han ser på de här sakerna. Och jätteintressant, alltså superintressant. Framförallt att lyssna på Giesecke-intervjun och Ferguson-intervjun sida vid sida och jämföra. Det rekommenderar jag till alla som har minsta intresse för den här pandemirapporteringen. Och Ferguson sa många intressanta saker. Han var till exempel inte så väldigt kritisk. Han avhöll sig från den skarpaste formen av kritik mot den svenska linjen, där man varit mer försiktig med att införa tvångsåtgärder och sånt där. Och han var han signalerade en viss liksom öppenhet och skeptisk attityd och så vidare. Men han sa en sak som fångade min uppmärksamhet tidigt i intervjun, då han sa att den sociala distanseringen, och social distansering, det är kodord för alla åtgärderna som vidtas just nu. Det är väldigt oklart vad social distansering egentligen betyder. Och man hör på själva ordet att det är lite grann, att det är som ett låtsasord. Varför säger man inte bara distansering? Varför kallar man det för social distansering? Det är en sån typisk grej att man ska smyga in ordet social. Så låter det liksom lite mänskligt och mysigt och socialistiskt. Men han säger då att distanseringen, social distanseringen, nästan som i förbifarten säger att ja, den måste ju naturligtvis fortsätta tills det finns ett vaccin. Självklart. Han är mycket ödmjuk och öppensinnad och skeptisk i många andra saker. Men på den frågan är det bara nej, men det är ju självklart. Liksom. Självklart måste vi ha distanseringen tills det finns ett vaccin. Vilket då, vi vet inte om det någonsin kommer finnas ett vaccin. Det kommer ta liksom åtminstone ett par år förmodligen innan det finns. Så att överste prästen för pandemihysteri i hela världen, han slår fast att åtminstone så länge så måste vi leva i det här undantagstillståndet. Och det är honom som alla politiker lyssnar på, så att han är en väldigt bra fingervisning, tror jag, vad som är linjen nu.
0: Det här artar sig till en deprimerande sändning.
1: Då byter vi spår, tycker jag, och pratar om något annat istället. Svårt att se om vi hittar något som är mindre deprimerande.
0: Ja, tänkte jag säga. Lycka till.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Rättvisepartiet Socialisternas tidning Offensiv säger sig sälja 399 lösnummer per vecka enligt ansökan till Myndigheten för press, radio och tv, vilket är bäst i Sverige. Enbart medlemmar och sympatisörer säljer tidningen, som inte behöver rapportera de nummer som de inte fått sålt. De extra lösnumren ger extra bidrag från staten. Vi pratade härom veckan om att en mängd nya medier har migrerat från den alternativa till den statligt finansierade mediesfären. Så Samhällsnytt och SvebTV slår sina påsar ihop med Nya Tider och ska nu bygga ett tv-hus. Ett Sverigevänligt tv-hus finansierat av skattepengar. Det är ungefär som SVT. Fast Sverigevänligt. Och ändå så är de Sverigevänliga medierna totala amatörer på det här området om man jämför med vänstern. Vi pratade förra gången om ETC. Att säga vad man vill om Jon Ehrenberg ETC. De är i alla fall rätt rutinerade och duktiga på att mjölka pressstödspengar. Och en annan grupp som är väldigt duktiga är Offensiv. Den trotskistiska tidningen Offensiv. Det råder viss förvirring i den här artikeln. Vid ett tillfälle så benämns de som syndikalister. Det kan ju ha hänt någonting med Offensiv sen jag hade koll på dem senast. Men jag tror inte att de har gått så långt att de har blivit syndikalister. Om vi ska säga någonting om Offensiv då. Jag kan säga att jag är lite ringrostig på det historiska. Men det finns en väldigt spännande historia här bakom den här tidningen. Så Offensiv startades på 70-talet

0: som en förgrening av en brittisk tidning som hette Militant. Och det är en trotskistisk gruppering som jobbade som en entristisk grupp i det brittiska Labourpartiet. Det vill säga entrism betyder att man jobbar inuti en annan organisation, ofta under falsk flagg. Så att man är mer radikal än moderorganisationen, men man liksom, man bäddar in sig i en socialdemokratisk organisation men bedriver en mer revolutionär kommunistisk tendens inom den. Och det här fanns då Militant som jobbade i Labour i Storbritannien, och de åkte på studiebesök till Sverige. Och på så sätt så startade man upp en parallell verksamhet i Sverige som hette Offensiv. Och Offensiv var då en entristisk, trotskistisk organisation som jobbade inom Socialdemokraterna och framförallt inom SSU. Och det här var under 70-talet, början av 80-talet, något sånt där. Men i den här vevan så de blev, Militant tror jag började på 60-talet, mitten av 70-talet kom de till Sverige med Offensiv. Men de blev liksom avslöjade. Och de blev utkastade från socialdemokratin, från både Labour och SAP i Sverige, i den legendariska trottejakten som pågick en bit in på 80-talet. Och som man än idag sjunger sånger om bland initierade personer. Min favorit är en version av Ove Törnqvist, Varm korv boogie, som går så här. Det stod en offensivare på våra torg. Han målade tidningarna svarta för han hade sorg. Han hade hacka i nacken. Han hade hacka i nacken och så vidare. Det är lite trotskistiskt, det är internskämt där, för det sägs ju att Trotsky själv blev mördad av en stalinistisk agent genom att de högg en ishacka igenom. Så att hacka trotte är en term som används då när man ska röka ut de infiltrerande entristerna. Ja, så efter att de kastades ut så blev en del förändringar. Så Militant i Storbritannien och även Offensiv i Sverige övergav den entristiska strategin och bildade istället partier. Så i Storbritannien så bildade man ett parti som heter Socialist Party. Och i Sverige så bildade man partiet Rättvisa Partiet Socialisterna. Och Offensiv bytte slogan från marxistisk tidning inom arbetarrörelsen till marxistisk tidning för arbetarrörelsen. Ja. Jag har lite specialkunskap om det här, därför att en av mina mest uppseendeväckande ungdomssynder som jag refererar till då och då i Radio Bubbla är att jag under ett par år, jag var ganska ung, jag var tonåring, men under ett par år så var jag aktiv i SSU. Men det som är lite intressant är att jag var en del av den här en trotskistisk gruppering som fortfarande var entrister. Så den var den grenen av den här samma rörelse som fortsatte jobba entristiskt när Offensiv kastades ut. Så vissa lämnade och startade så småningom då Rättvisepartiet Socialisterna efter några iterationer. Andra stannade kvar och gick ännu djupare undercover. Och det var då, för de som eventuellt liksom är intresserade av de här sakerna, det var, kan man säga, Ted Grant-fraktionen. Ted Grant var den viktigaste ledaren inom Militant, och han höll fast vid entrismen, vilket gjorde att han blev utkastad. Och det här var en splittring som ägde rum 1991. Och de startade, Ted Grant och Alan Woods, som var ledande intellektuella profilerna där, de startade en egen tidning och en egen då splittring av den fjärde internationalen, som det heter, det vill säga de trotskistiska internationella organisationerna. Men det finns liksom 20 olika fjärde internationaler. Så det var en splittring då mellan Committee for a Workers International respektive Committee for a Marxist International. Men den stora stötestenen då är huruvida man ska jobba entristiskt eller om man ska bygga egna partier. Och givetvis då så är den korrekta uppfattningen då att det är degenererat och kontrarevolutionärt att splittra arbetarklassen genom att skapa diverse irrelevanta små partier. Utan den korrekta strategin är att framförallt fokusera på ideologisk skolning av kadrer vars uppgift är att finnas inbäddade i arbetarklassens traditionella organisationer. Därför att när samhället kommer till ett revolutionärt läge så kommer arbetarklassen att söka sig till sina traditionella massorganisationer, det vill säga Labour i Storbritannien, Socialdemokraterna i Sverige. Men de kommer vara ideologiskt ofokuserade, och då måste man ha ortodoxa marxistiska kadrer inom socialdemokratin för att fånga upp den här revolutionära energin och konvertera det till en faktisk revolution. Men den måste börja inom den traditionella massorganisationen. Det är den korrekta ortodoxa, trotskistiska, entristiska positionen. Så att Offensiv, de är usla avfällingar. De är inte längre ortodoxa trotskister, utan de har fallit för det här. småborgerliga, den här myten om aktivism och springa runt och ha små partier som aldrig kommer att åstadkomma någonting och så vidare. Och jag känner att jag spårade ur lite grann nu i mitt gamla hat mot offensiv som växte upp här och avfällningarna, högra vikarna. Men gav jag någorlunda sammanfattning av offensivs bakgrund, Boris?
1: Ja, men den var väldigt, väldigt bra. Sen ska man väl kanske säga att offensiv är ju trots att det är ett konstigt gäng. Jag har aldrig mött någon som jag tycker är riktigt frisk där. I något avseende så är det en av de få vänsterorganisationer som har haft med sina mått, med alla extremistmått mätta, anständiga framgångar i valen. Så sent som 2010 var det, så hade de ju flera kommunala mandat i Umeå. Jag tror de hade 3 där. I Luleå hade de också flera kommunala mandat. Och i Haninge. Nu har de bara kvar dem i Luleå, tror jag, efter senaste valet. Men det är ändå liksom lite...
0: De hade en splittring i Umeå också, tror jag.
1: Ja, exakt. Där hoppar det något gäng och de kallar sig fortfarande Rättvisepartiet Socialisterna, men de la till någonting. Rättvisepartiet Socialisterna för bröd och billig bensin, jag vet inte. Någonting sånt. Det gick ju inte så bra.
0: Alltså, trotskister är bra på några olika saker. Dels är de givetvis bra på att ge den korrekta uttolkningen av Karl Marx och allt det där. Men de är också bra på splittringar. De är otroligt bra på att splittra sina organisationer gång på gång på gång. Och det vi ska komma till, som är själva ämnet här, de är oerhört bra på att sälja tidningar. De är oerhört bra på att göra tidningar och sälja tidningar. Och alla som vet någonting om trottar vet att det här är liksom... Det här är oerhört centralt och viktigt för trotskister. Så vi har en liten skandal här kring pressstödet till offensiv. De har fått pressstöd länge och det är viktigt deras strategi och så vidare. Men nu finns det tvivel kring deras siffror angående hur många lösnummer de säljer. Och det finns då, i ungefärliga siffror då kan man säga, att de uppger att de säljer 400 lösnummer i veckan. Jag tror att de har 2000 prenumeranter och det som säljer 400 lösnummer. Och det här, om de inte hade sålt de här 400 lösnumren så hade de fått 600 000 mindre och sånt där. Så de hamnar precis över gränsen tack vare de här lösnumren. Och eventuellt då så, ja, jag ska inte gå in på alla bokföringstekniska detaljer, men ett roligt exempel som är lättare att resonera kring är att de jämför i den här artikeln med Sydsvenska Dagbladet, som är en mainstream-tidning, stor tidning, en skånsk tidning eller Malmö-tidning kanske man kan säga. Och de säljer också 400 lösnummer per utgåva. Och då är frågan, är det verkligen rimligt att tänka sig att Offensiv säljer lika många lösnummer varje vecka, 400 i veckan, som Sydsvenskan, som säljs på, som inte säljs av galna trottar på gatan, utan på liksom affärer och kiosker och tidningsbutiker och sånt. Och här är jag väntar med spänning på att höra dina kommentarer, Boris, men jag vill bara kanske ge lite grann även om jag då känner instinktiv motvilja mot Offensiv, det nya Offensiv efter den tragiska splittringen, så vill jag ändå kanske lite grann vara djävulens advokat här och säga att för första så är trottar jäkligt bra på att sälja tidningar. Det är i stort sett det enda de gör förutom att läsa Marx och Trotsky och splittra sina organisationer. Resten av all sin tid ägnar de åt att sälja tidningar. Man brukar säga att om det finns 2 trotskister i en stad så finns 3 trotskistiska tidningar.
1: Och ett teoretiskt magasin.
0: Ja. Det skulle absolut inte vara överraskande om det visade sig att den grupp som var bäst på att sälja tidningar i ett land var trottar. Tvärtom. Och sen tror jag också att de säljer säkert mycket lösnummer till andra trottar. Så menar, om det gick ut en order från partiledningen, från kadern, att nu ska vi alla köpa lösnummer för att få upp statistiken, så tror jag absolut de skulle kunna göra det. Så visst, du har din prenumeration, köp ett nummer till och ge bort till en arbetare som behöver övertygas om den sanna revolutionära läran. Sen det här med Sydsvenskan. Det är ju en intressant jämförelse, men Offensiv är ju en bredare tidning än Sydsvenskan. Den riktar sig ju till hela Sverige, inte bara till Skåne. Så det är ju en stor begränsning som Sydsvenskan har. Så att 400 i hela landet mot 400 i Skåne, det är inte riktigt rättvis jämförelse. Plus givetvis att Offensiv är en progressiv tidning som verkar för folkflertalets intressen, medan Sydsvenskan är en dekadent kapitalistisk tidning för borgarbrackor. Och som bekant är arbetarklassen mycket större än borgarklassen. Det var mitt lilla försvarstal för offensiv, Boris. Vad tror du om den här härvan?
1: Jag tror, alltså, det ligger på sätt och vis en hel del i ditt djävulens advokat framställande där. För att du, jag känner till de här människorna. Det ligger väldigt mycket det du säger om fanatismen. Och först när jag läste den här lite snabbt så tänkte jag, vilka jäkla skojare. Men sen tänkte jag efter liksom 400 lösnummer i veckan på 100 aktivister. Och så tänker man på de aktivister jag känner där. Nemas problemas. Jag tror att jag kan tänka mig att de säljer fler också. Det innebär att du tar med dig fyra, per huvud i snitt ska du sälja fyra tidningar. Ta med till universitetet eller till verkstaden eller till skolan. Det gör de. Jag menar, det som kännetecknar en offensivare, det är ju jämnt att de har en rulle tidningar med sig. Du får ju aldrig vara i fred för dem.
0: Exakt.
1: Och de är ju som flugor på demonstrationer och sånt. Alltså, och minsta samlas det åtta svartmuskiga människor i ett hörn så kutar de ju dit och kollar, är det dema på gång? Offensiv, måste ni läsa. Så att jag håller inte alls för otroligt det här.
0: Jag fick just en liten påpekande här från BBS om att Sydsvenskan säljer samma antal per utgåva. Du säger för Sydsvenskan så är det 400 per dag.
1: Ja.
0: För Offensiv är det 400 per vecka. Tack Jonas för det påpekandet. För det kastar ju ytterligare lite andljus ur saken. Det är väldigt svårt att jämföra på det sättet tycker jag.
1: Mm.
0: Ja. Lite, det är inte det att jag tror att Offensiv aldrig skulle fuska med sina siffror. Men samtidigt kan jag känna att Nya Dagbladet här kanske inte riktigt har koll på vad de skriver om. Särskilt med att de skriver här om att hittills har MPRT alltså inte utrett hur syndikalisterna med sporadiska torgbord på stan kan toppa försäljningssiffror från bla bla bla. Det här liksom, om de var syndikalister då skulle jag säga fine, det här är rakt av fusk, det finns ingen chans att de har sålt så många tidningar. Men givet att de är trottar, om än inte ortodoxa trottar utan mer avfällningar, så skulle jag ändå säga att jag skulle ge dem benefit of the doubt. Sen finns det ju också en annan aspekt av det här också. Och det är att Nya Dagbladet, vars artikel vi läser just nu, är ju en tidning, en nättidning med rötterna i den nationella rörelsen. Vars förgreningar och splittringar och tidningar och så vidare är nästan lika förvirrande som på den marxistiska scenen. Jag önskar att jag kunde ge en detaljerad redogörelse för liksom alla organisationer och splittringar som har föregått Nya Dagbladet. Men jag vet bara att de kommer från den nationella sidan. Det står i den här artikeln till och med att Nya Dagbladet nyligen sökte pressstöd men blev nekade. Så att de säger ju nästan rakt ut att de är bittra över den saken. Och man kan ju förstå liksom, Samnytt fick pressstöd, SvebbTV fick pressstöd och Nya Tider har pressstöd som tidigare. Men Nya Dagbladet har fortfarande inte fått suga på statens tutte. De har fortfarande inte fått de här härliga skattepengarna som de så gärna vill ha. Och det här är väl deras reaktion helt enkelt. Att vara arga och skrika över att trottetidningen får pengar.
1: Ja, men det jag tror det spelar jättestor roll. Och då har de fått då, inte vi som är... har en mycket bättre politik. Samtidigt så är det här också en påminnelse om det vi alltid pratar om. Alltså det är oerhört demoraliserande för manskapet i organisationen. När en ledning hela tiden måste säga att jag måste sälja 42 tidningar till den här veckan. Annars riskerar vi pressstödet. Alltså det här tror jag skapar en sån här mental rubbning i aktivisternas huvuden. Man sitter liksom på möten och diskuterar Marx, Lenin, maktövertagandet. Och så avslutar, liksom vi ska ta över världen till slut. Och så avslutas möten med någon säger att och så måste vi sälja 42 tidningar till, annars får vi inte pressstöd. Alltså det där är total antiklimax.
0: Ja, en riktig kommunistisk kader finansierar sig på ett annat sätt. Jag menar, de som är hårda, de lever inte på pressstöd. De brukar ha ganska saftiga medlemsavgifter. Alltså det brukar vara procent på medlemmarnas inkomster. Som ska, alltså tionde eller motsvarande som ska betalas till organisationen. Det är den riktiga modellen om man har riktig kader. Men det har givetvis inte borgarbrackorna i RS längre.
1: Nej, alltså de måste ha gått ifrån detta. Gissa eftersom de verkar så beroende av presstöd. Men jag vet att Socialistiska partiet hade ju 10%-regeln länge. Det är inte om någon har kvar den. Magisterna hade minst 10%.
0: Så var ju den organisationen som jag var med. Jag var ju så liten då så jag hade inga inkomster. För jag gick på liksom högstadiet eller någonting. Men så var det. Man skulle betala procent av sin inkomst. Mm. Och även jag tror jag förväntades betala någon procent av de pyttesmå inkomster som jag hade. Men det gjorde att man hade en helt annan sorts ekonomi. Och man hade pengar för att ge ut tidningar och så vidare. Behövde inte liksom göra vinst på det. Eller tidningen var inte till för att vara en kassako. Som det är för de här pressstödsorganisationerna. Ja, tyvärr så får vi fortsätta vår följetong om pressstöd. De små förment alternativa grupperingar som nu ska livnöra sig på skattepengar. Vi får återkomma till det.
1: Vi kommer att de här kan ju splittra så mycket som helst. Så att vi kommer alltid att kunna krönikera deras utveckling. Och tiggande efter pressstöd.
2: Radio Bubbla. Theresa May lägger ner Storbritanniens klimatförändringsdepartement, möts av ramaskri från vänsterpolitiker. Storbritannien har fått en ny premiärminister efter att David Cameron avgick, och efter några veckor av dramatik, spekulationer, kommer det bli Boris Johnson, vad kommer hända? Så har Theresa May tagit över, och hon har varit premiärminister i Storbritannien i några dagar nu, i 4-5 dagar och sånt där. Och en av hennes första handlingar som premiärminister har varit att lägga ner det särskilda departement som finns under den brittiska regeringen som heter UK Department of Energy and Climate Change, energi- och klimatförändringsministeriet. Inte ens Sverige är så depraverat att man har ett klimatförändringsdepartement. Å andra sidan har man väl inskrivet i alla departementens riktlinjer att tänka mycket på klimatförändring, inklusive genus och alla andra sköna saker. Men Theresa May, hon visar vägen. Hon lägger ner klimatförändringsdepartementet och säger vi behöver inte det här. Vi slår ihop det med näringsdepartementet kan man säga. Det vi i Sverige skulle kalla för näringsdepartementet. Och det här har väckt så enormt ont blod i Storbritannien. Att jag inte kan annat än att le och gotta mig åt att... det är nästan som man har känslan av att man har en ny järnlady på intåg. På 10 Downing Street när man läser en sån här sak.
1: Hon är nästan chockerad tycker jag med sina hårda nyper. Alltså inte bara när det gäller den här nedläggningen av detta onödiga departement utan också genom sin storstädning i kabinettet. Det är så bara svårt. Ja, det är en viss coolhetsfaktor där som...
0: Det är... Ja, det finns mycket nackdelar med Theresa May, det ska vi säga utan vidare också. Till exempel så kampanjar hon ju mot Brexit under valkampanjen, om jag minns rätt. Och första talet hon höll som premiärminister tyckte jag var rätt trist. Hon gjorde en väldigt stor poäng av att appellera till diverse politiskt korrekta grupper. Det var väldigt mycket så här att vi ska tänka på kvinnor, vi ska tänka på svarta, vi ska tänka på bögar, vi ska tänka på handikappade. Det var liksom som en lång lista med såna här politiskt korrekta intressegrupper som man skulle vädja till. Det kanske är en sån här grej som politiker måste göra nu tiden, men det minskade mitt förtroende.
1: Ja, nej, men det är tillräckligt standard, alltså, oavsett vilket land du väljs till som passa ska du dra den där jävla katalogen. Det hör till. Trist att hon gjorde det. Men och sen är det också trist att hon drar ut på processen med att utlösa artikel 50 för Brexit-utträde. Nu har sagt att det kan inte hända förrän vid årets slut.
0: Ja, det där får vi se om det blir av. Och mitt stalltips är väl att England kommer inte att lämna EU. De kommer inte att aktivera artikel 50. Eller på något annat sätt.
1: Nej.
0: Ta de här nödvändiga stegen. Det har nog inte det politiska etablissemanget incitament att göra. Inte desto mindre så måste jag ge Theresa May minst en så kallad kudos för att hon har lagt ner klimatförändringsdepartementet. Och jag håller i alla fall tummarna för att vi har en ny järnlady på gång. Det påminner mig om min gamla tes som jag har förfäktat i Radio Bubbla tidigare. Att om man vill ha en riktig man för att göra ett jobb,
2: så gör man ofta bäst i att leta efter en kvinna.
1: Det är förvisso sant, men där skiljer hon sig från järnladyn. För järnladyn var extremt noga med att hon skulle vara den enda kvinnan i kabinettet. Av någon anledning. Men May har ju faktiskt släppt in väldigt många kvinnor.
2: Ja, det är en intressant skillnad. Inte lika viktigt för henne att vara Queen Bee.
1: Nej.
2: Ja, vi håller ögonen på Theresa May. Får vi se hur det går för henne.

0: Radio Bubbla.
1: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Muslimska organisationer har fått minst 40 miljoner av staten. Bidrag ökar trots konstanta medlemsantal. Transparens saknas helt, enligt granskning av Rebecca Weidmo Uvell. Ja, det här är en klassisk Rebecca Weidmo Uvell-granskning. Den är på ett sätt ambitiös, grundlig, mycket detaljer. Samtidigt är den så här, jag vet att jag kanske tjatigt, men det är lite så här, lite lösryckt, det är mycket screenshots och det är lite svårt att hänga med och få överblicken. Men som jag har förstått det då, så har de gått igenom alla bidrag som betalats ut till muslimska organisationer från ett antal av de bidragsgivare som finns i Sverige. Och det är viktigt att komma ihåg att det finns ju ett närmast oräkneligt antal myndigheter och andra instanser som betalar ut en massa bidrag till folk. Men hon säger så här att bara från SST, Folkbildningsrådet och MUCFS fick de här närmare 80 organisationerna som hon har granskat 40 miljoner, minst 40 miljoner i bidrag under någon tidsperiod här. Men då har hon alltså inte räknat en massa andra ställen som man kan få bidrag ifrån. Så att om det står i vår rubrik 40 miljoner så är det gissningsvis en väldigt, väldigt mycket underkant. Det är ändå intressant och jag tycker att Rebecca Weidmo Uvell ska ha en eloge för att hon gör det här. Att hon också vågar ta sig an de här islamiska organisationerna och titta på det. För det är ju definitivt en käpphäst som jag ofta återkommer till. Att det är väldigt löjligt att prata om problem till exempel med islam och islamisering och radikalisering och jihad och såna här saker så länge som svenska staten aktivt finansierar de här organisationerna. Därför att det är många av de här organisationerna som på ett eller annat sätt är kopplade till liksom radikal islamism. Och ärligt talat, även om det inte handlar om islamism, så skickar det väldigt konstiga signaler att hålla på och pumpa in hundratusentals kronor, miljontals kronor i massa av de här organisationerna.
3: Mm.
2: Naturligtvis ska inte staten ha sina fingrar i några religiösa syltburkar. Man ska inte ge pengar till några församlingar. Men det blir särskilt märkligt med just de här organisationerna.
3: Och att de är så vanvettigt många. Alltså här vandrar man omkring uppfattningen att det finns några stycken muslimska trosriktningar. Då borde rimligtvis finnas några stycken muslimska grundade samfälligheter. Men det är en vanvettigt lång katalog här. Men jag måste bara säga att jag vill tacka henne för att jag får veta att det finns kristna riktningar, inte kyrkor i Sverige, jag har inte aning om. Kände du till den estnisk evangeliska lutherska kyrkan exempel?
2: Ja, det gjorde jag, men du vet, jag är lite Estlands intresserad.
3: Ja, det är sant. Men, och blir du inte väldigt nyfiken på vad ägnar de sig åt i ELM, föreningen Bibeltrogna vänner?
2: Ja, det är väldigt intressant. Det är alltid intressant när man kollar på vad de heter, alla de här organisationerna. Det är fantasieägande. Man kan sitta och försöka fantisera ihop liksom. Vad skulle man syssla med det här namnet? Och det är inte lätt att gissa.
3: Ja, alltså blir det inte, om vi hoppar till muslimerna, Koranläsarnas förbund.
2: Mm. Koranläsarna, det är en fin omskrivning.
3: Ja.
2: Ja, jag gillar fler av de här. Sultanförening. Det låter väldigt tjusigt tycker jag.
3: Ja, jag trodde, det finns ett fantastiskt konditori i Katrineholm som heter Sultan som är väldigt bra på tårtor. Jag gissar att det är någon slags intresseförening där, alltså tårtornas vänner egentligen.
2: Vad tror du annars om ungdomiska modersmålsförening?
3: Ja, det tycker jag är en väldigt fin sammansättning på något sätt.
2: Ungdomiska modersmålsförening. Det är alltså en förening som man får anta handlar om språk, att utveckla språket.
3: Det har de ju faktiskt gjort med termen ungdomiska.
2: Ja, både ungdomiska och den grammatiska formen ungdomiska modersmålsförening. Det är oerhört nyskapande får man säga. Det är lite progressivt. Ja. Skämt åsido så... Ja.
3: Vi måste faktiskt göra ett fältreportage också från någon aktivitet som genomförs av Sveriges muslimska scouter. Alltså du måste ju bara vara med ett läger eller då.
2: Ja, varför inte? Tack Rebecka för att du fortsätter att granska. Gör de här intressanta gräven. Och jag hoppas att fler nu följer efter och kanske strukturerar de här siffrorna lite tydligare. Gör en liten databas så man kan räkna på det här. Lägger till fler källor. Det här är ju jätteintressant. Och det kommer bara få mer och mer sprängkraft. I kraft av aktuella händelser som har med det här att göra. Snart kommer det bli synnerligen angeläget att faktiskt ha koll på de här sakerna.
4: Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed har beordrat militären att inleda en offensiv mot TPLF i Tigray. Abiy hävdar att TPLF attackerat och försökt råna en militärbas i Mekele och för att rädda landet har användningen av våld blivit den sista utvägen. Vi har pratat vid ett par tillfällen senaste året om Etiopien och de interna konflikter som finns i det landet. Så att jag vill inte att vi idag ska gå in allt för djupt på bakgrunden utan vi kan hänvisa tillbaka till våra tidigare inslag. Men bara kort rekapitulation då för de som eventuellt inte har lyssnat tidigare så finns det en väldigt långvarig konflikt i bakgrunden här. TPLF är det traditionella maktbärande partiet kan man säga sedan 80-talet i Etiopien. Och de har blivit mer och mer åsidosatta sedan 2018 när Abiy Ahmed kom till makten. Och det har aktualiserats nu senast i och med coronaviruspandemin. Därför att man skulle haft val i Etiopien i augusti. Men på grund av corona så ställde man in valen. Så vi håller dem någonstans bortom årsskiftet istället. Början av 2021 var det sagt. Men i Tigray som är då en region längst upp i den nordliga spetsen av Etiopien så sa man att absolut inte, vi vill ha val nu, vi accepterar inte att ni skjuter på valen. Det här är liksom demokrati, vårt system, vi ska rösta redan i höst. Så man utlyste valet, det var det här vi pratade om senast, tror jag, när vi pratade om Etiopien och Bubbla. Man utlyste val i september som inte erkändes av centralstaten i Addis Abeba. Och valet hölls den 9 september och TPLF vann, inte så otippat, de fick 98% av rösterna, såg jag. Så det gick jättebra för dem i valet. Och från Addis Abeba säger man att det här valet är ogiltigt, därför att det var inte sanktionerat av etiopiska valmyndigheten och så vidare. Så det är ett ogiltigt val som inte betyder någonting. Och det var olagligt att hålla och så vidare. Och från TPLF så säger man å sin sida att Addis Abeba-regeringen är illegitim, därför att man har inte hållit val som man måste göra enligt lagen. Så att den här speciella corona-undantaget, att de inte behöver hålla ett val för att sitta kvar vid makten, det köper inte de. Och tidigare i höst så såg det ut som om Abiy Ahmed skulle ligga ganska lågt och låta TPLF hållas. Det såg inte ut som att han skulle liksom skicka upp stridsvagnarna när de höll det valet i september. Men nu har den här konflikten börjat ställas på sin spets. Ett av de första tecknen på att någonting var på väg att gå allvarligt fel var när man ville göra en omorganisering av den etiopiska krigsmaktens nordkommando, som är en stor viktig del av den etiopiska militären. Och då hade man en ny kandidat, en ny person som var utsedd att leda den här delen av den här grenen av militären, som skickades upp från Addis Abeba för att ta plats på den positionen. Men det blockerades av Tigray, så man kunde inte göra den här maktväxlingen i militären. Och sen dess så har utbrudit regelrätta strider. Så Addis Abeba säger att TPLF anföll en militäranläggning, och de har nu använt artilleribeskjutning, som de säger, för att stoppa en TPLF-attack. Och de säger också att fler militära operationer är att vänta. TPLF på sin sida säger att deras huvudstad Mekele har bombats, och att det pågår ännu större stridigheter. 6 månaders undantagstillstånd är utlyst från Addis Abeba-hållet. Man har försökt i alla fall stänga av internet, stänga av telekommunikationer och så vidare från norra delen av landet, så att de inte ska kunna meddela sig med resten av världen. TPLF på sin sida utropar flygförbud på sitt territorium. Det finns ett förslag i parlamentet om man ska klassa TPLF som en terrororganisation. Och mitt i allt det här så har man den här väldigt känsliga och intressanta frågan om Nordkommandot i militären. Och det är en väldigt central fråga, därför att Nordkommandot utgör ungefär halva Etiopiens krigsmakt i termer av hur många soldater, hur mycket utrustning man har och så vidare. Och det beror på att Tigray, den här delen av militären är baserad, ligger precis i den nordliga delen av Etiopien på gränsen till Eritrea. Så man hade det stora kriget mellan Etiopien och Eritrea, som framförallt var fokuserat på den här delen av landet. Och därför så är det mesta av den militära kapaciteten också koncentrerad där. Och TPLF, de säger att Nordkommandot har hoppat av. De har nu anslutit sig till Tigray, så att Etiopien har redan tappat halva sin militära kapacitet. Men även om de inte har hoppat av som helhet, men jag vet inte säkert, så är det förmodligen så att många enskilda, inklusive officerare, kommer förmodligen göra det. Och det kan också vara så att höga befäl ställer sig neutrala i en eventuell konflikt. De kanske bara tar steg tillbaka och säger att vi tänker inte ingripa, förändra sidorna. Så att oavsett så är det sannolikt att Addis Abeba tappar kontrollen över en stor del av militären. Så att det finns en hel del som tyder på att det är en situation som kan eskalera och bli ganska hårig här. Just för att båda sidorna anser sig ha väldigt starka positioner, både politiskt och militärt. Så båda känner att de har mest att vinna på att fortsätta flytta fram sina positioner och eskalera den här konflikten. Men gud vet vad som händer om Tigray och Addis Abeba ryker ihop. Därför att dels så finns det andra regioner i Etiopien som kommer väldigt frestade då att ta chansen och bryta sig loss själva. Framförallt då när Addis Abeba är fullt upptagna med ett inbördeskrig i norra delen av landet, så kan andra delar av landet bryta sig ut. Och då hela den här idén om den etiopiska federalstaten kan gå i spillror ganska snabbt. Och dessutom så har vi konflikter utanför landet. Vi har grannländer, Eritrea, Somalia, Sudan, där det finns pågående konflikter av olika slag. Det finns en väldigt hårig situation kring det stora dammbygget på precis på gränsen mellan Etiopien och Sudan som det är konflikt kring. Och det finns spekulationer också om att TPLF får militärt stöd från Egypten och Sudan för att de vill distrahera Addis Abeba från det här kontroversiella dammbygget. Ja, det är ett försök att överblicka bara vad som har hänt på senaste. Vad säger du, Boris? Ska vi tro att det blir ett rejält inbördeskrig i Etiopien nu?
3: Ja, nej men det måste nog tyvärr bli det. Alla krafter är på något sätt upplinjerade för att skapa sånt krig. Och jag vill nog hävda att det är Nobelfredspristagarens fel, Abiy. Därför att han har drivit på hårt för en omvandling av partiväsendet i Etiopien och att upplösa så mycket som möjligt av lokala partier och omvandla den enhetsfront som en gång i tiden störtade den gamla diktaturen till ett enhetligt parti. Och det måste med nödvändighet stöta på patrull och motstånd från de olika provinserna. Allt annat vore konstigt. När man dessutom har det faktum att man har en massa utländska aktörer som är intresserade av att så splittring och kiv i Etiopien, så kommer ju liksom varje provins ledarskap att de kommer alltid att hitta någon utländsk kraft att ty sig till. Och det kommer bli väldigt intressant att se hur Kina kommer att agera i det här fallet. De har ju lånat ut väldigt mycket pengar till Etiopien och satsat hårt i infrastrukturprojekt. Och mer än något annat land i världen. Och det är strategiskt intressant för dem att kontrollera dem. Etiopien har ett starkt inflytande där. Så har de en central position på Afrikas horn och kontrollerar inlandet till Afrikas horn. Och inland till Djibouti där alla världens länder med lätt överdrift håller på att bygga militärbaser. Så det är en bra sits. Och hur kommer de nu att agera till om det blir en ännu större väpnad konflikt mellan centralmakten och Tigray? Det återstår ju att se alltså. I huvudstaden Mekelle har kineserna byggt upp ett sådant här paradprojekt när det gäller industriell utveckling och IT och sådana saker. Ett industricenter som man visar upp för resten av Afrika. Och Tigrays ledare är ju med afrikanska måtten ut IT-guru. Har goda förbindelser med kineserna, så att jag gissar att Kina kommer att tippa över till Grejs förmån när konflikten blir ännu tydligare. Och ett tecken på detta är ju kanske att för några veckor sedan så hindrade Etiopien en kinesisk delegation som hade landat i Addis Abeba att åka vidare till Grejs huvudstad Mekelle. Så att jag kan inte se någonting annat än att vi går mot ett faktiskt fullskaligt inbördeskrig. Och enda gången provinserna har lyckats enas historiskt, det har ju varit man haft en gemensam motståndare som velat lägga hela landet under sig och skapa jämlikhet. Som under Mengistu-regimen. Eller när man stått inför en utländsk angripare som velat kolonisera och förtryck hela landet, som under Haile Selassie-tiden och Abessinien. Och i frånvaro av, och just nu så är centralmakten den kraft som alla provinserna kan vända sig mot. Så att det är mycket möjligt att vi kommer att se en upprepning av det vi såg under Mengistu-tiden, att en enad front mot centralmakten som vill just vara centralmakt.
4: Mm. Det är en väldigt intressant konflikt på det sättet, från ett kan man säga, ett libertarianskt eller ett decentralistiskt perspektiv. Mm. Det finns en sån tydlig dimension här. Alltså på ena sidan så står centralmakten i Addis Abeba, vars uttryckliga agenda är att centralisera makt. De vill stärka federalstaten, de vill kringskära regionernas oberoende och så vidare. Och på andra sidan står en region som vill styra sig själv. Och dessutom, det är lite så här, från ett libertarianskt perspektiv så är det ganska intressant därför att det är samtidigt så att om man förenklar lite grann så kan man ju säga då att Abiy och Addis Ababa är mer ekonomiskt liberala. De har lite av en sån här avreglerings- privatiseringsagenda och så vidare. Samtidigt som de står för centralisering av makt i landet och att slå ner regionerna. Så det här har vi en centralistisk och vi skulle säga kanske en nyliberal kraft eller något sånt där. Men det är ändå de som är mer marknadsvänliga. Så det här ser vi, det är givetvis inte unikt, men här ser vi ett sånt exempel på där orienteringen mot marknadsekonomi eller för marknadsekonomi står i praktiken i motsättning till idén om decentralism. Och där tror jag man kan hamna på olika sidor beroende på vilken sorts libertarian man är. Och jag är ju och de flesta inom vårt nätverk är sådana libertarianer att vi säger att decentralisering är det viktigaste. Det är liksom den grundprincipen. Och sen om decentraliseringen leder till att det blir mindre fri marknadsekonomi i en viss region så är det upp till den regionen. Det viktigaste är att vi har institutionell konkurrens mellan så många olika entiteter som möjligt. Men här ser vi liksom lite grann den spänningen i praktiken. Det med Kina är också givetvis jätteintressant och vilken sida de kommer att stå på. Kineserna har ju lite en tendens, eller har mycket en tendens att vilja spela på alla sidorna i diverse konflikter. De vill ju inte liksom, givetvis så vill de inte ta ställning för den ena sidan och krossa den andra i en sån här konflikt, utan de vill göra en balansakt. Men jag tycker det är intressant att tänka på det här stora dammbygget. Och det är då lite bakgrund, jag minns inte om vi har pratat så mycket om det i Radio Bubbla, men det är i alla fall då en stor damm som heter Ethiopian Renaissance Dam eller sånt där. Och som är en gigantisk damm på Nilen, på floden Nilen. Eller på den ena av Nilens sträckningar. Nilen är ju flera floder som rinner ihop. Och den ena är Vita Nilen och den andra är Blå Nilen. Och jag tror att det här är Blå Nilen som flyter genom Etiopien. Och där ska de bygga den stora dammen för att producera, ja, givetvis en massa elenergi för Etiopien. Men det är väldigt kontroversiellt då. Därför att floden flyter ju vidare till Sudan och sen till Egypten. Och det kommer ju därför ha ganska stora konsekvenser för de länderna. Så till att börja med så har man situationen när man ska fylla upp dammen. De har byggt dammen nu. Den blev klar i somras eller något sånt där. Och nu är nästa steg att man ska fylla upp dammen med vatten. För att man faktiskt ska kunna ha den här fördämningen med höjdskillnaden, producera el och allt det där. Alla vet säkert hur det funkar. Men det tar väldigt lång tid att fylla upp en damm. Så man säger mellan 5 och 15 år kommer det ta. Och under den tiden så kommer det flyta mindre vatten ut i resten av Nilen. För att vattnet istället går in i dammen helt enkelt. Vilket kommer att ställa till problem ända upp i norra Egypten. Som är totalt beroende av Nilen givetvis. Mm. Egypten är ju egentligen bara en strimma av civilisation precis längs Nilens flodstränder. Så att Egypten är väldigt oroad över det här. Och dessutom även på lång sikt, även efter att de har fyllt upp dammen. Så kommer eventuellt då vattenståndet i Nilen att minska permanent, därför att man samlar så mycket vatten i den här artificiella sjön vid dammen, det kommer leda till att mycket större mängder vatten avdunstar, vilket också gör att det vattenflöde som annars skulle ha nått Egypten i Nilen kommer att minska. Det blir helt enkelt mindre vatten till Egypten som är helt beroende av Nilens vatten. Så där finns det en väldigt allvarlig konflikt och en intressant sak att tänka på. Jag vet inte liksom vad det kan finnas för samband, men i tiden så sammanfaller det precis att de har haft ett trepartssamtal, Etiopien, Sudan och Egypten, för att hitta någon sorts gemensam linje kring den här dammen, när man ska börja fylla upp den, hur snabbt man ska göra det och så vidare. Och man har haft förhandlingar under hösten och de här stridigheterna som utbröt i Etiopien, de inleddes nästan precis samtidigt som de här förhandlingarna bröt ihop. Och i samma veva så har Egypten och Sudan ingått någon ny typ av, de har något nytt militärt samarbetsavtal eller något sånt där. Och det saken hör ju då med Kina, att det är ju Kina som har finansierat hela dammbygget. Så i praktiken så är det Kinas damm. Och de vill säkert spela på alla sidor och så vidare. Men det är ju en klassisk kinesisk strategi i Afrika, inte minst. Att man bygger gigantiska infrastrukturprojekt, man finansierar dem. Och i slutändan, om man inte får räntebetalningarna på lånen, så går man in och bara exproprierar liksom en motorväg eller en damm eller en flygplats eller vad det är för någonting. Så rätt vad det kan vara så kanske det är Kina som äger den här dammen.
3: Mm.
4: Och då äger kineserna plötsligt en bit gigantisk infrastruktur. Kineserna älskar ju dammar, det har vi pratat om tidigare. Det var inte så länge sedan vi pratade om det. Faktiskt. Nej. Kina och alla deras dammar. Men då kommer de äga den här gigantiska infrastrukturpjäsen som i praktiken kan användas för att utpressa och kontrollera och dominera hela Sudan och hela Egypten, som är två gigantiska länder. Det är inte svårt att se att Kina har en potentiell enormt maktmedel där.
3: Mm, så man kommer, de behöver inte göra så mycket utan bara vänta ut utvecklingen egentligen, och i sinom tid och ganska raskt kommer de kunna plocka dammen helt enkelt, och en hel del annan infrastruktur i Etiopien.
4: Men det får mig att tänka så här, att om man försöker förstå med geopolitiska spel kring det här, så skulle det kunna vara så att på ena sidan så har vi Kina och Addis Abeba givetvis, central Etiopien. Och på andra sidan har vi Sudan och Egypten, som har säkert skäl att spela bollen med Kina, men som inte kan vara särskilt glada på Kinas agerande. Och kanske kan man spekulera i alla fall i den typen av stridslinjer som dras. Alltså det är en alternativ teori till det som du sa, Boris. Men idén då att man har liksom Kina och Etiopien på ena sidan och på andra sidan Egypten, Sudan och Tigray.
3: Mm. Och det skulle ju vara om ryssarna kommer tillbaka till Afrikas horn också, som vi spelade till. De har ju varit där förut. De installerade ju Mengistu en gång i tiden, och nu har de ju en större skäl att komma tillbaka genom att de kan. Det är ju ett kristet land, så att vem vet. Men jag tror inte de gör någon utflykt dit, så att det var dåligt kul.
4: Det kan bli livat i Etiopien i alla fall. Kommer förmodligen bli under kommande månader.
0: Radio Bubbla.
5: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
6: Mamma, det höll!
4: Fria tider. Expressen-journalisten Nina Svanbergs glorifierande reportage om dödspatrullens ledare Mehdi Sacit, där hon mörkar att han begått den grövsta gruppvåldtäkten i svensk historia mot en svensk flicka, kan nog få den mest inbitna liberal att tvivla på om kriminaljournalistik alls bör få göras av kvinnor. Har tidigare för Expressen gjort Wallraff-reportage som städerska på Finlandsfärja för att sätta dit fulla svenska män som utsätter kvinnor för olämpliga kommentarer och ovälkomna blickar efter hashtag MeToo. Ja, det här är en ledarartikel från Fria Tider. Jag vet inte om det är bara jag eller om jag upptäcker dem nu, men det känns som att Fria Tider har lagt upp lite fler ledare på senaste. Åtminstone har jag läst fler av deras ledare. Och genomgående tycker jag att det är ganska bra svung i de här texterna. Jag vet inte om det är Vida Nord själv som skriver om eller hur det funkar. Jag gissar det i alla fall. Ganska bra drag i alla fall i Fria Tiders ledarsida. De konventionella ledarsidorna, om de läser Fria Tiders ledare och för all del även Jean Fricks ledare i Nyheter Idag, så måste de ju vrida sig som maskar, alltså måste ju skämmas. Ja, förlåt, det var lite parentes bara. Den här artikeln handlar om medströmsmediernas rapportering om gangsterrap, så det är en aktuell fråga som har återaktualiserats givetvis efter rapparen Einars död som vi pratade om i förra radiobubblan. En fråga som Fria Tider förut har bevakat intensivt. Men den här artikeln handlar om reportrar som är unga kvinnor som intervjuar gangsters, men som är helt betagna, helt betuttade i sina gangsters. Och i vissa fall så är det bokstavligt talat att deras gangsters. Till exempel då när Sanna Drysén på Ekot, tror hon jobbar på Ekot, hon gjorde ett reportage om en kriminell islamist, Raad al-Duhan, samtidigt som han var hennes pojkvän, som gjorde ett reportage om sin pojkvän på Sveriges Radio, som Ekoredaktionen sen försvarade. Där ett exempel som ges är Erika Nielsen på P3, som gjorde ett sånt här beundrande reportage om gangsterrapparen Haval, som var involverad i den här kidnappningen av rapparen Einar, utan det är väl det seriegänget. Och eventuellt är det hans kompisar då som tog ägnarna av dagar på senaste. Men hon satt liksom och dreglade över honom hela intervjun och flörtade med honom. Och det är ganska det är pinsamt beklämmande att titta på. Och ett annat exempel då, liksom, från nyligen är Nina Svanberg på Expressen som har gjort ett beundrande, fjäskande reportage om Mehdi Saçit som är ledare för ett kriminellt gäng som har döpts till Dödspatrullen. Och han är också en sån här gangsterrappare. Han kallas för Dumle när han gangsterrappar. Så hon har gjort en sån här väldigt inställsam artikel där hon bara liksom hyllar honom, ställer snälla frågor och inte nämner ett enda ord om den extremt bestialiska våldtäkt som den här mannen dömdes för här om året. Tänker inte säga något mer detaljer om det, men det är bara absolut fruktansvärd läsning som den som har mage för sånt kan hitta. Flera tider länkar till artiklar de har skrivit och även till själva domen som man kan läsa. Och det här är alltså Nina Svanberg som gör det här, som helt mörklägger då den här ofattbart brutala våldtäkten. Hon är alltså samma reporter som för några år sedan gjorde en sån här Wallraff, tog anställning som städerska på Finlandssverige för att metooa diverse svenska män som gav ovälkomna blickar och kommentarer till henne. Så att det verkar finnas ett mönster här av dels av kvinnliga reportrar som vare sig kan eller vill förhålla sig neutrala till sådana här gangster, utan tvärtom liksom beundrar dem och vill göra någonting helt annat än att intervjua dem egentligen. Men det finns också en övergripande fråga om mediernas relation till de kriminella gängen. Som Fria Tider säger här, det är svårt att tolka på något annat sätt än att Expressen här befinner sig i symbios med det kriminella gänget. Därför att uppenbarligen så skulle inte de få göra de här intervjuerna om de inte gick med på att glorifiera, om de inte gick med på att mörka de riktigt snuskiga sakerna som de här gängen gör. Så att det finns, de menar på att det måste handla om en ganska medveten strategi. Och man luftar också förslaget då att man kanske helt enkelt bör förbjuda kvinnor att syssla med kriminaljournalistik, eller se till i alla fall av pressetiska skäl att man inte sätter kvinnor på den typen av uppgifter på redaktionerna. Ja, vad säger du Boris? Är Expressen i symbios med de kriminella gängen och bör kvinnor få syssla med krimjournalistik?
3: Ja, alltså jag satt ju först lite grann kaffet i halsgropen när jag läste liksom att tankegången på att det är problematiskt med kvinnliga journalister och reportrar. För många av mina föredömen

0: våldsamma invandrarmän, för det är en fråga om inställsamhet, och en inställsammare blir de ju om de är rapartister. Man kan ta en sån bok som journalisten Johanna Lernebys bok Klanen. Den fick ju stora journalistpriset till och med, om guldspade, eller fick kanske bara en guldspade. Och alla har hyllat den, men det är ju liksom en ganska mysig skildring. Det finns ju liksom ingen attack, inget grävande i de här männen som man pratar med, vad alltså, du får ingen känsla för vilket brutalt våld de faktiskt kontrollerat och utövar, och vilken maktfaktor de är. Och dessutom är det usel journalistik, för ett par av kapitlen nu har den här stilfiguren att hon är på väg ner för trappan efter att ha fått audiens hos klanledare eller underhuggare, och noterar hur att jag kanske borde ha frågat om det och det och det också. Ett par gånger så liksom. Tänk, varför gjorde du inte det, dumma människa? Men det är så här långt, och det finns hela tiden en fascination där. Samma sak ser vi ju hos Carina Bergfeldt och Nina Svanberg, när de båda har varit USA-korrar. Där vart de var knäppa när de åkte till USA, och när de kom dit och ställde sig inför BLM så blommade ju galenskapen ut. Vi ser oss Magda Gad, som kunde ha blivit bra, men efter studier i USA så liksom brann det huvudet på henne, och kvinnor går i spetsen för detta. Och de blir märkesfigurer, och det gäller även P3s Statsradions program 3, där man definitivt hyllar våldsam invandrarkultur och svartkultur, och alltid liksom angriper Sverige, svensk kultur och de här rasistiska strukturerna. Men jag tror att man måste titta djupare på frågan och säga att nej, men kvinnor skulle vara olämpliga till för journalistik, därför att då blir det en fråga om, då ställer man frågan fel, utan man måste gå ett skikt djupare. Och jag tror att man ska se det som att det är vad vi ser idag i Sverige är ju en del kvinnors alltså längtade efter den starke mannen, nästan en drift mot den starke mannen, och det visar ju invandrade män och till och med gängmedlemmar i en slags perverterad form. Så är det de som är stridbara, aggressiva, brutala och står upp och kräver saker och ting. Och då graviterar de här kvinnliga röna åt det hållet, därför att det faktiskt inte finns så många motsvarigheter på, vad ska vi säga, den vita sidan att gravitera mot. Sen kommer de dessutom från, tittar man på de här kvinnornas bakgrund och historia, så kommer ju alla från ganska trasiga, de är ju själva berättande, trasiga uppväxter, splittrade hem, sexuella övergrepp i barndomen. Så vi har en situation där trasiga kvinnor söker sig till journalistiken för att synas, märkas, höras. Journalistik idag ger utrymme för att gravitera mot brutal invandrarkultur och mot fiendens män, och det är det fenomenet vi ser, och det tror jag inte vi löser genom att förbjuda kvinnor att skriva om kriminalfrågor. Det är ett mer grundläggande problem som måste lösas.
1: Jag tror att du är definitivt rätt ute när du resonerar kring längtan efter den starka mannen. Det kommer ju väldigt nära jag har ju flera gånger tidigare torgfört min hypotes i Radiobubbla, att, inte min hypotes, men en idé som jag tycker är väldigt övertygande, att det, när kvinnor beter sig på det här sättet, så handlar det inte om att de är förvirrade, utan snarare handlar om att de tänker klart, att de agerar rationellt utifrån sina egna intressen, framförallt sina genetiska intressen, därför att sådana fenomen som massinvandring, gangstervälde och så vidare utgör inget hot mot kvinnors förmåga att reproducera sina gener. Kvinnor kommer alltid få barn, oavsett om det är den egna stammens män som impregnerar dem, eller om det

0: män som kommer utifrån och har slagit ihjäl deras stamfränder. För män så innebär en invasion slutet för deras genetiska linjer. Så det är alltså ett existentiellt hot. För kvinnor så innebär en invasion bara att de får gänga sig med en annan grupp män. Så att från ett kvinnligt reproduktivt perspektiv så är det nästan positivt om män slåss om dem. Det är ytterligare ett steg av genetisk sållning så att de får bättre avkomma. Så att det är välkänt att kvinnor gärna låter individuella uppvaktare kämpa om deras gunst. Det är ett tidlöst fenomen. Men nu ser vi dessutom hur det utspelar sig framför oss. Att kvinnorna låter även hela grupper stå mot varandra. Och så är det ju. Om män från en annan del av världen vinner den konkurrensen, då måste ju de ha vissa genetiska fördelar. Om inte annat sådana gener som gör det lättare att överleva i ett tufft samhällsklimat där folkströmmar mellan länderna är vanliga och vi har fler och fler etniska konflikter. Så på sätt och vis är det ett genidrag från kvinnornas sida. De behöver skydda sin avkomma från etniska konflikter genom att skaffa barn med män från grupper som har vunnit etniska konflikter, så kan de ge sina barn ett sånt skydd. Så ju mer våldsamma och hedersorienterade och hänsynslösa männen är, desto mer attraktiva blir de för kvinnorna. Det här är en väldigt, väldigt enkel darwinistisk logik. Så att det är 100% naturligt att män förfasas över sådana här utvecklingar. Men det är också naturligt att kvinnor tar det ganska lugnt och ofta rent av går i bräschen för invasioner och fungerar som en femte kolonn för invasionsstyrkorna.
1: Mm.
0: Så det är inte bara krimjournalistiken där vi måste fundera över vilken roll kvinnor ska ha och hur mycket vi ska smussla med de här ganska uppenbara biologiska realiteterna. På ett eller annat sätt måste vi, samtidigt måste ju kvinnor och män, svenska kvinnor och svenska män måste leva tillsammans, men relationerna måste se ut på ett annat sätt, framförallt på samhällsnivå, om samhället överhuvudtaget ska kunna överleva på de etniska premisser som man har haft historiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Jeff Deist, småskalighetsrevolution inspirerad av schweizisk federalism, krävs för att föra USA bortom pågående kallt inbördeskrig där båda sidor tappat tilltro till demokrati, de facto secession mer realistisk än politiska framsteg inom federalstaten. Ja, ännu en mycket uppiggande text från Jeff Deist. Och precis som förra gången vi pratade om hans verk, så är det inte en text ursprungligen, det är tal som han har hållit. Den här gången på en konferens tror jag som MIS-institutet har hållit i Orlando, Florida. Jag är inte helt säker. Men det finns i alla fall en, den som vill lyssna kan klicka på play-ikonen här. Lyssna på talet ganska kort, 25-30 minuter och sånt där. Väl värt att lyssna på. Och den här texten då är en sammanfattning kan man säga av vad han pratar om. Jag gillar verkligen rubriken på den engelska texten. Den heter A Small Revolution. Och det finns ju en dubbeltydighet i det uttrycket på engelska som inte riktigt går att överföra till svenskan. A Small Revolution kan ju översättas till en liten revolution. Men på engelska kan man också läsa det som en litenhetsrevolution. Och det var tydligen det uttrycket som användes i Bubblas rubrik, alltså småskalighetsrevolution. Men är det en ganska tilltalande idé om den lilla revolutionen?
1: Jo, den är, att nästan alla idéer om förändringar bestående känns tilltalande just nu. Men hans tankar här är i sig väldigt, väldigt tilltalande.
0: Ja, han... Jeff Deist har ju fokuserat mycket under den senaste tiden på just hopplösheten i politisk aktivism, politisk verksamhet och det fruktbara i att verka för ökad decentralisering och eventuellt i slutändan till och med secession. Så han fortsätter här kan man säga på samma tema. Det finns flera saker som jag tycker är särskilt intressanta här. En sån sak är hans resonemang om det kalla inbördeskriget. Det är inte han som har myntat det begreppet. Det han nämner i talet, så nämner han varifrån han har fått den specifika frasen the Cold Civil War. Tyvärr så la jag inte namnet på minnet. Men det här är första gången som jag kommer i kontakt med det begreppet. Och jag tycker att det är oerhört träffande för att beskriva vad som pågår i USA just nu. Och det har pågått länge, men man kan väl säga att det kalla inbördeskriget har med Donald Trump gått in i en ny, mycket mer intensiv fas. Ungefär som att under det vi normalt menar med kalla kriget så var det ibland ganska det puttrade på liksom. Och ibland så var det minuter ifrån att kärnvapenkrig bröt ut. Och nu är det lite så att det har varit en sorts accelererande intensitet i det kalla inbördeskriget i USA. För att det är faktiskt, om jag får göra en liten utvikning bara om det, det är fullständigt frykt nu i amerikansk politik, amerikanska medier. Jag vet att jag kanske nästan börjar bli tjatig om det här, men det går liksom inte att ta del av amerikanska nyheter längre, vilket är en sorg för mig. För att folk är helt galna, och även de allra sundaste människorna i USA, de har liksom händerna fulla med att bara hantera, bemöta alla de här vansinnigheterna. Det som vi genom alternativmedier konstaterar ibland, att våra antagonister producerar desinformation i en sån oerhört takt att vi har inte en chans att kontra all desinformation med faktisk information och byta upp den. Vi måste alltid bara välja några få exempel på desinformation och propaganda och bemöta dem. Och sen genom det förhoppningsvis visa som exempel att det finns, att man måste göra det här över hela brädet. Men i USA nu, det är för att folk går på knäna. Vettiga människor går på knäna. Bara hantera floden av det kalla inbördeskriget. Mm. Helt enkelt. Ända sedan Trump blev president så har man haft den primära fronten kan man säga i inbördeskriget. Har varit den här idén om att Donald Trump är en alltså rysk agent, han har samröre med ryssarna. Att han på något sätt är köpt av ryssarna, eller att de har en hållhake på honom, att hela Trumps presidentskap ska förstås som att han är Putins marionett. Och jag skulle säga att jag, för allt jag vet så skulle det kunna vara så. Jag menar för ett halvår sedan eller för ett år sedan, om någon hade sagt så här att Trump, han kanske är köpt av Putin och det kanske är det som allting handlar om. Då kanske jag skulle sagt så här, jag vet inte. Vad vet jag liksom? Han är svågkapitalist, han är kanske korrupt, han är kanske köpt av Putin. Vad vet jag? Men det som är så anslående sen, det är att trots att det här har varit liksom fokus för 99% av mainstreammediernas uppmärksamhet, deras energi i USA, så har inte ett jota av bevis kommit fram från den här tesen. Trots att man uppenbarligen gått in varje dag, dag ut och dag in, så har man bara manglat på med den här idén om att Donald Trump har samröre med Ryssland. Trots det har man inte hittat ett enda mikrogram av bevisföring för det här.
1: Mm.
0: Och det för mig, det är, jag var agnostisk förut. Nu är jag tämligen säker på att Trump inte har några suspekta kopplingar till Ryssland. För de hade omöjligen kunnat missa det. De har vänt på varenda sten och varenda gräskorn för att bevisa den här tesen. Så nu börjar de inse att det funkar inte längre det här att klistra Putin på Trump. Så därför byter de fokus. Nu har de öppnat upp en ny front i inbördeskriget. Och den fronten då, den har att göra med den här så kallade MeToo-kampanjen. Då går man tillbaka till en attack som man hade mot Trump som inte funkade under valrörelsen. När man försökte sätta dit honom på sexuella trakasserier och sexism och sånt där. Det var en ökänd video som lanserades där Trump sa, han berättade om hur bra man kan ta sig för friheter med kvinnliga fotomodeller och sånt där som är imponerade om man är kändis och så vidare. Och då är många, även liksom Trumps supportrar, folk som normalt sett håller huvudet kallt, som sa att nu är det kört för Trump. Han kommer aldrig återhämta sig från det där. Men till och med det klarade sig Trump igenom. Så att de misslyckades med det. Men nu har de plockat upp det igen. En intressant hypotes som jag har hört. Jag tror att det var Rush Limbaugh som pratade om det här. När jag tittade in på hans program för några dagar sedan. Han säger att kan det vara så att hela den här MeToo och Weinstein och alla de här sextrakasseri-epidemin som har kommit. Kan det vara så att det verkliga startskottet var inte Weinstein och att det fanns folk som ville bli av med honom, utan att man öppnade upp en ny front i kriget mot Trump. Och för att kunna sätta dit Trump, alltså för att kunna avsätta Trump på grundval av hans påstådda sexuella trakasserier, så måste man först skapa ett samhällsklimat där potentaterna faller som flugor, som dominobrickor, på grund av sina, de här anklagelserna som kommer. Så Rush Limbaughs teori då, det är att vänstern håller på med någonting som man med schacktermer skulle kunna kalla för ett bondeoffer eller något åt det hållet, men det är inte ett bondeoffer, det är ett enormt offerepidemi. Det är en massslakt där man gör sig av med sina ledande mediaprofiler, nyhetsankare, mediechefer och så vidare. Man gör sig av med politiker. Al Franken har sagt att han ska avgå, och Conyers och flera andra ledande politiker. Så att vänstern offrar enormt många av sina egna. Och syftet då, enligt den här teorin, är att till slut man skapar ett klimat där man till slut kan tvinga Trump att avgå. För att man har piskat upp så mycket den här hetsen kring påstådda sexuella trakasserier. Jag tror att vi har sett redan i valrörelsen att det här kommer inte funka på Trump. För att de har redan testat det här. Så det kommer vara fantastiskt liksom lång serie självmål av vänstern. Men vi vet redan nu vad som kommer härnäst. Nästa grej när inte sexuella trakasserierna funkar kommer vara att förklara Trump psykiskt sjuk. Att köra en ren sån här patologisering. Och det här har man redan förberett under lång tid. Men jag tror att det kommer bli nästa huvudansats. Att få psykiatriker att skriva under intyg som säger att presidenten är sjuk. Och då finns det liksom klausuler i den amerikanska konstitutionen för att avsätta en president som inte längre är kapabel att utföra. Förlåt, det här var en utvikning. Ja, jag ångrar mig. Men det poängen är att det pågår ett kallt inbördeskrig som är intensivt. Och det är inte liksom, det handlar inte om meningsskiljaktigheter och saklig argumentation. Utan det handlar om ett krig där man kan säga alla medel är tillåtna, förutom då att det är ett kallt krig. Just nu i alla fall. Vi får se om det förblir ett kallt krig för alltid. Men den poäng då som Jeff Daist gör i sitt tal, för att jag ska försöka komma tillbaka till tråden här, det är att USA har aldrig varit så polariserat på ytan. Men han säger också en intressant sak, nämligen att kanske har det alltid varit så här polariserat. Kanske är det en missuppfattning att det är mer polariserat idag än tidigare. Kanske är det bara att vi kan se det nu på ett sätt som vi inte har kunnat göra tidigare. Så vi har alltid stått väldigt långt ifrån varandra åsiktsmässigt, olika grupper i USA. Vi har alltid trott det värsta om våra meningsmotståndare. Vi har alltid trott att våra meningsmotståndare vill oss illa, snarare än att de bara har missuppfattat vissa saker som vi har förstått. Men nu, på grund av nya medier, på grund av internet, självpublicering, många kombination, sociala medier och så vidare, så exponeras vi för de här meningsskiljaktigheterna på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Oavsett så skapar det här en situation där fler och fler människor förstår att, alltså typ från höger till vänster, så inser folk nu att demokrati är inte vägen framåt. Demokrati fungerar inte. Demokrati är inte som det är i teorin, att det är som en sorts kompromiss. Att här har vi ena sidan och vid andra sidan, man har en diskussion och sen i slutändan så kommer det ut någonting som är, ja, där ena sidan får lite grann, andra sidan får lite grann. Ingen är helt nöjd, men ingen är helt nöjd, missnöjd heller.
1: Nej.
0: Nu känner alla på alla sidor i politiken att det är inte så. Demokratin ger oss inte en kompromiss som vi är delvis nöjda med. Utan demokratin är snarare ett sorts sån här winner takes all, säger man. Där alla blir totalt missnöjda, utom möjligen en viss liten klick, men förmodligen så lurar de sig också. Så att det här är liksom bakgrunden som Jeff Daist målar upp och säger att därför så finns det nu bördig jord som sällan förr att faktiskt röra sig bort från politiken, från idén om demokrati och börja spåra andra vägar framåt.
1: Och det är där han förlorar mig, för att beskrivning och själva tanken på hur det skulle kunna se ut framöver med en makt som är förflyttad till basplanet, så att säga, det är oerhört tilltalande sympatiskt. Men själva grejen, hur ska det gå till? För det kräver ju en... jag kan inte se något annat än att tänka sig att alla verksamma politiker och några nytillkomna ska fatta att det här löser problemen. Och det kommer ju aldrig inträffa, därför att de är ju beroende av systemet på alla sätt som det ser ut nu. Eller så är det något listigt jag har missat i hans tankegång, vilket är mycket möjligt.
0: Ja och nej, skulle jag säga. Jag tror att det han syftar på här, alltså han gör ju en liknelse med, kan man säga, konventionellt libertarianskt politiskt engagemang. Han pratar specifikt om Libertarian Party, att man har då tredjeparts kandidater, som det kallas ibland i USA. Och vi ska säga då också, påpeka att det här har en viss tyngd när det kommer från Jeff Daist, för att han är just nu, så är ändå ordförande för Mises-institutet, så att han är det närmaste vi har en formell ledare för vår internationella rörelse. Men innan han fick det jobbet, så var han stabschef för Ron Paul. Så att han har alltså varit Ron Pauls nummer ett chef, som har styrt över hans kampanjer och kontor och så vidare. Så att när Ron Pauls huvudman går ut och säger att det är lönlöst att ha en tredje kandidat, till exempel en libertariansk kandidat i valen, så väger det tyngre än om det kommer från någon som inte har den unika erfarenheten. Men han påpekar då att, att bland annat på grund av den här polariseringen, den kommer bara bli värre. Nästa omgång av presidentval i USA 2020 kommer att bara handla om inbördeskriget. Det kommer bara handla om konflikt och kulturkrig, hat, revanschlusta. Det kommer inte finnas någon som helst möjlighet för en tredje part eller för en sansad diskussion eller någonting åt det här hållet. Så att det första han säger är ju att inte lägga energi på de politiska processerna. Och sen då, vad ska vi göra istället då? Jag kan hålla med där om att det inte är glasklart. Och det, i en sån här kort texttal så kan man ju inte göra det. Men jag kan hålla med att det finns lite hål där. Men det jag säger det är att vägen framåt är decentralisering. Och för att åstadkomma decentralisering så behöver vi inte nödvändigtvis bryta ut till exempel amerikanska delstater till att bli formellt självständiga länder, utan vi kan få det han kallar för en de facto secession, där då en till exempel en delstat i USA formellt har samma status som idag, men i praktiken sköter sig själv i mycket hög utsträckning. Och det är ju så i det amerikanska systemet att staterna är fortfarande i hög grad självständiga. De kan vara väldigt självständiga om de vill. Såklart i långt, långt större utsträckning än några lokala entiteter i Sverige. Men även jämfört med till exempel tyska förbundsstater så är staterna i USA väldigt autonoma. Så ett sätt att tolka det han säger det är att i den mån som vi ägnar oss åt någon typ av politiskt arbete eller politiska påtryckningar så bör det ske på den lokala nivån och framförallt syfta till att återta de lokala, mer småskaliga nivåernas autonomi gentemot den övergripande federala nivån. Och det exempel han ger, det är lite provokativt, men det exempel han ger är att han tycker att alla progressiva politiska idéer, alla såna här vänstervisioner, är som att man ska ha statligt betalad sjukvård, statligt betalad utbildning och så vidare. Allt det här ska genomföras i San Francisco. I San Francisco buktområdet. Där han säger att det bor 10 miljoner människor ungefär. Att det är ungefär lika många som i Sverige. Många andra europeiska länder. Väldigt rik region. Det finns jättemycket företag, alltså jättestor skattebas och så vidare. Så de borde genomföra alla de här politiska idéerna, och som libertarianer så bör vi ställa oss positiva till att de gör det. För att visst, vissa människor kommer att förlora på det, men det är mycket lättare att lämna norra Kalifornien än att lämna USA. Så att jag tolkar det som att han menar på att man i viss mån så kanske politisk aktivism kan vara rimligt, men det ska ske på den lokala nivån för att påverka lokala förhållanden med det långsiktiga målet. Att man ska approximera en schweizisk federalistisk modell och en annan attityd där man ser det som idealet. I sitt tal, han tar inte upp det artikeln här tror jag, men i sitt tal så pratar han om att han har varit inne på den schweiziska federalstatens hemsida och blivit förundrad över att de, jag har inte kollat själv, men att de tydligen direkt från början säger på hemsidan att vi vill inte ha så mycket med saker att göra. Vi tycker att det viktigaste för vår del är att hålla oss i bakgrunden. Och vi vill bara göra den här och den här, de här två, tre sakerna. Det är viktigt att ni förstår, ni som är här, att vi sysslar inte med de andra sakerna i Schweiz. Så att man över tid kan visa genom lokala exempel att det är en attityd att föredra. Men jag ska också säga att det finns motsättningar i det han säger. För att samtidigt som han säger ska sprida den idén så säger han också uttryckligen i talet att det är otänkbart att en politiker skulle kunna gå till val på att säga jag vill inte göra någonting för dig. Jag vill bara lämna dig i fred. Jag vet inte hur liksom era problem ska lösas. Det måste ni lista ut själva på en lokal nivå. Å ena sidan så var det i hög utsträckning det som Ron Paul gjorde. Och Och Jeff Days var en av hjärnorna bakom Ron Pauls organisation och så vidare. Men samtidigt dömer han ut den strategin nu. Men eventuellt menar han att det går att göra kanske på lokal nivå.
1: Alltså jag tror det går att göra lokal på viss lokal nivå beroende på hur det ekonomiskt och socialt ser ut i en speciell delstat till exempel. Men problemet är att om man ska ta kamp på den lokala nivån i USA på det där, så kommer du alltid att få stryk. Du kommer faktiskt, som världen ser ut, alltid få stryk av någon demokrat eller republikan som säger att om ni röstar på mig så ska jag se till att det byggs en flygvapenbas här, eller en satellitfabrik, eller att ni ska få ännu mera bidrag för att odla majs eller sådana saker. Det finns ju en gigantisk tunna med fläsk i Washington. Och den vinner alltid som på olika sätt lyckas. Det är lättare att vinna politisk makt på lokala planet. Och man kan fördela fläsket åt de egna väljarna. Och det kommer det alltid att brottas med som lokalpolitiker som driver linjen att vi ska sköta våra egna affärer själva. Det är det ena. Men det är också så att det finns ju regioner i USA där i Mellanvästern till exempel och i bergstrakterna egentligen om man går ner under delstatsnivå, där kan tänka mig att man skulle kunna vinna den här typen av segrar. Och det folk skiter i om någon lovar att man ska bygga en flygbas i närheten, man vill inte ha någon. Men i så fall är det egentligen en självklarhet han säger att man ska ta kamp i sin lokala miljö för att få sköta sina egna angelägenheter.
0: Ja, och det är ju faktiskt den linje som Jeff Days har och som han har uttryckt vid olika tillfällen. Dels i texter och tal som han har hållit. Vi hade till exempel hans eminenta linjetal för något halvår sedan här, där han pratade om att det absolut viktigaste, det med stor marginal, absolut viktigaste som frihetliga människor kan göra för friheten är att förbättra sig själva. Att vara de bästa människorna själva kan vara, att vara så stora tillgångar som möjligt för lokalsamhällen och så vidare. Det är ju hans linje. Och det vet jag också från samtal jag haft med honom att det är precis så han tänker. Det är det han fokuserar på, det är sådana projekt han vill uppmuntra. Det är inte så, jag uppfattar inte alls att han försöker organisera någon typ av lokal politisk, liksom decentraliserad politisk rörelse eller sådär. Utan han har precis samma fokus som alla andra insiktsfulla och vettiga libertarianer har. Samma inställning som jag har, samma inställning som Stefan Molyneux har, samma inställning som ändå ganska många i den libertarianska rörelsen har haft.
1: Mm.
0: Nämligen att vi måste vända våra ansikten bort från politiken och istället fokusera på oss själva. Det kan ju låta lite sådär Ayn Randianskt, men det är där det börjar. Ta idén om individen på allvar genom att se oss själva. Våra familjer, våra lokalsamhällen, våra företag och så vidare. Det är nästan, ja, det är ett mantra som jag tjatar om. Men jag tror att det är det här handlar om. Och värdet, inte minst här, det är att visa på hur hopplöst det är i politiken. Att det inte ens är en politisk process längre. Det är inte ens ett offentligt samtal. Det är ett kallt inbördeskrig som enbart präglas av fientlighet, av hat, av medvetna missförstånd. Där man inte söker en kompromiss. Det finns ingen möjlighet alls till liksom en kompromiss eller att komma framåt. Det handlar bara om att trycka till varandra, bekämpa varandra. Just nu är det ett kallt inbördeskrig, men det är ändå, man kan ändå säga att det är på gränsen till att bli åtminstone ljummet när vänstern definitivt aktivt försöker kasta sina meningsmotståndare i fängelse. Säga liksom att nej, men det där är hate speech. Eller Trump ska ställas inför riksrätt. Korruptionsanklagelser liknande går åt andra hållet. Jag har säkert själv sagt sådana saker. Jag tar inte avstånd, jag ber inte om ursäkt för det. Men vi säger sådana saker som till exempel Hillary for prison, säger vi. Istället för Hillary for president. Det är på den nivån nu att vi står och skriker åt varandra att du ska i fängelse. Du ska få en helikoptertur och så vidare. Och hur en blir med den saken, alltså med Hillarys fängelsevistelse och alla helikopterresor som eventuellt ska verkställas, så är det där ingen väg framåt.
1: Nej.
0: Och det ju mer levande man kan måla upp den bilden, desto starkare kan den här impulsen bli hos andra människor att försöka engagera sig på något annat. Om de nu vill göra någonting för frihetens sak, för att förbättra samhället, för andra människor och så vidare, så måste de ge upp den här idén om att det handlar på något sätt om politik.
1: Mm.
0: Ja, i alla fall. Det kanske blir lite rörigt.
1: Nej, men det var bra. Bra att du gick igång där.
0: Jag brukar bli lite sådär, lite exalterad ibland faktiskt när jag läser Jeff Days artiklar. Jag tycker han är så bra. Han har så bra fokus. Ofta väldigt träffsäkra formuleringar. Sen så är inte hans jobb att vara vår allra djupaste filosofiska tänkare. Han är vår ledare. Han är den som ska koka ner det viktigaste till ett tal på 20 minuter. Till en kort slagkraftig artikel och staka ut riktningen. Och det tycker jag han gör nästintill perfekt. Vi kan inte önska oss en bättre ledare för rörelsen än Jeff Days just nu, tycker jag. Minskade bestånd och lägre fångstkvoter får fiskeindustrin på USAs östkust att satsa på vad som tidigare betraktats som skräpfisk. Ja. Jag tycker det var väldigt intressant att läsa om. Alltså jag har förstått, jag ska fråga dig Boris, för du är så kunnig om mat, men som jag har förstått det så är det en trend som har pågått ett tag ändå, att man äter nya typer av fiskar. Att det dyker upp så här, till exempel så, när jag var liten så hade de inte sån här pangasiusfisk eller vad det heter i frysdisken. Men Nej, det finns alltid nu.
1: Det finns alltid nu, ja. Det är en helt okej fisk. Och här handlar det rätt mycket om den rödfläckig haj, långsmal hajart som verkligen varit skräpfisk som man fångar mycket av och som har använts nedmåld i olika former och så vidare. Men i Europa så har faktiskt den här hajarten ingått i kosthållet på ganska många, både Storbritannien och franska. I Frankrike så finns den faktiskt i det gamla kosthållet i olika former. Problemet med den är att när man tillagar just den här fisken som dogfish, så skinnet är ett jäkla problem alltså. Man måste skinna den när den är pinfärsk verkligen. För annars så avger skinnet... sätter det urindoft på fiskköttet. Det är inte så jäkla gott.
0: Mm-hmm. Det låter oaptitligt.
1: Ja, det kräver en förbannad snabb behandling alltså av den. Så att jag undrar om de ska få ekonomi på det i stor skala. För att de kommer säkert på någon teknisk lösning att skinna den förbannat snabbt. Men den ska vara rätt god faktiskt när den är korrekt behandlad.
0: Ja, om jag förstår saken rätt så heter den här fisken på svenska pighaj. På engelska heter den dogfish. Och det finns mycket konstiga namn på de här fiskarna. Jag är väldigt nyfiken på varför det blir så här. För att det finns andra exempel. Till exempel en fisk som heter skupp som också kallas för porgy. Och där föreslår man att man ska byta namn till silver bass, silver abborre, för att göra den mer aptitlig, för det är ingen som vill köpa en porgy, men de vill köpa en silver bass. Men jag undrar, varför är de här fiskarna så ringaktade? Hur har de fått så dåligt rykte och blivit så illa behandlade? Och varför är det liksom accepterat att gå runt och kalla det för trash fish? Hur kan hela arter bli skräp?
1: Ja, det där är kulturellt betingat, alltså det är en fråga som har fascinerat mig länge, för att om du går i olika länders saluhallar i fiskavdelningarna, då ser du ju hur, det är bara att titta på en finsk fiskavdelning och en svensk. Merparten som säljs i den finska avdelningen är ju vad man i Sverige betecknar som skräpfisk. Och jag tror det har att göra helt enkelt med säga fattig
2: Hur pass fattig man varit i de olika länderna, hur väl man tar tillvara fisken helt enkelt. Det är sånt som spelar roll.
0: Men det som känns väldigt fattigt i mina ögon, det är ju att rata. Säga att nej, pigghaj, vi äter inte vi, det är skräpfisk. Okej, okay, det är en fisk, ja, som alla andra i havet liksom. Vad är problemet? Nej, det är skräp. Vi äter inte den, det är ett fult namn.
2: Ja, alltså att namn och utseende skulle ha... Alltså uppenbart, när man pratar med folk om fisk, är det uppenbart att utseendet på fisken och namnet också faktiskt spelar roll. Vilket är komplett obegripligt, för folk äter ju fiskar som är skitfula. Om man nu ska anlägga estetiska värden på fisk.
0: Ja, alla fiskar är fula. Alltså nästan alla fiskar och sjölevande djur är fula och ser hemska ut. Det gäller ju även liksom kräftor, bläckfiskar, allting. Ser ut som fan. Ja.
2: Fast bara kuder och vissa hajarter är ju ganska vackra faktiskt.
0: Alltså jag måste säga att den här hajen, pigghajen, det är en av de finare fiskarna tycker jag.
2: Ja, den, jag tycker den har mycket som talar för sig. Jag menar, vi käkar ju ål och fan, det är som att...
0: Ja, ål, det är ingen vacker, ingen vackert djur.
2: Nej.
0: Men jag kollar upp den här dogfish, kollar upp lite bilder. Jag tycker den ser härlig ut. Jag skulle gärna käka en sån här dogfish. Och men vad är man för människa om man inte vill smaka åtminstone en gång? Bara nej, det är trash fish. Jag tycker det ser spännande ut, jag tycker det ser köttig och god ut.
2: Ja, nej, men det är mycket som talar för sig. Och tittar man på recept och annat så, ja, det, rätt hanterat tror jag att den är väldigt, uppenbarligen så är den väldigt smaklig. Men det finns förbannat mycket konstiga fördomar och mentalitetsgrejer där som styr folks ätande. Och det är viktigt att komma ihåg, därför att det är... Världshaven är fyllda med saker som går att käka och som är goda.
0: Ja, och det finns ju liksom hundratals, tusentals, vad vet jag, kanske miljontals olika fiskarter. Och jag för min del vet inte varför man inte skulle äta allihopa om de inte är supergiftiga. Till och med de supergiftiga fiskarna äter man ju i Japan.
2: Ja visst, med fara för eget liv. Men jag tror det finns en parallell här till... Alltså att människor tappar kunskapen om mat, natur och alla sådana saker. Du har ju samma fenomen på köttsidan. Människor i gemen, de känner ju liksom till oxfilé, fläskfilé, köttfärs. Mm. Det är liksom, det är kött för dem. Sen resten av djuren, det fattar de inte som man kan äta. För det är på något sätt äckligt. Man kan inte äta gris, man kan inte äta... Men färre och färre människor äter ju lever numera, vilket är helt sinnessvagt på något sätt.
0: Ja, det är sorgligt.
2: Så att folk har ingen kunskap om de här sakerna längre. Vilket gör att man kommer in på det gamla, min gamla vanliga predikan om att lyssna inte på vegetarianerna, därför att de saknar kunskap om miljö. Och att käka djur och att käka fisk är jättebra, bara man gör det med rätt kunskaper och käkar upp hela djuret och inte är rädd för att testa nya fiskarter.
0: Ja, nej, vi hoppas verkligen att de som lyssnar på Radio Bubbla, och det kan vi nästan förutsätta, de vet att det finns många, många fler bitar på djuret än filén, och att det finns många fler fiskar i havet än torsken och koljan, laxen, tonfisken och räkorna som alla fegisar sitter och petar i sig.
2: Gå till er lokala fiskhandlare och begär att få hem lite pigghaj. Och nejonöga.
3: Radio Bubbla.
4: Elon Musk köper Twitter för 44 miljarder dollar. Företagets styrelse försökte tidigare stoppa affären, men godkände den efter påtryckningar från aktieägare. Priset som Musk betalar per aktie är 38% högre än innan han påbörjade förvärvet i början av april. När vi gjorde vår förra sändning för en vecka sedan så kändes det som en tämligen vild och smått overklig idé att Elon Musk skulle köpa Twitter. Kul att spekulera kring, spännande att tänka på, men skulle det verkligen kunna hända? Du, Boris, du var skeptisk. Du sa att du trodde inte Elon skulle få till det. Och så ska man säga så att det är inte helt klart. Vi har inte sett 100% säkert att Elon har fått till det. Elon äger inte Twitter än, vilket vissa verkar tro. Och startar upp sina Twitter-konton igen fast man varit bannlysta länge och så vidare. Så det är en ganska lång process. Den kan fallera innan den går mål. Det är ungefär en 6 månaders tidsplan. Så det kommer ta liksom minst en eller två månader, tror jag. Men max 6 månader. Så att senast den 24 oktober står det i papperna som har offentliggjorts. Det exakta datumet bestäms senare beroende på när diverse villkor i avtalet från respektive part uppfylls och så vidare. Men det är ju en väldigt seriös grej att ingå sånt där avtal. Och det finns en stor straffavgift också. Den part som drar sig ur avtalet istället för fullföljare tvingas betala 1 miljard dollar till den andra parten. Och så Twitter respektive Elon Musk. Och det är givetvis så att det går ju mycket prestige i den här saken. Musk, han skämtar inte, han vill göra det här. Och vad ska han annars göra med alla sina miljarder? Och från Twitters perspektiv så är det ett väldigt seriöst bud som Musk har lagt. Och det är svårt att matcha. Om de får ett bättre bud så kan de ta det budet istället och ge Elon den här straffmiljarden. Men det är ingen som kommer ge ett bättre bud på Twitter. Det som hände var för övrigt ganska intressant, alltså hur Elon forcerade de här initiala hindren på ett brutalt men effektivt sätt. Vi pratade lite grann förra veckan då om att Twitterstyrelsen utfärdade ett så kallat giftpiller. Det man aktiverade en klausul som finns då i bolagsordningen som innebär att om någon part äger mer än 15% av aktierna så får övriga parter i bolaget köpa nya aktier till ett rabatterat pris. Så att det blir en sorts utspädning av den här parten som håller på att växa sig för stor. Och det blir då så dyrt att köpa en större andel att man i praktiken inte kan ta över avtalet. Det är klassiskt skydd mot fientliga övertaganden. Så hur gör man för att ta sig förbi en sån tröskel när man har satt upp en sån skyddsåtgärd? Och det enkla svaret på den frågan är att man kommer förbi den tröskeln genom att få styrelsen att dra tillbaka den. Att dra tillbaka giftpillret. Men hur får man styrelsen att göra det? Och det var det som hände då. Men hur får man det hända? Och det här är en ganska intressant sak. Det är lite sidospår, men det har att göra med bolagsstyrelsens roll i moderna företag. För att man säger att Twitterstyrelsen, de har satt ner foten och säger nej till det här och giftpillret och sånt där. Men är det sista ordet när styrelsen säger någonting? Och det är det ju inte alls. Alltså en styrelse jobbar på uppdrag av en annan grupp. Och oftare än man tror i moderna företag så har de två grupperna olika intressen. Så i det här fallet var det då styrelsen som fattade ett politiskt beslut. Att man inte ville ha in Musk i ägarkretsen för att han är inte alls liksom i linje med övriga Twitter om bolag ska styras och värderingar och sånt där. Så de fattade ett politiskt beslut. Det var inget ekonomiskt fel på Musks bud. Han hade lagt ett jättegeneröst bud då. 38% högre pris per aktie än aktiepriset var i mars innan Musk offentliggjorde att han hade börjat köpa massa aktier. Det påverkade aktiepriserna såklart. Så de har fått ett väldigt generöst bud. Vilket innebär att styrelsens politiska intressen står emot ägarnas ekonomiska intressen. Och det var det som styrelsen fick smäll på fingret helt enkelt av delägarna som sa sakta i backarna, vi har fått ett bra bud. Det är våra aktier som vi äger och vi har fått ett jättebra pris för dem nu. Vi har en möjlighet att casha ut på vår investering som förmodligen aldrig kommer igen. Och då har vi en situation där att ägarna, de vill tjäna pengar. De är kapitalister, de vill tjäna pengar. De bryr sig inte om Twitters ultraprogressiva vd åker ut med huvudet först. Vilket kanske styrelsen bryr sig om som är närmare verksamheten och mer kompisband och sånt där. Men när det kom till kritan så satt det helt enkelt folk med pengar, folk med aktier. Som ville ha ännu mer pengar på kränga sina aktier till ett bra pris. Det var inte svårare än så. Så att det har ju blivit då, alltså det har ju utbrutit en härlig känsla på internet efter att det här hände. Alla som lyssnar liksom nu dagarna ungefär när vi sänder det här har ju förmodligen sett exempel på det. Men för er som kanske lyssnar på det här om ett år eller två år. Det har varit en nästan segerrusig känsla på internet de senaste dagarna. Det här är den största nyheten i världen skulle jag säga, men definitivt vad gäller internet, saker som händer på internet på väldigt länge och folk är väldigt, vissa är oroliga såklart över att Elon Musk ska liksom förstöra det fina progressiva Twitter och sånt där, men för folk som vi så har det varit väldigt, väldigt positivt och stor händelse med väldigt stor positiv potential i alla fall. Och jag tror också att folk får upp ögonen för vad man kan göra om man verkligen vill göra skillnad och man har lite resurser. Man kan pissa bort hundratals miljarder på diffusa välgörenhetsprojekt som Bill Gates håller på med. Helt och hållet inom ramen för de gängse spelreglerna, diverse förljugna normer. Eller så kan man ta kontroll över en viktig kommandohöjd och göra något mycket mer radikalt. Någonting som faktiskt skulle kunna röra om rejält i grytan. Så att det betyder någonting, till skillnad från att, ja, det ökar Afrikas befolkning med några miljoner för att man eliminerar någon obskyr sjukdom som bara afrikaner drabbas av. Eller sånt. Det är såklart väldigt roligt för afrikanerna och allt det där. Men om man lyfter blicken så bör det vara ganska uppenbart att det vi behöver just nu är inte fler afrikaner. Förutom såklart sådana afrikaner som Elon Musk. Men poängen är, han gör något helt annat än vad de andra mångmiljardärerna gör. Vi pratade lite om det förra veckan också. Och Elon, han spelar med i segerhuset också. Han riffar på diverse idéer om vad mer han ska göra med sin förmögenhet. Vad är nästa grej han ska köpa? Så han twittrade och skrev att nästa grej jag ska köpa Coca-Cola Company. Och ta tillbaka kokainet till den här drycken. Som de så olyckligt tog bort på 1800-talet. Det finns den här liksom meta-idén kring vad Elon kan göra som är i svung. Så nu har vi då, vi har ju väldigt spännande fråga kring vad kommer Elon Musk att göra när han tar över Twitter. Jag tror väl att man ska inte vara för optimistisk. Dels för att det finns en institutionell tröghet. Det är väl kanske lite som när Donald Trump tog över i USA, att vi och många andra säkert varnade för att han kommer inte kunna göra så mycket. För att det finns hela stora apparaten, han kan inte utan vidare bara bygga om i statsapparaten. Det är inte lika illa ställt såklart på ett Silicon Valley-företag, men det finns den typen av inbyggda problem. Men sen är det också så att det Elon Musk, han är inte så våldsamt baserad. Åtminstone inte, han kan åtminstone inte visa utåt hur mycket han förstår och vad han har för... Jag tror att han är ännu sundare än vad man ser utåt. Men han kommer behöva spela det här relativt försiktigt. Bland annat för att hålla sig väl med Twitter, att inte hela organisationen ska liksom sparka bakut och få problem. Men också för att han har en massa andra människor som han måste hålla sig väl med i resten av samhället, för att driva sina andra företag och så vidare. Men med tanke på ändå hur ruskigt illa det är ställt på Twitter just nu, så finns det ju en hel del lågt hängande frukt som Elon borde kunna ta itu med utan vidare. Och han har ju själv pratat om det här med algoritmer, skapa transparens i vilka algoritmer som används för att styra innehållet. Och det är ju väldigt, väldigt intressant, även om det är lite diffus.

0: Och om de lämnar företaget så är det ändå så här, ja, några enstaka av dem kanske fyller någon relevant teknisk funktion, men det är väldigt, väldigt bra för företaget att bli av med sådana personer.
1: Mm.
0: Så att det kommer ju ha en fantastiskt renande effekt om det blir massa uppsägningar och sånt. Så är det förresten, Boris, att Donald Trump var ute och sa att han välkomnar Elons övertagande av Twitter, för att Elon är bra, han kommer göra bra saker och allt det där. Men han själv, Trump säger, han kommer inte komma tillbaka till Twitter. Nej. Även om han får sitt konto tillbaks.
1: Det är lite dumt.
0: Lite dumt. Alltså Trump, förlåt, han är ett, jag vet inte vad jag kallar det för. Jag har inget ord som passar för vårt familjevänliga program här i Radio Bubbla. Jag har några på läppen som jag inte tänker säga, men han är lite dum, kan man säga.
1: Ja, precis.
0: Han ska alltså fimpa sig. Jag vet inte hur många följare han har på sitt Twitterkonto, men det är ju liksom 50 miljoner eller något det håller kanske mer. Och kontot finns fortfarande kvar. Alla hans tweets finns fortfarande kvar i Twitters databas. Allt som behövs trycka på knappen så är allting tillbaka, så är det igång igen. Men nej, han ska sitta kufa på sin egen sociala medieplattform, sin Twitterklon som heter Truth. I'm staying on Truth. Och det sjukaste alltihopa är att han är inte ens på Truth. Han är inte ens aktiv på sin egen plattform Truth. Utan han hade ett komplicerat resonemang häromdagen om att han snart ska han liksom göra formellt inträde på Truth. Och börja trutha, eller vad man säger när man postar där. Han ska stanna på den plattform som han inte ens är på. Och som är givetvis totalt dödfödd. Istället för att använda sin fina megafon på Twitter. Som ju är liksom det mest centrala kontot i alla de här kontroverserna. Det är det som är den stora frågan. Kommer Donald Trump få komma tillbaka till Twitter? Men nej, då ska han sitta tjura i ett hörn och inte ta tillbaka sitt konto även om han får det. Ja, fan trott. Jag tror att det kommer bli väldigt svårt för honom att inte ta över det där Twitterkontot och fortsätta twittra. Definitivt, om han har några som helst politiska ambitioner så kan han ju inte säga nej till det. Men just nu i alla fall ska han säga det, att han ska sitta tjur och han ska inte tillbaka Twitter. Ja, Trump, vilket...
1: Han kanske blir lite fjäsk sådär, liksom att Elon ska ringa, men snälla Donald, kan du inte, snälla, för min skull, kompis...
0: Ja, det kanske det. Han vill ha en sån foto upp med Elon och...
1: Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: President Museveni motsätter sig hjälp till svältdrabbade i Uganda då det tar resurser från infrastrukturprojekt. När ni äter mat, äter ni en väg. Det är ganska fantastiskt. Uganda är ett land som har riktiga problem med matförsörjning och svält. Och deras president Museveni, han är sur på allt snack om att man ska hjälpa folk med mat när de svälter. Han säger att det är mycket viktigare att vi har infrastruktursatsningar. Och om vi måste köpa massa mat till folk så måste vi skjuta upp de här infrastrukturprojekten. Och det är alltså ett ordagrant citat här. Allt så säger han, när du äter mat äter du en väg. När du äter, äter du kilometervis med vägar och elledningar.
1: Ja, ett målande språk. Och man får ju förstå presidenten här alltså att de här stora infrastrukturprojekten i landet, de är ju sedan länge kända för att göda svågkapitalister. Det är fuskkontrakt, dåliga vägar om de byggs, om de alls byggs, infrastruktursatsernas pengar hamnar i fickorna på honom och hans släktingar. Och ska man börja ställa in sådana saker och istället börja förmedla mat ut i byarna, så är det klart att det de äter egentligen är ju hans pengar.
0: Precis, det slutledningen har liksom ytterligare några steg,
1: ja.
0: Som är underförstådda här. Du säger att när du äter mat så äter du en väg. Och när du äter en väg så äter du en svågerkapitalist. Och när du äter en svågerkapitalist så äter du mig, presidenten.
1: Ja.
0: Då förstår man lite tydligare vad som är problemet där. Ja. Presidenten har naturligtvis en poäng i att det inte är särskilt stor långsiktig poäng med att ge folk matbistånd. Det har ofta väldigt negativa effekter i det att om du ger folk mat så får de mindre incitament att skaffa sig en långsiktig matförsörjning. Om man till exempel överflödar ett område och det är svält i ett område så pumpar man in en massa mat. Då kommer den maten konkurrera med lokalt odlad mat, vilket gör att bönderna som eventuellt skulle kunna producera mat där, de kommer inte kunna sälja mat, och folk kommer äta gratis maten som kommer från FN-byråkraterna istället. Så slår man ut matförsörjningen när matprogrammet tar slut, när FN skiftar fokus till något annat land, så blir svälten ännu värre. Så det är ett välkänt problem med matbistånd. Det är ganska kortsiktigt. Men det här är en ganska ny take. För det är inte vad presidenten säger. Det är inte det som är hans invändning.
1: Nej.
0: Att vi måste skippa matbeståndet för att stärka den inhemska matproduktionen. Utan han säger, ät inte mina vägar. det är i alla fall tacknämligt att ha fått ett svar på den här frågan som libertarianer och libertarianernas kritiker har ställt sig i årtionden, för att inte säga århundraden. Vem ska äta vägarna?
1: Man ser klarare på frågan tack vare presidentens uttalande här.
2: Radio Bubbla.
3: Italiens största bank UniCredit tvingas till nyemission på 10-13 miljarder euro efter dåliga lån på 51 miljarder euro. Och den här kan vi sätta i ett sammanhang med vad som händer i Indien också. State Bank of India sanerar balansräkningar, skriver av lån till ett värde av 70 miljarder rupier, placeras i soptunna för giftiga lån. Ja, här är två nyheter som handlar om samma saker, att banker runt om i världen har lånat ut en herrans massa pengar till dåliga projekt eller till dåliga husköp. Och sen när låntagarna inte kan betala sina ränteutgifter så går man i konkurs. Och då tvingas bankerna då som har lånat ut pengar att skriva av de här skulderna. Och det betyder att det biter på det egna kapitalet, vilket gör att man tvingas till en ny emission. Och en ny emission är ju såklart att banken i det här fallet trycker nya aktier, egna aktier, och säljer dem på öppna marknaden i utbyte mot nya fräscha pengar. Och här har vi då en italiensk bank, UniCredit, som har lånat ut en herrans massa pengar då till bostäder och annat, och Italiens ekonomi går inte speciellt bra alls. Och nu tvingas man att ta den smällen på balansräkningen och tvingas då av ECB och Baselreglerna att ta in nytt kapital. Och Baselreglerna är det regelverk som bankväsendet lever under. Och här vill jag slå ett slag för Radio Mises avsnitt 65, där man pratar med Stellan Abrahamsson om just Baselreglerna och vad som har hänt de senaste 10-15 åren där. Men man kan konstatera här att det här kommer sannolikt bli vanligare och vanligare. Vi har en gigantisk kreditexpansion bakom oss. Och här kan vi applicera lite österrikisk konjunkturcykelteori. Och den teorin utvecklades av Mises och sen av Hayek. Den går egentligen ut på följande. Att för stor kreditexpansion av banker då räntan sätts för låg, det ger effekten att entreprenörer tar lån och investerar i kapitalvaror och producerar varor som konsumenten egentligen inte efterfrågar. Och det här brukar kallas för malinvestments, dåliga investeringar helt enkelt. Den naturliga följden av en sån artificiell uppgång i ekonomin är en kommande krasch, och det kallas för lågkonjunktur. Och den kommer när entreprenörerna inser att de inte tjänar några pengar på de investeringar de har gjort. Och då kommer så att säga den här nedgången, och bankerna i det här fallet förlorar de utlånande medlen, entreprenörer går i konkurs och de avskedar personal, och det blir så att säga en nedgång i ekonomin. En österrikare menar att högkonjunkturen är artificiellt skapad av för låga räntor, vilket gör att bankerna lånar ut pengar eftersom entreprenörerna får det billigare att låna pengar. Så högkonjunkturen är artificiellt skapad, och det som kommer sen, det vill säga lågkonjunkturen, det är så att säga lösningen, det som rensar upp i ekonomin och återställer allting till en nivå där man kan börja från igen. Och det här står ju också i direkt kontrast till hur keynesianer ser på det här hela. Där pratar man om att högkonjunkturen uppstår på något magiskt sätt genom det man kallar för animal spirit. Det är någon slags, ja, vad ska man säga, djurande som griper tag i ekonomin och drar iväg till högkonjunktur. Vilket är positivt, anser de. Och de menar då att lågkonjunkturen är något dåligt. Så österrikarna har en totalt annorlunda syn. Det vill säga, ja, den är diametralt annorlunda.
0: Det är ganska intressant faktiskt. Och det kan säkert vara kontraintuitivt, ögonöppnare för vissa. Jag minns att jag en gång i tiden tyckte att det var väldigt fascinerande att högkonjunkturer är problemet.
3: Ja.
0: Och lågkonjunkturer är lösningarna på de problemen.
3: Precis.
0: Ja, det är väldigt vettigt, det är väldigt sammanhängande och logiskt när man tänker på det. Men det får man aldrig höra på ekonominyheterna på SVT.
3: Nej, verkligen inte. Det är sällan man får lära sig någonting där. Men, och det är därför vi som österrikare kan säga att när vi ser de här gigantiska kreditexpansionerna som vi fortfarande ser, alltså utestående krediter är nu högre än innan krisen 2007-2008. Och ju högre den här kreditexpansionen blir, desto djupare kommer den naturliga kraschen bli efteråt. Och det är därför vi som österrikare kan säga att det här kommer bli vanligare och vanligare, att banker tvingas till nya emissioner, just för att de har lånat ut pengar till projekt som aldrig egentligen borde ha fått lån. Och det här gäller ju även för centralbanker, att man kommer bli tvungna att skriva ner de här utestående lånen. I förra avsnittet så pratade vi lite om att centralbankerna har dåliga balansräkningar. Vi pratar om att IMF har den enda balansräkning som inte är förstörd och så vidare. Och det man menar då är att ett vanligt företag eller en bank, de ska enligt regelverket värdesätta sina tillgångar efter marknadspriset på de tillgångarna. Och det kallas för mark to market. Och det är så man gör i bokföring. Så att man berättar för marknaden, okej, men de här tillgångarna har vi och de är värda så här mycket på marknaden. Och när man inte gör det så brukar det kallas för mark to fantasy. Och det är precis det man gör hos centralbankerna när man sitter på massa med obligationspaket som man köpte loss från Wall Street under den här 2008-krisen. Då. Jim Rickards säger bland annat att han hävdar då att Federal Reserve är insolvent on a mark-to-market basis. Det vill säga att om de hade värdesatt sina tillgångar enligt marknadsmässiga bokföringsregler, då hade de haft negativt kapital. Men det är ju så att en centralbank kan ju inte gå i konkurs per se, men on a mark-to-market basis så kan man säga att de redan är insolventa. Uttryckt annorlunda, centralbanker går under helt andra regler än vanliga företag, och hade jag som entreprenör haft samma bokföringsmetod som Riksbanken, då hade jag förmodligen fått sitta i finkan. Det är inget företag som får bokföra sig på samma sätt. Ja, de här två nyheterna illustrerar helt enkelt att en tydlig trend att när de här kreditexpansionerna har blivit tillräckligt stark så kommer den kommande kraschen att hända förr eller senare.
0: Det låter ju också som en ganska problematisk metod, tycker jag. Jag är verkligen ingen expert på bankväsendet, men när en privat bank har problem med dåliga lån och måste bli av med dem och då försöker lösa det problemet med en ny emission. Det tycker jag låter ganska problematiskt, för att normalt sett när man tar in nya pengar genom en emission i ett företag så gör man ju det mot ett löfte om att de pengarna ska växa, man ska få avkastning på de pengarna. För att värdet på de befintliga aktierna minskar när du gör en ny emission, de späs ut. Så att normalt sett så gör du en ny emission för att säga att de här pengarna ska vi ta och göra en investering som kommer ge avkastning, som kommer öka värdet på alla aktier. Och i det här fallet säger man, ja, vi har gjort ett stort misstag. Ja. Vi har fumlat bort en massa pengar, och för att täcka upp för vår klantiga förlust så ska vi urvattna värdet på alla aktier. Och vem ska vilja köpa de där aktierna i nyemissionen? De kan inte få en särskilt bra kurs.
3: Nej, det framgår inte av artikeln vad det blir för kurs där. Men man kan väl vända på steken och säga så här. Vad är det för produkt som en vanlig bank säljer, så att säga? Eller skapar? Jo, det är ju digitala pengar. De skapas ur tomma intet när någon tar ett lån hos banken. Det enda anledningen varför man måste ha det här egna kapitalet, det är ju för att Baselreglerna deklarerar att de måste ha ett visst eget kapital för att kunna skapa de här pengarna ur tomma intet. Och jag vet inte, jag menar, produktionskostnaden för att skapa nya pengar för en bank, det måste ju vara oerhört liten. Så att man kanske kan motivera en bra avkastning på eget kapital i alla fall. Det är ju mycket svårare för en vanlig dödlig entreprenör att gå till sina aktieägare och be om mer pengar när man har gjort en dålig affär.
0: Idag har vi en väldigt speciell nyhet. Det är en väldigt speciell dag idag. Idag den 23 juni är nämligen Bubblas födelsedag. Och vad betyder det, Bubblas födelsedag, undrar kanske ni. Jo, det var den 23 juni 2014 som de första spadetagen togs för att bygga Bubbla. Då hade vi ju hållit på och pratat sedan våren 2014. Hade vi haft olika idéer, det skulle vara kul att göra något nytt projekt, något mer lite entreprenöriellt, frihetsprojekt. Ja, vad ska vi rikta in oss på? Mediebranschen är väl ganska intressant. Vi startar något medieprojekt. Okej, vad ska vi göra? Ska vi ha någon blogg? Ska vi skriva artiklar? Ska vi kanske göra något annat? På olika sätt hade vi sållat fram den här idén. Vi skulle börja med en nyhetsaggregator som ett första steg för att sen kunna bygga mer grejer runt omkring. Jag vill minnas att vi registrerade domännamnet bubb.la den 14 juni. Och sen så hade vi någon vecka då jag satt och plitade ner en liten specifikation, en teknisk specifikation av vilka funktioner sajten skulle ha för att vi skulle kunna dra igång. Och den 23 juni, som jag tror var en måndag, så satt Jaskaran, vår programmerare, igång och för att bygga Bubbla. Och redan vid 3-tiden på eftermiddagen den 23 juni 2014 så kunde jag gå in på Bubbla-sajten som då hade skapats under dagen och posta den första länken. Så att just då klockan 15 den 23 juni så fanns det exakt en länk på Bubbla. Och kanske du undrar, Boris, vilken länk var det?
1: Ja, det undrar jag.
0: Det var en länk från Svenska Dagbladet faktiskt, apropå vår tidigare diskussion. Flygplan krockade i Tyskland. Det var ett privatjet och ett stridsplan som krockade i Tyskland. Den andra länken som postades var en artikel från NPR om hur sovjetiska delade kök blev grogrund för motstånd i Sovjetunionen. Artiklar om Kinas ekonomi, en mystisk ö upptäckt på Saturnus största måne Titan, Fiskar mer intelligent än vi tror. Agatha Christies roman Tios Monegeporka ges ut med ny titel. Tafsande lärare får 1 miljon av 5 skolor. Microsoft släpper sin första Android-mobil. Staden som privatiserade allt. Det här är exempel på de 10 första länkarna som postades på Bubblan.
1: De lät ju ändå väldigt hoppfulla på något sätt.
0: Ja, för du vet, det här var ju början.
1: Ja, precis.
0: Det var jag som postade de här länkarna. Jag var orutinerad. Jag hade ingen aning om vad Bubbla var för sorts sajt. Faktum var att vid den här tidpunkten så läste jag inte ens nyheter.
1: Va?
0: Nej, jag bestämde mig för att starta ett nyhetsprojekt. För att det var strategiskt rätt. Det var strategiskt viktigt. Men jag hade inget som helst intresse för att läsa nyheter. Det tyckte jag var oaptitligt. Så när jag satt där på eftermiddagen och jag blev förvånad över att sajten redan var klar. Att jag redan kunde posta länkar. Vi kunde köra igång liksom. Så jag fick lite panik där. Oh, herregud, nu måste jag hitta länkar. Var hittar man nyheter egentligen? Jag vet inte ens vad man gör det. Jag hade ju startat Bubbla för att få ett rimligt nyhetsflöde. Jag hade inte tänkt på att man måste fylla på med länkar också. Så det jag testade väl då med Svenska Dagbladet. Och jag ser att det ligger en från Zero Hedge här. Det kanske var en sajt som jag läste. Och Cornucopia och sådär. Så att det var lite trevande i början. Och rubrikerna var väldigt korta och clickbaitiga, tänker jag på framförallt här efterhand.
1: Ja, jag blir alldeles dum. Alltså för att det visste inte jag. Jag har alltid utgått från att du var en sån där som satt lillgammalt i 5-årsåldern och läste tidningarnas ledarsidor och sådana grejer och följde med nyhetsflödet från där du kunde läsa.
0: Jo, men det gjorde jag nog när jag var liten. För så var det hemma. Liksom. Vi hade 3 dagstidningar hemma och man skulle alltid liksom, alla i familjen hade varsin tidning och det var meningen att man skulle läsa mycket nyheter och sånt där och hänga med, vara allmänbildad. Men sen la jag det på hyllan för att jag började ägna mig åt vettiga saker istället. Jag blev lite mer entreprenör, skulle starta företag och hålla på med IT och sånt där. Så då la jag ner nyheter helt och hållet. Så det var ju först med Bubbla och egentligen så läser jag bara nyheter på Bubbla. Huvudsakligen så läser jag nyheter på Bubbla inför radiosändningarna och sånt där. Jag blev väldigt nostalgisk när jag tittade på de här tidiga länkarna. Och jäklar var det hänt saker sedan dess. En av de riktiga milstolparna inträffar ju då i oktober, i slutet av oktober samma år, så knappt ett halvår senare. När du, Boris, slängde ur den här idén om att vi skulle göra radio. Och sen pangbom så hade vi Radio Bubbla.
1: Det var verkligen så att, oj, plötsligt så hade vi en radio. Men där drev ni på extremt bra. Det var bara att hänga på och göra radio. Det var sällsynt skönt att få vara med om detta.
0: Ja, det är faktiskt det är inte bara du som har haft en liknande reflektion. Vi har en annan, mycket framstående frihetsaktivist i Sverige som alla våra lyssnare känner till. Som också är en av Bubbla-redaktörerna. Och han har sagt flera gånger att det är så otroligt kul med Bubbla. Det är ett projekt som bara händer och kör på utan att jag behöver driva det. Jag kan vara med här och jobba lite grann här och där som jag känner för. Och det här är en person som är en duktig redaktör. Men jag behöver inte driva på det. Och vi är ju några som har jobbat fanatiskt med att driva alla projekten och göra allt det tråkiga runt omkring. Men ändå så är det på många sätt som att vi har bara haft bra idéer och de har liksom, det har rullat på. Och utan att någon riktigt har planerat det eller tänkt sig att i förväg att det skulle bli så har det blivit massor med intressanta spin-off-projekt och sidoeffekter. Och vi hade nog inte väntat oss. Vi hade nog inte väntat oss att vi skulle ha alla de saker vi har idag för 2 år sedan när vi drog igång.
1: Nej, och för mig har det varit inträde i en lite främmande, säger jag, företags- och företagskultur helt enkelt. Hade jag sett där utifrån och fått det beskrivet så hade jag nog tänkt att nej, men det där kan nog inte fungera. Men dynamiken här är, det är fan det roligaste projekt jag varit med om på min lilla kant. Och jag förstår fortfarande inte riktigt hur det kommer så att det fungerar så jävla bra. Men det beror ju mycket på att ni är en liten kärngrupp som gör allt det jävla tråkiga arbetet och som behövs för att man ska få det här som syns utåt, vilket man inte ska glömma bort.
0: Ja.
1: Så på sätt och vis är det ett ganska traditionellt företag ändå.
0: Ja, det som inte syns så mycket på utsidan, men som är i mina ögon den absoluta kärnan och absoluta nyckeln i allting vi gör, det är ju Bubbla-redaktionen. som är en oerhört speciell grupp av personer. Det är 90-någonting personer just nu. Vi brukar försöka hålla den strax under 100 medlemmar. Så vi väljer ut bara de allra bästa och mest produktiva redaktörerna. Men det är de som är kärnan i allting i Bubbla. För att alla nyheter som man läser på Bubbla, som vi pratar om här i radion, allt det här är liksom upphittat, urvalt, rubriksatt och faktagranskat och så vidare av redaktionen. Så det är en sorts crowdsourcing-metodik som gör att vi kan göra så mycket med så lite resurser. För att vi har alla de här dussintals väldigt, väldigt smarta personerna som jobbar med själva nyhetsverksamheten. Och det är kärnan i vilken sen Radio Bubbla, Bubbla är egentligen ett spin-off-projekt. För att om vi inte hade Bubbla-sajten som samlade ihop länkarna till oss, det skulle vara jättesvårt att sätta ihop varje sändning. Vilka nyheter ska vi prata om och vad ska vi utgå från? Så att Bubbla, det är ju kärnan och det sätter tonen och det strukturerar och kanaliserar ut till alla de andra projekten. Så att det är ju en liten magisk sak som vi har gjort, att vi har skapat den här crowdsourcing-systemet och redaktionen som jobbar på det här sättet. Och det är någonting som är ganska unikt, därför att vi jobbar på ett annat sätt kring redaktionen än vad något annat projekt som jag vet i hela världen gör. När vi väljer till exempel vem som ska vara med i redaktionen och om folk får stanna kvar eller inte och sånt där. Vi är extremt, extremt selektiva. Och även om vissa av oss, du och jag bor till exempel, vi syns mycket utåt. För att det är många som lyssnar på Radio Bubbla, så att vi är lite grann ansikten för projektet. Så det är värt att påpeka att varken du eller jag ligger i topp vad det gäller antal artiklar som är postade på sajten. Utan det är framförallt andra människor som gör ett hästjobb med att lägga den här grunden. Och vi sitter mest och babblar om grejerna som de har lagt upp på sajten.
1: Exakt, det är lite grann det jag menar, att man har det så jävla beviljat. Man kan några gånger i veckan bara glida in och slå sig ner vid dukat bord helt enkelt. Och det händer hela tiden nya saker. Det som vi konstaterade förra sändningen, att oj, plötsligt har vi en opinion som blandat har delning som gör att vi har kultursidor i nationell toppklass. Saker bara händer. Men att de händer, det beror precis på det som du säger, att det finns redaktörer som nästan fanatiskt arbetar med att välja ut och lägga upp väldigt bra länkar.
0: Den andra stora gruppen som är väldigt, väldigt viktig vid sidan av redaktionen och som jag tror kommer vara på många sätt kanske den mest avgörande gruppen inom Bubbla-projektet, är ju våra premiummedlemmar. Därför att det har varit en kamp att få den här saken att gå runt ekonomiskt. Det har varit väldigt betungande för mig personligen och för mig och Sofia och sånt där. Men nu är det inte det längre, för att nu har vi premiumgruppen som faktiskt står för fiolerna. Och just nu så har vi inte så mycket marginaler, men om vi får fler premiummedlemmar, då kommer vi kunna fortsätta och bara bli mycket mer expansiva. Men det är också den här gruppen av supporters som vi har fått in den vägen. Det är en väldigt, väldigt speciell grupp människor, och det är väldigt mycket av idéerna kring Bubbla-projektet som kommer nu från premiummedlemmarna. Och deras diskussioner sätter mycket tonen, och det spiller delvis tillbaks på den redaktionella verksamheten. Och du och jag, Boris, vi hämtar ju mycket inspiration från diskussioner i premiumgruppen.
1: De är väldigt uppiggande, ja.
0: Det är otroligt trevlig stämning. Det är många som påpekar det. Alltså alla är så artiga och trevliga, och det är så intressant att öppna diskussioner utan trollning och trista, hetska konflikter och sånt där som man nästan alltid har i liksom lite politiska sammanhang. Men det redaktionen och premiumgruppen är två unika grupper som har en enorm potential. Och det är egentligen det som är magin i Bubbla-projektet. Ja, i alla fall. Jag skulle kunna sitta och prata i 4 timmar om hur fantastiskt det är med Bubbla och hur mycket jag älskar hela projektet. Men ta mig i alla fall friheten nu på vår 2-årsdag. Vi sa ju från början innan vi startade Bubbla att vi skulle göra ungefär som scientologerna gjorde i blandatavdelningen för en stund sedan. Att de köpte en stor Hollywood-studio för att bygga ett gigantiskt tv-radio-fullmedienätverk. Mm-hmm. Det var ju tanken med Bubbla från början. Att vi skulle bygga ett globalt libertarianskt Fox News eller något sånt där. Och det är fortfarande målet. Det är fortfarande det vi jobbar mot. Sakta men säkert.
4: Ja.
0: Och även om vi inte är där än, så hade jag inte trott för 2 år sedan att vi skulle ha kommit så pass långt på vägen och ha en så tydlig kurs i den riktningen som vi ändå har.
1: Jag är varje dag faktiskt, utan jag blir lite förvånad över att det hela rör sig faktiskt så fort framåt.
0: Mm.
1: Men glad.
0: Jag kan knappt bärga mig inför treårsdagen. Alla nya triumfer som vi kommer att kunna blicka tillbaka över då.
1: Ja, vi kan redan nu förutspå en förlängd sändning, tror jag, om vi ska gå igenom alla nya saker som har gjorts.
0: Ja, vi kan få köra det om ett år, köra en ordentlig recap. Det här var ju lite mer improviserat och spontant. Men för att säga någonting om det i alla fall, så tror jag och hoppas att den stora saken som kommer hända under det kommande året och de kommande två åren kommer att vara vår internationella expansion. Vi kommer fortsätta satsa mycket på svenska, på Bubbla och radiobubbla och sånt där. Det ska fortsätta vara bra och bli ännu bättre. Och jag tror att Bubbla kommer vara bäst. Bubbla kommer ändå vara vårt bästa projekt. Och radiobubbla kommer vara den bästa podcasten. Men vi ska dra igång Korax på och riktigt ordentligt allvar. Det ska bli en totalt global, jättestor nyhetstjänst. Och vi ska starta Radio Korax. Vi ska starta en engelskspråkig syskonpodcast till radiobubbla. Exakt hur det ska gå till, det vet vi inte än, men jag tror att om ett år, om två år, så kommer Radio Korax vara en väldigt stor grej. Det kommer vara större än Radio Bubbla, för att vi har 100 gånger större potentiell publik på engelska än på svenska. Så att vid det laget, så ni som lyssnar nu, då kommer ni förmodligen lyssna både på Radio Bubbla och på Radio Korax.
4: Ja,
0: alltså gud vad spännande. Jag kan knappt bärga mig. Jag vill bara kavla upp armarna och hugga in och fortsätta bygga de här fantastiska sakerna. Ett stort varmt tack till alla er som har varit med och byggt Bubbla. Ni som är med i redaktionen, ni som är med och sponsrar oss via premiummedlemskap. Och alla som har varit med i redaktionen från början. Alla hundratals människor som var med en gång i tiden, men som nu är inte med längre. Ni är också en del av Bubbla. Det här är er legacy också. Och grattis Bubbla, grattis på födelsedagen. Om ni vill ge Bubbla en födelsedagspresent, då vet ni vad ni ska göra. Bli premiummedlemmar. Hjälp oss att växa ännu mer under de kommande två åren än vi gjort de senaste.
1: Och om ni är det, så ska ni gå ut i världen och värva premiummedlemmar.
0: Mm. Absolut, vi behöver hjälp med att sprida ordet. Värva nya premiummedlemmar och också värva nya lyssnare på Radio Bubbla. För att alla som har lyssnat ett tag på Radio Bubbla och har tittat på våra lyssnarsiffror vet att vi har alldeles för få lyssnare. I förhållande till hur hög kvalitet det är på det vi gör. Men nu sitter jag och slår på min egen trumma, fullständigt oförskämt. Men det här är bara sanningen. Det vi gör är väldigt, väldigt bra. Jämfört med massor med skit som har 10 gånger fler lyssnare eller 100 gånger fler lyssnare än vad vi har. Så, och det här är bara en fråga om exponering. Det är bara en fråga om att folk aldrig talas om Radio Bubbla. När personer testar, så är det ganska många av dem som blir hookade. Vi måste bara få fler att testa. Så då krävs det exponering, och exponering börjar med personliga rekommendationer. Så det sättet att sprida det här, det är att folk rekommenderar och säger att jag lyssnar på Radio Bubbla, jag tycker det är bra av de här orsakerna, du borde testa också.
1: Mm.
0: Det är kanske egentligen det bästa, det mest kraftfulla vi kan göra. För vi vet att när vi får fler lyssnare så får vi också fler premiummedlemmar. Om ni gillar Bubbla, om ni vill uppmärksamma Bubbla på vår tvåårsdag, så kan ni ju ta en funderare på om ni vill jobba. Och ska vi säga också, passa på att säga det, att förutom att bli premiummedlem så kan man under vissa omständigheter bli bubbleredaktör. Man kan skicka in en ansökan om att bli bubbleredaktör till info@bubb.la. Då vill vi ha en liten presentation så vi vet vad det är för typ av person vi gör med, lite grann vad man står politiskt och vad man tror att man kan bidra med till redaktionen. Man har några specialområden som man bevakar, någonting som man är särskilt bra på. Vi har en liten väntelista oftast och vi tar bara in några få i taget. Men det är en väldigt häftig grej om man är intresserad. Så det är också ett tips till er som lyssnar, att det är också ett sätt man kan bidra till projektet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
2: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Yokozuna Hakuho vinner sin 45:e Honbasho och förblir obesegrad för 16:e gången, då han i turneringen i Nagoya i den avgörande matchen besegrar Terunofuji Fuji, som under den kommande veckan kommer utses till Yokozuna nummer 73, vilket kröner en otrolig återkomst från skada. Ja, nu i dagarna så har Nagoya Basho gått av stapeln, och det var den första huvudturneringen som gått av stapeln utanför Tokyo sedan Osaka Basho i mars förra året. Och det var lika länge sedan som vi senast såg den enda kvarvarande Yokozunan Hakuho slutföra en honbasho. Så vi visste på förhand att i den här bashon så fanns potentialen att det skulle bli stora förändringar allra längst upp i bansoken, det vill säga rankningen av sumobrottare. Den högsta divisionen av sumo, Makuchi, har under det senaste året totalt dominerats av Oseki Terunofuji. På 6 turneringar så har han åstadkommit 3 yusho, för att säga första platser, och 2 junyusho, andra platser. Och efter 2 raka yushon så skulle både en tredje titel eller en andra plats nu i Nagoya skulle med all sannolikhet leda till en befordran från Oseki till Yokozuna, den högsta rangen inom sumobrottning. Men framförallt har ögonen såklart varit på Hakuho, som av många anses vara tidernas största sumobrottare. Han har tagit fler sumotitlar än någon annan, slagit all tänkbar rekord, och med sina 14 år som Yokozuna så är han den mest långlivade någonsin som har den titeln. Så 3 av de 4 Yokozuna som utsätts sedan dess har gått i pension. Alla fram till, ja, vi kommer till det som hände efter Nagoya Basho. Men Hakuho har varit skadad länge. Han har bland annat tvingats operera ett knä. Så han har bara deltagit i 2 matcher de senaste 5 huvudturneringarna. Så den här gången i Nagoya så var han tvungen att delta alla 15 dagarna och vinna minst 10 matcher för att överhuvudtaget kunna fortsätta sin karriär. För det som händer annars är att han når inte upp till kriterierna, och då kommer han få en sorts rekommendation. Han kommer bli vänligt men bestämt ombedd att pensionera sig, och då måste han pensionera sig. Så det var väldigt, väldigt spännande inför det här bashot, och mycket riktigt så blev det blev ett race mellan de här 2 totalt dominerande brottarna. Den ena, Terunofuji, med århundradets comeback det senaste året, siktet inställt på det flätade Yokozuna-bältet, och den andra, Hakuho, sportens största genom tiderna, som experterna skrivit av, där pensioneringen har varit på tapeten i flera år, som inte brottats en hel turnering sedan mars 2020. Båda har stormat fram mot det oundvikliga avgörandet. Är gammal äldst, eller är det dags för det tronskifte som många har förväntat sig redan för 4 år sedan? Och i slutändan så kom det ner till en intensiv psykologisk krigföring i den sista finalmatchen mellan de här 2. När Shimpan, domaren, signalerade att matchen skulle börja så hände någonting ovanligt. Brottarna gjorde sig redo, men ingen av dem hukade sig på det sätt som man ska göra när matchen börjar. Så uppenbarligen så pågick en mental kamp där den som böjde sig först skulle ha förlorat den initiala mentala kampen. Och efter vad som kändes som en evighet så satte sig till slut Terunofuji. Och sen följde en match som var vildsint. Den bjöd inte på den mest eleganta sumon. Det var vilja mer än teknik, och det var hårda örfilar, rejäla knuffar. Hakuho fick en öppning. Han gick in för sitt favoritgrepp, Migi Jutsu. Höger hand in, vänster hand ut. Nu hade han övertaget, men han tappade greppet. Terunofuji är starkare. Hakuho inser att han kan inte vinna en ren kraftmätning. Så istället så skiftar han höfterna och går in för högriskmanövern Kotenage. Ett sorts armlås där han låser Terunofujis högra armbåge. Och sen försöker han rotera så att Terunofujis fotarbete inte ska hinna med. Så han försöker, men misslyckas. Försöker en gång till, misslyckas igen. Men tredje gången gilt, och Terunofuji hinner inte med, utan han ramlar framstupa rakt ner på dojon. Och det som följde därefter, det var även det mindre elegant. Hakuo knyter en näve och vrålar triumfatoriskt över sin motståndare som ligger platt på magen. Och det är inte så man gör i sumo. Särskilt inte när man är en yokozuna, då man är den högsta rangen. Då förväntas man uppträda med största tänkbara värdighet. Men just den värdigheten har aldrig varit Hakuos starka sida. Men det var trots allt, det var en väldigt rafflande match. Och även Terence Fuji har alltså skäl att fira. Därför att han upphöjdes kort efter turneringen till yokozuna. Och han blev därmed då den 73:e brottaren någonsin att nå till den nivån. Och det är alltså sen 1600-talet tror jag. Det är väldigt, väldigt få som blir faktiskt yokozuna. Så nu är han då en av två nu aktiva yokozunas. Du ser han själv och Hakuo. Det är de två enda yokozunas som finns. Väldigt spännande förändringar i sumo-världen. Och sen är det intressant också att både Hakuo och Terence Fuji, ingen av dem är japaner. I den här urjapanska, mest japanska man kan tänka sig nästan sumobrottning. Men sumon har ju blivit dominerad av utlänningar på senare år. Och både Hakuo och Terence Fuji kommer ju som bekant från Mongoliet. Och faktum är att av de sex senaste yokozunas som har utsetts, så har fem varit mongoler. Och bara en har varit japan. Och nu har vi då de här två personerna från Mongoliet som totalt dominerar sporten. Och Hakuo kommer med stor sannolikhet att pensionera sig, och Terence Fuji kommer ta hans plats som herre på täppan i sumon.
3: Alltså det är du, om jag någon gång startar en tabli, så ska jag få bli sportchef och hantera sumobrottning speciellt. Alltså du är ju sumobrottningens krönikör i Lennart Hyland-klass helt enkelt. Det var stort. Frågan är ju alltså jag är ju fortfarande jättefrågande inför deras kroppar. Det är någonting som är svårt att förstå för oss västerlänningar, att det här är idrottsmän. Men du lyckades förmedla känslan av att det här är ändå högpresterande, kraftfulla idrottsmän. Så att lite stort, ja.
2: Ja, det finns mycket missförstånd om sum, att de skulle vara liksom, att de skulle vara någon sorts degenererade feta typ. Jag säger inte att du säger det, men det finns ett skäl att de ser ut som de gör. Och det är inte så att någon som var mindre fet skulle kunna gå in och dominera sumosporten. Det hade hänt i sådana fall. De har blivit lite, kroppsformen på de bästa sumobrottarna har förändrats lite grann över åren. Lite grann i en sån riktning, men deras kroppar är optimerade för den utmaning som de står inför i sumodojon. Ja, jag tackar för dina vänliga ord, Boris, men som du vet så är min sumorapportering i Radio Bubbla är blott en blek skugga av den rapportering som bedrivs i Bubblanätverket, i sumotråden på BBSen och från tid till annan i sumopodden som enbart är tillgänglig för medlemmar i Bubbla Premium. Allting jag vet om sumo har jag lärt mig genom sumopodden och sumotråden på BBSen. Och jag lyfter min hatt, utsträcker ett varmt tack till våra flitiga sumokorrespondenter i Bubblanätverket.
3: Ja, jag gör detsamma. Det är ganska storslaget.
4: Radio Bubbla. Amerikanske säkerhetsrådgivaren och krigshöken Zbigniew Brzezinski, avliden vid 89 års ålder, arbetade direkt under president Carter. Ja, en av den amerikanska krigshetsideologins främsta företrädare, Zbigniew Brzezinski, har gått ur tiden. Om man ska säga någonting om Brzezinski och hans historia. Jag vet inte om man ska börja, för det finns mycket att säga. Men ja, han är ju någon sorts statsvetare med polskt påbrå, kommer från en polsk diplomatfamilj. Gjorde en akademisk karriär och kom upp under samma epok som till exempel Henry Kissinger. Man kan säga att Brzezinski, han är lite demokraternas Kissinger, kan man säga. Kissinger är republikan, jobbar med republikanska presidenter mest. Brzezinski är demokrat då, på pappret. Men de har väldigt liknande idéer, åtminstone sett från en utomstående betraktares perspektiv. Brzezinski kritiserade ju i långa stycken, alltså under 60- och 70-talet, kritiserade Kissinger och Nixon och Kissingers linje gentemot Sovjetunionen. Brzezinski tyckte att Kissinger var lite väl mjuk och man ska ha en mer aggressiv politik gentemot Sovjetunionen, tyckte han till exempel. Han var med och startade trilaterala kommissionen som också blev ett verktyg och en grund för hans arbete inom Carter-administrationen. Och hans bedrift i det sammanhanget är ju så många att man vet inte ens man ska börja. Men en av mina favoriter som man kan nämna i alla fall, det är att den gode Zbigniew, kan man ju säga, var mannen som startade Al-Qaida. Han drog igång den amerikanska finansieringen av Mujahedin i Afghanistan. Och då var det så att kontra Sovjet, som hade ett krig då som pågick i Afghanistan. Men det var ju det stödet, den finansieringen av Mujahedin i Afghanistan, som sen, det var den draksodden som inom loppet av 10-15 år sen gav oss Al-Qaida, talibaner, otaliga andra grupper och naturligtvis i förlängningen ända fram till dagens IS-terrorister. Det var Brzezinski som hade den här briljanta idén om att man skulle börja pumpa in pengar och vapen till jihadister i Mellanöstern.
3: Men det finns också en intressant skillnad. Alltså han stod ju för en form av imperiets politik och som du säger, han är ju medgrundare till Al-Qaida och fundamentalistisk terror. Och att man nyttjar den typen av grupper, det har nästan sedan bildandet varit en röd tråd i amerikansk utrikespolitik. Men han skiljer sig lite grann från... jag tycker man kan se ett skift i amerikansk utrikespolitik från faktiskt... Och när demokraterna tar över, i och med Obama och sen nu med Trump, att det är spridandet av kaos. Man vill inte tänka sig några riktiga starka stater ute i världen, utan man skapar hellre stora områden av kaos. Men Brzezinski och Kissinger också faktiskt, det var väldigt lika. Deras utrikespolitik byggde ju på att man skulle tillåta starka regionala makter för att hålla ordning i imperiet. Men det skulle vara starka makter som var totalt underställda USA. Viss mån lever den politiken kvar med tanke på Saudiarabien till exempel. Men Brzezinski vill ju bygga ut så befästningarna mycket mer, alltså i Mellanöstern, i Afrika och i Asien. Så det finns en tydlig skillnad där. Det gör inte någon av de olika politiska linjerna mer sympatisk, men det fanns skillnader.
4: Ja, Brzezinski är ju skapad av Carter-doktrinen, amerikansk militärdoktrin som handlar om att rättfärdiga amerikansk intervention i just Mellanöstern. Så han gjorde väldigt mycket av grundarbetet, kan man säga, till det som sen hände på 90-talet, 00-talet och ända fram i våra dagar.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Tyska politiker oroade över turkiska statens inflytande på landets imamer, predikar för turkisk patriotism och nationalism. Och det här är ju lite samma situation som vi har i Sverige och pratat mycket om de senaste veckorna, och som Nalin Pekul till exempel pratade om i den här artikeln som vi tog upp tidigare i den här sändningen. Att det är väldigt mycket turkisk nationalism i Sverige, till exempel i Miljöpartiet, de har infiltrerat. Och det här är ett stort problem i Tyskland också, med sprids i moskéer, och den... Man misstänker ju att det är nästan direkta kopplingar då till den turkiska regeringen. Till den islamiska organisationen som finns i Tyskland som heter Turkisk-Islamska unionen för religiösa frågor. Samtidigt så kan vi läsa att tysk säkerhetstjänst övervakar 90 moskéer för misstänkt terroristverksamhet. Antalet salafister i landet fördubblat senaste 4 åren till 8650. Så att det är en oroshärd i Turkiet som väldigt snabbt smittar och sprider sig till andra, framförallt Tyskland såklart, eftersom det finns så mycket turkar där. Så det blir extra intressant för den turkiska staten att bearbeta Tyskland, och det finns en grogrund för att sprida såna här idéer.
3: Ja, och i och med att de har ett ganska bra strypkoppel på Tyskland så kan ju politiker och andra muttra, men de vågar ju inte riktigt konfrontera Turkiet på något sätt för vad som faktiskt är inblandning i Tysklands inre angelägenheter och uppbygga av en egen organisation i Tyskland för spridande av propaganda och turknationalism. Så att vi kommer att se en muttrande och undfallenhet som man egentligen ser i hela västvärlden. Man gör ju inte speciellt mycket åt vare sig turkarnas eller saudiernas uppbygga av propagandacentraler i västvärlden.
4: Nej, tvärtom. Man bara tackar och tar emot. Och Angela Merkels intresse med avseende på Turkiet, det är ju helt andra saker. Visst, hon kanske är bekymrad i någon utsträckning över det här med turknationalistiska imamer och salafistmoskéer och sånt där. Men det högst på hennes agenda står ju att hon vill bygga en ny militärbas i Turkiet. Och det går ju naturligtvis först. Plus att hon vill att Turkiet ska göra ett stort jobb i att begränsa flyktinginvandringen till Europa. Att man ska stänga gränserna. Så att flyktingströmvägen över Turkiet inte ska vara tillgänglig. Och de här grejerna är ju mycket viktigare för henne. Så att i praktiken så är de här sakerna som man då förvisso reagerar mot och skriver om och sådär. Det är ju priset som tyska politiker väljer att betala för att få ha sin militärbas i Turkiet och för att kunna hålla på med den här kohandeln med Turkiet i migrationsfrågor.
3: Ja, den totala anpassningspolitik man har gentemot Turkiet. För man får en känsla av att Turkiet kan ju ställa vilka villkor som helst, så kommer ju Merkel och EU och västvärlden att backa undan och skrapa med foten för att få det man vill ha, en militärbas eller viss hantering av flyktingar. Då går man med på det mesta. Och det man inte tänker på att Turkiet kan ju ändras över natten. Och de har ju använt av och på när det gäller flyktingpolitiken som ett påtryckningsmedel. Och även om de tillåter bygget av en tysk militärbas så kan de ju stänga den imorgon också. Man har verkligen satt sig i total beroendeställning till Turkiet.

0: Radio Bubbla.
1: Åklagarmyndigheten lägger ner utredning mot Peter Springare. Ingen grund för hets mot folkgrupp. Ja, Örebropolisen Peter Springare, som är allmänt bekant nu sen han för knappt 2 veckor sedan, tror jag att det var, skrev en Facebook-uppdatering som vi pratade om direkt dagarna efter, när han berättade lite om sin arbetsvardag, vilken typ av förnamn som de har som han utreder för brott. Fredags kom det ännu en uppdatering som var lite annat styrk på. Det var inte en exakt uppföljning på hans första rapport. Men även den fick förstås mycket uppmärksamhet. Och jag tittade bara innan sändningen här lite snabbt på den här Facebookgruppen Stå upp för Peter Springare, eller vad den heter. Den har nu 198 000 medlemmar. Och ganska mycket aktivitet också i den här gruppen. Men bakom kulisserna på polisen så finns det uppenbarligen stor upprördhet över det här. Och jag har faktiskt missat det här lite grann. Jag har inte riktigt tänkt med i svängarna. Men det visar sig att polisledningen har anmält Peter Springare för hets mot folkgrupp. Men anmält hans Facebook-postning. Och då, jag vet inte riktigt hur de har tänkt det här, men de har hoppats då att man ska bli av med den här otäcka visselblåsaren. Genom att han ska dömas. För att det var olagligt av honom att skriva det här som han skrev. Inte det ganska fantastiskt, Boris, att polischeferna polisanmäler en egen anställd, en veteran, en oerhört erfaren, erkänt skicklig polis för hets mot folkgrupp?
2: Nej, men det är inte så konstigt. Det är, vi har ju flera fall alltså av det där poliser sagt och tyckt och gjort olika saker som innebär missaktning, jag kommer inte på något bättre begrepp, mot hur polisen arbetar, vad de gör och så vidare. Du har ett fall i Västmanland där en polis, hon är väl avsatt nu. Du har liksom de kritiska rösterna som har höjts i både Göteborg och Malmö och vad man håller på med. Och det enda som skiljer, och det har ju liksom polischefer ingripit med administrativa metoder mot personer som haft en avvikande åsikt. Det är snarare märkligt att det inte har dykt upp fler fall i media. Springare är ju egentligen bara, det är en klyscha, men toppen på ett isberg. Alltså det finns ändå poliser där ute som muttrar om tillståndet och om styrningen och om inriktningen på arbetet. Han är den som fått mest genomslag bara. Och att anmäla honom för hets mot folkgrupp, det är bara att tillgripa en av de administrativa metoder som står till buds. Alltså. Och man har gjort det tystare och skickligare med andra helt enkelt. Så att det vore intressant att se en sammanställning på poliser som på ett eller annat sätt har yttrat sig kritiskt mot polisen och sen hamnat i kylskåpet. Jag tror det är en del faktiskt.
1: Jag har svårt att tro att det är så att poliser bara är fega. Att det är därför man inte har en stridström av avvikande röster från polisen. Och jag tror inte heller att det bara är liksom kåranda, en sorts obändig solidaritet med den egna yrkesgruppen. Därför att det skulle i sådana fall vara en missriktad solidaritet med tanke på att polisen har ett intresse av att en mer korrekt bild av vad som händer i landet kommer i ljuset. Utan rimligen så handlar det om att de vet vilken typ av

0: meritokrati där du befordras uppåt. Göteborg och Malmö är utmärkta exempel där man har satt in, Eliasson satt in någon från Försäkringskassan i ett av distrikten som sen i sin tur rekryterade fler människor från Försäkringskassan till ledande positioner i väldigt våldsamma politiska distrikt. Det är helt koko. Och när folk då muttrar så blir det kylskåpet. Som du säger, då, de är införstådda med konsekvenserna, springer närmare situationen, han kan tycka och tänka vad han vill. Och så gör han det, och det är bra. Jag kan dock inte låta bli att lufta min besvikelse på polisen i alla fall. För att även om man och sen ska vi ihåg att en del poliser väljer att rösta med fötterna. De lämnar ju kåren bara och gör någonting bättre. Men vad jag inte fattar är att fler ändå inte bara vägrar. Men någon gång i veckan så har vi något sådant här inslag om koko-kommendering där man åker ut och gör trafikövervakar, jagar jägare, slår till mot 61-åriga tanter som har en cannabisplanta på balkongen och sådana saker. Det fattar jag fortfarande inte varför poliser låter sig kommendera sig förnedrande uppdrag. Varför inte bara säger att nej, det här gör vi fan med inte. Vi har viktigare saker att göra. Att det inte kokar mer i polishusens korridorer tycker jag fortfarande är väldigt, väldigt konstigt.
1: Som jag sagt många gånger tidigare, vi får verkligen hoppas att antalet visselblåsare inom polisen ökar. Och vi har ju sett fler som tagit mod till sig efter att Peter Springare fått mycket uppmärksamhet. Och,
0: ja.
1: Men alla har ju sett hur mycket stöd han har fått. Och vilken enormt sug det finns efter den här typen av information från inuti polisorganisationen. Och rimligen så måste det här vara en av de viktigaste vägarna framåt. Om man ska börja göra någonting åt problemet. Att poliser måste börja prata mycket mer.
0: Men det finns en intressant följd av det här också. Och diskussionerna kring Springare och hans inlägg. Och det är ju det att i Facebook väldigt många i media, alltså utan överdrift och officiella tyckare, eller hur jag nu ska benämna dem, försöker ju koppla förbi det han säger och undvika att diskutera det med hänvisning till att det finns kokorasister i gruppen som skriver väldigt rubbade inlägg, alltså som är öppet rasistiska. Och det där är ju så jäkla typiskt alltså. Man försöker desarmera en diskussion om fakta genom att peka på att de som tycker att fakta är rätt har inte kan stava, inte kan skriva och det förekommer liksom en hopkoppling där som är ett som fortfarande tror jag fungerar i vissa kretsar. Det säger ganska mycket om hur man styr debatten i det här landet. Även jag kan ju få stöd av människor som jag tycker har en rubbad politik. Du också. Och till och med nazister säkert i enskilda fall. Det innebär ju inte att det du eller jag säger är mindre viktigt att diskutera eller är mindre korrekt för detta. Det är en jävligt lömsk taktik som vi ser spelas upp här.
1: Åklagarmyndigheten har i alla fall lagt ner förundersökningen som har inletts mot Peter Springare. De ser inget spår av hets mot folkgrupp i det här inlägget. Det skulle vara spännande att veta hur diskussionen gick bland de som gjorde anmälan. Och bara var mer bestämt som de ansåg var hets mot folkgrupp eller eventuellt hets mot folkgrupp i det här inlägget.
0: Jag kan göra en mycket rimlig förutsägelse om vad som händer härnäst.
1: Mm.
0: De har sett att det här spåret inte är framkomligt och det de gör då det är ju att Springare är en polis med en väldigt lång karriär bakom sig. Han har rimligen under denna långa karriär begått ett antal misstag, klappat till som någon som är full i arresten och bråkar och sådana saker, alltså gjort saker som de facto är fel. Jag kan svära på att det nu pågår en insamling och även en skvallerinsamling. Även sånt som inte är sant kan ju användas. Så att om en eller två veckor så kommer någon journalist få en mapp med allt skit man kan hitta på Peter Springare. Garanterat.
1: Kusligt, men det är inte utan att jag misstänker att du är rätt. Vi hade en otäck nyhet i januari om en norsk familj som råkade riktigt illa ut med den norska staten. En

0: Migrationsverket. Vi har inget ansvar för det här längre, utan det är Migrationsverkets ärende. Och samtidigt så säger polisen att det här är ju inte klokt. Därför att vi har ju redan prövat hans farlighet och bedömt att han ska spärras och vi ska inte släppa in honom. För då blir Sverige en sorts inkörsport för terrorism till Schengen. Och när man väl är i Schengenområdet kan man resa fritt mellan de olika länderna. Så genom att man kan ropa asyl när man kommer till Sverige och därmed blir undantagen alla normala regler, inklusive polisiära åtgärder mot terrorister, så är gränsen öppen. Det är bara att ta flyget till Sturup och söka asyl och köra på.
1: Observera här, alltså i 500 sändningar snart så har vi var och varannan sändning tagit upp det här med hur Migrationsverket är som hökar på människor som arbetar och sliter och till och med ordnar arbete åt andra genom sin verksamhet. De åker ur landet, men här kommer alltså alltså det låter så illa att säga jihadistveteran, det är en rutinerad mördare helt enkelt. Och honom tar de hand om och ser till att hans rättigheter ska vi försäkra oss om och hans rätt att stanna ska undersökas och prövas och så vidare. Det säger allt om det där jävla skitverket.
0: Ja, tyvärr Boris, så var den här nyheten bara en uppvärmning inför nästa.
1: Ja, men vänta, det finns alltså det är ju parenteserna i den här nyheten som är intressanta. Mm-hmm. Du tog upp det här med spattigheten. Det finns en intressant parentes till. Mm-hmm. Och det är ju så att han det är ett under att den här rutinerade mördaren hon har en familj och sätta 4 barn till världen. Men de är ju också i Sverige. Och vi får veta att när han tar som hand om Migrationsverket, då måste någon ta hand om barnen. Och då uppenbarar sig den hulda modern och tar hand om de 4 barnen. Mm. För hon var på besök redan, hon var redan i Sverige på besök hos en vän i Rosengård. Och där är det ju så här att är man gift med en rutinerad mördare och jihadist och har satt 4 barn till världen med honom, då är man nog av samma skrot och korn också. Och jag tycker det är märkligt att hon har kommit in i landet, och jag kan ju livligt föreställa mig vad för typ av vänner hon sitter och fikar med i Rosengård.
0: Ja, det var ett väldigt speciellt sammanträffande att hon råkade vara där och i Sverige och
1: ja,
0: kunde ta emot de 4 barnen. Och där får vi bara veta att de 4 barnen, de har de bara skickat iväg med mamman.
1: Ja.
0: De verkar inte ens bli föremål för ett Migrationsverket-ärende.
1: Nej, alltså, och vem är mamman? Jag menar, återigen, är man gift med en sån person, då är man, har man nog starka terroristböjelser också. Och deras vänner i Rosengård, vad är det för typer? Alltså det här landet läcker ju de facto som ett såll.
0: In kommer de, men...
1: Ut kommer de inte, nej.
0: De kommer inte ut då.
2: Radio Bubbla.

0: IS-terroristerna smugglar afghanskt timmer till Pakistan trots att skogsbruk är olagligt i landet.
1: Den där grejen är fascinerande, för att jag påminns om de röda khmererna.
0: Mm.
1: De livnärde sig på precis samma sätt, att när Pol Pot hade förlorat makten och de upprättade sina basläger på andra sidan gränsen utanför Kambodja, då livnärde man sig faktiskt på illegal skogsavverkning och timmersmuggling. Så det kanske är en sån här terrorgruppsgrej, att det är deras nya nisch.
0: Jag hade ingen aning om att skogsbruk var förbjudet i Afghanistan.
1: Ja, alltså de har ju inte så jävla mycket träd där, så det är därför det är förbjudet.
0: Ja, men det låter som typiskt bakvänd statlig logik. Därför att det rimliga sättet, om man vill att det ska finnas mer träd, så ska man rimligen ge folk ett incitament att plantera mer träd. Till exempel att göra det möjligt att bedriva skogsbruk.
1: Fast alltså man kan inte tala om bakvänd statlig logik, för all statlig logik är per definition bakvänd.
0: Ja, men det är som att de har inga träd och de vill verkligen inte ha några träd. Så att de förbjuder människor att tjäna pengar på träd.
1: Exakt.
0: Men då undrar man ändå liksom, hur mycket timmer kan det komma? Och vad är det för skog de ändå har kvar och kan hugga ner?
1: Ja, alltså man saknar den typen av basinformation. Men jag ska kolla upp det där lite mera. Eller Röda Khmererna skogsavverkningen, det fanns det rejäla träd alltså. Men Afghanistan, det känns jättemärkligt.
0: Ja, kära alla ni som lyssnar, de av er som har bakgrund som afghansk skogshuggare, kan inte höra av er till Rode Bubbla och berätta om hur det funkar egentligen?
1: Det borde ju finnas ganska många man kan fråga i Sverige numera, så att...
2: Radio Bubbla. De här människorna som, vad vi nu ska kalla dem för, de här människorna som försöker bestämma över oss, De idoliseras av sig själva naturligtvis och upphöjs i medier och även i den vidare kulturen som någon sorts överlägsna människor. Varför skulle de annars sitta och bestämma över oss? Det är vanligt till exempel bland svenskar att man tror att politiker är särskilt kunniga. Att jag har pratat med intelligenta, högutbildade människor i Sverige som gör enormt mycket mer komplexa saker än vad politiker gör. Som har en sån här vanföreställning om att politiker är exceptionella människor. De säger så här, vad smarta och duktiga alla politiker är. Att de kan sätta sig in i alla de här områdena och fatta beslut om alla de här viktiga sakerna. Vilken tur att vi har de här fantastiskt kompetenta och mångsidiga personerna. I själva verket så är det inte alls så. Utan sådana här människor, politiker, sitter i riksdagen, eller journalister eller politiskt korrekta akademiker, det är i hög utsträckning samhällets bottenskrap. Det är motsatsen till den intellektuella eliten. Det är människor som är undergenomsnittligt begåvade, som ofta har närmast noll drivkrafter i en normal, sund bemärkelse. De blir ofta politiker därför att de vet med sig att de inte har några möjligheter att hävda sig i riktiga sammanhang. När man värderar insatser på ett rationellt sätt, till exempel genom marknadsprocesser. De har den här krypande känslan av att det kommer nog inte gå så bra för mig i det privata näringslivet. Så det är bättre att jag satsar på min kaffekokning i en partiorganisation. Och hoppas på en politisk karriär eller kanske en plats som en byråkrat någonstans. Det här är människor som är förlorare. Och de vet att de är förlorare. Och det enda som fattas egentligen för att vi ska få en oerhört radikal och intressant utveckling, det är att alla andra människor inser att den här magkänslan som man ändå har av att politikerna är ganska ruttna och värdelösa och ytliga personer, den är helt korrekt. De är förlorare. Och du vet att de är förlorare. Du vet att de är dåliga. Och vi ska inte vara rädda för att tänka på det, att säga det rakt ut och att ta konsekvenserna av det. Framförallt genom att sluta lyssna på dem. Sluta bry oss om vad de säger. Leva våra liv precis som vi vill. Oavsett vad en politiskt korrekt journalist eller en politiker säger om det.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Koalition av nationalister vill köpa mark och starta centra för aktiviteter. Konceptet Svenskarnas hus, inspirerat av den tidiga arbetarrörelsen och Folkets hus. Ja, i ett par månaders tid så har det pågått en hype-kampanj, kan man säga. För någonting stort som skulle hända den 25 november. Allting vi fick veta förväg var att det hade att göra med den nationella, den nationalistiska sfären i Sverige. Att det var ett samarbete mellan flera olika grupper. Motgiftgänget, Ingrid och Konrad och alla möjliga sådana här grupper i nationella sfär. Faktum är alla. Alla som håller på med nationalistisk politik nästan verkar vara involverad. Förlåt, jag har inte så bra koll. Det kanske finns någon falangstrid och vissa människor som inte är med och sånt där. Men jag tyckte det kändes som en sån här härlig... nu liksom alla tar varandra i hand och kör ett gemensamt projekt. Och vad är det då? Vad är den här grejen som de skulle avslöja? Alltså en grej som man var orolig för lite grann. Det var ju att tänk om de ska starta ett nytt politiskt parti. Mm. Vilket antiklimax det skulle vara. Om de ska ge sig in i politiken och nu ska vi utmana SD och sitta i riksdagen och sånt där. Nota bene, jag tror att det behövs ett sånt initiativ. Jag hoppas att det kommer ett nytt parti och det behövs röras runt i grytan nu i svensk politik. Men det vore synd att se motgiftgänget och sådär. Och de här människorna gör det. För jag tycker de är väldigt bra på att göra alternativmedel till exempel. De verkar ha ett annat fokus. Det är bättre att man har specialiserade politikexperter som driver ett sånt projekt. Och fokus, centrum, måste vara andra saker. Det är ju min övertygelse att du, fine om vissa vill jobba politiskt. Jag kan till och med tänka mig uppmuntra det aktivt under vissa omständigheter. Men det måste vara en sidosak till ett arbete, en kamp på ett mer fundamentalt plan. Och därför blev jag alltså uppmuntrad av att se att det fria Sverige, det här projektet, handlar om en, ja, man kan säga en, alltså vi brukar ju ibland prata om lokalistiska strategier, att gräva där man står, att bygga någonting i sitt eget liv och i sin hembygd. Vi brukar betona sådana saker som att styr upp dig själv, se till att du är en välfungerande person, för annars kan du inte göra någonting, kan du inte påverka någonting omkring dig, om du inte kan styra dig själv till att börja med. Och bilda en familj, skaffa ett bra hem, skaffa ett rimligt jobb, ta hand om din närmiljö och försök bygga någonting på lokal nivå som är föredömligt. För på det sättet kan vi påverka resten av samhället. Men om vi inte kan styra upp ens våra egna liv och platserna där vi bor, då har vi inte ens någon trovärdighet att prata om vad som ska hända i resten av samhället. Så därför är det ju väldigt uppmuntrande att se att de svenska nationalisterna nu vill skapa fysiska platser. De vill köpa mark och äga och bygga platser där de kan träffas, ha olika typer av aktiviteter, kanske utbildningar, kanske bara ett andningshål dit man kan komma och vara sig själv för en stund och prata fritt och inte behöva lägga tand för tunga med tanke på vad ska kollegorna säga eller släktingarna, och med detta känner sig de här människorna politiskt förföljda. Så det är fantastiskt då att ha något, kanske något hus som en liksom liten sån här kursgård och sånt där ute i skogen. där de kan ha sina aktiviteter. Så de har lanserat det här projektet nu, skrivit lite om det, har en presskonferens, de har en crowdfunding-kampanj och så vidare. Och jag tänkte att vi kan ändå börja sändningen med att uppmärksamma det här initiativet. För att det är väldigt, jag kan också säga lite negativa saker, lite höja lite varningens finger kring det här projektet. Men jag vill gärna börja med att säga att jag tycker att det är, man hade nästan inte kunnat hoppas på en bättre inriktning på en ny storsatsning från den nationella sfären i Sverige. Det här är ju sånt som vi pratar om. Jag ska säga det också att jag har ju pratat i många, många år om att libertarianer måste transcendera dikotomin mellan teori och praktik. Och bygga på marknaden, använda marknaden för att premiera marknaden och relaterade värden till exempel. Men så att det här är sånt som, jag menar, vi skulle göra det på ett annat sätt. Och eventuellt kan jag återkomma till det, men det här är ju sånt som jag hoppas att vi i den libertarianska rörelsen också ska kunna börja göra. Att skapa fysiska platser. Kanske ställen där man kan åka tillfälligt, ställen där man kan flytta och bo. För att få ett bra liv i samarbete med andra människor. Så här kan man ju säga, att de nationella här ligger ett steg före i praktiken. Att de faktiskt gör, nu får vi se om de faktiskt gör det. Just nu verkar det bara mest vara en crowdfunding-kampanj och en idé. Men om de skapar en sån här plats någonstans och folk börjar flytta dit och de har intressanta aktiviteter, då blir de föredömliga på ett sätt som vi kan lära oss av. Det återstår att se dock.
3: Jag måste säga att jag har varit positivt förvånad, inte så mycket av initiativet som det dokument som ligger överst i länkningen här, just den ideologiska bakgrunden och historieskrivningen. Alltså det tyder ju på en för mig nästan oväntad medvetenhet om hur man bygger en folkrörelse på ett sätt. För skribenten och rörelsen drar ju linjen tillbaka till den tidiga arbetarrörelsen och till även till bonderörelsen och till frikyrkor, och pekar också på att man nöjde sig inte bara med att skaffa, och det tycker jag är spännande, att man inte bara nöjde sig med att skaffa egna samlingslokaler, utan att man också byggde en egen värld, alltså där de egna butikerna, till och med de egna begravningsbyråerna. Idag kan vi ju skratta åt folkrörelsens begravningsbyråer, men från början så var det en jättebra tanke alltså faktiskt, men då byggde den på frivillighet, och det är en helt annan sak. Så på det sättet så borgar ju det i viss mån för att det här kan bli någonting spännande och bra. Ska man peka på någonting problematiskt så är det att jag tror inte liksom att det räcker att peka på sättet att tänka, organisationsmetoderna och andan, att det är beprövat och har fungerat, vilket det bevisligen har. Man måste ju också fundera på ett, varför gick det åt helvete i alla de här fallen? Vare sig arbetarrörelse eller bonderörelse eller ens till och med frikyrkan är fan idag beroende av statsbidrag och har bytt blindtarmar faktiskt till statsapparaten. Varför blev det så? Det måste man alltid grubbla på. Det räcker inte att peka på med att det gick bra i 50 år. Man måste också grubbla på vad fick det åt helvete det 60:e året. Och sen är det också att alla de här byggde på någon slags gemensamt ekonomiskt intresse och ställning i samhället. Och enklast är det att peka på när arbetare och bönder, men faktiskt även frikyrkorna. Man måste ju grubbla på vad är grundvalen här. Och sen är det ju också viktigt att peka på att folkets hus och de ursprungliga bildningsorganisationerna, både för arbetare och för bönder, det var ju inte, men det hoppas jag underförstått här i texten, det var ju inte ställen där man liksom, åh, nu har vi fått en gård, nu kan vi träffas och gå och kaffe och prata om hur dumma alla, utan det var ju stenhårda bildningsinrättningar alltså, där man i princip alltid också gick tillbaka till ursprunget, alltså till de antika idealen. Det var inte så att man satt och filade på partiprogrammet, utan man läste fan med klassikerna, vilket är en fascinerande tanke. Så jag tycker det är ett fantastiskt initiativ, och sen ser jag liksom ett antal problem som de här människorna kanske redan grubblar på, det vet jag inte.
2: Mm. Jag håller med precis om allting förstås. Och jag tror att de tänker på det här sättet. De ska inte hitta fika och fila på föreningens stadgar. Jag tror inte att det faktiskt är alls så de tänker, utan jag tror att de tänker mer i termer av liksom att uppbygga saker, utbildningar, praktisk träning. Jag har fått lite sådär, man kan säga ryktesvägen, lite inside information om det här, om det här projektet under de senaste månaderna. Så jag har haft lite koll på det. Jag vet inte om den information jag fått där, hur pass tillförlitlig den är, men enligt det i alla fall så låter det väldigt lovande. Det låter väldigt uppbyggligt. Jag blev lite såhär wow, okej, det där låter som en bra plan. När jag hörde om liksom vilka människor som har tänkt att vara involverade, vilken typ av utbildningar de ville ha och sådär. Och då tänkte jag liksom så här, ja, de verkar ha fingertoppskänsla och undvika de mest uppenbara avarterna. Och jag tyckte det lät rätt intressant liksom. Men de har ju andra utmaningar. Jag tänker framförallt på det här med, ja, man säger organisationsformerna och att tänka framåt i termer hur man driver, hur man fattar beslut och sådana saker. Och det, man får ju lite känslan av här att de ska starta en förening, en ideell förening där man kan liksom gå med och bli medlem, betala en medlemsavgift, och sen så ska man ha liksom, i hög utsträckning ska man ha en sorts medlemsdemokrati. Att de som är liksom nyfikna på projektet och betalar medlemsavgift ska rösta, eller man har sådana beslut. Jag har inte läst deras stadgar och säger att de har genomtänkta principer för man ska göra där, att de har funderat på hur man ska undvika problem och så vidare. Men det finns bara ett sätt att undvika problemen. Det finns bara ett sätt att strukturera ett sånt här projekt som involverar ändå ansenliga ekonomiska resurser. Och det sättet är ägande. Privat ägande där individer, enskilda människor, äger resurser och har inflytande i proportion till sin investering. I proportion till vad som står på spel för deras personliga del. Det är bara så man kan tillse att resurser allokeras på ett rationellt sätt. Genom att den som fattar beslutet om hur resurser allokerar, dels får skörda de fulla frukterna av ett korrekt beslut, men också får betala det fulla priset av ett dåligt beslut. Det är det enda sättet. Och det är den här centrala insikten som man kan säga enkelt uttryckt att hela den libertarianska tanketraditionen bygger på. Och för libertarianer är det självklart. Så att vi, om vi gjorde sådana här projekt, det finns många misstag som vi skulle riskera att begå. Men just det här misstaget skulle vi knappast göra. Att vi startar en förening med medlemsdemokrati och låter den föreningen äga husen. Nu säger jag inte att det är så. De kanske har en annan plan. Föreningen kanske är mer som ett sambandsnätverk. Och sen så kommer varje sån här svenskarnas hus, till exempel äga som ett aktiebolag där folk får köpa in sig som delägare. Och ha som en rationell företagsstyrning. Och se till att man gör åtminstone en liten vinst på varje svenskarnas hus. Och så vidare. Men jag kan säga redan nu att det här projektet kommer att bära eller brista. Om de låter den här stora föreningen äga hus och ha medlemsdemokrati, så kommer det att gå åt helvete med det här projektet. De kommer knappt få någonting alls gjort. De kommer försvinna. Om de däremot inför en rationell ägandestruktur där de som går in med betydande summor pengar i projektet också får inflytande i proportion till sin investering, då har det här fantastiska möjligheter att växa och bli större. Därför då får man en rationell resursallokering. Det blir långsiktigt hållbart. Man skapar fina incitament för fler att gå in. Man skapar möjligheten att ett svenskarnas hus kan kollapsa och gå under utan att det blir en enorm belastning för resten av nätverket, för resten av det fria Sverige. Så det är väl det jag tänker på framförallt som en risk för det här projektet, att de inte, de behöver inte vara liksom libertarianer, de behöver inte tycka att kapitalismen är fantastisk. De måste bara förstå vad de bra delarna av kapitalismen är. Och jag tror att de gör det. Jag tycker, men de pratar om arbetarrörelsen och Folkets hus och sånt där. Det tror jag är absolut strategiskt rätt för dem. Men samtidigt så får man ju känslan av att de har ju en sorts libertariansk ådra. Att de inte säger längre, som ändå många nationalister har sagt, att ja, vi ska liksom styra upp det här landet och det ska vara liksom nationalistisk politik och folk får inordna sig och sånt där. Utan nu är det sådär, nu tar vi en bit mark. Vi skapar ett territorium och ordnar det bra för oss själva och försöker vara ett föredöme. Så det är ju en, jag skulle säga, de kanske tycker det är förlämpande att jag säger det. Men jag tycker att det känns som ändå en ett libertariansk typ av idé.
3: Ja, det gör det.
2: Sen har vi andra frågor som är mer sådär, som jag tror kan bli problem för dem, men som de inte nödvändigtvis kan föregripa. Till exempel där som du är inne på, Boris, med de involverade människornas ekonomiska ställning i samhället. Deras klassbas. Och den tror inte jag är optimal. Och jag tror det är ett av de stora problemen för den nationella rörelsen. Att man drar till sig fel människor. Man är för inkluderande och man attraherar i allt för oproportionerlig stor del vissa typer av personer. Vilket gör en sån som jag till exempel. Jag hamnar helt utanför deras målgrupp. Jag känner att jag har väldigt lite liksom kompatibilitet med dem. Jag känner mig inte alls sugen på att flytta till liksom köpa ett hus närheten av svenskarnas hus. För att det är en sån kulturell mismatch. Och det säger inte jag att nyckeln är att locka sådana som jag. Det kanske är en dålig strategi. Att satsa på sådana som jag. Men det finns ju en tendens i nationella rörelsen. Att man riktar sig väldigt starkt till dels arbetarklass. Och det tycker inte jag nödvändigtvis behöver vara fel. Även om anställda folk som arbetar. Och de tenderar att vara ganska fokuserade på sin egna liv. Och inte ha så jättemycket tid över till annat. De som man däremot kan mobilisera och bli aktivister. Det är ju, om man säger i marxistiska termer, ett trasproletariat. Folk som är utanför produktionen. Folk som är arbetslösa. Folk som är vagabonder. Folk som har mycket fritid kanske har fel skäl. Och jag har hört att vissa av de här organisationerna, alltså kanske inte liksom motgift och de verkar väldigt rimliga, men vissa av de här mer hardcore nationella organisationerna, det är tydligen så att de aktivt uppmuntrar sina medlemmar att säga upp sig från sina jobb för att istället gå på A-kassa för att kunna ägna hela sin tillvaro åt kampen. Och det är liksom det absolut sämsta man kan göra. Då kan du lika gärna gå ut liksom och så aktivt försöka värva liksom knarkande kriminella människor eller någonting, för de har så mycket fritid.
3: Ja, men då kör du ju vänsterpartisvängen. De har ju gjort så länge liksom att se till att du går på A-kassa så kan du jobba på expeditionen här i Västmanland eller någonting sånt. Alltså, man får inte göra som fienden. Och det du pekar på är en väldigt viktig sak, va? Just det här att alla de här rörelserna som man refererar till i den här utmärkta historiska genomgången hade ju ett disciplinkrav liksom på sina medlemmar, de man fostrade in i rörelsen. Och det skulle aldrig komma, de skulle ha fått för sig att säga att det fanns inte A-kassa på den tiden, men liksom att se till att du får pengar från staten och så kan du arbeta åt rörelsen. Det är ju helt befängt. Och jag tror det är helt nödvändigt om den svenska nationella rörelsen ska växa och bli stark, att den faktiskt har det här disciplineringskravet och ordningsamheten och också bildningskravet. Och det är alltid svårt för en ny och på sitt sätt ny och ung rörelse. Man är glad för alla som kommer. Och det är där man ska ha is i magen och säga att ni kan komma och vara med oss om det är så att, och så får man diskutera vilka krav man ska ställa. Sen men fortsatt kommer det vara problematiskt att alla de här sakerna som präglar de här rörelserna som beskrivs då, och även om man anammar dem i rörelsen, svenska nationella rörelsen, så händer ju ändå någonting med de här väldigt, väldigt goda folkrörelserna. Jag menar, svensk socialdemokrati eller bonderörelse på 30-talet havererar ju faktiskt. Och det finns något inbyggt problem där som man nog måste grubbla på. Och jag tror att det är att alla de här tre rörelserna arbetar inom ramen för ett parlamentariskt tänkande och en syn på demokrati, att man når framgångar därför man säger att vi ska disciplinera oss, bilda oss och visa att vi är fullvärdiga medborgare, så får vi rösträtt och så tar vi makten. Och så använder vi för att förstå staten, våra syften, en slags mjuk bolsjevism helt enkelt. Och att man inte hade den rågen i ryggen att man sa att nu bygger vi våra parallella samhällen, vi ska aldrig bli en del av det andra samhället. De som vill vara med oss, de är välkomna på våra villkor. Vi kommer aldrig att sträva efter att bli en del av eller till och med ta över statsapparaten och göra om samhället.
2: Mm. Ja, det är exakt det som är nyckelinsikten, och jag tror du har exakt rätt, Boris. Det är det som är skillnaden mellan det som arbetarrörelsen och bonderörelsen gjorde och det som man potentiellt skulle kunna göra annorlunda. Precis, att man säger att vi ska aldrig ta den politiska vägen, även om vi blir stora och mäktiga och tror att vi skulle kunna vinna politiskt inflytande.
3: Mm.
2: Så måste man alltid hålla för ögonen att vad vi än kan åstadkomma på den politiska vägen, det kanske är en stor sak som händer ett visst år. Vi kanske känner en stor lättnad när det har hänt. Men de framstegen kommer att vara flyktiga. De kommer vara flyktiga och otillräckliga. De kommer inte vara hållbara på längre sikt. Men allting som vi bygger själva, som gör vår egna liv, de kommer hålla för alltid så länge vi lever det livet. Och istället ska vi lägga vår kraft på att bygga vårt parallellsamhälle, ett ord som har lite märklig klang nu för tiden. Men att helt enkelt bygga våra egna samhällen, bygga våra egna lokalsamhällen. Och det långsiktiga målet är inte att ta över den svenska staten, utan det är att uppnå en ömsesidig förståelse med omvärlden som innebär att man själv har autonomi. Inte att man får tillstånd av omvärlden att vara autonom, utan en sorts ömsesidig respekt där man kommer överens med omgivande samhällen, med om det är svenska staten eller liksom någon kommun eller grannarna och så vidare. Att ni sköter era grejer, vi sköter våra grejer, vi kan handla med varandra och det är fredligt. Men vi har vår autonomi, och om man inte tillerkänns den autonomin av sina grannar i vid bemärkelse, då bryter man sig ut, skapar en egen statsbildning, ett eget territorium och frisvär sig helt från omvärlden. Så det är den politiska handling som man kan sikta på i förlängningen, om det behövs. Det är inte alls säkert att det behövs. Alltså i en rimlig värld så skulle det inte spela någon roll om man var del av liksom svenska staten eller norska staten, eller om det inte fanns någon stat. För så länge man sköter sig själv och är självtillräcklig och håller ordning på sin egen mark, så borde det inte spela någon roll.
3: Mm. Amen.
2: Ja, det här projektet ska vi följa med intresse. Och det är inte utan att det är lite eld i baken. Vi libertarianer, det är vi som en... man säger, det är som att vi är en flock katter. Helt hopplöst att hålla reda på oss och få oss göra någonting koordinerat. Vi har inte riktigt den här kollektivistiska nerven som ändå kan vara bra för att dra upp projekt ibland. Men kanske att vi också...
3: Ja, det där är en jätteintressant grej du säger. Man ska laborera lite över den på en söndag. För att du anknyter ju den lite grann till det när du säger att... när du var inne på det här med arbetslösa och arbetande. Ett problem kan ju vara för den nationalistiska rörelsen. Och för oss också, om vi ska gå mot en mer praktisk verksamhet. Det är ju det att... människor är ju idag är ju de som ska betecknas i någon mening som arbetarklass, och fungerande arbetarklass och fungerande individer och familjer och så vidare, de är ju fullt upptagna med att arbeta och värna sin vardag och framtid, och samhället ger det ju faktiskt det utrymmet, förutom det förbannade skattetrycket och en del annat, men det går ju att skapa sig sin egen värld som fungerar. Och det kan man ha fullt upp, men det gör ju att om uttrycket tillåts, rätt sorts människor kanske inte dras till de här nya folkets husen. Och jag tror lite grann har vi det också i den libertarianska rörelsen, att väldigt många är ju fullt sysselsatta med en satans massa projekt och saker och ting. Så att jag ser framför mig att vi kommer att ha en... När vi äntligen rör oss åt det hållet, så kommer det ju vara runt våra egna affärer. Alltså att det inte blir så mycket Jag tror att vi, nu spekulerar jag hejvilt, men jag tror att våra kursgårdar och våra hus kommer att vara en kulturell överbyggnad som utgår från det faktum att vi faktiskt har byggt, att en massa libertarianer har byggt fungerande företag i olika sammanhang och branscher.
2: Ja.
3: Vi går en annan väg, tror jag.
2: Det är definitivt så jag tänker på saken också. Och jag tror att om det går bra för det fria Sverige, för nationalisterna, så är det för att de gör samma sak. Det är det står och faller med. Vi har ju den fördelen att vår klassbas, om man uttrycker det på det sättet, den typ av människor som dras till vår rörelse, är ju det är inte det att det är liksom att alla är entreprenörer eller något sånt, men en oproportionerligt stor andel av alla som söker till våra kretsar är liksom företagsamma personer, folk som tar sina karriärer på allvar, folk som är de ekonomiskt välintegrerade och produktiva på olika sätt. Tenderar också vara människor som har liksom, som tar familjen på allvar och har det som sina viktigaste projekt i livet, att bygga en familj. Och alla saker som vi gör gemensamt, alla den här, man kan säga som ett politiskt arbete eller förändringsarbetet. Jag tror inte på de sakerna. Jag tror inte på egentligen alls på politiskt förändringsarbete. Och du är definitivt inte på kamp. Det är ju mitt mantra. Att vi kan inte komma någon vart genom att offra delarna för helheten. Vi kan inte ha en liksom självuppoffrande aktivism för en större sak. Eller för en större grupp. Utan det enda vi kan hoppas på, det enda så att säga, det finns överskott möjligen från våra olika individuella och familjära och affärsmässiga verksamheter som delvis kan kanaliseras i en sån här riktning genom att man gör affärer med varandra till exempel. Och några av oss kan också försöka hitta affärsidéer som är länkade till att, man kan säga då som lite, en sån här bild som jag gillar, man kan försöka sälja frihet, man kan försöka bygga frihet och sälja frihet, verktyg som gör att andra människor kan leva fritt. Om man hittar sätt att göra det, då kan man få en direkt synkronicitet. Men det kan inte alla göra. Så att då kan man dessutom, man kan se till att man till exempel köper produkter och tjänster av varandras företag. Det är en jätteviktig sån sak som gör att de här synergier kan kanaliseras i samma nätverk. Men man gör det samtidigt för att det känns bättre och man har mer nytta av det. Till exempel för att man kan ha en högre grad av tillit när man gör affärer med personer vars idéer man delar även på andra plan. Så man vet att en person har sunda värderingar, till exempel respekterar äganderätt och avtalsfrihet. Och det är många som känner att man... Det är inte att man vill bo i ett libertarianskt kollektivhus eller något sånt där. Men om man hade grannar som tänkte som en själv. Om man kunde flytta till ett villaområde eller någonting. Där man visste att det bodde liksom fem andra familjer. Som också hade sunda, frihetliga, konservativa värderingar. Så känns det jättebra. Det blir en resurs i vardagen. Så att det är de här små stegen. Man kan inte offra hela sitt liv. Och all sin tid och alla sina pengar. Utan man får se var kan man liksom få en liten kant av ens verksamheter som kan haka in i en liten kant i andras verksamheter. Det är så man får den här långsiktiga hållbarheten. Det är så man aldrig tröttnar. Man får aldrig slut på kraft och framåtdrift. Allting är integrerat i ens egna genuina intressen.
3: Mm.
2: Så man måste vara tålmodig. Det tar väldigt lång tid. Och det är en sån här grej som nationalister ibland säger, som jag, de brukar ha det som en invändning mot libertarianism och libertarianska strategier, decentralism och sånt där. Men det händer ju ingenting. Hur ska ni komma någon vart? Kolla, vi nationalister, vi gör mycket mer och det syns mer. Och kolla, vi har ett parti i riksdagen och ni är ju bara irrelevanta. Men man måste ha ett mycket mer långsiktigt perspektiv.
3: Ja.
2: Vi kan inte lösa problemen på 10 år. Vi kan inte lösa problemen på 30 år heller. Det kommer att ta 300 år. Det kommer ta många generationer. Vi måste börja förbereda nu för att våra barnbarn och våra barnbarns barn ska kunna få förutsättningarna för att eventuellt, om de fortfarande är intresserade, göra de verkligt tunga lyften.
3: Väldigt vackert uttryckt. För att För om man inte tänker som du gör nu, då har man ju fastnat i en variant av det här demokratiska, parlamentariska tänkandet. Att det egentligen bara gäller liksom att trycka på rätt knappar, så ska det under nästa period gå bra. Och vi står inför ett helt annat skede i utvecklingen, som egentligen har gjort väldigt länge. Men det är dags att ta det på allvar, liksom att vrida sig loss ur det här tänkandet att det går inte att hantera mer eviga frågor med hjälp av rätt sorts dagspolitiska grejer.
2: Ja, vi får tacka de svenska nationalisterna, inte bara för att de drar igång ett projekt som ser positivt uppbyggningsbjärnd ut, utan också stimulerar oss till intressanta diskussioner.
4: Radio Bubbla.

0: Innan vi tar oss an nyhetsfloden så ska vi börja med någonting. Vi ska börja med ett rispetto som Klot-Johan kallar för andaktstund. Slå radion på, hör upp och besinna att kommen är äntligen högtidsstunden. De sade er söken och i skolan finna, och här kan ni hitta den stadiga grunden. En grund som står fast och står mot erosion från postmodernismen som skönhet raserar. Ett vaccin och ett skydd mot mental korruption. Den sköld som anfall från ondskan parerar.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Stationen med den nya tonen.
1: Radio Bubbla.
3: Liksom luktar otroheten, personalfester, kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
4: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
3: Du tänker en, att Juholt är inblandad i det här också?
4: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högvåldsare.
3: Nej.
4: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
3: Alltså jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
1: Martin Agård, SVT har en improviserad publicistisk linje, stänger nervöst av vänsterjournalister under valet, men anställer Jennifer Wegerup direkt från Moderaternas informationsavdelning. Ja, nu, det här är fantastiskt goda nyheter, överraskande. Men man kan ju inte annat än att jubla när man hör att SVT har gått från att vara en vänstervriden medieorganisation till att vara högervriden. Det här är inte första gången som jag hör den här teorin. Det har pratats om det här, tisslat och tasslat i branschen, om att SVT har tagit till sig av kritiken att de har lutat för mycket åt vänster. Därför har de börjat kompensera åt andra hållet. Och nu har de börjat överkompensera till den grad att SVT nu har en bias bort från sin gamla vänsterståndpunkt i riktning mot högerorienterade eller borgerliga ståndpunkter. Så man då stänger av vänsterprofilerna, de får inte vara aktiva i valrörelsen, men däremot så direkt rekryterar man nu. Man plockar bara folk direkt från Moderaternas informationsavdelning, rakt in som korrespondent på SVT. Jag blir alldeles till mig när jag läser det här, Boris. Vad tycker du om att SVT nu har blivit en fast, stark borg för konservativa åsikter i svenska medielandskapet?
3: Ja, nej, jag hoppas inga människor låter lura sig av detta. Alltså, det, SVT och så, SVT och Statsradion är de två sista bastionerna som kommer att falla. De kommer väl men den dag SD bildar regering och kanske med ensam majoritet till och med, då över en natt så kommer jättemånga på SVT och SR att komma ut som Sverigedemokrater och Sverigevänner. Det är garanterat. De kommer ihärdigt hålla fast vid sin vänster, sina tokvänsterståndpunkter, det de har byggt sina liv på. Men behövs det, så de beredda att vända över en natt alltså. Och bara för att Wegerup har blivit anställd, så det kommer att vara en del sådana sminkgrejer, men det är ju alltså man måste montera ner hela bygget. Det är ju totalt infekterat av människor med olika mentala åkommor faktiskt, som gör att de inte har någon ståndpunkter de gör. Och Man ska inte på något sätt låta sig luras av att väger upp som inte är en speciell poli. Hon har varit en informationskvinna hos Moderaterna. Det är ju, de där människorna kan vandra runt hur som helst. Det är en slags, inte skrivkulier, men liksom informationslig och knäckta. De skulle lika gärna kunna ha varit hos Rädda Barnen eller någon knäpp hjälporganisation för Somalia eller whatever. Det ska man inte dra några höga växlar på. Och att de skulle plocka bort en del namn liksom som skulle betraktas som för vänster. Det finns ju mängder namn kvar som är jättevänster. Det är ju först när de stoppar ärkefettot Göran Greider från att framträda i varje upptänklig kanal som finns och några till. Då kan vi bara snacka, men det kommer ju inte att hända. Och det är först när programledarna och utfrågarna och annat slutar vara så uppenbart tokvänster. Och jag menar, de skickar ju alltid någon galen människa till USA. Spelar roll att de skickar en gammal sportjournalist till som väger upp vad heter det, Italien. Och dessutom, hon skickas ju inte för att hon på grund av sin bakgrund för att hon är någon slags kryptomoderat, utan hon skickas ju därför att hon åter är tagen till nåder i medievärlden därför att hon blev ett sånt uppmärksammat namn i och med MeToo-rörelsen. Det var där liksom hon togs till medievänsterns hjärta, så hon ser ju henne som en av dem. Hon ser säkert sig själv också som en av dem. Så att det här ska man inte dra några växlar på.
1: Ja, jag hör på ditt tonfall, Boris, att du är inte lika optimistisk.
3: Nej.
1: Och uppiggad av den här nyheten som jag är. Det var en besvikelse. Men om jag ska försöka växla ner då kanske lite grann min entusiasm ett eller två steg. Tror du inte ändå att man kan tänka sig ett samband mellan den här utvecklingen och bara du säger så här att när Sverigedemokraterna tar makten, ja, men förändringar sker inte bara i sådana revolutionära språk som att Jimmy Åkesson blir statsminister. Vi har ju sett på senaste tiden att Socialdemokraterna har fullständigt tankat i opinionsmätningarna. Det verkar som att Stefan Löfven helt tappat greppet. De är en sån här nedåtgående frittfallspiral. Och de har någon kriskommission på gång och de har, jag tror att han är en tiondels procentenhet över Håkan Juholt sämsta resultat i en opinionsmätning i den senaste stora undersökningen. Tror du inte att SVT ändå har ett öra mot rälset här och tittar på de här sakerna och ser att nu verkar det väldigt osannolikt att Stefan Löfven ska komma tillbaka och S ska vara den största kraften. Nu kommer det bli någonting annat. Och vi har ju lite ännu fler känningar i politikavdelningen idag om att det lutar mot en stor koalition efter valet. Tror du inte att SVT anpassar lite till det här?
3: Ja, alltså du kommer ju att se den stora koalitionen spelar definitivt roll här. Moderat Ulfs utsträckta hand till Socialdemokraterna att låt oss nu gemensamt städa upp efter allt vi har ställt till med. Det blir ju en väldigt, väldigt stor städning. Och det får ju sitt återsken förstås i och med delar av medievärlden. Men där skulle jag vilja hävda att medievärlden gått före alltså. För du har ju haft den här statsmonopolistisk mediacentral, alltså ett rike, en tv, en tidning och en radio. Och där har ju liksom sossepolitrucker i medievärlden, moderatpolitrucker och så vidare samkört väldigt hårt. Och skiljelinjen går ju för dem. Utgångspunkten för dem är att de faktiskt ser det som att de har gemensamma intressen i medievärlden, etablerade medievärlden, mot alternativ media och mot människor som söker egens kunskap och slutar tro på Peter Wolodarski och Jan Helin. Och då inser man att vi har en gemensam fiende. Så att de var ju först ute på plan på det sättet. Och sen det som kommer nu med en möjlig SM-allians, det är ju, de kommer ju alltid som vanligt senare på, journalisterna i den här positionen har alltid bättre väderkorn. Men det kommer in, men därför jag menar, det kommer inte innebära någon kursändring av något avgörande slag. Det var därför jag sa SD. Det är ju först faktiskt då, om SD skulle ta makten, man skulle se en liten annan hållning från statsradio och statstv. I nuläget så går vi bara mot en sammansmältning av det som varit sammansmält länge, alla de etablerade partierna kommer nu att bli öppet sammansmälta, precis som deras mediekanaler. Så att låt oss inte dra några stora växlar på detta, för det innebär att man på något sätt skulle börja tro på att det finns någon slags höger och vänster i svensk riksdag.
0: Ja, ja. Jag ska försöka ta till mig lite av din måttfulla approach här och dämpa min entusiasm över SVTs högervridning. Jag ser ändå fram emot att se vad som kommer hända i svenska statliga medielandskapet. Därför att jag tror i alla fall att Socialdemokraternas epok är över i Sverige. Naturligtvis inte den socialdemokratiska ideologin. Den är svenskarna så grundligt marinerade i. Men Socialdemokraterna kommer inte längre vara det socialdemokratibärande partiet. De är på väg att försvinna nu.
3: Mm.
0: Och istället så kommer vi få andra lösningar. Först så kommer Moderaterna kliva in och ta Socialdemokraternas roll, och sen så kommer den ta sig över av Sverigedemokraterna. Och som du säger, journalisterna har ett bra väderkorn, och jag ser fram emot att se hur de navigerar den här situationen. Det kanske inte blir någon fundamental förändring, men det ska bli kul att se deras krumbukter och kullerbyttor när de desperat försöker anpassa sig till den nya verkligheten när mattan har ryckts undan.
3: Nej, men jag tror att det kommer inte bli kul, för du kommer att gå in i samma jävla sura tillstånd som jag och bara bli förbannad när den bara krumbuktar sig. Det är för att då kommer du se liksom framför dig tv-rutan någon som för 2 veckor sedan gjorde ett snyftreportage liksom om marokkanska gatubarn plötsligt stå och göra ett reportage om vikten av att kasta ut dem. Och du kommer att bli så förbannad inför hur den här personen så här sömlöst bara har bytt ståndpunkt på ingen tid alls. Och du kommer att stänga av tvn och gå ut och kräkas. Det kommer inte att bli roligt.
0: Ja, jag tar tillbaks allt jag har sagt. Jag ber om ursäkt för min glättiga och överoptimistiska inställning. Till mitt försvar så är det svårt att vara annat än positiv när man befinner sig mitt uppe i en roadtrip i norra Kalifornien.
3: Ja, och eftersom jag inte gör det så får ni förstå min uttalade bitterhet över tillvaron.
0: Radio Bubbla. Donald Trump går för första gången om Hillary Clinton i nationell opinionsundersökning. Ja, det är lite av en milstolpe för Donald Trumps kampanj som kommer i samma veva som han börjar lägga om sin stil, sin framtoning och sin retorik inför det allmänna valet. Primärvalen går mot sitt slut. Bettingmarknader har just nu 90% sannolikhet för att Trump ska bli republikanernas presidentkandidat. I och med det så måste han börja marknadsföra sig på ett annat sätt gentemot hela den amerikanska befolkningen, inte bara de republikanska primärvalsväljarna. Och redan nu så har den här strategin börjat ge effekt. Där han då enligt Rasmussen Reports leder med 2 procentenheter över Hillary Clinton. Det är nu det börjar hetta till på allvar. Det är nu det börjar bli riktig valrörelse.
3: Och det här är jättespännande. Och man kan se också i amerikansk vänsterpress som Mother Jones och The Nation att det börjar liksom luta mot att Trump är faktiskt oslagbar, av det enkla skälet att deras egna undersökningar visar att en växande andel av dem som har tänkt sig rösta på skulle kunna tänka sig rösta på Sanders. För allt i världen hellre rösta på Trump än på Hillary. Det är lite fascinerande.
0: Ja, trots att det har pratat så mycket om det och skrivit så mycket om det, så känns det som att fortfarande så finns det enormt mycket missförstånd. En sorts oförmåga, ovilja att ta in informationen om den här populistiska vågen som sveper fram genom USA. Där Bernie Sanders och Donald Trump egentligen representerar samma sak för många människor.
4: Och det kan låta väldigt konstigt, kanske inte minst från ett svenskt perspektiv, att någon skulle stå och säga att jag kan rösta på Trump, jag kan rösta på Sanders, jag tycker båda är ganska bra, men aldrig i livet jag skulle rösta på Clinton eller Cruz. Men så är det för många människor. Och förutom att deras politiska motståndare kommer bli fullständigt bortkollrade om de inte agerar utifrån den premissen, så kommer många bli förvånade över Trump och vad han egentligen kommer göra i det allmänna valet. Korkade vänstermänniskor med det här trångsynta och USA-fientliga perspektivet, de kommer få den här analysen fel. Definitivt svenska medier fattar inte det här. Man ser Donald Trump som en politiskt extrem person. Och han är extrem, möjligen på vissa sätt, men politiskt så har han redan börjat gå hårt åt vänster. Och som vi har sagt tidigare här i radion, Donald Trump kommer lägga sig till vänster om Hillary Clinton i the general election.
3: Hon kommer ju aldrig fatta vad som hände, helt enkelt. Det kommer att säga smack.
4: Ja, det kan bli så. Det kan bli så att hon fullständigt kör över Trump. För allt jag vet så är Stockholmssyndromet så starkt i USA nu att de eventuellt bara liksom, de vill fortsätta på Obama-linjen och rösta fram Clinton. Men vi ser hur mycket problem hon har med Bernie Sanders och hur det handikappar henne. Att hon fortfarande måste förhålla sig till Bernie Sanders. Och det Trump kommer göra, att han kommer bli den nya Bernie Sanders. Så att Clinton kommer ha precis samma utmaning. Och just nu så hindras hon att gå åt höger i positioneringen, för att hon vill anpassa sig till general election och nå ut till traditionella republikanska väljare.

0: mitten av banan. Just för att hon inte kan rå på hans populistiska positionering. Och det är inte utan att det vore mumma att få se Hillary Clinton så riktigt ordentligt tilltvålad och naturligtvis hela det amerikanska politiska etablissemanget. Så att trots analysen att Trump kommer lägga sig längst till vänster och förespråka ganska orimlig politik, så måste jag säga att jag kan inte hjälpa att jag sitter här och håller tummarna för att få se det här spektaklet utspela sig. Vilken enorm besvikelse skulle vara, tycker jag ärligt talat, om Ted Cruz blev republikanernas kandidat. För att han skulle bli så utplånad av Hillary Clinton med sin otroligt förutsägbara och endimensionella positionering att det skulle inte ens vara någon poäng med att följa den amerikanska valkampanjen, för du skulle veta på förhand att Hillary Clinton vinner liksom alla delstater utom två.
1: Ja, alltså i rent underhållningsvärde höll jag på att säga, så är det bara att hoppas på Trump helt enkelt, på alla sätt nästan höll jag på att säga. Och jag ser verkligen fram mot människors bortförklaringar här i Sverige när han får sin promenadseger helt enkelt. Och det som jag sa, det kommer att visa sig att jättemånga som hade tänkt rösta på Sanders istället rösta på Trump. Då kommer inte veta hur de ska... De kanske lämnar försöket att analysera politik helt och hållet, vilket vore en gudibehaglig gärning. Ja, det här kan bli jätteintressant.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. This spot is more than hot. In fact, the joint is jumping. Check your weapons at the door. Be sure to pay your quarter. Burn your leather on the floor. Grab anybody's daughter.

0: keeping Moses on his toes. I mean the joint is jumping. Uh-oh, no time for talking. This place is walking, yes. Hit the jug and cut the rug. I said the joint is jumping. Listen, get your pig feet, beer and gin. There's plenty in the kitchen. Who is that that just came in? Just look at the way he's switching. Oh, baby. Don't mind the hour. I'm in power. I got bail if we go to jail. I said the joint is jumping. Don't give your right name. No, no, no.
1: Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att se över om fler läkare kan skriva ut läkemedel eftersom Socialstyrelsen uppskattar att andelen med ADHD-diagnos kommer att fortsätta öka till 15% för pojkar respektive 11% för flickor. Vi har pratat flera gånger tidigare om hur diagnostiseringen och medicineringen av psykiatriska åkommor har spårat ur. Jag har för mig att siffran vi pratade om här om året var att en av 10 svenskar äter SSRI-preparat. En av 10. Den siffran är förmodligen högre nu eftersom det har gått några år. Det är ju enormt hårresande med tanke på vilka starka sidoeffekter som den sortens preparat har. Och nu ska de bräcka det, för nu säger de att det är alltså 15% av alla pojkar kommer att få ADHD-diagnos om man liksom extrapolerar trenden som vi har just nu. Och man oroar sig för att inte alla omedelbart ska kunna sättas på ADHD-medicin.

0: in, det vill säga amfetamin. Du tapprar nya värld. Det har skett en explosion av diagnoser, säger socialministern Jakob Forssmed. Och det är ju alldeles sant. Men varför? Och vad är ens de här diagnoserna som exploderar? Intressant nog så är det socialministern. Han är faktiskt på rätt spår. Han pekar på de viktigaste orsakerna. Han säger att samhället har börjat fokusera mer på ADHD. Diagnoskriterierna har breddats så att fler inkluderas. Och de här diagnoserna är eller uppfattas som krav för att få extra stöd i skolan. Och sen säger han också att kunskapskraven i skolan är så pass höga att vissa barn som rent intellektuellt inte klarar skolan skickas till psykiatrin och får diagnoser. Och enligt min mening så är det är korrekta beskrivningar. Det är inte helt uttömmande, men alla de här punkterna är viktiga bidragande orsaker. Men notera vad som inte finns med på listan. Ingenting om att människor faktiskt fungerar sämre, att de har någon sorts fel i sina hjärnor som de inte hade tidigare. Och det är inte människorna som har förändrats, det är samhället. Men det är människorna som ska korrigeras såklart, inte samhället. Och det man ska göra är alltså att skriva ut mer ADHD-medicin, det vill säga amfetamin. Och ett problem som man ser då, det primära problemet man fokuserar på, det är att alla läkare inte kan göra det. För att man måste ha någon sorts specialistutbildning. Jag vet inte om det bara är psykiatriker som kan göra det eller hur det fungerar, men regeringen vill i alla fall att vilken läkare som helst ska kunna skriva ut amfetamin. Det är så jag tolkar i alla fall det här förslaget. Analysen är på sätt och vis okej, men åtgärdsförslagen är helt uppåt väggarna. De har ingen som helst koppling till den rimliga analysen man gör. Man säger öppet egentligen att det är fel på samhället, människor passar inte in i samhället längre. Och för att lösa det problemet tänker vi pumpa barn fulla med psykoaktiva substanser för att minska friktionen mellan individ och samhälle. Inte ett ord om att faktiskt liksom ändra på samhället så att det fungerar bättre för normala, omedicinerade människor. Kanske ändra någonting på skolsystemet. Om man tänker lite på det så är det en riktigt extrem uppfattning. En djupt pervers uppfattning som också helt uppenbart kommer ha väldigt negativa konsekvenser. Och då måste man fråga sig hur kan det gå så här fel i hur folk tänker kring de här sakerna. Så ett centralt problem är förstås vad de här diagnoserna egentligen är. Särskilt de här lite mystiska så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som de kallas. Så det är som en särskild term som de har för de här sakerna som inte riktigt är sjukdomar eller hjärnskador eller något sånt mer välbekant och lätt definierat. Men i praktiken så behandlas de på samma sätt. Men det har mycket att göra med psykiatrins ställning i samhället som vi pratat ganska mycket om förut. Det vill säga att psykiatrin skiljer sig från andra sorters medicin genom att den interagerar med diverse subjektiva och sociala aspekter av våra liv. Så att psykiatrin är inte objektiv på samma sätt som behandling av ett brutet ben eller ett flimrande hjärta eller en cancersvulst eller en bakterieinfektion och så vidare. För att avgöra huruvida någon har ett psykiatriskt problem så räcker det inte med att titta i den personens kropp, utan man måste väga in liksom externa och samhälleliga faktorer eftersom det överlag inte finns objektiva kriterier för hur människors psyken ska fungera i sina normaltillstånd. Så att det som händer i praktiken är att man gör sociala jämförelser. Och i de här moderna psykiatriska diagnosmanualerna, de som heter DSM, så har man uttryckligen sådana definitioner. Det vill säga att man anses lida av olika åkommor på grundval av att man beter sig på ett sätt som avviker från hur andra beter sig. Eller på ett sätt som andra inte tycker om. Och sociala definitioner av åkommor gör förstås att åkommorna förändras med samhället. Alltså ett brutet ben är ett brutet ben oavsett vilket samhälle du lever i. Men så är det inte i psykiatrin. Och ju mer skruvat och människofientligt samhället blir, desto fler kommer att klassas som psykiskt sjuka. Och det kommer också snabbt komma in politiska dimensioner. Så anta till exempel att man säger till sin psykiatriker, men det är så dumt att man säger till sin psykiatriker att Att man anser att demokratin borde avskaffas för att nästan alla människor är för ointelligenta och omdömeslösa för att fatta beslut om samhället. Och att man inte accepterar att de dårarna har någon auktoritet att bestämma över den. Då tror jag att man har otur med sin psykiatriker. Då tror jag man löper en riktig risk för att få en diagnos. Kanske till antisocial personlighetsstörning eller något sånt där. Och det finns också många fall. Jag har bland annat berättat om ett specifikt fall tidigare i radion som jag själv var bevittnade, för det hände med en bekant till mig. Det finns ett fall då där personer blir diagnostiserade som psykotiska för att de rapporterar upplevelser som i alla tidigare samhällen skulle ha betraktats som religiösa upplevelser. Alltså till exempel att de har hört röster som de har uppfattat som röster från Gud eller röster från änglar. Men nu sätter man dem på neuroleptika, på såna väldigt, väldigt kraftfulla, farliga mediciner. Och det är ett beteende som vi en gång i tiden såg som enormt värdefullt. Alltså en direkt kontakt med högre existenser och så vidare. Något som ibland gjorde att människor samlades kring den personen. Kanske kallade honom för en profet. Och idag klassar man det som en sjukdom. Och reaktionen är att man ska låsa in dem, droga ner dem, stänga ner deras hjärnor. Stäng ner deras liksom förmåga att tänka och känna, bara man blir av med de här hallucinationerna som man kallar det för idag såklart. Vad gäller just ADHD så är det egentligen väldigt tydligt vad det handlar om. Det är inget stort mysterium. Jag tror att de flesta som lyssnar på våra sändningar förstår det här, men det kan vara värt att säga någonting om det ändå. Så ADHD, det står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Så Attention Deficit, det blir svårt att fokusera. Och när det gäller barn då så handlar det primärt om att barn inte fokuserar på lärarnas undervisning i skolan. Att man inte fokuserar på böcker som andra sagt åt dem att läsa. Man fokuserar inte på så övningsuppgifter som man blivit bådad att göra och så vidare. Och då måste man ju någonstans fråga sig huruvida det är onormalt för barn att ha svårt att göra det. Och vilken sorts grotesk bild har vi av människors och barns natur om vi tror att det enda friska är för barn att vara jättebra på att sitta tysta och snällt och lydigt lyssna på lärare hela dagarna. Eller följa instruktioner från en bok. Det är förstås en extremt onaturlig situation. Och det mest anmärkningsvärda är egentligen att så pass många barn ändå kan fås att spela med. Och sen har vi hyperactivity, överaktivitet, bristande impulskontroll. Det vill säga att barn har alla möjliga impulser som de är benägna att agera på. De har svårt att sitta still. De får en massa olika idéer. De skiftar fokus mellan idéerna mycket snabbare än vad en vuxen människa skulle göra. Och återigen, det här är någonting som är 100% naturligt. Det är så barn fungerar. Det är meningen att barn ska fungera så. Särskilt om man sätter dem i en onaturlig miljö och utsätter dem för en massa onaturliga stimuli som de inte uppfattar som intressanta eller relevanta. Så det är helt rätt att ignorera tråkiga skoluppgifter och istället försöka aktivera sig på andra sätt, följa andra impulser man har och så vidare. Så att ADHD handlar från början till slut om att sjukdomsklassa normala beteenden. Man kan också säga att ADHD innebär en sjukdomsklassning av barndomen. Så barn förväntas fungera som vuxna, eller där yngre barn förväntas fungera som äldre barn. Om de inte gör det så stämplas de som psykiskt nedsatta. Och ett annat sätt att uttrycka saken som ofta påpekas, det är att det som är en av de drivande mekanismerna här, att pojkar förväntas fungera som flickor. För att flickor till sin natur är mycket mer stillsamma och medgörliga än pojkar. Men det finns ju också en annan aspekt av det problemet som man kan beskriva som att ADHD-liknande problem faktiskt ökar som ett faktiskt psykiskt problem hos alla möjliga människor. För man kan se att de här problemen som kryper ner i åldrarna. När man blir äldre så får man normalt ett längre uppmärksamhetsband, starkare impulskontroll och så vidare. Men vi verkar snarare gå i en annan riktning där barn blir sämre på de här sakerna. Och här finns det vissa miljöfaktorer som är väldigt uppenbart suspekta. Det finns flera aspekter av det, men en som är väldigt lätt att peka på för att det redan pratas mycket om den. Inte av regeringen, men alla som själva har barn vet att det finns ett enormt stort problem med, man brukar prata om det som skärmar och skärmtid. Så barn har tillgång till inte bara skärmar, men bland annat på det sättet så extrema onaturliga källor till stimulans. För att man har en telefon eller en iPad eller en TV-apparat eller en dator eller vad det är för någonting. Och där får barnen så extremt starka stimuli serverade på löpande band utan någon egen ansträngning. Så de kan bara sitta där och låta hjärnan översköljas av onaturligt starka intryck. Så grälla färger, snabba rörelser, skrikiga röster, blixtsnabba klipp från scen till scen och så vidare. Och om man tittar på de här barnprogrammen som vuxen, så har man ju ofta svårt att ens hänga med om man tittar på de här värsta sorterna. Så det är en sorts audiovisuellt knark som nästan alla människor i västvärlden utsätter sina barn för i en eller annan utsträckning. Och det är som ett väldigt välkänt fenomen, jag tror nästan alla människor egentligen förstår det här intuitivt, att om man utsätter någon för hyperstimulering så tappar de över tid förmågan att fokusera på mindre extrema stimuli. Precis som att en knarkare måste ta en högre dos för att känna någonting. Och precis det händer såklart med våra barn som kollar på som tecknade serier eller vad det är för någonting, internet. Nästan alla föräldrar, inklusive jag själv, har sett det här med egna ögon. Så att det är helt glasklart att det händer, hur det går till. När barnen vänjer sig vid hyperstimulering från tv och datorer så tappar de intresset för normala stimuli. Och impulskontrollen kraschar såklart också av den här möjligheten att zappa mellan olika sorters innehåll. Så om man ger barn möjlighet att styra själva från minut till minut vad de kollar på sina skärmar, till exempel genom att byta film eller spel, eller gud förbjuder, sitta och surfa fritt på YouTube eller TikTok, då kommer de ordna sin egen hyperstimulering genom att zappa och zappa och zappa. Det är själva kärnan i hur TikTok fungerar, och det är också själva kärnan i hur så kallad ADHD fungerar. Så att TikTok, det är en sorts infernalisk ADHD-maskin, och nu håller alla andra plattformar på internet håller för fullt på med att kopiera exakt det här konceptet. Så att YouTube, Facebook, Instagram och så vidare, alla har nu egna versioner av det här flödet av korta, intensiva videoklipp som styrs algoritmiskt för att matcha precis den typen av hyperstimulering som en viss användare behöver för att verkligen fastna och bli helt beroende av det. Ja. Förlåt, jag babblar på här, men det är så riktigt sjukt det här, och det är enormt skadligt att barn tillåts använda de här systemen. Och återigen då, egentligen så vet alla det här, men det som förundrar mig, det är hur folk kan liksom ha de här olika diskussionerna och inte koppla ihop dem. Men vi har de här två tendenserna som verkar, så att säga, på ömse sidor av problemet. Så att å ena sidan så förstör vi barns psyken genom att göra dem till skärmknarkare. Å andra sidan så kräver vi att de ska ha en vuxen nivå av koncentration och impulskontroll i skolan. Och när det inte fungerar så drar vi alltså nästan ofattbart dåliga slutsatser. För vi skulle kunna säga då att vi måste ta bort hyperstimulerande maskiner som underminerar våra barns utveckling. Och vi måste sluta behandla barnen som maskiner i skolan och låta dem lära sig saker i sin egen takt. Men det vi själva verket säger, det är att vi måste ge våra barn amfetamin så att de blir bättre på att fokusera. Det är bokstavligt talat vad regeringen säger. Alltså, Läkemedelsverket måste se till så att läkarkåren kan pumpa ut mycket mer amfetamin till barnen. Så att och allt det är såklart kopplat till psykiatrins sjuka roll i samhället. Det är den här iven att sjukdomsklassa saker som i själva verket uppenbarligen är liksom samhällsproblem, inte medicinska problem. Vilket ger psykiatriker en enorm makt, det ger läkemedelsindustrin intäkter såklart, och det finns andra intressen också, som lärarfacken till exempel. De vill behålla sin makt över barn i skolan, styra verksamheten där. De vill inte ha liksom en mer öppen modell med mer frihet för barn och så vidare. Sociala medieplattformarna som sagt som vill fortsätta monopolisera barns uppmärksamhet. Så det är många sinistra intressen som samverkar. Men på många sätt så är hörnstenen i alltihop är liksom psykiatrins makt att klassa normala beteenden som sjukdomar. Okej, jag måste stoppa nu för jag börjar få slut på stämband.
1: Jag tänkte säga, kör på. Nej, men jag har absolut inget att tillägga. Det var så gediget det där. Om farorna också. Det är en sak som förvånar mig. Det är ju att någon gång har vi varit inne på det. Jag är så förundrad över framförallt i kultur- och medievärlden, hur liksom så här, försupna ordentligt artister och konstnärer och författare som har drogats genom sitt hela sitt liv plötsligt så kliver de alltid fram så här i 58-årsåldern och åh, jag har fått en diagnos, jag har ADHD, det förklarar allt, det förklarar hela mitt liv. För vissa grupper och personer så är det ett adelsmärke att liksom sent i livet kunna vifta med diagnosen. Det är lite märkligt hur det har kunnat bli så. Och i deras fall så är alltid förklaringen att de har liksom supit och knarkat sönder den lilla hjärnan de en gång hade. Så att man kan vara användbart också.
0: Apropå de människor som får diagnosen och säger, åh, det förklarar allting och så vidare. Jag har stor sympati för alla människor som är i den situationen. Och jag vet, alltså rent statistiskt, jag vet också konkreta exempel, men rent statistiskt så vet vi att det är många som lyssnar på den här sändningen som har haft den erfarenheten att man har fått en ADHD-diagnos, man upplever att man har fått hjälp och inte minst då såklart att man har fått de här ADHD-medicinerna som det kallas utskrivna, och det har gjort en stor skillnad. Och i min erfarenhet så är det många som fastnar på den delen av diskussionen, och det finns en bristande förståelse, tror jag, av vad amfetamin är för någonting. Och det är alltså vad ADHD-medicin är för någonting. Det är amfetamin, metamfetamin, andra varianter av samma sak. Jag tror att den som finns i Ritalin heter metylfenidat, men det är samma sak. Det är en sorts amfetamin, och saken är den att amfetamin hjälper. Så att om man vet någonting om amfetamin så är det helt självklart egentligen. Alltså, givetvis så blir det lättare att fokusera på saker om man har tagit amfetamin. Det gäller barn och såklart vuxna också. Så att folk som är vuxen ålder får diagnosen ADHD och får amfetamin utskrivet, som man nästan alltid får om man får den diagnosen. De kommer nästan garanterat märka stora förbättringar av olika slag. Alltså, plötsligt kommer det bli väldigt enkelt att fokusera på olika uppgifter, att göra klart dem när man tidigare kanske var distraherad, tankspridd. Livet fungerar mycket bättre. Och det som är viktigt att förstå, det som jag gärna vill understryka lite grann, särskilt för alla som har fått de här medicinerna utskrivna, det är att ja, de fungerar, men det har ingenting med ADHD att göra. Alltså att den så kallade ADHD-medicinen fungerar, det är inte på något sätt ett bevis eller tecken på att din ADHD-diagnos var rimlig från någon sorts medicinskt eller liksom något annat perspektiv. Det är praktiskt att fungera för dig, för du fick amfetamin. Men saken är bara den att amfetamin fungerar. Amfetamin, till skillnad från till exempel SSRI-preparat som vi nämnde i förbifarten, är en ganska fantastisk drog egentligen för alla människor. Det är ingenting som är specifikt för en särskild grupp personer som har en särskild funktionsnedsättning, utan amfetamin fungerar precis lika bra på alla människor. Vem som helst kan höja sin koncentrationsförmåga med amfetamin. Och det jag menar med det här, det är inte att alla människor borde ta amfetamin. Det finns vissa negativa sidoeffekter, det finns missbrukspotential och så vidare. Men det är ett enkelt faktum att nästan alla människor skulle få de här positiva effekterna av att ta amfetamin. Och det här är en punkt där folk blir förvirrade. För att inom många sorters medicin i allmänhet så är det en av kriterierna, en sak som man använder för att analysera. Man sätter in en medicin mot en viss hypotesdiagnos. Medicinen fungerar, säger man, ja, men då var diagnosen rätt för medicineringen fungerade. Det finns absolut ingen som helst rimlighet att säga så när det gäller amfetamin. Och förr i tiden, runt mitten av 1900-talet, så användes amfetamin i stor skala i hela samhället. Det började framförallt under krigen där soldaterna fick amfetamin för att slåss bättre, och sen spreds det i hela samhället när soldaterna kom hem. Och om jag har förstått saken rätt så är det fortfarande ganska utbrett i Asien, i Sydostasien och sådär. Där tar man amfetamin eller amfetaminliknande substanser, efedrin och såna här saker, lite till mans. Och ett annat klassiskt exempel är amfetamin som bantningsmedel, som användes mycket förr i tiden och såklart även idag, även om man tyvärr inte får utskrivet av läkare för att man vill banta. Men det är extremt effektivt bantningsmedel, även i väldigt, väldigt låga doser, som inte gör att man får någon, att man inte märker av någon effekt på ens koncentration eller något sånt där. Nu finns det den nya grejen, semaglutid eller vad det heter, och Ozempic, som verkar väldigt bra, så att det kanske ett amfetamin är överspelat som bantningsmedel, men åtminstone fram till nyligen så var det världens bästa bantningsmedel. Och en poäng här då, det är att amfetamin är en relativt harmlös drog i termer av sidoeffekter och så vidare, åtminstone för vuxna. Folk som har ADHD och dålig impulskontroll kanske inte borde ha en hel burk amfetamin hemma. Jag vet inte, men det kanske är sämre för dem. Men för normala människor så är det bara väldigt användbart och riskerna är väldigt små. Så att jag säger absolut inte att amfetamin är en livsfarlig drog som borde elimineras från samhället eller något sånt där. Det är någonting som vuxna människor borde vara fri att experimentera med. Man ska inte behöva en ADHD-diagnos för att få tillgång till amfetamin. Men problemet är såklart när det gäller barn. Att man bryter ner barns koncentrationsförmåga med skärmisbruk och sen tvingar man in dem i klassrum och vägrar dem låta springa runt och leka fritt i naturen. Och när det går åt helvete så löser man det med amfetamin istället för att låta dem ha normal barndom. Trycker in lite amfetamin och sen kan man fortsätta passivisera dem med skärmar, pressa dem igenom det industriella hjärntvättsmaskineriet som kallas för skola. Att de här politikerna och byråkraterna, socialministern och så vidare, de tror att vi har stora problem nu med så kallat ADHD, men det är ingenting mot vad vi kommer att ha i framtiden om deras enda idé för hur man ska hantera de här problemen är att accelerera alla faktorer som skapar problemen och sen släta över konsekvenserna med amfetamin.
1: Vägen till helvetet. Men jag är lite kluven där till en sak. Det ena är ju vart, paradoxalt nog, vart inte samhället dummare när amfetaminmissbruket bland människor som liksom var högpresterande, men alltså politiker, journalister, you name it, direktörer som ville vara högpresterande, men konkurrensen är knivskarp, du måste prestera lite till och peta i sig lite amfetamin. Det säger någonting, tror jag, om samhällets förfall, att jag tror att det finns väldigt få amfetaminister bland våra intellektuella och politiker. Det är nog andra mer förslöjande droger och partydroger. Men de petar inte i sig lite för en extra sittning på natten och skriva ett tal eller sådana saker som Olof Palme. Och det är lite synd på något sätt. Så jag tror att det samhället blir klokare om högpresterande intelligenta människor då och då när man är på väg att gå in i väggen, går igenom väggen med hjälp av sådana preparat. De kan också hantera dem. Men paradoxalt nog så känner jag så här instinktiv motvilja mot utskrivandet av amfetamin till ADHD, alltså vuxna ADHD-patienter. Jag vet inte varför riktigt, men det känns fel. Finns det inga andra behandlingsmetoder?
0: Ja, alltså,
1: som icke-medicinska?
0: För vuxna människors ADHD-diagnos så kan det nog ofta vara för sent. Alltså, de har levt hela sina liv på sådana sätt med liksom överstimulering och man har inte tränat upp impulskontroll som man förmodligen primärt måste göra som barn. Kanske till och med tidig barndom för att det ska fungera. Så det kanske inte finns så mycket att göra, men givetvis kan man jobba med sig själv och i många fall så skulle det förmodligen liksom, till exempel att kraftigt banta ner ens egen skärmtid, att inte sitta och pilla med sin telefon hela tiden, att inte sitta och surfa på YouTube och TikTok. Om man började med att eliminera massa sådana saker i sitt liv så skulle det förmodligen vara liksom minst lika effektivt som amfetaminkuren. Men det är ingen som är intresserad av det. Det är mycket, mycket svårare än att ta några piller.
1: Ja, men det var alltså rent instinktivt kände jag liksom att lösningen för den gruppen är skogsarbete utan skogsmaskiner.
0: Ja, skogsarbete utan skogsmaskiner, det är en bra lösning på många problem.
1: Ja, i och för sig.
0: Jag är inte,
1: nästan alla.
0: Jag personligen, jag är inte så, alltså jag kan ju sympatisera med resonemanget, men jag tycker inte det är fel dömtvis att ta vissa genvägar och sånt där. Som sagt, jag har inget emot att folk använder amfetamin. Jag tycker det låter jättebra att de har den här, jag glömmer alltid vad den heter, men den här nya bantningsmedicinen de har, som de säger är jätteeffektiv och har jättefå biverkningar. Det låter fantastiskt tycker jag. Men jag tror inte man behöver liksom bokstavera ut varför det är en dålig idé att barn, att det som en 10-åring eller en 8-åring eller en 12-åring görs beroende av amfetamin för att koncentrera sig i skolan, samtidigt som de förmodligen sitter och kollar på tv och scrollar på TikTok liksom. Och det är det som socialministern pratar om. Det är inte vuxna människor utan det är barn i skolan. Det handlar specifikt om att se till att barn då klarar skolan. Trots att han vet, trots att han säger att problemet är i många fall att barn inte har intellektuella förutsättningar att klara undervisningen. Och det är bra att han säger det, men den politiska slutsatsen är ju någonting som, såvitt jag vet, ingen pratar om i svensk politik. Det vill säga att många barn borde inte gå i skolan. Olika sorters barn borde gå helt olika sorters skola. Många borde överhuvudtaget aldrig liksom fortsätta till gymnasiet och borde få ett jobb istället och så vidare.
1: Man kan börja i skogen väldigt tidigt.
0: Ja visst. Okej, din lösning funkar även i de fallen. Du har faktiskt pekat nu på universal lösningen på det.
2: Radio Bubbla.
0: Högerkandidaten Jair Bolsonaro väljs till president i Brasilien med 56% av rösterna. Valmyndigheten bekräftar valutgången med 94% färdigräknade röster. Ja, en fantastiskt upplyftande nyhet från Brasilien. Vi har ju följt Jair Bolsonaro med stort intresse under de senaste månaderna i Radio Bubbla. Vi pratade om Bolsonaro långt innan det blev coolt. Förlåt, långt innan det blev nazistiskt att prata om Bolsonaro. Haft ögonen på bollen i det här fallet. Och nu har det faktiskt, hör och häpna, blivit så att Jair Bolsonaro har blivit Brasiliens president. Han är vald till president, han har ju tillträtt den. Senast vi pratade så uttryckte jag en viss oro för att han skulle få stryk i andra omgången. Han vann första valomgången. Men så sa de att i andra valomgången då kommer alla vänsterrösten, anti-Bolsonaro-rösten kommer inte vara splittrad, utan alla kommer liksom gå ihop i en gigantisk koalition bakom Fernando Haddad, som var socialisten som stod emot honom. Och då kommer liksom sossarna och kommunisterna och gröna partiet och indianpartiet och så vidare, alla kommer ställa sig bakom Fernando Haddad. Och då kommer väldigt, väldigt svårt för Bolsonaro att klara sig. Och jag tyckte det där lät rimligt matematiskt. Jag tänkte att det kommer bli som en, men som det är i Frankrike varje gång det är presidentval. Att det går alltid bra för Le Pen. Någon som heter Le Pen går nästan alltid till andra omgången. Men blir aldrig president i praktiken. För då blir det plötsligt då handlar hela valet om Le Pen eller inte Le Pen. Och då vinner inte Le Pen varje gång. Så det är ett sån liknande valteknisk problematik. Men i opinionsundersökningarna så såg man de här siffrorna. 57% för Bolsonaro och 43% för Haddad. Och det är ju då, för de av er som inte kan räkna, en ordentlig majoritet. Det är oerhört faktiskt. Det är inte sån här hårfin marginal.
2: Nej.
0: Utan liksom 14% marginal, det är en hel del. Kanske inte jordskred seger, men en rejäl övertygande, otvetydig seger.
2: Ja.
0: 56% mot 44 då blev slutresultatet. Men det jag menar är att ända in i valkampanjen så har det faktiskt varit tydligt beslutet, även om vi inte pratar om det röda bubbla, att Bolsonaro kommer att vinna. Och nu är det sant, valmyndigheten har bekräftat, Donald Trump har ringt upp Bolsonaro och gratulerat honom naturligtvis. Donald Trump, som Bolsonaro själv har hyllat och som kopplat sig till, visat på liksom att han vill vara associerad med Trump, stödjer honom. Och det är inte utan att jag tror att det här är en, jag vet inte, jag tycker det här känns stort. Jag sa till Sofia nu, så att jag pratade om det hemma, att jag tror att det är inte lika stort som Trump, men det är större än Brexit.
2: Ja,
0: och det är större än Duterte.
2: Ja, ja.
0: Och det är minst lika stort som Orbán.
2: Ja.
0: Men det är stort. Det här är största sen Trump.
2: Det här, alltså, vi tillhör ju en del av en, vi är en liten klick i en lite mindre liten klick tangentbordskrigare som har suttit och postat så här Pinochet-memer i några år nu. Problemet med Pinochet är att han är död.
0: Frid över hans minne.
2: Ja, precis. Och redan innan han dog så hade han liksom avgått och ersatts av degenererade demokrater. Men Bolsonaro lever och kommer nu ha makten. Det är väldigt viktigt med en levande mem. Vi behöver levande memer. Och Trump är ingen Pinochet, men Bolsonaro kanske har en sportslig chans att komma i närheten av den glorian. Och då är det väldigt, det är ett stort vitt piller, vilket det är bra för stridsmoralen liksom, att det finns då en levande mem som vi kan ta till med när vi behöver, när vänsterns saltgruvor börjar sina, så kan vi liksom bara ropa Bolsonaro så fylls de på igen.
0: Ja, vi hade en diskussion här, du och jag, för ett par månader sedan, när vi pratade om att det våras för Pinochet.
2: Mm.
0: Att det blåser såna vindar även i Latinamerika, och det är precis som du säger, Trump är inte alls en sån person, och det är inte de andra heller, men att det är inte, Orban har inte heller den profilen. Orban är fantastisk, men han är ingen Franco, om man säger så. Med ett europeiskt perspektiv då. Men Bolsonaro, han är gammal militär. Han är känd för att ha varit liksom en duglig militär, och han nu blev liksom kapten eller sådär mellan middle management i brasilianska armén. Han lämnade, det var ju länge sedan 80-talet, men då blev han känd som en person som vågade ta ton och vågade uttala sig offentligt och protestera mot vad som pågick inom den brasilianska militären. Det var så han först blev bekant för brasilianska allmänheten.
2: Det var under demokratiseringen.
0: Exakt. Där. Det var när den demokratiska postmilitära regimen började, alltså de betalade inte ut lönen ordentligt i militären, försämrade villkor på olika sätt. Och då var Bolsonaro en av de få som gick ut och pratade om det här. Så jag behandlar militären för dåligt nu. Och han fick mycket, han blev kontroversiell för det, men han fick mycket stöd, han fick mycket respekt från den brasilianska medelklassen och högersinnade människor i Brasilien. Och hela tiden sedan dess så har han alltid, det finns ett skimmer av militärstyre romantik över Bolsonaro. Och det är ju naturligtvis, från en europeisk horisont så låter det liksom, om man är som en vanlig indoktrinerad normie NPC-människa, så det låter hemskt naturligtvis, militärstyre.
2: Mm.
0: Gammalt sunkigt, och det är väl ändå liksom, demokrati är inte perfekt, men det är väl ändå bättre än militär regim, som man säger. Men i Brasilien och Chile och många andra länder, och även Spanien om vi får säga det, så är ju de här gamla perioderna som var under efterkrigstiden, då man hade mer militär orienterat styre. Det var ju de goda perioderna. De hade fantastiskt mycket ekonomisk tillväxt. Brottsligheten gick ner. Skatterna gick ner. Staten rullades tillbaka. Civilsamhället stärktes. Och även på många sätt kulturella högperioder. Alltså i Brasilien till exempel. Det var ju under militäreran från 60 till 60-70, lite 80-talet. Som Brasilien blev en kulturell stormakt, och man exporterade konst och musik, man kan säga bossa nova eran. Bossa nova, som är lite, om jag får kasta ut det som en liten spaning här, så hoppas jag att vi ska få en ny bossa nova era. Det är en genre som var lite bespottad av vänstern på den tiden, för att det var liksom en urvattnad kommersialiserad medelklass höger version av samban, som var den ursprungliga folkliga riktiga musiken.
2: Mm.
0: Så vem bryr sig om den här stiffa stroppiga bossanovan? Man kan dansa riktigt riktigt folklig samba i favelan istället.
2: Och så börjar lyssna på bossanovan.
0: Ja, jag ser framför mig nu att vi har en riktigt härlig uppåt bossanova period framför oss.
2: Mm.
0: En ny Du får se vad som kommer i Brasilien nu. Förlåt, hur som helst, jag kom lite av mig här, för jag började höra bossanova-rytmerna i mitt eget huvud. Men det jag försöker komma till är att de här styrena som man hade i bland annat Brasilien och Chile är enormt baktalade. Det är svårt att, liksom, att extrahera sig själv från propagandabilden i väst. Men i Brasilien så finns det bevisligen väldigt mycket människor, de som har röstat på Bolsonaro nu, som känner att det var den goda tiden. Då vi liksom hade optimism och tillväxt och lag och ordning, och det är det man vill tillbaka till. Och Jair Bolsonaro har spelat väldigt effektivt på de här sakerna. Han själv är militär, hans running mate är gammal general. Han har pratat, sagt positivt om regimen, och har sagt att Brasilien eventuellt borde återvända till den typen av styre, oavsett om man ska göra det regelrätt eller inte. Han har ju sagt någon gång att jag tror att det var han som sa någonting i stil med att om han blir vald till president, det första han gör är att han drar igång en militärkupp.
2: Ja.
0: Det var ju det tag sedan han sa.
2: Ja, precis. Det är lite grann som Anders Borg skulle sitta i regering och inte göra någonting och låta alla göra vad de ville. Men...
0: Just det. och det är förmodligen inte det som är i korten, men han har inte gjort en Anders Borgsk 180-vändning heller. Och det finns andra saker som han kampanjar hårt på som är otroligt intressant. Det jag tycker är mest intressanta det är att Jair Bolsonaro är konsekvent och mycket stark förespråkare för att legalisera vapeninnehav.
2: Mm.
0: Brasilien har en av världens hårdaste vapenlagar. Fruktansvärd situation med där vanligt folk är avväpnade men alla brottslingar har jätteenkelt att få tag på pistoler. Men det här vill Bolsonaro ändra på. Han säger folk, medelklassen, anständigt folk måste få beväpna sig och skydda sig.
2: Mm.
0: Och eftersom han driver på så hårt för det, om han bara kan genomföra det, så kommer det vara det absolut bästa, enskilt bästa.
2: Ja.
0: Det är som punkt 1, 2, 3 på listan över vad man skulle hoppas kan hända i Brasilien för att vända utvecklingen till det bättre.
2: Problemet rent konkret där är ju, det är jättelätt att få tag på vapen, men det är väldigt hårda straff att bli påkommen med att ha dem olagligt. Det är lätt att få tag på illegala vapen. Och polisen, de är mer benägna att söka igenom liksom din väska eller dina kläder eller vad det kan vara, om du är välstädad medelklass, därför att skurkarna ute i slummen gör ju motstånd. Det är ju farligt att ge sig på dem. Så då går man och letar vapen bland människorna som sköter sig istället. Också exempel på anarkotyranni som vi börjar prata allt mer om i radion. Och när ni hör jämförelser mellan så här, Sverige och Brasilien, så har ni en liten hint där om att det är inte bara en ytlig jämförelse. Så ja, det är väldigt roligt om man lyckas driva igenom en sån förändring. Det är ganska realistiskt också. Jag menar, det är fint. Trump har lovat sin mur och det kanske inte blir någon av. Det kanske inte blir någon statskupp i Brasilien. Blir ingen militärstyre kanske. Det kanske är för mycket att hoppas på. Men uppluckring av vapenlagstiftningen åtminstone känns ju som realistiskt.
0: Ja, mycket intressant hur som helst. Upplyftande och mycket intressant ska det bli att följa Bolsonaro.
2: Mm. Ska vi, jag vet inte om vi ska ta upp, kanske blir för mycket av ett stickspår, men den liksom kulturella kontexten.
0: Det här är Radiobubbla, inga stickspår, tack.
2: För jag menar, det finns ju, vänstern har ju, eller inte bara vänstern ska jag säga, det finns ju den här romantiken kring att styra upp samhällen. Och när vi pratar om Amerika, även om det är Sydamerika, så kan vi inte undgå att tänka på amerikanerna med sin romantik kring sitt frihetskrig och 1776. Och den revolutionsromantiken som inom reaktionära kretsar har allt mer börjat betraktas som när saker och ting gick fel. Vissa går längre tillbaka och vill prata om engelska inbördeskriget och sånt här. Men att liksom 1776, det var väldigt dåligt det som hände då. Tidigare har man kanske mest gett sig på franska revolutionen, men nu har man sagt att nej, men även den amerikanska har sina problem. Och det vi ser här i Brasilien är ju lite en reversering av den sortens vänsterideal och lite mer, jag ska inte säga mer auktoritärt, för vänstern kan vara nog så auktoritär, men om vi ska dra en jämförelse till något som hände på 1770-talet, så vore det väl en jämförelse med Sverige 1772, vilket jag tror är det år Gustav III genomförde sin statskupp.
0: Just det, stämmer.
2: Och där har vi ett klassiskt exempel på, ja, det var egentligen liksom, man kan tänka sig den amerikanska revolutionen baklänges. Du har en degenererad demokrati som förstör landet. Och sen så kommer en stark monark in och tar makten blodlöst. Och försöker styra upp saker och ting. Och det jag vet att amerikanska libertarianer, de har ju dels sin så här invanda personliga patriotism och att det här att konstitutionen är så himla bra för en så himla liten stat och de har sin vana av att hylla 1776. Vi behöver ju inte riktigt ha det och europeiska libertarianer generellt brukar vara rätt trötta på snack om founding fathers, i synnerhet om man är anarkist ser man inte riktigt poängen med att hylla en konstitution. Om vi nu ska försöka ha en mer reaktionär mem, så är väl kanske 1772 då bättre, att det är lite, det är det vi behöver mer av och det är det vi ser lite av här nu i Brasilien. Och så här light-version med populistiska politiker som Trump då, eller Le Pen. Men att det är en sån reaktionär tendens som man vill sätta det i en historisk kontext. Ska ju påpekas då, vill man få något perspektiv, det kanske känns obskyrt med svensk inrikespolitik på 1770-talet, men titta på hur svensk modern populärkultur i den mån den berör det här ämnet, hur den behandlar Gustav den tredje och adeln som var hans motståndare. Den tar väldigt tydligt ställning mot kungen. Han subventionerade teatrar och lite grejer, vilket under lång tid har gjort så här, kultursvängen lite ambivalent till honom. Men generellt sett så är man väldigt negativ till Gustav den tredje och vad kallades perioden innan? Det kallas frihetstiden, vilket bör säga allt man behöver veta om hur historieskrivarna ser på den perioden. Och det är lite samma kontext här vi har i Brasilien, det är så man ska tolka det. Det är någon som kommer in och styr upp degenererade, korrumperade samhällsordningen som har varit innan.
0: Intressant tanke där, alltså om att titta tillbaka till Gustav den tredje. Alex Jones, han brukar säga så här att svaret på 1984 är 1776.
2: Mm.
0: Och Matthew Rhys har börjat säga nu att svaret på 1984 är 1973, året då Pinochet tog makten i Chile.
2: Mm.
0: 1973 beats 1984, står det på hans merchandise på Zeroth position. Men vi kanske kör då istället då, svaret på 1968 är 1772.
2: Det, vore inte det fantastiskt?
0: På med peruken och dansa bossa nova som om det vore 72.
2: Det är synd att vi inte har merch vi säljer, för det, jag hade ärligt talat vilja ha det. Det måste bli en mem nu. Alla memkrigare som lyssnar.
0: Ja, vi utlyser här med. Vi behöver lite bra så kallade memer.
2: Vi utlyser en memfatwa. Svaret på 1968 är 1772.
3: En Campari?
4: In Campari.
3: One Campari, please.
5: Una Campari.
3: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
6: Campari.
7: Ah. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
8: Euron fortsätter tappa mot amerikanska dollarn. Ner 10 dagar i rad, vilket inte förut hänt. Dollarn stärks mot japanska yenen genom största 2-veckors-ökningen sedan 1980-talet. Det här är en artikel från Bloomberg, och det här är ju såna här, vad ska man säga, ganska standard marknadsnoteringar som man kan läsa på olika källor. Och varför den här kanske är relevant just nu är väl för att det var mycket prat om turbulensen som skulle uppstå om Donald Trump vann valet, vilket han nu gjorde. Men man kan väl säga så här att vissa marknader blev väldigt turbulenta och andra inte. På det stora hela så har det kanske inte hänt så där himla mycket, förutom att dollarna fortsatt stärka ordentligt. Och den här artikeln reflekterar lite över det, och då har man lite olika teorier. En är till exempel att en av de ekonomiska policies som Trump har pratat om är att han vill öka den spenderingen från den federala i den federala budgeten. Man vill satsa på infrastruktur och göra olika typer av investeringar som det kallas för. Sen kan man ju ifrågasätta om staten någonsin kan göra en investering. De kan i alla fall konsumera. Och då kan man väl säga så här att det här är ju lite klassisk keynesiansk politik, att staten ska belåna sig i dåliga tider och spendera alla pengar och låta de ofödda barnen betala senare. Och man kan ju fråga sig var de här pengarna ska komma ifrån. För han vill ju också sänka skatterna, vilket också är jättepositivt för entreprenörer och inkomsttagare och så vidare. Men sannolikt så kommer det ta ett tag innan intäkterna ökar tack vare lägre skattetryck. Och då får man anta att Trump vill låna upp en massa pengar då.
0: Det är lite oklart för mig hur det egentligen funkar. Alltså dollarn har stärkt, så det kostar mer att köpa dollar. Och det, vad betyder det egentligen? Det är bra för vissa människor. För folk som har dollar till exempel, som har massa dollar på banken eller får sin lön i dollar, så är det bra, va? För deras köpkraft stärks relativt resten av världen. Åtminstone om de ska köpa saker från resten av världen. Men det är dåligt för de som säljer saker som man säljer i dollar. För då kostar de mer pengar. Så det är dåligt för amerikansk exportindustri. Men hur ska man se på det här? Kan man från vårt perspektiv säga att det är antingen bra eller dåligt?
8: Ja, svaret är ju både ja och nej. Det beror ju så helt på vad man har för relation till dollarn i sin vanliga intjäning, så att säga. Om du är ett svenskt exportföretag som exporterar dina varor till den amerikanska marknaden, då är det här positivt på kort sikt. Därför att din intjäning ökar visavi den svenska kronan. Så just nu till exempel så står dollarn i 9,2 kronor, vilket är en väldigt, väldigt hög notering. Alltså det är högre än under sviterna av 2008-krisen då. Så i februari 2009 så stod den i 9 kronor till exempel. Men å andra sidan då, om du importerar amerikanska varor, så är det här dåligt på kort sikt. Så att man kan inte svara på frågan utan att först ställa sig i perspektiv till en agerande människa helt enkelt.
0: Men tidigare har vi pratat flera gånger i radion om åtgärder som länder vidtar för att minska värdet på sin valuta. Till exempel Schweiz har haft problem med det här. Att schweizerfrancen, som betraktas som en sån här safe haven, har gått upp för mycket i värde, så att det orsakat problem. Och då har schweiziska centralbanken gjort en massa saker för att få ner värdet på francen.
8: Ja, precis.
0: Men är det bara från deras perspektiv då?
8: Ja, man får ju inte glömma bort att de här byråkraterna i centralbankerna runt om i världen, de är ju keynesianer och neo-keynesianer och allt det där. Och de tror ju att en billig valuta är bra. Men vi får komma ihåg att schweizerfrancen har varit jättestark länge, i flera decennium, visavi andra valutor. Och det är ju inte så att Schweiz är ett fattigt land. Tvärtom, så en stark valuta attraherar investeringar också. Som alla österrikare vet, så eller de som pluggar lite österrikisk ekonomi vet, att alltså all utveckling i ekonomin börjar med sparande. Och sparandet leder till investeringar. Investeringar leder till produktion. Och produktion är en förutsättning för konsumtion. Så att här är återigen en sån här stor skillnad mellan österrikare å ena sidan och keynesianer å andra sidan. Men där keynesianerna menar att det är konsumtionen som driver ekonomin framåt. Och österrikarna menar då att nej, vi måste titta från början. Vad kommer konsumtionsvarorna ifrån? De kommer ju från investeringar. Och hur uppstår investeringar? Jo, genom sparande. Så det här är den stora skillnaden då.
0: Intressant, men ibland, vissa nyhetskällor har jag sett, så firar man det här som en triumf för Donald Trump. Att redan bara genom att han blev vald så har man massa positiva indikatorer. Och ändå tar man upp att dollarn är starkare än någonsin. Mm. Och det låter ju väldigt bra. Man säger att dollarn är stark, den går upp, det är positivt laddade ord. Mm. Men det är alltså inte så clear cut.
8: Nej, det är ju inte så clear cut. Det beror lite på i vilket perspektiv man väljer att ta.
0: Om orsaken är att de tror att Trump kommer att spendera massa statliga pengar, då är det väl närmast en negativ indikation?
8: Ja, definitivt. Ur ett österrikiskt perspektiv så är det aldrig bra när staten slösar massa pengar på investeringar som vi inte ens vet om marknaden efterfrågar. Men ur ett keynesianskt perspektiv så anser man att det är positivt. Gräva en jättedyr tunnel genom en Hallandsås eller någonting sånt. Men man kan också vända på steken, för att i de här artiklarna som kommer då på Bloomberg och alla de här nyhetskällorna så pratar man också om dollarn som en safe haven. Det vill säga att investerare flyr till dollarn när de anser att riskerna är för höga i marknaden i övrigt. Så att den här jätteuppgången i dollarn från mitten på 2008 ungefär till början på 2009, det var en typisk sån flykt till säkerhet. Och nu spinner man åt andra hållet, att det här är en... Titta, nu har förtroendet för den amerikanska ekonomin kommit igång igen, och det är därför vi ser en starkare dollar. Så att jag tycker den här artikeln är inte så jättespännande bara att när man läser den, men det är lite intressant i alla fall att sätta de här två olika narrativen i relation till varandra.
7: Radio Bubbla.

0: Kraftig ökning av bostadsområden i Hudiksvall där grannsamverkan startas. 17 områden har anslutit under 2017. Statistik från BRÅ visar att grannsamverkan minskar brottsligheten i områdena med upp till 26%. Det är ofta ganska deprimerande att prata om den våg av brottslighet som har svept över Sverige de senaste åren. Men det ljusa i det mörka är att människor i allt högre utsträckning organiserar sig själva för att lösa de här problemen. Polisen i Sverige fungerar inte längre i hög utsträckning. De har kapitulerat, de försöker inte ens beivra brott. Men det finns fler och fler privata initiativ där folk går ihop för själva, övervakar, patrullerar sina områden. Och då är den här typen av formell så kallad grannsamverkan är ett samarbete med polisen. Där polisen delar särskild information med lokala grupper och lokala grupper hjälper poliser att agera på den informationen. Till exempel genom att identifiera personer eller fordon som polisen har flaggat som associerade med kriminella ligor. I Hudiksvall så har man haft ett växande problem bland annat med bostadsinbrott. Och man hade en peak 2014, vilket associeras med en baltisk inbrottsliga. Men man har fortfarande mycket problem med inbrott. Men de områden där man har grannsamverkan, man har den typen av lokal, någorlunda gräsrotsaktig organisering, så minskar man brottsligheten drastiskt. Mellan 16 och 26%, beroende på lite grann hur man mäter det här.
1: Mm.
0: Och då tror jag också man ska ha i bakhuvudet att det man mäter här är inte, som jag förstått det då, så mäter man inte all brottslighet. Man mäter till exempel inbrott, vissa saker. Förmodligen så har det en mängd andra positiva effekter. Att människor ute i sina områden organiserar sig, pratar om säkerhetsfrågor och trygghetsfrågor. Så det är väldigt tråkigt förstås. Det är oerhört sorgligt att de här sakerna är nödvändiga. Men det är också väldigt uppmuntrande att se att det går att göra positiva saker och att folk gör det.
1: Ja, det har ju en alltså, ibland ska man inte vara så deprimerad som jag vill att bli det. För att det som behövs bara, kanske inte alltså bara, är ju att den här typen av exempel materialiserar sig. Och visar att det fungerar, så tar ju andra efter. Det som behövs är ju alltid att någon startar ett enkelt uttryckt medborgargarde och visa att det nu har varit ordning i vårt villaområde eller bostadsområde eller vårt köpcentrum. Och då inser andra att nej, men så där kan vi också göra. Så att det

0: rapportering om Kataloniens självständighetssträvanden. Nagelbitaren som var den här valrörelsen, både förspelet och efterspelet. Och vi har gjort ett tiotal radioinslag också om Katalonien och haft långt fler länkar på Bubbla. Och vi vet fortfarande inte hur det här slutar naturligtvis. Men nu har det hänt som vi har hoppats på och som vi fruktade att de katalanska ledarna skulle försumma att göra. Nämligen att formellt deklarera självständighet från Spanien. Det finns, ja, rent tekniskt då så händer det genom ett beslut i det katalanska parlamentet där man antog den här deklarationen. Alltså den som skrevs här en veckan och som sen liksom upphävdes eller lades i malpåse i förväntan om att man skulle förhandla med Madrid. Och förhandlingar har pågått ganska intensivt. Men som vi berättade om, om det var i förra det bubblade eller förrförra, så blev läget mer och mer spänt till Spaniens premiärminister till slut sa att vi kommer att aktivera artikel 155 i den spanska konstitutionen och på det sättet upphäva regional autonomi i Katalonien, avskeda regeringen och ta direkt kontroll över olika delar av regionen. Och när Rajoy gjorde uttalandet så sa katalanerna okej, men då är det slut på förhandlingarna. Om ni gör det, då kan vi inte förhandla mer, utan då deklarerar vi faktiskt självständighet. Så det blev så till slut att en timme innan Madrid faktiskt aktiverade artikel 155 i ett extra inkallat regeringsmöte under fredagen i förrgår, en timme tidigare, så deklarerade Katalonien självständighet. Eventuellt då för att då formellt kunna avvisa det här försöket från Madrid att aktivera artikel 155. Eftersom Katalonien numera är självständigt, enligt sitt eget sätt att se det, så är de såklart inte heller bundna av den spanska grundlagen. Så att det är ju en väldigt spännande utveckling tycker jag. Och kanske Boris, att vår oro över de katalanska politikernas beslutsamhet var aningen överdriven.
1: Ja, det var den ju faktiskt, men vi var inte så osäkra på deras ryggrad ändå. Och alltså, vad vi kommer att se här nu tror jag är hur alla, inte alla, men centralmaktens agerande kommer att driva fler och fler, även tveksamma katalaner, över till rätt sida. Och det är lite intressant att de har utsett Soraya Sáenz de Santa Maria till att leda Katalonien. Hon är ju det är liksom Spaniens Stalin på något sätt. Hon har ju manövrerat väldigt skickligt under sin rasa karriär och utmålat sig som en slags kraftkvinna. Hon börjar ju återtog sin plats i regeringen bara 11 dagar efter förlossningen med ett uttalande om att Spanien behövde henne. Det intressanta är att när hon gick in i regeringen och man ombildade en del av statsapparaten, hon är talesman då för premiärminister, men hon såg också till att man bröt ut underrättelse- och säkerhetstjänsten som tidigare låg under försvarsministeriet. Ligger sedan några år under henne. Så att jag tvivlar inte på att kommer att använda liksom sin möjlighet att styra just säkerhetsapparaten till att försöka skaffa sitt grepp om Katalonien. Vilket kommer bara driva än fler bort från centralmakten.
0: Ja, det är alltså huvudnumret i det madridska maktövertagandet i Barcelona. De har, som jag har förstått det då, jag vet inte vad den tekniska termen är, men de har så att säga avfärdat den katalanska regeringen och tillsatt en ny ledare. Så att enligt Madrid så är det formellt då Soraya Sáenz de Santa Maria som styr i Katalonien. Och den tidigare presidenten är då jag ska se vad formuleringen här, för det var en viss teknisk formulering. Ja, nu hittar jag inte här just nu. Men i alla fall, han är avsatt som jag förstår det. Och han ska ställas inför rätta för

0: uppror mot den spanska staten.
1: Mm.
0: Rebellion är det ord som används i BBCs rapportering. Så att han kommer att åtalas av spanska åklagare i nästa vecka. Men han är fortfarande naturligtvis aktiv och agerar till två konkurrerande regeringar som gör anspråk på att leda Katalonien. En väldigt intressant situation. Och på samma sätt är det i den katalanska poliskåren där Josep Luis Trapero Alvarez, herr Trapero, han är ju chef för Mossos Esquadras, den katalanska polisen. Och han är ju redan under utredning för att hans poliskår då underlät att hjälpa den spanska nationella polisen när de försökte stänga ner vallokaler och sånt där. Då ställde sig Mossos Esquadra bara att titta på. Vilket ju var en sorts förräderi då naturligtvis, enligt Madrid. Så han är också avsatt. Och vi får se hur det går där. Nu har de en Ferran López som är hans ställföreträdare. Alltså som var vanligt ställföreträdare tidigare som nu har tagit över. Och det andra chefer har fått sparken och så vidare. Men vi får se, för att om det finns två alternativa ledningsstrukturer för en poliskår, det låter inte så bra tycker jag. Det bådar inte för stabilitet direkt.
1: Nej, ja, alltså så här. Jag kan inte säga att centralmaktens försök att skapa en ny struktur genom att utnämna nya personer kan leda till något annat än gott. Alltså att den katalanska förvaltningsapparaten bara stärks i sin vilja att hålla fast vid det gamla och de gamla strukturerna och vid tanken på självständighet. Det går liksom inte bara att skicka in folk på det här sättet. Ju mer utredningar, ju mer processer man inleds, desto mer kommer man liksom att stärka alla katalaners självmedvetande och vilja till självständighet. Jag tror det kan bara gå på ett sätt. Och är de så in i helvete dumma så de skickar in militär och polis från centralmakten, då är de rätt rökta. Jag är väldigt hoppfull här.
0: Ja, väldigt hoppfullt och spännande. Det är väldigt kul. Just när det blev följt så länge Bubbla, det var en diskussion idag internt i Bubbla-redaktionen om hur länge vi ska ha kvar den profilbild som vi har just nu på Facebook, som är, kan man säga, den katalanska flaggan som ligger över den klassiska bubbelglob-logotypen. Och jag tror vi får ha den kvar ett tag till, om inte annat för att fira självständighetsförklaringen.
1: Ja, instämmer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Nationalism är motsatsen till patriotism enligt Macron. Att sätta franska intressen först vore att förråda den franska värdegrunden. Presidenten hyllar vidare EU och FN som han menar ska övervinna global uppvärmning, ojämlikhet och okunnighet, men vill inte kalla sig globalist. Emmanuel Macron har gjort en rad intressanta uttalanden på senaste. Vi hade förhoppningar där ett tag om att Macron skulle kunna bli en sorts stark man, inte bara för Frankrike utan för Europa.
1: Mm.
3: Och att det skulle finnas vissa positiva inslag i hans tänkande. Men han har verkligen gått all in nu på han vill inte kalla sig globalism, så det ska vi inte säga. Men han har en fantastisk kullerbytta här. Angående distinktionen mellan nationalism och patriotism. Och det här är en fråga som intresserar mig, så jag tar upp frågan delvis för att höra med dig, Nicolas, vad du tror om de här sakerna. För att jag har hört ganska ofta från amerikansk diskurs att man gör en skillnad mellan nationalism och patriotism. Och liksom enkelt uttryckt så verkar idén vara att patriotism är någonting som är väldigt bra. Det är alla sanna amerikaner ska vara patrioter. Men nationalism är någonting väldigt dåligt. Det är någonting som vi inte har i USA. Det är bara de onda nassarna i Europa som håller på med nationalism. Så man ska vara patriot, inte nationalist. Jag har aldrig förstått vad skillnaden är. Förutom det uppenbara semantiska att om du är nationalist så måste det finnas en nation specifikt som du känner en tillhörighet till, alltså en etnisk grupp kan man säga. Medan en patriot, själva ordet patriot etymologiskt kommer från patria, faderslandet antar jag att det betyder. Så det kan vara mer kanske en region eller en plättjord, eller så du kan vara till exempel lokal patriot, men du kan inte på samma sätt vara lokal nationalist.
4: Nej.
3: Du kan inte vara, till exempel, jag kan inte vara uppsaliensisk lokal nationalist, för det finns ingen uppsaliensisk nation.
4: Nej.
3: Utan då får jag vara liksom Uppsala patriot. Jag kan inte vara Uppsala nationalist. Och däremot kan jag vara svensk nationalist. Men frågan är, vad är skillnaden? Och det är det här Macron kommer in i bilden.
4: Mm.
3: Hans djupa filosofiska idé här. Vad är skillnaden mellan att vara Sverige-nationalist och Sverige-patriot? Eller Frankrike-nationalist och Frankrike-patriot? Jag förstår inte vad skillnaden är. Men Macron, han säger att patriotism är den exakta motsatsen till nationalism. Nationalism är förräderi.
4: Ja, du säger här att han skulle kunna vara en stark man inte bara för Frankrike utan för Europa.
3: Kan man säga tränar?
4: Förra gången Frankrike hade en stark man som inte bara var det för sitt eget land utan för Europa, då gick det som det gick, därför att det var Napoleon. Och Napoleon och Frankrike under honom, där hade man ju definitivt, alltså det är klart att folk fortfarande var patrioter. Jag hade en historielärare i gymnasiet, han luftade någon gång tanken på att man skulle kunna göra en distinktion mellan nationalism och patriotism, som det nästan fanns någon form av höger-vänster dimension där, att patriotismen var någon vänsterorienterad motsvarighet till nationalism. Och jag menar, de gamla Napoleons trupper, de hade ju, det var inte regelrätt bara gammalt aristokratiskt erövringskrig, utan det fanns ju en ideologisk dimension där också, om att fler folk skulle ansluta sig till den upplysta franska revolutionen. Men fortfarande så var de, så att de var väl inte nationalister kanske i den bemärkelsen att man då ska upphöja Frankrike över andra riken, därför att tanken är att andra riken också bara ska delta i revolutionen. Men fortfarande så var de väl patriotiska. En annan möjlig koppling man skulle kunna dra är väl kanske till kommunistländer. Om vi tänker oss i praktiken då Sovjet under tidigt, eller ja, egentligen under hela kalla kriget, men det är extra tydligt då under andra världskriget när de faktiskt var ute och slogs. Formellt sett så är ju socialisterna internationalister. Man ska ju utplåna nationsgränser. Det ska bara finnas solidaritet på arbetar, eller på klassbasis då, mellan arbetare. Men samtidigt så fanns det ju mycket propaganda som handlade om att man ska slåss för Ryssland, och det är det ryska man ska ta tillvara på och riskera livet för. Så att om vi nu ska, nu är det ju en form av vad ska man säga, så här, reverserad ingenjörskonst vi ägnar oss åt här. Vi tittar på hur han använder orden och så får vi hitta på definitioner som passar in i det. De flesta människor använder ju naturligtvis patriotism och nationalism någorlunda utbytbart. I Sverige använder man inte något av dem till exempel oftast. De flesta människor, de som använder ett av dem kan även tänka sig använda det andra. Det som Macron verkar vara inne på, och man ska även tolka in det bredare, det är väl då att nationalism, det du säger, det är lojalitet till en nation. Men nationer behöver inte vara kopplade till en stat. Alla stater är inte nationstater. Belgien är inte nationstat. Den har flera nationer, finns det i Belgien. Det finns även stater där liksom, eller nationer som är uppdelade på flera stater. Så att du kan vara lojal till en nation, och den lojaliteten kan liksom överskrida din lojalitet till staten. Patriotism är väl då möjligtvis, enligt den här tolkningen, det är raka motsatsen. Då är du lojal specifikt till en juridisk person, till liksom kommunen eller länet om du är lokalpatriot, eller till den franska staten, eller till den högsta sovjeten, eller till välfärdsutskottet om man går tillbaka i tiden. Att det är det som är skillnaden, att nationalismen är en form av statsobunden lojalitet, medan patriotismen är statsbunden.
3: Ja, det var en intressant tolkning. Alltså jag kan tänka mig, jag försöker återknyta då till Macron och hans idé här. Alltså en nation är någonting som är relativt väl definierat. Alltså en nation är som en en etnisk grupp kan man säga, som ibland sammanfaller med stat, ibland inte sammanfaller med stat och så vidare. Medans patria, fädernet, det kan vara allt möjligt. Till exempel då liksom en uppsättning, en stat kanske, eller en geografisk plats, eller en någon sorts historisk sammanhang, eller en uppsättning idéer. Känslan som jag får från det Macron säger, det är att han är ute efter någon distinktion med idéerna här. Att till exempel då, att fransk nationalistisk skulle innebära att man vill sätta den franska nationen framför alla andra. Frankrike är bättre än alla andra nationer och så vidare. I och för sig verkar vara en väldigt vanlig uppfattning i Frankrike. Ja. Och en uppfattning som Macron själv omfattar på en mängd olika sätt. Och insisterar på liksom fransk kulturell överhöghet, det franska språkets dominans och så vidare. Förlåt, det är en avstickare bara. Men det han menar på är att, om jag förstår honom rätt här, det är att det sant patriotiska, vilket är motsatsen till nationalism, det patriotiska är att inte beundra och hylla den franska nationen, utan istället de franska värderingarna, den franska värdegrunden. Och i den franska värdegrunden så ingår det att göra precis motsatsen till att upphöja den franska nationen.
4: Mm.
3: För de franska värderingarna är enligt Macron att prata ner den franska nationen och säga att andra nationer är minst lika viktiga eller viktigare än den franska, och andra folkslag är mer värdefulla och viktigare än det franska folket. Och på det här sättet så tror jag att man kan göra det begripligt. Jag tycker det är en begriplig tolkning. Och man kan jämföra det med svenska politiker, till exempel Fredrik Reinfeldt, som har ju varit oerhört liksom rak och ärlig och konsekvent i sin retorik kring Sverige. Och jag vet inte om han har pratat specifikt om nationalism, men han har pratat väldigt specifikt om att ursvenskt är endast barbariet, är ett av de klassiska Reinfeldt-citaten. Och han har också sagt de här sakerna om att vi ska öppna våra hjärtan och ta emot liksom enormt många invandrare. Han har sagt att Sverige tillhör inte de människor som har bott här i flera generationer, utan Sverige tillhör de som har kommit dit mitt i livet och såna här saker. Så att Reinfeldt har ju ursprungligen liksom kopplat ihop idén om svenskhet med idén att man ska, jag försöker uttrycka mig neutralt nu, att man ska, jag hoppas säga förstöra Sverige, men att man ska motarbeta det svenska och åsidosätta det svenska. Det är det svenska, att åsidosätta svenskheten.
4: Ja, Macron säger ju, vad är det han säger, att nationalism är en form av förräderi. Och om vi gör den här distinktionen så har ni på sätt och vis rätt. Om du är lojal mot nationen mer än du är lojal till staten, från statens perspektiv, så är det en form av förräderi. Jag ska komma ihåg Frankrike också. Hur har deras imperier byggts? De har ju inte gjort som många andra som har haft liksom dominioner och kolonier och diverse olika typer av juridiska specialindelningar. Väldigt ofta så har ju Frankrike bara annekterat territorium och sagt det här är nu Frankrike. Jag tror Algeriet till exempel var så väldigt länge. Det var bara franskt område. Det var en del av Frankrike. Ungefär som att hade Sverige... Ja, dåligt exempel. Det är ungefär som att när om USA hade invaderat Irak och bara annekterat det och gjort det till den 51:a delstaten eller något sånt. Det är lite så fransmännen har bedrivit sin imperialism, något åt det hållet. Därför att den franska staten Frankrike som juridisk person har kunnat expandera geografiskt. Det här har givetvis inte påverkat den franska nationen. Det är inte så att alla som bodde i Algeriet blev etniska fransoser eller ens kulturella fransoser. Och där finns ju då en tydlig delning, en tydlig skiljelinje mellan den franska nationen och den franska staten. Och det du är inne på lite här med om vi återkopplar till Reinfeldt, det är då att du ska vara lojal mot den svenska staten, inte mot den svenska nationen. Och den svenska staten är inte bara till för svenskar, den ska vara till för alla.
3: Svenska staten, svenska statliga värdegrunden. Jag tror någonstans här känns det som att vi börjar ringa in vad Macron egentligen menar med det här bizarra påståendet.
4: Kan vi se, för man Vi tog ju nationstater. Det är inte något som har funnits för alltid, utan det brukar man prata om ja, någon gång efter medeltiden kanske. Eller ibland på vissa ställen under ibland andra man, halvan av medeltiden.
3: Ibland säger man från västfaliska 1649, de regelrätta nationalstaterna.
4: Just det, det är nog inte en orimlig kronologisk gränsdragning att det var då nationstaterna uppstod. Det vi börjar se nu, det är kanske något som skulle kunna beskrivas som antinationstater. Därför att det är ju inte så de gamla imperierna. Om vi går tillbaka till antiken och tittar på så här Persien och Babylon och eller ännu senare liksom det här mongolriket eller ja, de flesta imperier på den tiden faktiskt, de var sällan kulturimperialistiska, men de hade heller ingen ambition om att blanda alla folkslag, utan det viktiga var att du betalade skatt och skickade soldater till kejsaren när han skulle invadera något grannland, och så länge du gjorde det, då kunde du gott få hålla på med dina lokala sedvänjer och allt sånt där. Det brydde man sig sällan särskilt mycket om, och de mest framgångsrika imperierna var de som allra minst la sig i den lokala kulturen. Det var liksom betala er tribut och skicka oss soldater, och resten får ni sköta själva. Så att först så hade man det så, det var någon typ av antik form av mångkultur, där det inte var mångkultur baserat på blandning utan på segregation snarare. Och som sen övergick då i nationstaterna, där nationens gränser skulle sammanfalla med statens gränser. Och nu har vi en slags invertering, där det är den antinationstaten, där staten är direkt fientligt inställd till nationer.
3: Det är kanske lite, på ett sätt kanske det framstår som lite kremlogiskt att gräva det här, men jag tycker det är ganska intressant, för att Macron är ändå en viktig ledare, och han säger att han inte kallar sig globalist, men han är en av de absolut främsta exponenterna, en av de mest liksom, klarspråkstalande exponenterna för vad man kallar en sån här globalistisk agenda.
4: Mm.
3: Jag tycker det är intressant att nysta lite i det här. Nationalism och patriotism. Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Jan Böhmermann heter en tysk satiriker som hade ett eget satirprogram på bästa sändningstid i tysk tv. Han blev världskändis tidigare i år när han bestämde sig för att utmana den tyska staten och dess bestämmelser om yttrandefrihet. Man får säga, inte får säga, var går egentligen gränsen mellan satir, konst och yttranden som anses vara olagliga. Han konstaterade i ett inslag i sitt program att som satiriker så får han säga vissa saker om till exempel Recep Erdogan, som han tog som exempel. Som satiriker får han säga det. Och om man är konstnär och säger samma sak med ett konstnärligt värde, så får han också säga det. Men om man säger det på ett sätt som varken är satiriskt eller konstnärligt utan bara förelämpande, då är det olagligt. Därför att som man påpekade så finns det en väldigt gammal arkaisk lag i Tyskland som förbjuder att man förelämpar utländska statschefer. Det är en 1800-talslag som inte hade applicerats då på väldigt länge. Men Böhmermann gjorde den principiella poängen att lagen finns tekniskt sett fortfarande kvar, och därför är det möjligt att bryta mot den genom att exempelvis göra det som han gjorde sen. Så han läste upp en dikt, en sorts smädelsevers diktad mot Recep Erdogan, som var avsiktligt skriven och framförd på ett sånt sätt att den skulle bryta mot exakt den här lagen från 1800-talet. Så att Böhmermann gjorde en väldigt genomtänkt och noga genomförd manifestation. Och direkt så blev han polisanmäld av Erdogan själv. Erdogan lät någon jurist som han har i sin sold anmäla Böhmermann, och det stod klart ganska tidigt då att han skulle ställas inför rätta efter att Angela Merkel blev involverad. Det är en sån lustig twist att den här gamla lagen har en särskild klausul om att den tyska statschefen måste ges godkännande innan någon kan åtalas enligt den här lagen. Förmodligen då för att det handlar om utländska statschefer. Men hon godkände det. Hon sa å ena sidan att jag skulle gärna kunna tänka mig att ta bort den här lagen. Men nu finns den, och då enligt så som det funkar så ska Böhmermann åtalas. Det var en ganska spännande historia, tyckte vi. Vi pratade mycket om det. Det vi kan säga som uppföljning är att först så förbjöd man då delar av dikten. Några strofer tillät man.
2: Lite intressant vilka strofer man tillät, tycker jag. Det säger en del om tyska domares böjelser, tror jag.
1: Ja, vi kommer ju till diktens innehåll. Men bland annat en strof som handlar om att ge flickor dask iklädd latexmask. Det är tydligen tillåtet. Men Erdogan, han ville att alltihop skulle bli förbjudet. Så att han gick vidare med det här fallet. I ytterligare en instans så lades åtalet ner. Man lade ner åtalet för förtal av utländskt statsöverhuvud som var ursprunget. Men då väckte Erdogans advokater en ny process för att driva ett civilt mål mot Böhmermann. Så att nu är det här fallet fortfarande, det ska tas upp i en domstol i Hamburg. Och man förväntar sig att vi den 10 februari nästa år ska få besked om huruvida den här satirdikten är ett exempel på förtal eller inte. Under tiden så lever Böhmermann en helt annan tillvaro än han gjorde innan. Hans tv-program är lagt på is, hans radioprogram är lagt på is, och han lever med polisbevakning för att han är utsatt för intensiva och allvarliga hot mot sitt liv.
3: Tusentals turister misstar årligen Maeshima sopförbränningsanläggning för närliggande Universal Studios nöjespark. Byggdes som en fusion av teknologi, miljö och konst av österrikaren Friedrichsreich Hundertwasser. Ja, ett på ytan märkligt sammanträffande. Jag vet inte hur märkligt det är egentligen, men lite lustigt i alla fall, tycker vissa. Att en sopförbränningsstation får väldigt många besökare i Japan. Hela tiden så kommer folk och säger, nu är vi här för att ha roligt. Vad menar ni? Har ni sopor elda? Frågar den förvirrade personalen. Det är så att de tror att den här sopstationen är del av en nöjespark, en Hollywood-affilierad nöjespark som finns alldeles i närheten. Och det beror på att den huvudsakliga skorstenen på den här sopförbränningsstationsanläggningen är en oerhört svår beskriven. Det ser inte ut... Ja. Kan du borde försöka beskriva hur den ser ut för de som lyssnar på ljudversionen av Radiobubblan?
2: Att den ser väl kanske lite oanständig ut, men med väldigt glada färger.
3: Ja, jag hade inte tänkt på det faktiskt, att den ser oanständig ut, men det har du helt rätt i. Den har i alla fall på toppen har en sorts lökformad kupolliknande sak. Och sen som står på en väldigt, som ser ut som väldigt bred blå konformad sak med lite röda simmor på. Och sen på...
2: Men är den rätt vacker?
3: Nej, inte det minsta. Enligt min ödmjuka uppfattning. Och den har också lite andra dekorativa element som sidotorn som sticker ut. Och sen finns det också andra byggnader på platsen som har... Det är väl det klassiska hundret vasser look på de här. Den här knäppskallen som har byggt massa hus i Wien och sånt där som är kända.
2: Ja, men alltså, vad roligt att om vi inte skulle vara ensam, men hundertvasser är stor alltså. Jag tror du borde gilla honom.
3: Varför det?
2: Jo, alltså därför att det finns ju en, nu för tiden i Sverige, vet inte om jag håller på Malta, där är allt färdigbyggt, han känsla av sedan 1300-talet. Men här i Sverige diskuterar vi ofta hur ska byggas och folk, den här kampen, här klassicism och brutal betongfunkis. Och det som gör att jag blir lite fascinerad av Hundertwasser, för att, jag vill poängtera också att det är alltså, han var inte österrikare, utan han hette ursprungligen Stowasser. Och sto på alla slaviska språk betyder hundra, så han bytte till Hundertwasser. Och han tillhörde antagligen den slaviska minoriteten i Österrike, precis som egentligen Arnold Schwarzenegger gör, och han var väl troligtvis sloven då. Det är viktigt det där. De har väldigt känsla för färg och form. Och alltså Hundertwasser utvecklade en helt egen arkitektonisk linje. Hans motto var ju att Gud hatar räta linjer. Så han plöjer ett helt eget spår alltså. Det närmaste man kan tänka på är Gaudi i Barcelona och Katalonien. Jag är lite fascinerad över hans konstruktion därför att han är så jävla egen. Och rätt många av dem tycker jag faktiskt är ganska vackra. Men du borde gilla honom för hans politiska gärning.
3: Mm.
2: Han var frenetiskt verksam politisk. Och sen ska man säga att han var också designer, han var inte bara arkitekt, han var framförallt målare och designade allt från frimärken till hushållsföremål som både skulle vara funktionella och se lite udda ut, också ganska tilltalande. Men politiskt sett är han jätteviktig, för han ägnade stor del av sitt liv åt politisk verksamhet. Var en väldigt klok miljöaktivist, kampanjade mot stenhårt mot, redan från början mot upprättandet av EU, för han sa och skrev och talade om att det viktiga för Europa var att återskapa och upprätthålla the regional peculiarities, alltså regionernas särart när det gäller allt språk, konst, kultur, historia. Mycket sympatiskt på det sättet. Men och han betraktades som alltså miljömupp och en slags vänsterradikal. Men det man har gömt undan är ju också hans... det här du kommer att gilla honom lite för. Att han var en varm anhängare av, parallellt med detta andra, av den konstitutionella monarkin.
3: Mm-hmm.
2: Han talade till exempel, skrev en lång text om hur viktigt det var att österrikarna åter fick ett kungahus att se upp till. Fast kanske lite bättre än Habsburgarna då. Så att han är en person vars verktankar och gärning på något sätt har malts sönder i mellan de frontlinjer som är uppdragna. Jag tror han är väl värd att återupptäcka.
3: Ja, för all del, jag vet uppenbarligen inte så mycket om någon sån person och hans politik och så vidare. Jag känner, jag har bara sett bilder av de här husen som finns lite överallt. Jag tror många av dem finns i Wien. Framförallt ett som är känt som folk vallfärdar till och sånt där. Och jag tycker mest bara, det är mest från personligt tyck och smak, men jag tycker det ser ut som någon sån här sammelsurium av grejer som någon hippies har slängt ihop i öknen i Arizona eller något sånt där. Det ser ut som någonting som passar jättebra om du bor ute på vischan och bygger någonting själv med enkla medel och det är väldigt personligt och charmigt och sånt där. Men mitt inne i en europeisk kulturstad så tycker jag att det är förfulande. Där önskar jag mig faktiskt inte räta linjer. Det är alldeles utmärkt. Jag tror också att Gud hatar räta linjer. Och det är bara någonting som människor hittar på. Men några, det finns bara några få räta linjer i naturen. Det är väldigt ovanligt. Men ändå någon typ av mer systematik. Någonting som inte ser bara slumpmässigt och hippieaktigt ut. Det kanske avslöjar en osympatisk drag i min egen estetik. Men jag tycker inte att det ser trevligt och trivsamt ut. Utan det är någonting som passar bättre liksom, på något eget ställe. Inte mitt inne i en stad. Och jag tycker jämförelsen med Gaudi haltar. Därför att där tycker jag faktiskt man kan se ett mer sofistikerat och civiliserat användande av organiska former. Men där finns det samtidigt väldigt mycket av symmetri, systematik. Där kan man verkligen se ett stort verk som lyser igenom i alla olika aspekter. Jag kanske bara är osofistikerad för att se liksom den inre komplexa essensen i 100 Wassers grejer.
2: Ja, men jag tror att din syn på 100 Wasser beror på att du bekämpar en inre hippie i dig. Det bor ju en riktig hippie i dig, Martin. Men du vill inte låta honom komma fram riktigt. Och därför liksom värjer du dig mot att ta till dig 100 Wassers storslagna arkitektur, tror jag.
3: Det blir helt stum, Boris. Nu vill jag bara slänga på luren här. Nej, det ligger absolut ingenting i det du säger nu. Nu är du faktiskt helt ute och cyklar, Boris. Skärp dig. Jag gillar hans namn i alla fall. Jag kollar upp det nu. Apropå, du sa att han hette Stowasser. Men han bytte namn då till Friedensreich Regentag Dunkelbund 100 Wasser. Hur ska man översätta hans namn då? Han heter alltså Fredsrike Regndag Mörkersprakande 100 Watten.
2: Ja. Ja, men det är liksom turbo-hippie. Jag har svårt att inte uppskatta människor som går sin totalt egen väg. Alltså, han var ju verkligen sån.
3: Uh-huh.
2: Och vi ska nog tolka också som att hans arkitektur ger oss en glimt av någonting större som vi inte riktigt förstår. En del av mysteriet.
3: Ja, jag får meditera lite på den här frågan.
2: Han var en jävel på järnvägsstationer, ska jag säga. Det är hans bästa verk.
3: Ja, känslig punkt för oss libertarianer, det här med järnvägar. Men
2: ja,
3: eventuellt kan det vara en väg att närma sig den gode 100-rösen.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Medieföretag missnöjda med exponering via Facebook och Snapchat anser sig tjäna för lite pengar på instant articles, får för liten publik via Facebook Live. Snapchat anses finansiellt ointressant. Det var några år sedan nu som Facebook började ganska aggressivt ta sig in i, kan man säga, mediebranschens affärsmodell. Skjuta in sig själv som en kil, kan man säga, i den traditionella kedjan. Traditionellt sett så har man ju starka publicister, de som producerar innehållet, som bygger upp kanaler gentemot konsumenterna och sen så lägger de in annonser i de kanalerna. Men allt det här har förändrats i och med de här sociala nätverksplattformarna, som till exempel Facebook. Därför att i den nya verkligheten så är det Facebook och liknande sajter som har konsumenternas uppmärksamhet till att börja med. Och sen är det i hög utsträckning Facebook som fördelar ut den uppmärksamheten över olika parter, till exempel innehållsleverantörer. Så Istället för att ha en egen kanal, om du är till exempel New York Times eller Disney eller oavsett vem du är, istället för att du har egna kanaler, så är du beroende av att folk hittar dig via Facebook och Twitter och Snapchat och så vidare. Och det här väcker ju blandade känslor såklart bland medieproducenterna, men de har heller inte så mycket val. Och Facebook har då försökt erbjuda en mängd speciallösningar för att göra det intressant för då till exempel tidningar att lägga upp sitt material på Facebook. En av dem är Instant Articles, som är ett system som innebär att istället för att du lägger upp materialet på din egen hemsida och skickar en länk på Facebook, får klicka från Facebook till din sida, så lägger du upp ditt material direkt på Facebook. Så att om du, kära lyssnare, är en Facebook-användare, så har du kanske sett någon gång att du klickar på en artikel, men istället för att gå ut till din webbläsare så öppnas den på själva Facebook. Och det är då sådana här Instant Articles, som är ett program som medierna själva går med i. Problemet med det är bara det att på Instant Articles så är det inte källan själv, innehållsproducenten själv, som bestämmer vilka annonser som ska visas. Utan det är Facebook som lägger in sina egna annonser och så delar de intäkterna från de annonserna med den som har gjort innehållet. Och det var ganska många stora medier som hoppade på det här för ett par år sedan och började testa. Men nu utvärderar man och upptäcker att man tjänar inte alls lika mycket pengar på såna Instant Articles jämfört med att lägga upp dem enbart på ens egen hemsida och själva sälja annonser som man kan ha i närheten. För då, du kan ha mer annonser till att börja med, som exempel, men du kan också ha bättre målgruppsanpassning, bättre targeting, som det heter i branschen. Så att stora företag som New York Times, Washington Post, Bloomberg håller nu på att omvärdera den här strategin, och det verkar sannolikt att många kommer dra sig ur Instant Articles och några till liknande Facebook-initiativ.
2: Ja, det genererar verkligen små pengar alltså. Det är inte... De borde ha dragit sig ur för länge sedan. Och de gick säkert in på ganska oklara grunder också.
1: Det var svårt att se caset till att börja med, tycker jag. Och inte bara någonting som jag säger så här, utan vi har pratat om det här ganska många gånger i Bubbla, för den som går tillbaks och hör tidigare analyser. Det är en ohållbar modell som är väldigt, väldigt bra för Facebook och väldigt, väldigt dåliga för alla andra aktörer med Instant Articles. Så ett annat liknande exempel är Facebook Live, det vill säga livesänd video direkt till Facebook. Som är någonting som Facebook har satsat väldigt mycket på och försökt uppmuntra folk å det starkaste att använda sig av. Vi har ju märkt också att Facebook skiftar om uppmärksamhetsflöden på sin egen plattform, så att det mediaslag som de för tillfället vill prioritera får väldigt mycket mer uppmärksamhet. Så att om du lägger upp en Facebook Live-video så kommer du få jättemycket tittare, för den kommer visas i allas flöden bara för att det är en Facebook Live-video. Om du lägger upp en annan typ av video så kommer det inte alls få lika många tittare. Om du lägger upp en bild och så vidare så är det helt annorlunda. Så Facebook styr väldigt hårt mot ett gynnat medieslag. Så att i slutändan så är du helt utlämnad till Facebooks nycker och deras dagsaktuella beslut som fattas av en anonym person på Facebook om vad som ska vara prioriterat. Men nu när de har fått folk att börja använda Facebook Live genom att slänga jättemycket uppmärksamhet på sådana videos, nu ska de börja med annonser. Så nu ska de trycka in annonser i folks livestreamar när de skickar dem till Facebook. Och i fallet med den här stora medieproducenter så har man nu, rullar man ut särskilda samarbeten med branded content, och man har olika sådana här tekniska termer för det. Men nu har man alltså byggt upp det här utan annonser för att få en ny intressant kanal, och nu ska man monetarisera den. Och då hamnar mediekanalen återigen i det här dilemmat att med all sannolikhet så kommer de knappt tjäna några pengar på att publicera sig direkt på Facebook. Dessutom var det intressant, tycker jag, att läsa om Snapchat. Snapchat verkar om möjligt ännu mindre populärt bland publicisterna. Sägs att mycket unga människor använder Snapchat, bra sätt att nå en ung publik. Men de säger att det är Little to no short-term financial interest.
2: Ja, det är bara tonåringar och Arnold Schwarzenegger som snapchattar. Han är väldigt flitig där.
1: Inte de mest köpstarka grupperna idag i alla fall. Möjligen skulle då kunna vara en långsiktig satsning. Jag antar att det är en syfte på med little to no short-term financial interest. Att på lång sikt så kan de här Snapchat-användarna vara intressant att bygga sitt varumärke gentemot.
2: Samtidigt så är det så här att sociala medias relativt korta historia är ju fylld av svängningar, byten av plattformar som har gått och försvunnit och dött och så vidare. Det enda som är givet att allt som dyker upp kommer att försvinna. Så jag tvivlar starkt på att det är någon rationell mening är värt att bygga sitt varumärke långsiktigt bland Snapchat-användare. Men de får gärna prova, slösa bort lite mera pengar.
1: Det fanns ju en sorts initial romans mellan innehållsproducenter och Facebook. När Facebook erbjöd ett gränssnitt mot så många fler slutanvändare, informationskonsumenter. Sen övergick det här till ett lite olustigt beroende relation. När till exempel det är många tidningssajter som rapporterar, det är som allmänt känt i branschen, alla har inte öppna siffror men folk vet att det är liksom 40%, 50%, 60% av trafiken som kommer från Facebook oavsett vem man är. De är så otroligt dominerande nu. Så då blir de plötsligt ett hot. Och sen så blir de potentiellt allierade igen med instant articles och sånt där. Men nu tror jag att man i många fall har kommit lite grann till vägs ände. Man inser att vi kan inte hitta en fortsättning på vår gamla affärsmodell som är baserad på Facebook. Facebook är inte intresserade av att hjälpa oss med det, utan de vill själva ta över alla de här konsumentrelationerna och informationsmarknaderna. Så att jag tror ändå att den här typen av nyheter kan bli startskott för medieföretagen att testa turnémodeller.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
2: Största utrymmena,
0: bästa sikten,
2: säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör,
2: bredare säten,
0: madrasserad instrumentpanel,
2: stoppade solskydd.
0: Sitt in i 60-talets bil.
2: Säkerhet och trivsel möter där.
0: Elektrisk klocka,
2: säkerhetsratt,
0: tvättbart innertak,
2: hastighetsmätare med färgvarnare.
0: Bäst på vägarna,
2: pröva själv.
0: Mest för pengarna,
2: räkna själv.
1: Har det kommit 61 års Opel Rekord.
3: Radio Bubbla. André Iskra Jönsson, Ernst Jüngers beskrivning av anarken visar hur samtidens nycker kan motverkas. Genom ett intellektuellt och identitetsmässigt oberoende från omgivningen skapas möjlighet att avvisa statens massmobilisering. Ja, det här är text på motpol.nu. Jag vet inte vem André Iskra Jönsson är. På rakan, jag blandar ihop de här författarna. På rakan så vet jag inte vem det är.
4: Nej, men det är ett nytt namn för mig också faktiskt. Och ändå har jag lite koll på de här på Motpol.
3: Jag känner att jag kanske gör bort mig. Det är kanske någon som har skrivit på Motpol i massor med år. Och sen så får jag skämmas nu för att jag inte känner igen namnet. Jag är så välbevandrad egentligen på Motpol. Jag läser mest Oscar Ray och sådär. Men hur som helst, tar vi en artikel. Alltid roligt va, att läsa en artikel om Ernst Jünger och idén om anarken. Och jag får börja faktiskt, Boris, med att tacka dig för att du för en tid sedan gav mig en impuls, en välbehövlig impuls för att faktiskt börja läsa Ernst Jünger. Jag började då med att läsa Eumersville, som den här artikeln handlar om. Ja, det tyckte jag var en fantastisk bok. Jag läste den långsamt. Jag sög på den som en karamell i flera månader. Jag kände att det här är ingenting som jag vill klara av på en sittning. Utan jag läste snuttar här och där under en ganska lång tid. Jag tyckte det var väldigt stämningsfull och intressant. Och lite tråkig bok på ett sätt. Det är inte mycket till liksom så här action eller karaktärutveckling för den delen. Och det är ju lite sådär... Om man säger lite så här didaktiska monologer. Mm. Lite vanvördigt, så kändes det lite grann som att läsa Ayn Rand bitvis. Med så här långa tal liksom, som förklarar filosofiska principer. Men jag tyckte det var väldigt stämningsfull och intressant bok. Och huvudpersonen var väl intressant, tycker jag. Alltså själva anarken. Dessutom tilltalar mig förstås att huvudpersonens namn är Martin.
4: Mm, jag förstår.
3: Så idén då som Martin Venator, huvudpersonen, förkroppsligar i Eumersville är just anarken, som är en sorts arketyp som Ernst Jünger målar upp, som i sin tur är väldigt starkt influerad av den tyska 1800-talsfilosofen Max Stirner, som oftast omnämns som en sorts förelöpare till individual anarkism, men också till existentiellt tänkande, postmodern analys och flera andra såna här moderna teorier. Han hade ett stort bråk med Marx, eller Marx och Engels hade ett stort bråk med Stirner, skrev en lång bok för att kritisera Stirners bok. Och han har haft en sån indirekt inverkan på många andra tänkare, framförallt så som Stirner har haft, det är inte att folk har läst Stirner och pratat om honom, utan det är med att Marx gick från att vara den unge Marx till att bli den gamle Marx, äldre Marx, genom att ha en uppgörelse med Stirner. Och allt tyder på att Nietzsche läste Stirner och att Nietzsches mogna produktion också kan ses som en sorts våldsam reaktion på Stirner. Man kan säga liknande saker om Freud och Wilhelm Reich och andra i den psykoanalytiska traditionen. Han var viktig för postmodernister som sagt. Men Ernst Jünger var faktiskt en tänkare som läste Stirner och tog honom på allvar. Och Stirner nämns till och med. Han nämns uttryckligen i romanen Eumersville. Och den här idén då är om anarken. Den är mer nyanserad än vad man ofta utmålar den som. Och om man kan tänka sig i bilden av en anarkist. Och det tycker jag kan vara intressant att ta upp apropå det förra inslaget, när vi pratade om de svenska nationalisternas nya projekt, det fria Sverige. där de vill satsa på sina egna platser, sina egna territorier. Inte marschera med högafflarna mot Stockholm och ta över staten, utan bygga egna lokalsamhällen i sina svenskarnas hus. Och det här är en av grundtankarna, som jag förstår det, med idén om anarken. Att anarken är inte anarkist, utan en anarkist är en aktivist. Det är någon som vill förändra och omvälva, en revolutionär, eller åtminstone en person som vill, som vill förändra och omstöpa saker. Men anarken jobbar inte med idéer om frihet och en kamp för befrielse. Anarken är fri. Anarken är både fysiskt men framförallt invändigt oavhängig. Hittar en sorts inre frihet genom ett mer genomtänkt och djuplodande upphöjt sätt att betrakta saker och ting. Mm. Så det handlar mer om att justera relationen mellan sig själv och sitt väsen och omgivningen. Och det handlar väldigt lite om att omstöpa omgivningen utifrån sina egna idéer. Och de två sakerna är ju såklart, om man tänker på det, de är ju som polära motsatser egentligen. Du kan jobba lite på ena och lite på andra fronten, men det är vitt skilda perspektiv. Och anarken då i Eumesville, huvudpersonen, han är en väldigt speciell situation, för att han jobbar som, man kan säga som historiker. Han är historiker, men han jobbar som en sorts sekreterare åt kungen, kan man säga, åt monarken i stadsstaten där han lever. Så han är, om jag förstår hans jobb rätt, så är han är som en bartender, kanske vi skulle säga, och en nedtecknare av de berättelser som han får höra när kungen och andra mäktiga män träffas i den här salongen då, som han är värd för. Så det här är ju en... Det är intressant då, för Ernst Jünger är en person som nationellt sinnade personer ibland pratar om och knyter an till. Och Motpol är en sån sajt där vi läser den här artikeln. Samtidigt som samma arv, inte minst linjen från Max Stirner, är någonting som direkt influerar den libertarianska rörelsen. Under alla omständigheter, den gren eller den typ av libertarianism som jag själv är intresserad av, och som jag själv ser mitt engagemang som ett uttryck för.
4: Alltså, den där boken av Jünger i sig är fascinerande. Jag tycker det här är en bra... Han har en skribenten här som är döpt efter det. Hans mellannamn kommer från gamla bolsjevikiska partiorganet Iskra.
3: Mm.
4: Han kanske hade vänsterföräldrar. Det här är jättefascinerande. Men jag är fortfarande inte överens, liksom, eller inte icke-överens heller, utan jag brottas ju liksom med hur ser det där ut i praktiken. Vår vän Iskra här formulerar väldigt precis vad jag brottas med när han definierar Jüngers tankegång som, citat, en anark kan delta i religiösa riter utan att erkänna Gud, konsumera varor utan att erkänna kapitalismen eller hylla monarken utan att erkänna monarkin. Och det där, det liksom alltid knyter sig hos mig, för alltså med den tankegången förflyttar man sig för mig in i en slags gråzon där man ungefär kan förhålla sig till omvärlden som en slags, alltså det här gränsar till ironi på något sätt, att nej, men jag genomskådar allt och jag förstår allt och jag är en fri själ. Och det jag gör nu har ingen egentlig betydelse, därför att jag inser att det inte i ett evigt perspektiv har någon egentlig betydelse. Jag är något mer maximalistisk där. Nu tvingas man ju alltid till kompromisser i sin vardag och sitt liv, va? Det är svårt tills man kommer fram till en punkt där man slipper kompromisserna. Men just den här positionen har jag lite problem med.
3: Men i relation till Jüngers idéer, Ja, jag uppfattar inte det här uttalandet, det som du fäster i din artikel, jag uppfattar inte det som en korrekt återgivning av Jüngers position. Utifrån OMS Vil som är utgångspunkten här och även utifrån annat som jag har läst av Jünger. Det vill säga, alltså att säga att anarken inte erkänner monarkin. Hyllar monarken utan att erkänna monarkin. Det är i alla fall inte det intryck som jag får av andemeningen hos Jünger. Utan jag uppfattar snarare att anarken definitivt erkänner monarkin, inordnar sig i den. Det finns en väldigt intressant passage som också citeras i den här artikeln. Där huvudpersonen säger: jag är en anark, inte för att jag föraktar auktoritet, utan för att jag behöver den.
4: Mm. Men jag tror man ska läsa det på, se det här som jag alltid säger, flerskiktat. Det ena är ju att, som du säger, du hittar passager hos Jünger där han erkänner definitivt en monark, eller behovet av en monark om inte annat. Men parallellt med detta så finns ju tanken på att ibland finns det för anarken ingen riktig monark att tillgå, och då kan man ungefär liksom vifta lite med rökelsekaret, därför att ja, man vet att det inte är på riktigt. Han intar faktiskt båda positionerna som jag ser det. Men sen ska man också, tror jag, och det är väldigt viktigt, jag tror väldigt många missar den hierarkiska läsningen av Jünger. Och den ser ut så här. Att

0: och så vidare, kan du vara en anark. Du behöver inte vara extremt beläst eller framstående skalbacksamlare för att vara anark. Alla kan vara anarker. Men då är det en fråga om att inse sina färdigheter, sina förutsättningar här och nu, och också att ibland ta valet. Nej, men jag kommer bara bli världens bästa skomakare. Det är inte så jävla bara förresten. Jag tror enda sättet att förstå yngre och tänka sig att han tänker sig ett hierarkiskt samhälle, ett mångavsatsat samhälle med många avsatser, där alla människor faktiskt inser sin roll och funktion på frivillig väg och därmed blir anarker. Och en del av människorna kommer att behöva, och det innebär att, och där ligger liksom läsningen av att en del människor behöver monarken, och andra kommer att kunna se i samma system att nej, men monarken är icke en för mig tillräcklig monark, men det är en monark som får hierarkin och samhället att fungera.
1: Ja, det är en intressant reflektion, och det är definitivt så jag uppfattar yngre också från min lilla läsning. Och bara ett exempel på det, i Oimesville så är ju Martin Minator, han är ju uttryckligen, väldigt uttryckligen i boken, så är ju inte han liksom den mest storslagna anden, som du uttryckte det. Han är ju inte liksom den mest liksom resliga och framgångsrika och högstatus personen. Verkligen inte. Han ser sig själv möjligen som den, kanske som den friaste personen eller något åt det hållet. Men det är inte för att han är liksom unik, talangfull eller för att han är ett geni. Tvärtom så illustreras det hela tiden i boken att han interagerar med människor som är bättre än honom, som han beundrar för att de till exempel är skickligare historiker än vad han själv är. Utan det som anarken har och det som stakas ut som vägen till frihet är ju snarare självinsikt eller integritet. Att hitta sin plats och inte liksom drömma sig bort och slösa energi på att bli någonting som man inte är. Så det är väldigt mycket ett motsatt budskap skulle jag säga. Och definitivt i linje med den här hierarkiska idén som du säger. Och det är också någonting som man ser om man går tillbaka till Stirner, som är den filosofiska inspirationen, huvudsakliga inspirationen för de här idéerna. Han säger väldigt uttryckligen att det centrala termen i Stirners system, om man säger så, är egenhet, Eigenheit. Alltså det varje människa måste ta tillvara på. Det är inte några specifika värderingar som är universella till exempel, eller en kanske en statusrelation till andra människor eller någonting annat som är externt, utan det är den egna människans subjektivitet och egenhet, alltså unicitet. Så Stirner säger så här att vad du än har som är din egenhet, som är unikt för dig och som är definierande för dig, det är det som du måste ta tillvara på. Det är det som du måste fokusera på och bygga på, även, säger Stirner, även om det är väldigt lite. Även om du nästan inte hittar någonting som är din egenhet, så är det det som du måste hålla fast vid för glatta livet och bygga allting på, bygga din sak på. Så att det där är ju en väldigt jag tror att det är en viktig det är en viktig reflektion.
0: Ja.
1: Och sen tror jag också den här, för att säga någonting kritiskt om Stirner, så tror jag att den här med ironiska hållningen som man kan skönja ibland, inte tycker jag hos Jünger, men den här idén till exempel att man kan delta i riter utan att erkänna Gud eller hylla monarken utan att erkänna monarkin, det där skulle jag ändå säga är lite av en som en typisk stirneriansk position. För där finns det en mer liksom det här tillbakalutade ironiska leendet och är också en sorts dubbelhet. Och en sorts där det viktiga liksom är nästan enbart dina interna processer. Och den stirnerianska egoisten kan vara ganska flyktig och kanske, ja, flyktig tror jag är ett bra ord För att Steiner tänker sig att gemenskaper är

0: tillfälliga. Han pratar om egoisternas union. Mm. Som inte är ett samhälle. Det är inte en sammanhållning som är permanent eller långsiktig grupp människor. Utan det är tillfälliga, delvis överlappande unioner. När människors intressen sammanfaller så samarbetar de. När de inte gör det så går de skilda vägar. Och där, om den idén kombineras med kanske en mer, jag vet inte, en mer traditionalistiskt sätt att tänka möjligen. Kanske inte fullt lika alltså ultra-existentialistiskt perspektiv. Eller kanske mer ett evolverat existentiellt perspektiv. Så tror jag att man lämnar lite grann den här mer ungdomliga, nihilistiska, ironiska inställningen. Och jag tror definitivt att Jünger hade evolverat bortom den punkten. Han var ju definitivt inte en sån här gymnasial stirnerist.
1: Nej, alltså det är... Han är avlutad och färdig på något sätt, Jünger, jämfört med Stirner.
0: Det är inte så många människor som man känner till i vår epok som har den typen av livserfarenhet som Jünger hade.
1: Det kan man gott säga.
0: Det finns ingen i vår epok, va, som har genomlevt så mycket. Alla liksom stora kriser och förändringar under 1900-talet och har varit och en aktiv del av alla de här processerna. Så nu, åtminstone när han dog under hans sista år, så måste han ju ha varit den mest livserfarna personen som levt under på många generationer.
1: Ja, och som liksom levt varje skede under det föregående vidriga seklet konstant reflekterande. Och alltså jag skulle vilja ha en slags man skulle vilja ha några timmar sittande med honom i brasan vid alpstugan och liksom pumpa honom på en del grejer. Inte vad som har hänt i historien, men just det här under slutet av hans liv. Alltså när han, höll jag på att säga, obehagligt nog blir även dyrkad av denna världens mäktiga. Men där franska presidenter sa att det har varit det viktigaste de hade läst och mycket hade påverkat dem och sedan träffade dem också och tog emot medaljer. Och man skulle vilja sitta där liksom och säga, Ernst, hur tänkte du nu och varför då? Och det där är ju fienden. Det är mycket man skulle vilja prata med honom om.
0: I kommentarsfältet till den här artikeln så finns det en kommentar som jag tycker är väldigt upplysande. En konfunderad fråga som jag tycker sätter fingret på en poäng är väldigt bra. För att en kommentator som kallar sig för Maximus skriver: när är anarken nöjd då? När vill han leva? Medeltiden? Antiken? Renässansen? Eller är han enkom en skrivbordsrevolutionär som medvetet går in för att vara och verka för sofistikerad bara för sakens skull? Och också en olika omformuleringar av samma idé. Alltså när har anarken kommit till en punkt då han inte behöver vara en anark längre? Och vad får det här för praktiska konsekvenser? Vad kämpar man för? Det är en rolig fråga, va? För att den uttrycker så perfekt inversen till anarkens perspektiv. Det är exakt så här anarken inte tänker. När är anarken nöjd? Anarken är alltid nöjd.
1: Exakt.
0: När vill han leva? Han vill alltid leva. Medeltiden, ja. Antiken, ja. Renässansen, ja. Rymdimperiet i framtiden, ja. Det som är kännetecknande.
1: Ja, och det är just det här perspektivskiftet. Alltså det är bra att du säger det, för att de som når det här anarkens tillstånd, de är ju konstant tillfreds, även om de ibland kliar sig över huvudet över omvärlden. Men man kan placera dem var som helst i historien. Men det är just det här, alltså vi är alla så fångna just tanken på att det ska finnas ett perfekt samhällstillstånd, och det här med demokrati, parlamentarism, saker ska vara mätbara och så vidare. Och då reducerar man sig själv som människa, och att gå in i någon slags anarkens tillstånd, det innebär ju att det liksom blir ganska komplett som människa, även om man aldrig blir det. Men Jünger ställer ju helt andra frågor än någon slags förnöjdhet.
0: Ja, det är också en bra poäng att det inte Det är inte liksom nöjdhet eller njutning eller ens nytta. Det är inte alls det som är målet. Och också går man tillbaka till de filosofiska rötterna, så så är inte heller det som Stirner säger till exempel. Stirner pratar om egoism, han sätter upp egoisten som ett ideal. Men det är inte en sorts hedonistisk eller materialistisk egoism, utan centrum är hela tiden den här idén om egenheten, om uniciteten. Men också kan se som en idé om integritet, om individens integritet. Och det är någonting annat, och idén är inte nödvändigtvis att det här leder till att man är lycklig, utan det är mer att man gör det är kanske någonting i stil med att göra saker som är naturliga eller som är passande eller sådär. Men det är en mer komplex filosofisk idé, ungefär som det finns en klassisk idé från antiken som man ibland associerar med en sån aristotelisk idé om den gyllene medelvägen, som handlar mer om en sorts balans. Eller en annan idé som ligger mig varmt om hjärtat, som kommer från de antika skeptikerna, den skeptiska filosofiska skolan, där målet inte heller var hedonisk lycka, utan ett tillstånd som de kallade för ataraxi, som man förenklat kanske kan beskriva som en sorts sinnesfrid. Men en sinnesfrid som kommer av en frihet från överflödiga trosföreställningar och andra intellektuella problem. Vilket är också väldigt likt det som Stirner pratar om. För att han pratar om att den viktigaste friheten är frihet från idéer. Att vara styrd av föreställningar. Spöken kallar han dem för ibland. Och andra människors värderingar som maskerar sig som ens egna idéer, ens egna värderingar. I modern terminologi skulle man kalla det här för memer. Och Stirner gav en väldigt detaljerad beskrivning av memer och memetik. Och hur idéer planterar sig i människor. Och istället för att det är människor som har och använder idéer, så är det idéerna som har och använder människor. Och en av Stirners centrala idéer är att man måste bemäktiga sig själv. Man måste ta ägarskap över sitt mentala innehåll. De idéer, man måste använda idéer för sin egen egenhet, sin egensinniga syften. Och inte låta sig själv vara ett redskap för idéer. För det är andra människors idéer oundvikligen om man inte har den här typen av integritet. Så att det man siktar på är inte nöjdhet, utan en sorts en harmoni eller en balans eller ett tillstånd, ett välordnat tillstånd som man bara kan förstå också genom att reflektera över vad till exempel vad en människa är och en människas psykologi fungerar. Och i vår tid kanske man pratar om memetik. För 2000 år sedan så var det kanske många människor som faktiskt kunde relatera till ett begrepp som ataraxi. Man får hitta rätt avvägning mellan samtida och arkaiskt. Men jag tror att det finns, jag försöker komma till lite grann, jag tror att det finns många formuleringar av en snarlik idé genom historien. Och den här idén om förnöjsamhet, det är en väldigt modern idé. Det är någonting som uppstod i förrgår nästan. Och som man inte hittar i de här djupare filosofiska tankarna.
1: Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: 7 aktivister grips i Tampa sedan de utan tillstånd givit mat till hemlösa. Flera städer i Florida har tillståndskrav. Det här är en bekant typ av artikel som vi brottades med redan hösten 2014 i de första sändningarna av Radio Bubbla. I det här fallet handlar det om Food Not Bombs, med ett nätverk som ägnar sig åt att utfordra hemlösa, som syns på bilderna här iförda handklovar. Därför i Florida, som vi ofta pratade om tidigare, så är det på många håll olagligt att ge mat till hemlösa människor. Här har man stått i en park i Tampa, dukat upp bord och serverat hemlösa i närheten. Man har haft kaffe, bagels och även lite mat. ris och någon organisk bönröra.
1: Mm.
0: Om jag förstår saken rätt. Och som ett brev på posten kommer såklart polisen. Sätter handklovarna på och griper de här fruktansvärda förbrytarna som har gett mat till hemlösa. Medan de blir bortburna så ropar de till de hemlösa: ta för er själva. Vi kan inte hjälpa er nu för att vi blir anhållna av polisen. Men ta för er själva av allting som är dukat upp på bordet. Var på en av de hemlösa gör så och förser sig med en bagel. Var på han också blir gripen av polis. Så att det är inte bara så olagligt att ge mat till hemlösa. Det är också olagligt för hemlösa att ta emot mat i Tampa, Florida.
1: Det är så jävla sanslöst alltså. Jag kan inte ens finna någon rimlig grund för detta. Det är helt sjukt.
0: Det måste ju finnas någon på statsfullmäktige i Tampa som har bestämt sig för att just den här regleringen ska efterlevas. Det handlar om då det att man måste ha tillstånd för att få ge folk mat. Jag tror till och med att det handlar om specifikt tillstånd för att ge hemlösa mat. Och så måste maten inspekteras och se att den håller tillräcklig standard. Och det här kostar ganska mycket pengar. Särskilt om man då ska ha en matutdelning en gång i veckan eller vad det är. Så kostar det mycket pengar, kräver mycket resurser för att skaffa de här tillstånden. Men med alla såna här saker på de flesta ställen, definitivt i USA, så är det ganska vanligt att man ser mellan fingrarna. Att polisen gör inget särskilt när de ser att det här händer, för de vet att det är en bra sak och man behöver inte vara så nitisk med tillstånden alltid. Och lokala politiker kan också liksom godkänna informellt att polisen inte gör någonting. Men i det här fallet är det uppenbart att det är inte så, utan man har en väldigt aktiv policy och har bestämt sig för att den verkligen ska efterlevas. Och det kanske är, man kanske vill minska incitamenten för hemlöshet. Man kanske vill skicka en signal om att var inte hemlös, se till att inte vara hemlös, och om du är hemlös och du prompt måste vara hemlös, se till att inte vara det i Tampa, Florida. Här vill vi bara ha folk som inte är hemlösa.
1: Ja, men jag kan tänka mig att det är många som liksom väljer bort tanken på ett eget hem därför att de kan få gratis vegetarisk bönröra i parken. Det är nog så polisen tänker. Inget skulle förvåna mig.
0: Vi pratade ju i vintern 2014 om Arnold Abbott. Arnold Abbott, 91-åringen, som vecka efter vecka gav sig ut för att ge kaffe och mat till hemlösa. Det var inte i Tampa, det var i Fort Lauderdale, som är en annan stad i Florida, där han var verksam. Och han driver en organisation. Jag kollade upp det faktiskt innan sändningen. En organisation som heter Love Thy Neighbor. Och de finns fortfarande kvar. De bedriver sin verksamhet. Nästa gång de delar ut mat är imorgon kväll. Klockan 17:30 på kvällen. På Fort Lauderdale Beach. Precis mitt emot båtarna som ligger i Bahai Mar. Står det på deras hemsida. Om det finns någon som är i närheten i Fort Lauderdale så är det bara att gå dit och titta. Och sen kör de igen på söndag. Så de är fortfarande still going strong. Men han blev gripen, jag vet inte hur många gånger, 2014.
1: Ja, vi hade det nästan varje sändning ett tag.
0: Ja, det var en av våra fasta inslag, ungefär som hälsningen till Åsa Romson. Vi vet inte hur det gick med det, för jag har inte hittat så mycket nyhetsartiklar om just Arnold Abbott. Men det är en fin sak för Florida att bli känd för runt om i hela världen. Delstaten där man arresterar folk som vill ge hemlösa mat.
1: Nej, skamligt helt enkelt.
3: Kina uppges försöka stävja muslimsk befolkningstillväxt genom påtvingade ingrepp i form av aborter och steriliseringar av kvinnor. Populationskontrollen av uigurer kompletteras med förökningsstimulerande åtgärder riktade mot de tidigare enbarnsbegränsade han-kineserna. Födelsetalen på regionnivå antyder att metoderna har effekt. En lång faktaspäckad intressant artikel om vad som händer i Xinjiang i västra Kina. Ett område som inte ingår i, kan man säga, det historiska kinesiska kärnlandet. där han kineser

0: genkombinationer som ger högre IQ. Och att man kommer också nu att gå igång och se till att välja mellan äggen helt enkelt. Och han refererar till dokument som säger att det är fullt möjligt att för varje generation med en smart politik här öka IQ med 5-15 enheter. Det kan jag inte uttala mig om, men förstås. Men mer som en syn på deras vad de håller på med. Och jag tror att det är det här som är styrande, alltså att det är inte bara så att man vill hindra att man faktiskt i princip vill utplåna de här icke-han folkgrupperna. De är bara ett störande moment, utan man vill också förädla den egna rasen. Och det här kommer att de svårslagna helt enkelt. Man får ju dra lite slutsatser av detta. När det gäller, ska bara säga kort om muslimerna i Kina, så finns det ju en det här är ju inget påfund, de här nytt påfund man gör i Xinjiang nu, utan det går tillbaka till Kublai Khan och mongolriket redan. Det är för att innan islam har ju funnits väldigt länge i och haft tidvis en stark ställning på flera håll i Xinjiang i Kina. Och kejsarna innan, perioden innan mongolerna, mongolkejsarna, de använde de, omvandlade de muslimska handelsmännen till skatteuppbördsmän, vilket gjorde dem extremt impopulära och ledde till bonduppror, varpå Kublai Khan införde starka begränsningar för vad man kunde göra som muslim, hur många man fick samlas i grupp, man förbjöd omskärelse, halalmat och så vidare. Och det har levt kvar som ett kulturellt drag hos i hankulturen, att muslimer ska man hålla efter, de är mindre värda. Och det i kombination med den här satsningen på så här rashygieniska åtgärder för att stärka hanrasen, det gör att de ligger lite pyrt till där i Xinjiang, och även de muslimerna i nordöstra Kina.
1: Jätteintressant. Spännande det här med alltså de mer eventuellt då positiva eugeniska avsikterna bakom enbarnspolitiken. Jag är inte helt säker på att det hänger med på resonemangen, men det förklarar, det binder ihop några olika pusselbitar för mig. Jag förklarar några saker som jag hört folk resonera kring, som jag liksom har kliat mig i skallen över. Jag kan inte, alltså det problemet jag har med är att jag kan inte riktigt se logiken i slutändan. Jag har svårt att se att det skulle vara en bra idé. Givet att man inte gör en massa andra saker. Men kineserna gör ju mycket andra saker. Det, generellt sett så är kineserna, de är ju numera så är de världsledande på eugenik. Och som du säger, de har ju fokuset på genmodifiering. Att liksom designa foster, ta bort dåliga gener, lägga till bra gener. Höja IQ-nivån och så vidare. Det kräver ju att vissa personer reproducerar sig. Och gärna att de, till exempel då, att de som har högst IQ ska reproducera sig allra mest, om man inte ska satsa allting på genmodifiering. Oavsett så är det ju oerhört farligt, och ett av de absolut största långsiktiga hoten som finns mot den västerländska civilisationen, att kineserna trycker gasen i botten på det här, medan vi går runt och tassar runt de här grejerna och i stort sett bara betraktar det som tabu, eller liksom nästan det värsta, det mest allvarliga tabuet av alla, någonting som vi absolut inte får försöka matcha kineserna i.
0: Nej, för att då är vi är vi ju väldigt rökta, därför att anta nu att de har rätt i sin långsiktiga planering och att vad de kommer att kunna göra med IQ:n på några generationer. Det som kommer hända då, när det här blir uppenbart för västvärlden, om det som händer är att västvärlden pekar finger och säger, men så där kan man ju inte hålla på och manipulera folkstammen, kommer inte kineserna bry sig om. Och sen står vi där liksom med mer än 1 miljard kineser som är mycket, mycket smartare än västerlandet. Ja, då finns det liksom ingenting att göra. Det är ju bara Så att man måste liksom titta på vad som egentligen händer och fundera på vad ska vi göra i västerlandet. Och då går det inte att tänka som vi gör nu, va? För att då är det kört. På riktigt alltså.
1: Jag tror att en sak som är viktig att förstå också, när man tänker på de här sakerna, man tänker bara, nej men usch, vi vill inte ha med det där att göra, och

0: liksom eugenik, det låter inget bra och sånt där. Men alla stater ägnar sig åt eugenik och dysgenik. Oavsett om de vill eller inte. Oavsett om de vet om det eller inte. Och orsaken är att alla sorters politik har eugeniska respektive dysgeniska effekter. Därför att i stort sett, inte bokstavligt att alla, men alla liksom större politiska åtgärder, till exempel alla former av ekonomisk politik, har demografiska effekter och har däremot effekter på kvaliteten på folkets genpool. Så att det finns inget som heter att man ignorerar de frågorna och för en politik som är fullständigt neutral med avseende på eugenik eller dysgenik. Det är någonting som är, det är inte ens teoretiskt möjligt att göra så. Och en sak som är givetvis kontroversiell att prata om, men som många inom liksom dissidentkretsar pratar mer om, och som jag återkommit till då och då i Radio Bubbla, det är att Europa och vår civilisation är vad den är idag därför att man i hundratals år bedrev en mycket stark eugenisk politik. Och då politik i bred bemärkelse, men de hade väldigt starka eugeniska dynamiker i samhället. Så den mest välkända då som alla egentligen känner till, det är att förr i tiden så fanns det väldigt stora klasskillnader i hur många barn man fick och framförallt hur många överlevande barn man fick. Så att enkelt uttryckt kan man säga att det var bara i Europa så var det bara medelklassen och överklassen som fick barn som överlevde. Vilket innebär, återigen lite hårdraget men ungefär rättvisande, kan man säga att alla nutida europeer härstammar från de historiska medelklasserna och de historiska överklasserna. Forna tiders underklasser har i stort sett inte lämnat några spår alls i den samtida genpoolen. Och det här är någonting, det är inte på samma sätt i alla samhällen. Europa har en väldigt stark version av det här. Man hade ett samhälle som var väldigt orienterat kring en viss typ av medelklasslivsstil och kärnfamiljen eller familjen, hur familjer reproducerar sig och så vidare. Men det är också andra effekter, till exempel att i Europa så hade man dödsstraff. Så en beräkning jag såg är att ungefär 1% av varje generation dödades för att de ansågs vara kriminella och fick dödsstraff. Så att alltså under många hundratals år så rensade vi alltså ut gener som orsakade impulsivitet, kortsiktighet, våldsamhet och så vidare. Och delvis så kanske det gjorde oss lite mesiga. Så kan vi se på oss själva nu och så kanske andra kan se på oss. Men det lät oss också bygga en civilisation som överskuggade allt annat som mänskligheten någonsin har skapat. Och vi kunde ha samhällen med tillit, där man kunde förutsätta att nästan alla människor man träffade skulle bete sig på ett någorlunda hederligt sätt. Därför att de som inte gjorde det, de finns inte längre, för att deras anfäder har vi rensat ut. Vi hängde dem. Och alla de här sakerna, de var bara möjliga för att vi rensade så hårt i våra gener. Alltså i en tusenårig, mångtusenårig process av självdomesticering och självavel. Vilket på vissa sätt inte är så olikt det som vi har gjort med diverse andra djurarter som vi har hittat i naturen och utvecklat och som nu är något helt annat innan vi började domesticera och avla dem. Och vi har även gjort det med oss själva, särskilt vi som lever i Europa. Men nu har ju allt det ändrats. Därför att inte bara så får underklasserna barn som överlever, de får fler barn. Så att de växer hela tiden till en större och större del av genpoolen. Och i andra änden är det inverterat också, att de som har, man kan säga, medelklass och överklassgener, de beskattas och bespottas så att de inte ens vill skaffa barn. Och deras ekonomiska resurser går inte till deras egna barn utan till sämre människor i underklasserna, subventionerar deras reproduktion. Vilket också innebär att multigenerationella projekt blir sällsynta. Man bygger inte längre familjetraditioner eller dynastier där barn och barnbarn fortsätter sina anfäders arbete, vilket var vanligt förr och hänger samman med det här. Och givetvis, som om inte det här vore nog, så importerar man ofattbara mängder människor från andra länder som dels har sämre gener och dels skaffar långt fler barn än till exempel svenskarna. Så att svensken sliter för att göra karriär, vänder på kronorna för att fundera på, har vi råd att skaffa ett andra barn, ett tredje barn? Och samtidigt sitter importerade afrikaner och trycker ur sig barn efter barn efter barn utan att göra ett hederligt handtag. För de är försörjda av bidrag som betalas av svensken som inte känner att han har råd att skaffa barn. Så att våra gener, om man ser på oss som en samlad genpool, alla människor som bor i i Europa till exempel. Våra gener har blivit mycket sämre de senaste 100-150 åren. Vi peakar förmodligen genkvalitet kanske någon gång på mitten av 1800-talet. Och nu håller de på att bli dramatiskt mycket sämre för varje generation som går. Framförallt på grund av massinvandringen. Men också väldigt mycket på grund av välfärdsstaten. Att man subventionerar de minst produktiva människorna. Så att vi kommer snart att radera ut alla genetiska framsteg som vi gjorde under de senaste 1000 åren. Snart kommer allting vara borta om det fortsätter på det här spåret. På samhällsnivå. Inte nödvändigtvis i bra familjer. För att, men om du är en bra person som kommer från en bra familj. Du gifter dig med någon som också kommer från en bra familj. Alla gener som bidrar, så alla gener som går in i era barn kommer komma från bra linjer som inte blivit utsatta för dysgenik. Så det är fullt möjligt att undvika det här på ett personligt plan. Men på samhällsnivå så är det en utveckling som inte ser så fantastiskt positiv ut för Europa.
1: Nej, det är det minsta man kan säga. Och just den här överlagringen du talar om. Importen av människor och också avskaffandet av alla former av att intelligens och skaparkraft och förmåga ger företräde. Alltså den här totala nivelleringen och också att det blir en merit att vara till exempel svart eller komma från en främmande kultur. Fullbordar ju på något sätt nederlaget. Därför att det hjälper inte, och då är de här människorna som faktiskt lägger sig vinn om att gifta sig bra, sätta barn till världen, vårda familjen. De kommer sätta barn till världen i ett samhälle där det paradoxalt och absurt nog snarare inte finns plats för de här barnen. Därför att de kommer att de är intelligentare och bättre kommer inte att få något genomslag. Det kan till och med ligga dem i fatet i långa loppet. Det är ett problem. Och jämför man med Kina där man liksom har de stenhårda meritokratiska proven helt enkelt. Klarar du proven så öppnas alla dörrar och du kan kasa dig uppåt i hierarkin. Och det är också en fara när man beskriver Kina. I västerländska medier så det liksom framställs de som lyxlirare, som mutkolvar och så vidare. Det är stenhårda, kompetenta och högt intelligenta byråkrater helt enkelt. Och har de hamnat i toppen så har de inte hamnat där, därför att på samma sätt som man hamnar i toppen i Sverige. Det är inte intelligens och organisationsförmåga som är vägledande där. Så att vi har mycket att ta tag i här helt enkelt. Och det gäller att titta på det lugnt, samlat och betänka vad man har för fiende där ute och här inne.
0: Jag tycker det är alltid värt att prata om det här som du nämnde, Boris, att vi blir främlingar i våra egna länder. Och det beror inte bara på att det väller in en massa invandrare från främmande kulturer. Utan det beror också på dysgeniska faktorer, men också på att man har en mindre meritokratisk kultur. Mm. Och det här vet ju alla som har växt upp till exempel i Sverige eller något västeuropeiskt land under de senaste, under efterkrigstiden, säg. Alla sådana personer som har en IQ som är över liksom en eller två standardavvikelser över snittet, vet ju precis hur det känns. Att man har känt sig som en främling i skolsystemet med andra människor. Att man inte passat in, att man har haft egenskaper som har varit, att man har varit starkare på vissa sätt än andra människor. Det är inte bara någonting som uppskattats utan som ofta motarbetats och så vidare. Så att det är ju ett problem då, att även om vi sköter oss, vi bygger bra familjer, skaffar bra barn och så vidare, så kommer de barnen växa upp i med den här omgivningen. Och det är någonting som är... Det är tänkvärt. Det finns en del att säga om det. Men apropå det, vad man skulle vilja göra då. Du berörde, Boris, att det kan vara värt att säga någonting om det. Alltså, först och främst så måste man avskaffa. Om man tänker sig att man... Nu kan vi ta över. Nu tar vi makten i Europa och kan införa en bättre med idealisk politik. Så först och främst så måste man ju avskaffa välfärdsstaten. Alltså avskaffa alla former av stöd till mindre kapabla människor som hjälper dem att reproducera sig. i situationer där de normalt sett inte hade kunnat reproducera sig. Så att om man till exempel vill hjälpa fattiga och sjuka människor och så vidare, så måste man göra det på villkor att de avstår från att skaffa barn. Antingen genom att de går med på att sterilisera sig, eller kanske för att de kanske helt enkelt att man klipper alla bidrag om de skaffar barn. Alltså man behöver inte skicka dem till, till arbetsläger som i Kina, men man kan bara säga att, att du kan få bidrag om du vill, men bidragen kommer på vissa villkor. Och sen måste man avskaffa alla hinder för bra familjer att bygga relationer och projekt över generationsgränserna. Vilket betyder bort med alla skatter och begränsningar som har att göra med arv, som hindrar resurserna för att gå i arv. Och givetvis saker som att måste låta familjer hemskola sina barn helt efter eget huvud. Så att de kan få en miljö som passar för människor som är som dem. Och inte tvingas ut i skolor som är gjorda för minsta gemensamma nämnare i ett degenererat massamhälle. Men sen tycker jag också, apropå diskussioner som vi haft nu, jag tycker det är intressant att, att om man funderar på tänkbara åtgärder som ligger lite utanför den snävt libertarianska verktygslådan. Jag brukar oftast hålla mig inom den libertarianska verktygslådan, men ibland så tycker jag det kan vara intressant att slänga ett getöga på vad som finns där utanför. En intressant förslag som jag hörde för några år sedan, jag tror att det knyter an till det du borde sa om enbarnspolitiken i Kina. Det var någon som sa att, att man skulle kunna införa en enbarnspolitik enligt kinesisk modell, men enbart för vissa delar av samhället. Och jag skulle tänka då att jag säger, människor som är i beroendeställning, det var inte så det formulerades, men det är så det översätts i min hjärna. Och det är en bra lösning med enbarnspolitiken, för att de människorna som utsätts för det, de blir inte helt utan upplevelsen att ha barn. De får skaffa barn och får bilda familj, vilket minskar risken att de revolterar. Men deras andel av genpoolen kommer att halveras varje generation om varje liksom, två underklassföräldrar bara får ett barn. Så det kan vara rimlig balans på det sättet. Och sen tänker jag då att liksom, gränsdragningen, där kommer jag alltid tillbaka till min gamla favorit, att man ska sortera ut nettoinbetalare till staten. Så att om mängden skatt du betalar överskrider mängden pengar du tar emot från staten i form av bidrag eller lön om du anställer staten, då är du en fullvärdig medborgare. Då får du rösta i valen, då får du skaffa så många barn du vill och så vidare. Men om du är en nettotagare så är du i beroendeställning. Då är du att i samhällets synvinkel att betrakta som ett barn eller som man hade förr i tiden, en träl eller en slav eller något sånt där. Du är inte en fullt självständig person. Så då måste du först höja dig om du vill ha en röst i samhället. Eller om du vill att dina gener ska utgöra en större del av den samlade genpoolen i nästa generation än de gör i den här generationen. Så på så sätt kan man säga att, för att återigen knyta an till en annan sak, att man kan säga att det är var och ens rätt att reproducera sig, skulle man kunna säga. För att utstå ett negativt rättighetsresonemang från det libertarianska perspektivet. Men å andra sidan, om vi utvidgar vårt begrepp för vad som är våra gemensamma angelägenheter, så att det inte bara handlar om vår negativa frihet, utan även om våra allmänningar, våra gemensamma resurser som vi måste sörja för gemensamt, då är det uppenbarligen så att den samlade genpoolen är en extremt viktig allmänning, kanske den viktigaste allmänningen som finns. Och om andra människor fyller på genpoolen med usla gener, så är det inte någonting som bara angår dem. Därför att även jag och mina barn och deras barn och så vidare får ju lida av det. Därför att då måste de leva i en värld fylld av idioter och andra genetiskt degenererade typer som är ointelligenta, impulsiva, våldsamma och så vidare. Alla de här sakerna som vi har rensat upp under 1000 års tid, men som nu är på väg tillbaka. För det är exakt den situation vi befinner oss i idag. Dåliga människor har tillåtits att förorena genpoolen med sina skadliga mutationer. Och nu tvingas vi alla betala priset. Särskilt de av oss som har bättre gener, större möjligheter att leva produktiva liv. Det är förstås vi som förlorar mest. Därför att det var för oss som våra förfäder byggde en civilisation. Det var för oss de byggde samhällen med hög tillit. Det är vi som har kapacitet att använda oss av en sån civilisation. Det är vi som går miste om dem.
1: Precis. Nej, men vi måste ju föra sådana resonemang. Jag har också grubblat på så här, lekt familjeminister som du, hur man ska göra. Jag skulle vilja låta mig inspireras av Deng Xiaoping faktiskt. För att under hans tid så öppnar man ju för möjligheten att du köper det rätt rätten till att sätta ett extra barn till världen. Man har till och med en speciell term för detta. Och egentligen så skulle jag nog, om man gör det i kombination med att man tar bort alla bidrag, vilket är helt absurt nu för föräldrar. Vi ska ju ändå sänka skatten brutalt. Men väck med allt sånt. Men dessutom så jag tycker jag det är fullt rimligt, det här kommer låta väldigt drastiskt, men att du faktiskt betalar in en avgift i staten även för det första barnet. Därför att då får man just den här mekanismen som innebär att idag rått uttryck så sätter ju folk barn till världen utan att begripa vad de gör. De tänker inte vad de gör, utan ja, nu är det väl dags, när jag har träffat någon, tjofadrittan, ja, det kom barnet, iväg med till dagis, vi ser hur det går. Och det är ju förödande. Och en del, som sagt, var speciellt de som kommer utifrån, nöjer sig inte med att sätta 2-3 barn till världen. Men om det är så att nej, du sätter, det är ett tecken på att du inser att du har faktiskt ett ansvar för den här allmänningen som genpoolen utgör, och faktiskt också för samhället. Så att jag tänker mig att en slags negativt barnbidrag helt enkelt. Och det är också ett tecken, menar jag, på föräldrarnas ansvar. Idag kostar det inget att sätta barn till världen. Faktiskt, du får ju betalt för det. Det är helt koko.
0: Mm. Alltså jag tycker att det är, jag kan se det som ett rimligt, sort pragmatiskt resonemang. För att återigen, om man återknyter till sort där, det ideala libertarianska caset, som egentligen är det bästa. Och jag är inte ironisk att säga det, jag menar på allvar att det bästa vore att ha en perfekt libertariansk värld. Problemet är bara att vi inte riktigt kan vara dit. Men i en perfekt libertariansk värld, som eventuellt är omöjlig att upprätta, där skulle man egentligen inte behöva en extra avgift man betalar till staten. Därför att där skulle det naturligt vara så att om du ska få barn så måste du bära alla kostnader själv. Det finns inga bidrag, det finns inga stöd, det finns inga subventioner eller någonting. Så du måste ta alla kostnader själv. Vilket gör liksom att folk som har det gott ställt ekonomiskt skulle skaffa många fler barn än folk som inte har det gott ställt ekonomiskt. Man skulle få en väldigt stark, naturlig, eugenisk effekt bara genom att ha ett fritt samhälle med fri marknadsekonomi utan statliga interventioner. Och det är en sak som jag tycker är tilltalande med hela den libertarianska modellen. Att om man hade ett sånt system, eller om man har ett samhälle som approximerar den modellen, så får man en väldigt stark eugenisk effekt på genpoolen. Men förmodligen så är det omöjligt att införa ett sånt samhälle. Vi verkar inte ha det i oss just nu i alla fall att ordna det så bra för oss. Utan förmodligen så kommer vi ha kvar olika former av, vi kommer ha någon typ av välfärdsstat, vi kommer ha stöd till folk som har svårt att klara sig själva och så vidare. Och i den, givet att vi måste acceptera den realiteten, att vi kommer ha dem på obestämd framtid, så kanske rent politiskt är det så att det är politiskt mer möjligt att skapa en sorts balanserande faktor i andra änden. Vi kan inte ta bort bidragen som går till alla människor, men vi kan kompensera för bidragen i andra änden genom att skapa en artificiell kostnad på ett beteende som vi vill begränsa, till exempel barnalstring. Och från det perspektivet kan jag säga att det du säger, Boris, låter väldigt rimligt. Från en sorts pragmatisk perspektiv, politik som det möjligas konst, vad skulle vi eventuellt kunna få igenom? Och nu känner jag, nu när jag säger det, så inser jag att jag måste ta tillbaka allting jag har sagt om den kinesiska enbarnspolitiken och Deng Xiaoping. Nu inser jag ju i realtid att det är ju själva verket den idealiska politiken. Givet att vi inte kan ha ett perfekt libertarianskt samhälle, så är det näst bästa. Att vi har en flexibel enbarnspolitik där man betalar en extra avgift för varje barn man ska skaffa sig. Gärna en hög avgift, men rent strukturen på den idén är inte alls någonting som jag ska avfärda och skratta åt, utan tvärtom ett idealiskt föredöme som det kinesiska kommunistpartiet har givit oss.
1: Ja, det är bara att vi sätter igång.
0: Alltså ibland landar de här radiobubblasändningarna i så märkliga slutsatser. Man vet inte vad som ska hända när man sätter igång. Och sen sitter man och liksom bara konstaterar som det är, att Deng Xiaoping hade rätt hela tiden.
1: Ja, men han laborerade ju, som sagt var, i, han rörde sig inom en gammal kinesisk tradition. Det är egentligen det som gör mig mest nervös för kineserna, att när man upptäcker att de har alltid hållit på med samma sak, fast de hela tiden gör det på en högre teknisk nivå eller vetenskaplig nivå. Idoga människor där.
0: Ja, mycket intressant. Och vi fortsätter att till och från fördjupa oss i Kina. Titta närmare på det märkliga, skrämmande, men också,
1: ja,
0: också lärorika granncivilisationen.
2: Radio Bubbla.

0: Alan V. Evans från Colorado gör anspråk på den brittiska tronen, tar ut annons i Times of London och deklarerar släktskap i rakt nedstigande led från kung av Wales. Ja, viss förvåning har uppstått över en annons som har tagits ut i Storbritanniens mest prestigefyllda tidning av en amerikan. Alan Evans som hävdar, jag är lite osäker på hur man bevisar en sån här sak och hur det överhuvudtaget kan vara en nyhet som måste presenteras. Men han slår i alla fall fast i ett väldigt långt stycke att han är släkt i rakt nedstigande led från ett antal olika personer. Men framförallt, om jag förstår rätt då, så är han släkt med Cunedda.
1: Mm.
0: En grundaren av det walesiska kungadömet. Och där menar han att han kan spåra sitt eget släktskap sedan det tredje århundradet till en rad olika såna här kungaätter. Och idag så är han den rättmätiga arvtagaren till den brittiska tronen.
1: Ja, alltså det där är... Det finns vissa märkligheter här hur man ska genom historien, varför han just skulle kunna hävda att just det kungahuset skulle ha någon slags förtursrätt till, eller rätt till den brittiska kronan idag. Det har ju hänt en hel del sedan Cunedas dagar. Det ena, det andra är ju att Cunedda var ju en ganska obehaglig figur faktiskt. Han är ju betraktas som en hejduk åt det romerska imperiet. Han fick ju sin maktställning ursprungligen genom att agera legoknäckt helt enkelt åt romarna. Och hade en position, det här är lite omstritt, men jag stöder de historiker som menar att han fick uppgiften när romarna drar sig tillbaka att försvara den romerska kontrollen över delar av de brittiska öarna. Så att det är egentligen en landsförrädare mot de brittiska stammarna. Dessutom finns det ett antal andra de brittiska öarna vid den tiden innan och efter en mängd små olika kungariken. Och det dyker snart upp det, lika gärna skulle vissa norrmän och danskar som kan räkna sig tillbaka till de vikingahövdingar och jarlar som kapade åt sig mark på de brittiska öarna hävda att de har rätt till den brittiska kronan, vilket är en intressant tanke. Men jag tycker att principiella skäl ska vi försvara sittande kungahus, och praktiska skäl framförallt. Jag bara finner att det är ett sympatiskt kungahus. Låt dem sitta.
0: Det kanske skulle vara aningen paradoxalt att förespråka att en viss familj sitter vid tronen för att de är sympatiska. Det låter mer som en sorts modern, demokratisk, populistisk princip.
1: Alltså så här, om man uttalar sig om... Nu ska vi inte märka ord här. Om man uttalar sig om ett kungahus som att de är sympatiska, så är det ju då menar jag inte liksom att de, det är ett gott te de serverar och de är kul att konversera med. Då menar jag givetvis i den politiska meningen att de upprätthåller korrekta principer om vad det innebär att vara kung, eller i det här fallet drottning. Och Elisabeth har ju visat sig vara kanske en av de bästa regenterna i den brittiska historien. Därav den sympati jag känner för henne.
0: Det jag är ute efter är bara att oavsett hur sympatisk eller osympatisk en regent kan framstå, så sitter de inte där de sitter på grund av sina personliga egenskaper. Eller att de är kompetenta på att styra ett land eller något i den stilen. Va? Utan de sitter där för att de tillhör en viss... blodslinje, rent krasst. Och om det nu är så att Alan Evans från Colorado faktiskt har den rätta härstamningen, då är det väl inte riktigt så enkelt att man bara ska säga att jag gillar det nuvarande kungahuset.
1: Jo, nej, men du får liksom inte hålla på där och, bara för att jag uttrycker ord som, använder ord som gilla och sympatisk, så förstår du ju den politiska innebörden i dem. Och blodslinjen är ju faktiskt för en sann monarkist totalt ointressant. Därför att historien är fylld av kungahus och adelssläkter där blodslinjen har, snällt uttryckt, tunnats ur. Där liksom ätten har debiliserats, visat sig vara oförmögen att styra. Och då måste den ersättas av en annan ätt. Det är helt nödvändigt. Det är inte så för att du en gång i tiden hade... En stark anfader som karvade ut ett territorium och byggde upp ett välfungerande rike, att du 800 år senare med hänvisning till honom kan säga att du har rätt till kronan.
0: Ja, blodslinjerna kan det väl vara si och så med. Det finns förstås andra sätt att på i laga ordning ärva en tron. Men jag ska ge dig, Boris, nu det är i särklass tyngsta argumentet för att Alan V. Evans faktiskt ska bli kungen av England när drottning Elizabeth dör. Och du kommer ansluta dig till min sak när du klickar på länken som jag just har skickat till dig. Den innehåller även en bild av Alan V. Evans.
1: Vänta.
0: Ja. Där har vi ett verkligt majestätiskt utseende. Tycker du inte det, Boris?
1: Nej, alltså det här är fan, alltså det här är jätteintressant, alltså därför att Alan Evans, alltså han har ju ett majestätiskt utseende i och med att han faktiskt mycket starkt påminner om prinsen av Wales och sedermera kungen, kommer jag inte ihåg vilket nummer i ordningen hade, i början av 1800-talet. Alltså han har precis samma fysionomi. Det är nästan obehagligt. Så på det sättet är han kunglig. Men nej, alltså jag... Det är bara, ska vi gå på de här enkla grejerna eftersom jag nu har en enkel dag. Så jag tycker det är ganska uppenbart att det faktiskt är Charles som är mera kunglig. Men Charles kommer ju avstå till sin son där, så att han kommer ju inte fråga för att bli kung, är det säker på.
0: Ja, oavsett vad du och Charles och de andra tycker om saken, så i alla fall Alan Evans meddelat att om 30 dagar från att han publicerade sitt meddelande, vilket var 1 mars tror jag, så kommer han att återta sitt rättmätiga arv. Han kommer inte återta tronen, inte förrän den mycket sorgliga händelse som han skriver, när nuvarande drottningen går ur tiden.
1: Ja, det är lite nobelt av honom, det är ju lite aristokratiskt.
0: Oerhört storsint, ja, faktiskt. Därför att tronen är hans, så är jag faktiskt väldigt imponerad av att han, av den gras han visar i den här situationen.
1: Väldigt platt för att vara Colorado där, tycker jag. Jag vet, jag hakar alltid ihop på små saker, men...
0: det kanske finns mer än en sak som det finns skäl att tvivla över, vad är den här Alan Evans. Hur som helst så får vi se om 26 dagar ungefär, när tidsfristen löper ut. Han kommer tyvärr inte svara på några frågor eller ge några intervjuer förrän the matter is settled, som han skriver.
1: Sen vill jag påtala också, Storbritannien är fyllt av folk som kan kunglig vett och etikett, och jag tror att det här är en kampanj som The Sun har mot Evans för att stödja sittande kungahus. Därför att betrakta Evans underarmar.
0: Mm.
1: Är extremt håriga, nästan schimpansliknande. Man är alltid mycket noga, alltså ju finare man är, så ju högre upp mot armbågen rakar man underarmarna.
0: Okej. Raka underarmarna.
1: Ja.
0: Det låter ju gentlemannamässigt.
1: Ja, alltså jag har lite svårt för en del av de här brittiska grejerna. Till exempel den. Men fan, det han får ta seden dit han kommer.
0: Det är kanske en gammal bild. Det kanske var innan han började förbereda sig för...
1: Eller så är det en gammal grej sen Cunedas dagar. Alltså att en riktig kung hade håriga underarmar.
0: Om 26 dagar så får vi se. Och det ser i alla fall jag verkligen framåt.
1: jag kanske borde åka över. Du eller jag borde åka över dit liksom och rapportera direkt från London.
0: Ja, det kan i alla fall bli en mer festlig rent kan jag tänka, med tanke på de här fantasy-referenserna som han gör. Han säger att det är mer än bara en Tolkien-historia, men där the men of the west ska återvända. Det är konungens återkomst man pratar om.
1: Jag tycker det är lite fint också att han är noga med han påpekar också att han nämner Isle of Man-borna.
0: Mm. Det är för att han är släkt rakt nedstigande led med hans äldsta släkting tydligen i trädet som han åberopar är kungen av Isle of Man.
1: Mm.
0: Ja, vi väntar med spänning på vad herr Evans ska hitta på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: 40% av EUs budget gick 2017 till jord- och landsbygdsstöd. Störst mottagare är Frankrike som får 17% av stöden men som har 8% av årsarbetskrafterna. I övriga världen är Nya Zeeland föregångare med lägst stödnivåer då man avreglerade sitt jordbruk under 1980-talet. Ja, det här är ett blogginlägg från en sajt som heter Jordbruket i siffror. Jag vet faktiskt inte vad det är. Jo, det här är en blogg från Jordbruksverket. Oerhört officiella siffror här. Det är lite grann Jordbruksverkets inlägg i valdebatten, tror jag man kan säga. De säger inte det uttryckligen, men de ger initialt en nedbrytning av det här med hur stor del av EUs totala budget utgörs av jordbruksstöd. Och det finns två huvudsakliga fonder, två stora påsar med pengar i EU som förra syftet. Den ena heter European Agricultural Guarantee Fund. Den innehåller 44,7 miljarder euro. Och den andra heter European Agricultural Fund for Rural Development. Det innehåller 11,1 miljarder. Så att det är sammanlagt då 55-56 miljarder, vilket blir 40% av EUs totala budget, som är 137 miljarder euro. Så att det är 40% av alla pengar som EU har och spenderar. Men det är inte precis 40% av diskussionerna i valrörelsen.
4: Nej.
3: En annan sak som är väldigt intressant där, det kanske finns folk som bara har örnkoll på det här, men jag är inte så kunnig på området, så jag tyckte det var spännande bara att förkovra mig lite grann. Hur stor del av jordbruket utgörs av subventioner? Hur ska man ens mäta det? Det visste inte jag när jag läste det här inlägget, men man har ett ganska finurligt mått som man använder världen över. Och kruxet här är att det finns så många olika typer av subventioner. Det finns liksom bidrag som ges till bönder, men det finns också till exempel tullar som påverkar priserna och agerar som en mer kanske indirekt subvention. Så hur får man ett rättvisande mått på den totala mängden subventioner eller stöd som det kallas? Jo, det man gör då är att man tittar på det priset som, jag hoppas jag säger rätt nu, priset till vilket bönder säljer sina produkter. Och sen jämför man det priset med världsmarknadspriset. Och skillnaden däremellan är då graden av subventionering. Och på det här sättet då vill man komma runt det här med att man kan ha olika typer av stöd. Man kan försöka dölja stöd till jordbruk och så vidare. Men tanken är då att om du inte har någon subvention alls, då kommer bönderna sälja till världsmarknadspriset. Och det låter för mig som en ganska, ganska rimlig idé. Och enligt det här måttet då, som jag tror sammanställs av OECD, så kan man säga att det finns ett väldigt brett spann. De länder som har allra mest jordbruksstöd är Norge, Island och Schweiz. Och där är det så att hela 60% av jordbrukens intäkter kommer från olika typer av subventioner. Mer än hälften, 60%. Och i Japan och Sydkorea så är det 50% av jordbrukens intäkter. Snittet för både OECD och EU är 20%. Så det är ungefär där nivån ligger när vi pratar om de här EU-personerna. Och sen i Ryssland och Kina så är lite lägre, 15%. USA, Kanada ännu lite lägre på 10%. Och sen har vi några länder som har ett helt eller nästan helt avreglerat jordbruk, som Nya Zeeland och Australien. Där subventionsgraden är 0% eller väldigt nära 0%. Så det är en väldig skillnad och det var spännande tycker jag att se att till exempel Schweiz är världsledande i att maxa ut jordbrukssubventionerna och Island och Norge. Så att alltså, lite så ser det ut. Det är en ganska stor industri det här. Från ett libertarianskt perspektiv, för det finns en sorts väldigt klassiskt och välkänt marknadsliberalt case mot jordbrukssubventioner naturligtvis, eftersom vi motsätter oss alla typer av subventioner. Och grunddragen här är att jordbrukssubventioner är en sorts omfördelning från skattebetalare och konsumenter till jordbrukare. Men inte bara det, utan det är att det finns en sorts retorik i olika sammanhang kring vem som egentligen får de här jordbrukssubventionerna. Man säger att ja, men, vi måste ha en levande landsbygd och tänk på alla stackars små bönder och så vidare. Men de som får subventioner är framförallt storskaliga industriella jordbruk. De som är stora nog för att uppfylla olika kriterier, stora nog för att delta i lobbyingrelaterade verksamheter och så vidare. Småbönder finns knappt mer. Och i den mån de finns så får de inte så mycket pengar. Så att det är liksom det första huvudargumentet. Att det här är en sorts ekonomisk omfördelning. Och dessutom en omfördelning så att säga från fattiga till rika. Som inte går till folk som vi skulle tycka är särskilt skyddsvärda eller förtjänta av det här. Om vi tittar närmare på dem. Jämfört med vad som sägs i retoriken i alla fall. Och sen så... Ja, det finns alla möjliga mer detaljerade invändningar. Men det här är naturligtvis huvudargumentet. Men jag vet inte, Boris. Du har ju tidigare här i radion argumenterat för att det kanske inte riktigt är så enkelt. Och att vi inte ska helt och hållet slänga den här idén ut genom fönstret.
4: Nej, alltså jag är ju tilltalad av... Jag är inte tilltalad av tanken på regleringar och sådana saker i sig förstås. Inte alls. Men samtidigt så ser jag det svenska jordbruket och det svenska kosthållet som är följd av detta som väldigt skyddsvärt. Alltså att ett fungerande och även ett fungerande småskaligt jordbruk där folk faktiskt har en marknad och kan sälja till närmaste ort till exempel är väldigt viktigt för nationsliv. Och alltså ett sätt att åstadkomma detta är ju, får jag bara säga, en monumental upplysningskampanj. Jag tar det innan jag går in på regleringarna. Därför att det intressanta är ju att om man tittar på vad svenskar stoppar i sig idag, det gäller tror jag de flesta västerlänningar numera, så har vi ju fått till exempel ett extremt utbud av laktosfria produkter. Vilket är ju komplett obegripligt faktiskt i Norden och i Sverige. Vi har fått ett extremt utbud av proteinberikade produkter och rena proteinprodukter, alla dessa bars och annat som säljer jättebra. Det kommer ständigt nya produkter på de här områdena. Och mängder av olika typer av yoghurt och bakteriekulturmjölk. Alltså nu i dagarna så har ju den isländska Skyren relanserats i Sverige med stora kampanjer till exempel, vilket i och för sig är bra. Det är god produkt och mycket proteinrik. Men det är ju fullt möjligt att få folk att ändra sina konsumtionsmönster. Till exempel få för sig att de är laktosintoleranta. Och rimligen så borde det där också faktiskt att få dem att... För en sak som skadar jordbruket, det är ju att folk lever på halvfabrikat, helfabrikat och genuin skitmat. Alltså när de äter ute och även sånt man köper hem då och tillagar. Och de går ofta på det billigaste. Om man istället fick dem att alltid handla det här som numera är lyx i Sverige. Närodlat och närproducerat och näruppfött. Då skulle det finnas utrymme även för små jordbrukare i Sverige att livnära sig på sina produkter. Och ett sätt att saxa till det där, det vore ju faktiskt att blockera införsel av till exempel andra länders kö- jag ser det som tämligen onödigt att vi importerar fläsk från Polen och Baltikum, nötkött från Baltikum, nötkött från Rumänien till och med, som inte har speciellt god kvalitet. Och uppenbart är att tyskarna, som har väldigt god matkultur, skickar sitt sämsta kött till Sverige. Och det ligger något, vi nämnde ju nyss Nya Zeeland, det ligger något perverst alltså i att det säljs mer nyzeeländskt lamm i Sverige, som jag säger, gott. Men att det inte går att för speciellt många fler skulle kunna livnära sig som lamm och fåruppfödare i Sverige. Vi har ju väldigt bra lammkött i Sverige, från Gotland till exempel. Så att jag har liksom inga större betänkligheter mot att dels den här frivilliga vägen, alltså kampanjandet för köp svenskt. Men också att skydda det svenska jordbruket och den svenska produktionen och skapa utrymmet för mindre brukare att faktiskt kunna sälja och överleva och utvidga sin produktion. Idag så har vi till exempel rätt många små gårdsmejerier. Men de livnär sig på att sälja liksom till mer exklusiva restauranger i landet och liksom går runt på det. Men de har väldigt svårt att skala upp och ge oss alla goda dessert och getostar till exempel. Vilket vore ju välsignelse för folket.
3: Mm. Ja, det är spännande tycker jag att fundera på hur man skulle kunna göra det här bättre. För att även om man tycker att det ska finnas något, man tycker att staten ska intervenera och göra någonting för att skydda jordbruket och så vidare, vilket jag egentligen inte alls tycker, men även om man tycker det, så måste man fråga sig, vad är sannolikheten att EU eller svenska staten kan göra det på rätt sätt? Är det inte mycket mer sannolikt att det blir som det alltid blir med de organisationerna, det vill säga att allting de gör får rakt motsatt effekt mot vad som avsågs?
4: Ja.
3: Det kan vara intressant att fundera lite på hur man ska göra då. En sak som jag kan tänka på som ett argument för protektionism, för någon typ av åtgärder, det är den här tanken, vad händer om internationell handel blockeras? Om det blir någon typ av internationellt krisläge? Krig, naturkatastrofer, någonting som gör att vi inte får importera mat längre. Hur lång tid tar det att få igång jordbruket i Sverige? Vad kan man göra för att det ska vara mer robust? Så att man inte ska bli utan mat. Och en sån sak är ju då, som du också är inne på, alltså någon typ av stöd i en annan form till småskalighet och decentralisering. Och en grej som jag tänker på där, som jag varit inne på tidigare i Bubbla, det är att om man har den typen av, till exempel en krissituation, och säg förbindelserna med omvärlden funkar sämre, det är inte säkert att förbindelserna inom landet heller funkar så där väldigt bra. Men utan då kommer man vara ännu mer beroende av närområdet, det som produceras i den närmaste omgivningen, säg i regionen omkring en. Och jag har varit inne på den här idén tidigare, och jag säger den gärna igen, att tänk om man skulle titta på att skattebefria vissa typer av jordbruk på vissa villkor, till exempel skattebefria försäljning av jordbruksprodukter om de säljs inom samma län som de produceras i. Eller skattebefria produkter som inte är processade och gjorda till halvfabrikat. Som säljs i någorlunda ursprunglig form. Och naturligtvis slopa alla restriktioner på till exempel, du nämnde gårdsmejerierna. Slopa alla restriktioner på att mjölk måste vara pasteuriserad och såna här saker. Låta folk köpa vilka produkter de vill. Så att det kan finnas blomstrande lokala marknader som skulle kunna få en skjuts av att de skattebefrias. Jag tycker att alla verksamheter ska skattebefrias. Men om det kan användas som ett politiskt verktyg att skattebefria vissa delar för andra, så tycker jag att det är ett relativt godartat sätt för staten att gripa in i saker och ting.
4: Det där är liksom kanske till och med kungsvägen som du skisserar upp där. Därför att det är ett stort problem för de småskaliga producenterna och de här mindre kooperativa slakterierna som har lagts ner i stort sett allihopa, och små mejerierna också. Det är ju att de stora producenterna, de går ju armkrok med staten. de driver ju upp regelverken något sanslöst, vilket gör att du som en småskalig producent inte har en chans att leva upp till de här regelverken som inte behövs helt enkelt. De är helt enkelt till för att slå ihjäl konkurrensen från mindre producenter. Och det är inte så att de skulle börja, och det här är ju människor som liksom, ja, de slår ihjäl sin egen näring om de börjar liksom göra dåliga produkter. Och idag är det ju omöjligt att starta ett litet lokalt slakteri. Även om du liksom föder upp djuret och säljer lokalt. Så om allting sker enligt regelboken så måste det transporteras över halva landet, slaktas och sen forslas tillbaka. Det är ju komplett vansinne. Det är ju fullt möjligt att slå. Och krävs inte speciellt mycket för att slakta det lokalt. Jag tror inte vi har något ambulerande. Ett tag fanns det ju 2 stycken, tror jag, ambulerande slakterier i Sverige som åkte runt. Och till och med de har väl, vad jag vet, fått klappa igen alltså. Så det, just det där med att väck med skatten, lyft regleringarna. Och egentligen så har vi det så redan idag, fast i väldigt liten skala. Det finns ju rätt många som köper direkt av sin bonde, eller sin bonde, men bönder som de har kontakter till. Och som slaktar själva. Och det vore ju bara bra att legalisera detta så att det kom fler till del. Att även de som inte har personliga kontakter kan få det i sin lokala butik eller till och med få det utkört eller uppsöka bonden. Alltså det skulle skapa ett sånt härligt liv alltså i städer och i bygderna runt om städerna. Så de sakerna skulle ganska raskt, tror jag, börja förändra situationen.
3: Ja. Nej, då har vi dragit vårt strå till stacken, ett par stycken, några idéer om hur man skulle kunna göra det lite bättre. Sannolikheten för att de plockas upp av några politiker är kanske ganska liten, men jag tycker det här med, det finns en konvergens här mellan sunda intressen, sånt som vi är intresserade av, och gröna värden. Jag tror Boris att det skulle vara helt omöjligt att få med, jag vet inte, miljöpartister eller vad det nu är, liksom, gröna politikerkrafter. På att till exempel avreglera och skattebefria lokalt småskaligt jordbruk?
4: Nej, det borde vara fullt möjligt alltså. Och det vore konstigt annars. Centerpartiet, paradoxalt nog, de tror jag skulle vara svårt att få med. För att de är ju mer än ett parti som representerar personer och verksamheter som har nytta av EUs jordbruksstöd som livnär sig på detta. Men sen vore det intressant att se liksom, jag skulle också vilja se en det här andra, alltså just kampanjandet för svenskt kosthåll och svensk mat. Det låter fan som Ria Wägner. Men alltså, och den bör bedrivas i form av en attack mot den undermåliga utländska maten som vi har på restauranger och som nu även skolmatser, alltså om man nu ska ha statligt styrda skolor, vilket man helst inte ska ha, så bör man väl för guds skull se till att de på luncher serverar liksom genuin, håll på att säga, hederlig svensk husmanskost. Det är liksom det självklara. Men istället så ser ju liksom skolmenyer ett mishmash liksom av kebabsoppa och vad fan de nu hittar på. Alltså undermålig kopia av mat som i sina ursprungsländer är annorlunda. Det är ju patetiskt. Så man bör kampanja mot kebabhak, pizzerier, kinahak. Alltså det är skräpmat. Och istället liksom ät svenskt. Och sen liksom få, det är ju också en fråga om att undervisa folk om att svensk kök är ett av de stora köken faktiskt. Men istället så har liksom folk låtit sig bli ilurade att vi levde på barkbröd innan pizzerierna öppnade.
3: Innan vi kunde inmundiga den fantastiska kebabsoppan.
4: Ja, precis.
3: Ja. Väl talat. Du får hålla tummarna för kanske en gryende folkrörelsen som kanske finns kring de här frågorna.
4: Ja, det var underbart att se.
2: Radio Bubbla. Stockholms stad får kritik för att dölja placering av nya flyktingboenden för oppositionen. Det här är en fråga som vi har följt ett tag och jag blir inte riktigt klok på det här. Ska vi eller ska vi inte, eller ni ska jag säga, ska ni eller ska ni inte ha tonvis med flyktingar i centrala Stockholm?
5: Jag vet inte vad de har tänkt sig riktigt. Jag har varit lite förvånad över den här grejen om att de tydligen ska ha ett boende för ensamkommande flyktingbarn i gamla tullhuset.
3: Ja, i den här artikeln så står det att det blir i tullhuset, ja, på Bläseholmen.
5: Och det är en färsk grej för att inte ens i de här översiktsdiskussionerna så har man haft en... Det är första gången jag såg uppgiften, faktiskt.
3: Jag har också läst om att det skulle bli på... Även det läste jag i Mitt i faktiskt, på mitti.se, att det skulle vara någon sorts flyktinganläggningar för ensamkommande barn och sånt där på skolgårdar, på innerstadsskolorna. Men så har jag också läst att de har beslutat att det ska inte bli några flyktingboenden i centrala Stockholm överhuvudtaget. Nej. Och då undrar jag, är det så att det här är en stor jävla mörkläggning och det är bara Mitt i som rapporterar om det här? I den här artikeln så står det ju att den rödgröna ledningen i Stockholm liksom försöker trixa och dölja det här.
5: Det kan ju också, min första tanke där var egentligen att de är inte smarta nog att hålla på och trixa och dölja. Jag tror det är byråkratiskt schabbel. Och mer en fråga om att här har vi ett tomt hus, här stoppar vi in flyktingar. Och sen, oj då, vi har inte meddelat det.
3: Här fick Moderaterna veta på sittande mötet. Man ska ha just flyktingar i tullhuset. Och innan mötet så hade de fått en oerhört kryptisk beskrivning. Officiellt är det så här då, att man vill inte skriva ut en exakt adress, därför då blir det känt för diverse potentiella våldsverkare som kan komma och bränna ner den här flyktinganläggningen. För att ja, det kommer ju aldrig någonsin komma ut. Informationen kommer ju aldrig nå folk på stan att det har öppnat ett flyktingboende. Så att om man bara använder mystiska omskrivningar så är alla säkra och trygga.
5: Man kan ju klä ut flyktingbarnen också så att ingen fattar att det är sådana.
3: Det man skrev initialt, ja, det är ju inte så många som skulle gissa att ett flyktingbarn är ett flyktingbarn med den svenska policyn, men det man skriver är att lokalen ska hyras under 2 år och sen rivas, det är en ledtråd, och den ligger på Norrmalm och det finns goda kommunikationer i närheten. Och det där är ju hyfsat specifikt, men inte tillräckligt för att ringa in stället. Men så skriver man, och sen får man veta på sittande möten när man är politiker att det här handlar om tullhuset på Bläsholmen. Ja, nu undrar man om tullhuset fortfarande är möjligt att ha som boende av säkerhetsskäl. Med tanke på att Moderaterna nu har släppt ett pressmeddelande och berättat att det är planen. Men vad tycker du, Boris, om den här specifika platsen, tullhuset på Bläsholmen?
5: Jag kan faktiskt inte placera byggnaden i... Jag brukar inte vanka runt där så mycket.
3: Jo då. Nej, men om du åker ner till... Om du går längs Nybroviken där. Ända ut. Om du ska ner mot till Nationalmuseum eller någonting. Ja. Då precis när du rundar. När du rundar kvarteret för att svänga höger för att komma till Nationalmuseum. Då har du en ganska stor, ganska tom plats där de ska bygga nya Nobelmuseet. Och där står det 2 våningar.

0: reflektera att just den här platsen längst ut på Bläseholmen är väl en av de absolut mest förnäma adresser som finns i Stockholm för att ha till exempel ett kontor. Och de enda gångerna som jag har varit där liksom och tittat på vem som sitter där, så är det ambassader, finansföretag, väldigt tjusiga. När vi körde frihetsfika-projektet i somras, så hade vi faktiskt en leveransadress. Precis exakt vid tullhuset på andra sidan gatan där. Och det var ett företag som var så mystiskt och förnämt att jag var tvungen att kolla upp det, vad det var för någonting. Fråga vad det här för företag. Ja, men det är ett sånt här företag. Jaha, vad betyder det? Vad gör ett sånt företag?
1: Och vad gjorde de?
0: Ja, nu får jag avslöja då att min okunnighet. Men det var ett så kallat family office.
1: Jaha.
0: Ja, du vet inte heller vad det är. Då känner jag mig lite mindre generad här.
1: Nej, jag tolkar det om man tillhör en så jävla förmögen och rik släkt, familj, att man måste ha ett kontor ute på stan för att hantera alla räkningar. Och...
0: Ja, det är exakt vad det är.
1: Det är så
0: ja,
1: jävla.
0: Det är exakt vad det är. Det är ett företag som är till för att sköta liksom en stor rik familj.
1: Shit, en dag ska jag ha ett family office. Kanske inte just där, men...
0: I alla fall, det var i alla fall senaste gången som jag var på den här adressen. För att jag skulle leverera fikabröd till ja, det var inte family office i sig, ska jag säga, som hade beställt fika, utan men det var på deras kontor. Men det här är en väldigt tjusig adress. Det är en tjusig adress som många betalar enormt mycket pengar. Och det är Handelsbanken är det väl som har liksom nästan alla husen i kvarteren där.
1: Ja, det är deras mark.
0: De äger väl säkert 2-3 kvarter minst där borta. Nationalmuseum. Det ska bli spännande att se hur det går med flyktingförläggning i de här oerhört förnärma kvarteren.
1: Ja, alltså, precis. Det här ska bli intressant att följa. Jag fattar liksom inte själva... Då borde jag fattat att det kommer bli ett jävla liv och bråk om detta. Så vill de ha rationell placering, så är det inte den här platsen man väljer. Men

0: Radio Bubbla.
1: Konstnären Lars Vilks och två poliser avlidna i trafikolycka i Markaryd sedan fordonet de färdades i kommit över på

0: fel sida av vägen och kolliderat med en lastbil. Det här har varit den absolut största nyhetshändelsen i Sverige under de senaste dagarna. Och därför, eventuellt är det därför som vi har den stora äran att få inleda den här sändningen med ännu en vers från Klot-Johan i Karlstad. Så vi börjar där, det blir ett bra avstamp för att prata mer om saken. Parentation. Lars Vilks, en modig man med stillsam glöd. Hans verk en viktig insikt åt oss gav. Att friheten som mest är skir och spröd. Men inte fick han något verkligt stöd. Han skälldes för provokatör rent av. Dock fysiskt skydd av Säpo staten bjöd. Ironiskt nog så blev just det hans död. Till himlen for han med en livvakt som prestav. Ja, jag var tvungen att googla två av orden i den här versen som jag inte kände till sen tidigare. Dels parentation, det första ordet i rubriken, och ja, dels det sista ordet, prestav. Jag var tvungen att lära mig faktiskt idag. Så det tackar Klot-Johan för att jag fick lära mig två nya ord.
1: Prestav är ett gammalt fint slaviskt ord ursprungligen.
0: Ja, det är kanske det som jag skäms minst över att jag inte kände igen. Det är någon typ av marschalk som gör grejer under ortodoxa gudstjänster och sånt. Och en parentation, det är det är någonting som sägs om en död person. Klot-Johan har en positiv bild av Lars Vilks och också en skildring av hur Lars Vilks har betraktats och hanterats av det svenska samhället. Och det här är väldigt intressant. Jag hoppas att vi ska kunna komma tillbaka till det här. För jag tycker inte alls att det är självklart hur man ska se på Lars Vilks eller på hur han hanterats av etablissemanget eller av Säpo och så vidare. Men jag känner ändå för formens skull, just nu är det här färskt i allas minnen, men eftersom folk lyssnar på Radio Bubbla vid alla möjliga tillfällen så ska vi först bara prata lite generellt om kanske om Lars Vilks och den här trafikolyckan och så vidare. Lars Vilks var en konstnär, eller om man, jag vet inte om han var, man kan säga att han primärt var en sorts konstteoretiker, och i andra hand var han en faktisk utövande konstnär. Han har liksom, som jag har förstått det, så börjar han som en mer teoretisk person, och det är framförallt i den rollen som han kanske har ansetts framträdande i vissa sammanhang. Och han är känd bland annat som en förespråkare av det som kallas för den institutionella konstteorin. Som är en teori som beskriver vad konst är för någonting och säger att konst är inte någonting som betingas av konstverkens inneboende egenskaper, konstens skönhet eller något sånt där, eller reaktionerna som konsten väcker i människor, eller den funktion som konsten fyller i samhället eller något sånt där, utan vad som är konst, det avgörs av konstens egen värld, institutioner helt enkelt, olika typer av kotterier av konstnärer, akademiker, kritiker som tycker saker om konst inuti konstvärlden. Så det här är ju en sorts uppluckring givetvis av hävdvunna idéer som man har haft i västlandet i hundratals år. Och Lars Vilks var också en del av en postmodern rörelse inom konsten. Och han gjorde också själv konst som var typiskt sån här postmodern, väldigt navelskådande, självupptagen och väldigt ointressant, så kallad konceptuell konst. Ett exempel då på en sån klassisk Lars Vilks grej är att han ställde ut sig själv på ett konstgalleri. Istället för att måla en tavla eller göra en skulptur eller någonting, så gick han själv och ställde sig i en på en piedestal på ett konstgalleri. Det var han som var konstverket. Oh, vilken radikal, spännande idé, va? Ja. Han är också känd för Nimis och några konstverk till, som är skulpturer gjorda av skräp som han har hittat på en strand. Så han har byggt torn av skräp på en strand som ser ut som kanske något mer avancerad version av någonting som ett litet barn skulle bygga på en dag på stranden. Runt det här så har han också skapat en konceptuell inramning då. Han skapat en mikronation, mikronationen Landonien, som de här skulpturerna ingår i. Och återigen då, det är inte liksom konstverkets skönhet, utan det är liksom hur konstverket provocerar genom att vara normbrytande inom konstvärlden, den typen av saker. Så att det faktum att han byggde de här skulpturerna utan tillstånd på mark som han inte ägde är en väldigt viktig del av konstverket, och korrespondensen med myndigheter och konflikterna och så vidare är en omistlig del av konstverket, enligt den här typiska konstsynen då som han företräder. Sånt där höll han på med, har väl alltid hållit på med, men allting förändrades år 2007 när han ritade ett antal teckningar, de berömda Mohammed Rondell hundarna och de gjordes ursprungligen, jag tror det var tre teckningar gjorde från början, som han erbjöd för utställning på någon väldigt liten konstutställning någonstans i Sverige, där han var inbjuden att göra, temat var hunden i konsten eller sånt där, och det här var hans bidrag då på temat konst om hundar. Och det var ju liksom han hakade in då in med det här rondellhundsfenomenet som hade börjat något år tidigare, men som var ganska nytt och färskt nu. Nu kanske det mest förknippas med hans Mohammed-hund, men det var ju någon sån här trend, någon mem i köttrymden som hade dragit igång vid den tiden. Och sen så gjorde han rondellhund med Mohammed huvud på. Ja. Det här ledde ju till enorm uppståndelse givetvis, och som alla vet, och det som hände att han fick ett pris på sitt huvud av diverse muslimer för att han blev utpekad som en stor fiende till islam. Och det har också gjorts flera försök, allvarligt syftande försök, att döda honom, regelrätta attentat. Och han har levt under polisbeskydd dygnet runt, så vaktar de honom, står på postering utanför hans hus, kör runt honom vart han än ska och har en enorm säkerhetsapparat. Ungefär som man har kanske kring statsministern eller något sånt där. Jag tror att, jag vet inte, det finns i alla fall inte fler än statsministern och kanske någon minister till som har den typen av stor säkerhetsapparat. Så han är väl i alla fall en av Sveriges fem mest skyddade personer och sånt där. Kanske man ska räkna in kungen och så vidare. Men han delar en enorm infrastruktur kring Lars Vilks för att stoppa muslimerna från att döda honom som de så gärna vill. Och hur dog han då? Vad var det som hände häromdagen? Det är lite oklart faktiskt. Han hade varit i Stockholm, ätit middag med Kjell och Stina Dabrowski, har jag läst i tidningarna. Och han var på väg hem, så polisen körde honom hem. Två poliser i samma bil, en särskilt utrustad Land Rover med eller Range Rover kanske heter, blandar ihop dem. En sån här bil i alla fall, som en stor SUV, fast med extra pansar och utrustning. Och de körde på motorvägen, och den officiella historien är någonting i stil med att någonting hände som gjorde att de kom över på fel sida av vägen, vilket gjorde att de krockade med en lastbil, det blev en stor explosion, allting exploderade och brann upp och alla dog, Vilks och poliserna och även lastbilschauffören. Så det är den officiella berättelsen, att det var en bilolycka, en vanlig bilolycka. Sen finns det väl en del tvivel kring det här. Det är svårt att göra reda för exakt vad som hände när man ser på bilderna. Det kanske kommer en fullgod förklaring så småningom. Men jag har hört många människor titta på de här bilderna, läsa berättelserna och fråga sig hur hänger det här egentligen ihop. Man tittar på precis vilken typ av skador som uppstått på mitträcket mellan vägdelarna. Däckspåren på vägen, hur de ser ut, vilken riktning de leder och så vidare. Och det finns också åtminstone en jihadistgrupp har tagit på sig ansvaret för det här. De säger att det här var en terrorattack, vi utförde den. Det var någon grupp i Pakistan eller Indien, något sånt där. Och så finns det här skumma omständigheter som till exempel att, jag vet inte om det stämmer, men jag såg en YouTube-video, den såg liksom legitim ut tidigare idag, att dagen innan som den här bilolyckan hände så var Vilks i Stockholm på Konstakademin och var en sorts försöksperson i en konstinstallation som simulerade en voltande bil. Så att han kliver upp och sätter sig i en liten billiknande sak som åker framåt längs ett räls i rummet samtidigt som den roterar, som om bilen håller på att slå runt. Och det här hände alltså dagen innan bilolyckan. Så det är lite mystiskt. Och sen så var det sådana detaljer som påpekades då, som att det var en Det var en sorts Davidsstjärna på den här bilen som Wilkes roterade runt i. Vilket eventuellt är en symbol för frimurare. Förlåt, jag har inte jättebra koll på det här. Men jag har alla möjliga teorier i omlopp i alla fall. Och jag skulle inte betrakta det som klarlagt exakt vad som hände. Att det var en vanlig bilolycka och inget fult spel inblandat och så vidare. Ja, mediereaktionerna har ju varit enorma. Alla sorts reaktioner, alla ska reagera på det här givetvis, tycka till. Nästan alla medströmstyckare hyllar Lars Vilks som en hjälte, en sorts martyr. Men så har det inte alltid låtit. Det är intressant att fundera på hur folk pratar om Vilks nu respektive tidigare. Och det finns också en mer seriös diskussion som bör has om huruvida Vilks faktiskt var en hjälte. Det är en ganska komplicerad bild. Jag har själv en del tankar om den saken. Men jag skulle först och främst vara nyfiken på att höra dina tankar, Boris.
1: Ja, men dels det här med konstnärskapet. Egentligen tror jag att man ska utrangera det ur debatten. För hade inte rondellhunden inträffat, eller hade han inte gjort sina rondellhundar, då skulle han varit en ganska negligerad person i det svenska konstnärskapet. Det är jag övertygad om. Det är en slags provokativ performancekonst som jag tror de flesta inte bryr sig om faktiskt. De enda som berörs direkt liksom är väl byggnadsnämnden där han byggde det här konstverket av skrot och gammalt virke. Jag funderar faktiskt på att lösa en del tvister med byggnadsnämnden i Västerås gällande vårt landställe med på att hävda att jag är konstnär och kanske kan få polisbeskydd också med tanke på min antimuslimska inställning. Så att egentligen vill jag plocka bort den, alltså det, därför att man nu tar upp det här med hans konst, det är ju en följd av det liv han fick leva efteråt. Och du och jag berörde lite grann igår, och jag skulle jämföra honom ungefär med Salman Rushdie. Salman Rushdie blev ju också den första Vilks, så att säga, när han skrivit Midnattsbarnen och hela den muslimska världen. Det var inte bara så kallade extremister, alla muslimer verkade hata honom. Och det här var en oerhört oväntad reaktion för honom. Han hade liksom skrivit tyckte han själv, en liten skojsig bok om vissa saker han tyckte var obehagliga. Det var allmänt fåniga i Koranen och i muslimsk tro och mytologi. Och bara för att liksom vi västerlänningar skulle tycka att men Salman är som vi. Han aldrig väntat sig denna reaktion. Det blev ett ganska långt lidande för honom innan muslimerna tröttnade på att jaga honom och fattor återkallades och så vidare. Men så att innan vi diskuterar hjältebegreppet ska man ju konstatera att till exempel Rushdie och Vilks går in i samma kategori. Alltså att personer som ofrivilligt hamnade i en situation de inte hade förväntat sig. Och definitivt inte önskat sig. De gjorde inte det här för det fria ordet, någon av dem. Men när man väl sen sitter där i den här sitsen att alla muslimer hatar en och rätt många vill ta koll på en. Då vill ju vem som helst ikläda sig en lite finare klädnad och ta skydd vad man kan och hävda alla principer som tänkas kan för att man ska få vara i fred och att folk ska sluta upp bakom en. Och då blir det yttrandefriheten. Och det vart ju båda deras fall. Båda utvecklade liksom lite doktriner i frågan. Alltså jag stannar där av två skäl. För dels vill jag att jag anar vad dina tankar bär, så utveckla dem så ska jag utveckla mina tankar efterpå. Men man bör ju också notera att du har ju faktiskt pratat med den hädan gången en gång i tiden.
0: Jag har det, ja. Ja. Jag har träffat Lars Vilks några gånger. Det blir två tillfällen. Du har haft längre stunder och jag har liksom interagerat med honom. Framförallt var det ett tillfälle. Jag var på Frihetsfronten sommarseminarium ute på Barnens ö. De gånger, kan det vara 10 år sedan och sånt där. han var ute och höll en föreläsning för Frihetsfronten, alltså nyliberala libertarianska organisationen. Och då var han där ute på Barnens ö och käkade lunch och sådär. Så då passade jag på. Tog honom åt sidan en stund och hade ett någorlunda långt samtal med honom. Jag ställde alla frågor som jag hade och verkligen försökte förstå liksom hur han tänkte och vad liksom hela den här situationen som han befann sig i. Det var 10 år sedan då, så jag minns inte exakt i detalj allting. Men alltså det som slog mig framförallt, det var att Wilks var så väldigt apolitisk. Mitt intryck var att han var inte intresserad av politik överhuvudtaget. Inte av islam, inte av yttrandefrihet. Han var bara extremt nördig, alltså kufig och totalt insnöad på konstteori. Det var allting handlade om för honom, det enda han egentligen brydde sig om på ett känslomässigt plan. Så det var med intryck som jag fick. Så han var ju förvånad, som du säger. Han var ju förvånad över det här som hände med Muhammed-teckningarna. Och jag tyckte han verkade liksom irriterad på att hans teckningar uppfattades som politiska eller som ett politiskt hot eller något sånt där. Därför att han menade på att han hade skapat de här teckningarna enbart som ett inlägg i en intern debatt mellan konstteoretiker. Så han ville att diverse professorer och konstkritiker och gallerister och så vidare skulle reagera. Och han var förbluffad över att någon annan brydde sig om deras interna debatt. Det var så, han förklarade väldigt, väldigt tydligt. Jag är säker på att jag inte missuppfattade liksom den delen av hans resonemang. Så att på sätt och vis, alltså poängen är på sätt och vis det här vanliga postmoderna navelskådandet, där man dividerar kring vad konst egentligen är och tänjer gränserna genom att skapa saker som ingen normal människa anser är konst. Men sen påstår man att det är konst och försöker komma undan med det. Och om man kommer undan med det, då är det konst. Det var ju Lars Vilks uttryckliga teori, alltså den där institutionella konstteorin. Och de här Muhammed-teckningarna är ett exempel på det, därför att det här var också någonting som han pratade om, att de är ju avsiktligt fula, avsiktligt dåligt gjorda. Jag vet inte om Wilks är en duktig tecknare egentligen, men han kan definitivt teckna bättre än de här Muhammed-teckningarna. Men han gjorde dem avsiktligt slarviga och fula, därför att han är inte intresserad av konstnärlig skönhet. Han är bara intresserad av den här konstteoretiska, konceptuella poängen. Och för min del, alltså, jag tyckte då, jag tycker fortfarande att allt det där är bara totalt trams. Och framförallt så är det såklart, alltså allting de här konstnärerna håller på med, det är helt sjukt och det är bara äckligt att en massa offentliga pengar hela tiden pumpas in i den här typen av solipsistisk skräpverksamhet. Men poängen är alltså att Wilks, han gjorde inte med Muhammed-teckningarna som en politisk handling, utan han blev förfärad när de tolkades politiskt. Han ville göra en väldigt begränsad poäng om liksom, vad konstetablissemanget såg som konst, att man kan kritisera vissa grupper men inte andra grupper och så vidare. Men jag tror jag vill prata om det här med hans konstnärskap och hans postmoderna inställning och allt det där. Jag tycker det är relevant, Boris, därför att jag tror att det är kanske därför som Lars Vilks kunde bli så hyllad. Han lyftes fram som den främste dissidenten därför att han egentligen inte var någon dissident. Eller rättare sagt, han var ett slags dissident, eller någon sorts pseudodissident kanske, men enbart inom konstvärlden. Han var en rebell, men det han gjorde uppror mot var idén om att det finns gränser för vad som kan utgöra konst som inte bestäms av konstvärlden själv. Han var inte mot islam, han var mot skönhet.
1: Det där är en jätteintressant. Det är en väldigt bra beskrivning av Lars Vilks syn på konst. Men jag tror inte att det var därför han var hyllad. Därför att det är väldigt mycket så att, som du var inne på i början, han var ju inte särdeles hyllad. Alltså innan rondellhundarna så var han inte speciellt uppmärksammad, en kuf. Efter rondellhundarna så var han uppmärksammad, men ganska omstridd. Även då de mest, man kan säga så här, konstkritiker och andra personer som är intresserade av konst och kultur med en postmodern inställning var ju inte några varma liksom förespråkare och beskyddare av Lars Vilks yttrandefrihet på något sätt. Jag kommer inte på någon. Däremot fanns det rätt många kulturröster som tyckte liksom att dels att han var en dålig konstnär och det andra att han hade faktiskt begått fel, det här gamla klassiska att nej, men Lars Vilks har sparkat ner, att han har sparkat på fattiga muhammedaner i utanförskap. Det är egentligen först i och med Lars Vilks död man kan se en remarkabel omsvängning. Alltså nu är han ju helgonförklarad som konstnär och en person som skapade god och stor konst och inte bara att han var en skapande konstnär, han har plötsligt blivit en framstående konstteoretiker, han har blivit en person som var alltså det är Jesus Kristus man beskriver utan överdrift, hur han var sprudlande, humoristisk, fantastisk att samtala med och så vidare. Och det där gör det vissa andra problem som jag kan komma tillbaka till. Och en förkämpe för yttrandefrihet. Alltså väldigt många har ändrat kurs totalt nu när Lars Vilks är död. Det tror jag är en form av ren befrielse på något sätt för dem, att de är av med det här problemet. Därför att det finns ju också tankegången att som jag tycker är lite bakvänd, att jag kan föregripa det, för att du kommer att komma in på fria tiders tankegång där och säkert din egen dessförinnan. Om att Lars Vilks var nyttig för staten och Bonniers och Expressen och att det var därför man skyddade honom. Men fria tider missar poängen med skyddet. Alltså de missar poängen totalt. Därför att hade man i verklig mening velat skydda Lars Vilks, då hade man kunnat gå oändligt mycket hårdare fram än man har gjort nu. Det är ju som många har påpekat med Salman Rushdie-fallet, att hade Margaret Thatcher velat skydda Salman Rushdie så hade hon inte behövt liksom förse honom med 8 livvakter och låta honom tricka en källare ungefär i rätt många år, utan hon hade ju bara, hon var handlingskraftig då, man kunde ha ringt kommit överens med honom att du, nu gör vi så här va, och så hade han återkallat fatvan och han fått något utbyte och blivit lugn. Men Margaret Thatcher och efterföljande brittiska premiärminister behövde Salman Rushdie som en person som visade att kolla vilket jävla eländigt liv han lever. Han kan inte gå på cocktailpartys längre. Han sitter i en källare med 8 trötta brittiska snutar och tittar på tv. Alltså det har en oerhörd skrämseleffekt detta. Och precis samma sak med Lars Vilks. Han var ju perfekt för staten. Staten vill inte att man på något sätt stör och irriterar de nya muslimska så kallade svenskarna. Och inga kritiska röster. Och det bästa man kan göra det är att forsla runt Lars Vilks i landet i en bil och begränsa hans rörelsefrihet väldigt, väldigt mycket. Det är oerhört avskräckande. Därför var han nyttig för staten. Man skyddade inte honom på riktigt, utan man höll honom som en fånge och ett skräckexempel. Nu får de hitta något annat att skrämma folk med. Och vanliga kulturmänniskor vill ju inte sitta liksom som Lars Vilks. Det har varit jätteeffektivt, tror jag.
0: Jag ska förstå din teori här, Bore. Så att det faktum att man har lagt oräkneliga miljoner på att skydda Lars Vilks med livvakter dygnet runt, 3 polisbilar som åker vart han ska med pansarfordonen och ditten datten liksom. Orsaken till det är inte att man egentligen vill skydda hans liv, utan det är att genom att iscensätta den här säkerhetsteatern runt Lars Vilks så skrämmer man alla andra och berättar för dem att ni måste passa er för, ni får inte mucka med muslimerna. Därför att då, kolla på Lars Vilks, då blir det väldigt farligt för er.
1: Ni får sitta bredvid honom i baksätet och det är inte så jäkla kul. Han kommer bara prata konstteori. Det är, jag tror exakt det där vi har sett utspelas framför våra ögon.
0: Okej. Och du är också inne på att om de verkligen hade brytt sig Lars Vilks så hade de kunnat göra någonting annat. Kan du utveckla lite mer? De skulle alltså ha, om jag står rätt, de skulle ha kontaktat muslimska grupperingar i andra länder som har utfärdat fatvor mot Lars Vilks och liksom göra en deal med dem om att ta tillbaka fatvan.
1: I Sveriges fall hade inte det kunnat gå. Margaret Thatcher till exempel hade kunnat göra det med iranierna. Hon var bra på att sluta konstiga deal, så att det hade säkerligen gått. I Sveriges fall var det lite annorlunda. Man har liksom ingen pondus, ingen kraft och så vidare. Däremot så hade det funnits många andra saker man hade kunnat göra för att förflytta honom i säkerhet för gott, helt enkelt. Man kan ju lämna landet om inte annat. Finns mycket man kan hitta på, men man hade inte kunnat göra en Thatcher-deal med iranierna, det tyder jag på. Men hade den som ursprungligen utfärdat fatwan dragit tillbaka den och sagt att men allt är okej med Salman, det låt grabben vara, då vid den perioden så hade ingen lyft ett fing. Det är ingen teori som jag har kokat ihop, den var i svang i för ett många år sedan. Jag tror den är fullt applicerbar på Sverige.
0: Ja, det låter lite långsökt tycker jag, med tanke på att det har gjorts en 3-4 seriösa attentatsförsök, inklusive några där folk har strukit med, men inte just Lars Vilks, även om han var måltavlan.
1: Nej, men alltså nu måste de ha missförstått mig. Alltså det gör det hela bättre att han hela tiden faktiskt kan utsättas för mordförsök. Då blir det ju oerhört realistiskt. Det skulle inte ha funkat lika bra om inte de här två konstiga albanerna hade försökt, till exempel. Det är en del i spelet. Alltså att man vet att det kan hända, och då blir det ju ännu bättre skrämselteater.
0: Ja, jag tycker det är lite... Jag förstår ju någonstans din teori. Jag kan inte säga att jag känner mig särskilt övertygad av den, men om man spinner vidare lite på det här spåret då, en sak som är lite svår att förstå, som du redan har berört, det är ju att vad skulle man kunna göra för att skydda Lars Vilks mer? Ja, Salman Rushdie hade man kunnat skydda, men Margaret Thatcher hade kunnat ha någon förhandling med Ayatollan, men Lars Vilks kan man inte riktigt göra så, verkar inte du tro heller, men däremot så skulle man kunna ha skyddat, man skulle kunna ha flyttat honom utomlands till exempel. Och det är vad man normalt gör med människor som befinner sig under extrema hot. De får skyddad identitet, de får flytta till en ny ort, man håller hemligt var de bor någonstans nu, eller så de får flytta utomlands, eller om man hittar på för någonting. Men det har man ju inte gjort med Lars Vilks, utan tvärtom så har man ju uppmuntrat honom i praktiken att fortsätta vara en väldigt högprofilerad person, att fortsätta vara konstnär, åka och ge föreläsningar, åka på liksom fester och allt möjligt liksom. Han har ju fått leva liksom the high life som konstnär, inte bara sitta och trycka en källare med poliser, utan till då en enorm kostnad så har man sett till att han har kunnat göra alla de här sakerna, till skillnad från mig veteligen alla andra utom liksom kungen och statsministern, som har den typen av hotbild mot sig, därför att det man normalt gör är att man säger liksom att du måste ligga lågt nu, tyvärr liksom. Men inte Lars Vilks. Man hade varit till exempel välkänt hela tiden var någonstans han har bort, att han bor i ett hus nere i Skåne och var det ligger någonstans och sånt där. Men jag antar att då i din teori så det är en del av den här säkerhetsteatern. För att om man låter Lars Vilks fortsätta vara i rampljuset trots den här hotbilden, så förstärker man liksom hotet och skrämseleffekten.
1: Exakt, det är faktiskt den enda logiskt hållbara teorin. Det är därför att hans användbarhet och iscensättare försvinner om man låter honom försvinna. Alltså det är nödvändigt, och det var det jag var inne på, det är nödvändigt att forsla runt honom och visa gud vilket säkerhetspådrag det är omkring honom för att skrämma skiten ur konstnärer och skribenter och andra. Den sitsen vill man inte hamna i. Ja, men den teorin kan verka udda, vilket alla bra teorier är. Men den motsatta teorin har jag oerhört svårt att få gå ihop. Därför att om man nu antar att till exempel som Fria Tider säger att det var idéns och Expressens intresse. Alltså den teorin håller inte, för de har slutat ledartikeln med att det är idéns intressen och Expressens anledning att det har sett ut så här under de här ungefär 10 åren. I så fall blir det jätteunderligt att DN och Expressen under hela den här perioden har haft ett antal synnerligen artiklar som har varit synnerligen tveksamt inställda till Vilks person och gärning och så vidare. Precis som andra tidningarna också har haft. Det blir oerhört motsägelsefullt. Vi tänker skydda en person som vi betraktar som en onödig provokatör. Och varför då? Om det nu var i DN, om det nu var så att han gick på något obegripligt sätt DNs och Expressens ärenden, då ska de väl ha hyllat honom från start. Det är först nu man hyllar honom som en stor konstnär och en stor tänkare, varm humanist och en stark försvarare av yttrandefriheten.
0: Ja, det är min bild också att hur man har pratat om Lars Vilks har förändrats gradvis över åren och särskilt efter att han dog. Den här fria tidartikeln som du nämner, Boris, jag säger det kanske till lyssnarna. Det är en ledarartikel i Fria Tider som heter Lars Vilks liv säger något viktigt om Sverige. Jag tycker det var en intressant artikel som gjorde många tänkvärda poänger. Det var kanske hetaste tagningarna som jag sett på Lars Vilks frågan sedan han dog här. Sen tycker inte jag att den artikeln är den har, det finns väldigt många problem med den artikeln. Eventuellt några saker som du nämner, Boris, men också jag kollade upp lite grann källorna till några saker de skriver om och såg att de hade... Jag anser att de ganska grovt felciterar Lars Vilks vad det gäller Dan Park till exempel. Där de får det se ut som att Vilks liksom 2012 attackerade Dan Park. Men som jag ser det så har de förvridit. För jag kollade upp vad Lars Vilks faktiskt skrev på sin blogg som de själva länkar till. Och det var en ganska försåtlig, väldigt tendensiös tolkning och så vidare. Så att jag vet inte, jag håller med om att den där artikeln är problematisk. Jag gillar din teori för att det är en teori. Jag själv så ser det bara som ett mysterium. Jag tycker ingen har lyckats förklara det här. Så att jag kan förstå det i alla fall.
1: Ja, men det finns ju en förklaringsmodell vi har varit inne på i ett helt annat sammanhang. Och som man inte ska förakta det här sammanhanget heller. Och det är den totala valhäntheten. De svenska myndigheter. Alltså, vi har ju pratat om det rätt mycket när det gällde coronan och den så kallade pandemin. Hur det kunde vara liksom ändå rätt anständigt därför att de var så jäkla valhänta på Folkhälsomyndigheten och politikerna också. Alltså man kan ju tänka sig det mycket enkla scenariot och linjera upp det hela så här. Okej, nu har vi en konstnär som är mordhotad av en massa skogstokiga muslimer. Ja, vi får försöka skydda honom på något sätt. Det här är det bästa han kunde åstadkomma. Och medias omsvängning sker ju parallellt på sina egna premisser. Va? Därför att media tycker oerhört illa om honom därför han faktiskt har just den här tanken på att man får inte angripa muslimer. Det är stackare som man står på, som ligger ner. Så Vilks en ond människa. Och nu så, det är först nu man så att säga ändrar sig. Och att det är inte någonting annat än de vanliga kultursides mekanismerna i kombination med myndigheters valhämtighet vi står inför. Nu blir det så tråkigt så är det bättre att skapa en teori om det hela.
0: Ja, jag är fortfarande helt agnostisk i den här frågan. Jag tycker att det är otroligt märkligt. Och hela historien kring Lars Vilks, all uppmärksamhet kring honom nu är bara en riktigt konstig berättelse i samtiden. För mig känns det som att det är nästan ingen som uttalar sig om det här som har ett ärligt uppsåt och ett rent samvete och ger någon sorts objektiv beskrivning. Det är bara, jag vet inte exakt hur jag ska beskriva det. Men just nu är det väldigt mycket att alla vill liksom associerar sig med Lars Vilks nu när han har blivit en martyr och så vidare. Och det är bara, det känns som enorma rökridor som läggs ut över allting som har hänt hittills.
1: Grundgrejen är det vi sa i början, tycker jag, bara två, att alltså, han snubblar in i det hela. Det där, man kommer rätt långt med det här konstaterandet att man ska bara börja nysta på det hela. Men svårslagen är ju Aftonbladets rubrik idag. De ska följa upp Lars Vilks död. Liksom drar på hela sidan. Dagen som skakade Sverige. Det är ju kanske att ta i lite grann.
0: Du är säker på att de inte skrev om att Facebook går ner några timmar?
1: Nej. Ja, de hade en bra tagning på det också. Det var att tiotusentals, hundratusentals människor sökte sig då till Aftonbladets chatt som hade öppnat speciellt för detta.
0: Tack och lov.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: En man i Visseltofta frias från olovlig körning eftersom han har fobi för fönsterkuvert. Visste inte att körkortet var indraget då Transportstyrelsen skickat beskedet i kuvert som var framkallat kraftig ångest och därmed inte öppnats. Det här var faktiskt en sjukdom som jag inte kände till sedan tidigare. Men det kommer ju så många nya sjukdomar hela tiden. Så att man ska inte förvänta sig att man har örnkoll alltid. Men den här mannen i Visseltofta, han har alltså en panisk skräck för fönsterkuvert från myndigheter. Och till att börja med så får man ju säga att det är en åkomma som man kan relatera till lite sådär till mans. Eller vad säger du, Boris?
1: Ja, det är fullt. Det är en fullt mänsklig egenskap. Jag kan inte komma på någon människa jag känner som åh gud vad kul att kolla posten, ska vi se om några fönsterkuvert, lite räkningar att betala. Fullt normalt mänsklig reaktion helt enkelt. Det är ingen jävla sjukdom.
3: Den här mannen hörde ut och åkt moped. Han var kraftigt berusad och han körde av vägen på sin EU-moped. Och han själv säger att det bara var lite halt på ett metalllock. Och det var därför han slog runt. Men han hade i alla fall 2,26 promille i blodet. Utan de tog honom, det är grov rattfylla. Och dessutom så är han inte behörig att köra klass 1 moped. Därför att hans körkort är indraget. Men inget av det här kunde han få information om på grund av sin fobi. Han har fått flera brev om det här. Om mopeden och körkortet. Men eftersom fönsterkuvert orsakar en sån enorm ångest hos honom. Så öppnar han dem helt enkelt inte. Och därför så konstaterar man att tingsrätten säger att de kan inte bevisa att den här mannen har haft som uppsåt att bryta mot lagen. På grund av just hans fobi för fönsterkuvert så åklagaren inte kunnat visa att det han gjorde faktiskt var olagligt. Eftersom det också krävs uppsåt. Är det inte en fantastisk liten historia, Boris, där?
1: Jag hoppas att det har en prejudicerande effekt, och då kan man ju alltid bara hävda liksom att man har en fobi för någonting. Jag har en fobi för ditt, jag har en fobi för datten. Ni kan liksom inte, det är så jävla befängt alltihopa. Men alltså det ligger ju också någonting i det här. Det här är toppen på den här utvecklingen vi har, där man har liksom utvidgat autismspektrat och man har finfördelat och findefinierat det. Och det går alltid liksom för folk numera att säga att jag kan inte göra det här för att min variant, min placering i det här spektrat gör att jag kan till exempel inte jobba för mindre än 200 kronor i timmen eller någonting sådant. Alltså, du kan hävda vad som helst numera. Och att ha en fobi mot fönsterkuvert, det som sagt, det är en fullt normal och mänsklig grej. Det är bara så jävla dumt.
3: Ja, jag tycker det är absolut mänskligt och förmodligen väldigt vanligt. Jag ryser alltid lite när jag ser såna här fönsterkuvert. Det kan man nog beskriva som en mild fobi i alla fall. Och jag kan tänka mig att den här åkomman kan bli en riktig trend. Det var ju, jag minns det var något fall i, jag tror att det var i Oregon i USA, där man legaliserade marijuana för medicinskt bruk. Och då fanns det en särskild diagnos som marijuana ansågs vara särskilt bra mot. Jag tror att det var grön starr. Vi kan säga i alla fall att det var grön starr. Det som hände då var att under loppet av ett halvår efter avkriminaliseringen så ökade förekomsten av grön starr i Oregon med 4000%. Ett medicinskt mirakel som man förmodligen åkte från Världshälsoorganisationen BUMS för att undersöka vad det berodde på, utbrottet av starr. Jag kan i alla fall tänka mig att vi får se en liknande utbrott av fönsterkuvertfobi i Sverige.
1: Ja, och givetvis kommer man att börja finfördela de här fobierna jättemycket och ge dem vackra latinska och grekiska namn. Och jag har en stark känsla att vi kommer att se nu en explosion av den mycket rimliga fobin mot kuvert från Skattemyndigheten och deklarationsblanketter.
3: Ja, om det finns någon som vet vad fönsterkuvert heter på grekiska eller latin, så är det bara att höra av sig till Radio Bubbla så ska vi sprida ordet. Och Du som hatar myndighetsbrev och räkningar, håll ut. Snart har vi lösningen på dina problem. När alla inkassobreven fyller år på ditt golv så kan du bara lämna fram en lapp från farbror doktorn och säga att du har faktiskt en fobi. Då slipper du betala. Det här kan bli en del av frihetsrevolutionen i Sverige.
1: Ja, men jag tror faktiskt det. Det är, jag tycker att Läkare utan vänster måste ta tag i det här och utveckla en liten manual för så man kan beskriva sina symptom korrekt när man går liksom till doktorn.
4: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping. L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: Radio Bubbla.
5: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson. Gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: Bolivias regering avvisar donation öronmärkt för höns från Bill Gates. Anser den förelämpande då det antyds att landet lever i forntiden och inte vet hur man producerar mat. Ja, det här handlar om ett av de senaste initiativen från Bill Gates. Bill and Melinda Gates Foundation, tror jag att avsändaren heter egentligen. Det stora välgörenhetsprojektet som makarna Gates håller på med. Och ett av deras projekt, det är att de anser att kycklingar är oerhört bra. Kycklingar är jättebra att ha och fattiga människor borde skaffa kycklingar. För att det gör att de får mat. Och de blir mer oberoende och deras barn kan äta ägg och kanske att man kan äta själva kycklingen. Och därför har de bestämt sig för att ge bort 100 000 kycklingar till fattiga länder, står det här. Men fattiga människor i fattiga länder får man anta. Men det här förslaget har inte fallit i god jord hos alla tilltänkta mottagare. I Bolivia som bekant styrs av en vänsterregering under Evo Morales och där man ofta har en lite mer lite uppstudsig attityd till utländska, västerländska förmenta välgörare. Här tar man Gates-initiativet som en förlämpning. Man säger att Bolivias minister för landutveckling och landsbygdsutveckling säger att Bill Gates känner inte till Bolivias verklighet. Han tror att vi lever 500 år tillbaka i tiden. Mitt i djungeln och vet inte hur man producerar någonting. Och han borde sluta prata om Bolivia. Och tills han vet mer om oss så borde han be om ursäkt.
1: Ja, och jag var ju lite stillsamt fascinerad av själva tanken på. Alltså, jag förstår nästan deras ilskna reaktion. Därför att här får ni kycklingar. Till, alltså det är verkligen, håller kvar i någon slags efterbliven bakgårdsvara och sen käka lite ägg. Det är extremt förolämpande. Det är verkligen en syn på att de här människorna kommer aldrig att utvecklas. De kommer att gå där och plocka höns i bästa fall till söndagsmiddagen.
3: Det är också så enligt uppgift att i Bolivia så produceras det redan idag 197 miljoner kycklingar varje år. 197 miljoner jämfört med de 100 000 som Bill Gates ska sprida ut över ett antal olika fattiga länder. Och dessutom så har Bolivia en exportkapacitet på 36 miljoner kycklingar om året. Så att det är inte jättekonstigt att bolivianer reagerar och tycker att det här är verkligt. Men jag tycker också att det är ett sundhetstecken från Bolivias sida på andra sätt också.
1: Mm.
3: Jag menar, jag kan inte bli annat än glad när jag ser folk säga att vi behöver inte en massa massa ogenomtänkt missriktad hjälp utifrån. Och det här är en ganska sund princip egentligen som kommer till uttryck.
1: Ja, det borde alla länder hävda att vi klarar oss själva och sen släppa loss medborgarna. Men det här är ett bra exempel på, alltså man brukar ofta hylla sådana här de väldigt rika människornas insatser för de fattiga och svaga i världen. Och det är väl bra att de rika människor gör sånt. Men jag har en känsla av att väldigt ofta är det den här typen av koko-initiativ. Det låter bra. Någon har sålt in det här med kycklingar till Bill och Melinda. Och säger, ja, för fan, vi köper 100 000 kycklingar och skeppar ut i världen. Jätter vore bättre. Jätter är faktiskt bra för om man ska hjälpa fattiga människor i jordbruksområden som inte har råd att hålla sig med djur riktigt, då är det jätter man ska ge dem.
3: Ja, men tror du bolivianerna hade sett med blida ögon på det?
1: Absolut inte. Jag har känslan att de har ganska mycket jätter redan. Så att just den här typen av höns och jätter tillhör liksom det folk skaffar sig i fattiga områden. Men till och med Los Angeles i de fattiga områdena håller man sig med get på bakgården. Även om det faktiskt är förbjudet med gethållning i Los Angeles så gör man det.
3: Jag har faktiskt funderat på att skaffa lite höns hit till bakgården på Malta. Men jag har inte lyckats få med mig hela det beslutsfattande presidiet än.
1: Men tala med... du måste ju prata med Bill och Melinda också.
3: Den kanske kan få kycklingen gratis om de tycker att Malta är tillräckligt fattigt.
1: Ja, precis.
3: Ja.
1: Visa ert steniga liksom atrium där utan av extra, så skickar de en bildtext till Bill och Melinda om att här växer ingenting, jag behöver en kyckling.
3: Ja, finns det inte ett talesätt som beskriver den här situationen? Ge en bolivianska en höna och hon kan steka ägg till sina barn i en hel vecka.
1: Ja.
3: Men lär en bolivianska att hon kan ta hand om sig själv utan hjälp från högfärdiga rikingar från andra sidan jorden. Så kan hon räta på ryggen och bli en driftig person som kanske skapar mer bra saker.
1: Och inte vänta på ännu en kyckling.
3: En sån brukar vi säga.
1: Det brukar vara lite längre när de säger det, men ungefär så.
3: Det var en parafras fritt i minnet. Ja. Tummen upp till Bolivia för att de sätter Bill Gates på plats. Det borde fler göra, det är ganska uppfriskande.
1: Jag bara undrar om inte, alltså, bilderna på Bill Gates är lite konstiga. Har inte han blivit större på något sätt?
3: Jo, jag tror att han sväller. Han sväller upp gradvis i sin manlighet.
1: Ja.
3: Han får knappt plats i kostymen längre.
1: Det är något som har hänt där. Han kanske käkar väldigt mycket kyckling själv, va?
3: Ja, så är det nog. De första 100 000 kycklingarna åt han själv. Då som han fick idén att ge bort resten.
1: Men på talande här med det beslutsfattande presidiet i hushållet. Man ska titta, tänkte på det, på filmklippet också. Jag tror inte de är ense i familjen Gates. För tittar man på fru Melinda, hur hon tittar på Bill under den lilla dragningen, så märks det att de tänker att han är ju dum i huvudet, alltså. Vad håller han på med? Hon törs antagligen inte säga någonting.
3: Ja, det är faktiskt sant. Hon ser ut att vara jävligt trött på snubben som sitter bredvid med armarna och pratar om kycklingar hela tiden. Ja, vi får se. Där kanske vi gör någonting på spåren. En intern konflikt som öppnar upp sig inom Gates-stiftelsen. Vi får se om de satsar på kycklingar eller om de satsar på att bygga toaletter eller vilket spår som blir dominerande.
1: Men jag tror faktiskt att det här med Melinda-spåret är intressant. För hon kan vara formad av sin svärmor faktiskt.
3: Mm-hmm. Vem är det?
1: Bills mamma. Därför jag hörde från en mycket säker källa, Ralph Nader, att Bills pappa, han är också stenrik. Han var så här väldigt känd för bland folk som ville ha donationer och annat. Att liksom, fick man fatt på honom på en tillställning så var det väldigt lätt att snacka om kull honom för att få honom att ge bort pengar till välgörande ändamål. Det enda hindret var hans fru som alltid vakade honom som en hök. Alltså, så fort hon såg att någon var på gång som var en sån här do-gooder som säkert ville ha pengar, så rusade hon fram liksom och avbröt samtalet. Jag tror att hon har fostrat svärdottern här alltså. Hon är inte fram i tid den här gången.
3: Bill Gates var ju känd som en stenhård förhandlare back in the day på 80-talet och 90-talet när han byggde upp Microsoft. Men det är inte utan att jag tycker det känns lite som att han har tappat stinget. Han är inte riktigt lika vass som han var en gång i tiden. Och jag tror att han eventuellt ska skära ner på sin kycklingkonsumtion.
1: Ja.
3: Kan han få tillbaka lite av sin forna hårdhet. Och så behöver inte Melinda Gates vaka över sin make som en arg höna.
1: Ja, hon har säkert bättre saker att göra. Så att,
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Fyra anställda på Sveriges Radio startar namninsamling mot rasismen på företaget. Menar att man inte varit tillräckligt positiva i bevakningen av protesterna av Black Lives Matter. Anledningen är att allt för många har vit hudfärg och saknar mångfaldskompetens. 22 av de 2200 medarbetarna har undertecknat skrivelsen. Ja, vad ska man säga om en sån här nyhet? Jag känner att det finns olika potentiella vinklar som man skulle kunna lägga an här. En sån här ironisk tagning som man skulle kunna göra. Man skulle kunna säga så här: hurra för Sveriges Radio, rasismens bastion. Underbart att de har så mycket vit homogenitet och rastänkande där. Sen en annan tänkbar tagning, man kan säga och vad knäppa de är, de som gör det här uppropet. Sveriges Radio är ju själva verket vänstervridet, inte högervridet alls. Men jag skulle vilja gå tillbaka faktiskt till den här första tagningen. Men jag skulle vilja göra den inte ironiskt utan oironiskt. Därför att de som ligger bakom det här upproret har rätt. Nästan allting de skriver i sin lilla manifest här är sant, det är uppenbart sant. Och om man inte är en galen, urspårad högerextremist som jag är, så måste man ställa sig bakom deras krav. Därför att deras tes är ju att Sveriges Radio domineras av vit medelklass. Och att när man rekryterar så gör man det huvudsakligen från vit medelklass. Människor som är som en själv, som ser ut som en själv och så vidare. Och så är det givetvis. I sådana kretsar så pratar man vitt och brett om mångfald och så vidare. Men man praktiserar inte mångfald. Som alla vet så bor de här människorna i vita områden. De umgås med andra vita människor. De anställer andra vita människor och så vidare. Man håller sig med enstaka icke-vita alibin. Men man behandlar dem ofta ett styvmoderligt. Och på 100 olika sätt så låter man dem förstå att de är just alibin. De har såna positioner på grund av sitt kön, sin hudfärg, sin sexuella läggning och så vidare. Så att den här typen av kretsar, kulturvärlden i Sverige, SR, SVT och så vidare, det är en värld

0: historien fram till i förrgår. Men saken är den att Sveriges Radio har en annan uppfattning. De är ju dedikerade till en vänsteragenda, inklusive fanatisk antirasism och positiv särbehandling av folk som inte är svenska. Så att givet att de redan har tagit ställning för de principerna, hur kan de försvara att de fortfarande är en vit medelklassorganisation? Jag kan inte se att det är möjligt för dem att försvara sig på något sätt. De får klä sig i säck och aska nu och göra som de här 22 uppropsmakarna säger åt dem. De är bara 22 personer mot 2200. Så det är en pytteliten andel av bolaget. Men det är de som har rätt. Det är de som har, de har tiden på sin sida, men på rätt sida historien, som man brukar säga. Och de här mossiga typerna på SR, de vet inte vad de håller på med. Claes Wolf Watz intervjuas. Hör ju vilket medelklassnamn det är. Claes Wolf Watz. Han säger att alla reportrar ska kunna rapportera om allting. Även de som har vit hudfärg. Hoppas han får sparken som den reaktionära kvarlevan är.
1: Du hör ju på namnet. Han är ju nazist. Claes Wolf Watz. Det är ju, han är jätterökt alltså. Han kommer inte ha kvar länge. Det är, som du säger, man ska inte underskatta de här 22 personerna. Därför att jag kan se framför mig att det här kommer att leda till, det antyds också lite grann här, att det här kan bli stora sprickbildningar och mycket interna bråk. Därför att, som du säger, det är en homogen vit medelklass massa som sitter där. Inte bara lätt inavlad utan väldigt, och många släkt med varandra också. Det är kompisgäng. Som sitter där med våra pengar i plånboken. Men det föregår ju alltid infighting mellan redaktionerna, mellan avdelningarna, mellan orterna också i det här lilla statliga medieimperiet. Och det är ju jättebra att och i den här kampen, interna kampen om budgetpengar och positioner, eller folk som vill upp i sin egen redaktion eller avdelning, då är det jättebra om att kunna hänvisa det här uppropet. Anta att du vill egentligen bli chef för SVT Nyheter. Nu kommer inte åt en chef som sitter där. Vad finns det för lämpliga angreppspunkter? Jo, du har inte satsat nog på mångfald. Hur många negrer har vi i redaktion? Inga. Och vi kommer att se vita personer, alltså svenskar, ta kamp för de här 22 som ett led i sin egen, för att befrämja sin egen karriär. Och chefer som vill, för olika redaktioner och enheter som vill framstå i bättre dagar och säkra sin position, de kommer nu att kunna rekrytera fler svarta, bruna, röda, gula, alla färger som finns. Bara för att kunna hävda sig i den här interna maktkampen som alltid pågår. Så att det här är liksom en första liten skakning. De kommer att få svettas, vilket ska glädja oss, tycker jag.
0: De kommer att svettas, och om vi skriver ner namnen på de här 22 personerna som står bakom upproret, då kan vi vara helt säkra på att vi kommer att se dem på ledande positioner. Chefer, programledare. Uppåt vidare i politiken. De har det rätta virket för att ta sig framåt i det här samhället. Sveriges Radio, den typen av organisationer, men långt ifrån färdig konverterade. Vi kanske tycker att de är olidligt politiskt korrekta och vänstervridna och så vidare. Men om man tror att de har pikat i sin vänsterextremism, då har man överhuvudtaget inte förstått vad som pågår. Alltså, vi befinner oss fortfarande i början av den spiral som de rör sig i. Där de hela tiden blir mer och mer extrema, de piskar varandra, de ska överträffa varandra med sin godhetssignalering. Och vi är fortfarande i ett förstadium av den här utvecklingen. Därför att det finns fortfarande enormt mycket mer resurser att konsumera och värden att underminera och attackera. Innan det blir någon sorts naturligt stopp på den här vansinnesfärden. Det finns fortfarande hundratusentals, miljontals liter bensin i tanken på den här bilen. Och om du är en sån som tänker att snart måste det ändå bli stopp och nu är det ändå så galet, snart vaknar svensken. Fundera då lite på vad det betyder att nordkoreanen fortfarande inte har vaknat. kubanerna fortfarande

0: inte vaknat. Venezolanerna har inte vaknat och så vidare. Vi kommer se tillbaka på Sveriges Radio anno 2020. Dröm oss tillbaka till den neutrala, objektiva, lätthöger Sveriges Radio. Som vi med värme kommer att minnas den. Professor Hans Rosling, död i sviterna efter cancer i bukspottkörteln, blev 68 år gammal. Ja, Hans Rosling, en av våra favoriter här i Radio Bubbla, har gått ur tiden. En person som vi uppmärksammat mycket och gjort 5-10 särskilda inslag som huvudsakligen har handlat om Hans Rosling. En av de saker som vi har reflekterat över är att han har försvunnit lite grann ur debatten.
1: Mm.
0: För ett år sedan ungefär så hörde man inte så mycket mer om honom. Från att det var Rosling-feber, riktigt så Rosling-hysteri, där alla pratade om honom och alla hyllade honom tämligen oreserverat med några få undantag. Vilket möjligen kan komma till senare i inslaget. Men han var väldigt, väldigt populär tills han plötsligt inte var populär alls längre. Och försvann nästan helt och hållet. Vi hade en grej om Hans Rosling, tror jag, någon gång i slutet av förra året. Och det har funnits mycket spekulationer kring varför han inte längre fanns i rampljuset. Och nu kan vi i alla fall konstatera att en av de bidragande orsakerna med stor sannolikhet var att han fick en cancerdiagnos för ungefär ett år sedan. Alltså ungefär när han slutade vara i rampljuset. Och då kan man förstå att han fick annat att fokusera på som var viktigare för honom än att fortsätta sin verksamhet som opinionsbildare. Samtidigt är det intressant, därför att det var ju en annan sak som hände i samma veva och som ställs i ett intressant ljus givet hur Hans Rosling uppmärksammas nu. Det är alla som inte bor under en sten, och det här säger jag lite grann för de som lyssnar på programmet långt in i framtiden och kanske inte minst de dagsaktuella detaljerna. Just nu så är alla medier och alla sociala medier och så vidare sprängfyllda med hyllningar till Hans Rosling. Folk tävlar i att associera sig med honom. Och den här gången som jag träffade Hans Rosling eller Hans Rosling nämnde mig eller skickat mejl till honom. Och alla vill framstå som att de har varit hans bästa kompisar och alltid hyllat honom. Men det var ju någonting som hände där för ett år sedan då det faktiskt inte var så. Utan vi var peak Rosling och sen blev det ganska tyst. I samband med att han började säga saker som inte riktigt föll PK-eliten på läppen. Det som folk hade mest problem med var att han sa att Jimmy Åkesson har precis rätt angående relationen mellan flyktingmottagande och bistånd och hjälp till flyktingar i deras närområde. Efter det så var det först lite mumlande om vad är det här för någonting? Hans Rosling, en sverigedemokrat, vad är det frågan om? Och sen så blev det ganska tyst. Så att vi inte hört så mycket om honom senaste året, det har förmodligen att göra med hans cancerdiagnos till viss utsträckning. Men det sammanfaller också precis i tiden med att han gav Jimmy Åkesson rätt i en avgörande fråga. Men det hör man inte så mycket om nu. Om de dödar inget ont och så vidare, och det är kanske en gentlemannamässig princip. Men jag noterar att alla som nu hyllar Hans Rosling nästan blev väldigt tysta och ville inte hylla honom längre. Efter att han sa det där om Jimmy Åkesson.
1: Jag tror att även om han inte hade blivit cancersjuk så hade han ju definierats ut ur den svenska debatten, va? Därför att den där påpekar att det påpekar när vi talar om är ju att flyktingmottagandet i Sverige och hanteringen av invandringen kostar ju mer än ett FN-budgeten skulle räcka för att vi skulle kunna köpa hela Afghanistan och lite till, omkringliggande stater också. Alltså oerhörda summor som används. Och det Rosling sa var att de kan användas mycket mer effektivt på andra sätt om man nu ska hjälpa flyktingar i världen. Och där har han alldeles rätt. Sen är jag inte säker på att det bästa sättet att stoppa in pengar i olika FN-organ. Men det är en annan sak. Principiellt sett hade han rätt. Och det gjorde givetvis att de som förut hade hyllat Rosling blev alldeles nervösa. Man kan inte ha en sån här kanonrullande löst på däck, alltså. Han kan säga vad som helst vid fel tillfälle. Och man ser att även någon som varit i ropet väldigt snabbt stängs dörren till det offentliga samtalet. För jag tror att även om man var cancersjuk så hade man säkert, om man inte sagt det här, så hade nog tv och radio varit på honom ändå för olika statement som kunde användas för att styrka tankar i PK-manualen. Jag tror att det där var helt avgörande. Sen är det ju också, men sen hade han ju faktiskt ett extremt skadligt inflytande, menar jag, på den allmänna diskussionen med sin pangloss-optimism och det här ständiga tjatet om att världen har aldrig varit bättre och vi rör oss framåt hela tiden. Det är ju en funktion att levnadsstandard och inkomster över världen ökar och att några fler kan lära sig läsa och lite sjukdomar försvinner. Det är en följd av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Så kommer det alltid att vara. Men det är ju klentröst för de som inte kommer i åtnjutande av detta. Och hans nästan hysteriska optimism blockerar ju alla möjligheter av att diskutera hur skulle det kunna vara istället. Skulle det kunna vara ännu bättre, ännu friare? Alltså, hans argumentationsgång är ungefär, han kunde lika gärna börja på 1300-talet och säga att digerdöden är vi inte drabbade av längre, vi har fått det bättre. Jag tycker det fanns något väldigt korkat över hans sätt då. Och diskutera historia och nuläge. Dessutom så har jag extremt svårt för hans, det som jag tycker var lite obehagligt med honom är ju hans extrema gapighet. Alltså Karn var ju obalanserad, och just det här att han skrek åt reportrar, att han liksom behandlade lyssnarna som de var efterblivna och inte hade fått sin dos med kamelmjölk. Den saken gjorde honom populär i breda lager. Och det är obehagligt.
0: Det är intressant det där med hans popularitet i kombination med hans gapighet och arrogans.
1: Ja.
0: Jag behöver inte gå in så mycket i detalj därför att jag har pratat mycket om Hans Rosling i Radio Bubblas historia. Och det jag har sagt gång på gång, det är att jag tycker att han är just en otäck och obehaglig person. Väldigt obehaglig stil. Den här extremt arroganta och auktoritära sättet att debattera, om man ens kan kalla det debattera. Det handlar mer om att ständigt läxa upp folk och skriva folk på näsan. Och det där, jag tror att det där går tillbaka till en gammal svensk tradition som jag har pratat om tidigare, att han är lite som en modern arvtagare till Alva Myrdal eller Nils Bejerot och andra sådana människor. Alltså en sån teknokratisk, socialdemokratisk tradition på gränsen till en sorts fascistisk tendens. Och det är intressant att han fick ett så starkt genomslag. Jag tror att det delvis har att göra med att svenskarna gillar det här. Svenskarna gillar det här och har längtat efter det. Och de har inte haft någon sån här riktigt superauktoritär teknokrat-typ som tagit bladet från munnen och inte låtsats liksom att han försöker vara ödmjuk och nyanserad, utan bara gå på som en pseudo-intellektuell ångvält.
1: Ja, det ligger mycket. Alltså folk, många känner sig osäkra och tror att de är dumma i huvudet. Och så kommer, och vet inte vad de ska göra. Då kommer de och säger, du är dum i huvudet, gör som jag säger. Och då är det allt för många som känner sig befriade och omhändertagna.
0: Det var någon som frågade på BBSen häromdagen hur det känns nu för Radio Bubbla, när en av våra favoritpersoner har gått ur tiden. Och då sa jag att det känns lite grann, det påminner lite grann om när Åsa Romson avgick.
1: Ja.
0: För att det kanske inte är att man känner liksom den djupaste personliga bestörtningen. Men det är ändå ett hårt slag mot en radiokanal som vi. Och nog var vi ledsna och beklagade när Åsa Romson lämnade oss. Jag känner lite liknande faktiskt inför den här sorgliga Hans Rosling-incidenten. Men för att inte vare sig vi eller någon annan ska behöva bli fast i ett vakuum här. Ett vakuum i avsaknad av Hans Rosling och diskussioner om honom. Så har vi satt ihop en särskild spellista på SoundCloud med alla våra inslag som vi har kunnat skrapa ihop, som vi har hittat. Vi har nog missat några, men alla inslag som vi har hittat där Radio Bubbla pratar om Hans Rosling. Det första är väldigt tidigt. Jag tror att det är januari 2015 som vi pratar om honom första gången. Och sen så kommer det senare, tror att det är hösten 2015, då vi gör ett längre inslag. Och särskilt det klippet, det andra i ordningen som handlar om den här diskussionen som man hade med en journalist när han sa att det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel. Det gjorde vi ett 13 minuter långt inslag som är... Jag lyssnade om det faktiskt igår när det var. Och det är väl värt att återbesöka. Så kan vi vara gentlemannamässiga nog att inte upprepa alla de synpunkter i detalj just den här dagen. Spellistan heter Sankt Hans, om ni vill gå in och botanisera.
2: Radio Bubbla.
0: Brittisk docusåpa med vildmarkstema slutar sända på grund av låga tittarsiffror. Meddelar inte deltagarna som fortsätter docusåpa-livet i flera månader. Ja, så det kan gå. De hade en ganska vild idé på Channel 4. Ett program som heter Eden. Det tanken var att man skulle samla ihop 23 personer och sätta ut dem i vildmarken. Ut på skotska höglanden. Så sätta ut dem i vildmarken och låta dem klara sig helt och hållet själva. Fixa mat, fixa ställen att bo och så vidare. Och sen hade de kameror som, jag vet inte hur de laddade batterierna, men de hade kameror som satt på personer, och de hade också ett litet filmteam som var på plats och filmade. Men efter bara 4 avsnitt som sändes i somras, som handlade om vad som hände i mars, april och maj, så hade man väldigt låga tittarsiffror. Man gick ner från 1,7 miljoner till 800 000. Så till slut sa man att nej, det går inte. Vi kan inte sälja tillräckligt mycket annonser. Vi lägger ner det här projektet. Och då skulle man kunna tänka sig att man på något sätt informerar deltagarna. Men om inte annat så borde ju kamerateamet ta plats eller så där. Vet att serien är nedlagd. Det struntar de med. Jag tänkte, här, vi kör vidare på experimentet. Vi låter dem köra vidare fast vi inte tänker sända någonting. Och sen så tar vi videomaterialet. Sen så gör vi någonting annat. Och säger de att de ska göra någon typ av kanske en film eller någonting med det här videomaterialet. Men det måste varit lite en... De måste blivit lite paffan då. De som kom ut från skogen och trodde att de hade varit på tv hela tiden. Att de skulle vara docusåpa... kändisar och så vidare.
1: Jag tror inte de blev paffa. Därför att det här är en fascinerande nyhet. Jag tror inte de blev paffa av det enkla skälet att människor som har tid att lösgöra sig från tillvaron och delta i sina docusåpor som det här, eller Robinson, eller Paradise Hotel, eller Farmen i Sverige. All sån här dynga. Det är ju liksom lätt efterblivna personer som inte har några problem att ställa sig framför en kamera och tycker att det här är deras stund i tillvaron, och så ska vi följa dem i säsong efter säsong när de har sex med varandra, slår varandra på tummen när de ska bygga ett hönshus och sådana saker. Det är de mest korkade i samhället som hamnar i... De är till och med mer korkade än de i regeringen, tror jag. Jag vill inte säga lite. Så att när de kom vandrade ner för det skotska höglandet och upptäckte att England skulle lämna EU, så tror jag inte de reagerade på det. De visste säkert inte att England var med i EU. Sen är jag lite besviken också, därför att det hade varit en coolare nyhet om de här i verklig mening hade varit isolerade från omvärlden. Det är de ju inte, utan det finns ju medierapporter om hur de här människorna har tagit sig in i normal bebyggelse och liksom köpt snabbmat och sprit och tagit med sig tillbaka. Och de har till och med rapporterats ha sett besöka tandläkare eftersom att de varit så in i helvete dumma att de fick ju slut på käk. Så att de åt kycklingfoder med grus i. Och det är klart man hamnar hos tandläkaren då. Och det säger allt om begåvningsgrad i de här. Du är jättehungrig. Ja, kycklingfoder. Ja, lite småstenar också, men det spelar ingen roll. Och så skifflar man in det, bara tugga. Det är skicka tillbaka dem till höglandet igen och låt oss slippa den här typen av människor.
0: En fantastisk prick över iet här. Liten blåbär på glassen, tycker jag. Det är vinkeln som de flesta medier har tagit när de pratar om det här. Den stora upprördheten och saken här, det stora problemet, är inte till exempel de usla levnadsförhållandena eller tänderna som gick sönder av att äta kycklingfodergrus eller att de här ungdomarna blev berövade sina 15 minuter av berömmelse. Utan problemet är att de kom ut ur skogen helt oförberedda på att Storbritannien har röstat för att gå ur EU. Ja, Donald precis. Trump har blivit president i USA. Och det är som en central punkt i alla de här artiklarna. För det är naturligtvis det enda som är intressant, även om man rapporterar om någon jävla dokusåpa. Mm. Så måste man prata om Brexit och Trump. Jag kan säga också att den här, jag läste 3 artiklar, tror jag, om hela den här dokusåpa-grejen. Och det här är den artikel av dem som fokuserar minst på hela Trump-Brexit-grejen. Jag tycker det är lite kul tecken i tiden på hur de två händelserna är så otroligt viktiga att de måste in även i den mest triviala nöjesrapportering.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ska vi kanske försöka oss på någonting som också kan man säga hör Amerika till, men som är aningen mindre förvirrande och betydligt mer upplyftande. Ett brev från Houston, Texas.
1: Ja, tack. Vi behöver det.
0: Jag blev riktigt glad alltså när jag såg att Houston hade hört av sig i går eller förrgår. Det var ju länge sedan sist. Jag vet inte om vi har hört ifrån honom sen julsändningen faktiskt.
1: Nej, det var länge. Nej, det var faktiskt senaste gången.
0: Tror han, just då gick in i någon sorts ja, men liten politisk depression. Han tröttnade på, jag har till och med hört, han har till och med sagt att han inte lyssnat så mycket på Radio Bubbla på ett tag.
1: Ja, då är man inte politiskt deprimerad.
0: Ser man skrivit loss idag. Tjena radion, här sitter jag en fredag eftermiddag och lyssnar på hårdrock och längtar hem till bänkpressen. Vilket jag som bekant skyller på Boris testosteronkur. Kanske är det också därför jag inte hört av mig så mycket på senaste. Jag tycker mig märka att ju mer jag styrketränar och jobbar hårt, desto mindre tålamod har jag med alla typer av kommunikation. Men mest har jag behövt lite tid i radioskugga. Efter Bubblodus var det naturligt att lägga ner Facebook och mina dopaminreceptorer behövde återbalanseras en aning efter att ha disconnectat från den där dyngan. Senaste 2 veckorna har jag dock uppnått sådana nivåer av fnys åt tillvaron att jag närmast kastat mig in i frekvent radiobubblelyssnande igen. Och det känns lite som om jag fått tillbaka en gammal vän, eller tre. Flera ämnen har avhandlats och jag skulle vilja kommentera på här bortifrån. Jag ska försöka hålla mig relativt kort och saklig. För det första så tycker jag att det var närmast förlösande att höra Martin anklaga PK-eliten för arrogans i förhållande till inte bara president Trump utan även president Bush. Det var till och med beskärande för mitt hjärta eftersom jag var med på noterna gällande Trump, men nog inte hade befriat mitt förflutna från vårt samhälles åsikter gällande George Bush. Nåväl, jag har liksom de flesta en hel del reservationer kring Trump, men jag måste, liksom Martin var inne på, vara försiktigt positiv. Det jag ville tillföra var att en del av hans skicklighet bara syns härifrån, så att säga. Jag har nämligen upptäckt att amerikanarna är helt fixerade vid att få bra dealar på saker och ting. Till synes rika människor kan åka över halva stan och spendera timmar på vägarna för att spara några dollar på något inköp för att sen kunna skryta om det. Alla har en guy som ger en bra deal på vad det än må gälla. Jag har slutat fråga folk om tips efter att ha upptäckt att folk kommer att tipsa dig vare sig de har någonting att tipsa om eller inte för att ge intrycket av att de tidigare har gjort bra deals. När jag frågar dem straight up om det är så, då skrattar alla och säger att ja, så är det och ser sådär lite lagom avslöjad ut. Det är som om det bara nästan är en explicit medveten grej. Och kanske ligger precis vid det kollektiva medvetandets gränser, delvis undermedvetet. Om man ser det här så framstår Trumps kampanj än mer genialisk. Jag skulle nästan vilja säga att det var det mest magiska laddade under hela hans kampanj. Och någonting som han var medveten om och förberedde sedan länge. Och som man ser i hans bok och så vidare. Kanske är han bara in tune och naturell. Eller så är han mycket slipad. Jag lutar åt det senare. Ordet deal framstår i efterhand som en slags undermedveten vätebombvariant av en dog whistle för hela det amerikanska folket. Om jag har läst kulturen rätt. Sen hade jag också flaggat en förfrågan om en kommentar kring baseball från många månader sedan. Förutom att det potentiellt kan vara världens trevligaste sport på många sätt, så är det egentligen bara 2 punkter som är viktiga att förstå för den som är intresserad av geopolitik. Dessa är att 1. Baseball genomsyrar den amerikanska kulturen totalt. I stort sett alla kan allt om baseball. Och 2. Baseball är den enda sporten där försvararna har bollen. Så att prata om att anfall är bästa försvar är nästan en moot point häromkring. Det är som att prata med en fisk om att vattnet är blött. Jag är lite osäker på hur glasklar denna poäng är, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Apropå frihet så tänker jag ofta hur skönt det är att vara kulturellt fri. Att vara någonstans där jag inte ens har möjlighet att känna ägandeskap kring kultur och politik. Där de spelade rollerna sticker ut desto tydligare och jag slipper försöka låtsas förstå nyanserna av den politiska diskussionen och folks upprördhet. Av det lilla jag lyckas uppfatta kan jag meddela att de Trump-hatande vänsteristerna faktiskt har blivit betydligt tystare på senaste och folk börjar nog tröttna en aning. Jag njuter av att amerikanerna är så reserverade och känner mig numera helt bekväm med att abrupt bara låta diskussionen avstanna i tystnad när någon libtard vill få mig att hålla med om en det ena än det andra. Om man gör det lite skickligt kan folk till och med be om ursäkt. Sorry man, I didn't mean to ask about y'all's politics or nothing. Mitt hjärta smälte lite när jag hörde det första gången. Idag är det Go Texan Day och alla har cowboy boots och hatt. Rodeon är i stan och har inletts med en cowboyparad. Jag hoppas den har haft sin gång för nu måste jag försöka ta mig hem till fredagsmiddagen. Jag ber om ursäkt om jag har varit mindre koherent, pun intended, än vanligt. Men jag har blivit avbruten mycket men ville trots detta få iväg ett brev innan helgen. Tack igen för er fina insats med radion. Det är verkligen betryggande att ni kör på och ökar vettet i världen en aning. Guds frid önskar jag er i allt rikare mått. Hälsningar från Houston, Texas.
1: Som vanligt tänkvärt och väldigt uppiggande. Men mycket intressant det där med Trump och dealarna alltså. Och vad som rör sig i den amerikanska folksjälen och hur de är till vardags. Jag har inte tänkt så mycket på just att den saken skulle få något genomslag. Men det är tänkvärt.
0: Det är verkligen intressant och man förstår också att det är svårt att förstå sådana saker om man inte har den inblicken själv. Och det är bara att jämföra med kulturer som man känner till. Det är jättesvårt att förklara vissa saker om Sverige för andra människor.
1: Mm.
0: Det finns saker som folk kan tycka helt obegripliga. Varför håller ni på så här och så här och så här i Sverige? För oss kan det vara ganska naturligt, för vi ser de här sambanden mellan många olika subtila saker som gör att den inre logiken i Sverige faktiskt dikterar att det ska vara på ett visst sätt. Även om vi också tycker det är galet så kan vi se varför det blir så. Men i USA blir det nästan ännu mer extremt och folk i omvärlden och inte minst Sverige säger gång på gång att åh, det är så galet, amerikanerna, de är så dumma i huvudet, hur kan de göra det och det, hur kan de välja den här personen till president? Men Om man bor i USA så kan man förmodligen se ganska många såna här små saker som gör att det framstår så mycket mer naturligt.
1: Ja.
0: Jag tycker det här med The Deal är väldigt intressant. Och Trump då som har skrivit boken The Art of the Deal och hela tiden pratar om att han gör bra deals. Och det är väl en sån sak som man kan misstänka att det ligger någonting i det, som han är en hyggligt framgångsrik affärsman. Och om det är någonting som kopplad in i amerikanernas undermedvetna, mycket starkare än en svensk kan förstå, då kan man förstå att det blir ett sånt glapp mellan svenskarnas förståelse och vad amerikanerna faktiskt har i bakhuvudet när de går och röstar på Trump.
1: Ja, det får vi komma ihåg alltså att det är en skillnad i, det ligger i Sverige så betraktas det ju som krämaraktigt och allmänt affärsmannaaktigt suspekt, alltså man har färgöra suspekt i Sverige. Om du liksom börjar deala på riktigt med någon som säljer någonting. Däremot är ju svensken fullt beredd att just åka över hela stan för att kunna köpa 3 burkar baserade tomater en krona billigare. Alltså att man tittar på vad som finns och så tar man de gåvor som butiksägarna ger dig. Men du går aldrig in i en förhandling om att få de passerade tomaterna ännu lite billigare. Och det där är, och det Houston, Texas säger om just det med hundvisselpipan som får någonting att resonera i den amerikanska folksjälen, tror jag alldeles rätt. Och på samma sätt så får samma sak väldigt många att vända sig bort i Sverige, därför att de tycker att gud, så där liksom deala och fixa trixa, det är omoraliskt nästan.
0: Ja, men det är vad många svenskar tycker.
1: Ja.
0: Det har jag hört svenskar i min egen närhet uttrycka väldigt tydligt, att det är ett ohederligt beteende att till exempel att förhandla, att fixa och trixa för att få till en bättre deal. Nej, istället för bara, jag vet inte vad man ska göra istället.
1: Ta vad du blir erbjuden.
0: Det är, folk som pratar på det sättet brukar oftast ha noll erfarenhet av affärer. De har ingen aning om hur det går till. De tror att det finns något annat, något som sorts kliniskt rent och så här vetenskapligt strukturerat sätt att komma fram till vad någonting kostar. Så det finns, och det är också så att det är färre personer i Sverige som ens exponeras inför prisbildningsmekanismens nitty-gritty.
1: Mm.
0: Men det är också intressant på en annan sak som just hon tar upp. Nämligen vad gäller hur man ser på president Trump och president Bush. För det är också en sån här fråga där omvärldens bild i allmänhet och den svenska bilden i synnerhet är väldigt, väldigt skev. Det är nästan lika skev som Margot Wallström tycker att Sverigebilden är. Amerikabilden i USA ligger inte så långt efter. Jag minns inte exakt vad det var. Jag tror att det här som just som syftar på var en diskussion om Trumps utbildningsnivå. Att både Trump och Bush är väldigt välutbildade. Och så är det ju. Men det kanske man kan säga, det kanske bara deras rika pappor eller någonting som gjorde att de fick komma in på Wharton Business School eller Yale.
1: Mm.
0: Pluggar väl Bush på. Om man inte rent av har två examen. Men även George Bush då, gjorde det ganska bra ifrån sig i plugget. Hade en någorlunda karriär i det privata näringslivet. Det mest intressanta tycker jag det är att om man läser intervjuer och berättelser från folk som har jobbat nära George W. Bush. Det finns till exempel några skildringar från insidan av Vita huset. Hur var han som person? Hur var det att kommunicera med honom? Ha någon som chef och så vidare. Och då är det många människor som säger att han framstod som en mycket intelligent person. Väldigt intelligent, väldigt snabbtänkt. En person som kunde liksom integrera och syntetisera information från många olika källor. Att han lyssnade väldigt noggrant på många olika personer och kunde sätta ihop saker. Men det betonas också att han var just intelligent och snabb i hjärnan. Och trots att de här vittnesmålen är ganska många. Och så vitt jag vet så finns det ingen som någonsin har vittnat från ett mer privat sammanhang Bush och sagt att han verkade korkad, han verkade dum i huvudet. Trots det så kan folk inte liksom lägga ihop två och två och fundera på varför det är som han framstår som lite udda ibland när han pratar, eller varför man tycker det är att man kanske borde tänka ett varv till där. Dessutom tycker jag finns en kul grej med George Bush. Det återigen blir en sån här tangent igen, men Trump har många intressanta positiva egenskaper, men en som man knappast kan säga att han har, det är som amerikanerna kallar för att vara presidential. Det är inte helt glasklart vad det betyder att vara presidential.
1: Nej, precis. Exakt.
0: Det betyder att man ska agera med någon typ av värdighet, gentlemannamässighet, någon sorts återhållsamhet eller gravitas eller sådär. Man ska ha ett välvårdat språk och inte prata som en byggarbetare från New York som Trump gör. Och så vidare. Va? Det är lite diffust, men de flesta människor har ändå en känsla för vad det innebär. Och Trump, säger man vill, men han är inte särskilt presidential. Inte ens hans fans tycker att han är presidential, utan man ser det snarare som en fördel att han inte är det. Det markerar att han inte är en typisk politiker. George W. Bush däremot, han måste väl ha varit den mest presidential presidenten som USA har haft på väldigt, väldigt länge. Vilken sån här egenskap av presidentialness man än tänker sig, så måste George W. Bush vara väldigt långt upp på listan över presidenter. Alltså oerhört gentlemannamässig, artig, aldrig några sån här plumpa utbrott. Han tog priset liksom. Inte för att det är en viktig egenskap, men det är ganska kul grej att tänka på, tycker jag. Att observatörer till exempel i Sverige inte bara missar hans höga utbildningsnivå, hans omvittnat höga intelligens, utan även att han uppfyller nästan alla kriterier av vad man ska vara som en framgångsrik president. Problemen med Bush, de stora problemen, de kan man inte prata så mycket om. Man skulle vilja sätta fokus mer på att han drog igång ett antal väldigt förödande krig. Han dödade väldigt många människor till exempel. Men det är delvis svårare att skjuta in sig på det, därför att hans föregångare, demokraten Bill Clinton, och hans efterträdare, demokraten Barack Obama, var minst lika krigiska och gjorde väldigt omdömslösa saker. Samma avseende. Förlåt, nu måste jag sluta ta på den här tangenten.
1: Ja, men det är ingen tangent. Det är en bra grej när vi pratar om det politiska samtalet. Därför att det rubbade är ju att oftast anklagar man det offentliga samtalet för att det skrapar bara på ytan, när man diskuterar yta och sken och inte verklighet. Men i Sverige, när man tar till exempel USA, så är det inte ens så att vi pratar om ytan, utan vi pratar om en påhittad yta dessutom. Det som du pekar på, att det, när man anklagar Bush för att vara lite korkad, så har inte det, diskuterar man inte, det är fullt rimligt att diskutera en presidents intelligens, tycker jag. Men i alla fall så diskuterar man en påhittad bild av presidenten på det området.
0: Ja, det här med baseball förstår jag inte alls, Boris. Det här med att vara, alltså att den enda sporten där försvararna har bollen.
1: Ja, jag bara funderar på, någonstans i bakhuvudet har jag att det kanske inte är den enda sporten, men ja.
0: Jag tyckte det var en intressant reflektion, men det är oklart för mig vilka slutsatser man kan, alltså jag har en känsla av att det kanske finns någonting djupt här, men jag förstår inte riktigt faktiskt vad det hänger ihop. Det där skulle vara kul att höra mer reflektioner om.
1: Ja.
0: För jag har förstått det här om hur viktigt baseball är och hur fixerade amerikanerna är vid det.
1: Och intressant är också hur, vilket jag grubblar på den senaste tiden, hur stort baseball är i Japan.
0: Mm.
1: Och jag tror att det finns någonting i... Det viktiga är inte att det är en sport för mig. Det viktiga är liksom det här extremt meditativa i baseball.
0: Det är både meditativt och matematiskt.
1: Ja.
0: Det låter som någonting som skulle kunna tilltala japaner.
1: Precis. Jag tror att det är... Det finns en zen-buddhistisk strömning i Japan. Jag skulle tro att den spelar roll där. Ja, det finns mycket att gräva i där. Men jag har liksom bara kunnat göra egentligen korta nedslag i baseballkultur genom att gå på matcherna i USA. Houston, Texas har mycket... Jag skulle vara jättenyfiken på att höra mer om baseball och hur den fungerar mer till vardags. För att om man bara är där som tillfällig besökare kommer man aldrig in i de här riktiga samtalen om baseball. Man fångar sig bara av stämning och miljö. Så att jag tror det finns mycket att han får fortsätta utforska den amerikanska folksjälen med hjälp av baseball. Det vore jättekul.
0: Ja, jag kan bara instämma. Vi kanske ska notera också att den testosteronhöjande kur som du har ordinerat har effekt. Och just den intresserar sig nu huvudsakligen för hårdrock och bänkpress.
1: Ja, det där med hårdrocken vet jag inte om det är en följd av... Det får han också gärna utveckla. Har han bytt... Har Houston, Texas bytt musiksmak under testosteronkuren, eller...
0: Jag har för mig att han skrev i tidigare brev att han är gammal punkare.
1: Hårdrock är en ganska bred musikalisk riktning. Det där får han också... Skriv snart igen. Vi vill veta mer om baseball till vardags och det här sambandet testosteron och din musiksmak. Det där är jag väldigt nyfiken på.
0: Det låter i alla fall som hälsan själv, tycker jag. Att öka sin testosteronnivå, bli någorlunda fixerad vid bänkpress, styrketräna mer, vilket i sin tur leder till att man tappar tålamodet med alla typer av kommunikation. Här har vi en riktigt fin spiral, skulle jag säga.
1: Ja, den där är föredömlig.
0: Ja, tack så mycket Houston, Texas, för ännu ett intressant brev. Vi ser fram emot nästa. Vi hoppas att du inte får allt för höga testosteronnivåer. Ja, det är en svår avvägning där, för att du måste ägna dig åt bänkpressen väldigt mycket, naturligtvis. Men du måste också kunna klämma in, skriva ett brev till Radio Bubbla då och då.
2: Radio Bubbla.
3: Steve Bannon på fri fot efter 4 månader i fängelse dömdes för trots när han vägrade vittna mot Donald Trump sägs ha undervisat medfångar i statskunskap varje tisdag under tiden bakom galler. Kamrat Bannon är fri. Han har sonat sitt gräsliga brott som i trots av en domstol bestod. Det var alltså i kölvattnet av 6 januari 2021 som kongressen höll förhör och de skulle utreda huruvida Trump hade gjort sig skyldig till diverse gräsliga brott. 6 januari-kommittén helt enkelt. Och de kom ju fram också till att han hade gjort det. De avslutade sitt arbete med att insistera på att Department of Justice skulle åtala Trump för det andra och så vidare. Och under den här processen så kallade de in då en lång rad för detta Trump-medarbetare som vittnen. Och de skulle sitta i sån här kongressförhör och förutmjuka dem och ställa retoriska frågor och sånt där. Och de begärde också ett papperdokument från deras tid i Vita huset. Och vissa av dem vägrade, bland annat Bannon då, och sa att det finns ett juridiskt argument också om att arbetet i Vita huset, dokumenten från den tiden, de omfattas av executive privilege eller någon av de här rättsprinciperna, att kongressen har inte rätt att göra det här mot presidentämbetet. Och två av dem dömdes till fängelse. Först var det Peter Navarro och sen var det Steve Bannon. Så båda har suttit fängelse, 4 månader i fängelse var. Peter Navarro i våras och Steve Bannon nu över sommaren. Tills igår kväll när de släppte honom. Och det sägs att han har suttit på en sån här, såklart någon sån här low security fängelse uppe i, tror jag, Connecticut. Någonstans uppe i New England, tror jag. Och det sägs bland annat att han har ägnat sig åt undervisning. Varje tisdag kväll har han haft en klass i civics där 50 medfångar har blivit undervisade i statskunskap, samhällskunskap. Han har stått och hållit låda, de har ställt frågor och sånt där. Och det finns en del citat från hans medfångar och sånt där som beskriver den här tiden. Boris, jag lämnar gärna över ordet till dig som en expert både på kamrat Bannon och på sitta finkan.
1: Ja, men jag är glad att han är ute förstås, och jag är glad att han använde sin tid väl och skolade upp en ny kader. Jag hade nästan hoppats på något litet fängelseuppror sådär, alltså en kapitoliumstormning bland de inlåsta och... Ja, det kunde varit skoj. Det hade varit väldigt roligt att vara med på en av de här sokratiska diskussionerna som han tydligen höll i under sina föreläsningar. Men framför allt så är det liksom... Jag håller på att säga, synd han inte fick sitta längre. Vem vet vad han hade åstadkommit då, pur leda. Men vi ska vara glada att han är ute förstås. Och... jag är så oerhört nyfiken på vad han gör nu. Hans första dygn i frihet. Vad ska han hitta på och säga och göra och så vidare.
3: Jag trodde att han omedelbart skulle liksom ila till studion. Till War Room-studion och bara kasta sig in i direktsändning. Mm. Men de hade livesändning. När jag kollade, det var 2-3 timmar efter att de släppte dem. Så hade de livesändning i War Room men sa ingenting om Bannon. Alltså, de kanske hade pratat om det tidigare, men de borde liksom livebevaka hans färd till studion. Jag vet inte hur långt det tar att ta sig från fängelset till, de är väl baserade i Washington DC, Bannons hus i Georgetown, tror jag. Men de var det i alla fall när de drog igång. De var i Bannons källare i Washington. Så det är väl bara att ta en helikopter hem till DC, men det var ingenting. Nu vet jag inte, jag har faktiskt inte kollat idag om han har gjort något uttalande. Men jag skulle bli extremt förvånad om han inte direkt sitter och håller låda och bara krigar på som alltid i War Room. Jag kanske till och med ger sig ut på The Campaign Trail och är med Trump och rallies och håller tal och sånt där. Eller bara kör egna rallies.
1: Det vore. Ja, det kan jag tänka mig både och faktiskt. Men det ska bli väldigt kul att se vad som händer.
3: Jag vet inte om du såg, Boris, att det var de hade, det är inte den här artikeln vi har på Bubblan, men det fanns några andra artiklar där de skulle skamma Bannon för hur han hade betett sig i fängelset. De avslöjade att de skulle avslöja att han har minsann hållit sig till de vita i fängelset. Han har suttit med de vita medfångarna. Alltså han har inte varit med, liksom, med afroamerikanska gangsters till vardags i fängelset. Han har liksom nedlåtit sig till att fraternisera med vita medfångar. Så de hade...
1: Herregud.
3: Ja, ett citat från en Fred Carrasco Jr. som sitter på samma fängelse. Han sa... your boy Bannon is in the white car, sits with the Italians, the godfather type.
1: Det låter ju jättehärligt.
3: Ja, så han säger att Bannon har hållit sig till ett och samma gäng som sitter vid samma bord i matsalen där det bara får sitta vita människor, och det är framförallt liksom italienska maffiabossar och sånt där. Och han har en kompis som han framförallt umgås mest med i fängelset, som är en riktigt tough guy. Och Bannon höll sig till den klicken liksom.
1: Oerhört rationellt, måste jag säga. Det, vad skulle han annars ha gjort?
3: Jag kan tänka sig Steve Bannon och maffiabossarna sitter där och käkar lunch varje dag 4 månaders tid. Vilka samtal måste
1: bra kontakt i framtiden. Väntar de sig att han går över och spelar basket med de svarta liksom?
3: Han verkar inte så bekymrad heller över att det var en dömd brottsling och sånt där. Han ska ha sagt då, det har kommit en del citat från hans civics classes, och en grej han ska ha sagt då när han fick frågan om det var att Trump's 34 felony convictions have taken some of the sting out of being a felon.
1: Ja, just det.
3: han har ju alltid rätt, den rätta stämningen liksom, den rätta attityden. Ja, det är en konstig grej, men jag tycker Steve Bannon, han är så underskattad. Vi pratar om honom lite för sällan i Radio Bubbla också. Han är unik på flera sätt, och jag ser honom som egentligen, det känns konstigt att säga det, men han är egentligen den enda riktiga ledaren i USA, förutom Trump. Och om vi antar att Trump försvann ur bilden, vilket han såklart kommer att göra om inte allt för länge, vad har vi kvar då? Vi pratade om det här på BBS häromdagen. Jag tror att vi går och pratade om det här på BBS. Att det republikanska partiet är totalt transformerat nu. Det är Trumps parti. Det liknar inte ens partiet som det var för 8 år sedan. Men vem kan leda det här partiet om inte Trump? Det finns ingen arvtagare. Så J.D. Vance, vet inte. Han är inte riktigt där. Don Jr. har inte riktigt den rollen. Kanske kan växa in i den. Kanske Eric Prince har jag liksom förespråkat länge. Jag tror att han är en bra kandidat. Tucker Carlson kanske, men han har inte liksom personligheten. Den enda som egentligen har hela paketet är Steve Bannon. Och han har verkligen hela paketet. Prince, han är väldigt, väldigt bra också, men politiskt så har inte Eric Prince samma sorts pondus som Bannon. Han har pondus på andra sätt, men han är inte en agitator. Han är inte en rabulist på det sättet som Bannon är. Det är inte helt uppenbart hur Eric Prince skulle så åka land och rike runt och hålla hundratals massmöten till exempel. Jag tror att det kanske skulle kännas lite halvhjärtat om man försökte göra det. Som det är för nästan alla politiker. Medan Trump gör det med passion. Och Bannon gör redan allt det där. Han sitter och gormar i sin podcast varenda dag. Och han står gärna på scen och gör samma sak. Och det är totalt uppenbart att han skulle göra ett otroligt bra jobb på rallies. Och av något skäl verkar det som att Steve Bannon kommer aldrig bli kandidaten. Men visst borde han egentligen ha varit kandidaten, Boris?
1: Ja, alltså det håller med till 112%, och man kan filosofera över varför han inte blir det. Det är lite... För som du säger, han har ju den här egenskapen att han... Om man tänker sig Prince åka runt i landet, det skulle liksom suga energin ur honom. Men både Trump och Bannon är ju sådana att de får ju energi att åka runt. De laddas ju upp hela tiden. De är som dynamos. Så att det är ju någonting med hela hans personlighet som gör att han skulle aldrig kunna göra samma resa i partiet och omvandla det som Trump faktiskt har gjort. Det tar stopp liksom direkt.
3: Ja. Det, ja. Jag vet inte, jag kanske är liksom naiv eller lite dum här, men jag hoppas fortfarande på att Bannon ska ta över, att han ska bli ledaren. Jag tror bara det finns ingen som skulle kunna göra det så bra som han. Han är 70 år gammal nu, men det är ju ingen ålder i amerikansk politik.
1: Ja, absolut inte. Och han har energi, styrka, intelligens, allt det där som räknar upp. Men det är, alltså jag vet inte varför han, jag tror inte han skulle kunna liksom, han går inte in i det där partiet helt enkelt. Det är, den vägen är stängd.
3: Han är till och med så här perfekt bakgrund, liksom en lång militär karriär bakom sig, innan han blev liksom finansman och liksom sen entreprenör och liksom väldigt framgångsrik och förmögen på det planet. Och jag tror också han har tre barn som också har varit, tre döttrar som också har varit i militären, brukar skryta om sina döttrar i the Navy, precis som han var och sånt där. Så han har ju liksom så här superstarka såna här mimetiska amerikanska grejer. Han borde verkligen gå hem med basen. Jag kan tänka mig bara att han tror att han gör mer nytta där han sitter, vilket han kanske gör, och han har en super super bra position med sina oberoende medieprojekt. Men om det inte finns någon stark ledare som kan ta över efter Trump, då måste man göra någonting.
1: Alltså jag har en sån här, alltid tänkt att han är för intelligent och stark för att kunna bli ledare i ett demokratiskt, alltså vad som ska föreställa någon slags demokrati. Man ska ha, det här låter ju knäppt, men man ska ha liksom blottor och fläckar på rustningen och svagheter för att gemene man ska kunna identifiera sig. Alltså Bannon är så jäkla stålsatt på något sätt. Och så uppenbart intelligent och handlingskraftig. Så att det gör att folk inte gillar honom tillräckligt mycket för att han ska kunna bli politiker och bli vald till något.
3: Ja, det är en tanke som jag kan tänka. Jag tror att han tilltalar mig på vissa sätt som inte alls betyder att andra tilltalas av honom. Alltså, jag är alltid lite fascinerad av män som har en särskild sorts karisma och pondus. Och den här väldigt maskulina framtoningen och den här lite sardoniska kvaliteten. Mm. Det är fel ord om Bannon, kanske han är en happy warrior, men det finns en särskild sån sorts liksom maskulin, aggressiv pondus som jag är väldigt svag för. Så att jag gillar Steve Bannon delvis av det skälet, bara hans framtoning.
1: Det räcker.
3: Jag kan ge ett annat exempel. Jag gillade Christopher Hitchens när han var vid liv. Trots att jag inte höll med om någonting han sa, någonsin. Alltså Christopher Hitchens, han hade rent stupida uppfattningar om nästan allting, enligt min mening. Så till och med när han hade korrekta ståndpunkter så hade han alltid liksom urusla argument för dem. Så att, som intellektuell så tycker jag att Christopher Hitchens var liksom urusel. Och som moralisk tänkare så var han som ett litet barn. Men det var alltid kul att lyssna på honom. Och jag tänkte bara efterhand, varför gillade Christopher Hitchens? Han var ju en idiot. Och det var bara för hans stil. Jag kommit fram till det. Det var bara hans stil och hans utstrålning. För att han hade den här särskilda sortens pondus. Och jag tror om Christopher Hitchens är sardonisk, definitivt rätt ord. Och jag tror Bannon har också den där grejen. Jag vet inte hur många som gillar det. För mig är det som kattmynta. Och jag tycker att alla människor borde vilja ha den där energin. Framförallt i ledningen för ett land. Eller ledningen för någonting. Men jag antar att det finns många som tycker att det är totalt olidligt. Totalt toxiskt. Det kanske är bara en liten promille som är mottaglig för det där. Men för mig är det som en dröm att någon gång skulle kunna segla upp någon som en politisk ledare med den sortens energi.
1: Ja, vi tillhör en minoritet alltså, definitivt. Och du har ju rätt om Hitchens där. Skillnaden är ju liksom att Hitchens blir så jäkla, han tappar det där mot de sista åren. Jag kan aldrig föreställa mig att Bannon tappar den här appealen han har liksom till oss som är lite konstiga. Jag kommer ju att tänka också på vad heter den här tokiga politikern som blev utsparkad ur Labour? Och sen började jag flörta med muslimska partier.
3: Galloway?
1: Ja, just det. Ja, men jag tycker han har precis samma. Alltså.
3: Ja, ja.
1: Karl är ju i stort sett rubban. Alltså. Men när han går upp och tårna liksom i en debatt, va, jag bara smälter så här att ge mig röstsedel. Ja. Bara på grund av den aggressiva manliga stilen.
3: Ja. Finns det någon i Sverige som har den där energin?
1: Nej.
3: Kanske Leif G.W. Persson eller sånt där. Han är lite så här larger than life. Stor bastant kar. Han kan vara ganska så här cynisk, nedlåtande. Kanske något sånt.
1: Ja, för att han har ju också det. Alltså, G.W. har det att han inte tittar på kameran. Alltså, man vet att han vet att han har fångat oss ändå, alltså, och gör allting så. Han gör det väldigt medvetet. Det finns andra som försöker, men det är så uppenbart att de tittar på kameran, att hur ter jag mig ut nu, alltså, och det märker man, och går inte fram. Han är lite unik där. Ulf Kristersson.
3: Jag tänker att förr i tiden så kanske det fanns fler. Kanske Jörn Donner eller något sånt där. Du vet, det fanns offentliga, ja, alltså, intellektuella i Sverige som hade absolut en maskulin framtoning.
1: Ja, men jag tycker båda filminstitutcheferna är liksom gamla idoler för mig. Både
3: Harry Schein också.
1: Jörn Donner och hans föregångare. Harry Schein var ju liksom sådär. Han hade ju också det här att han skulle kunna bli minister om det inte var så att han hade den här Steve Bannon kvaliteten liksom. Han var too much.
3: Ja, kan vi aldrig få too much i landets ledning? Det vore något.
1: Man tycker ju det.
3: Jag är också det är någonting med Bannon som är så speciellt också, att han tappade verkligen ibland. Alltså, det var ju så fantastiskt ögonblick. Jag pratade om det förut, och det här var ju i 2020, eller om det var 2021 inför 6 januari, när han bara hade en sån här lång rant i War Room, där han plötsligt började ranta. Men jag minns, jag hörde det live, jag verkligen hajade till, wow, vad var det han sa liksom, och det blev ett jävla liv efteråt, för han började prata om att man skulle börja sätta upp folks huvuden på pålar utanför Vita huset.
1: Just det.
3: Så att Trump skulle ta sina fiender, halshugga dem, sätta upp deras blodiga huvuden på pålar i Washington DC, andra om till varnagel. Helt galet. Vem säger så? Vem kan liksom ta ut svängarna på det sättet? Ja,
1: ingen har gjort det sedan 1600-talet.
3: Exakt. Det är det som är perspektivet på Steve Bannon. Ja, välkommen ut i friheten, kamrat Bannon. Jag håller verkligen tummarna för att få se dig igen i rampljuset.
0: Donald Trump på väg att utlysa undantagstillstånd för att frigöra resurser att bygga en mur mot Mexiko, enligt senatens majoritetsledare Mitch McConnell. Ja, vid det här laget behöver vi inte ta Mitch McConnells ord för det, därför att Donald Trump själv har hållit tal och deklarerat sin avsikt att utlysa en national emergency, som det heter, ett undantagstillstånd. Jag vet inte om det är korrekt översättning. National emergency säger man på engelska, och det är en specifik juridisk politisk term i USA. Om vi ska packa upp den här nyheten så måste vi backa lite grann. Vi ska inte backa riktigt så långt, men till att börja med så är det ju så att Trump bedrev ju, som alla vet, sin

0: Trump är en byggare. Han har varit en byggare hela livet. Om det finns någonting som han anser sig kunna, så är det bygga grejer. Särskilt stora grejer. Och kan man bygga skyskrapa efter skyskrapa, så kan man självklart bygga en liten mur kring gränsen. Så jag tror att Trump, jag har sagt att Trump kommer göra det här, och om han inte gör det så är det kört för honom. Han kan knappast bli återvald om han inte har byggt muren. Och nu har det varit strid på kniven sedan i december. I december så ska man enligt den gängse tågordningen sätta en budget för nästkommande år. Det vill säga en budget för 2019 i det här fallet. Jag ska inte gå in allt för mycket kanske på de juridiska teknikaliteterna, men det kallas i USA då för en appropriations bill, som är en lag tekniskt sett som allokerar resurser till olika myndigheter, olika politikområden, olika utgifter. Och då är det så att enligt så hur det amerikanska systemet fungerar, så får inte federala myndigheter ägna sig åt icke-essentiell verksamhet om de inte har en appropriations bill som allokerat resurser specifikt till det de vill hålla på med. Och det som händer då om det inte klubbas igenom en appropriations bill, det är att det blir en så kallad government shutdown. Och det finns ju väldigt mycket liksom fake-idéer kring det här. Därför att man skulle bara drömma om en government shutdown och det faktiskt var att man stängde ner staten. Men så är det inte, utan det är då de icke-essentiella delarna av staten.
1: De som syns mest och är så pass obekväma att folk vill få igång igen.
0: Ja, exakt. För vad är det då som är essentiellt respektive icke-essentiellt? Ja, det visar sig då att det verkar vara väldigt, väldigt politiskt. Och det verkar i praktiken som att federalstaten och myndigheterna bestämmer själva vad som ska vara essentiellt och icke-essentiellt. Och precis som du säger, Nicolas, det råkar alltid bli så att det som de lägger ner är det mest synliga, det som kommer liksom skicka bäst politiska signaler, göra folk förbannade och så vidare.
1: Parken mitt i stan eller något sånt.
0: Ja, parken mitt i stan måste stängas helt plötsligt. Den 22 december så inledde man då en government shutdown, för man kommer inte överens om budgetproppen. Jag vet inte om det är en korrekt översättning, så brukar man säga i Sverige i alla fall. Och det blev den längsta government shutdown som USA någonsin har haft. Det är ju nästan standard att man har en government shutdown, kanske inte varje år, men vartannat år minst, va? Men det brukar vara pågå några få dagar, sen är det någon som viker ner sig. I det här fallet pågick den i 35 dagar till den 25 januari, vilket alltså är rekord. Och det har varit mycket, mycket debatt kring det här, och det är alltid som det är med government shutdown, att de respektive parterna kämpar om att påföra ansvar på den andra. Så att då är så här Nancy Pelosi, demokraternas ledare i kongressen, hon ut och säger så här: det här är the Trump shutdown. Och så säger Trump: nej, det här är the Schumer shutdown. Han säger det är Chuck Schumers fel. Och Schumer och Pelosi då som är de primära motparterna, åtminstone medialt. Och det såg ut ett tag som att Trump tog rätt mycket skada opinionsmässigt. Och han fick ju inte igenom sina krav, trots att han hade det här ultimatumet då, som handlade om muren. Han sa att jag skriver inte på något budgetförslag som inte innehåller en tillräcklig allokering av pengar för att bygga en mur. För nu är det dags att bygga muren, och det här är mitt ultimatum. Men det blev ändå så, jag tror att det var den 25 januari, att man klubbade igenom en man kallar för en stopgap bill, en temporär mellanlösning som skulle då, som man säger, finansiera den federala staten i 3 veckor till 15 februari blir det då. Och sen sa Trump: om vi inte har löst det då kommer antingen bli liksom government shutdown igen, eller så kommer jag göra något drastiskt. Jag kommer utlysa national emergency och bara ta de här pengarna från militärbudgeten istället för att få det hända. Och det är mer eller mindre det som har hänt. För att man klubbar igenom den 14 eller 15 nu en särskild lag då, en bipartisan border bill, säger man med amerikansk politisk lingo. 1,375 miljarder dollar för att bygga 55 kilometer staket. 55 kilometer för den som har räknat dosan fram. Det är inte så stor del av gränsen, va? Så det är ganska futtigt. Och Trump var väldigt missnöjd. Han hade begärt 5,5

0: 7 miljarder dollar tyckte han behövdes. Så han sa okej, okay, ni lyckades inte leverera, då blir det liksom the nuclear option. Då deklarerar jag en national emergency och det ger mig utökade befogenheter så att jag kan bara ta de pengarna. Så han har tagit de pengarna nu från militärbudgeten, kan man säga. Andra saker som militären skulle ha byggt kommer nu inte bli byggda. Och det kommer bli ett jäkla liv om det, naturligtvis. Det är bland annat något militärsjukhus, något där som nu eventuellt inte har finansiering.
1: Gissningsvis i en demokratisk valkrets kanske.
0: ja, det är sällan som det är opolitiskt, sådana där saker. Så att det är 8 miljarder dollar har Trump skrapat ihop. Och med det så börjar han nu bygga muren. Eftersom att eventuellt använder han också militära resurser. Så militären har egna liksom, om man säger, byggbolag eller motsvarande för att bygga saker. Vilket ju för övrigt är en historisk klassisk metod, va? Att låta soldater, att låta armén bygga saker. Romerska armén är väldigt berömt. När romerska soldaterna inte var i krig så byggde de vägar och akvedukter och andra saker. Och det var så man byggde mycket av infrastrukturen i Rom. Så det är lite historiens vingslag när man säger att man ska använda militären för det. Väldigt kontroversiellt naturligtvis politiskt i USA. En av de saker som händer nu är att man ropar herregud, Donald Trump, han är en diktator. Han sätter sig över lagen, han sätter de normala spelreglerna ur spel.
1: Som presidenter har gjort i så här, flera mandatperioder.
0: Ja, det är det som är kruxet då. Alltså när man säger så här, att national emergency är diktatorsfasoner och sånt där. Och det hör man i amerikanska medier, naturligtvis i svenska medier och så vidare. Om det är så, kära radiobubblelyssnare, att du också har hört det här och eventuellt känt lite tvivel, då kan du känna till, och det är lätt att googla och verifiera det här, att alla presidenter sedan Jimmy Carter har gjort ett flertal sådana här national emergency-deklarationer. Jag tror George Bush Jr. gjorde 13 stycken national emergency. Obama gjorde 12, har jag hört. Jag har också hört någon som sa 10 från Obama. Trump har gjort 2 eller 3 innan den här. Så det här tror jag är ens tredje eller fjärde.
1: Ja, de har vi inte ens hört talas om.
0: National emergency. Nej, och det är så här, någon hade att göra med Nicaragua. Någon hade att göra med någon naturkatastrof. De har man inte talas om. Och ingen skrek att Obama var en diktator när han gjorde 12 stycken eller 10 stycken national emergency. Men nu är det plötsligt, nu är det liksom republiken går under, Trump är en diktator, öppet så ställer han sig och går på toaletten på konstitutionen och bara regerar genom dekret och så vidare.
1: Ja, det är ju visserligen vad det är, men det har ju varit så väldigt länge. Det är ju, apropå romarriket, en parallell till hur starka ledare där körde över senaten.
0: Ja, men om man var politisk reporter medan Obama var president och man inte skrek bloody murder när han utlyste national emergency, då är man en usel hycklare.
1: Ja.
0: Om man gör det nu när Trump gör det.
1: Jag kan inte påstå att jag sörjer kongressens avtagande relevans heller.
0: Hur ska vi övrigt analysera den här situationen? Vad tycker du, Nicolas, om hur Trump har hanterat det?
1: Jag var ju lite orolig ett bra tag, för man hörde inte så mycket om muren och Trump verkar inte prata om den så ofta som han gjorde under valkampanjen. Och jag tänkte, vad är det som händer här? Har han blivit bortfintad i det politiska spelet? Tror han verkligen att demokraterna ska med sig? Tror han ens att republikanerna kommer backa upp honom i kongressen? Det har de inte gjort ens när de hade majoritet där. Kommer han bara lägga sig här och tro att han kommer undan med att skylla ifrån sig? Och nu överträffar han mina förväntningar faktiskt. Mycket, mycket imponerande. Han har ju själv levererat en analys av att det här kommer snurra runt i rättsväsendet i flera vänder. Och sen, och han har sagt liksom, han gissar att de kommer förlora väldigt många av dem tills det kommer upp till högsta domstolen. Där förhoppningsvis kommer gå bättre. Och det kan vi väl gissa att det gör nu när han har haft nomineringar och sådär också. Fått tillsätta nytt folk. Mycket roligt. Också apropå historiens vingslag. Asagudarna byggde en mur för att skydda sig mot jättarna. Och till slut med att det var en jätte som fick betala för den.
0: Kan du berätta mer om den här historien?
1: Det kan jag göra. Thor var bortrest. Och då kom man fram till att det fanns ingen som kunde skydda Asgård från jättarna. Så då behövde man bygga en stor mur. Men det var ju väldigt jobbigt, så man skulle hyra in någon. Och jag tror det var Loki lyckades hitta någon som sa att jag kan göra det på ett par år, något sånt. Men då vill han ha ett väldigt högt pris. Jag tror han skulle ha solen och månen, och han skulle även få gifta sig med Freja.
0: Hoppsan.
1: Ja. Så det gudarna gjorde då var att de gav honom en kortare tidsfrist. Han skulle få ett halvår på sig eller någonting. Jag tänkte, han kommer aldrig klara det där. Och dealen var att om han inte blir klar i tid så kommer de inte behöva betala. Och då står de där med en nästan färdig mur. Det är väldigt praktiskt. Så han bygger på där, den här snubben. Väldigt duktig. Han har sin magiska häst också som han bygger den här muren med. Och när det bara är någon dag kvar så börjar gudarna få lite panik. För det ser ut som att han kommer bli klar i tid. Och de vill inte betala solen och månen och Freja. Så då förvandlar sig Loke till en mär som lockar bort den här hingsten som hjälper mannen att bygga muren. Det är för övrigt så Sleipner blir till, men det är en annan berättelse. Så då lyckas han inte bli klar i tid. Han känner sig lurad då när solen går ner sista dagen och muren bara är nästan klar. Och då blir han jättearg, tar av sig kappan, och så visar det sig att han är en jätte. Och jag tror att precis då så kommer Thor hem och ser den här jätten och slår ihjäl honom.
0: Är det lite, inte riktigt rent spel där?
1: Ja, man kan ju nästan föreställa sig Trump hyra in en massa mexikaner och sen säga, ni blev inte klara i tid, ni får inga pengar.
0: Vilken intressant profetia där.
1: Mm.
0: Ja, kära lyssnare, nu vet ni vad ni ska hålla utkik efter i turerna kring murbygget. Jag gör väl delvis samma reflektioner som du, att jag har varit lite bekymrad över Trump, att han har tonat ner murretoriken. Jag undrar att liksom, han tappat bollen? Förstår han inte hur viktigt det här är? Förstår han inte hur demoraliserade alla hans supportrar kommer bli om det inte blir en mur? Han måste ju förstå vilken fantastisk PR-grej det blir när det faktiskt finns en fysisk mur. Och han kan göra liksom reklamfilmer och kabla ut bilder. Och
1: han kan stå och hålla rallies framför muren.
0: Ja, exakt. Vi har rallies i muren. Och eftersom folk kommer hålla på att protestera mot muren och försöka förstöra muren och klättra över muren och så vidare, så kommer den få konstant uppmärksamhet dygnet runt. Mm. Så kommer bilder av hans triumfatoriska mur visas i amerikanska medier. Så det är ju hans... Jag tror ju att bygga muren, det är ju liksom Alexander-hugget.
1: Mm.
0: för Trump att besegla resten av sin politiska karriär. Garantera att han vinner nästa val, det tror jag han kommer göra oavsett. Jag tror till och med han skulle kunna göra det utan muren vid det här laget. Med tanke på att det inte finns någon på den demokratiska sidan som verkar kunna utgöra ett seriöst hot mot honom. Men med muren så är det absolut omöjligt, tror jag, att stoppa Trump. Men nu har han kommit tillbaka. Jag har känt mig lite besviken på att han har kört hela den här government shutdown-grejen och sen vek ner sig i slutändan, för att han kunde ju bara ha deklarerat sin national emergency från början.
1: Mm.
0: Och han hade lika gärna kunnat göra det i december, säga så här: fine, om jag inte får en appropriations bill som innehåller murfinansiering, då klubbar jag igenom den jag får, men gengäld då så utlyser han kunde exakt det han gör nu, kunde han gjort för 2 månader sedan.
1: Man kanske har suttit och lyssnat på Jordan Peterson och tänkt så här att jag måste vika ner mig så alla får se hur orimlig vänstern är.
0: Ja, men jag tror faktiskt det.
1: Ja.
0: Jag tror faktiskt det. Och jag tror också att han har lyckats med det.
1: Mm.
0: Därför att under den här perioden då, government shutdown-perioden, så har man sett hur Trumps förtroendesiffror minskar och minskar och minskar. Men efter då, från den 25 januari när den slutade, så har hans förtroendesiffror gått upp igen.
1: Mm.
0: Och senast jag såg siffror, det var, jag vet inte, någon knapp vecka sedan, så var Trump uppe på 52% approval rating, som det kallas. Och det kanske inte låter mycket för världen, men det är alltså den högsta förtroendesiffran som Trump har haft sedan, jag tror, januari eller februari 2017. Det vill säga några veckor bara efter att han tillträdde. Alltså det här i slutändan, bottom line för Trump opinionsmässigt, är att han har fått en rejäl boost av det här. Och allt sammantaget så verkar amerikanerna gilla det här ganska mycket, och han har hanterat det. Och nu ovanpå det, han har förnedrat demokraterna. Har haft liksom oändliga möjligheter att attackera dem och håna dem under den här perioden. Och han har använt det väldigt väl. Att till exempel har han ju... han har hånat dem för att de har åkt på semester, till exempel. Ja, men nu är Nancy Pelosi på Hawaii. Här sitter jag i Washington DC och jag skulle vilja förhandla med någon. Jag skulle vilja lösa det här problemet nu, men Pelosi och Chuck Schumer, de är på Hawaii och håller dem på med och så vidare. Så han har verkligen mjölkat det här för allt det är värt. Och jag tror att han har lyckats nu på flera fronter.
1: Mm.
0: Och nu tror jag också att det går inte att stoppa muren längre. Och då går det inte att stoppa Trump.
1: Nej.
0: Så jag tror att det här är lite grann spiken i kistan på förhoppningarna om att bli av med Trump.
1: Oh ja. Även om de skulle börja bråka i rättsväsendet så har han ju faktiskt den här 1,5 miljarden från kongressen som man kommer kunna börja bygga med medan rättsprocessen rätas ut.
0: Ja.
1: Och det gör det ju nästan bara, alltså då dras det ut på ännu mer så att han kommer få ny uppmärksamhet varje gång ett nytt rättsfall avgörs och till slut så går det upp till högsta domstolen och blir väl kanske så här startskottet för nästa valrörelse eller någonting.
0: Ja, bra jobbat Donald.
1: Kommer vi få höra demokrater stå och citera Ronald Reagan?
0: Tear down this wall.
1: Ja.
0: Mr. Trump, tear down this wall. Ja, ja, det är inte otänkbart. Det finns ju, det är intressant tycker jag att det här med att med murar har blivit så laddat, så symboliskt. Och det är ju en fråga som jag tror att vänstern oundvikligen förlorar. De kan absolut inte vinna på att motsätta sig murar. För att alla förstår rent intuitivt hur vansinnigt det är.
1: Mm.
0: Alla förstår att till exempel om man har ett eget hus, en egen tomt, så är man säkrare om man har en mur runt det än om man inte har det.
1: Ja.
0: Alla vet det här. Alla känner till kinesiska muren.
1: Mm.
0: Alla känner till Berlinmuren, som visserligen var till för att hålla folk inne snarare än att hålla folk ute. Men det funkade för det syftet.
1: Ja.
0: Hela tiden ska man ta fler exempel. Israel är ett sådant bra exempel. Va? Israel har byggt eller håller på att bygger hela tiden ut, tror jag, en lång, lång, lång mur som ska skilja liksom, judiska från palestinska områden och så vidare. Det är ju kontrovers kring om de har dragit den här muren på rätt ställe eller inte. Mm. Liksom, men de har en mur och de bygger den för att den funkar. Och alla fattar liksom att ja, men Israel skulle inte bygga en mur om det inte var ett effektivt sätt att skydda gränsen. För att israelerna, de är inte dumma och de har inte råd att slarva med såna här saker. Och du har ett annat kul exempel var ju när påven gick ut och sa att det är fel med murar.
1: Mm.
0: Och folk direkt bara började lägga bilder på Vatikanen som naturligtvis är omgiven av en stor mur hela stället. Så att alla gillar murar intuitivt. Alla vill ha en mur kring sin egen tomt. Och därför är det hopplöst att övertyga folk om att det är fel att bygga en mur kring på den amerikanska gränsen eller någon annan gräns. Det absolut enda skälet till att motsätta sig en mur, det är att man vill ha ett okontrollerat inflöde av liksom tusentals, hundratusentals, miljontals människor, i det här fallet då från Centralamerika, som ska välla in okontrollerat över gränserna. Det blir väldigt naket.
1: Mm.
0: Den agendan blir väldigt naken när man kokar ner till frågan om ska vi ha en mur eller inte. Ja, lite av en vändpunkt i amerikansk politik tror jag, och härifrån så blir det nedförsbacke för Donald Trump politiskt. Det är min lilla spaning.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Radio Bubbla.

0: Anna Hellgren, Horace Engdahl översätter intervju med Peter Handke som Aftonbladet Kultur publicerar, innehåller felöversättning där Handkes ortodoxa och muslimska serber blir serbiska ortodoxa och muslimer. För att tona ner den serbnationalistiska propagandan som förnekar såväl bosniakernas existens som deras rätt till ett eget land. Att ge priset till Handke, sannolikt en hämndreaktion från den högmodiga akademin. Ja, ett kulturkrig, kulturbråk, vad säger man? Kultur. Det är kulturdebatt på högsta nivå i alla fall. När Aftonbladet Kultur och Expressen Kultur, dessa giganter till institutioner, ryker ihop över den här meningen som Horace Engdahl eventuellt har översatt på ett tvivelaktigt sätt. Det är så Aftonbladet Kultur som har publicerat en intervju med Peter Handke som ursprungligen gjordes i den tyska tidningen Die Zeit. Och den har då översatts till svenska av Horace Engdahl. Till att börja med så är kritiken här att Horace Engdahl är ju inte en... Han är inte en oberoende, en objektiv bedömare. För att han själv är ledamot av Svenska Akademien som har delat ut pris till Peter Handke nyligen. Så han är så att säga part i målet. Och därför borde man ha tagit en mer neutral och objektiv översättare. Men det som verkligen har rört om i grytan, det är översättningen av en specifik mening. Och nu ska jag säga på förhand att det blir lite komplicerat. Och ni som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla kommer eventuellt att ha lite svårt att hänga med. Ni kanske vill skriva ner meningarna för att titta eller öppna länken och sånt där. Men jag ska försöka vara så tydlig som möjligt kring vad det här handlar om. Till att börja med då, originalet då, det är en tysk mening som lyder så här. Vi konnte Deutschland, Kroatien, Slovenien und Bosnien-Herzegovina anerkennen, wenn auf dem Gebiet mehr als ein Drittel orthodoxe und muslimische Serben lebten. Ursäkta min tyska. Det här är Horace Engdahls översättning. Hur kunde Tyskland erkänna Kroatien, Slovenien och Bosnien-Herzegovina när mer än en tredjedel av dem som bodde i dessa områden var serbiska, ortodoxa och muslimer? Så den springande punkten här, det som bråkar om, det är alltså frasen Handke säger, orden det är exakt då, ortodoxa och muslimska serber. Och vilket då Horace Engdahl översätter till serbiska, ortodoxa och muslimer. Så han kastar om ordföljden lite grann där. Och Jasenko Selimovic var den första som upptäckte det här. Och han tog till Twitter och han skrev följande. Det här är inte sant, utropstecken. Jag drömmer nog. Horace Engdahl översätter Handkes intervju och tvättar det som Handke säger. I intervjun pratar Handke om serbiska muslimer, Hermande Milosevic. Men Horace tvättar det och översätter med muslimer. Vad pågår? Frågetecken, utropstecken. I en senare kommentar till Dagens Nyheter så säger Selimovic: det ska inte akademiledamöter göra. Att prata om muslimska serber har gjorts för att förneka bosniakiska offers existens och dess historia. Anna Hellgren på Expressen, som skriver den artikeln som tittar på just nu, hon säger: begreppet serbiska muslimer användes flitigt under Jugoslavienkriget som ett sätt för serbnationalister att förneka att det alls fanns bosniaker. Istället var de deformerade serber som konverterat under det ottomanska väldet utan rätt till såväl ett land eller en existens. Att Peter Handke obekymrat slänger sig med stor serbisk nationalistpropaganda än idag är talande. Och att Horace Engdahl antingen inte förmår förstå vad det är Peter Handke faktiskt säger, eller än värre, medvetet förskönar hans uttalande, är skandalöst. Det skulle förstås kunna vara ett misstag, men Engdahls omkastade ordföljd öppnar ett getingbo av möjliga tolkningar i värsta möjliga läge för Svenska Akademien. Så att vi får att Peter Handke har så sagt muslimische serben, och det att säga muslimska serber, det är ett kodord för att säga att bosnier finns inte. Bosniaker är ingen riktig grupp, de har ingen rätt att existera, utan det vi kallar för bosniaker, de är bara muslimska serber som ska införlivas i Storserbien, i den stora storserbiska nationalistpropagandaplanen. Du Boris, du är inte heller en neutral objektiv bedömare, för du har också lite grann personlig koppling till den här regionen. Men Just därför kan det vara extra intressant, tycker jag, att höra vad du säger. Är det så att det här muslimska serber, är det en hundvissla? Ett förtäckt sätt att säga att alla bosnier borde utrotas?
1: Ja, alltså det är ju, jag börjar nästan stamma, vi är så upprörd, för det är så jävla korkat alltså. Att tala om serbiska muslimer eller serbiska katoliker och syftar på kroater, alltså det är, jag vet människor som, alltså det finns serbiska historiker som använder den termen, men som ändå har den konkreta politiska ståndpunkten, men det är väl lika bra att kroaterna får ett eget land, fast de är ju egentligen serbiska katoliker, och det är väl lika bra att ge muslimer ett eget land, fast de är egentligen serbiska muslimer. Det är ju, alltså historiskt sett så är det ju en alldeles korrekt beskrivning, alltså att muslimerna idag i Bosnien härstammar från människor från serber som konverterade till islam där ottomanerna välde fram. Och det var ju faktiskt oftast godsägare, inte oftast, var i princip alltid de mer välbeställda godsägarna som konverterade till islam för att kunna fortsätta piska serbiska bönder. Så det har alltid funnits en slags klasshat i de här motsättningarna i den bosniska regionen. Men alltså det vi ser här nu, det har ju, alltså, man kan ha en vettig diskussion faktiskt om de här sakerna. Diskutera historien, hur orden används idag, är kroaterna en egen, är de serber som är katoliker och så vidare. Det är fullt möjligt, och det pågår sådana diskussioner, har alltid gjort det. När övergick serber eller muslimer till egna nationer och så vidare. Men det vi ser här, det är ju någonting helt annat alltså. Det är ju, man är ute efter Svenska Akademin, eller man är framförallt ute efter Horace Engdahl. Och man kommer ju liksom hitta sådana här grejer om och om och om igen. Där man drar extremt högra växlar på ett ganska okontroversiellt uttalande. Och en fullt rimlig översättning dessutom. Och man kan säga att man skulle lika gärna kunna säga att, alltså, och inte bara lika gärna, utan det är så att bosniaker är ju ett hittepå-begrepp som egentligen lanseras sent 80-tal och får lite vidare spridning under 90-talet, och sen det är lika mycket ett bosniakerna är lika mycket att titta på folk som makedonierna är. Det finns inget makedoniskt folk och det finns inget bosniakiskt folk heller. Och det måste vara fullt rimligt att kunna hävda att de muslimer som bor i Bosnien inte har rätt till ett eget land, och tala om serbiska muslimer utan att man därför behöver få en skylt om halsen där det står att Horace eller Boris Benedict för den delen anser att alla muslimer ska utplånas. Och det man döljer med den här kokodiskussionen är ju det faktum att Bosnien idag och Sarajevo framförallt håller ju på att arabiseras. Alltså det är inte så att problemet för muslimerna i Bosnien är att de riskerar att folkmördas omkring boende serber. Problemet för dem är att de är på väg att bli en arabisk vasallstat. Men det undviker man nogsamt att diskutera.
0: En sak som jag minns från 90-talet i samband med kriget och sånt där. Jag tänkte kolla anekdoten med dig, Boris, se om den har någon genklang hos dig. Jag hörde historier om hur flyktingar som kom från olika sidor i kriget i Sverige förhöll sig till sin nationella identitet, sin språkliga identitet. Och ett exempel på det här, det var att i olika situationer så påstod sig personer från Serbien, Bosnien, Kroatien och så vidare. De påstod att de talade helt olika språk mot varandra. Så tidigare så sa man att i den här regionen så pratar man serbokroatiska. är att man pratade i princip samma språk, kanske hade olika dialekter. Men det var tydligen situationer då där man hade till exempel en serb som skulle prata kanske med en myndighet eller sånt där. Och sen tog man in en tolk. Och tolken kom då och skulle tolka. Men sen när tolken hörde serbens dialekt och hörde att det var en serb, så sa den kroatiska tolken: nej, nej, nej, han är serb. Jag kan inte översätta. Jag talar i kroatiska. Han talar serbiska. Ni måste hitta en serbisk tolk såklart om man ska prata. Men i själva verket så är de här språken så väldigt närliggande varandra att man inte behöver olika tolkar för då kroatisk serbiska eller kroatisk serbokroatiska och serbisk serbokroatiska. Så det intryck som jag har fått, det är att det pågår liksom en väldigt artificiell och krystad, för att inte säga lögnaktig, separation. Där man till och med ljuger om hur pass närbesläktade språken är, bara för att man vill insistera på att man har en distinkt nationell identitet. Är det på det sättet?
1: Ja, det är ju på det sättet. Och de språkskillnader som finns i det forna Jugoslavien, de löper ju inte så jäkla mycket mellan till exempel om man bara tar serberna och kroaterna. Alltså serbokroatiskan som har talat är begriplig för alla. Ska man finlira och titta på hur språklinjerna går till exempel, så är det så att det finns ju så att säga, det finns kroater som talar en mera serbisk kroatiska, och det finns serber som talar en mera kroatisk serbiska, beroende på var de bor i landet. Och dessutom så har man ju genom att det är en typisk kulturell korsväg, alltså kroaterna bortemot Ungern och serberna som har en stor ungersk population, för att tala om ditt nya hemland, de talar ju en serbokroatiska som är väldigt uppblandad med ungerska ord, precis som slovenerna på gränsen mot Italien talar väldigt mycket italienska de, och en del har också österrikiska låneord. Kroaterna talar en väldigt italiensk serbokroatiska, så att det beror på. Men som du säger, det man har målmedvetet har gjort är att man liksom börjar särskilja språken. Kroaterna börjar plocka upp liksom låneord, eller inte låneord, börjar plocka upp liksom ord och grammatik från 1400-talet och liksom rekonstruerar en slags kroatiska nu. Ja, man håller på med länge. Så att bara för att markera att vi har minst ett eget språk. Och muslimer får prata arabiska snart, så att det är alltså på det sättet.
0: Jag tror också att det kan ligga någonting i en annan sak som du var inne på, Boris, att man har en viss tendens att hitta fel hos Horace Engdahl och kanske vissa andra personer. Så här skriver Anna Hellgren: Horace Engdahl, som beslutade att slåss för Jean-Claude Arnault, för institutionen Svenska Akademin så som han ser den, sluten, egenmäktig och suverän. En inte alltför vansinnig gissning är att Peter Handkes pris var den självutnämnde krigaren och hans gängs sätt att hämnas och en gång för alla inprätta akademins oberoende i omvärlden.
1: Ja, men det var det också. Och det där är man så förbannade på. Liksom alla hade ju väntat på att akademin skulle och Horra skulle stryka på foten liksom, och inte ha den här lite mer von oben och vi vet bäst attityden. Man är ju asförbannade för att man inte dunkade in med någon amerikansk feministisk förfärdare. Hade de gett priset till Joyce Carol Oates till exempel, och så hade man avskan samtidigt, då hade liksom, ja, men vi ska försöka förlåta dig. Men att dunka in Peter Handke, det är liksom verkligen bara att ge DNs kultursida och konsortes fingret helt enkelt. Och det gör de skitförbannade. Och det där har ju Engdahl all heder av, alltså. Akademin ska vara akademin och ja, jag tycker det var rätt. Inte bara för att det var Handke, utan själva attityden tycker jag är riktig.
0: Jag tycker det är intressant det här med muslimska serber och så vidare, så jag ville att vi skulle diskutera lite grann. Men det finns också en annan avrundning kan man säga på den här historien. Och det är Horace Engdahl själv som påpekar i sin egen kommentar till det här, den här kontroversen som publicerades på Aftonbladet. Där går han själv igenom liksom den grammatiska situationen med den här meningen. Han skriver så här: det är sant att slutet av meningen grammatiskt sett kan tolkas på två sätt i min översättning. Antingen så att det rör sig om serbiska ortodoxa och serbiska muslimer, eller så att det rör sig om serbiska ortodoxa och muslimer i största allmänhet. Fast den senare tolkningen verkar uppriktigt sagt en aning krystad. Så att det finns en tvetydighet där, och det som han påpekar att hur man än vänder på översättning, alltså om man hade vänt på och skrivit ortodoxa och muslimska serber, så hade man haft, man hade inverterade tvetydigheter. Men påpekar Horace Engdahl, jag tycker det är otroligt komiskt, han påpekar att på tyska så är den här meningen inte tvetydig, och det beror på hur man i tyska kapitaliserar huvudord respektive bestämningar. Det vill säga, om någonting är ett substantiv på tyska så skrivs det med stor begynnelsebokstav, medan om det är ett adjektiv så skrivs det med liten begynnelsebokstav. Och eftersom intervjun är skriven så vet vi otvetydigt vad som stod i den tyska texten. Och knäckfrågan då här, det är ju huruvida ortodoxa stod med stort O eller litet O. För att om ortodoxa skrevs, det är otroligt, det är verkligen sån här antalet änglar på ett nålsöga och så vidare här.
1: Ja, men alltså, det är fascinerande. Ja,
0: om ordet ortodoxa, alltså ortodoxe und muslimische serben, om ordet ortodoxa står med stort O, då är det ett substantiv. Och då betyder det att han pratar dels om ortodoxa och dels om muslimska serber. Men om ortodoxa står med litet O, då är alltså både ortodoxa och muslimska bestämningar, och enbart serber är huvudordet. Så då pratar han bara om serber som är både ortodoxa och muslimer. Och faktum är i intervjun att ortodoxa står med litet O. Det är alltså ett bestämningsord, inte ett substantiv. Ett adjektiv, inte ett substantiv. Vilket innebär att Jasenko Selimovic tolkning är definitivt felaktig. Det är definitivt inte det som står i den skrivna versionen av Die Zeits intervju.
1: Men det är ju härligt.
0: Ja, det är väl komiskt då att alltihop bygger på liksom att Jasenko, han har uppenbarligen läst den tyska intervjun, men han kan inte tyska tillräckligt bra för att förstå att det här inte är en ambivalent mening. Alltså, han har inte förstått meningen helt enkelt på tyska.
1: Nej, men alltså, och det som styr Selimovic är ju enbart positioneringen i kulturlivet och få en chans att klippa till Engdahl, inget annat. Även om han skulle kunna ha en bättre tyska så hade han varit så förblindad av den här möjligheten. Alltså att det hade varit styrande för honom.
0: Ja, det var dagens kulturstrid i alla fall från den svenska litterära ankdammen.
2: Radio Bubbla.
0: Eiffeltornet stängt för andra dagen i rad. Strejkande arbetare protesterar mot ny affärsmodell som reserverar en av tornets två hissar för turister med förbokade internetbiljetter, vilket de anser har lett till långa köer till den andra hissen. Ja, vi pratade för ett par inslag sedan om en SVT-artikel, ett viktigt samhällsreportage om fläktar som säljs svindyrt på Blocket. Och det här är ett liknande kombination. Alltså fransmän och marknadsekonomi är en nästan lika problematisk kombination som Sveriges Television och marknadsekonomi. Och det här är en liknande situation som fläktarna i sommarheta Sverige. Men vi har en annan knapp och väldigt åtråvärd resurs, nämligen utsikten från toppen av Eiffeltornet. Och det här är ett ständigt problem som man har vid Eiffeltornet, att alla vill åka upp i tornet med hissen och titta på utsikten. Och därför blir det väldigt, väldigt långa köer. Och nu har man som ett sätt att hantera den här situationen, har man satt ett pris på den här resursen för att balansera tillgång och efterfrågan. Så att om du inte vill stå i kö och chansa och på att kanske stå liksom en timme eller fyra timmar långt det kan ta, så kan du istället köpa en hissbiljett på internet. Och på det sättet så behöver du inte stå i den långa kön, utan du kan gå direkt till betalhissen. Så på det här sättet så får man ett förutsägbart sätt. Turisterna kan komma till Eiffeltornet och de behöver inte stå i kö lika många timmar. De behöver inte vara osäkra på om de faktiskt får komma upp i Eiffeltornet eller inte. Men franska fackföreningar, de som organiserar Eiffeltornsarbetarna, de är rosenrasande över det här. Och de har bestämt sig för att strejka i protest mot att man tar betalt för hissbiljetter. Och naturligtvis är det så att när Eiffeltornsarbetarna strejkar, det leder naturligtvis till att nu kan ingen komma upp i Eiffeltornet längre. Nu funkar ingen av hissarna. Och det här är deras filosofi. Om inte alla får stå exakt lika länge i kö, så ska ingen få komma fram överhuvudtaget. Och i den här artikeln så har vi flera citat från turister som naturligtvis är ganska förbannade. Han säger till exempel att så här, ja, jag är ganska irriterad, jag ska inte ljuga, jag är väldigt irriterad. Ja, det här har faktiskt förstört hela vår resa, nu vet ni inte vad jag ska göra. Lanna säger, jag gick upp klockan 6 i morse och vi var här, vi var en av de första som var här, men nu är det stängt. Säger en person som har rest ända från Kanada för att bestiga Eiffeltornet. Ja, Tobias, skulle det vara orättvist om jag sa att det här är typiskt franskt och ännu ett bevis för att Frankrike är ett hopplöst socialistiskt skithålsland?
3: Ja, jag känner mig inte benägen att komma till Frankrikes försvar i det här läget faktiskt. Det är ju väldigt, väldigt mycket Frankrike detta. Dels då attityden till kapitalism i sig, och dels att fackföreningarna reagerar på det genom att strejka. Det handlar ju inte ens om de arbetarnas arbetsvillkor, utan det handlar om att de blir så indignerade över arbetsgivarens affärsmetoder att de strejkar. Och som du själv säger, premissen här är ju att de gör detta för besökarnas skull på något sätt. Men resultatet blir att ingen kan komma upp i Eiffeltornet överhuvudtaget. Så det är ju rätt komiskt alltihop.
0: De har en representant för fackföreningen. Han heter Dennis Vavasori. Han säger att det är olyckligt att det var här vi slutade. Att besökare måste bli bestraffade. Men vi gjorde allt. Vi gjorde allt vi kunde för att undvika det. Ja, ni gjorde allt utom att göra ert jobb och sköta hissen.
3: Ja, det är fantastiskt.
0: Det är en intressant illustration, va, av ett vägval som vi ständigt ställs inför inom politiken i alla länder. Alltså, vi har knappa resurser. Alla kan inte göra allting som de vill med de resurser som finns. Vi vill alla ha mer än vad vi har. Och samhället måste ha principer för att fördela saker och ting. Och tyvärr så är staten involverad, staten anser sig kontrollera saker. Man kanske till och med kan, vad gäller Eiffeltornet, så kanske man kan säga att Eiffeltornet ägs av den franska staten. Så det finns ingen annan riktigt som kan fördela den resursen. Men man har den här frågan, ska man göra fördelningen genom en kö? Som till exempel hur man sålde livsmedel i Sovjetunionen och östblocket. Att det finns bara så mycket bröd eller kött eller grönsaker att köpa, och de fördelas genom att vi har gigantiska brödköer, och de som råkar stå först i kön, de får köpa allt brödet, och de som inte var ute tillräckligt tidigt i kön, de får inte köpa något bröd. Eller som vi har till exempel med samma system i Stockholm med hyreslägenheter. Sättet att få en hyreslägenhet som är det socialt acceptabla är att stå i kö i 5 år, 10 år, 20 år, 30 år. Jag tror till och med det finns folk som får särskilt åtråvärda lägenheter efter att ha stått i kö i mer än 30 års tid. Det första man gör om man bor i Stockholm är att man sätter sitt nyfödda barn i bostadskön. Och på det sättet så har man en chans att de i framtiden ska tillhöra bostadsadeln som har superlånga kötiderna. Så antingen gör man det, eller så har man en marknadsekonomisk mekanism där man istället fördelar resurser utifrån vem som är beredd att betala för dem. Och återigen, i samma mekanism som vi har med fläktarna, till exempel sommarfläktarna i Sverige. Antingen så kastar vi en tärning och ser fläktarna går till de som råkar vara först ut när de sista fläktarna säljs, när det kommer in kanske ett nytt parti fläktar från Kina till Elgiganten, de som råkar vara där kan köpa allihopa. Eller så är det möjligt att köpa fläktar hela sommaren, men de kostar 1500 spänn.
3: Och det är ju en av de mest väldokumenterade mekanismerna någonsin, men likväl så vägrar med dåres envishet så vägrar alla de progressiva att förstå den.
0: Ja, vi får se hur det går i Paris. Fackföreningen säger att vi hoppas att vi ska kunna jobba börja jobba igen så fort som möjligt. Ja, fan trot. Men de säger att de ska fortsätta göra sitt bästa för att få igång hissen i Eiffeltornet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Det är ganska många som hör av sig och frågar om vaccinerna, vill att vi ska prata om dem och så vidare. Jag tycker personligen att det är en väldigt komplicerad fråga. Det är inte så fråga. Det finns oerhört mycket oklarhet, så mycket osäkerhet. Så totalt motstridiga budskap som kavlas ut. Åtminstone för mig personligen så är det helt omöjligt att till exempel hitta experter som jag litar på vad gäller vaccinfrågan. Och det är väldigt svårt, för om man inte har någon typ av auktoriteter som man kan peka på, som man kan alltså välja själv liksom. Med experter som man kan lyssna på och prata med. Så, ja. Alltså, vad är vaccinerna? Man kan inte ens läsa all data, all forskning själv. Och bilda sin uppfattning. För det stora problemet är att data hålls hemliga. Och släpps inte ut. Det pågår en rättsprocess. En riktigt bizarr rättsprocess. I USA kring Pfizer. Och hur amerikanska staten ska släppa data om hur de har testat Pfizer-vaccinet. Och de säger att de ska inte släppa det förrän 2090 eller något, helt sinnessjuka saker. Alltså, du kan inte ens sätta dig in i informationen själv. Även om du har oändligt mycket tid så kan du inte få informationen. Och det officiella narrativet är helt klart falskt. Alltså, det är definitivt inte så att vaccinen är harmlösa och att det utan någon som helst tvekan är värt att vaccinera sig, därför att fördelarna överväger nackdelarna. Det är en propagandalögn som bara kan upprätthållas genom att mängder av relevanta data undanhålls. Men samtidigt, om jag försöker se nyktert på situationen, så landar jag ändå i att alla alternativa narrativ har lika ofta uppenbara hål. Alltså, man måste applicera samma kriterier såklart på i båda riktningar. Man måste förhålla sig lika kritisk mot alla källor. Och precis som att NPC-normis har en tendens att svälja allting som står i medströmsmedierna, så har alternativa personer har en tendens att ta lite vad som helst som man hör på BitChute på allvar. Lite hårdraget. Men man märker det faktiskt även inom bubblenätverket. Inte att folk tror på allting de hör, men att folk fäster väldigt stor vikt vid saker som verkar vara liksom väldigt lösryckta bitar i information. Det verkar egentligen vara så, nästan en spegelbild av den sensationalism som medströmsmedierna bygger upp kring coronaviruset. Bygger man i alternativa medier upp en sensationalistisk skräckpropaganda kring vacciner. Och jag har försökt lite grann informera mig. Det är en viktig fråga. Det har även personliga konsekvenser och sånt där man måste fatta beslut. Jag har tagit del av en del information, men har helt enkelt svårt att bilda mig en uppfattning. Ett exempel, jag lyssnade på ett par av de här Joe Rogan-avsnitten som var så omtalade i december. Mest av att det var så mycket uppståndelse kring dem, så jag ville lyssna för att ha koll på vad snacka om. Så jag lyssnade på intervjuerna med Robert Malone och Peter McCullough, som jag förut har lyssnat på båda två de personerna. Men jag lyssnade på deras Rogan-framträdanden. Och det var intressant. Det var intressant att lyssna på båda två, men jag har ingen aning om vad jag ska tro och många saker de säger. Och om det nu finns någon som tycker att jag ska tro på dem, därför att de är auktoriteter, för att de är läkare och forskare och sånt där, så är det värt att notera att de här två personerna, Robert Malone och Peter McCullough, de är inte överens om allting. De säger emot varandra på många punkter, även på helt centrala punkter. Jag har märkt till flera saker där de som, vad jag tycker i alla fall, de verkar ha 180 grader motsatt ståndpunkt, samtidigt som båda är tämligen bergsäkra på sin sak. Tyvärr så gjorde jag ingen lista. Jag funderade på att göra en lista, men jag var så upptagen. Jag lyssnade medan jag var upptagen med att flyttbestyr. Men nu i efterhand så önskar jag att jag hade gjort den där listan som jag tänkte på. För det var en 3-4 saker som jag reagerade på. Jag tror att en av dem var att frågan om huruvida man kan få covid-19 mer än en gång. Och då säger en av dem, jag tror att det är Peter McCullough som säger att det är omöjligt. Det finns inte ett enda dokumenterat autentiskt fall av någon som har fått covid-19 två gånger. Medan Robert Malone säger att han har själv haft covid-19 två gånger. Jag kan inte svära på det, men jag tror att det var ett av exemplen jag tänkte på. Och sen både Robert Malone och Peter McCullough känns, ja, men de känns ju så här sensationalistiska. De har båda lite så här skumma egna agendor. Båda, de är inte bara ett läkare och forskare, de här två, utan de är också medieprofiler och har andra agendor. Kanske godartade agendor, men det är sånt som jag lägger märke till. Liksom att den ena pushar väldigt mycket för sin kanal på Getter och socialt nätverk. Den andra pushar mycket för sin podcast. Han sitter och pratar varje dag och säkert tjänar mer pengar på sin podcast än han gör som läkare. Så min magkänsla, om man bara tar de här två som ett exempel, som ett nedslag, så min magkänsla är att båda de här herrarna är tendensiösa såna här cranks, men med mycket behagliga och förtroendeingivande röster. Vilket alltid är ett potentiellt problem som man måste hålla utkik för. Även om man lyssnar på radiobubbla, nota bene. Ja, i alla fall. Min personliga inställning till vaccinering har ändå förändrats lite grann sen sist jag pratade om radiobubbla. Tidigare så kände jag mig relativt likgiltig. Jag hade ingen lust att vaccinera mig, men jag kunde ändå tänka mig att göra det om det blev liksom väldigt opraktiskt att leva som ovaccinerad. Jag känner inte så längre faktiskt, utan det finns ändå så många rapporter nu om allvarliga biverkningar och så många rapporter om hur biverkningarna mörkläggs, hur de inte rapporteras, hur det fuskas med data och så vidare. Och i och med att omikron är den dominerande virusvarianten nu, det innebär att vaccinerna har inga som helst medicinska fördelar. Det är som att vaccinera sig mot förkylningsvirus. Så att nu har jag väldigt svårt att se under vilka omständigheter som jag skulle kunna tänka mig att vaccinera mig. Ja, det är möjligen om det blev liksom ett krav för att kunna köpa mat eller något sånt där jag bor. Då kan jag tänka mig att ja, jag kan vaccinera mig så att Sofia slipper vaccinera sig. Jag kan ta sprutorna så att familjen har åtminstone ett vaxpass. Så att vi kan liksom gå utanför lägenheten och köpa mat och övervintra vaccintyranniet. Alltså jag är inte en sån som... Det finns vissa, vi har en diskussion på BBS, vissa säger att de hellre dör än att låta sig vaccineras. Jag är inte sån. Om jag ska välja mellan att ta vaccinet och dö, så kommer jag ta vaccinet. Därför att det är åtminstone inte 100% sannolikhet att jag dör av att ta vaccinet. Jag vill leva. Men jag har på ett personligt plan har blivit mycket mer negativ till att själv ta vaccinerna. Och jag har inga som helst tankar nu på att låta dem sätta den där sprutan i mig. Så på det sättet har jag ändå liksom, antar jag, bildat min uppfattning, konsoliderat en uppfattning i konsoliderat min personliga beslut att inte vaccinera mig. Även om jag inte är en fanatiker som vissa är. Men jag vet inte, alltså, det som jag var inne på tidigare, jag är inte säker på att de kommer kunna genomföra de här planerade tvångsmassvaccineringarna i Europa. Visserligen så har ju de vaccineringsprogrammen, de har ju aldrig varit baserade på förnuftiga argument. Och förnuftiga motargument biter inte det minsta på sådana politiska agendor. Men det är så extremt orimligt nu att överhuvudtaget fortsätta vaccinera folk. Att fortsätta vaccinera någon, ens vaccinera en gammal människa, är totalt orimligt. Så att jag vet inte, jag tror jag är kanske för optimistisk just idag. Men jag tror att det ändå finns en chans där att tvångsvaccineringarna inte kommer att kunna genomföras. Åtminstone inte i den här bogen.
5: Det där var liksom, du har sagt mycket klokt genom åren, men den här genomgången var faktiskt, den var så vis, alltså seriöst vis. Och det är väl lite grann det där som är problemet tycker jag i många diskussioner nu för tiden i många ställningstaganden, att man liksom väldigt gärna hoppar på ett tåg och bara för att man tycker att det rör sig ungefär i rätt riktning och inte riktigt man är så upptagen liksom av att nita motståndarna och hitta luckor i motståndarnas påståenden, till exempel de som vill massvaccinera och ha vaccinpass, att man inte riktigt ungefär som du verkar gjort, lutar sig bakåt och lyssnar på argumenten och utgår från sig själv också. Men paradoxalt nog så tror jag att det är därför man till exempel i Sverige kommer att fortsätta med massvaccineringskrav och vaccinpass. Därför att det blir en form av, man släpper inte gärna ifrån sig den makten av en massa olika skäl vi pratat om. Men samtidigt kommer det att fungera. Därför att, det kan låta märkligt, jag tror faktiskt, jag vet att dagligdags och i praktiken så kan du leva i systemet men ändå utanför det. Jag de här senaste veckorna har pratat med rätt många människor som är ovaccinerade och som har förklarat på sitt arbetsplats varför är det och i sin omgivning, alltså lugnt och sakligt, och tagit upp personliga orosmoment och hälsoskäl och i ett fall religiösa skäl till det här. Och ingen av dem har sagt till mig att nej, men gud, de stenade mig. De släpade ut mig i rökrummet och stenade mig. För här finns inga rökrum kvar förresten. Så att och de här två sakerna hänger ihop. Just det här som jag talade om förut, att svensken i gemen liksom har slutat bry sig om det här faktiskt. Därför rycker man på axlarna och tar sin spruta och liksom fixar några stämplar och QR-koder som behövs liksom, så fortsätter allt som vanligt när de hittar på något nytt tok. Och det gör också att man med mycket stor fördragsamhet behandlar oss och betraktar oss som inte vaccinerar sig. Jag hade inte riktigt väntat med den utvecklingen och jag menar, mitt urval är inte så jättestort, men jag tror att min magkänsla för hur folket fungerar är ganska okej faktiskt. Och att folk respekterar ifrågasättanden och liknande. Bara man kan framföra dem sansat och lugnt och förnuftigt. Det behöver inte vara så sansat. Och det tycker jag, och så tror jag verkligheten ser ut. Och det är någonting som man måste ta hänsyn till när man diskuterar hur man vänder sig mot alla i mitt tycke väldigt, väldigt märkliga krav på vaccineringar och pass och tillstånd och så vidare. Men jag gillar verkligen din visa hållning där.
4: Ja, det enda jag säger egentligen det är att jag inte vet så mycket om vacciner och det är svårt att veta någonting. Ja, det är väl en av de klassiska definitionerna av visdom då. Insikten om hur lite man vet och så. Jag tycker det är... för jag har huvudet någon annanstans. Jag går inte och tänker på coronavirus hela dagarna. Framförallt nu, för det är mycket annat för mig. Men generellt så loggar jag ut från hela coronadiskursen sommaren 2020. Och sen dess har jag känt mig själv som en relativt distanserad observatör till de här sakerna. Och jag tycker verkligen det. Det är otroligt att folk... Fler borde ta ett steg tillbaka. Och tagga ner lite grann, för att folk är väldigt upptrissade även i våra kretsar. Och inte alltid tycker jag så omdömesgilla och selektiva och källkritiska som jag verkligen tycker att de är i andra frågor.

0: Radio Bubbla.
1: SpaceX bygger spionsatellitnätverk åt amerikansk underrättelsetjänst enligt 5 källor till Reuters. Byggs under affärsområdet Starshield med ett kontrakt värt 1,8 miljarder US-dollar med National Reconnaissance Office påskrivet 2021. Ska leda till att USA snabbt kan upptäcka potentiella mål nästan över hela världen. De senaste veckorna så har vi fått mycket mer information om ett projekt som visserligen har varit officiellt och någorlunda välkänt tidigare, men där de mesta av detaljerna har varit hemliga. Och det vi fått veta är väldigt spännande. Elon Musk, rymdkejsaren, har alltså byggt ett satellitnätverk åt den amerikanska militären. Och vi har pratat om det flera gånger tidigare såklart, att Musk, han har redan världens i särklass största satellitkonstellation som det kallas Starlink. Senast vi pratade om Starlink, då i augusti förra året, så bestod det systemet av 4200 satelliter. Jag kollade just idag och vid det här laget så är det uppe i mer än 6000 satelliter. Och det är alltså betydligt mer än hälften av alla satelliter i omloppsbana. Så att Elon Musk, han har fler satelliter i drift än alla andra aktörer sammanlagt, inklusive alla stater i hela världen. Det är svårt att ta in alltså hur extremt och anomaliskt det är att ett företag som i princip kontrolleras av en enda person har en sån enorm särställning på ett oerhört viktigt område. Så vitt jag vet så är det helt unikt i hela världshistorien. Det är något helt nytt. Vi har aldrig varit med om den typen av liksom, asymmetri. Men sen har han också den här intressanta lilla sidogrejen han jobbar med. Att förse en viss stat med ett eget stort nätverk. Inte tusentals satelliter utan hundratals. Men ändå mycket större och mer kraftfullt än något som någon annan stat har. Och hittills har det pratats om Starshield som en militär version av Starlink. En mer härdad version som har större kapacitet att stå emot elektronisk krigföring och så vidare. Som kan styras mer geografiskt kanske av militären. Men man har också varit hyfsat öppen med att Starshield kan göra mer än så. Att de här satelliterna kan ha andra saker. De kan ha sensorer som inte finns på vanliga Starlink. Earth Observation är termen som nämns i deras säljmaterial. Det har också varit lite oklart vad själva begreppet Starshield syftar på. För att å ena sidan så används det ibland för att beskriva en satellitkonstellation. Å andra sidan så beskrivs det som en affärsenhet inom SpaceX. Och den bild som börjar framträda nu är att det finns flera olika projekt inom Starshield. Och att det kanske snarare är ett paraplybegrepp som man ska se snarare som att som ett företag helt enkelt. Ett dotterbolag till SpaceX som är specialiserat på att bygga saker åt den amerikanska militären. Men det är inte bara en satellitkonstellation utan det är flera olika projekt för flera olika militära myndigheter som uppdragsgivare. Så en sak som offentliggjordes då nyligen, inte oväntat såklart, men nu är det bekräftat att en av Starshields kunder är National Reconnaissance Office. Som är den budgetmässigt i särklass största grenen av det amerikanska underrättelseväsendet. Det är de som ansvarar för all satellitövervakning. Så att det är från NRO som till exempel CIA och NSA och de andra liknande. De får den typen av information, satellitdata från National Reconnaissance Office. Och man kan också säga att den hemligaste av alla organisationerna. Det finns en intressant detalj man brukar nämna att NRO grundades 1961. Men den var helt hemlig fram till 1992. Det vill säga inte bara vad man sysslade med var hemligt utan att den överhuvudtaget existerade var hemligt. Så NSA är jättehemligt men man åtminstone vet att nästan hela myndighetens livstid att den fanns. Det tog några år, jag tror det tog 5-6 år innan de berättade att de hade startat NSA. Men det var ju på 50-talet. Men nu vet vi att NRO är en av Starshields kunder och folk börjar göra en del kvalificerade gissningar om vad de har köpt. Och det är en satellitkonstellation, hundratals satelliter, varav en hel del redan är i omloppsbana. Vi vet inte hur många såklart, men helt säkert så är de hållit på i flera år. Och vi vet också att SpaceX har gjort rätt många uppskjutningar där lasten har inkluderat hemliga satelliter som inte har registrerats i någon av de vanliga databaserna, som inte ens har registrerats som liksom kända militära, amerikanska militära satelliter. För det finns några listor också. Alla är inte hemliga. Så vi kan räkna med att ganska många satelliter är en del av det här programmet och är redan operationella i omloppsbana. Och vi kan också vara säkra på att det här handlar om övervakningssatelliter. Det är inte bara så här kommunikationssatelliter som Starlink. De kanske kan göra båda sakerna, men det är övervakningsbiten som är den absolut mest intressanta. Kommunikationsbiten, det är bara ett marginellt steg bortom vad som redan finns i Starlink-systemet som används av militären. Ja, i den här artikeln då, från The War Zone, twz.com, som är en fantastisk sajt för den här typen av nyheter, så gör de ett antal sådana kvalificerade gissningar av vilken sorts teknik, vilken sorts sensorer som sitter i Starshield-satelliterna. Och de säger att med största sannolikhet så handlar det om en kombination av två tekniker som kallas för GMTI respektive SAR. MTI, det betyder Moving Target Indication, och det är helt enkelt teknik för rörelsedetektering. Så att man tittar på en sekvens av radarpulser, man filtrerar ut de som förändras. Man ser saker som rör sig helt enkelt och filtrerar bort saker som inte rör sig. Den andra tekniken, SAR, det står för Synthetic Aperture Radar, alltså syntetisk aperturradar, eller hur man nu säger det på svenska. Så apertur, det är alltså öppningen genom vilken ljus eller strålning kommer in i en mottagare. I en kamera kallas aperturen för bländare, och i ett öga så kallas aperturen för pupill. Det är hålet som ljus kommer in genom, helt enkelt. När vi pratar om radarutrustning så har vi antenner, och antenner har också en apertur med en storlek på hålet de tar in radiovågor igenom. Det är lite abstrakt, men ett sätt att förstå det kan man tänka på diametern på en cirkelformad antenn, som en satellit-tv-antenn eller sånt där. Så bredden på det stora fatet är antennens apertur. Så motsvarigheten till en pupill eller en bländare, och alla antenner, oavsett hur de är konstruerade, har en apertur. Och så finns de här teknikerna för syntetisk apertur. Och det går ut på att få antenner att fungera som om de har mycket större aperturer. Och en ganska välkänd variant av det här, det är olika typer av teleskopsystem. Där man kombinerar ett antal mindre teleskop utspridda i något visst mönster över en större plats. Och använder dem, man får dem att fungera som ett enda teleskop genom att rikta dem mot samma riktning. Och gör någonting som kallas för interferometri, där man mäter interferensen mellan signalerna från de olika antennerna när de tittar på samma objekt, eller speglar då, om det handlar om optiska teleskop. Och en annan variant som man ibland använder för satelliter, där man har en enda antenn som rör sig över ett område och skickar signaler kontinuerligt, så på så sätt får man många avläsningar som kombineras, vilket då liknar det man kan göra om man har flera antenner och kombinerar. Ja, det är lite tekniskt det här, men poängen, det är så att vad man kan göra om man har en hel konstellation av radarsystem i omloppsbana. För att tänk dig alla de här radioteleskopen som står uppställda på långa rader i någon öken. Som i den här filmen med Jodie Foster, när hon sitter i gruset och lyssnar på radiobruset, som får den här signalen från rymdvarelserna. Och man har alla de här långa raderna och stora teleskop i bakgrunden. Otroligt bra film. Contact, Carl Sagan-filmen. Väldigt bra, jag hoppas alla har sett den. Så det är långa rader av teleskop, men jag tror att det är kanske så här 25-30 stycken. Och de står rätt nära varandra. Men det är väldigt kraftfullt och man kan höra rymdvarelser prata genom dem. Men tänk dig nu att istället så har man flera hundra teleskop utspridda över hela planeten i omloppsbana. Och att man kan använda dem koordinerat som ett enda instrument för att titta på saker på jorden. Man skulle förmodligen kunna se fantastiska saker i yttre rymden om man vänder antennerna utåt. Men Starshield vänder dem inåt, såklart, mot jorden. Men det som händer då är att man får en nivå av övervakning som aldrig har funnits tidigare. Med kombinationen av SAR och MTI, så får man dels perfekta detaljerade vyer av vad som finns på marken, även genom moln och så vidare, för att det är radar, det är inte kameror. Och dessutom så kan man se allt som rör sig, och man ser allting i realtid. Man kan titta kontinuerligt på vad man än är intresserad av. Så det är inte som med de gamla satellitsystemen, att man måste tajma det med när är satelliten över målet i sin omloppsbana. För att nu har du alltid ett antal satelliter som är över målet, för att du har flera hundra stycken. Så det fungerar inte längre att hålla koll på satelliterna som motståndaren har och göra sina hemliga saker när satelliten är på andra sidan jorden. Vilket faktiskt är någonting som ryssarna och kineserna sysslar med idag. De har koll på alla de amerikanska satelliterna, och de vet när amerikanerna kan se och när de inte kan se. Men från och med nu så kan Onkel Sam se dig hela tiden. Och med enormt hög upplösning. Och med rörelsedetektorer som gör att fordon av olika slag kan spåras i realtid. Många fordon, det är bara om de har datakapacitet så kan de spåra. Det finns egentligen ingen gräns. Så ett exempel kan vara till exempel fartyg som rör sig i Taiwansundet. Nu kan amerikanerna, eller åtminstone snart kommer de kunna spåra alla fartyg i hela regionen i realtid och veta exakt vad som händer hela tiden. Ett annat exempel är mobila system för att avfyra ballistiska robotar. Som är en viktig komponent av kärnvapensystemen både i Ryssland och Kina. Nu kan amerikanerna sitta och titta på alla sådana fordon dygnet runt och få en varning samma sekund som ett av dem rör på sig. Eller stridsvagnar som rullar genom Ukraina eller vad man nu är intresserad av just den här veckan. Och såklart så kan man använda det för målstyrning. Så skicka egna robotar eller bomber för att slå ut saker baserat på realtidsinformation om var de befinner sig och hur de rör sig. Så, lång teknisk utläggning, men poängen är att det här är en ny sorts kapacitet med enormt kraftfull. Och just nu är det bara USA som har den. Eller, som man också kan säga, att det är bara Elon Musk som har den. Och han har som policy att bara sälja den till USA. Inte för att han har så mycket val på den punkten, men det är i alla fall så arrangemanget ser ut. Och det bästa som Ryssland och Kina kan hoppas på, det är att skjuta ner satelliterna. Och de har jobbat hårt på antisatellitsystem under lång tid. Och de är ganska bra på det. De brukar ha sina uppvisningar när de skjuter ner sina egna satelliter. Bara för att visa att de kan. Och nu sägs det också att ryssarna har planer på att sluta satelliter med kärnvapen. Det var ju sån här larm. Det slogs larm här om veckan i amerikanska kongressen. Om ett nytt ryskt rymdbaserat vapensystem. Nukes in space. Och det var som en mediacykel där folk i USA kacklade väldigt mycket om det där. Och det verkar ha handlat om då ett system för att sluta, inte en utan ett stort antal satelliter på en gång, med kärnvapen i rymden. Det är i alla fall vad vissa amerikanska källor påstår. Men de här antisatellitsystemen, de är anpassade för att sluta liksom enstaka satelliter. Eller en liten del av en konstellation, möjligen om det är en kärnvapen. Det är en helt annan sak när man har de här konstellationerna med hundratals eller tusentals satelliter. Det är såklart tekniskt möjligt, teoretiskt möjligt att skjuta ner dem. Men inte praktiskt möjligt. Så Kina har inte hundratals raketer av den typen. Och även om de skulle kunna producera den så det låter långsökt att de skulle kunna producera hundratals raketer av den typen. För det är väldigt dyrt. Men även om de hade hundratals raketer så kan Elon Musk skjuta upp nya satelliter mycket snabbare än kineserna eller ryssarna kan skjuta ner dem. Därför att satelliter är mycket billigare än raketer och Musk, han skjuter upp 60 satelliter med varje raket. Så att för varje raket som Elon skjuter upp så måste Kina skjuta upp 60 raketer. Det är väldigt lätt att se som att ekonomin går inte alltid ihop där. Ryssland och Kina kan inte slå ut de här systemen. Ja, vi har pratat om det förut att USA eller Elon Musk, hur man nu ser på saken, bygger upp en unik och oerhört kraftfull militär kapacitet i rymden. Och det kommer förändra den geopolitiska spelplanen. Jag har tjatat om det här länge. Jag fattade det här för 15 år sedan. Jag läste en bok av George Friedman. Jag blev helt övertygad om att han hade rätt i den här idén att rymden kommer bli den viktigaste militära kommandohöjden. Men det verkar fortfarande inte vara så många som fokuserar på den här aspekten. Och en sak som folk missar också är det här med att det här är en amerikansk kapacitet. Ingen annan som har något liknande. Det är ingen annan som har en Elon Musk. Så att resultatet i termer av maktbalans och militär utveckling på sikt är att USA kommer bli mycket mäktigare och mycket mer dominerande militärt. Det snackas ju en del om det amerikanska imperiets fall och nu är USA bara en stor makt i mängden och Kina och Ryssland kliver fram som det nya ledande blocket och så vidare. Men som jag har sagt förut så tror jag att det där är ett missförstånd. USA är fortfarande i särklass störst och starkast och kommer fortsätta vara det i många årtionden. Kanske till och med få en starkare position sett som en enskild stormakt. Inte minst på grund av sin överlägsna rymdteknik som Elon Musk tillhandahåller.
0: Fascinerande, milt uttryckt. Jag under läsningen och under den här föreläsningen som lärde mig mycket så föddes ju följande tanke som har glimtat till då och då i huvudet. Det vore intressant att höra diskussionerna i fånigt uttryckt, i den djupa staten. Ja, men vi har ju falangen som vill knäcka Elon ekonomiskt på alla möjliga sätt. För att till exempel bli av med Twitter. Men det kan man ju inte tillåta. Alltså han är ju, som ni säger, det är han som sitter på allt detta. Och är lite svårersättlig. Han är ju oerhört viktig för den djupa staten och USA. Mm. Han är ju nationalklenod.
1: Ja.
0: Så egentligen skulle jag använda det i utpressningssyfte. Att nu slutar ni tramsa om Twitter. Annars blir det inga satelliter.
1: Mm. Alltså, jag tror att det är en väldigt unik situation. Det har aldrig funnits den här typen av relation mellan en individ och en stat någonsin tidigare. Alltså en individ som på många sätt är mäktigare än stat. Alltså på ett sätt är det som att om Elon Musk realiserade hela den potentiella kapacitet som finns i det han har, så skulle han vara världens mäktigaste entitet. Till och med mäktigare än den amerikanska staten, om han använde hela sin rymdkapacitet militärt. Han skulle, han skulle kunna hålla hela planeten gisslan. För att han från rymden så skulle kunna slå ut vilket mål som helst på hela planeten. När som helst. Och det skulle inte vara särskilt svårt eller dyrt. Alltså då skulle de ju stoppa honom. Då skulle de ta ut honom. De visste att han höll på med det. Men det är en väldigt prekär balans. Eftersom den kapaciteten uppenbarligen finns inom räckhåll. Men samtidigt så finns det ju. Det är just en balans. Han kan ju inte göra vad han vill. Och jag tror att vi ser den här dragkampen utspela sig. På Twitter till exempel. Han har kunnat ta sig den friheten att köpa Twitter. Som ingen annan hade kunnat göra. Att köpa Twitter och liksom öppna upp en viss grad av yttrandefrihet igen och så vidare. Att uttala sig helt 180 grader mot vissa av de officiella narrativen. Han har ju vissa grejer som han fokuserar på. Han gillar inte det här med woke. Han pratar om the woke mind virus och sånt där. Och liksom, är en viktig opinionsbildare på vissa av de här punkterna. Samtidigt så har han ju, han håller sig på mattan i vissa avseenden. Nu till exempel så pratas det en del om att han har börjat återinföra en del censur på Twitter. Han har börjat stänga av en del konton. Trots att de inte uppfyller de uttalade kriterierna för att bli avstängda. I någon mån så är det oundvikligt att han blir en så kallad gatekeeper. Eftersom han äger plattformen, han måste dra en typ av gränser. Men man kan liksom se hur det liksom böljar lite grann fram och tillbaka. Och ibland så gör han såna saker som att han liksom lägger sig och krälar i stoftet för liksom Israel och judarna. Han åkte till Auschwitz var det senaste. Han och Ben Shapiro var i Auschwitz. Han gick runt med vad det var, kippa på huvudet, sa oj, vad synd att de dödade alla judar. Sånt. Ibland så gör han sådana där saker för att liksom blittka de här människorna.
0: Han har ju potentialen att bli en sån här James Bond-skurk alltså.
1: Ja, exakt. Han har en större kapacitet i rymden än vad, ja, jag har glömt vilken det var av bondskurkarna som hade det där rymdsystemet. Men Elon Musk har enormt mycket kapacitet potentiellt. Och det är just det som är grejen. Det är inte liksom Tesla eller Twitter och sådär, utan det är SpaceX och satelliten. Men det är också att de har ju såklart örnkoll på honom. De lägger press på honom. Just nu är det här med att han håller på med knark. Och de håller på att läcka väldigt mycket information om hans drogvanor. Och räknar upp alla droger han tar och de säger att folk på hans företag har känt sig liksom pressade att knarka med chefen och sånt där. Han är uppenbarligen väldigt obekväm med det, han vill inte prata så om det, han försöker tona ner det och säga att själva verket så är det bara liksom, jag tar bara lite ketamin för det är deprimerad och sånt där. Men där sker ju också en dragkamp där de har ju säkert väldigt detaljerad information om vad han håller på med, de har spioner överallt. Det är som Elon Musk sa någon gång nyligen, att nästan alla mina vänner, nästan alla jag känner är judar.
0: Nej!
1: Hur kan jag vara antisemit? Jag vet inte, Elon, du kanske ska fundera lite. Det finns såklart massor med folk runt omkring honom, som, inte bara dem, men massor med folk som rapporterar och så vidare. Så han är väldigt utsatt. Och en annan sak som man kan tänka på det är att de skulle eventuellt kunna klara sig utan honom. Ett tag åtminstone, det skulle vara någon försämring om han försvann, men det de framförallt inte kan tillåta några som helst omständigheter, det är att han hoppar av, att han blir en resurs för något annat land, eller att han liksom kidnappas eller utpressas kanske av någon annan, han hamnar i klorna på någon av konkurrenterna. Så det innebär att de måste så skydda honom från sådana hot, men det betyder också att det är bättre för dem att Elon Musk är död än att han jobbar åt kineserna. Och om man tittar på hans relation med Kina, så tror jag att man kan se saker där. Tidigare var han väldigt positiv till Kina, fjäskade mycket för kinesiska regimen, liksom försökte liksom, han ville komma in på marknaden och Tesla konkurrerar med kinesiska biltillverkare. Jag tror att det är en lite mer, nu har han en mer antagonistisk roll gentemot Kina, för det är det som hans amerikanska liksom allierade vill se. Så jag tror att det är en sorts dragkamp och att vi inte vet riktigt var det här landar än. Han är ju inte redo att liksom att ta över världen som han eventuellt skulle kunna göra utan med liksom relativt få. Det finns ingen annan människa som har så få steg till att faktiskt ta över hela världen som James Bond skurk. Och det gör att det är en väldigt spännande situation helt enkelt. Och jag tror att han tar ut svängarna ganska mycket, men att han också möter mycket motstånd, inklusive från sina allierade i den djupa staten och militärindustriella komplex och så vidare.
0: Det är en spännande framtid.
1: En annan sak som är intressant apropå det här, som påpekas ibland, det är att det gamla militärindustriella komplexet har börjat få väldigt kraftfull konkurrens från ett nytt industriellt komplex, ett nytt säkerhetsindustriellt komplex som har sina rötter i Silicon Valley och startup-världen. SpaceX är det viktigaste företaget av de här. Och de gör jättemycket saker och har alltid gjort åt amerikanska militären. De skjuter upp saker, inte bara inom ram för Starshield. Och sen har vi också Palantir, Peter Thiels dataanalysföretag som vid det här laget är som ett nyckelverktyg för alla tänkbara organisationer inom underrättelsevärlden, militära, polisiära och organisationer och så vidare. Så förenklat så funkar det så att hela den världen kör alla sina enorma datamängder via Peter Thiel nu. För att förstå vad det är för information de har, för att kunna använda den, så kör man den genom Palantir-systemet som kontrolleras av Peter Thiel, som är en sorts liksom, det är sån här reaktionär filosofkung från Silicon Valley. Vilket också är en sån här enormt anomalisk och märklig sak. Och såklart nära bundsförvant med Elon Musk sen urtiden. Och sen har vi också ett företag som heter Anduril. Anduril som precis som Palantir är en sån här Tolkien-referens. Alla människor är tydligen Tolkien-nördar. Det är startat av en kille som heter Palmer Luckey som skapade någonting som heter Oculus. Som är en sån här hårdvara för virtual reality-glasögon eller vad det kallas för, sån här headset. Han sålde det företaget till Facebook för $2 miljarder. Och sen använder pengar till att starta Anduril som är uttryckligen rakt av ett militärindustriellt företag. De gör drönare och autonoma system. Och han har en väldigt brutal affärsidé som är att det finns en massa företag i Silicon Valley som har teknik som skulle kunna militariseras. Men de törs inte. Som till exempel Google. Google är för fina. Google är oroliga för att om de börjar bygga militära grejer så skulle deras ingenjörer skulle göra uppror. Och inte vilja jobba kvar hos dem. Vilket eventuellt är sant. Men Palmer Luckey, han har inga moraliska dubier. Han tar alla de här idéerna som Google och de andra inte vill ta i. För att de inte vill bygga system som dödar människor. Men det vill gärna Palmer Luckey göra. Så att han har startat Anduril som ska bygga framtidens mördarrobotar. Så det är han som står för den här liksom Arnold Schwarzenegger, Terminator-komponenten i den kommande singulariteten. Men det här är liksom Silicon Valley. Det är Silicon Valley, millennials från Silicon Valley som bygger ett nytt militärindustriellt komplex.
0: Mm. De har ju flest representanter i alltså synliga i administration och regering idag i USA. Alltså alla tunga namn har ju varit inne i de här bolagen eller i deras närhet och jobbat åt dem. Så att...
1: Från politikernas perspektiv, generalernas perspektiv, så kan man förstå hur enormt befriande det är att få göra business med de här människorna. Istället för att jobba med Lockheed Martin, som är som världens mest tungrodda. Eller Boeing till exempel, som bara nu häromdagen hade liksom så här, vdn och liksom hela toppskiktet fick avgå efter de här stora skandalerna. Kanske inte för den militära delen av Boeing, men jag tror att det är samma bolag. Det är liksom enormt liksom åderförkalkade, tungrodda, svindyra företag. Som SpaceX till exempel springer cirklar kring. Mm. Det är också, man förstår ju från statens perspektiv och liksom inte minst egentligen alla berörda presidentadministrationer har ju fattat det här, men inte minst Obama, såklart Trump också, att det blir mycket bättre för oss. Vi får mycket mer för pengarna om vi går till den här nya generationen. Men vad händer politiskt? För vi vet vilken betydelse som det här militärindustriella komplexet har haft i flera generationer. Vad händer när den här rokaden sker, när det är en helt ny generation människor som utgör det militärindustriella komplexet. Vad har de för intressen? Hur kommer de driva saker? Paul Merlaki verkar vara lite grann som en amoralisk douchebag. Jag har inte så bra koll, men han verkar inte ha de bästa motiven, tycker jag. Men däremot både Elon Musk och Peter Thiel, de är väldigt genomtänkta personer. Och Peter Thiel har uttryckligen sagt att jag ville gå in och ta över den här dataanalysvärlden för att minimera skadeverkningarna av massövervakning. För att försöka liksom bidra till att det inte spårar ur för mycket. De här enorma datamängderna, möjligheterna till liksom övervakning och liksom målstyrning på statliga insatser och så vidare. Så han säger i alla fall att han försöker göra det för att göra det minst dåliga möjliga av den här situationen. Och Elon Musk har ju också storslagna, som jag tycker är ganska uppbyggliga, målsättningar. Så vem vet, vi kanske kan få ett inte lika ruskigt militärindustriellt komplex. Fan trot, men det är en optimistisk tanke som man kan leka med i alla fall.
0: Blinken, utrikesministern, är ju han är ju en del av det nya komplexet, och han är också ganska moralisk. Och problemet är ju att även om Thiel och andra vill att deras teknik och innovationer och företagsprodukter ska användas på ett bra sätt, så har staten en möjlighet att använda dem på ett dåligt sätt, så kommer ju staten att göra det. Det är, och så skjuter de tid om det behövs.
1: Ja, tyvärr så är jag också lite skeptisk. Makt korrumperar, särskilt James Bond skurk över världen. Makt korrumperar särskilt mycket.
0: Ja.
1: Och Elon Musk, han verkar vara lite svajig ibland på de intellektuella bitarna och principerna. Peter Thiel också, han har sina skumma sidor. Men jag tror inte att de kan vara lika depraverade och destruktiva som det gamla militärindustriella komplexet har varit. Och jag har svårt att tänka mig att de sätter igång den typen av den typen av krig till exempel som det gamla komplexet har initierat gång på gång på gång på gång. Jag tror att de kommer skapa så här enorma budgetar för sig själva. Det kommer bara dräneras vansinniga mängder pengar från amerikanska staten och från alla stater in i det här säkerhetskomplexet. De kommer bli enormt rika. Men de kommer framförallt använda det till att bygga upp de här teknologiska strukturerna, kanske defensiva strukturer i högre utsträckning, snarare en offensiv kapacitet. Och sen så i slutändan så är de är väldigt intresserade av andra saker. De är intresserade av att kolonisera rymden, att avskaffa mänskligt åldrande så människor kan bli 500 år gamla som Peter Thiel vill, och andra saker som vi kanaliserar resurserna till, och de är inte lika kåta på ständiga krig.
0: Nej, alltså där tror jag du har en jättepoäng. Alltså det är inte som de gamla producenterna av B-52 och körmastridsvagnar. Alltså ska du få avsättning för dem, då måste du ha gamla hederliga krig. Men de här killarna kan ju mjölka staten på mycket, mycket mera pengar på andra grejer som ändå ger staten makt och kontroll.
1: Mm.
0: Och som inte behöver leda till krig. Så att det där tror jag definitivt är en mycket möjlig utveckling. Såvida inte de tvingas till krig. Jag menar, du har Kina, för att ta ett exempel. Att även om det nya militärindustriella komplexet mycket hellre vill erövra världen än några kvadratkilometer av Sibirien, så kan de ju tvingas ut i krig. Eller krig kan bli en rationell, de kan uppfatta det som en rationell nödvändighet. Så att, ja. Men annars, får de vara i fred, så tror jag nog att de inte i sig är krigsdrivande som det gamla komplexet.
1: Risken är annorlunda. Om man ska ta ett exempel på någonting som kanske är en större risk med det nya militärindustriella komplexet, så är det kanske massövervakning.
0: Mm.
1: Att vi har det som vi pratade om, är Elon och hans rymdsatelliter som kan användas för som helt nya nivåer av realtidsövervakning av allt som rör sig på planeten. Och sen har vi Peter Thiel som har den här enormt kraftfulla kapaciteten att processa data och analysera, hitta mönster, förutsäga händelser i framtiden baserat på data. Så om du lägger ihop de här sakerna så kan du se framför någon typ av

0: sämre dystopi. Alltså vi kanske skulle föredra att liksom tusentals människor dog varje dag än att hela mänskligheten är fast i den typen av fängelse. Så jag säger inte att det nödvändigtvis är mindre dåligt. Men jag tror att det kommer bli annorlunda i alla fall. Men det är intressant där du säger. Alltså det kommer ju komma någon typ av prövning av den framtida krigskapaciteten med de här nya systemen. När det är ännu mer baserat på rymdkapacitet, dataanalys, drönarteknik, de här nya sakerna. Och vi ser redan nu hur det förändrar militära spelregler med drönare till exempel i Ukraina-kriget. Och vad händer om det blir till exempel en konfrontation med Kina, kanske kring Taiwan eller sånt där. Det blir lite grann upp till bevis. En tanke som jag kan ha, det är bara en sorts spekulation, men amerikanerna, Biden, men också generellt amerikanska etablissemanget, de är väldigt kaxiga i sin hållning mot Kina. Det är väldigt mycket Kina-hökar. Och det är ingen som verkar vara riktigt rädd för Kina, trots att Kina har en enorm militär kapacitet. Och jag undrar om det inte beror delvis på att amerikanerna vet att de har så många S i rockarmen genom den här nya typen av teknik. Och kanske också att de är lite sugna på att testa den nya tekniken. Och det är ett krig kring Taiwan som skulle vara liksom, det skulle vara det perfekta liksom high-tech-kriget. Att ha liksom ett superhögteknologiskt krig om den superhögteknologiska ön Taiwan.
1: Det där är tyvärr en så obehagligt trolig förutsägelse så att man inte vill tänka på den. Men ja, deras kaxighet alltså är det är som de har fått en briefing om att vi har de här sakerna till vårt förfogande som ingen annan vet om. Så låt dem testa att ta sig över sundet.
2: Vi ska börja den här sändningen faktiskt med en vers från Klot i ån i Karlstad. Det har varit lite lägre tempo på dikterna från Klotion. Och det finns goda skäl till det. Det är inte det att Klotis har glömt oss, slutat tycka om oss eller att han slarvar där ute i den värmländska skogen. Utan det är bara så här just nu och tid framöver så kommer det vara lite lägre tempo på dikterna. Och sen kommer Klotion tillbaks så småningom.
1: Mm.
2: Här har vi en vers för idag som heter IG Pettos verkstad alternativt The Thomas Mattsson Fake News Blues. Expressens ledning den betros en journalist med lång, lång nos som skrålar högt en sjaskig blues. Han har ett obehagligt sätt. Det är på as som han blir mätt och bäddar in sin kropp i fett. Han vill så gärna rida spärr mot Trump och SD, men tyvärr är han ej född i DDR. Och i sitt sanningsinstitut, han styr med bred och välsmord trut, stoltserande med narrens strut. Han har på sanning inga krav och gräver därmed djupt sin grav. Han snickrar kistan rent utav. Men varför är hans näsa lång? Jo, för han ljuger gång på gång. Så blusen blir hans svanesång.
1: Det är så som jag ska läsa om den.
2: Ja, vi får själv återkomma till det.
1: Ja.
2: Om inte annat nästa gång han visar sitt tryn igen på vårt nyhetsflöde så får vi sjunga Fake News Blues.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Philip Orchard, Japans återmilitarisering går sakta men säkert framåt. Drivs av ett starkare och offensivare Kina. Stöds av USA men kan hindras av Abes minskade popularitet på hemmaplan. Ja, Japans återgång till en mer traditionell ordning och en traditionell roll i världspolitiken är någonting som vi pratar om till och från i Radio Bubbla. En av de viktigaste internationella utvecklingarna på lång sikt. Om man tittar tillbaka, antar att vi åker in i framtiden 50-100 år och tittar tillbaka på den här tidsperioden. Vilka var de stora sakerna som hände? Så kommer man säkert prata om IS-terroristerna och om Trump och den nya vågen i kulturkriget som

0: kommer Trump. Men jag tror att en av de stora sakerna som man kommer se är Japans återkomst till den globala scenen, till sin naturliga geopolitiska roll. För det handlar om i mångt och mycket är att Japan har varit i ett märkligt sorts undantagstillstånd sedan andra världskriget. Sedan dess har Japan varit ockuperat av en av segermakterna och har till exempel då inte fått ha ett normalt militärt arrangemang. Utan man får ha en militär organisation, men den får bara syssla med självförsvar. Så till exempel så får man får ha stridsplan, men man får inte ha bombplan. Och man får inte ha robotar, långdistansrobotar och sånt där. Därför att de anses inte kunna användas i ett defensivt syfte. Det är uppenbart att det är lite så här gummiparagrafer som man kan tolka på olika sätt. Men nu tas det flera och fler formella steg för Japan att rusta upp, skaffa sig offensiv kapacitet. Och vi har pratat tidigare bland annat om vad japanerna gjorde i Sydsudan här om året. Mm. Där man sa att nu ska vi vara med i Sydsudan och kämpa precis som de andra länderna i den här FN-insatsen. Och om andra trupper blir attackerade när vi är ute på uppdrag, då ska vi också kunna svara på den attacken. Därför då räknar vi det som självförsvar, det vill säga förenligt med den japanska konstitutionen. Men så har man inte tolkat det tidigare. Nu kommer det signaler om att man vill skaffa sig mer offensiv både kapacitet i luften och på havet. Och det sägs att man förhandlar med den amerikanska staten om att köpa Tomahawk-robotar, kryssningsrobotar. Som man då eventuellt skulle använda för att avbryta en förestående robotavlossning från Nordkorea. Så det här är kanske en normalisering av Japans geopolitiska position. Och det är intressant att fundera på vad har Japan egentligen för intressen här? Och Nordkorea nämns ju hela tiden såklart. Mitt stalltips som vi pratade om i förra avsnittet är att Nordkorea även den här gången är en distraktion, att det är uppblåst av propagandaskäl. Vi får väl se om det kanske är så att Donald Trump har något magiskt unikt grepp, att han lyckas liksom få nordkoreanerna ur balans med sina smarta strategier. Det är inte helt och hållet utesluta att han lyckas med ett mirakel. Finns det vissa tecken på att kineserna nu har gått med på fler sanktioner mot Nordkorea än vad man gjort tidigare?
1: Ja, fast du nämner ju inte den viktigaste faktorn i sammanhanget.
0: Vilken är det?
1: Margot Wallström.
0: Jaha, vad har hon gjort?
1: Ja, men hon har ju nyss igår tror jag uttalade hon i söndags att hon är beredd att åta sig en medlarroll mellan USA och Nordkorea. Så vi kan ju bara luta oss bakåt.
0: Då antar jag att saken är biff.
1: Väldigt biff.
0: Ja, hur som helst, mitt tips är att bli inte för distraherad av Nordkorea och det hot som Nordkorea eventuellt utsätter Japan för. Utan det finns en annan fråga som är mycket mer kritisk här och som också är den traditionella orsaken till att Japan rustar upp och går i krig. Även om vi går tillbaka till exempel till hur Japan hamnade i krig med USA under andra världskriget. Japan är en liten önation som saknar de flesta typer av naturresurser. Japan har en oerhört välutvecklad högteknologisk ekonomi. Då måste man importera väldigt mycket resurser och man måste också sälja väldigt mycket saker som man producerar. Så att Japan är helt enkelt extremt beroende av internationell handel. I alla riktningar egentligen, definitivt över Stilla havet, men inte minst söderut och västerut. Det vill säga att man behöver importera olja och andra råvaror från Mellanöstern till exempel. En skepp som ska gå via Sydkinesiska sjön och man måste exportera sina varor som också går i samma riktning. Om man ska sälja kanske japansk elektronik till Europa eller någon annanstans. Så att Japan är extremt beroende av de här havsförbindelserna. Och traditionellt sett är det också det som Japan har haft en stor flotta till. Och det går naturligtvis i viss utsträckning hand i hand att ha en stor handelsflotta som Japan har. Och att ha en stor militär flotta. Och Jag är ingen stor andra världskrigsexpert, men man kan alltså säga att en av de starka utlösande faktorerna, om inte den dominerande utlösande faktorn till att USA attackerade Japan och de två länderna hamnade i krig mot varandra, var japanska hot om att stoppa handelsförbindelser runt Japans vatten. Och då vet Japan att om handelsförbindelserna hotas, då är det slut. Då är det slut på Japan. Då går de tillbaka till stenåldern eller får svälta. Så att det är en sån sak som kan trigga en japansk existentiell kris och ett mycket aggressivt svar. Och förmodligen så är det det som är den grundläggande orsaken till att Japan rustar upp just nu. Det är inte Nordkorea, det är inte återta kolonierna på kinesiska fastlandet eller något sånt där. Utan det handlar om att säkra upp handelsförbindelser som Kina kan tänkas använda som en förhandlingsbricka i Sydkinesiska sjön. Och säga att visst, vi släpper igenom japanska handelsflottor, men bara på de här villkoren. USA har formellt tagit på sig det här ansvaret sen, kan man säga, sen andra världskriget. Att Japan får inte ha eget militär organisation, men USA sköter de bitarna istället. Men amerikanerna är distraherade. Alla vet att de inte har ögonen på bollen hela tiden på saker som händer andra sidan världen. Och det kan bli ett stort problem för Japan om USA tappar intresset av att hålla handelslinjerna öppna. Men sen blir de distraherade av någonting annat. Då måste Japan ha den kapaciteten själva. Så det är den här långsiktiga dynamiken. Och vi har sett flera gånger tidigare i historien hur Japan har varit i krig på grund av de här intensiva handelsrutterna som de behöver. Och förmodligen är det som spökar igen.
1: Och jag tror att i botten på detta ligger också väldigt mycket, som du är inne på, alltså en väldig misstro mot USA. Man betraktar allt för lättvindigt de här numera sedan Japans nederlag som allierade och Japan som underställd. Men japanerna har lärt sig att USA är ingen pålitlig försvarare av japanska intressen. Japan är ett växelmynt i den delen av världen för USA. Och de har ändå inte glömt det här sveket när Nixon besöker Kina och informera japanerna om det hela, alltså bara några timmar i förväg, vilket gjorde dem mäkta oroande, och det lever ju kvar. Och administration efter administration de senaste åren har ju visat sig vara ha mycket märkliga och svårförståeliga agender. Så att, som du säger, jag tror att det är det som är grunden för Japans rustning, att de räknar med att nej, vi måste nog klara oss själva. Men jag ser också två problem som jag tycker att den här artikeln går förbi lite. Det ena är att det är ju inte bara att rusta och så blir man en militär maktfaktor. För mot den här militariseringen tycker jag, vi har haft så nästan en flod av texter och essäer om hur Japan mentalt och kulturellt håller på att förfalla. Föds inga barn, folk singlar tills de dör. Uppgivenhet, fluffiga djur och så vidare. Jag ser inte riktigt till de här det måste finnas en folklig vilja också att Japan ska bli en kraft att räkna med i området, och den undrar om den finns. De har liksom passiviserats av den amerikanska kulturen. Det andra problemet tror jag är att militariseringen hejas vildsint på av sådana som av krafter i Japan som tycker att Japan ska spela en aggressiv roll i andra länder i närområdet, och som hyllar liksom japanska kejserliga arméns insatser under andra världskriget. Och det där tror jag omöjliggör nödvändiga allianser mellan Japan och länder i området. Så de borde ju Abe få att lugna ner sig lite. För Japan kan ju bli en motor, än mer än de är idag, i tillväxten och skapa nästan en liten union i regionen som man står för beskydd och för beskydd av. Men då måste man liksom stoppa undan andra världskrigsminnena och inte vifta med dem, tror jag.
0: Radio Bubbla.

0: Nordkoreansk patrullbåt öppnar eld mot en kinesisk fiskebåt som illegalt fiskar i nordkoreanskt vatten. Tre kinesiska fiskare dödas i incidenten. Vi har två länkar just nu på Bubbla om den kinesiska långdistansfiskeflottan. Jag vet inte exakt hur man ska uttrycka det här, men det, om vi går till, om vi tar några steg tillbaka kan man säga att Kina är ju ett väldigt stort fiskland, om man säger så. Kineserna själva äter väldigt mycket fisk. De äter ungefär en tredjedel av all fisk som äts i hela världen. Och Kina är världens största fiskexportör. Och för att skaffa sig all den här fisken så har man en enorm flotta av fiskefartyg. Och när man pratar om det här, den här fiskeflottan som är ute på långt avstånd. Vi har dels den här länken om Nordkorea, men också en länk om Galapagosöarna som ligger nästan på andra sidan jorden från Kinas sätt. Totalt har kineserna hundratusentals fartyg. Jag såg en siffra att det var mellan 200 000 och 800 000 fiskefartyg sammanlagt. Men de har då en vad kan jag säga, särskild flotta för att fiska i väldigt avlägsna vatten. Med ungefär 17 000 fartyg. Och det finns då ett antal konflikter. Det är som en stor konfliktyta världen över. Som kommer av den här kinesiska fiskeflottan. Eller fiskeflottorna. Och det är lite knepigt då, för att officiellt sett, det är inte så att kinesiska staten officiellt opererar den här fiskeflottan. Faktum är att man officiellt så fördömer man fiske som bryter mot internationella regler. Och tidigare år så utlyste man en paus och sa att ja, nu ska vi inte fiska mer bläckfisk i den här regionen för att bläckfiskbeståndet måste få återhämta sig. Vi ska inte fiska ut oss. Men i praktiken så låter man det här fortgå. Och det är också så att i praktiken så subventionerar man den här fiskeflottan. Därför att alla fiskefartyg i Kina är i åtnjutande av subventionerat bränsle. Och de kinesiska bränslesubventionerna till fiskefartyg uppgår till 16 miljarder dollar per år. Och det är nästan hälften av alla globala fiskesubventioner sammanlagt. Så att 47% av alla subventioner som ges till fiske över hela världen går till subventionerat bränsle, kinesiska fiske. I kortet då, de på ytan med direkta orsakerna till att den här verksamheten är kontroversiell, det är att dels att man bedriver det här fisket på ett väldigt storskaligt och intensivt sätt. Så till exempel så har man inte bara fiskefartyg som drar upp fisk och bläckfisk och skaldjur och allt vad det är, utan man har också fraktfartyg och frysfartyg. Det kallas för reefer-fartyg, refrigerated container. Så att inte bara drar man upp fisken, utan man processar den på båtarna och sen så fryser man in den. Så att man kan vara ute längre och ta med sig mer. Och det här innebär att man för över väldigt mycket last mellan båtarna på ett sätt som är förbjudet enligt internationell sjörätt. Det här är lite obskyrt då för de som inte sysslar med sånt här. Men det finns ett mycket internationella regler kring hur man får flytta saker mellan båtar. Därför att när man inte gör det i hamn så finns det risker som kommer med det. Till exempel ökad risker för utsläpp och annat. Så att då finns något som kallas för STS, ship-to-ship transfer. Som är inte helt förbjudet men omgärdat med internationella regleringar. Och det anses då att kineserna bryter mot det här väldigt systematiskt för att ha de här stora superindustriella fiskeoperationer. Och de fokuserar ofta på att fiska i vatten nära fattiga länder. Till exempel afrikanska länder. De är utanför olika delar av Afrika och fiskar. Och de länderna, till exempel Senegal, har inte resurser att hålla koll på sina vatten. Så att där blir kineserna inte ens upptäckta. Men de gör också sådana saker som att de slår av sina transpondrar. Så att man inte kan normalt, man kan inte hålla koll på det med normal radiotrafik och satelliter och så vidare. Men ett problem som kommer då med att de fiskar i de här fattiga länderna, det är att de ofta bidrar direkt till matbrist i länder som redan har matbrist. Och det inhemska fisket tar skada för att det blir utfiskat. För att kineserna varit där, eller de har varit kanske strax utanför territorialvattnena eller innanför territorialvatten ibland. Så det är en väldigt storskalig, väldigt kontroversiell verksamhet. Och de två incidenterna, slutligen bara, de två incidenterna som är i fokus just nu. Det är dels den här situationen i, i Galapagosöarna där 340 kinesiska fartyg har varit och fiskat strax utanför den ekvadorianskt kontrollerade vattenzonen. Och det här är en gammal konflikt. Det har varit i flera år. Senast för tre år sedan så beslagtog den ekvadorianska kustbevakningen ett av de här kinesiska reefer-fartygen. Och då upptäckte de att de hade 6000 frusna hajar ombord. Inklusive flera sorters utrotningshotad haj. Så de var ganska förbannade. Men det var ett skepp då som hade tagit sig långt in på Galapagosöarnas territorialvatten. Men nu är de där igen. Och de sa att de skulle åka hem, men de flesta är fortfarande kvar. Och sen så har vi situationen i Nordkorea. Där nordkoreanerna faktiskt har varit ganska tuffa här och öppnat eld mot den kinesiska båten och sagt att det här är tjuvfiske vi skjuter. Och de har dödat kinesiska fiskare. Och så säger att Nordkorea, vad har Nordkorea med det här att göra? Jo, Nordkorea också är också liksom ett fattigt primitivt land som inte har teknisk möjlighet att övervaka sina territorialvatten. Så det är enkelt för kineserna att komma undan med det. Plus givetvis Nordkorea ligger väldigt nära Kina, behöver inte åka så långt för att tjuvfiska där. Och det man fiskar är framförallt bläckfisk. Och det blir ett brist nu på bläckfisk i nordkoreanska vatten. Och det har ställt till det för nordkoreanska fiskare. Så att de måste söka sig längre och längre bort för att kunna få bläckfisk. Och de är bortsängda av de här kinesiska fiskefartygen. Vilket man tror att det har gjort. Att nordkoreanska fiskare bland annat har strukit med. För de har kommit så långt upp ut på havet att de inte kommit tillbaka igen. Och sen har de spolats upp döda i sina båtar i Japan bland annat. Ja, så det är en introduktion i alla fall till problematiken med den kinesiska fiskeflottan. Vad ska man tänka om det här egentligen?
1: Att det kommer att fortsätta av flera skäl. Och Kina har ju länge alltså varit ett problem. Inte bara genom att de fiskar mycket, utan paradoxalt nog långt bort från sina kuster, utan också paradoxalt nog därför att de har fiskat mindre än de anger. Det var 1999 och 2000, då puttade man ut dem från den internationella statistiken från hur mycket fisk som fångas i världen. Därför att det visade sig att forskarna kunde visa att kineserna hade rapporterat att de hade fångat mer fisk. Det kan låta konstigt ute på världshaven. Men det gjorde att man trodde att fiskstammarna var rikare, alltså större ute i världen än de i verkligheten var. När man gjorde sina beräkningar, och det är inte så olyckligt, kunde leda till utfiskning av en del arter. Så att i mer än 10 år så höll man borta från den internationella statistiken. Och att de gjorde detta, det beror ju på att olika ledare på olika segment av den kinesiska fiskeindustrin var tvungna att rapportera resultat, och de rapporterade resultat som inte var verkliga, och så fick man ett mycket större tal. Så de har en gammal historia av att ställa till det ute i världshaven och för världsfisket. Men en sak till som driver detta, det är ju två saker till tror jag driver det. Det ena är ju att kineserna har ju dragit ner på sitt fiske längs med de egna kusterna. Dels har man fiskat väldigt hårt där, så man har infört en minusfiske. Man ska fiska mindre från år till år på längs de egna kusterna för att stammarna ska kunna återställas. Sen har man skitat ner så fruktansvärt genom de här megastäderna vid kusten så att det har slagit hårt mot fisket då. Och livet vid kusterna. Alltså måste man ju se ut på världshaven. För som du sa, kineserna äter oherrans mycket fisk. Per capita äter väl man i världen närmare 17 kilo med fisk per år. Men kineserna äter 26 kilo fisk per år. De gillar sina firar. Men den sista faktorn som gör att den här utvecklingen kommer att drivas på, det är ju att vi ska betrakta den kinesiska fjärranhavsfiskeflottan som en del i den kinesiska militärapparaten. Det gör de ju själva nämligen. Och i Foreign Policy så intervjuade man några militärexperter som tog upp det här med hur Sen länge så har man alltså tränat och utrustat stora delar av de här av den kinesiska fiskeflottan under ledning av den kinesiska folkarméns maritima milis. Så de har militär utbildning och ingår i genomför också övningar i hur man strider till havs. Så att, och det har ju funnits vissa, det var väl utanför Taiwan som de gick till angrepp och sköt på, eller Formosa och sköt på fiskebåtar därifrån när de skulle riva upp kinesiska båtars nät. Så att det är ett sätt att projicera sin makt ut i världen helt enkelt. Det är inte bara 17 000 fredliga fiskare i sydväst, utan det är en del i den röda folkarméns, röda flottans utbredning i världen. Kombinera det här med alla hamnar man kontrollerar i Europa redan och bygger, så börjar de bli, de har inte lika många hangarfartyg som USA, milt uttryckt, men de är en kraftig kraft till havs. Jag tycker man ska kräva att de återgår till det traditionella kinesiska pelikanfisket.
0: Mm-hmm. Använda pelikaner för att fånga fisk?
1: Ja, de utvecklade, ibland är ju kineserna finurliga. Förr så hade de en fångade man pelikaner, dresserade dem och så snörde man åt strupen på dem med ett rep. Det innebär ju att man släpper pelikanen, den flyger tillbaka, flyger ut, fångar fisk, kommer tillbaka. Man kan ju inte svälja fisken. Så tar man ut fisken och sen lossar man på repet och ger den en munsbit.
0: Det här tycker du är en bra idé som kineserna ska satsa mer på. Ingen stor vän av pelikaner, hör jag.
1: Nej, alltså det är ju, de blir ju inte svältfödda, de får ju mat.
0: De får också flyga runt med halsarna ihopsnörda.
1: Ja, men det
0: För att göda en massa äckliga kineser. Vilket privilegium.
1: Det är bättre än att
0: världens pelikaner tackar.
1: Ja, men det är bättre än att du har liksom 200 fiskebåtar från Kina som kommer in i Östersjön och tömmer den på strömming. Det är väl bättre att de pelikanfiskar längs med egen kust och på sina insjöar.
0: Om det bara fanns någon tänkbar annan lösning som inte involverade att tortera pelikaner.
1: Det är, alltså, är det så att pelikaner ligger det väldigt varmt om hjärtat?
0: Om sanningen så fanns avskyr pelikaner. Jag har träffat pelikaner en enda gång i hela mitt liv. De är vedervärdiga djur. Kriminella djur. Tjuvaktiga, aggressiva, oförskämda. Men jag tycker inte att de förtjänar att torteras generellt som art. Bara för att jag träffade på några särskilt ruttna pelikaner på en strand på Cypern.
1: Alltså jag tror sjöfåglar i gemen är precis det slag. Det är inte fråga om enstaka individer, utan det där beteendet, det tjuvaktiga, lömska, det gäller alla sjöfåglar.
0: Tjuvaktiga och lömska.
1: Ja.
0: Tänkvärt. Det är, vi får akta oss för kinesiska fiskeflottan och även sjöfåglar. Om vi inte på något sätt kan få dem att bli distraherade av varandra. Lämna oss,
1: ja, men jag tycker det är en bra lösning.
0: Man kan lägga an ett par aspekter av det här. Alltså, definitivt. Jag tycker det låter rimligt som du säger, att man ska se den fiskeflottan som en förlängning av Kinas militärapparat. Och som du säger, att de, i praktiken så agerar de ofta förts upp i Kinas geopolitiska strävanden. Till exempel i Sydkinesiska sjön, där strid om fiskerättigheter ofta är en sorts proxystrid för en större territoriell konflikt. Men det finns en annan aspekt där också som har att göra med såna saker som internationell sjörätt och då hänger de andra länderna som Ecuador i det här fallet, de Galapagosöarna, eller Nordkorea, eller flera afrikanska länder som har protesterat. De kan strikt taget inte göra någonting. De kan inte söka sak egentligen mot kineserna. Därför att det kineserna gör är inte olagligt. Det bryter inte generellt sett mot, i vissa fall i Galapagos så har det förmodligen varit olagligt. Men i de flesta fall så bryter det inte mot de internationella reglerna. Kanske lite grann att de skarvar med vissa saker. Men i stort sett, det är lagligt för dem att ha 17 000 fartyg ut och fiskar liksom en meter utanför Senegals territorialvatten. Och där har vi, kan jag tycka bara intressant bara att dra uppmärksamhet till att där finns ett mer fundamentalt problem. Så man kan säga, ja visst, vi kanske borde åka ut med någon sorts superflott och bara sänka alla kinesiska fiskefartyg för att de egentligen är militärfartyg. Som en del av ett krig mot Kina eller något sånt där. Men om man tänker sig steget innan så har vi en väldigt en dysfunktionell internationell rättsordning som inte har lösningar på de här sakerna, utan istället så man har regler som på ett väldigt förutsägbart sätt skapar situationer av typen allmänningarnas tragedi. Därför det är klart att om det är så att ingen äger en viss bit vatten och vem som helst i princip får komma och fiska där, det är klart att det kommer bli utfiskat. Och det är klart också att det kommer fiskas ut på ett extra dåligt sätt. Att de vatten som man kanske skulle mest önska att de fick bli fredade kommer man ge sig på först, de som tillhör eller ligger strax utanför de här mer utsatta länderna. Så jag tycker det här är ett utmärkt exempel på att den här naiviteten som finns i den moderna världsuppfattningen, att det går bra att ha saker som är oägda, gigantiska allmänningar, hela världshaven som är så stora allmänningar. Och kontrasten här är givetvis att så fort man har någonting som istället är privatägt, det finns en entydig och stark ägare som kan säga att det här är mitt, det här är det som jag försvarar och jag kan söka sak i den här domstolen och någon inkräktar på mitt territorium. Då förvaltas den resursen, oavsett om det är en bit av havet eller om det är liksom ett hus eller en skog eller vad det är för någonting. Den förvaltas på ett mycket, mycket sundare sätt. Så det är också ett grundproblem. Om vi inte hade den här idén om att det är dåligt att äga saker och att haven ska vara oägda, då skulle vi kunna undvika det här problemet på ett kanske mindre kostsamt sätt än att starta krig med Kina.
1: Mm, så sant. Låt Östersjön bli ett svenskt innanhav.
0: Ja, det är också ett sätt att lösa problemet. Jag antar att det finns internationellt vatten rätt mycket. Större delen av Östersjön är väl internationellt vatten också?
1: Ja, vi kanske bör dela det med Finland och de baltiska staterna, men det finns inget skäl att ha något.
0: Vi får göra som kineserna och bygga artificiella öar. Bara skeppa ut massa sand på strategiskt valda ställen. Så att nej, men nu har vi ett nytt territorium här och så många sjömil runt den här lilla kobben. Så det är också svenskt territorialvatten.
1: Det är bäst vi gör det snabbt innan det börjar dyka upp kinesiska små kobbar.
0: Ja, det är kalla kårar.
1: Ja.
0: På längs ryggen här.
1: Med pelikaner.
0: Tänk i tanken. Pelikaner, kinesiska pelikanön. strax norr om Gotland. Bevaras väl. Kanske bäst att vi startar krig mot Kina i förebyggande syften då.
1: Jag tror det.
2: Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Carl Oskar Andersson. Vägen framåt för högern är de vardagliga striderna där vi lever ut hur ett sådant samhälle ser ut och bygger upp oss själva samt vår närmiljö. Inte att se det politiska som den huvudsakliga stridsplanen. Ja, skam till sägande så har jag inte särskilt bra koll på skribenten Carl Oskar Andersson. Artikeln är publicerad på Motpol där vederbörande skriver. Det är en väldigt bra artikel tycker jag som tar ett avstamp i att med reflektioner över den politiska depression som har drabbat många av oss kan jag säga efter valet i Sverige i september. Många hade högt ställda förhoppningar och hoppades kanske på att SD skulle ta stormsteg framåt och bli jättestort så att det skulle skickas en kraftfull signal till etablissemanget om att massinvandringspolitiken inte var önskad av folket. Kanske ett alternativ för Sverige skulle få framåt, kanske inte komma in i riksdagen, det kanske var väl optimistiskt, men kanske få 1% eller 2% och nå upp till någon av de här byråkratiska gränserna så att de kan få partistöd och valsedlar etc. Men det gick väldigt dåligt för alternativ i Sverige, det gick dåligt för SD också.
4: SD kom inte, fick inte de här 20-25% som man hade hoppats på, utan fick 17% istället. Så bröt den här trenden som man hade när SD har dubblat sitt valresultat i val efter val. Och många människor har blivit ganska deprimerande. Den här artikeln beskriver delvis de här känslorna, hur det har tagits emot i olika läger. Och jag kan ju bara säga för egen del att jag blev väldigt, väldigt besviken. Jag hoppades också att missnöjet var större bland svenskarna. Att fler hade vaknat, fler hade fått uppleva de negativa konsekvenserna av det mångkulturella experimentet i sin vardag. Och att det skulle vara en mycket större våg av proteströster. Och att det skulle röra om i grytan, skaka om politiker till blanket och så vidare. Jag blev gruvligt besviken, likhet med många andra, över att Alternativ i Sverige fick nästan ingen röster alls. Du gjorde ett jättedåligt resultat jämfört med alla liksom, förhoppningar. Och även då SD gick väldigt dåligt. Och jag har ju blivit så deprimerad. Jag har liksom, vi kör på med den här bannlysningen av politiska diskussioner i radiobubblan. Vi pratar om politiska ämnen naturligtvis. Men vi har inte haft ett enda inslag om regeringsbildningsprocessen och sånt där. Det känns bara för bittert att gräva ner sig och prata om det. Jag har fortfarande inte ens läst några artiklar om det. Jag har bara förstått att de inte har bildat en ny regering. Men jag vet inte hur turerna går. Men den här artikeln i alla fall. Det är intressant, inte minst från vårt perspektiv. Som vi har vår liksom väldigt praktiska, decentralistiska, libertarianska approach som Bubbla-projektet alltid har haft. En väldigt icke-politisk, handfast, decentralistisk idé som vi haft. Och det är intressant nu att se att många på högerkanten i nationella sfären och så vidare, ditt motpol kan räknas, börjar ta en liknande approach. Vi har pratat tidigare om den femte politiska teorin som är ett begrepp i deras kretsar. Och du säger idén om att man ska överge nationalstaten som verktyg och målsättning och strategi och istället försöka bygga en vit eurokolonial diaspora. Den här artikeln är ett väldigt fint exempel tycker jag på den här typen av tänkande. Där skribenten säger att det var aldrig en stor avgörande politisk seger. Det var aldrig någonting som vi realistiskt kunde hoppas på. Även om man skulle vinna en stor politisk seger så skulle det återstå 1000 olika strider i vardagen, de små striderna. Och det där avgörs. Och det är där man kan göra skillnad. Och det är det som är det viktiga att fokusera på. Oavsett vad som händer i politiken. Man måste hoppas på viss politisk medvind. Men oavsett hur det ser ut i politiken så måste man göra 1000 små saker. Inte en stor sak.
5: Ja, precis. Alltså, de här små striderna då, det är ganska intressant beskrivning tycker jag, men man kanske kan gå ännu mer på djupet. Vi har ju till exempel en tråd på BBSen om förändringen av den svenska demografin, hur man märker det på sitt närområde. Gå med eller gå in och läs, det är väldigt intressant. Men en sak då som kanske, den kanske förekommer i den tråden, men som jag har sett och som säkert många av er som lyssnar har sett, det är nedskräpning av olika slag som kanske var främmande förut. Alltså typ folk som sitter och tuggar fågelfrön och spottar fågelfröguck på golvet på bussen och på tåget och på tunnelbanan. Människor som håller på och skriker och är högljudda och tar plats och ska dominera liksom längst bak i bussen eller på torget eller liksom utanför affären eller vad det nu är för någonting. På stöket på biblioteken och i badhusen och alla de där små grejerna. Man kan ju prata om liksom överfallsvåldtäkter, gruppvåldtäkter och nu senast då i förra veckan så var det våldtäkt på en skolgård i Stockholm och så var det en skjutning på morgonen på Fridhemsplan och så var det liksom, man kan prata om liksom Sverigeavdelningen och de sakerna hur mycket som helst, men det är svårt att liksom göra någonting åt den grova brottsligheten och den utvecklingen, men när man möter människor i liksom det offentliga rummet som bara är där och väsnas och tar plats och ska dominera. Det är någonting som man åtminstone kan reagera lite annorlunda på än vad jag tror att många gör idag. Alltså att man bara slutar gå dit, eller man undviker sådana platser, man flyttar på sig och så vidare. Till slut kommer det inte finnas någon plats kvar där man kan uppehålla sig, för man vill undvika den här typen av beteenden. Framförallt då liksom på badhusen och biblioteken och så vidare. Där kan man ta många strider, många små strider, och visa att liksom ociviliserat beteende och liksom hetsbeteenden och så här kränkta små ungar som inte kan uppföra sig, de ska inte hålla på. Och det kan man, den striden kan man faktiskt ta. Det måste göras. Vad som än händer liksom på den metapolitiska eller den politiska planhalvan, så måste den kulturkampen, den måste äga rum helt enkelt. I texten så finns det också en liten, ja, han målar upp lite av en handgubbe, han antyder att så här, boomers i est i Thailand, de liksom utgjorde någon slags höger som väntade på en politisk seger, och valet var ett svart piller och sådär. Det var ett svart piller även utan att liksom påstå att högern utgjordes av den här SD Thailand-falangen och att alla gick runt och väntade på den politiska segern. Man behöver liksom inte göra det värre än vad det var. Och sen så, det finns en annan sak som jag tycker att folk borde göra för att få perspektiv på den här frågan om alla de små striderna och skräp och dåligt uppförande och så vidare. Och det är att man vänjer sig oerhört snabbt vid den här typen av förändring. Man tänker att ja, dels så kan man inte göra något åt saken, och så är man flyttar på sig och allt det där, och sen så blir det liksom värre och värre, det eskalerar hela tiden. Och nyheterna från Sverigeavdelningen blir också värre och värre, och liksom handgranatgrejerna flyttar in på Östermalm och sådär. Så att man vänjer sig, man blir en kokt groda. Och det man kan göra är att man kan faktiskt åka till andra länder för att kolla liksom hur van man har blivit, hur avtrubbad man har blivit. Så typ åk till Finland, åk till Polen, åk till Ungern, ta ett lågprisflyg och kolla hur det ser ut på spårvagnen och på tunnelbanan och på biblioteken och på badhusen och i bastun. Hur ser det ut? Hur uppför sig folk? Man får snabbt perspektiv på hur det kan vara, hur det var förut. Och man slutar då ha den här avtrubbade inställningen helt enkelt. Och så kan man åka hem och så kan man fundera på vad man kan göra för att öka ingruppspreferensen och ta tillbaka luften. Luften är ju fri, som det heter. Man ska ju helt enkelt inte ge en centimeter till ociviliserat beteende, och man ska heller helst inte göra leviatan. Och man måste finna varandra för att återta det man har förlorat.
0: Ja. Ja, definitivt hoppas vi att folk hörsammar den här typen av uppmaningar. Att sluta drömma om liksom stora avgörande politiska förändringar, istället gräva där man står. Därför att till skillnad från den stora abstrakta politiska scenen, så finns det hundratals och tusentals och miljontals saker som vi kan göra här och nu genom att gräva där vi står. Och det är så viktigt att komma ihåg att om vi vill ha någon typ av större samhällsförändring, oavsett om det handlar om att förändra samhället i stort eller att lägga grunden för att kanske bryta loss en del av samhället, att få en högre grad av separation mellan olika grupper av människor som vill leva på olika sätt, vilket ju egentligen är det som vi har i sikte, snarare än att förändra saker och ting. Vi vill inte så mycket förändra premisserna på vilka normala människor lever i Sverige eller västvärlden, utan snarare skapa möjligheter för de som vill leva annorlunda att göra det. Men inget av det är möjligt om vi inte börjar på en mikronivå, om vi inte börjar i det lilla, om inte annat bara för att visa exempel för folk som är våra likasinnade, att det går att leva på ett annat sätt, vilket förstås är fullt möjligt om man bara inte är uppgiven och faller till föga för sentiment och vänder sig inåt och slutar försöka förbättra sin egen position. Och det som ser så fantastiskt med den här approachen, det är att någon säger alltid så här, ja men
4: det hjälper inte. Det hjälper inte. Du kanske kan ha en liten bubbla och leva bättre i din lilla bubbla. Men det hjälper inte samhället i stort. Saker och ting utvecklas fortfarande i en negativ riktning och du måste ändå ha en stark politisk ledare som kommer och fixar allting. Ja, men under tiden så har vi i alla fall inte förlorat någonting, för att vi har fått bättre liv i våra små bubblor. Vi har förbättrats för oss själva. Vi lever bättre liv, våra familjer lever bättre liv. Vi har ett litet företag som fungerar ganska bra och en motor för att förbättra våra liv. Och det är en väldigt stor skillnad jämfört med det politiska arbetet som är har mycket mer karaktären av allt eller inget. Du kan investera jättemycket i en politisk kampanj eller för att få in ett parti i riksdagen eller något sånt där. Och om du inte lyckas, om det i slutändan på valdagen visar sig att du inte fått de rösterna du behövde, då har du ingenting. Då har du hela investeringen är förlorad. Du kan försöka igen om 4 år. Men om du istället tar de här 1000 små striderna och framförallt skapar saker i ditt eget liv dag för dag, de sakerna kommer alltid att vara kvar. Saker kan hända som hotar dem också, men de sakerna har du kvar. Och oavsett om det blir ett embryo, om det blir ett frö till någon större förändring eller inte, så blir det positiv förändring i ditt liv. Ja, inspirerande var i alla fall. Det är roligt att läsa den här artikeln. Kul, mycket roligt att höra att folk på oss skriver motpol tänker i så liknande banor som vi gör.
6: Traditionella pubbar i London stänger en masse. 25% har lagt ner sedan 2001. Beror på högre hyror och förändrade konsumentvanor. Få institutioner är så emblematiska för det brittiska samhället som pubben, den lokala pubben. Som i århundraden har varit en av de självklara samlingsplatserna för civilsamhället. Britter, Storbritannien är ett litet land till ytan, men tätt befolkat. Vilket gör att britterna länge har varit trångbodda. Även på landet, i små byar, så är mitt intryck att britter tenderar att ha mindre boyta per person än vad som är vanligt i vissa andra länder. Och bland annat därför så har man istället förlagt sociala händelser till de lokala pubbarna. Och det finns enormt många pubbar. Även, jag vet att när jag vid ett tillfälle reste runt lite på landsbygden i England, så häpnade jag över alla de här små pubbarna som fanns. Även i de minsta, mest obetydliga små byarna. Det är otänkbart att man i Sverige på en lika liten ort skulle ha att man skulle ha samma täthet av de här etablissemangen. Och London är självklart inget undantag, tvärtom. Det finns enormt många såna här pubbar. Men nu håller det på att bli slut på det. Antalet pubbar har gått ner väldigt mycket. Och det beror, bland annat sägs det på att hyrorna går upp väldigt mycket. För att de fastigheter som används på pubbar idag kan man få mycket mer pengar för om man istället gör om dem till lägenheter. Hyr ut ett antal lägenheter istället för att hyra ut en publokal. Ett exempel har vi här då makarna Michael och Linda Norris. Som driver en pub som heter The China Hall. Som har funnits i nästan 300 år. Och de har drivit den i 34 år. Och de har, fram tills nu har de gått på 10 års kontrakt på lokalhyran. Men nu har deras hyra fördubblats. När de löper ut avtalet så måste de betala dubbelt så mycket hyra om de vill fortsätta. Och det säger de att det är otänkbart. Det har vi inte råd med. Så istället så kommer det bli kanske några lägenheter eller något sånt där av det lilla huset. Som idag är en pub på undervåningen och en lägenhet på övervåningen där Michael och Lena Norris bor. Det är typiskt familjeföretagsupplägg. Och det finns fortfarande 3615 pubbar, sägs det. I London. Men det har gått ner 25%. Så att mer än 1200 pubbar har stängt ner sedan 2001. Och förutom då hyresläget som gör det mer attraktivt att hyra ut bostäder, så har det också att göra med förändrade umgängesnormer och förändrade alkoholkonsumtionsmönster. För att britterna dricker mycket mindre än tidigare. I den senaste nationella undersökningen av hur många i vuxna befolkningen som har druckit alkohol senaste veckan, så såg man den lägsta noteringen någonsin i den här enkäten.
0: nämligen 56,9%. Så att det är bara knappt mer än hälften som dricker varje vecka enligt det här måttet. Och det som är så att i den mån man dricker så dricker man i högre utsträckning i hemmet eller på andra ställen. Och det vet man därför att alkoholförsäljningen ökar på vanliga butiker, på matbutiker och liknande. Så det här är ett skifte som kommer förändra saker och ting i Storbritannien. Och jag är lite nyfiken, Boris, hur ser du på den här utvecklingen? Är det bra eller dåligt? Är det naturligt, onaturligt?
1: Nej, alltså det är dåligt, va? Och men en grundläggande orsak tror jag är att det sociala, de sociala banden mellan människor är ju sönderslitande. Du har ju fått en helt annan struktur på så här, det brittiska sociala livet och klassstrukturen helt enkelt. Och när man får till exempel mycket när du får färre industriarbetare, när hamnarbetarna knappt finns i London längre, de stora metallverken finns inte i London och så vidare, så minskar, ska vi säga, det sociala underlaget för pubbarna helt enkelt. Människor framlever mer atomiserade liv, de befinner sig på arbetsplatsen när de nu har ett arbete där man inte har samma starka band, där man inte har en arbetsgemenskap helt enkelt. Har man en stark arbetsgemenskap, då är det ett naturligt steg alltså att gå vidare, att stanna till på vägen i hem på pubben eller ta en sväng hem först, hämta frugan och sen gå ner på pubben och så umgås man allihopa. Det var ett väldigt självklart inslag i brittiskt folkligt liv, alltså inte bara i London utan på de brittiska öarna, och själva grunden för detta är borta helt enkelt. Det är så självklart egentligen att om du känner dig isolerad på din arbetsplats, inte en naturlig arbetsgemenskap, då minskar din benägenhet att gå ner på pubben och tala med kompisarna. Då köper en sexpack eller en flaska vin på nära öppet på hörnet och sätter dig hemma och kollar på tv istället. Så att pubbarna är jätteviktiga, men pubbarna är en funktion av en speciell sorts samhällelig struktur som förhoppningsvis kommer tillbaka på något sätt.
0: Men finns det inte någon dubbelhet här ändå? Men att folk dricker mindre alkohol till exempel, det är väl i sig en positiv trend?
1: Ja, alltså jag som nykterist borde tycka detta, men det vet jag fasiken alltså. Det är, jag ser liksom inget farligt i den här arbetsgemenskapens drickande av öl och kanske en shot efter jobbet. Jag finner det sund och naturlig helt enkelt. Så att det är inget entydigt positivt att alkoholkonsumtionen minskar. Samtidigt så läser man brittisk press så har man ju, ser man ju varje vecka liksom rapporter och skrivande om fylleupplopp och liksom binge drinking och så vidare. Så att du, även om alkoholkonsumtionen i stort minskar i Storbritannien, så är det uppenbart att i vissa grupper så råkrökar man sig till våldsamhet eller medvetslöshet också.
0: Jag undrar mer generellt det här med att umgås på lokal över dryck ute på en pub liknande. Är det verkligen aristokratiskt och gentlemannamässigt och någonting som man ska uppmuntra till? Till att börja med, det har att göra med den här trångboddheten. Trångboddhet är inte gentlemannamässigt. De tänker sig att om folk hade möjligheten rent materiellt, då skulle de kanske till och med föredra att träffas på något annat sätt, på något mer värdigt sätt. Kanske, ja, man kanske sammanstrålar i en trädgård som ägs av någon av de som sammanstrålar. De har mycket trädgårdar i England, men klimatet passar inte så bra för det kanske. Kanske i rökrummet i anslutning till ett privat bibliotek eller, ja, jag spekulerar här, men är det inte egentligen en konsekvens av i grunden negativa faktorer som gör att den här kulturen utvecklas?
1: Nej, men det vet jag fan om jag vill utveckla varför jag säger nej, för folk kommer tycka att jag är så oerhört reaktionär då. Men jag gör det i alla fall. Därför att jag tror varje socialt skikt har sina umgängesformer anpassade till det sociala levernet och funktionen och rollen i samhället. Alltså det är... Man får ju tassa försiktigt här, men se det som så här, alltså att för arbetsgemenskapen, vare sig arbetsgemenskapen är på fälten eller i fabrikshallen eller i hamnen, den kräver sin umgängesform. Alltså som jag sa förut, man går vidare med arbetslaget på lokal och väldigt ofta med familjen också. Pubbarna var ju platser för familjen, inte bara för männen. Med andra samhällsskikt väljer andra umgängesformer, alltså allt ifrån den aristokratiska herrklubben eller jakttillställningen på landet till alla varianter däremellan. Det viktiga är liksom att för mig att umgängesformen har ett organiskt samband med det sociala livet och arbetsgemenskapen helt enkelt. Sen är det ju så att även på landsbygden och ut på engelsk landsbygd så kommer du fortfarande hitta även i, som du själv sa, i varje liten by så finns det inte bara en bypub. Som det finns i tv-serien, det finns alltid flera bypubbar. Och på landet bor ju brittisk landsbygd bor ju folk faktiskt ganska rymligt. Men de går ändå till puben. Det är för att man pratar om byns angelägenheter, om vädret och allt sånt som folk på landet plägar göra. Så att jag ser inte puben som en slags nödlösning utan som en funktion följd av någonting väldigt naturligt. Och att det naturliga är på väg att försvinna, det gör också att underlaget för pubarna försvinner, tyvärr.
6: Ja, jag känner mig ganska nöjd här med min insats som djävulens advokat. För det var en fin appell vi fick till pubbarnas försvar, Bo.

0: Kinesiska marktrupper aktiva i Afghanistan tros fokusera på att motarbeta uigurer och breda väg för nya sidenvägen. USA har kännedom och kan anse sig tjäna på kinesisk närvaro. Ja, det här är en intressant rapport från Military Times. Ganska detaljerad diskussion om vad Kina för sig i Afghanistan. Kina har ju en landgräns mot Afghanistan. Man kanske inte tänker på det alltid, men det är faktiskt så att Kina har en landgräns mot Afghanistan. Väldigt, väldigt liten, på som en liten utstickande del av Afghanistan. Men de rör sig friare än vad vissa kanske har trott över gränsen, och nu är det ganska mycket kinesiska soldater som opererar öppet inuti Afghanistan. Och amerikanerna som har stark närvaro i Afghanistan känner naturligtvis till det här, och allting tyder på att de accepterar det. De är relativt nöjda med att kineserna är där. Deras intressen står inte, åtminstone inte i direkt motsättning till varandra, utan det finns någon typ av kompatibilitet. Och det sägs att kineserna bland annat är ute efter att ta itu med en viss uigurisk grupp som heter Östturkistans islamiska rörelse, East Turkestan Islamic Movement, som är aktiva i den här regionen och varit det länge, och har varit i strid med den kinesiska regeringen så länge den har funnits, alltså sen så länge kommunist-Kina har funnits.
1: Ja, det här är en jätteintressant nyhet, alltså, och det går ju att spekulera rätt mycket kring den. Det ena är ju att de givetvis har ett... Uigurerna har ju varit envisa och besvärliga väldigt länge, och det har ju inte minskat nu när de har fått folk tränade i Irak ihop med IS. Och som man noterar här också, att man har ju uttalanden från uigurerna att de tänker ställa till ett helvete i sina områden i Kina när de väl återvänder från striderna i Irak. Men det har andra följder här också. Dels är ju Kina givetvis inte bara intresserad av att knäcka uigurerna och därmed stärka sin militära position, åtminstone i gränstrakten. De är också intresserade av att säkra och skydda sin nya sidenväg. Och man gör ju en avstickare på den till Afghanistan. Och det här ökar ju, det här minskar Pakistans betydelse väsentligt för Afghanistan, Afghanistans ekonomi och Pakistans inflytande i Afghanistan. Förut har ju mycket av handeln mellan Kina och Afghanistan gått över Pakistan och gått lastbilsvägen, alltså vägtransport 6-8 veckor. Med den nya kinesiska järnvägen så minskar transporttiden Kina-Afghanistan till 2 veckor och priserna sänks avsevärt. Så att det är på något sätt så typiskt för USA, alltså att de ger Kina ett faktiskt starkare fotfäste i Afghanistan, säkert för att få lite hjälp mot talibaner och den lilla IS som finns där. Men samtidigt så undergräver man ju positionen för en, trots allt, en slags allierad i området som är Pakistan. Och antingen är man dum, eller så är det så att man faktiskt har utvidgat den här splittra och härska och skapa kaospolitiken än mer till Afghanistan också. Att man släpper in en spelare till som kommer att hålla grytan kokande. Och jag tror att det är det sista som gäller. Eller det senaste alternativet. Så jag tror vi kommer att se mer kinesisk aktivitet på alla plan, politiskt, ekonomiskt och nu också militärt i Afghanistan.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Censurrörelse på frammarsch i Storbritannien. Ny lag väntas begränsa vilken typ av pornografi som medborgarna får konsumera. Porrdistributörer förbjuds erbjuda okonventionellt material till sina kunder. Det kanske man kan säga en liten blast from the past. Tänk ändå i allmänhet att pornografi, särskilt i internets tidvarv, brett tillgängligt, censur, den här typen av till exempel förhandscensur av porrfilmer och annat, generellt sett någonting som man har rullat tillbaka. Sverige är det så, och det har varit så i Storbritannien också, men nu har det tagit en liten vändning där staten i Storbritannien vill börja styra över de här sakerna igen, och via British Board of Film Classification så ska man nu börja titta på precis vilken porr som är okej, vem som får titta på den och vad den får innehålla. Och det är kanske det mest uppseendeväckande med den här nyheten, att man har så en detaljerad lista på olika typer av sexuella praktiker som är tillåtna respektive inte tillåtna. Och det blir för äckligt, tror jag, om vi ska gå igenom hela listan. Men vi kan väl säga i alla fall att det finns relativt normala saker som man inte får visa på brittisk film. Samtidigt som det finns extrema och bizarra saker som inte finns med på listan över det som är förbjudet. Och det finns också absurt detaljerade kriterier för att avgöra vad som är tillåtet eller inte. Till exempel hur många fingrar använder man för ett visst ändamål. Så ytterligare ett tecken på att censur är någonting som är på väg tillbaka. Stater gör mer och mer för att kontrollera informationsflöden. Och i det här fallet, precis som i många andra fall, så ser man att när argumentationen tryter så faller man ofta tillbaks på standardargumentet. Tänk på barnen. Det här är för barnens skull. Trots att förbuden inte minst handlar om saker som, ja, enkelt uttryckt bara är obegripliga.
0: Radio Bubbla.
2: Utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
3: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
2: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
4: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
1: Tusen personer laddar ner 3D-ritningar av automatkarbinen av halvautomatisk typ AR-15, varpå 8 delstater stämmer Trump-administrationen och kräver att man ska återinföra förbud. Företaget Defense Distributed med grundare Cody Wilson släppte 2013 ritningarna som då laddades ner 100 000 gånger. Bedömare menar enklare och betydligt billigare att få tag på originalvapnet. Cody Wilson och hans Defense Distributor är otroligt intressant fenomen. Vi har berört det någon gång tidigare att bubbla, men jag tycker att vi har pratat för lite om det. Så jag är glad att vi får tillfälle att beröra det igen. Cody Wilson är en ingenjör. Han är baserad på i Texas i USA, University of Austin, som är har blivit lite grann av en sån här hotspot, kan man säga. Ett nav för människor som håller på med radikal teknik. Det finns också i det här lite sidospår, men även inom till exempel kryptovalutor och relaterat till kryptoanarkiska projekt, sätt att använda teknik för radikal decentralisering. Universitetet i Austin har blivit ett centrum för de här sakerna, och det är även där som Cody Wilson har sin bas. Han har ett företag också med Defense Distributed, vars affärsidé är att alla ska kunna skaffa egna vapen på ett ospårbart, oregistrerat sätt genom att helt enkelt 3D-printa. Mata in en digital ritning i sin skrivare och skriva ut en pistol till exempel. Och
5: Han har då ju designat och distribuerat ett flertal såna här vapen. Den mest kända är var hans första liksom officiella design. Det är en väldigt rolig pistol. Jag tror att den kan skjuta kanske ett skott eller något sånt där. Den är gjord av plast som man då printar ut, förutom en liten del tror jag. Det finns någon liten pinne i den som är gjord av metall som man måste sätta dit utöver det som man kan 3D-printa. Men det är en fungerande pistol som du kan använda för att försvara dig själv med dödligt våld om det skulle behövas. Framförallt så är det ju en proof of concept, ett sorts existensbevis för att man kan använda den här tekniken. Men redan den enkla demonstrationen orsakade ramaskri. Sen dess har det pågått parallella utvecklingar. Dels så har man tagit fram ritningar till mycket mer avancerade vapen som man kan göra, som man kan 3D-printa. Bland annat då en version av AR-15 som är då ett vid det här laget närmast ikonisk automatkarbin. Och här är väldigt viktigt att vi inte säger automatkarbin okvalificerat. Därför att en automatkarbin är ju enligt definitionen ett helautomatiskt vapen, medan AR-15 är en halvautomatisk automatkarbin. Och jag skojar inte, vi fick alltså själv för det här på Facebook. En av våra läsare som påpekade att vi hade slarvat med vapenterminologin. Det ska vi inte göra, absolut inte. Samtidigt som 3D-printade vapen går framåt så har de blivit förbjudna. Det preliminärt så blev de då som blev de förbjudna, och sen så fick man då nyligen en utveckling, ett domslut som sa att nej, men man kan inte förbjuda, åtminstone inte på de här grunderna ska man förbjuda de här vapnen, därför att det är en fråga om yttrandefrihet att få publicera ritningar till saker och ting. Vilket innebär att plötsligt så gick de från den här liksom gråzonen eller eventuellt liksom förbjudna, väldigt olagliga att sprida de här ritningarna, till att nu får man göra det. Och då liksom exploderar det på internet, man spred de här ritningarna. Det är oklart hur många såna här halvautomatiska automatkarbiner som faktiskt har printats. Men folk har laddat ner ritningarna i alla fall, tusentals människor. Så nu så kommer man få en ny vända av juridiska manövrar där man försöker förbjuda det igen och säga att det är livsfarligt, och vad ska vi ens ha? Vad ska vi ens ha vapenlagstiftning till om man ändå bara kan 3D-printa sina egna vapen? Vad spelar det då för roll om man har begränsningar och krav på bakgrundskontroller och så vidare för att köpa pistol eller ett gevär i en butik? Och det är ju naturligtvis Cody Wilsons poäng exakt, det är precis det han vill. Han vill ta bort vapenlagstiftningarna genom att göra dem irrelevanta, genom att överskrida dem med den här tekniken. Så det här är ett jätteintressant exempel på dragkampen mellan decentraliserad teknikutveckling och statlig centralstyrning. Vilket är någonting som man även kan se historiskt. Alltså långt innan det fanns datorer och sånt där så hade man samma typ av utveckling. Utan att bli allt för långrandig så är ett känt exempel är till exempel när man uppfann armborst. Armborst som var då, alltså hade mycket, mycket större kraft i att skjuta pilarna än pilbågarna som hade funnits i tusentals år innan. Det här var ju på medeltiden. Och det var samma sak, för armborst var ändå relativt lätt att tillverka och stater var väldigt oroliga för att nu skulle liksom bondepopulasen kunna beväpna sig med armborst.
6: Lätt att använda också.
5: Men lätt att använda, och du behöver inte alls vara lika stark, muskelstark. Utan för pilbåge, du krävs väldigt mycket armstyrka för att spänna upp en pilbåge. Medan ett armborst behöver inte lika mycket kraft, och du kan veva upp dem på ett annat sätt än med pilbågar. Så det var en livsfarlig teknologi och som var ett hot mot staten. Och än i vår tid så är armborstet en symbol för bondeuppror och motstånd mot staten. Så att där hade man ett exempel då på att staten var orolig för armborsten. Samtidigt så började staten använda armborst själva naturligtvis i sina arméer. Så det här är en dragkamp där teknologi utvecklas på ett decentraliserat sätt och möjliggör decentraliserade utvecklingar. Och sen så approprierar staten tekniken och försöker begränsa den på olika sätt. Tendensen tenderar vara historiskt att teknikutvecklingen och decentraliseringen ligger ett steg före. Men samtidigt att staten på ett kraftfullt sätt kommer tillbaka och försöker begränsa.
6: Det här är ju lite av ett speciellt fall därför att nu är det ju inte bara ett nytt vapen utan det är en produktionsteknik som du kan sprida över nätet. Och det är nästan lite gulligt att staten försöker förbjuda ritningar. Det kommer väl gå ungefär lika bra som när de förbjöd fildelning. Det som möjligtvis skulle kunna vara ett problem är när du har kommersiella aktörer som vill designa nya ritningar och så här, så kan staten komma och lägga käppar i hjulet, för att de kommer naturligtvis behöva ha ett företag som är en juridisk konstruktion, de kommer behöva ha en fysisk lokal de bedriver sin verksamhet i och sånt där. Men i övrigt så, alltså de här ritningarna har vi legat uppe på Pirate Bay under år oavsett vad någon amerikansk domstol har sagt.
5: Ja, visst.
6: Så att det är väl ett exempel då på hur tekniken ligger ett steg före i det här fallet. Det som är intressant med 3D-printade vapen är att det skapar en konfliktyta inom vapenlobbyn. Därför att hittills, av någon anledning så är man inne på första tillägget här. Jag tycker att det är ganska självklart att man borde åberopa andra tillägget i konstitutionen också här. Historiskt sett så har det alltid funnits en allians mellan vapentillverkare och vapenköpare när det kommer till att försvara vapenrättigheter. Därför att tillverkarna har ett intresse av att tillverka och sälja vapen och köparna vill såklart kunna köpa dem. I det här fallet så kommer vapenägare kunna tillverka sina egna vapen. Och det ligger inte alls i linje med företagens intresse. Så här har du en intressekonflikt mellan olika grenar av vapenlobbyn. Som det blir upp till bevis här för National Rifle Association och liknande grupper. Att vilka är det egentligen som kontrollerar dem? Är det verkligen en gräsrotsrörelse? Eller är allting kontrollerat av liksom, inte vet jag, Lockheed Martin och de här stora vapentillverkarna?
5: Nu är jag ute på hal is, jag är inte helt säker. Men NRA har väl satt ner foten nu i dagarna i den här frågan, 3D-printade vapen. Sagt att de är emot 3D-printade vapen.
6: Mm-hmm. Okay.
5: De är för vapen, men bara på ett kontrollerat sätt. Man ska ha riktiga liksom bakgrundskontroller och så vidare. Ansvarsfulla vapenägare. Men du vet, inte om du inte klarar bakgrundskontrollen eller om du är dömd brottsling eller någonting. Och du får inte bara printa ut dig själv, utan de vill ha ett ramverk runt omkring det. Hoppas jag inte säger fel nu, men jag tror att de sa det. Och jag tror också att Trump twittrade om det här. Och sa liksom att nej, men jag håller med NRA. Det verkar farligt med 3D-printade vapen. Det ska vi nog titta på och förbjuda.
6: Ja, det är väldigt tråkigt, men inte helt oväntat får jag väl säga. Ska påpekas att om man är orolig för så här, hur är det faktiskt att leva i ett samhälle där alla kan skaffa sig vapen. Yrkeskriminella kan ju redan skaffa vapen hur lätt som helst. Även i Sverige har det gjorts reportage om hur lätt det är att skaffa vapen om du har rätt liksom connections till rätt personer. Så att de som kommer gynnas av det här främst, det är ju inte någon som ska gå ut och råna någon. Det är ju en bonde, eller inte ens en bonde, bara någon med en stor tomt som blir less på att det är någon jäkla gnagare som är och förstör trädgården varje dag. Till slut så lackar han ur och så 3D-printar han ut en liten hagelbössa och så går han på jakt efter det där djuret. Det är också så som de verkligt stora effekterna av en teknologi påverkar världen. Det är inte genom att vissa ideologer kommer sitta och 3D-printa vapen för att störta regeringen. Det är sällan som det är rena ideologer som är de som har skapat störst förändring genom att utnyttja något nytt koncept. Utan det är snarare sådana här icke-ideologiska effekter som är de största. Precis som i fildelning. Det är inte massa främst ideologer som sitter och laddar ner förbjudna åsikter. Utan det är ganska mycket folk som bara vill titta på film. Vilket är positivt. Därför att om du redan har ett gigantiskt nätverk med folk som bara vill skjuta gnagare i trädgården eller kolla på film på fredagarna, då har ju en ström som mer politiskt användbara grejer kan glida in i. De kan kamouflera sig lite. Det är väldigt låg marginalkostnad om du redan har en stor sökmotor med massa ritningar på att eller om du redan har en stor sökmotor för film till exempel, så är det väldigt låg marginalkostnad att också ladda upp torrents med ritningar till vapen. Så att det är, jag tror de stora effekterna av 3D-printade vapen kommer komma när man kan börja 3D-printa sånt som folk faktiskt har nytta av i vardagen.
0: Radio Bubbla.
7: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Twitter vidtar åtgärder mot QAnon-relaterade konton. 150 000 konton helt eller delvis censurerade i vad som beskrivs som stävjande av konspirationsteoretiskt innehållsmaterial. Plattformens agerande hävdas även vara ett försök att förhindra offline-skador. FBI har tidigare pekat ut QAnon-följare som potentiellt extremistiskt hot. QAnon, eller Q, är ett internetfenomen som har varit i omlopp sedan 2017, sedan hösten 2017 när det här började. Det är en serie av meddelanden som har skickats till ett antal olika webbforum. Det började på 4chan, det klassiska forumet 4chan, och sen så har det fortsatt på andra forum efter det. Och det är meddelanden som postas med en sorts underförstådd avsändare. Det är en person som kallar sig för Q, och där Q står för Q clearance, som är en sån här behörighet som man kan ha i USA för att ha tillgång till topphemligt material relaterat till kärnvapen och andra saker. Så det är ungefär som så här super top secret, en av de här högsta topphemliga grejerna. Så har man Q clearance, då är man verkligen på insidan, för då har man väldigt mycket information som det är olagligt för andra människor att ha och så vidare. Så det är liksom, man kan säga, narrativet kring Q, att det är en insider som är liksom djupt inbäddad i kanske så här militär underrättelsetjänst eller kanske någon del av Vita huset eller någon som är verkligen på insidan som läcker information till allmänheten, som publicerar saker, men som gör det på ett ganska så här vagt och indirekt sätt, så att man lägger, Q lägger ut ledtrådar som gör att läsarna sen får liksom lägga ett pussel. Men det har uppstått liksom en stor rörelse av människor i hela världen, men framförallt i USA, som följer då Q, så kallade Q-drops, när Q då droppar, släpper information. Och man har hemsidor, man samlar de här och man samarbetar för att dechiffrera de olika koderna som används i de här ofta ganska kryptiska korta meddelandena. Och det har blivit liksom, man kan säga, en konstig sorts politisk rörelse i USA. Och det, jag ska säga också, det som är det övergripande narrativet, det som Q säger, så som man tolkar i alla fall, det är att det pågår ett hemligt krig mellan Donald Trump på ena sidan och på andra sidan en kabal av oerhört ondskefulla personer som kontrollerar den djupa staten och som också är involverade i okulta pedofilnätverk och extremt onda extrema verksamheter. Och berättelsen här då, det är att Trump har genomskådat de här personerna och bestämt sig för att störta deras välde. Och de har å sin sida, de uppfattar Trump som ett oerhört hot och de försöker genomföra en kupp i USA för att göra sig av med Trump. Och en av de teorierna som också finns i de här i de här kretsarna är att eventuellt så är det här kriget själva orsaken till att Trump överhuvudtaget ställde upp i presidentvalet. Han är där specifikt för att han fick information om att det fanns de här liksom satanist-pedofil-kabalen och bestämde sig för att jag måste stoppa dem. Om inte jag gör det så kanske ingen annan gör det. Så nu måste jag bli president för att stoppa dem. Så det är hela syftet med varför han är där. Och det är inte bara Q-gänget, det är en teori som många människor har. Ja, en sak som tilltalar många, det är att Q ger en extremt optimistisk berättelse. Därför att hans budskap har hela tiden varit att Trump är på väg att vinna det här kriget. Och vilken vecka som helst nu så kommer han låta gripa tusentals förrädare, inklusive högt uppsatta politiker, och det kommer bli liksom tribunaler och en sorts väldigt positiv revolutionär utveckling i USA. Och sen är det ett problem då som jag kan notera bara att det lovas vitt och brett att det ska hända fantastiska saker, men i praktiken så har nästan ingenting hänt. Eller ja, i praktiken så har ingenting hänt. Mm. Och jag har egentligen mycket mer att säga om just den saken. Men kanske att jag ska lägga den sidan just nu.
1: Ja, men, nej, ja. Säg det tycker jag.
0: Ja.
1: Tveka inte.
0: Jag har ju liksom sett det här Q-fenomenet dyka upp ända från början. Jag har följt det. Och flera människor som jag följer i olika typer av alternativa medier och i andra sammanhang är intresserade av Q-fenomenet och liksom lyfter fram det och hypar och säger liksom att nu är det nu Q-drop och ditten datten liksom. Så jag har försökt sätta mig in i fenomenet. Jag har läst massa Q-meddelanden och jag har läst analyser av Q-meddelanden och så vidare. Jag fick lite hjälp från Bubbla BBS för ett tag sedan. Jag frågade liksom, vad kan jag läsa liksom för så här introduktionstexter? Jag vill inte ha så här liksom folk som försöker debanka Q, utan jag vill ha liksom Q-anhängarna själva. Vad är deras liksom bästa case, bästa presentationer av fenomenet? Så jag läser ett antal sådana långa texter. Och ja, alltså jag är inte alls imponerad. Jag är absolut inte imponerad av hela Q-fenomenet. Jag har verkligen försökt sätta in det, jag har haft ett öppet sinne. Det är verkligen inte så att jag har gått in med liksom och försökt plocka isär det eller sådär. Men jag förstår inte varför folk tycker att det här är en imponerande eller intressant sak. Jag ser ingen skäl alls att ta det på allvar. För alltså, de här meddelandena som tillskrivs Q, det är ingenting som vet om det är en person eller om det är flera personer och sånt där. Men de flesta meddelanden är, enligt min uppfattning, totalt intetsägande. Det är som bara ett sammelsurium av förkortningar, frågor, antydningar och så vidare. Det ser ut lite som när en psykiskt sjuk människa stänger in sig i ett rum och täcker väggarna med kryptiska kodord som ska förklara alla hemliga kunskaper som de fått av rösterna i sitt huvud. Och det är givetvis väldigt enkelt att titta på en sån vägg och tolka in lite vad som helst. Det ligger i själva sakens natur, just för att de är så intetsägande och meningslösa. Men det jag har blivit mest besviken på, det är förutsägelser. Därför att med tanke på hur många människor som har hypat Q i mina nätverk, folk som jag respekterar. Till exempel Vox Day som jag följer hans blogg, jag tycker han är väldigt intressant och sådär. Det finns många saker som jag är väldigt oense med Vox Day om. Jag tycker han är knäpp i vissa frågor, till exempel den här, men jag har stor respekt för honom. Och han brukar alltid hypa Q. Och jag tänkte att då måste ju åtminstone finnas en god handfull korrekta förutsägelser som Q har gjort. Och som man säger att det där ger oss ändå skäl att tro att det är någon på insidan och vi ska nog ändå ha ett jätteöga på det här. Men jag har inte hittat en enda förutsägelse som jag tycker är liksom intressant eller det minsta imponerande eller relevant. Inte en enda. Och vissa har varit så uppenbart felaktiga. En av de mest kända är till exempel att Q sa vid ett tillfälle att Hillary Clinton skulle gripas. Det var en av de första sakerna som hände med hela Q-svängen. Och då skrev han att Hillary Clinton kommer att, ja, nu vet jag inte exakt vad formuleringen var, jag har inte framför mig. Men alla tolkade det som att Hillary Clinton skulle gripas och hennes pass skulle blockeras, hon inte skulle kunna fly och de koordinerade med olika länder för att nu skulle de äntligen ta skurken Hillary Clinton. Och det här skulle hända den 30 oktober 2017 då, för det stod, sist i meddelandet stod det 10-30. Vilket då är oktober, 30 oktober, enligt det amerikanska sättet att skriva datum. Men det hände ju inte. Hillary Clinton blev inte gripen av Trump den 30 oktober 2017. Och då säger liksom Q-fanatikerna så här att ja, men det kanske inte var 30 oktober. Det kanske var 30 oktober fast 2018. Men i nästa Q-meddelande så står det att då står det uttryckligen 30 oktober 2017. Men då hittar de på en ny ursäkt och säger att oh, men 10-30, det kanske inte ska tolkas som en datum, det kanske ska vara någonting annat och så vidare. Så att jag tyckte bara att det var otroligt att folk tar det på allvar. Och sen är det också andra saker som att de försöker bevisa att Q har förutsagt saker som ska dyka upp i Donald Trumps tweets på Twitter. Ett exempel då som jag läste, det var att någon dök upp på 4chan på forumet och påstod att de var Donald Trump. För att säga liksom att, ja, men bara så ni vet så är jag inne här och jag läser det ni skriver och sådär. Kämpa på. Och det var någon som skrev så här att om du är Donald Trump, bevisa det genom att använda ordet amazing i din nästa tweet. Och sen vid något senare tillfälle då, så använde Trump ordet amazing i en tweet. Typ, det är bevisat att det var Trump som var inne på 4chan. Och Trump och Q är kompisar och Trump är med oss och bla bla bla. Och givetvis det är inte det minsta konstigt att det händer eftersom Trump använder ordet amazing hela tiden. Alltså gör en sökning på Twitter. Trump har använt ordet amazing tusentals gånger på Twitter.
1: Jag skulle ha bett honom att inte använda det under 24 timmar. Då hade jag liksom
0: skulle ha bett det där. Det skulle vara ett bättre test. Men alltså, ärligt talat, man är inte särskilt klyftig om man tror att det där bevisar någonting. Och dessutom så skulle jag säga att det är uppenbart att den verifikationen inte gjordes i god tro. Därför att om man faktiskt ville verifiera, då skulle man ju göra någonting annat. Till exempel då, ett mer seriöst förslag skulle vara att välja ett ord som Trump inte använder jämt och ständigt. Mm. Och be någon säga det ordet i en tweet. Ja, hur som helst. Det jag upplever att det här kokar ner till, och det som... Alltså när jag hör folk, som exempel Vox Day, som jag ändå har respekt för och följer lite grann och sådär. När han ska förklara varför varför Q är bra. Då säger han att Q är bra för att Q ingjuter hopp. Det får folk att bli vitpillrade och optimistiska. Det rycker dem ur den här liksom pessimistiska undergångsstämningen, att allt är skit liksom. Och då får de hopp. Och det här är liksom Q-rörelsens stora slag. Och de säger trust the plan, lita på planen. Det vill säga underförstått då, att allting kommer gå bra till slut. Trump kommer krossa den djupa staten. Alla pedofil, satanist, kannibaler kommer kastas i fängelse och så vidare. Trust the plan. Och det är på ett sätt, det är det enda begripliga argumentet som jag har hört för att ta Q på allvar, att det känns bra att göra det. Att man liksom, att det kan bryta liksom demoraliserande tendenser, man håller ångan uppe och kämpar på liksom. Och men det är liksom ett sort begripligt resonemang, men jag tycker inte alls det är ett bra resonemang. Därför att jag tycker att det är helt förryckt att tänka, därför att det kan ju för tusan inte vara bra att bli optimistisk på falska grunder. Dels för att det är rationellt, alltså sanningen spelar roll. Sanningen är ett värde i sig. Man kan inte bara säga att nej, men nu väljer vi att tro på det här fast vi inte har några skäl att tro att det är sant för att det känns bra. Men jag ser också att det finns ju en väldigt stor risk att det leder till en backlash. När man hänger upp allt ett hopp på någonting som inte inträffar för att det bara var hittepå allting. Vad händer då när man sen till slut inser att man blev lurad? Kommer man fortsätta känna optimism och känna att ja, men jag fick åtminstone vara optimistisk där ett tag? Eller kommer man känna sig lurad och ännu mer demoraliserad? Alltså, trust the plan kan ju vara en bra strategi om det finns en plan. Men det är en extremt dålig strategi om planen bara är ett påhitt.
1: Ja, men det blir lite Jehovas vittnen och just det med att nej, men domedagen kommer då och då den kommer inte då, nej, men då får vi räkna om och tolka om och det finns en plan. Men alltså dessutom så har ju tyvärr den här rörelsen möjliggör för våra motståndare att lägga en bombmatta av desinformation, för just där du pekar på alla felaktiga förutsägelser och så vidare använder man ju för att slå ner på allting annat som är sant. Vi har haft stora artiklar i DN, Expressen, Aftonbladet som just har tagit upp sådana här, tagit upp liksom felaktiga förutsägelser, och sen lägger man till att haha, de påstår att Hillary Clinton dricker blod också, hö. Att det finns mäktiga pedofilgrupper i Washington. Och det här får ju folk att tänka att då dricker inte Hillary Clinton blod och det finns inte mäktiga pedofilgrupper. Alltså den här rörelsen är så felslagen, därför att vi skulle kunna ha ett mäktigt politiskt verktyg om vi faktiskt körde mycket hårdare på den linjen att det finns mäktiga pedofilgrupper över hela världen som ägnar sig åt de mest vedervärdiga saker. Och om man också faktiskt driver och belägger den linjen att det är inte konstigt, alltså väldigt många ryggar inför tanken på att de här skulle ägnas åt barnamord. Men man kan börja den här änden. Det går ju ganska lätt att övertyga folk om att nej, men mäktiga män kanske ägnar sig åt sex med minderåriga. Kanske har orger. Men där finns ju också så att säga för den moraliska förruttnelsens mekanismer. Har man ägnat sig åt detta så kan man gå ett steg till. Och det finns ju bra exempel på detta, på mäktiga politiker som har ägnat sig åt barnamord. Till exempel Cyril Smith som var viktig parlamentsledamot in på 90-talet i Storbritannien och var inblandad i barnamord. Man vet inte riktigt hur många, men han var det. Och det finns ett antal andra sådana exempel. Alltså vi skulle komma mycket längre om vi faktiskt, och man skyddade honom under hela hans jäkla karriär. Han är de vars filer ständigt försvann hos polisen och där även säkerhetstjänsten ingrep för att skydda honom. Och hans fall och andra fall i Storbritannien och i USA och i Australien är ju belagda, och det är de som måste lyftas fram för att liksom visa vilka ruttna människor det är som styr oss. Men bygger man någon så här överbyggnad som QAnon har gjort, så ger man bara motståndaren möjligheten att påstå att det här är konspirationsteorier, därför att det blir så mycket rök, speglar och dimma omkring det hela. Och det gör att tyvärr är ju det här en gåva till motståndaren. Och då börjar jag tänka att men det kanske är motståndaren som driver den här rörelsen. Alltså skickar de konstiga meddelandena och de förvirrade budskapen.
0: Ja, vem vet. Det finns många teorier om vem som ligger bakom Q. Och man har, en sak är att det är med stor sannolikhet flera olika personer.
1: Mm.
0: Jag kan tänka mig att det kanske är folk som befinner sig. Alltså en teori som jag hört till exempel är att det är ett antal personer som har jobbat inom Trump-administrationen som har hållit på och gjort det av olika skäl. Men jag tror min bästa gissning är att det är mer som ett sorts skämt. Att det är som en sorts... Det är som någon så här experimentell fiktion. Det är lite som en löpande serie av spänningsnoveller och sånt där. De är extremt dåligt skrivna. Men det är liksom en sorts fiktiv berättelse. Och jag har inte... Alltså, det här med liksom hela pedofilnätverken och allt det där. Det där tycker jag är... Jag menar, vi har ju pratat ganska många gånger nu i det här laget Radio Bubbla om de pedofilnätverk som verkar finnas. Senast så gjorde du en väldigt grundlig genomgång av de franska pedofilnätverken som har varit totalt öppna. Det skrivs mycket böcker om det och de erkänner själva och sånt där. Så det är inte ens något som någon bestrider att det har hänt. Och vi vet också vad som hänt i Storbritannien, och vi hade börjat dyka upp en del av det som händer i USA. Det som nu kallas för Pizzagate, som de har lyckats liksom obfuskera. De har lyckats bygga på så mycket irrelevanta, osakliga saker på det, att man nu nästan inte längre kan se de faktiska indicier som fanns för att det här händer, till exempel från e-postläckorna från John Podesta och Clinton-kampanjen och så vidare. De hade väldigt mystiska referenser till såna här saker. Nu är det istället bara så här att det fanns ju ingen källare under pingpong-pizzerian i Washington och så vidare. De har lyckats. Men det som jag stör mig på, det är dels det här, liksom det här kryptiska sättet att skriva, vilket gör att det blir helt intressant för att man aldrig talar ur skägget. Och det här liksom narrativet om det stora kriget mellan Trump och det onda nätverket och vidare. Och hela tiden där Trump är på väg att vinna, snart börjar massarresteringarna och så vidare. För så vitt jag vet så är det där bara hittepå. Det är totalt falskt, den berättelsen. Och vem tjänar på det? Vem tjänar på att man trycker ut de här sakerna? Alltså en sak som vi borde prata lite om då, det är det här som rubriken syftar på, som vi har haft flera länkar om på Bubbla senaste tiden, nämligen att det pågår en massiv våg av censur och nedstängningar och mörkläggningar av hela QAnon-narrativet. Och det är så att Twitter har tagit bort QAnon-relaterade konton. Facebook har ett särskilt QAnon-filter för att få bort QAnon, ungefär som de har ett rasismfilter och så vidare. Apple har tagit bort en app som var så här, samlade alla Q-drops. Reddit har tagit bort subreddit som handlar om Q och så vidare. Så det här är liksom den senaste stora vågen av censur. Och man försöker få det till att Q är den nya nazismen. Och man vill få bort den och så vidare. Så det här är en fråga som man behöver fundera på. Varför gör de på det här sättet? Varför är de rädda för Q? Eller finns det någon annan orsak till att de bedriver den här kampanjen? Och varför händer det just nu?
1: Ja, jag får ju känslan av flugpapper, alltså att man, nu har man haft flugpappret och nu slår man till nu och stänger ner alla kommunikationsplattformar som man har kontroll över. Då atomiserar man rätt mycket av den här rörelsen och skapar än mer förvirring. Man håller grytan kokande men häller ut det kokande vattnet. Eller det bubblar över kanten på den. Det var en dålig metafor och bild. Ja. Tystnad där. Det är en rimlig strategi från deras sida.
0: Det är ju någonting som slår ganska hårt mot stora delar av liksom av Trump-rörelsen i USA.
1: Mm.
0: För att man då först har man då liksom infekterat den rörelsen med de här Q-idéerna, Q-optimismen och så vidare. Och det är en stor sak. Och alltid när man ser Trump-rallies och demonstrationer och sånt där, så går folk runt med plakat och t-shirts och vad det nu är med Q-budskapen. Och i och med att det har blivit en meme i de kretsarna, så blir det ju som ett sätt att slå mot Trump-rörelsen och tysta den. Och med, om du tystar en massa Trump-konton på, eller förlåt, massa Q-konton på Twitter och Facebook, så innebär det att du tystar röster som verkar för Trump i valrörelsen.
1: Exakt.
0: Så det blir ett sätt att fula ut och slå mot Trump och hans anhängare. Precis som att när man nazistämplar någon, så kan man hänvisa till nazism och få bort folk från internet. Och här på samma sätt då, det är så jag, min bästa tolkning av situationen i alla fall, att man använder det som en förevändning för att kunna giftstämpla dem och så säga så här, haha, de tror på satanistkannibalpedofilnätverk, måste ta bort dem. Det man i själva verket gör att man bara rensar bort massa Trump-anhängare i lagom tid innan valrörelsen.
1: Ja, alltså det skulle räcka med det finns ju istället. Det är en sån otroligt tecken på svaghet att man går in i det här som du beskrev förut. Alltså, jag har ingenting mot konspirationsteorier, men tvärtom. Men man ska ju ha konspirationsteorier som är så nyktra, lugna och sakliga som möjligt och som inte motståndare kan krossa. Och det finns material som det räcker och blir över för att bedriva. Om Trump-sidan nu vill att lyfta fram pedofili, övergrepp och sådana saker, rent rakt och rått. Och det blir en märklig flykt in i en förhoppning om att presidenten förbereder tribunaler. Kraven ska vara enkla, raka och konkreta. Men Epstein-pappren finns där, fram med passagerarlistorna och så vidare och så vidare. Det är att det inte drivs opinion kring detta. Alltså väldigt tydliga enkla saker. Det är för mig obegripligt där borta.
2: Radio Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att Safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
5: Silicon Valley Bank stängs ner av myndigheter i största bankkollapsen sedan finanskrisen 2008, då försök att ta in nytt kapital eller sälja banken misslyckats. Var betydelsefull finansiär för riskkapitalbackade IT-bolag. Aktiekurser för andra regionala amerikanska banker sjunker kraftigt under fredagen. En bankkris pågår just nu i hjärtat av den amerikanska high-tech-industrin, vilket kan man säga samma sak som den globala high-tech-industrin. Silicon Valley Bank, det är ungefär vad det låter som på namnet. Det är en bank som riktar sig särskilt till kunder i Silicon Valley. Och då pratar vi inte framförallt om privatpersoner som råkar bo i Santa Clara-dalen, utan jag tror de har en del privatkunder också, men framförallt så har de företag som kunder. Företag som är verksamma inom tekniksektorn i det som kallas för Silicon Valley. Banken grundades specifikt på 80-talet för att rikta sig just till nystartade teknikföretag i Silicon Valley, så kallade startups. Och det har funnits ett system, kan man säga, där startups slussas in i den här banken via de riskkapitalister som investerar i bolagen. Så att det var inte nödvändigtvis så att vem som helst kunde bli kund, men om, alltså vem som helst som startar liksom ett teknikföretag och slänger upp en hemsida kan inte nödvändigtvis bli kund, men om man fått med ett välkänt VC-bolag, Venture Capitalist, på tåget, så får man komma in. Och VC-bolagen gav ofta instruktioner till företag de investerat i att ni ska ha pengarna i en viss bank. Och nästan alltid sa Silicon Valley Bank. Och det kanske låter lite konstigt att de har sådana synpunkter, men man får tänka på varifrån pengarna på banken kommer ifrån. För det var ju VC-bolagen som hade stoppat in stora summor pengar i de här bolagen när de investerar. Så att tiotals miljoner, hundratals miljoner dollar eller mer. Så att, alltså det är klart att VC-bolagen ville tycka till om hur de pengarna förvaltades. Och jag tror att entreprenörerna var i allmänhet förmodligen väldigt tacksamma att få hjälp med den frågan. Därför att det kan nog vara lite nervöst att välja bank när man plötsligt ska ta emot en insättning på 100 miljoner dollar. Så att det var så det funkade. Den här liksom alliansen mellan startups, VC, riskkapitalister och Silicon Valley Bank. Och till slut hade nästan hälften av alla VC-finansierade startups i Silicon Valley sina pengar på Silicon Valley Bank. Och sen kraschade alltihop. Det var helt enkelt en klassisk bank run som kulminerade för en vecka sedan ungefär. Ironiskt nog så utlöstes den av att VC-bolagen, de som hade slussat in alla sina portföljbolag i banken, de började få nys om att saker inte stod rätt till på banken, och därför började de beordra sina bolag att flytta pengarna till andra banker. Först gjorde man det liksom tyst, sen mer öppet och till slut med full desperation. Bara sälj, sälj, sälj, ta ut. Och för en vecka sedan då så kollapsade allting. Nu är banken upplöst i sin tidigare form. Den är satt i förvaltarskap under en federal myndighet som heter FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Och det blev en väldigt liv såklart. Först och främst för att folk oroade sig för att hela Silicon Valley, alltså det så kallade ekosystemet av så kallade startups, skulle implodera om deras pengar plötsligt gick upp i rök med den här banken. Så alla oräkneliga miljarder som VC-bolagen har pumpat in i sina digitala tulpanlökar. Gud förbjuder att VC-branschen av alla branscher gör en brakförlust. Men det var förstås ingen risk för det. Jag önskar på sätt och vis att vi hade gjort det här inslaget för en dryg vecka sedan. För det hade varit mer intressant att redan då säga att det inte var någon som helst risk för att de här pengarna skulle gå upp i rök. Det finns ett uttryck som är välkänt, som ofta används i sådana här sammanhang. Man säger too big to fail. Och om det finns någon som är too big to fail så är det Silicon Valley. Och de har oerhört starka politiska kontakter. Alla tänkbara sorters inflytande. VC-magnaterna är som gudar i teknikvärlden. Så vi har generellt, man har respekt för de stora megaföretagen i teknikbranschen. VC-titanerna, det är de som skapar och äger de stora teknikföretagen. Så att de inte skulle få en bailout när de råkar skavla bort sina pengar, det är mer eller mindre otänkbart. Så att det är inte så dramatiskt som det låter, enligt min mening. SVB-kunderna, de kommer räddas. Det blir eventuellt kärvare för kunder till vissa andra banker. Eventuellt, fan trot. Så det som hände var, alltså, något förenklat på vanlig svenska, att den amerikanska federalstaten nationaliserade banken, tryckte 300 miljarder sprillans nya dollar i sedelpressen för att täcka förlusterna, och så vips var problemet löst. Boris, är inte den senmoderna kapitalismen ett fantastiskt fenomen?
1: Jo, den har ju en fräck överlevnadsförmåga som jag faktiskt inte hade väntat mig, att det är nu håller man ju allt under armarna faktiskt, och låter bara sedelpressarna gå om så behövs. Ingenting kan ju gå under utom vanligt folk och småföretag, men banker, storföretag och så vidare, de ser man till att hålla igång, och summorna är ju sanslösa. Vad är det som Credit Suisse ska stöttas upp med liksom så här 500 miljarder på ett bräde? Och nu står det ju ett antal italienska banker som liksom verkar ha två italienska banker som tidigare har liksom sagt nej, nej, nej, där har liksom hissats lite varningsflaggor de senaste två åren om att de där ligger uppyrt till. Då har de sagt nej, nej, nej. Men nu har ju de fattat liksom att vad fasiken, det finns ingen skäl att mörka, det är bara att säga att vi ligger pyrt till så får vi pengar. Så nu har de börjat flagga upp för det. Så att
5: ja. Alltså det finns ju, man kan ju säga någonting också om bakgrunden till det, varför banken kraschade. Det var inte helt liksom, plötsligt bara så blev den spontan bank run. Och apropå Credit Suisse, det är ju tre amerikanska banker som har kollapsat senaste veckorna. De andra två heter Signature Bank och Silvergate Bank, som också är, kan man säga, technära banker. Men mer inriktade på så kallade kryptomarknader. Så företag som sysslar mycket med kryptovalutor tenderar att vara kunder hos de bankerna. Och det sägs då att alla de här bankerna, det fanns en liknande historia ekonomiskt bakom. Och det är intressant av av olika skäl att prata om då. Så förklaringen som ges i grova drag är att Silicon Valley-banken och de andra bankerna, de gjorde dåliga investeringar i statsobligationer. Specifikt hade de köpt obligationer med lång snarare än kort löptid. Och när Federal Reserve började höja räntorna förra året så sjönk de här obligationerna i värde. Och eftersom bankerna hade en massa långa obligationer så blev de sittandes med imploderande tillgångar. Dessutom så fick de andra problem på grund av stigande räntor, för att deras kunder började ta ut större och större mängder pengar i banken för att täcka högre räntekostnader, men också använda upp mer av sitt kapital för omkostnader när det inte var lika attraktivt att låna längre, vilket fler gjorde tidigare. Så att de kom i kläm när räntan höjdes, säger man ibland då. Ett annat sätt att uttrycka saken är att bankerna spelade ett högriskspel där de satsade alla sina pengar på att The Fed skulle upprätthålla sin extrema lågräntepolitik på obestämd framtid. Den här gången är det annorlunda. Det är inte alls en enorm artificiell nedtryckning av räntorna. De kommer aldrig gå upp igen. Det är ungefär den logiken som man hade. Och så finns det olika spår hur man tolkar det här. Så en bedömning, det är som att bankerna de misskötte sig något oerhört. De satsade enormt mycket pengar på en investering vars risk de hade felbedömt. Och då säger vi så att de gjorde ett idiotiskt misstag. Det var vanskött, det var korruption. Och en annan sak som man får höra är att det är statens fel. Det är genom att Federal Reserve har bedrivit den här skruvade lågräntepolitiken i många år, så har man gett marknadsaktörer incitament att agera på ett irrationellt och skadligt sätt. Och de här bankerna och andra, de har bara följt logiken i det övergripande systemet. Och i viss utsträckning så är det väl liksom en filosofisk fråga hur man ser på saken. Alltså jag själv är liksom instinktivt benägen att tänka att de här bankerna har varit enormt dumma och oansvariga. De borde ju ha ett minimum av nationalekonomisk insikt och inte investera i en politik som är uppenbart orimlig och ohållbar. Så det är bankirernas fel. Staten beter sig orimligt, men det är ingen ursäkt för andra att bete sig orimligt. Håll ditt eget hus i ordning, så kommer du inte dras med när staten piskar upp konjunktursvängningar och kriser. Men sen finns det en annan aspekt, om man vill vända på frågan ett varv till. Vad blev faktiskt konsekvensen av bankernas agerande? Enkelt uttryckt kan man säga att svaret är ingenting. Det blev ju bailout med 300 nyprintade miljarder. Och som vi redan varit inne på, det var förutsägbart att det skulle bli en gigantisk bailout. Så att, vem är egentligen dumskallen? Är det den som rockar loss i den artificiella lågräntemiljön och öppnar famnen när det regnar pengar? Eller är det den som grimaserar och lägger armarna i kors och håller sig för god för att dra nytta av det här svineriet? Det är ju inte alls otänkbart att de som håller sig med finstämda etiska principer och så vidare, att de går miste om möjligheter, halkar efter i konkurrensen. Man får kanske liksom stabilitet och trygghet men med lägre avkastning. Men samtidigt måste man ju fråga, har man verkligen mer stabilitet och trygghet än andra om de andra får bailouts när det skiter sig? Så det kanske kokar ner till en fråga om liksom rationalitet kontra värdighet eller något sånt där. Det är på sätt och vis en ganska knivig fråga.
1: Ja, men en nödvändig fråga. Det är därför att just där du säger att man ser det hela genom en slags filter av vad är rätt, vad är fel, vad är god riskhantering och så vidare och så vidare. Killarna i de här bankerna har ju, titta bara på Credit Suisse, jävla, de har inte darrat på marschetten. Då vet jag att de kommer att få hjälp på ett eller annat sätt. Och är sällsynt dryga över den här kristiden. Och de här gossarna gör ju en kall, klar, logisk bedömning. Jag menar, folk skriker att de hade ingen ansvarig för riskhantering på SVB i mer än ett halvår. De löper ju liksom ingen risk. Den värsta risken kan hända liksom att kaffemaskinerna på varje våning är trasig. De gör en iskall, klar bedömning av läget helt enkelt. Vi öser på, vi tar in pengar, vi lånar ut pengar. Skulle någonting hända så får vi pengar. Och ingen kommer att straffas för detta heller. Herregud. Deras vd har ju dragit till Hawaii och säger små alldeles utmärkt. Ses rosa på stranden är väldigt avslappnad.
5: Ja. Jag brukar tänka på det ibland från ett mer personligt perspektiv. Jag tror jag själv är en sån som nästan alltid försöker välja liksom värdighet och principfasthet och ideologisk renhet. För det finns en viss tillfredsställelse i att så självrättfärdighet och att dunka sig själv i ryggen för att man är så god. Men å andra sidan säger jag är lika fattig som jag är god. Jag har aldrig lyckats ackumulera några pengar och tala om i hög utsträckning för att jag alltid har som aktivt sökt mig bort från pengapressarna. Till exempel riskkapital i mina företag som jag har startat. Jag hade helt säkert kunnat få det. Men jag har varit totalt ointresserad av det. Det är så att jag har liksom sprungit bort från det. Givetvis aldrig tagit en krona från staten. Inga bidrag, inga subventioner, inget stöd överhuvudtaget. Jag tror att många inte förstår hur unikt Bubbla-projektet är. Att vi aldrig har tagit en spänn från staten. Aldrig sökt ens en enda skattekrona med något av våra projekt. Vilket det finns ingen liknande liksom grupp av organisationer i Sverige som inte har försökt parasitera på staten. Och ibland så pratar vi om det, hur mycket mer saker vi hade kunnat göra om vi hade haft lite mer pengar. Men så har det alltid varit för mig. Jag har också alltid, brukar tänka på det, jag har alltid skyggat undan för alla former av lån, inklusive bostadslån, inklusive när räntorna har varit superlåga. Och det har ju inte varit särskilt smart de senaste 20 åren eller så. Alltså den perioden jag i en alternativ verklighet hade kunnat göra en utmärkt så kallad bostadskarriär. Och då kan jag tänka så här, vem är egentligen idioten? Är det Svenne Banan som går all in på lågräntebluffen? Eller är det jag, den principfaste fattiglappen? Så där tror jag ser ut på hela jorden liksom. Jag är en av förlorarna och vinnarna sitter på Credit Suisse och Silicon Valley Bank och garvar.
1: Nej, fast i botten ligger frågan vad man vill och vem man är. Alltså, vill du verkligen vandra omkring på Hawaii med sand mellan tårna och
5: ja, tack.
1: Att du, ja men vad fan, innerst inne så ytterst ute också så vill du ju göra det. Vill du till Hawaii nu? Så vill du ju komma dit av egen kraft alltså. För att du har slagit oddsen, slagit marknaden och använt din hjärna till det. Allt annat är ju liksom så jävla lätt.
5: Jag vet inte, Boris. Jag har aldrig kommit någonstans på något annat sätt än av egen kraft. Så att jag vet inte hur det känns. Jag har inget att jämföra med. Det kanske är toppen. Det kanske känns ännu bättre. För då kan man så här, sitta och garva. Klappa sig på knäna och bara liksom garva åt dem. Man behöver inte ens jobba för och kolla alla dumskallar. Så jag vet inte.
1: Nej, alltså, nej, det där...
5: Det har aldrig
1: alltså,
5: varit min grej. Jag kan inte göra det, men...
1: Nej, men det är det jag menar. Alltså, du har inte det i din genetiska kod.
5: Men det är en sak, jag har en genetisk spärr, men det jag försöker liksom tänka kring här, det är om det inte är ganska irrationellt, om inte jag är liksom en irrationell person.
1: Men det beror på vad som är, nej det är jätteirrationellt. Om du gör saker som strider mot din genetiska kod så kommer du bli djupt jävla olycklig när det går där på med sanden mellan tårna. Allt är obehagligt med sand mellan tårna. Tänk på det. Hur går det på Hawaii? Det är bättre att du lider i 15 år till och till slut får åka till Mars än att du går där på Hawaii. Men sen är jag inte säker på det du säger om att låna pengar. Det beror på om man liksom lånar dem för rationella investeringar, till och med bostadsköp. Men om man inte är rationell och vaksam utan bara kör SVB-linjen att man ska bli outbailad, så blir man ju inte det såvida

0: italienska banker. Det tenderar att bli ringa på vattnet när sådana saker händer. Och det ligger i sakens natur att om en bank kollapsar så kommer det påverka andra banker negativt och så vidare. Så man kan få en sån här systemisk effekt. Så folk är oroliga för att fler banker kraschar, man ska få en generell ekonomisk krasch och sånt där. Och det kan ju mycket, jag tror att det är sannolikt. Jag tror att det är sannolikt att många fler banker kommer att gå omkull. Men jag känner mig lite cynisk och lite avtrubbad efter alla de här turerna. Det här är inte första gången som man ger såna här kyliga bailouts i ganska orimliga situationer. Så jag känner lite så här, so what? Det enda som kommer att hända om fler banker går omkull är fler bailouts, mer pengatryckning, högre inflation och sen i andra änden djupare fattigdom och snabbare deklassering för vanligt folk som i slutändan får ta notan. Och federalstaten i USA, de har inget emot att nationalisera bankväsendet. Det är toppen för dem. Det är massvis med jobb för dem, men också alltså superbra möjligheter åt alla höga chefer på finansmyndigheterna. Så till exempel,
1: ja,
0: man kan få riktigt välavlönade jobb på de där bankerna som man har räddat när man har strukturerat om dem och sålt av dem. Kan man jobba kvar några år till på liksom federala finansmyndigheten och sen kan man gå direkt till toppjobb på någon av de där bankerna. Eller om inte det går, kanske inte så bra ut, så jobbar man på, du vet, kan jobba på några stora liksom konsultbolag och liksom ta in pengarna från banken den vägen. Men de får betalt. De får betalt för tjänsterna de utför. Rätt rejält, va? Så de har inget emot. Det spelar ingen roll. Ju fler banker som går omkull, desto bättre för de här myndigheterna. Det är inget problem alls.
1: Nej, du kommer nog till och med i en del stater och definitivt i USA kunna se en slags myndighetsaktivism. Att man knackar på hos banken och säger, du, det här ser ju inte så jäkla bra ut. Vi tar nog över.
0: Mm.
1: Och så finns ganska många små och mellanstora banker som kan göra så på, för att uppnå just det tillståndet du säger, att det blir sätt för staten att expandera och för byråkratin att växa. Så det kommer vi nog se mycket av. Och det, alltså, inga banker går i egentlig mening omkull. Utan andra krafter tar kontroll över banken, de fortlever. Och precis som du säger, alla andra, liksom, eller merparten av människorna, får det bara sämre och sämre. Men folk kommer, även om folk får det sämre, så kommer de ändå på dumskallarna vara tacksamma för att staten tar över bankerna.
0: Ja. Jag vet inte, Boris, jag känner mig ärligt talat, jag känner mig så här, lite neutral, lite likgiltig inför det här scenariot. För att, vad är skillnaden? Det känns ju extremt äckligt, tanken på att man ska liksom nationalisera bankväsendet. För det skulle ju bli förlängningen om det som hände med Silicon Valley Bank hände med hundratals andra banker. Det är i praktiken det som det skulle handla om. Och det låter inte så bra. Liksom. Jag tycker inte det är bra att nationalisera förstatliga grejer. Men det är inte som att bankerna är sådana här liksom genuina marknadsaktörer. Nej. Genuina privata institutioner som agerar på marknadspremisser och respektera privat ägande, och de är redan bara liksom väldigt smutsiga delar, smutsiga kugghjul i samma maskineri. Så vad spelar det för roll om oligarkerna liksom bollar de här tillgångarna, de här bankerna fram och tillbaks och säger att nu är det privat, nu är det statligt. Det är egentligen ingen skillnad. Så vad bryr jag mig? Vad bryr jag mig om de nationaliserar hela bankväsendet?
1: Ja, nej, men det är seriöst en helt ointressant strid att ta. Alltså, se bara på SVB. Alltså, de som suttit där har ju ändå redan på alla sätt varit statens strängar och åkt i federala politikens kölvatten. Peka på någon självständig bank som är värd att försvara, som driver en intressant politik. Skulle kanske vara den lilla danska banken då. Men annars så det är, men vi kommer ju säkert se liksom så här uppblåsta politiska strider om detta, men det är ju bara fånigt.
0: Det kan bli tuffa tider såklart med hög inflation och särskilt om det blir liksom hyperinflation och sådana där saker. Jag är inte säker på att vi landar i hyperinflation. Jag kan tänka att de kan undvika det och ha ett moderat inflationsscenario. Men å andra sidan, det är klart att det skulle drabba mig negativt på många sätt, men jag har inte supermycket personlig exponering mot fiat-valutor.

0: mesta av mina tillgångar finns i som kontracykliska, relativt inflationssäkra tillgångar. Och jag känner snarare så här, ska de inflatera bort fetvalutorna? Ja, men kul, då kanske det är dags äntligen att ta ett riktigt rejält bostadslån. Ta ett stort jäkla lån i de fiat-valutorna, så kan de inflatera bort mitt lån. Det är toppen. Jag vet inte, jag känner mig bara inte så... jag känner mig lite cynisk och avtrubbad. Jag känner också bara att det finns ingen skäl att tro heller att det tar stopp någonstans i överskådlig tid. Såna här cykler av liksom bailouts och pengatryckning och inflatera bort allt välstånd i samhället. Det kan pågå länge till därför att det är en lång, lång väg till botten. Och det verkar inte finnas någon särskild skäl att tro att det finns någon politisk bristningsgräns där folk sätter ner foten mot politikerklassens och oligarkernas svinerier och så vidare. Folk verkar ganska medgörliga. Folk verkar svälja allt det här och de kommer låta sig inflateras ner i liksom en helt annan nivå av fattigdomen än vad vi tittar på nu.
1: Ja, nej, men alla politiska diskussioner, nästan utan överdrift alla, förs ju inom ramen för just det här systemet och den här rörelsen. Och den totalt, alltså, folk höjde ju lite på ögonbrynen på olika delar av samhället och politiska fältet 2008 när man började baila ut banker och stora företag. Och då var det ändå rätt begränsade summor med vad som ses som en självklarhet idag. Alltså, och i den allmänna medvetenheten så är det nu en självklar sanning liksom, att uppstå problem. Stänger man ner hela jävla samhället på grund av flunsan, då trycker man pengar bara. Någonstans ifrån kommer de. Och det finns ingen koppling längre till vad man uträttar eller vad som är rätt eller fel eller någonting sånt. Och det gör ju att man kan få folk att acceptera att de får det sämre och sämre också med tiden. Därför att vi har nått en punkt där människor på något sätt accepterar att existensen av stora banker, stora företag och en stark stat är själva förutsättningen för trygghet. Och bara inte det rörs, så uthärdar man att man själv får det sämre och sämre. Alltså det är historiskt en jävligt märklig situation.
0: Det som jag brukar säga när folk säger så här att snart vaknar svenskarna, knyter näven i fickan nu, men snart går de över gränsen. De säger att USA att de har ju ändå Second Amendment och snart så kommer de liksom sätta stopp för allt det här. Förutom att det inte finns några som helst tecken på att det är något uppror som är på gång i vare sig USA eller i Sverige. Så titta på riktiga exempel på hur det ser ut när det går längre. Kolla på Venezuela. Kolla på Kuba. Kolla på Nordkorea. Där har det gått riktigt långt. Men ingen revolution är i sikte. Alltså folk blir mer medgörliga ju längre den här utvecklingen går. De blir inte mer upproriska och motstridiga.
1: Och det är däremot en historisk erfarenhet som bekräftas hela tiden. Ju sämre folk får det, desto mer håller de sig fast vid det lilla de har. Tar man filten ifrån dem så blir de glada för att de får ha örngottet kvar. Och tar örngottet så blir de glada att de har en järnsäng att sova på. Så funkar en stor del av mänskligheten. Och de verkliga upproren mot sådana utvecklingar kommer ju inte från alla de som har snor örngottet ifrån. Det är ju helt andra grupper som kastar in en träsko i utvecklingen och tar över.
0: Ja, det är i alla fall så, det är i alla fall så jag tänker kring den här situationen och utvecklingen. Att det kommer bli alltså, mycket, mycket värre, alla de här ekonomiska tendenserna. Korruptionen, inflationen, urholkningen av allt välstånd, snedvridningen av incitament. Men jag tror inte det kommer bli liksom en stor kataklysmisk kris. Det kommer vara ganska gradvis process. De har den typen av kontroll. Att de kan se till att det blir en gradvis process. Inkrementellt ner i avgrunden. Utan att allting bara brister. Det finns andra faktorer i världen. Som kan leda till mer kataklysmiska saker. Till exempel kanske demografiska förändringar. Andra saker. Men inte så mycket det ekonomiska. Så att det som gäller, det är bara att absolut inte ha något, sätta något hopp till att problemet ska lösas. Att det ska bli ordning i ekonomin eller att banksystemet ska funka bättre eller att centralbanken ska liksom ändå hålla ordning på det här. Utan enbart fokusera på att se om sitt eget hus, som vi pratat om tidigare. Se till att ens egen ekonomi är oberoende av de här sakerna och gärna liksom hedgad och kontracyklisk och inflationssäkrad, så att man till exempel har tillgångar som med stor sannolikhet kommer att öka i värde när fiat-valutan minskar i värde och så vidare. Och det är fullt möjligt att göra. I bubbelnätverket ser vi jättemånga som redan gör det. Och ni vet, det finns folk som jag vet inte om det finns folk som sitter och längtar efter hyperinflation, men det finns ju många som sitter på guld och bitcoin och gärna skulle se att fiat-systemet kollapsar. Och det är ju också liksom, när man ser de här sakerna, man får ju verkligen hoppas att bitcoin kan fungera, att det faktiskt kan få finnas kvar och fungera, samtidigt som jag tror att det politiska hotet mot bitcoin ökar ju längre den här utvecklingen går, men det är sånt man måste titta på istället, för det är ett riktigt, riktigt ruttet system som bara kommer fortsätta producera enormt ruttna utfall. Bankväsendet är själva kärnan i rötan, kan man säga. Ja, det var ju muntert.
1: Men det finns ju små motståndsfickor. Holländska bönder till exempel.
0: Ja, de ska rädda oss med sina traktorer och gödselstackars.
1: Om man inte vill satsa på bitcoin och guld, så kanske man kan ta tjänst på en holländsk bondgård, tänkte
0: jag. Ja, absolut. Och framförallt köpa en plätt jord någonstans. Bara flytta ut från städerna och bygga någonting eget. Göra egna saker, odla sin egen mat, producera sin egen energi. Det finns ju egenvärde där som är, det är fantastiskt bra av själsliga skäl. Men det är också en väldigt bra idé att göra givet det ekonomiska klimatet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Mohammed är det vanligaste namnet med 81 personer bland de 2300 som gripits under upploppen i Frankrike efter mångkriminella 17-åringen Nahels död. Förstörelsen och vandalismen, såsom 5600 brända bilar, beräknas enligt franska försäkringsbolaget kosta 650 miljoner euro. Ytterligare en mycket uppmärksammad händelse under Radio Bubblas sommaruppehåll som precis tagit slut. Det har varit en ny våg av upplopp i Frankrike. Åtminstone om man ska döma av den globala medieuppmärksamheten, så var det något alldeles i hästväg, de här kravallerna. Och det finns en hel del reda siffror som är rätt anmärkningsvärda, som nämndes i rubriken till exempel. Normalt när man pratar om de här sakerna så ska man ju börja med att berätta om de orsaker till upploppet. Alltså den utlösande faktorn. Det som folk officiellt protesterade mot när de slog sönder städerna som de bor i. Jag är lite för trött på den sortens narrativ. Det spelar ingen roll om det ens faktiskt var en utlösande faktor. Det spelar ingen roll om någon invandrare blev oschysst behandlad av polisen och så vidare. Vad som än hände så var det inte det som var orsaken till kravallerna. Så att... Vi är närmare sanningen i bubbelrubriken här. Mohammed, det vanligaste namnet. Men låt oss hoppa över den saken tills vidare i alla fall. Så allt det här började den 27 juni med en sån här utlösande händelse, som man säger. En sak som jag tyckte var anmärkningsvärd den här gången var hur fort det gick. Alltså hur snabbt det gick från 0 till 100. Ofta med de här kravallsäsongerna så är det en uppbyggnad. Att det är liksom en liten kravall någonstans och... Sen sprids nästa natt så blir det mer. Sen sprids det till flera stadsdelar och så vidare. Men den här gången var det liksom att redan första kvällen den 27 juni. Och det var samma dag då som den här mångkriminella 17-åriga nordafrikanen hade sin interaktion med polisen. Sin sista interaktion med polisen. Men redan första kvällen, samma kväll, så hade man slagit sönder alltså hundratals hus. Satt eld på gud vet hur många bilar. Slagits med jag vet inte hur många polis. Allt som allt under en dryg veckas tid så var det då närmare 6000 bilar som brändes. Mer än 1000 byggnader som slogs sönder. Och det var inklusive 250 polisstationer och gendarmerier. Och mer än 800 poliser, säger jag. Jag vet inte exakt vad det betyder, den sista siffran. Jag antar att anmälningsbenägenheten är ganska hög från polisen. Men ja,
3: Senaste siffran jag såg på antalet gripna var 3300, inte 2300 som det stod i rubriken. Det var ganska livet i Frankrike och en enorm mängd förstörelse, enormt snabbt. Det är så här som man tänker, som, är det här liksom organiserat? Hur kan de komma igång så snabbt och förstöra så mycket? Det behöver såklart inte vara något som är planerat i förväg, men för varje år som går så blir även den spontana realtidsorganiseringen blir bättre och bättre tack vare internet. Vilket var någonting som Macron påpekade också, som han hånades för internationellt. Men han sa att han skulle stänga av sociala medier och så vidare. Men det är helt sant det han var inne på, att i praktiken så blir det så här spontana upplopp, lokala kravaller och så vidare. Om de nu är spontana från början, väldigt snabbt så blir de höggradigt organiserade och upphör att vara lokala. Ja, oavsett. Jag uppfattade det som mer explosivt än tidigare gånger. Mer omfattande. Krävde mer drastisk eskalering. Och det var också redan första, jag vet inte, första kvällen, andra kvällen så hade de... Först hade de 1200 kravallpoliser ute. Och sen nästa dag hade 2000 till. Så det var liksom mer än 3000 kravallpoliser. Och sen den 29 juni, det var så 2 dagar efter att upploppen började, så meddelade man från inrikesministeriet att man skulle sätta in 40 000 man till i hela landet. Och det var liksom... Jag tror det inkluderar militärer och antiterroristgrupper och allt möjligt. Så det var en enorm snabb händelseutveckling och snabb eskalering. Och sen så lade det sig också ganska snabbt någon vecka senare. Ganska lugnt. Men enorma skador gjorde. Jag såg en då sån här försök att uppskatta i Frankrike där de sa att det var minst 1 miljard euro i skador. Man får nog räkna med att det är ganska lågt räknat. De sa 200 företagslokaler plundrade, 300 bankkontor förstörda, 220 supermarkets, stora livsmedelsbutiker, 1200 oberoende näringsidkare som påverkades, 11 800 försäkringsanspråk, sammanlagt åt den här siffran 650 miljoner euro i försäkringsanspråk. Jag såg också att det var 3 gånger så mycket som betalades ut än det som betalades ut efter kravallerna 2005, när det var ganska intensivt på i flera veckor. Ja, en del intressanta reaktioner. Dels noterar jag att mediepådraget, såvitt jag kan bedöma, så var mediepådraget också större än någonsin på de här kravallerna. Och man hade alla möjliga ödesmättade kommentarer. Inklusive givetvis, det är fixstjärna nu på den franska kravallhimlen. Den här pensionerade generalen. Jag har glömt hans namn, men det finns en pensionerad fransk general som de alltid rullar ut när det är kravaller. Som säger att Frankrike står på randen till ett inbördeskrig. Eller Frankrike, vi utkämpar ett inbördeskrig. Och militären har färdiga planer för allt det här. Du vet säkert vad jag menar. Ja. Han är alltid med. Jag vill inte håna honom eller liksom spela ner det han säger. Jag tycker det är fascinerande och har respekt för honom. Men det är lite roligt att samma general alltid ska ut säga de här sakerna. Det som kanske är mer intressant är att fransmännen... visade vissa tecken den här gången på att inte vara särskilt toleranta inför det som händer. Politiskt så har de ju tolererat och liksom eldat på de här utvecklingarna. Men jag såg några intressanta opinionsundersökningar. Det var en där de ställde frågor om vilken typ av påföljder som bör påföras på de som begår kravaller. Och 78% av de tillfrågade sa att minderåriga inte ska vara immuna mot straffansvar i det här läget. 78% säger att minderåriga ska dömas. 77% sa att föräldrar till ungdomar som kravallar bör straffas finansiellt. 75% sa att man bör ta ifrån folk deras franska medborgarskap. Om de har två pass så ska det ena passet, det franska passet, ska tas ifrån dem. 71% sa att vi måste minska invandringen. Och 69% sa stäng av sociala medier. Blockera sociala medier på internet när kravaller pågår. Så det är ganska extrema siffror. Och ändå en uppfriskande indikation på att fransmän i allmänhet förstår att det är inte 17-åringen. Det är massinvandringen. En annan sak som det pratas ganska mycket om är att Le Pen... starkare än någonsin. Jag har hört vissa kommentatorer andlöst förutspå att det här är Le Pens stora ögonblick. Nu bryter hon igenom och hamnar på kurs mot att bli Frankrikes ledare och så vidare. Och sist men inte minst, min favorit, polisfacket, det franska polisfacket, eller så en av deras organisationer, gjorde en officiell kommuniké där de deklarerade att vi befinner oss i krig med mänsklig ohyra.
1: Mm.
3: Vi står nu inför primitiva horder som attackerar oss. Och det räcker inte längre att mana till lugn. Lugnet måste återställas med kraft. Jag gillar särskilt användningen av ordet ohyra. Och det är på franska. Jag läste det i engelsk översättning. Jag citerar fritt i minnet. Och samtidigt så ser man så här, de här roliga bilderna, fransmännen som sitter på ett café eller på en restaurang och de dricker ett glas vin, och sen utanför fönstret så är det stora eld, allting brinner och fransmännen sitter där med sin mustasch och sitt vinglas, han kanske var ute i kravallen alldeles nyss utan att koppla av bara med ett glas vin. Det är svårt att säga med Frankrike, va? Men då framstår det inte som så oerhört dramatiskt. Macron verkar inte, delvis verkar inte så enormt bekymrad heller. Han gick på någon sån här Elton John-konsert när allting bröt ut. Och han kallade ut massa poliser på gatorna, men han stod mest och vevade med händerna och pratade om så här att men det där våldsamma tv-spel, det är en stor del av problemet.
1: Ja.
3: Tänk på vad tv-spel gör med ungdomar. Så att i alla fall, det jag försöker leda upp till här, Boris, det är en fråga, och det är de här upploppen i Frankrike. Var det någonting som var annorlunda, kvalitativt annorlunda? Lärde vi oss någonting nytt nu i Frankrike? Eller var det bara mera samma? Är det bara så här som det är varje sommar i Frankrike?
1: Ja, alltså det är mer som det är var tionde sommar ungefär. Då får de så ett sån här dryck. Och kommer möjligtvis få se det tätare framöver. Och dessemellan så är det en slags stillestånd helt enkelt. Det är ju så att alltså det är borta för all diskussion i Frankrike att för de har inte utsatta områden, alltså de har ju förlorade områden som man säger, alltså stor delar av Marseille, alltså polisen rör sig inte där, och vissa förorter, Paris, Lille, Nantes och så vidare, alltså där går polisen inte in, utan polisen ägnar sig åt att kontrollera dem de tycker ser ut som ghetto-människor när de befinner sig i de så att säga vanliga delarna av staden, av städerna. Och det var det som ledde till stoppet av den här personen. De är ju ganska hårdföra då, med all rätt, för de vet ju liksom vilka det är som kommer i fina bilar och lämnar ghetto och åker runt i stan. Så att det är ju en slags stillestånd som man är nöjd om man upprätthåller någorlunda ordning utanför förortsgettorna som man har släppt. Och där det mördas så in i helvete, alltså mordstatistiken i Marseille till exempel är sanslös. Men ibland så utlöser... Ibland så, alltså det är så jävla enkelt, så, precis som Prigozjin blir tokig, så ibland så blir de liksom lite extra uppeldade och tycker att de har något skäl att ge sig ut och skövla i resten av stan och lämnar gettorna helt enkelt. Vi kommer att se det igen. Det som förvånar mig är ju att, och som gör mig besviken också, det är att Macron genom de senaste åren har gjort väldigt tuffa uttalanden att nu ska vi återerövra republikens territorium, och han har ju folket med sig till vissa av de här opinionsundersökningar det hänvisar till, men han gör ju inte ett smack, alltså man sätter in 40 000 man från gendarmeriet som är liksom militära enheter i polisen som lyder till stor del under krigsmakten också. Och då är ju slödret upp. Då vet att de bråkar man inte med. Men sen är man nöjd. Man gör ju inte det fransmännen säger i opinion. 68% säger ju att gå in och ta kontroll över förorterna. Skicka in gendarmerna. Det steget tar han inte. Så att de kan ta ifrån dem kontrollen till tv-spelen så de är lugna. Och det är därför vi kommer att få se det här om och om igen. Sen som vanligt, om man tittar på svensk kokorapportering, så är det ju, det har varit ledarartiklar, det har varit kultursidesartiklar givetvis, som liksom förklarar det här, inte med dödsskjutningen, utan att det här är ett arv från kolonial, från det faktum att i förorterna, ett arv från Algerietkriget, för förorterna är befolkade av liksom ättlingar till, som bär med sig liksom arvet av det franska koloniala förtrycket i Algeriet. Och det är så jävla idiotiskt, därför att de flesta som bär beteckningen algerier, som har kommit från Algeriet till Frankrike, det är alltså berber som i tre stora flyktingvågor har kommit till Frankrike efter den så kallade befrielsen, därför att de tre gånger försökt göra uppror mot den arabiska centralmakten i Alger, slagits ner, och så har man liksom fått några hundratusen i omgångar som har kommit till Frankrike. Och de har kommit som en följd av det algeriska förtrycket, inte som en följd av det franska koloniala förtrycket. Så att återigen, folk läser där och upprepar att papegojor och är helt dumma i huvudet. Men det här kommer hålla på ett tag till, tills en riktig fransk överste tar över.
3: Ja, det är intressant tycker jag. Det känns ju som att Frankrike ligger framför Sverige. Jag menar, i vissa avseenden långt framför. Man har hela den koloniala förvecklingarna och allting som gör att man har en annan typ av invandring. Men på många sätt ser man i Frankrike mer avancerat, mer koncentrerat utveckling. Som vi helt säkert kommer få i Sverige också. Så att man förhoppningsvis så kan vi lära oss lite om det som händer i Frankrike. Till exempel att inte...
1: Låta dem spela tv-spel.
3: Inte låta dem spela tv-spel. Jag tänkte säga att inte bo i Paris. Ett bra första steg. Inte bo i en stor stad. När de här sakerna händer. Det är en sak som alltid slår mig när jag läser de här sakerna. Hur otroligt sårbara stora moderna städer är. Och hur de hela tiden görs mer sårbara av...
1: Ja,
3: av den politiska ledningen. Dels genom att man importerar mer av det här explosiva problemet med importerade människor från tredje världen. Men också att av andra skäl, av ekonomiska skäl, infrastrukturskäl, så blir folk mer och mer beroende av de gigantiska maskinerna som städerna är. Det är alltid det jag brukar tänka på. Nu, jag själv bor i en storstad nu, men det är en storstad där det inte finns babbehorder och kravallrisker och sånt. Så, men generellt sett att en sak som blir viktigare och viktigare är att se till att inte bo i Paris och inte bo i en storstad i Västeuropa. Generellt en väldigt bra idé.
1: I Frankrike är det lite svettigt, va? För att en del av dem, om man, alltså bort från upploppen, så har ju du de islamistiska morden, och de sker senast nu det här, de fruktansvärda morden på små barn, alltså en lekpark. Det var en stillsam liten, i princip en alpby. Man har haft några mord på präster i franska, inte ens småstäder utan i byar de senaste 10 åren. Så att fan, de finns överallt.
3: Ja.
1: Det var dystert.
3: Vad skulle hända i Sverige om man fick upplopp av samma intensitet som man har i Frankrike? Samma omfattning på per capita basis eller vad man ska säga. För det är lite annat tryck i kravallerna i Frankrike, även om vi har ibland som påskupploppen till exempel som vi hade i år i Sverige. Men det är också lite intressant att tänka på, tycker jag. Hur skulle svenska myndigheter reagera? Hur skulle man hantera det? Det är svårt att tänka mig att svenska polisfacket skulle gå ut och säga att vi befinner oss i krig med mänsklig ohyra.
1: Nej, det skulle inte hända. Och alltså, det är ju, vi hoppas att ohyran inte lyssnar på oss. Därför att Sverige har ju ingenting att sätta in. Alltså, Sverige satt in där de hade under korankravallerna. Vi har ju liksom ingen militärt beväpnad, tungt utrustad polis som det franska gendarmeriet man kan skicka ut på gatorna och till förorterna. Om de här korankravallerna i till exempel i Örebro eller de i Rinkeby, det var som mest våldsamt, viss mån i Malmö, bestämmer sig för att tåga in till centrum och bara plundra. Alltså, vem ska stoppa dem?
3: Ja, det är en tanke som har slagit mig så många gånger. Inte minst, jag tror jag pratade tidigare, när jag bodde ganska många år i Tensta utanför Stockholm. Så det, jag tänkte alltid på liksom, all skiten de håller på med här ute, de som bor här. Varför kackar de i eget bo? Varför åker de inte in i stan? Varför åker de inte till Djursholm eller någonting? Det finns en buss som går raka vägen från E20, och vägen heter rakt från Tensta till bort till Danderyd. Men ja, det är det är en intressant prekär situation.
2: Radio Bubbla.

0: Enhetlig prisreglering av samtliga receptbelagda läkemedel föreslås av Anna-Lena Sörensson S. i apoteksmarknadsutredningen. Fri prissättning anses strida mot målet om jämlik sjukvård och diskriminera kvinnor. Ja, vi stannar lite granna i det bizarra landet i norr ett litet tag. Prisregleringar, det är populärt i länder som Sovjetunionen, DDR, Venezuela och Sverige. Sovjet reglerade ju allt, men mest känt är väl brödköerna. Om man reglerar brödpriset under marknadspriset, ja, då tar man bort incitament för bagare att baka bröd och brödköer uppstår. I DDR, där fick man vänta i 20 år på en bil av märket Trabant, en vacker skapelse i papp och plast med en motor stark som en symaskin ungefär. Om man reglerar bilpriset under marknadspriset, ja, då tar man bort incitament för bilbyggare att bygga bilar och leveranstiderna ökar. I Sverige, där gillar man som bekant att reglera priset på bostadshyror, vilket orsakar bostadsköer. Om man reglerar hyror under marknadshyror, ja, då tar man bort incitamenten för byggherrar att bygga hyresrätter och bostadsköer uppstår. Ja, det här har funkat så himla bra tycker man i Sverige, så nu ska man i alla fall på förslag reglera priset på receptbelagda läkemedel. Ja, nu är det ju också så i och för sig att vi har någonting som heter högkostnadsskydd. Och man får väl förmoda att förslaget handlar om att det är då kunderna, och det tas ju upp här kvinnor till exempel, att de ska inte behöva betala så mycket för medicin. Men om vi har då ett högkostnadsskydd, då innebär det att det hamnar på skattesedeln, alla medicinkostnader, och då innebär ju det att incitamentet att höja priserna till absurda nivåerna uppstår hos producenter av medicin. Eller hur ska man tänka om det här, Martin?
1: Jag kan inte ge någon begåvad eller ens halvbegåvad kommentar alls kring högkostnadsskyddet, för jag har helt enkelt ingen aning om vad det är för någonting och hur det fungerar. Jag har alltid försökt hålla mig så långt bort från de sakerna som möjligt. Man kan inte grotta ner sig, känner jag i alla fall personligen, i alla de här detaljerna. Statliga systemen funkar. De generella insikterna som man behöver för att göra en politisk analys är basala, och du har förklarat dem och du har gett flera tydliga exempel. Och om man då bara med en sorts plågsam, repetitiv uppenbarhet ska omformulera dem med avseende på läkemedel, så innebär ju då att, lite beroende på, jag vet inte exakt vilken nivå den här regleringen är tänkt att ligga på, men om den ska appliceras på något sätt på leverantörsnivå, producent- eller grossistnivå, så kommer det att leda till att om priset, sätter ett pristak som är lägre än marknadspriset på vissa läkemedel, så kommer de inte säljas till vissa apotek, så de kommer inte finnas där. Om det läggs på priset mot slutkonsumenten, vilket jag antar är det mest troliga, så kommer det leda till att vissa apotek väljer att inte ta in det här läkemedlet. Om det är obligatoriskt att sälja läkemedlet, så kommer vissa apotek att lägga ner sin verksamhet, och nya apotek kommer inte startas, för att det är för olönsamt när man tvingas sälja saker som man inte kan göra vinst på. Och i termer av konsekvenser, de sociala konsekvenserna som är målet för en sån här reform, så är det naturligtvis så att man säger syftet är att fri prissättning anses strida mot målen om jämlik sjukvård. Så att målet är jämlik sjukvård, och det vi kommer få är motsatsen, det vill säga ojämlik sjukvård. Så resultatet kommer bli till exempel att om du bor på landsbygden, dit det är, ja, det är långt till apoteket, du kan inte tjäna lika mycket pengar på ett apotek som du kan göra inne i Stockholm till exempel, då kommer du få sämre service, och det kommer bli ojämlikt att de som bor på landet kommer få sämre apotekstjänster i det här fallet, sämre läkemedel, kanske tillgång till sjukvård och så vidare, därför att de inte tillåts betala ett pris som motsvarar den faktiska kostnaden för att tillhandahålla tjänsten till dem. Medan i Stockholm, där det är billigare av fundamentala skäl att tillhandahålla samma tjänst, Där kommer man tillnotera. Så resultatet kommer bli exakt motsatsen till vad man vill. Du säger mer ojämlik tillgång till läkemedel och sjukvård.
0: Så kan man inte se det så här? Att Socialdemokraternas mål är väl att förstatliga apoteken igen. Och när de privata apoteken kommer att kollapsa eftersom man har infört prisregleringar, då måste man ju rädda apoteken genom att förstatliga dem. Och då har man nått Socialdemokraternas yttersta mål.
1: Den här teorin låter vagt bekant på något sånt där. Vi kör systemet i botten tills det kollapsar. Och då kan vi införa en bättre lösning. Var har jag hört det förut?
0: Vi går raskt vidare.
1: Jag tycker att problemet med den här grejen, det är inte de här teknikaliteterna i... Det är inte ens prisreglerande läkemedel. Det grundläggande problemet som jag ser här, det är Anna-Lena Sörensson S. Och att någon överhuvudtaget lyssnar på den här... Ja, nu ska jag hoppa över adjektiven. Problemet är de här statliga utredningarna, att någon fortfarande tar dem på allvar. Men resonemangen som de för, de gigantiska skrikande hålen i deras, det som ska föreställa deras resonemang och argument, är på en sån nivå att man skulle kunna acceptera resonemanget från en femåring, men genast vänligt korrigera. Man skulle ha överseende om en förståndshandikappad person resonerar på det här sättet. Eller om liksom mannen på gatan säger någonting som är jävligt korkat liksom, och inte har någon som helst förankring i vare sig ekonomisk teori eller överhuvudtaget sunt förnuft eller grundläggande förståelse av någonting. Men det här är statliga utredningar, apoteksmarknadsutredningen, som är så ofattbart korkad eller okunnig eller ond. Men jag tror att de är okunniga. Jag tror att de är korkade. Och inte för att de som lyssnar på Radio Bubbla Ekonomi Special förmodligen har så oerhört högt förtroende för statens offentliga utredningar. Men på samhällsnivå så tar man det fortfarande på allvar. Lägger pannan i djupa väck och nickar och muttrar liksom. Så här. Men det är en statlig utredning som jag sagt. De är idioter. De saknar ens de mest fundamentala kunskaper som krävs för att analysera eller ge policyrekommendationer om de här för all del ibland viktiga frågorna. Det är det som jag reagerar mest på. Att även vi i Radio Bubbla sitter och pratar om de här människorna som att de är någonting annat än imbeciller.
0: Stjärnstopp. Allt det där du säger, det är bara cis-mans härskade tekniker. Vederbörande talar om att det här är diskriminerande mot kvinnor, och det är det som trumfar alla argument. Det vet du mycket väl, Martin.
1: Ja, och när jag är kärringen och tolkningsföreträde såklart, så jag ska vara knipande.
0: Ja, det är dags att vi cis-män håller tyst.
2: Radio Bubbla.
3: Vince McMahon går i pension från ledande roll i fribrottningsföretaget WWE, 77 år gammal, med en förmögenhet på $3.4 miljarder. Beslutet kommer efter anklagelser om sexuella övergrepp och att han ska ha använt företagets medel för att betala $15 miljoner för att tysta ner händelserna. Efterträds av dottern Stephanie, som är gift med brottaren Paul Levesque. Det är en mycket stor händelse i wrestlingvärlden när Vince McMahon går i pension. Omständigheterna med sexanklagelserna och så vidare är inte så väldigt intressanta enligt min mening. Men McMahon och hans företagsimperium är fascinerande. Vince McMahon och familjen McMahon, de är ju mer eller mindre synonyma med sporten wrestling. Amerikansk fribrottning tror jag man säger ibland, men i folkmun så heter det ju wrestling när svenskar pratar om den här verksamheten. Så Vince McMahon, han är tredje generationens wrestlingpromotor. Att hans farfar Jess McMahon startade, kan man säga, familjeföretaget 1915, för mer än 100 år sedan. Och Vince McMahons far Vincent J. McMahon senior, han fortsatte den, och han skapade organisationen som numera är då som centrum för wrestlingvärlden. Och Vince McMahon junior, han tog över företaget 1982, och som dess har han varit centralgestalten för hela den här sporten. Och ett av hans första genidrag var att han centraliserade eller nationaliserade sporten i USA. Så tidigare så hade man regionala brottningsligor, men Vince McMahon skapade en nationell organisation som snabbt konkurrerade ut de gamla regionala nätverken. Och på så sätt, säkert på gott och på ont, men på så sätt så skapade han i praktiken ett monopol. Så det var enormt framgångsrikt ekonomiskt. Och än idag så är hans organisation någonting i stil med ett monopol. Åtminstone en enormt dominerande aktör som också har behållit den ställningen genom att köpa upp konkurrenter, uppstickare som kommer. Så köper man upp dem för man är så stor att man kan fortsätta dominera den här scenen. Och då, förutom då att han äger och leder Wrestlingfederationen, så är han en väldigt synlig person och en stor del av dramatiken i wrestlingvärlden. Så han började som kommentator till matcherna i sin pappas wrestlingorganisation, och när han själv tog över så blev han, jag är inte säker på vad man kallar det, men liksom, ringmästare kanske, programledare, blev det som presenterar och leder tävlingarna på plats vid ringen. Och han är en central del av dramatiken, och han är själv en part i diverse fejder som iscensätts för att skapa intressanta händelseförlopp och så vidare. Och som så många andra av de här karaktärerna så har han har en god persona och en ond persona, och han har också deltagit som brottare vid några tillfällen, och han har också vunnit WrestleMania, som jag tror att den stora tävlingen heter, och blivit världsmästare i egenskap av brottning själv. Så han är verkligen i alla dimensioner liksom central gestalt i wrestlingvärlden. Jag tycker Vince McMahon och wrestling, det är spännande av flera skäl. Dels är det en intressant entreprenörshistoria, och det ska bli intressant att se om det här familjeföretaget kan leva vidare under Vince McMahons dotter Stephanie och hennes man då, Paul Triple H Levesque, som båda är före detta brottare och liksom, viktiga framträdande profiler i organisationen, men som också har då bakom sig varsin karriär i ringen. Men jag tycker också, det var det egentligen jag tänkte kanske kunde prata lite grann om, jag tycker att wrestling generellt känns som ett fascinerande fenomen. Det är på något sätt, jag vet inte riktigt hur man ska uttrycka det, så att fundera på det här om dagen jag såg den här länken, att det är på något sätt så uppfriskande att det finns en stor och framgångsrik verksamhet som är totalt likgiltig inför den senmoderna fixeringen vid autenticitet och alla pretensioner som kringgärdar både underhållning och atleticism i alla andra sfärer. Så den här wrestling är en av de minst pretentiösa saker man kan tänka sig. Och den har den här intressanta egenskapen att den är öppet och skamlöst oautentisk. Så de som deltar i ringen, de är ju riktiga atleter som gör svåra och farliga saker, imponerande bedrifter. Men samtidigt så är det ingen hemlighet att matcherna är koreograferade och det är uppgjort på förhand vem som ska vinna och så vidare. Men ändå så har man, om man har ett intrikat system för att upprätthålla den här liksom illusionen, eller man har till och med en egen terminologi, det kallas för kayfabe, den här dubbelheten man har. Och man har miljontals människor som engagerar sig i de här matcherna, trots det här lite märka liksom fake-aspekten som finns. Jag tycker det är en intressant form av teater, om man kan säga så, och dessutom en sorts teater som är orienterad kring strid och konflikter och kampen mellan gott och ont. Jag säger inte nödvändigtvis att det är en sofistikerad eller historiskt värdefull verksamhet eller för den delen någonting som jag själv aktivt följer. Men det är ett fascinerande fenomen, tycker jag, och det är på något sätt så tilltalande otidsenligt. Finns någonting suggestivt arkaiskt med det här överdrivet teatraliska krigarna. Påminner såklart lite grann om de storslagna gladiatorspelen i Rom. Men också tänker jag om de dionysiska skådespelen i Aten. De klassiska tragedierna om storslagna gestalter och deras högmod och fall. Hybris och nemesis. Det där är ju dramatiska element som är absolut centrala för wrestlingen. Och som är väldigt levande där. Så man kan, jag vet inte om Boris, om du håller med mig om det här, men kanske skulle man kunna säga att Vince McMahon var västerlandets sista stora tragöd.
2: Ja, och han gjorde faktiskt en historisk insats där, tycker jag. Därför att när han börjar Jag minns när jag var barn och man var intresserad av kampsport och kraftsport, och då gick man och köpte amerikanska boxningstidningar, och så fanns det ju också wrestlingtidningar, och köpte man dem. Men wrestlingtid, alltså det kunde man inte gå igång på, för det var inte alltså det var dålig teater det man såg där, och det var liksom tredje klassens kampsportare som jönsade sig. Och när man såg det på i rörliga bilder sen, så var det bara ännu sorgligare. Men det här, alltså under sin tid så omvandlade McMahon det här till stor teater, utförd av och framförd av extremt genomtränade atleter. Alltså han gjorde det till riktig show, alltså inte bara med hjälp av dramaturgin, utan att det blev mycket mer akrobatiskt, kraftfullt och muskulöst. Man kan ju bara nämna att den stora wrestlingstjärnan Brock Lesnar, stor idol, gick ju sen över till UFC och fightades på riktigt och var extremt framgångsrik, tills de opererade bort halva tarmarna på honom för att han hade druckit för mycket mjölk. Det är en stora insats att tagit liksom en slags bakgårdsunderhållning och gjort till jävligt bra dramatik, helt enkelt. Det är vackra shower idag. Jag hade inte en aning om att det förekommer, har dykt upp i Sverige. Jag har helt missat, dåligt av mig, att det finns Stockholm Wrestling. Så jag har tittat på bilder, så att det är jättenyfiken på om de har lyckats gå i utveckla det på samma sätt. Det vore ju storstilat, tycker jag.
3: Jag tyckte det var så otroligt festligt. Alltså jag nämnde det för dig om dagen, Boris, att jag upptäckte det av en slump. För bara någon dag. Så vitt jag vet så var det helt orelaterat till att Vince McMahon går i pension och allt det där. Så man kan säga att det var en liten synkronicitet. Men jag snubblade i alla fall över då en organisation som heter Svensk Wrestling, som tydligen sedan många år tillbaka arrangerar wrestlingturneringar i Sverige. Där brottarna då har liksom, svenska namn, dramatiska personer som är liksom distinkt svenska och som inte känns liksom kopierade från den amerikanska wrestlingvärlden. De är inte heller lika muskulösa och atletiska, ser ut som de amerikanska motsvarigheterna. Men jag tyckte det var riktigt kul att läsa om och kolla på bilderna. Alltså jag kollade på deras Facebook-sida. Det var det jag såg. Och om jag bodde i Sverige skulle jag åtminstone vara lite nyfiken på att gå på någon av deras tillställningar. Jag har framför mig här, det är om en dryg vecka, den 12 augusti, Stockholm. De beskriver så här: den ledande leverantören av underhållningsvåld kommer tillbaka till Stockholm. Den 12-8 intar Svensk Wrestling Trädgården mitt i hjärtat av Södermalm. Se alla dina favoriter som Cliff Pettersson, Conny Maisel, Steinbolt, Elvekino, Aya von Lust, Betty Rose med flera. Fritt inträde ända fram till Belltime 19.00. Och sen såg jag att de ska ha en wrestling cruise på Silja Line Galaxy i slutet av november. Och då, så de verkar, det här verkar vara en väldigt seriös verksamhet faktiskt. Väldigt, väldigt kul.
2: Och just det du sa om och knöt tillbaka till antikens dramer och så vidare. Alltså det är ju verkligen så. För att tittar man på andra varianter av wrestling, som i Mexiko och andra latinska spansktalande länder, så har du ju lucha libre. Och där är det ju verkligen dramaturgi, alltså där är ju matcherna också där uppgjorda, men man rör sig inom ett ram av dels katolsk mytologi, om jag får säga, katolska helgonlegender och annat som spelas upp och dramatiseras i ringen, och sen är det också gamla indianska myter. En del av brottarna kan föreställa djur eller gudar och så vidare. Så att det är gamla folkliga och religiösa skådespel som har flyttat in i kampsportsringen. Det är rätt häftigt. Dock inte lika atletiskt som den amerikanska wrestlingen. Det kan se ganska sorgligt ut ibland.
3: Det var läckert då om man kunde ha svensk wrestling som kanske kunde vara, ja, att man liksom, man iscensatte Lokes kamp mot Heimdall och sånt där. De så här gamla, gamla fina berättelser. Det är dock inte de vibbar jag får av svensk wrestling alls. Där får jag mer av en sorts hipster-vibb på något sätt.
2: Det är väldigt mycket hipster-vibb. Alltså man ser det på bilden av en del av de kvinnliga brottarna. Det drar liksom mot det hipster och lite burlesk och sådär. Det är lite synd. Det vore roligare att se Loke gå upp i ringen eller Nils Stacke mot Gustav Vasa och sådana saker. Det kunde bli jättehäftigt. Karl den 12:e mot Peter den Store.
3: Men här är Cliff Pettersson, Conny Maisel, Tank Andersson, så vet fan ens med heter. Daniel Stek, så de, jag vet inte, de har lite, det är andra kulturella influenser i alla fall. Men jag är väldigt glad och väldigt positiv till att de finns, och det är tips till er som bor i Stockholm. Det vore kul om någon gick dit, kanske kan rapportera BBSen. Kanske Morgonposten kan börja rapportera. Morgonposten har ju bevakning av fotboll och cykelsport och sumo givetvis. Kanske man kan utvidga även till wrestling.
2: Ja, och det kan man definitivt. Vi gillar kampsport. Imorgon har vi en toppar vi med UFC och MMA och folk som fått mycket stryk. Mm. Så att det ligger lite i linje med absolut.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: USA finansierade och USA stimulerade kaoset i Mellanöstern, accelererade när fria syriska armén och syriska demokratiska styrkorna hamnade i strid med varann i norra Syrien. Och det är alltså två grupper som båda är USA-finansierade.
2: Mm.
1: Två olika grenar av de här, det man tidigare kallade för den moderata oppositionen. De numera kallas för rebellerna. Men som alla är olika små grupper, som enkelt uttryckt är islamistiska grupper. Som alla är finansierade av USA, får sina vapen från USA, antingen direkt eller indirekt. John McCain är där ibland och skakar tass. Men nu krigar de mot varandra. De vänder sina amerikanska vapen mot varandra och krigar. Istället för att göra som det var tänkt och kriga mot Assad. För att avsätta Assad så att USA kan få ännu mer kaos i Mellanöstern och bygga sin pipeline och allt vad det är för någonting. Så att det är väldigt svårt att reda på alla de här små grupperna i Mellanöstern. Men jag tyckte att det här ändå var en liten pärla och en fin liten illustration. Och hur någon kan tro att den amerikanska verksamheten i Syrien är rationell och konstruktiv i något annat avseende än att skapa kaos. Det är obegripligt om man tar del av den här typen av artiklar.
2: Ja, och det, vi kan utgå från att det här är inget ovanligt fenomen i den delen av världen. Att grupper som får stöd av USA befinner sig i strider med varandra. Och det är uppenbart att USAs mål är skapandet av detta kaos alltså. Och att ibland struntar man i man själv inte riktigt koll på vem man stöder och varför. Utan kaoset i sig är målet.

0: Radio Bubbla.
1: Europadomstolen friar Sverige från anklagelse om att högsta domstolen kränkt Andreas Thörns rätt till respekt för privat- och familjeliv samt hem- och korrespondens genom att fälla honom för ringa narkotikabrott. Thörn odlade för eget bruk och nyttjade cannabis i smärtlindrande syfte mot kronisk smärta åsamkad efter att han bröt nacken och skadade ryggmärgen vid 15 års ålder. Andreas Thörn har stått i centrum för den här rättsprocessen i så många år nu. Det var 2015 som det här drog igång åtminstone offentligt. Jag tänkte vi skulle säga några ord om det. Helt enkelt för att vi pratade mycket om det då. Alltså 2015 så gjorde vi en del, alltså vi gjorde ingående bevakning, specialbevakning, och jag gjorde, jag minns inte om vi sände en intervju med Andreas Thörn, men jag gjorde en telefonintervju och jag pratade mycket med hans advokat. Det var hans försvarsadvokat var på något sätt kopplad till Bubblakretsen. Jag vet inte om han var medlem, men han kände någon i Bubblaredaktionen och sånt där. Det här var lite innan tiden vi hade Bubbla Premium. Så vi hade väldigt mycket inside information och vi följde det här ganska noga. Vi hade någon utsänd på plats på tingsrätten i Västerås, tror jag det var, som spelade in huvudförhandlingen i tingsrätten. Och bakgrunden då, det är att Andreas Thörn, han bröt nacken när han var 15 år gammal i någon trafikolycka, tror jag. Och han blev förlamad från bröstet och ner. Så han sitter i rullstol, han kan röra ansikte och armar, men ingenting annat. Så han är rejält handikappad och han har enorma smärtproblem, enligt uppgift. Han har väldigt mycket ont i kroppen och han har gått igenom alla olika behandlingar. Han hade gått igenom då

0: accepterade det resonemanget. Han friades av tingsrätten. Men sen så överklagades det till hovrätten som dömde honom. Och sen så fastställdes den domen av högsta domstolen. Det var så ett märkligt resonemang där de godkände hans åberopande av nöd. Och sa att ja, det var en nödsituation. Men ändå så var det otillåtet att göra det här. Och han dömdes då för, det är intressant, att han dömdes i slutändan för, jag tror att åklagaren hade yrkat på narkotikabrott av normalgraden. Men han dömdes för att inga narkotikabrott i högsta domstolen. Och straffet var 40 dagsböter, sammanlagt 5200 kronor. Så i slutändan så var det en väldigt liten sak rent praktiskt med straffvärdet. Men det gick ju såklart till högsta domstolen för att det var en principfråga. Och nu vid det här laget så är det också intressant, för att sen ganska många år tillbaka nu så har Andreas Törn lagligt cannabis utskrivet av läkare. Så han var en av de första som fick tillgång till det i Sverige. Ett preparat som heter Bedrocan. Det har funnits några tidigare som man har skrivit ut i Sverige, som heter Marinol och en som heter Sativex. Där Marinol är en helt och hållet syntetisk produkt. Och Sativex tror jag är som växtextrakt som man sprayar in i munnen. Men den som kallas Bedrocan, jag kan eventuellt säga namnet fel, men jag tror att den heter så. Det är ingen liksom processad medicin, utan det är helt enkelt cannabisblad eller cannabisblommor. Det som man normalt sett liksom stoppar i en bong och röker. Det får man i en liten plastburk med ett läkemedelsnamn på det. Så det är väldigt bra. Så han var en av två eller tre personer för några år sedan som fick det här utskrivet. Att vid det här laget så medicinerar Andreas Törn framgångsrikt mot sina smärtor med cannabis, med exakt samma produkt som han använde 2015 när allt det här drog igång. Men nu är det helt lagligt och det är utskrivet av läkare, och han, och vid det här laget antar jag att det är kanske hundratals andra patienter som har den typen av recept som Andreas Törn har. Men ändå flera år senare så ska han dömas för ringa narkotikabrott i högsta domstolen. Och det som har hänt då, den här senaste nyheten då förstås, det är att de tog det hela vägen upp till Europadomstolen och sa att Sverige har gjort fel och nu går vi till den absolut sista instansen. Men Europadomstolen friar Sverige, som det heter. Jag tycker det låter lite, jag vet inte om det kanske är bara juridisk standardterminologi, för mig låter det lite amerikanskt när man säger att det är liksom the United States versus Andreas Törn. Men så säger man kanske på Europanivå då. Det är Sverige som har stått inför skranket i Europadomstolen, och Sverige har blivit frihet från den här anklagelsen. Ja, det är fallet Andreas Törn. Jag ska erkänna att jag hade nästan glömt bort det här fallet. Men nu när jag läste om det igen så drog jag mig till minnes att vi faktiskt tittade ganska noga på det här fallet 2015. Det kommer säkert du ihåg, Boris, för att du har minnes som näst.
1: Ja, men det var igång. Vi djupdök några gånger i det hela. Det är tappert av honom att gå till Europadomstolen. Eller, jag vet inte. Varför egentligen? Han kan ju inte räkna med att få rätt.
0: Nej, det är väl han kanske också ser det som en intressant principfråga. Men jag vet inte hur intressant det är med tanke på att frågan idag är passé. Alltså att lagstiftningen har förändrats och nu skriver man ut cannabis. Och tittar man mer generellt på utvecklingen i samhället så är det ju uppenbart att cannabislegalisering är en sån här megatrend, inte bara i Sverige utan i hela Europa, i USA och så vidare. Det är en väldigt förlegad och konstig idé att man ska ha betraktat cannabis som en tungt narkotikum och så vidare. Så att det är en av de saker som faktiskt utvecklas i en ganska rimlig riktning i den moderna tiden, och det verkar inte finnas någonting som kommer att stå emot den här utvecklingen, åtminstone inte i västvärlden. Så det är liksom inte en kamp som behöver utkämpas på den nivån längre. Den kampen är redan vunnen. Och om allt det hade hänt 5 år senare så hade Andreas Törn aldrig blivit åtalad. Han hade redan haft ett recept och så vidare. Så att jag vet inte riktigt vad man hoppades åstadkomma. Men antar någon typ av liksom principiellt intresse. Kanske intresse av någon sorts personlig moralisk upprättelse och sånt där.
1: Det får man aldrig mot staten. Jag förstår ju hans ilska och vrede. Men liksom att tro att... det här med respekt för privatliv, familjeliv, hem och korrespondens. Det är... Nej, men det känns så fantasifullt att tro att han skulle vinna det. Alltså det är... Det blir bara värre och värre dag för dag. Man skulle

0: kunna komma på 12 000 brutalare exempel. Alltså det är någonting här jag inte greppar i. Om det inte är annat än en personlig vrede, alltså för att vara illa behandlad.
1: Ja, alltså jag kan ju förstå liksom den principiella upprördheten. Det är en grotesk situation. Alltså, polisen jagar en rullstolsbunden invalid för någonting som han gör. Ensam för sig själv i sitt hem i desperat jakt på smärtlindring efter att statens vårdapparat har övergivit honom. Det är en pervers situation.
0: Ja, oh ja.
1: Jag kan förstå att det är väldigt, väldigt engagerande. Så därför känner jag väl bara liksom att liksom, bra för dig, tummen upp, kör på, ända till ropar av stolen, ända in i kaklet. Men det har ingen större samhällelig betydelse än. Utan på den samhälleliga nivån så får man konstatera att Andreas Törn, han förlorade ropar av stolen, men han vann på riktigt. Han vann i samhället för länge sedan.
0: Oh ja.
1: Han vann för liksom, för flera år sedan, så stod det klart att svenska rättssystemet har varit ute och cyklat. Andreas Törn har haft rätt hela tiden, och nu har han fått rätt. Så att han fick rätt långt innan han fick fel i Europadomstolen. Så att man får ändå säga slutet gott på något sätt.
0: Det viktiga är att han har, förhoppningsvis har fått fungerande smärtlindring. Det är stort nog.
2: Edward Feser, påve Franciscus kontroversiella amoris Laetitia och underlåtelse att svara på kritik fortsätter väcka ont blod och splittring i katolska kretsar. Ja, det här är en kommentar av många, kan man säga, kring en debatt som rasar inom den katolska kyrkan från fotfolket till de högsta nivåerna. Men kanske av naturliga skäl så är det ingenting som tidningarna skriver så jättemycket om. Men det är ganska intressant. Vi pratar om den nuvarande påven Franciscus. Och vi brukar vara lite raljanta och konstatera att han på många sätt verkar vara en knäppskalle. Men det handlar inte bara om de här mediala utspelen som han gör. Att han säger att folk är koprofiler och han ska slå folk på käften om de inte tycker som han och sånt där.
0: Mm.
2: Utan även internt i kyrkan så händer det ganska stora saker. Och det har kommit en påvligt påbud. Jag har tyvärr inte exakt koll på terminologin på svenska. Det är inte en cyklika, utan det är en mindre grad. Men det är ändå en viktig text som påven har lagt fram, som heter Amoris Laetitia, som betyder kärlekens glädje, om jag förstår saken rätt. Och det är ändå en skrift som handlar om kyrkans syn på familjen, kärlek, sexualitet och hur det här förhåller sig till bland annat gudstjänstlivet. Och teologiskt kan man säga att det här är delvis en fortsättning på Johannes Paulus den andres arbete kring kroppens teologi. Som var någonting som den förra påven ägnade väldigt mycket uppmärksamhet åt. Mellan 1979 och 1984 så framförde Johannes Paulus den längsta och mest omfattande katekes som har förekommit från en påve i den katolska kyrkans historia. Varje onsdag så höll han en traditionsenlig audiens, och varje gång så pratade han väldigt omfattande om det som han så småningom kom att kalla för kroppens teologi. Så det var på många sätt hans teologiska magnum opus. Och det handlade just om att hitta tillbaka till en förståelse för kroppen. Att integrera ett teologiskt perspektiv med en förståelse för människokroppen. Som en manifestation eller en väg till det gudomliga. Och att se inte minst sexualiteten som någonting som är essentiellt för religionen. Snarare än antagonistiskt.
0: Mm.
2: Ja, Franciscus fortsätter delvis den här traditionen, men till skillnad från Johannes Paulus, så som alltid höll sig relativt strikt i de här sammanhangen till de traditionella påbuden om hur familjer ska bildas och vad som händer om man lever på ett sätt som inte är i enlighet med reglerna. Till skillnad från det här så har Franciscus sagt vissa saker som har gjort många människor upprörda. Och i det här fallet är ett exempel på det att fyra framstående kardinaler har framfört en formell begäran om klargörande av olika kyrkliga doktriner som de upplever att påven har ifrågasatt med det här dokumentet. Och det här är ganska, om man tittar lite på det här, så är det faktiskt en ganska djupgående och allvarlig konflikt. Och man kan säga att om det finns någon fråga som framstår som större och mer kontroversiell än de andra, så handlar det om hur man ser på människor som har genomgått skilsmässor. Skilda personer och personer som av ett eller annat skäl lever utanför äktenskapet med en annan partner än den de är gift med. Och det påven säger i sin text i Amoris Laetitia är att sådana människor ska inte nödvändigtvis betraktas som att de lever i en dödlig synd, utan man ska ha ett mer pragmatiskt perspektiv, och det kan till och med hända att sådana personer kan vara välkomna att ta emot nattvarden.
0: Mm.
2: Vilket är någonting som är väldigt, väldigt kontroversiellt, som här kardinalerna vänder sig mot. Och de menar på att om vi ska ta det här på allvar, så innebär det att ganska många traditionella regler kastas omkull. Så de har fem sådana här dubia punkter där de säger att det här måste klargöras. Men påven har inte svarat på det här. Det har gått lång tid nu. Det var i mitten av november så fick vi veta att det var 2 månader sedan som det här den dubia formellt framfördes. Fortfarande inget svar. Och nu finns det 2 ytterligare upprop. Senaste var 45 teologer och präster som ber påven om att avvisa de här teologiska felsluten som de ser.
0: Mm.
2: Och i ett annat sammanhang så har vi 23 framstående katolska tänkare som ansluter sig till de här 4 kardinalerna och kräver att påven ska klargöra vad som egentligen gäller.
0: Ja, alltså det är uppenbart att vi har en påve som vill regera genom byråkratiska dekret och administrativa manipulationer. Det är lite Stalin över honom här också. Vi har ju rapporterat om hur befordringar den katolska kyrkan. Han samlar ju ett troget manskap omkring sig och sen släpper ut den här typen av luftballonger. Som är lite mer politiskt korrekta, så att säga. Han får också en kopia av PK-manualen. Vi har ju en senare länk också om den katolska kyrkans uppblossande intresse för miljöfrågor och klimatförändringar. Det här är ju, alltså jag tycker de här frågorna är jätteknepiga. Alltså därför att på något sätt så tycker jag att den ursprungliga synen på äktenskapet som heligt, icke upplösningsbart, om man ska trycka det, är korrekt. Sen kan jag se mängder av praktiska problem och så vidare med detta. Men de praktiska problemen löser ju inte. Jag har faktiskt tuggat i med den här Amore Laetitia, som det är ett dokument som är väldigt löst i köttet, alltså. Så att det går inte att angripa för att det är fel. Det går ju att angripa därför att, ungefär som uppfattar att de här kardinalerna och andra kritiker gör det, att du påven, vad säger du egentligen?
2: Ja, han har en ganska lös stil när han skriver. Det är inte som en traditionell,
0: nej,
2: teologisk, akademisk, formell stil. Utan det är lite mer populärt hållet, lite mer folkligt. Han skriver delvis för en annan publik och med ett annat syfte än vad man kan se till exempel att de 2 tidigare påvarna har gjort.
0: Ja, och just det här lösa i köttet, språket som är lite lösa i köttet och det här liksom, å ena sidan och andra sidan, den lite lätt folkliga tonen, gör det hela också väldigt märkligt. För är man påve, då måste man ju, alltså dokumentet borde andas mycket mera ångest. För alltså, vem som helst kan se de praktiska problemen med ett väldigt strikt fasthållande vid de gamla trossatserna eller kyrka, eller giftermål, nattvard, sex för äktenskapet och så vidare. Det är inte alldeles lätt för den enskilda individen under ett långt liv. Och det måste man brottas med. Men då måste det liksom vara lite ångestsvett över dokumentet, vilket inte finns här. Alltså det är en lömsk liten byråkrat som försöker liksom anpassa kyrkan utan problem till rådande socialt beteende, upplever jag det som.
2: Han kastar ut genom fönstret en del sådana här saker som är komplicerade för kyrkan att hantera, men som av de flesta upplevs som centrala doktriner. Men ta till exempel den här idén som till och med är allmänt bekant bland icke-katoliker och icke-kristna. Att man säger att någon lever i synd. Att personer lever i synd om de har en, om de till exempel lever tillsammans, har en kärleksrelation utan att vara gifta. Och det säger, i den här texten så säger påven rakt ut att man kan inte längre helt enkelt säga att de som lever i en irreguljär situation lever i ett tillstånd av synd. Alltså det är inga små förändringar, och samtidigt är det inte heller överraskande förändringar, därför att allting går helt och hållet i en sorts mainstream eller populistisk riktning, en sorts PK-anpassning av katolska kyrkan. Den här typen av saker skulle man förvänta sig från den svenska kyrkan, till exempel.
0: Oh ja.
2: Den har gått naturligtvis mycket, mycket längre än det här, men där är man inte förvånad över den riktningen. Men det är intressant att den katolska kyrkan, som ändå ska vara en sorts, om man tänker på, som en bastion av ett mer traditionellt perspektiv, under den här påven i väldigt snabb takt håller på att lämna de synsätten.
0: Ja, och de gamla trossatserna, betraktar de som gamla och övergivna, de gamla trossatserna tvingar ju den troende katoliken att fundera på sig själv. Den personen kanske ska äkta, och alltså vad innebär detta egentligen? Är jag redo? Är jag mogen för detta? Är det rätt? Alltså, de gamla trossatserna i många andra sammanhang också tvingar individen att fundera på sig själv, sin plats i livet och vad han eller hon egentligen vill. Tar man bort detta så blir allt, alltså det låter överdrivet, men allt blir ju faktiskt tillåtet. Framförallt slipper du fundera på sådana saker som vem ska spela någon roll, vem jag gifter mig med, jag kan skilja mig av ett år. Och spela roll om jag sätter barn till världen om 6 månader. Man kan ju staten ta hand om i värsta fall. Alltså man tar bort fördelen med de gamla trossatserna, är att de tvingar dig att fundera på vem du är och vad du gör.
2: Det ska bli spännande att se hur det här utvecklas, därför att för vissa katoliker så är gränsen nådd. Även framstående kardinaler som sagt säger att där duger inte, det här är ett teologiskt fel, och det ifrågasätts mer och mer om man kan fortsätta med en och samma kyrkoorganisation där det finns vitt skilda perspektiv, det vill säga det hävdvunna traditionella perspektivet och det här nya politiskt korrekta anpassade perspektivet.
0: Det är därför jag tror att den här påven är väldigt listig, alltså. Det är provballonger som liksom är jävligt vaga. Han kan detektera motståndet som uppstår, och han har ju visat de senaste året att han är beredd att flytta om folk och så vidare. Det där menar det stalinistiska ligger i sig till. Ingen kan ju hävda liksom att det här dokumentet säger att påven är för vigslar mellan homosexuella till exempel, och det är inte så noga med giftermål överhuvudtaget. Men det skapar opposition. Oppositionen blir med nödvändighet också faktiskt tyvärr lite vag. Det går lätt att isolera den eftersom skiljelinjerna i trostiderna är inte skarpa. Man kan avsätta kardinaler, insätta nya och så vidare. Han har ju en jäkla makt. Och jag tror att han håller på lugnt och metodiskt. Släpp upp provballonger, kolla motståndet, isolera motståndet, avsätt motståndet, se till ditt eget folk. Det är precis vad vi ser i katolska kyrkan idag.
2: Det pratas nu allt mer öppet om en potentiell schism, en splittring av kyrkan. Och det kommer både från de som är på påvens sida och de som är mot honom. Från den här artikeln som vi tittar på nu så har vi flera intressanta länkar. Till exempel en artikel som handlar om den grekiska biskopen Fraggiskos Papamanolis, som skrev ett öppen brev till de här 4 kardinalerna. Alltså till Raymond Burke, Carlo Caffara, Walter Brandmüller och Joachim Meissner, som de heter. Och sa att det är en heretisk och skandalös sak som de sysslar med, och det kan leda till till stora skandaler och schismer. Han är en ivrig försvarare av påven i det här fallet. Men vi har också andra som till exempel biskopen Athanasius Schneider som säger att det här har i praktiken inlett en bizarr sorts schism i kyrkan som riskerar att accelerera. Eftersom påvens text på det han har utvecklats till det han beskriver som ett anti-evangelium.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Singapores ledande politiska dynasti, familjen Lee, kringgår statskontrollerad press och använder istället sociala medier i sökandet efter offentlig plats att framföra åsikter och föra debatt. Anser sig censurerade av regler de själva skapat och implementerat. Det är en spektakulär familjefejd som utspelar sig i Singapore just nu. Singapore är ett av mina absoluta favoritländer, trots att jag aldrig varit där. Jag brukar ofta prata varmt om dem i Radio Bubbla. Och en av de saker som är fascinerande med Singapore är att landet byggdes... Man förenklar inte så överdrivet mycket om man säger att landet byggdes av en enda person. Av Lee Kuan Yew, landsfadern, grundaren, som tog Singapore från liten fattig... hamnstad, riktigt ruffigt tredje världens ställe, till ett av världens absolut rikaste länder där skyskraporna slår upp i marken som svampar och som alla vet, Singapore är på många sätt höjden av civilisation i den delen av världen. Om man har drivit landet som ett företag, som ett familjeföretag, och 2004 så lämnade Lee Kuan Yew över makten till sin son Lee Hsien Loong, som då blev premiärminister. Så man hade en välordnad övergång då från far till son. Och i och med det så var det ju officiellt att Singapore hade en sorts härskande dynasti, en kungafamilj skulle man säga i ett annat land, om man hade annan form av titulatur och ceremonier kring det här. Men nu befinner sig den singaporeanska kungafamiljen i kris. Lee Kuan Yew hade tre barn. Dels den nuvarande premiärministern, äldsta sonen, Lee Hsien Loong. Har också en son som heter Lee Hsien Yang, som är som också är en högt uppsatt affärsman och politisk aktör och så vidare. Och båda de här sönerna är också de är såna här power couple. De är gifta med väldigt inflytelserika damer. Premiärministern är gift med en dam som är gammal statsbyråkrat och som numera förvaltar Singapores stora fond med pengar som de investerar världen över. Och hans lillebror är gift med en toppadvokat som driver en av de största advokatfirmorna i Singapore. Det finns också en tredje ättling till Lee Kuan Yew, nämligen Lee Wei Ling, hans dotter. Hon är inte lika politisk. Hon är neurokirurg till yrket. Men har också varit kolumnist i en lokal tidning i Singapore. Alltså det har funnits en allmän känsla i vissa led om att den nya generationen inte riktigt håller måttet jämfört med sin otroligt imponerande far, LKY. Och det här är ju lite grann problemet kan man säga med monarki, att det kan hända att nästa generation inte alls är lika bra som den föregående generationen, att de på det sättet förstör och förslösar saker som tidigare generationer har byggt upp. Lee Hsien Loong har väl varit en delvis okej premiärminister som jag pratade om tidigare i Bubbla. Jag tycker att det är intressant att han är ingenjör och matematiker och programmerare. Med en stor förståelse för IT-frågor och deras betydelse. Han har också själv publicerat en del open source-kod. Och han är, så vitt jag vet, den enda nuvarande regeringschefen som har publicerat open source-kod till en egen Sudoku-lösare som han har programmerat. Alltså det är lite intressant, men han är också ganska tafatt och konstig och inte, har inte alls den här typen av naturlig pondus och auktoritet som hans far Li Kuan-Yew hade. Så vad är det nu som har hänt? Vad är det som har utlöst den här familjefejden? Jo, centrum för kontroversen är Li Kuan-Yews hus. Landsfaderns bungalow på 38 Oxley Road i Singapore. Och Li Kuan-Yew han skrev i sitt testamente att han ville att efter hans död så skulle hans hus rivas. Och till saken hör att han var en ledare som försökte undvika personkult och fixering vid personer, monument till enskilda ledare och så vidare. Han trodde att det var till nackdel. Så han ville inte att det här huset som han hade bott i alla år skulle bli en sorts kultplats. Men det ser ut som att efter att han dog då och den gick i arv till den äldsta sonen, premiärministern, så såg det ut som att han ville använda det här huset ändå lite grann som ett politiskt monument. Så hans syskon protesterade och sen hade de en komplicerad några turer där för att föra över ägandet. Först erbjöd han sig att sälja huset, tror jag, till sin syster för en Singapore dollar, bara en sån här symbolisk pris. Men det funkar inte och till slut så lyckades han sälja den till marknadspris till sin bror. Så där kan man säga är liksom det som det är mer praktiskt att fokusera på. Men det är ju en symbol för någonting större och det är även en passande symbol kan man säga för vad som händer i Singapore just nu. Vad ska man göra med huset som Li Kuan-Yew byggde? Det var tydligen ganska strul. Han hade tydligen 6 olika testamenten. Och man har en del frågor kring ja, men vilket av dem är det som ska gälla. Det sista avviker tydligen ganska mycket från de 5 tidigare. Men det som rullas upp här, det är ju framförallt då konflikter inom syskonskaran. Det är inte precis den här statsmannamässiga värdigheten som man var van vid från Li Kuan-Yew, utan det är småaktigt, arvstvister och en hel del anklagelser om att premiärministern ägnar sig åt olika typer av korruption och maktmissbruk och han spionerar på sina syskon för att kontrollera dem och så vidare. Ganska saftigt och rafflande allt det här.
0: Ja, och alltså det ställer ju 2 frågor egentligen. Det ena är om det alls är möjligt att, om vi betraktar det här som en monarki egentligen, någon form av det. Alltså det här fascinerande problemet med vilka seder och traditioner behövs det alltså i monarkin för att den ska kunna hantera syskonfejder eller sämre barn så att säga efter en föregående mer framgångsrik monark. Det är någonting som diskuteras väldigt lite vad det är den här typen av statsskick, därför att antingen är man för och då blundar man för de här problemen, eller så är man mot och tycker att institutionen är vedervärdig och ska avskaffas, och man diskuterar inte de faktiska och praktiska problemen, vilket jag tycker är ganska intressant, till och med frågan om fundamental barnuppfostran. Men alltså den stora frågan för mig är ju alltså varför, alltså på något sätt tycker jag inte det verkar givet att den stora gamle mästaren själv ville ha de här, ville ha barnen som givna efterträdare och maktfigurer. Vi har ju 2 intressanta spelare som vi inte ska glömma bort. Alltså det är ju den som var president mellan den första och sonen, alltså Gok Chok Tong. Han är ju fortfarande aktiv. Och han var ju uppenbarligen, om man tittar på landets moderna historia, jävligt framgångsrik. Alltså man håller honom räkning för att han lossade landet genom finanskrisen i Asien. Du hade till och med terroristhot i Singapore och en del annat smått och gott. Men han valde att träda undan alltså därför att nöjer sig med en ministerpost, fast han fortfarande var vigör. Och sen har vi ju Tony Tan som var faktiskt Lees förstahandsval när han avgick. Men denne man, ganska ansedd matematiker också och bankman, han tackade nej till att bli premiärminister, märkligt nog. Och klev istället in för att leda en stor bank som egentligen hade sin bas utomlands. Och sen kom han tillbaka och valde som president. Så att jag tror inte, alltså det finns så, Singapore är en så stark stat och det finns så starka personer som dessutom har det här sympatiska i sig som Tan och Gough, att de inte prompt måste vara premiärminister och eller utan att de tycker det är uppenbarligen lika roligt då själv och maktuppfyllande att hålla på med bankväsendet till exempel. Så på något sätt så tror jag bara det här är syskonen gör sig omöjliga och kommer att försvinna ur politiken i sinom tid och Singapore kommer att fortsätta vara starkt men släktens tillträde till makten kommer den kommer inte tillbaka. Det är min lilla gissning.
4: Jag tror att det ligger mycket i det och det är spännande att tänka på. Det sätter ju fingret just på en stor viktig historisk fråga om hur man kan få såna här institutioner att fungera. För som sagt, det illustrerar lite grann baksidan av monarki. Att du kan få en dålig kung och vad händer då? Och andra sidan är förstås den enorma fördelen med monarki, en av de stora fördelarna är ju att det är ett system som gör att vissa människor får lära sig från dag ett, från att de föds, så tränas de och skolas in till att bli ledare för ett land. Vilket gör att det finns åtminstone en sannolikhet för att man kan få människor då som är bättre förberedda. Å andra sidan så är urvalet ganska snävt om de måste väljas från en och samma lilla familj. Och här tycker jag är intressant att jämföra med andra styrelseformer som varit framgångsrika. Kanske inte om man jämför med just hur stater styrs. Men däremot företag. Det finns ju en mängd etablerade sätt att styra företag som bevisligen är oerhört framgångsrika för stora företag runt om i världen. Allt ifrån liksom bildstora företag i något enskilt land till multinationella företag som har superkomplexa verksamheter över hela världen. Och det är värt att notera att ett stort globalt företag som till exempel ja, ta IBM till exempel, bara för att ta ett extremt exempel. Jag hoppas det är uppenbart för alla att IBMs verksamhet är långt mycket mer komplex än någon stat någonstans i världen. Om du jämför vad till exempel tyska staten sysslar med och vad IBM sysslar med, så är IBMs verksamhet mycket mer komplicerad, kräver mycket smartare människor, kräver mycket mer långsiktighet, kräver en massa forskning och så vidare. Så om det finns en modell med vilken man kan styra IBM så är det knappast någon snack om att samma modell, åtminstone i termer av komplexitet, att allokera resurser på ett bra sätt, att skaka fram det bästa humankapitalet och så vidare. Samma modell borde rimligen funka för att styra en stat eftersom det är en mycket mer simplistisk verksamhet. En stat behöver bara bygga lite vägar och sånt där. Och köra lite regleringar, driva in lite skatt. Det är ingenting jämfört med vad väldigt många stora företag sysslar med som är mycket svårare. Så hur gör företagen då? Men man kan se samma tendens där att en person grundar ett företag, vederbörandes barn tar över och driver företaget nästa generation. Ofta går det ganska bra för att de har den nära kontakten med grundaren. De har fått lära sig från barnsben. De har fått lära sig av grundaren själv. De får ganska mycket av samma värderingar. Har man tur så har de också fått lite av de bra generna. Och sen så kan de driva det vidare åtminstone som förvaltare i en generation. Men sen generation nummer 3 och 4 kommer längre och längre bort från ursprunget. Och det är nästan en kliché att tredje eller fjärde generationen förslösar arvet från den första generationen som byggde upp någonting. Men det finns ju en lösning på det här i företagsvärlden. Och det är det att det måste inte nödvändigt vara så att den familj som grundade någonting och kanske äger någonting också nödvändigtvis måste vara de exekutiva ledarna i organisationen. Så att smarta ägarfamiljer som inte lyckas skaka fram nya generationer av ledare i den egna familjen, de drar sig tillbaka och fungerar istället som ägare. Och sen så anställer man en vd helt enkelt. Och då har man tillgång till en helt enastående marknad, nämligen den internationella vd-marknaden. För när stora företag rekryterar ledare, då tittar de på precis hela världen. Det kan ju vara någon som varit chef på alla möjliga sorters företag, alla hörn av planeten. Man vill helt enkelt ha den absolut bästa ledaren för en storskalig verksamhet man kan hitta. Så det tycker jag, det är den logiska sättet för Singapore och andra liknande ställen att komma framåt. Synd att inte Li-dynastin kunde ta det här vidare. Vi har en annan artikel i Asienavdelningen här om att det är kris i Li-dynastin och att Li Kuan-yus söner är veklingar, dottern är en hopplös rättvisekrigare, sonsonen Li Hongyi enda hoppet men har uttryckt ointresse för att styra och så vidare. Men rekrytera en bättre chef. Hitta någon internationell vd. Man kanske kan hitta någon, kanske inte med Elon Musk-kaliber, men kanske ändå någonting liknande. Och sen så kan man samtidigt ha kvar det dynastiska systemet och se till att det finns en välordnad, förutsägbar ägandestruktur för Singapore, precis som det finns för till exempel Liechtenstein eller Monaco. För risken är annars att det skapas en bild av att det pågår liksom massiv vanskötsel i Singapore och att det här systemet inte funkar.
0: Ja.
4: Och det man kommer få se då istället, det kommer man kalla för en demokratisering. Och då kommer Singapore få ett politiskt system som liknar andra länder. Vi kommer leda till att man höjer skatterna, man börjar med en stor välfärdsstat och sen kommer Singapore bli ett fattigt land igen. Till slut så kommer skyskraporna vara övergivna och ligga i ruiner. Så att jag hoppas verkligen Li-dynastin kan svälja sin stolthet och staka ut en bättre kurs, medvetna om att de är inte sin pappa. En sån som Li Kuan-yew kommer bara en på miljarden till den här planeten. Så att man behöver inte känna sig jättedålig bara för att man inte är Li Kuan-yew.
0: Det där kan man ju hoppas på. Problemet är ju, och jag gillar verkligen ditt upplinjerade modellen med att monarken eller den som har grundat företaget drar sig tillbaka och man agerar ägare istället. Och man har en riksföreståndare eller en vd som tar hand om den löpande driften. Men alltså, kvarstår jag ju problemet som jag tycker är intressant och viktigt, att monarken eller ägarfamiljen ska ju fortfarande vara föredömen. Det är det som är så viktigt. Alltså att man visar liksom gras och värdighet. Poängen med dem i den funktionen är att de ska vara ett ideal att se upp till. Och i de fallen gör det ju ingenting om ett ättelägg blir lite mera korkat. Därför att inramningen ska göra att alla fattar att Nisse inte är så smart som Lasse som hans pappa och kung. Men själva inramningen, seden och traditionen gör att Nisse ändå kan uppträda med värdighet och gras inför de prövningar han ställs inför. Och jag har svårt att se de här tre syskonen uppträda med just de egenskaperna som en slags tillbakadragen monarkfamilj i Singapore. Jag tror de är sorgligt nog rätt rökta, men Singapore är inte rökt, för jag tror att det finns herrar och damer där med hårda, effektiva nyper som kommer att styra skutan vidare utan att det förfaller i en slags allmänt liberalt träsk. Var optimistiska!
4: Ja. Nej, men jag tror också att det kommer gå bra för Singapore, trots att jag utfärdar en varning, kanske då och då. Singapore är så värdefullt, och ju tokigare det blir resten av världen, desto mer värdefullt är det för oss att Singapore finns kvar. Och det är så många starka krafter som är investerade i Singapore, så att jag tror att få ställen i världen har så goda förutsättningar att överleva på ett bra sätt. Och jag tycker också att det kan vara värt att påpeka, det är kul att gräva ner sig i Singapores dynastiska fejder och sånt där. För det är ett land som vilar och så vidare. Men man ska också sätta det här i perspektiv. De här syskonskaran har alltså ett bråk om en bungalow. Det var ett bråk om ett litet hus på en bakgata i Singapore. Vem ska äga det? Ska vi riva det? Ska vi bygga ett museum av det? Eller ska vi ta bort det? Det är en väldigt liten sak. Visst, det är en symbol för någonting större. Men jämför det här med skandalerna i nästan vilket annat land som helst, så är det ju
0: Ja.
4: Otroliga petitesser och bagateller. Alltså om Sverige bara var så lyckligt lottat att det stora problemet som liksom debatterades i Sverige och som debattstormarna gick het över var vad ska vi egentligen göra nu med Olof Palmes lägenhet i Gamla stan?
0: Ja, alltså så här. Alltså, egentligen är det till och med kanske tvärtom. Därför att just futtigheten i det hela gör ju syskonen, tror jag, nu bara spekulerar jag om Singaporebornas mentalitet, men just det att göra dem olämpliga. Det är för att jag tror att man skulle ha lättare att ta det här om syskonen kom ihop sig om vilket land man utrikespolitiskt skulle alliera sig med, Indien, USA eller Ryssland eller Kina. Då skulle det vara liksom lite grandiost, denna syskonfejl. Men det blir så, som du säger, det blir så jävla futtigt alltså. Det är som om Madeleine och Victoria skulle träta om en sommarstuga alltså när kungen går bort. Det är lite konstigt. Bara det gör att, tror jag, att de sänker sig själva.
4: Det är dåligt för familjen, men det är inte direkt en katastrof för Singapore.
0: Nej, absolut inte. Absolut inte. Men däremot är det, tror jag, en katastrof för deras ställning som familjen som ska förkroppsliga Singapore.
3: Radio Bubbla.
5: Astrimon!
6: Stimulus.
7: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
5: Astrimon!
6: Stimulus.
8: Finns nu med djupverkande hyamin.
5: Astrimon!
6: Stimulus.
7: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
5: Astrimon!
6: Stimulus.
8: Har antiseptisk verkan.
5: Astrimon!
6: Stimulus.
7: Har en frisk, maskulin doft.
5: Astrimon!
6: Stimulus.
8: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
5: Pauli's Astrimon!
6: Stimulus.

0: Radio Bubbla. Julian Assange grips i London, förs från Ecuadors ambassad i vilken han befunnit sig under 7 år, nu i polisförvar och ska ställas inför rätta. Sagan Julian Assange går in i ett nytt kapitel nu i dagarna. Julian Assange, den australiensiska, han brukar kallas för journalist ibland, journalist, aktivist, datakille. Han började sin bana som en aktivistisk hacker kan man säga, en sån här datasnille som använde sin talang för att bryta sig in i diverse statliga datorer, lite grovt förenklat. Sen grundade han Wikileaks för att samla in och publicera diverse hemlig information. Assange är en hjälte som kämpar mot världens stater, deras hemlighetsmakeri och deras imperialism. Jag kan också tycka att det förtjänar att sägas att Julian Assange är förmodligen världens mest kända och inflytelserika libertarian. Särskilt om man begränsar sig till folk som själva uttryckligen kallar sig för libertarianer. Så vad är det då som har hänt i den här historien? Vi har pratat några gånger om det tidigare, så att jag ska inte göra en så detaljerad uppackning, men ungefär i tidslinjen vad som har hänt. Wikileaks grundades år 2006. 2010 så publicerades en mängd dokument via Wikileaks som hade läckts av Bradley Manning, en amerikansk soldat som senare blev känd som Chelsea Manning efter ett så kallat könsbyte. De här dokumenten handlade bland annat om krigen i Irak och Afghanistan. Ett särskilt uppseendeväckande exempel var en videofilm som föreställde amerikanska soldater som befann sig i en helikopter i Irak och sköt folk som de inte borde ha skjutit. I samband med det här så hamnade Assange på USA:s radar. Om han inte fanns där sedan tidigare, så definitivt här, så blev han en person som de var väldigt intresserade av, och man inledde en brottsutredning mot Assange. Innan vevan så greps Bradley Manning och sattes i fängelse. Han satt i 7 år i fängelse tills han vid det laget hade blivit en hon. Benådades av Barack Obama år 2017. Så jag tror att det var 7 år i fängelse, lika länge som Assange satt på Ecuadors ambassad. Kanske bara ett sammanträffande. Just nu, jag kollade upp det precis nu, vad gör Chelsea Manning nu? Och såg att det är ganska ironiskt, va? Men Chelsea Manning är faktiskt fängslad igen. Inte på fri fot, utan är nu gripen och fängslad igen. Därför att hon vägrade att vittna i en sån här grand jury. Hon vägrade vittna mot Julian Assange. Och därför greps hon i början av mars i år och sitter fängslad nu. Och Chelsea Manning är väldigt viktig i det här sammanhanget, därför att den specifika sak som vi vet att Julian Assange är åtalad för i USA just nu, ska återkomma till varför det är så aktuellt. Den åtalspunkten är, om jag förstått saken rätt, att Assange ska ha hjälpt Bradley Manning att hacka sig till de här dokumenten så att de sen kunde publiceras via Wikileaks. Men det som hände sen då, det var ju att samma år som det här rullades upp med Manning-dokumenten, så var Assange på besök i Sverige. I augusti 2010 var han i Sverige, och då blev han involverad i den här sexskandalen, kan man säga, som har ställt till så mycket problem för honom som dess. 2 unga tjejer som båda var, kan man säga, såg Assange som en idol. De var stora såna här fansbundrare till Assange. De båda bjöd in honom till sina hem för att de ville vara med honom. Så de sa: Julian, du kan få sova över hos mig ikväll och sånt där. Och sen gick det som precis man kan tänka sig att det skulle gå. Och de här tjejerna tyckte det var väldigt trevligt att ha Assange där. Men i efterhand så ångrade de sig. Tyckte det kändes jobbigt. Framförallt tror jag när de fick veta att, när de pratade med varandra och insåg att deras Julian hade varit även hos den andra tjejen och säkert hos många andra tjejer. Och sen så gjorde de en polisanmälan. Eller polisen gjorde så att det blev en polisanmälan, när de gick till polisen för att prata om det. Och efter det så hamnade Assange i extra mycket problem. För att nu plötsligt så hade han det här åtalet om sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, något åt det hållet. Sexual assault säger man på engelska, till skillnad då från våldtäkt eller rape. Och 2012 så ställde saker och ting på sin spets. Därför att då hade han Då var det den här dramatik fram och tillbaka med de brittiska myndigheterna. Att han skulle överlämna sig till den brittiska polisen. Och han var väldigt orolig för att han skulle bli utlämnad till USA, det första som hände. Så att när han förlorade en av de här vändorna så sa han att nej, jag tänker inte infinna mig, utan jag tänker istället söka asyl i Ecuador. Och han begav sig till Ecuadors ambassad i London och där blev han som bekant kvar i 7 år. Under tiden så har rätt mycket hänt. Wikileaks har gjort massor med intressanta saker. Det har varit mycket drama kring Assange. Utredningen om sexuellt ofredande har lagts ner i Sverige. Den lades ner, jag tror, våren 2017. Men nu har hela händelsen fått en annan vändning. Därför att den 11 april för 3 dagar sedan så upphävde Ecuador Assanges asyl, tror man kan säga. De upphävde hans beskydd som han tidigare åtnöt på den ecuadorianska ambassaden. Och istället så bjöd man in brittisk polis att komma in på ambassaden och gripa Assange och ta honom till det brittiska rättssystemet, kan man säga. Vi ska komma tillbaka lite grann till varför Ecuador bytte fot just nu. Varför händer precis just nu? Men det som har hänt nu är alltså att Assange har ställts inför minst en brittisk domstol och ska nu liksom processas i några steg i det brittiska rättssystemet. Och förmodligen det som alla tror, det som alla verkar tro, även om jag tror inte att det är sagt officiellt, är att Assange kommer att lämnas ut till amerikanerna för att ställa sig inför rätta i USA för ett eller annat brott. Men de vill verkligen komma åt honom. Vad gör du för reflektioner, Nicolas, när du läser den här rapporteringen från BBC?
1: Det är väl inte jätteförvånande. Assange själv ska ha sagt vad var det jag sa, och det är väl ganska rimligt. Jag lade märke till vad den här brittiska domaren sa. Han var inte så förtjust i Assange. Han säger att det här var the behavior of a narcissist who cannot get beyond his own selfish interest. Det här säger han alltså om att Assange hamnade på ambassaden. Så han tycker alltså att det är så här narcissistiskt av honom att bevara sitt själviska intresse av vad då? Sitt själviska intresse av att inte bli utlämnad till en amerikansk skenrättegång. Det är ett jättemärkligt uttalande och tyder väl på vilken attityd det brittiska rättssystemet kommer ha till honom. Alltså det kommer vara en helt och hållet politiserad process.
0: Ja, den här domaren Michael Snow, man får anta att om han var i Assange skor så skulle han bara trycka fram sin stiff upper lip och tappert infinna sig på Guantanamo-fängelset.
1: Mm.
0: Jag tycker också det var ganska hårresande uttalande faktiskt som domaren gjorde. Man undrar också varför han måste moralisera så mycket. Kan han inte bara neutralt konstatera att du har en order att infinna dig och du valde att inte infinna dig. Det är brottsligt. Du är ute skyldig till ditt och datten. Liksom. Måste han säga att Assange är en narcissist och att han är självisk och så vidare?
1: Ja, det där är någonting som anglosaxiska rättssystemet verkar ha vissa tendenser till. Jag tror inte alls man ser lika mycket av det i Sverige. Eller när man ser det i Sverige, då hittar de alltid så här underfundiga byråkratiska formuleringar. Att så här, den tilltalade har ett anmärkningsvärt... en anmärkningsvärd förkärlek till att beskydda sina egna intressen eller något sånt där. Man hade uttalat sig mycket, mycket mer subtilt och varit kanske lite finare i kanten om det hade varit en svensk politisk rättegång.
0: Ja, en sak som slår mig det är att de är slarviga på något sätt och de bryr sig inte ens om att bygga upp en trovärdig cover story för det inträffade. Det blir så naket på något sätt. Och jag vet att det här är ett intelligent juridiskt resonemang, men Assange, det sägs alltså att det han anklagas för och då han ska lämnas ut till USA för att ställa sig inför rätta för, det är alltså att han har hjälpt Chelsea Manning att ladda ner hemliga dokument. Men det är alltså ett brott som Chelsea Manning, jag ska hålla tungan rätt i mun här, för du ska inte säga att Chelsea Manning har inte blivit benådad för det här brottet, men har fått en, jag är inte säker på det på svenska, men på engelska säger man att the sentence was commuted, att man liksom fastställer ett tidsbegränsat straff som har samma utsträckning som det redan avtjänade straffet. Så att, men i praktiken så innebär det att Barack Obama ingrep i rättssystemet ungefär som att han benådade någon och säger att nu får du vara på fri fot. Chelsea Manning. Så att, själva brottet, själva den huvudsakliga personen som begick det, har man redan satt på fri fot. Man har erkänt från USAs sida att det var ett, Barack Obamas sida i alla fall, att det var ett misstag att spärra in vederbörande. Men Assange ska nu gripas under väldigt dramatiska omständigheter och skickas till USA för att han har begått medhjälp till samma brott. Kunde de inte hitta på en bättre historia och linda in det i, om de nu så gärna vill ha Assange?
1: Ja, det är lite märkligt. Men jag tror amerikanerna har väl aldrig riktigt... Ja, det är lite förvånande att de inte har hittat på något bättre givet hur lång tid de har haft på sig. Men om man tittar på mediediskussionerna tidigt, så var det ju ganska... Då var man lite mer kreativ, men kanske inte lika realistisk. Någon tyckte bara att man skulle drönarbomba honom. Och det är väl mycket möjligt att man försöker se på något sånt. Kanske inte på brittisk mark dock. Någon annan tyckte man skulle åtala honom för förräderi. Vilket vissa personer har påtalat blir lite svårt, givet att han inte är amerikan. Man kan inte förråda ett annat land som man själv inte är medborgare i, så att säga. Men vem vet, de kanske hittar fler saker. Om inte annat så kan vi föreställa oss att de använder de här potentiella åtalspunkterna som svepskäl för att dra igång en process, en utlämningsprocess och en rättsprocess när han sen kommer till USA. Och därefter så börjar man hitta så här formfel att sätta dit honom på. Att poängen är egentligen bara att få igång en stor rättsprocess, och sen under dess gång så hittar man fler och fler åtalspunkter. Det är en välbeprövad metod.
0: Jag tycker vi ska säga någonting också om en specifik teori kring den här händelsen som har cirkulerat nu i dagarna. Man vill ju fråga sig, varför har det här hänt just nu? Varför gav Ecuador Assange skydd i så många år, och varför slutade de göra det precis nu? Till att börja med, den officiella versionen från Ecuadors sida är att Assange har brutit mot reglerna. En av reglerna är att när man är asylsökande och lever under Ecuadors beskydd, så får man inte ägna sig åt politisk verksamhet, och det menar de att han har gjort. De verkar också ha blivit särskilt förgrymmade över att WikiLeaks nyligen har läckt information om Vatikanen, information från Vatikanen. Och det tycker då det katolska Ecuador är särskilt illdåd. De säger också att han har betett sig dåligt på ambassaden. Att han har, ja, jag har hört till exempel att han, de säger att han bryr sig inte alls om personlig hygien. Jag vet inte exakt vad det betyder, men han har gjort någonting ohygieniskt. Han sägs också ha hackat sig in i några hemliga säkerhetsfiler på ambassaden, och han har bråkat med vakterna. Det är några exempel som jag har hört.
1: Det här låter ju i och för sig som typiska, så här, om man föreställer sig en smått nördig datahacker som sitter inlåst på en ambassad i flera år, vad kommer han göra? Han kanske inte duschar tillräckligt mycket, han kanske sitter och meckar med datafiler han inte ska göra, och så börjar han bråka med folk och bli stingslig.
0: Ja, jag kan också absolut tänka mig att allt det här är sant, det de säger. Men det som är så konstigt, det är ju liksom att de har tolererat det här i 7 år.
1: Mm.
0: Jag kan tycka på ett sätt att det är konstigt av Assange att inte... Men om jag var i hans situation, då skulle jag eventuellt vara lite mer spak och lite mer respektfull och säga att det var schysst att ni hjälper mig. Att ni ser till att jag inte behöver sitta på Guantanamo. Då ser jag till att följa era regler till punkt och pricka så långt det bara är möjligt. Liksom. Men han verkar ha liksom muckat gräl med de enda människorna som står mellan honom och den amerikanska underrättelsevärlden och deras hemliga domstolar och liksom en kula i huvudet eller ett fejkat självmord eller vad det nu kan bli för honom när de väl har fått sina händer på honom. WikiLeaks har släppt information precis bara för några dagar sedan, så skrev de om att det finns en sorts konspiration på den ecuadorianska ambassaden för att spionera på och kontrollera Assange. Så de säger att det här är någonting som har pågått precis nyligen. Men det finns en annan teori som jag vet inte, jag kan inte bekräfta, jag kan inte definitivt säga att det är så, men det är så anslående att jag tycker bara man måste prata om det. Och det är att Ecuador har precis nyligen beviljats en gigantisk bailout från IMF, Internationella valutafonden. $10 miljarder eller något åt det hållet har de fått. Och det kom uppgifter då från flera olika håll om att på en rad olika punkter så har Ecuador tvingats att gå USA till mötes och var USA till lags på alla möjliga olika punkter. Och högst upp på USAs kravlista har stått att Ecuador ska lämna ut Julian Assange. Så att det verkar som att USA, lite förenklat då, köpte Assange för 10 miljarder US dollar. Innan man säger något annat om det så kan man ju säga att det är ett ganska saftigt pris som USA så att säga sätter på Assanges huvud. Det visar hur viktig Assange är.
1: Det kanske var del av ett paketerbjudande i så fall, att det var andra saker Ecuador också skulle ge med sig på.
0: Ja, det är sant. Det kanske bara var 5 miljarder som var för Assange och 5 miljarder för de andra sakerna eller någon annan uppdelning. Det har du helt rätt i. Inte desto mindre tycker jag tyder på att de uppgifterna som säger att det var USAs viktigaste förhandlingskrav, det var deras enskilt viktigaste krav, tyder på att han är ändå värd väldigt mycket pengar för amerikanerna, enligt deras sätt att se på det.
1: Ja. Man kan se också på rapporteringen, BBC har ju varit väldigt strama med att upprätthålla narrativet här. De blåljuger om anklag.

0: till exempel underrättelseagenter i fara, eller ja, inte vet jag, tolkar eller liksom underrättelsekällor eller sådär som skulle kunna bli av med sin anonymitet, att ungefär som att WikiLeaks har suttit och doxat folk som ska ha samarbetat med NATO-länder eller sådär. Men WikiLeaks har ju gått igenom, jag tror tillsammans med The Guardian om jag minns rätt, och maskerat en massa sådana här filer just för att undvika den här typen av situationer. Och så vitt jag vet så finns det inte ett enda dödsfall eller en enda misslyckad underrättelseoperation som har kunnat kopplas till någonting WikiLeaks har läckt ut. Så det är återigen bara BBC sitter och blåljuger för sin publik. Så att det tyder väl på att nu gäller det att hålla rätt narrativ här.
1: Ja. Jag tycker det kan vara värt att säga några ord till bara om varför det här hände i Ecuador. Alltså, den här bailouten, IMF-bailouten, det är en sak. Det kanske är en förklaring bara som har triggat dem att lämna ut honom just nu. Men varför fick han sitta där från första början? Och det här är en lite intressant sak som vi också har berört delvis i Radio Bubbla tidigare. Men nu när det är så att säga ett fullbordat faktum kan det vara värt att säga någonting om det igen. Nämligen att Ecuador hade tidigare en ledare som hette Rafael Correa. Och han var en vänsterpolitiker och han var ganska egensinnig och han hade en sorts idé om att Ecuador skulle lite grann gå sin egen väg och även bedriva en oberoende utrikespolitik och inte sitta i USAs knä och så vidare. Och han hade en massa med sådana kaxiga saker. Min favorit förutom Assange-grejen är att jag har läst att Korea vägrade att förnya ett avtal som Ecuador hade med USA om att USA skulle ha en militärbas i Ecuador. De hade en militärbas och sen när man skulle förnya hyresavtalet så att säga, då sa i alla fall Korea att nej, men ni får inte ha er bas här. Men han sa det på ett lite bättre sätt, för han sa att det går bra att ni har er bas i Ecuador på ett villkor, nämligen att Ecuadors militär får upprätta en militärbas i Florida.
0: Det var en riktig mästerförhandlare där också.
1: Ja, kära lyssnare, som ni kanske misstänker så blev det ingen ecuadoriansk militärbas i Florida. Jag vet inte hur det blivit med den amerikanska militärbasen i Ecuador, därför att Rafael Correa är numera i exil i Belgien. Han är efterlyst i Ecuador och bor i Belgien. Och han har efterträtts av Lenin Moreno. Lenin Moreno, nej, som sitt namn till trots inte är en vänsterpolitiker, åtminstone inte fullt lika långt till vänster, utan han är mer en centrist, brukar man säga. Och Lenin Moreno, han har gått i helt annan riktningen. Han vill normalisera relationerna med USA, det vill säga bli en marionett till USA igen. Och i samband med att man också i Ecuador har kört ekonomin totalt i botten, och där är nog Korea och Moreno lika goda kolsupare, så ser man nu att den enda utvägen är massiva bailouts, och då gäller det naturligtvis att dansa efter jänkarnas pipa. Det är lite ironiskt, va, att man går från Rafael till Lenin, och det är en marsch högerut.
0: Ja, de har ingen Hitler som ställer upp i valet där.
1: Nej, det var i Peru, va, som de hade det fantastiska lokalvalet.
0: Ja. Jag tänkte om de hade lyckats få till, men det måste vara samma anledning till att han heter Lenin, gissar jag. Det är något så här, det lät lite exotiskt och utländskt.
1: Ja, det är säkert samma tradition som vi fördjupade oss i vad gäller Peru, när det var, ja, vad var det, Lenin, Sanchez och Hitler.
0: Alba.
1: Ja. Ja. Så är det med den saken i alla fall. Nu är det många saker man undrar över. Hur går det med Assange? Kommer man bli utlämnad till USA? Även mer obskyra saker som, vad händer med Assanges beryktade dödmansgrepp? Dels så finns de här försäkringsfilerna som är krypterade, som man har släppt och som är krypterade. Och det sägs ju då att om någonting händer med Assange så kommer nycklarna släppas som gör att de här försäkringsfilerna låses upp, vilket då det finns massor med olika aktörer som förmodligen inte vill. Så att eventuellt så kommer någon sån informationsbomb som hämnd för det som har hänt med Assange. Men å andra sidan så om jag var Assange så vet jag inte om jag skulle vilja att de där släpptes just nu när han sitter i jänkarnas klor. Jag menar, han är fortfarande vid liv. De kan fortfarande göra livet betydligt sämre för honom. Och han tappar eventuellt sitt leverage, som man säger. Han tappar lilla de korten när man spelar ut dem för tidigt. Det har också pratats om att han har en sorts panikknapp. En knapp som man kan trycka på som skulle sänka den ecuadorianska basaden. Jag tror

0: inte man syftar på att den ska sänkas i fysisk bemärkelse med en explosion eller något sånt där, utan någon specifik information om Ecuador skulle släppas. Det finns också prat om att en sorts Assange WikiLeaks ledd konspiration i Ecuador för att bedriva utpressning mot den ekvadorianska staten. Det är väldigt skumt alltihopa. Jag tror man ska ta det med en skottkärra salt, de där uppgifterna. Men bland annat så har en svensk programmerare, en person som för mig är ganska välkänd för att vi hade gemensamma bekanta en gång i tiden i IT Stockholm. Han har blivit gripen i Ecuador för att ha deltagit i någon sorts, de säger att han har deltagit i någon sorts konspiration mot den ekvadorianska staden för att hjälpa Assange. Så han sitter häktad nu i Ecuador, vi får se hur det går för honom. Man håller verkligen tummarna för att de ska släppa dem. Allt ifrån det till liksom massor med ännu mer obskyra saker, som till exempel, vad hände egentligen med Julian Assanges katt? Han hade en väldigt berömd katt som hette Castro, tror jag, efter Castro, när Castro dog, döpte de om katten till Castro. Vad hände egentligen med katten? Det är ingen som har sett några bilder, ingen som har hört om det. Bor han kvar på ambassaden? Vad är det som har hänt egentligen? Och sen är frågan förstås, vad händer framåt? Kommer de våga döda dem? Vad tror du, Nicolas? De vill ju säkert döda dem, men kommer de våga?
1: Jag tror som sagt inte att det är något man gör på brittisk mark. Det hade nog varit onödigt. Men lyckas man få honom utlämnad, eller om processen, utlämningsprocessen eventuellt inte skulle gå som den ska, så kan jag mycket väl tänka mig att man försöker sig på någonting. Jag vet inte hur mycket de faktiskt skulle ha att förlora på att ta honom av daga. Det är mest beroende på vart han är, som sagt. Är han i Storbritannien så vill man kanske inte göra så mot... Man vill inte att britterna ska behöva tappa ansiktet på det sättet. Och i något annat allierat land så gäller kanske samma sak. Men jag skulle inte gissa på att de har någon principiella invändningar mot det. Möjligtvis att han är så pass högprofilerad att ett dödsfall skulle liksom hårdgranskas av hela världen. Och det skulle då eventuellt kunna avslöja tillvägagångssätt och metoder som... vilken underrättelsetjänst det nu blir som tar livet av honom, vad de använder. Och det skulle kanske ses som liksom ett säkerhetsproblem att ha en så pass högprofilerat mord. Men ja, risken finns ju garanterat.
0: En annan fråga, eller kanske den knäppaste teorin som jag hörde nu i dagarna. Jag tror att det var Scott Adams, serietecknaren och sedermera även politisk psykologiska kommentatorn Scott Adams. Han som gjorde serien Dilbert och blivit väldigt populär kommentator på YouTube. Jag har inte sett det själv, jag tycker han är odräglig, jag orkar inte kolla på hans grejer, men någon refererade och sa att han har en teori om att Trump har en hemlig plan för att ta Assange, köra honom genom rättssystemet, inte för att döma honom utan för att juridiskt tvätta honom, för att sen kunna använda honom, för att Assange är på något sätt ett supervapen som Trump ska använda för att krossa den djupa staten. Vad tror du, Nicolas? Vågar man hoppas på den här riktiga vitpillerteorin?
1: Kanske, men jag känner till lite om Scott Adams egna politiska sympatier, så det låter ju ganska mycket som någonting han säger för att han har höga tankar om Trump och kanske även goda tankar om Assange och inte vill att de ska vara i konflikt med varandra. Jag kan för all del tänka mig att Trump inte alls är lika liksom entusiastisk. Jag skulle inte tro att han är särskilt pådrivande med någonting när det kommer till Assange. Däremot tror jag att Assange har tillräckligt många fiender i den djupa staten för att det ska räcka. Och jag tror inte Trump liksom kommer komma ut till hans försvar.
0: Det tror inte jag heller, men om jag var Trump och ville sänka den djupa staten, då skulle jag försöka hitta något sätt att skydda Assange, för att han skulle nog kunna vara ett sånt supervapen. Jag vet inte vilken enskild individ som är farligare än han.
1: Nej. Jag tror det första draget i så fall skulle behöva komma från Assange och WikiLeaks själva. Till exempel genom att de börjar läcka saker om Trumps politiska motståndare eller något sånt där. Då kanske man får presidentens uppmärksamhet och han kan se att det finns ett värde i de här personerna. Och Han kommer såklart också börja ifrågasätta alla rådgivare som säger att det här är förfärliga människor och vi måste stoppa dem och sätta in en massa resurser för att få bort WikiLeaks och sådär. Om de läcker saker om Trumps politiska fiender så kanske han eventuellt finns möjlighet för att han börjar bry sig själv också. Han ska ju vara rätt påverkbar på det personliga planet, vad jag förstått, presidenten.
0: WikiLeaks har ju släppt, de släppte ju valrörelsen 2016 väldigt mycket. Hillary Clintons e-post, John Podestas e-postmeddelanden och så vidare. Då gjorde de exakt det, släppte data om hans meningsmotståndare. Och det finns ju de som säger, inte för att jag tror att det är sant, men det finns ju de som säger att utan de WikiLeaks-dumparna så skulle inte Trump ha kunnat vinna valet. Så att,
1: just det, det är hela den här ryska hackinganklagelsen och det är kopplat till de läckorna. Att det ska ha varit ryssar som släppte materialet till WikiLeaks och det ska ha varit Trumps kampanjstav som sa åt ryssarna att göra det eller något sånt.
0: Ja, även om det är kanske snarare ett utslag av att den här psykotiska Rysslands konspirationsteorin involverar liksom alla tänkbara faktorer och personer och organisationer som man överhuvudtaget har kunnat dra in från de amerikanska medströmsmediernas sida. Men Trump borde liksom ha, jag tänker att han borde ha ett gott öga till WikiLeaks på grund av det som hände 2016. Lite i linje med det du säger, att de har redan gjort det som du säger, att de har släppt information om hans motståndare.
1: Mm. Ja, det är sant. Han kanske bryr sig tillräckligt mycket att han lägger nog med politisk kapital för att förhindra ett lönnmord då. Även om såklart det finns underrättelsetjänster som kan gå bakom ryggen på honom och se till att det händer i alla fall.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Sveb TV får sina bankkonton spärrade av Marginalen Bank med hänvisning till bristande kundkännedom. Medieföretaget menar att banken erhållit all information de efterfrågat under de senaste veckornas process. Sveb TV, ja, de har fått ett bankkonto avslutat av Marginalen Bank efter en sån här process som det heter då, för att samla in information för att etablera kundkännedom. Kallas för KYC, Know Your Customer. Och det kan vara värt att säga då, för den som eventuellt då är så lyckligt lottad att man inte har varit indragen i sån här process. Jag tror vid det här laget så har väl alla, inklusive alla privatpersoner, fått gå igenom en sån här KYC-process. Och det, man kan bli lite förvånad första gången som det händer, därför att frågorna man får är så konstiga, för att de handlar om pengatvätt och terrorism och så vidare. Och Sveb TV i sin kommentar, känner sig manade att påpeka att vi har inga som helst kopplingar till terrorism eller pengatvätt. Men saken är den då, upplysa våra lyssnare och upplysa Sveb TV också om att man genomgår en KYC-process, det beror inte på att man på något sätt är misstänkt för terrorism eller pengatvätt, utan det är någonting som alla utsätts för, därför att det handlar om att bankerna är skyldiga enligt lag att säkerställa att ingen av deras kunder håller på med den typen av verksamhet. Men givetvis är det så att de här systemen kan missbrukas, och de missbrukas i väldigt på löpande band. Politiskt obekväma företag och även politiskt obekväma personer kan på det här sättet kickas från banksystemet. Och vi har haft de här processerna pågående även i Sverige. Flera exempel. Jag tror att det var Nya Dagbladet som hade problem tidigare. Som hade fått sina konton uppsagda. Och sen har vi ju Vidar Nord givetvis. Alltså mannen som grundade Fria Tider. Han fick sitt, om jag minns rätt, personliga konto. Jag tror det var Nordea avstängt. Och han tog det där till rättsprocess. Han vann rättsprocessen. Han fick tillbaka sitt Nordea-konto. Men det var bara för hans personkonto. Där rätten då kom fram till att, jag vet inte exakt vad, jag har inte läst exakt de skäl och sånt där, men de kom fram till att man har rätt till ett personkonto, man kan inte förvägras det. Men det är intressant, den här frågan. Alltså Sveb TV, ska jag säga, Sveb TV kommer klara sig, de har flera konton och de verkar ta det ganska bra. Men det här är det verkliga hotet mot yttrandefriheten. Det är inte allt det där som händer på internet, på Facebook och Twitter och allt det där. Det är ett relativt litet problem att bli bannlyst från Facebook eller YouTube. Men det är ett enormt problem att bli bannlyst från banksystemet. Så att den typen av avplattformning, som man säger ibland, är ett mycket farligare vapen. Och i praktiken så är det så förföljelsen av politiskt misshagliga personer går till nu för tiden. Alltså man slår mot pengarna, eftersom det är den känsligaste punkten. Och det är självklart att man tänker på det egentligen. Va? För att om du avplattformar någon från Facebook till exempel, ja, men då kan du gå till en annan plattform. Och du avplattformar från alla plattformar, då kan du skapa en egen plattform. Du kan bygga en egen hemsida, ha en egen server. Och du vet, om du hostingbolaget avplattformar, du kan köpa en egen fysisk server och driva den någonstans. Du kan alltid hålla dig online. Men om du inte har pengar, då går det inte. För att alla de här sakerna kostar pengar. Och det är ett problem för oss också. Vi pratar inte så mycket om det. Vi gör inte presskommuniker som webb-tv. Och vi pratar inte ens särskilt mycket inom bubblanätverket om det. Men vi har haft problem i åratal med att öppna bankkonton och behålla bankkonton. Faktum är att jag sitter precis den här veckan och lägger ganska mycket tid på att hantera en väldigt krånglig situation som har att göra med Morgonposten. Som bland annat handlar om att vi har liksom blivit utstängda från banksystemet. Så det är intressant. Morgonposten har också blivit bannlista från Facebook. Vi får inte annonsera längre på Facebook. Permanent bannlista från att annonsera på Facebook. Vilket vi gjorde tidigare. Vi la en del pengar, ganska mycket pengar, på att köpa trafik via Facebook. Men nu får vi inte köpa en enda annons mer någonsin. Och vi är också stenhårt skuggbannade. Så att det är nästan helt poänglöst för oss att posta saker där. För att det är liksom 10 personer som ser det, liksom. Det är locket på. Att inte få den här normala, organiska trafiken, det var väl en axelryckning för oss. Vi bryr inte så mycket. Att inte få annonsera på Facebook, det var ett ganska hårt slag. För det är en av få kanaler där man kan köpa obegränsat mycket trafik till en rimlig kostnad. Där, det gjorde ganska ont. Det slog dem mer mot, liksom, mot det här centrala med pengarna. Men inget av det här är så allvarligt som hotet att inte kunna använda banktjänster. Och det är ett väldigt allvarligt hot. Och jag kan säga också att det fungerar. Det fyller sitt syfte i så mått att jag personligen känner mig ganska demotiverad av den här typen av problem. Alltså jag kan ta en del smällar. Jag har i ganska många år nu varit en radikal politisk dissident, helt öppet, i mitt eget namn, helt exponerat, och det är helt okej. Men det kommer till en punkt då även jag kan dra öronen åt mig. Jag har en familj att försörja. Jag vet inte om jag liksom, hur länge jag vill utsätta dem för den här ganska extrema situationen som det skulle kunna innebära om man inte längre kan använda banker. Det finns dissidenter i andra länder som har blivit permanent utlåta från att ha privata bankkonton. Så vi har såklart tänkt mycket på det här. Vi har vidtagit åtgärder. Så att för att faktiskt stänga oss utifrån banksystemet, så måste de stänga ner rätt många bankkonton för rätt många olika entiteter i en handfull olika länder. Så att vi har liksom säkrat upp oss ganska bra för att kunna köra vidare. Men det som är så trist, tycker jag, det är att jag måste lägga rätt stor del av min energi under de senaste åren. Har gått åt till att bara tjafsa med banker, gå igenom superkrångliga KYC-processer, skicka dokument, förklara dokument, starta om igen med en ny bank, med ett nytt e-money institut och så vidare. Samma sak med liksom betalningsleverantörer, där man också måste ha backupper och så vidare. Det är väldigt, väldigt, en väldigt, väldigt tråkig typ av arbete. Det var mycket roligare på den tiden då jag hade tid att göra mer liksom så här, podcasting och skriva mer och sånt där. Det är väldigt mycket bankstrul. Jag har det bara färskt i huvudet för att jag har hållit på med nu dagarna med att hantera konsekvenserna av allt bankstrul. Och jag tycker själv att det är supertråkigt samtalsämne, och det är därför jag inte pratar så mycket om det. Vi beklagar oss inte i Radiobubbla, och vi håller inte på liksom att tjata om de här sakerna. Det är bara en del cost of doing business, kan man säga. Men som jag har sagt tidigare i Radiobubbla också, att tangentens riktning är att förr eller senare så måste man leva helt och hållet bitcoin-baserat för att inte vara en slav. Så om man vill öppna munnen och säga någonting som inte är i linje med strömsnarrativet, så är det bara bitcoin. Man kan inte bara säga åt alla sina kunder eller donatorer att växla över till bitcoin. Det är det man får försöka göra, men i praktiken så är det en ganska liten andel av ens kunder som kommer bara villigt börja betala bitcoin. ju mer nödvändigt det blir att göra så av politiska skäl, desto mer stigmatiserat kommer det också bli att hålla på med bitcoin. Det är väl, det är väldigt, det är knivigt liksom. Men det är en sak för en sån som jag. Jag började själv använda bitcoin aktivt 2011. Jag har 12 års ackumulerad kunskap och rutin och jag är inte rädd för bitcoin. Men kan jag ha en fungerande affär, ett fungerande liv, men jag bara kan ta emot bitcoin och måste använda bitcoin för att köpa massa saker i mitt liv. Ja, någonstans så kommer det till en punkt, och jag tar mig själv som exempel nu, bara berättar om mina faktiska känslor, men det gäller ju alla människor. Alltså vågarna på oss, alla människor som har försökt se på någon typ av lite mer radikal verksamhet och öppna käften om saker som är fel i samhället. Att det kommer till en punkt där man undrar om man kanske gör ett bättre jobb för att skydda och gynna sin familj, om man liksom lägger ner den här subversiva verksamheten och går tillbaka, som i mitt fall, går tillbaka till IT-branschen, jobbar som konsult eller entreprenör i den svängen, jättebra betalt, lätt att hitta kul saker att jobba med, och man får ta betalt i vanliga pengar. Man får förvara pengarna på ett vanligt bankkonto, man får ha ett helt vanligt Visakort, man får ta banklån och så vidare. Så det låter absurt när man säger det på det sättet, men när man som jag har fått kanske 10 sådana här brev från banker som SwebTV har fått, alltså uppsägningar av konton och så vidare, då börjar det kännas lite grann som en avlägsen våt dröm att bara kunna ha ett helt vanligt bankkonto utan att hela tiden vara orolig för att det ska ryckas ifrån en, och hur ska man då betala för saker och så vidare. Ja, det är väldigt, väldigt allvarlig fråga det här, så det är värt, även om vi försöker inte knälla så mycket med sakerna, så det är värt att prata om det, för att det finns säkert folk som lyssnar på Radio Bubbla som inte riktigt har koll på hur pass tufft det är där ute. Boris, vad är dina tankar om det här med finansiella vapen som riktas mot obekväma och oliktänkande personer? Man kan väl säga att du också haft en del erfarenheter av den här saken.
4: Ja, det kan man milt uttryckt säga. Jag har aldrig kunnat förstå liksom att kontrollsystemen är så enorma. Alltså inte bara det här vanliga kontrollerandet av folk och upprättandet av de vanliga kontrollerna, utan innan min fängelsedom och efter under de pågående rättsprocesserna, så är det som jag sa till dig en gång, jag måste ju söka mig till världens ände liksom för att skaffa mig en bank eller ut i yttre rymden. Jag ska inte gå in på allt för mycket, men kontrollerna är helt... har man fått sitt namn i fel bok, som jag har fått, och det har gått ut till varenda jävla upptänklig myndighet i Europa, säkert utanför Europa, finns inte en bank som vill ta i dig med tång, inte ens för ett personkonto. Och jag kan säga att det är en lite besvärlig tillvaro, milt uttryckt, men det är också meningen. Så det som används mot de vapen som används mot ekokriminella superskurkar som jag, de kan ju givetvis användas mot vem som helst, och givetvis också då mot politiska dissidenter, och det är ett helvete att liksom hantera det är jag ballistig.
3: Tänkte på det med SwebTV, Boris. De lanserade nyligen, jag vet inte om du såg det, de lanserade nyligen ett eget bag-in-box-vin. Såg du det?
4: Mm, ja.
3: Det kanske var där de gick över gränsen. Det kanske var där de till slut gjorde någonting som var totalt oacceptabelt för etablissemanget.
4: Ja, det är en folklig approach. Och sen att de ska komma med ett, det var ett rött vin de lanserade i box. Och sen kommer väl ett vitt vin också, tyckte jag mig se. Så att det är... men man har, det är inte bara så att jag har den känslan, utan det är så att i banksystemet så lever ju alla på deras nåder helt enkelt. Och så när det kommer att drabba människor som inte, det gör det redan idag, människor fattar inte varför de blir drabbade. Men jag har ju flera fall förutom mitt eget där man också genomlyser och kontrollerar släktingar och även avlägsna släktingars förehavande, vilka konta- kontakter som finns och sådär. Så att det är, vi har passerat 1984 sedan länge på bankområdet.
3: Ja. Om det är någon som har tips förresten om jag vet inte, mindre nogräknade banker eller liksom någonting man kan göra. Jag har testat mycket, kan jag säga. Jag har testat många olika länder. Så att liksom standardtricksen som alla känner till, jag menar, ni får skicka mig vilka tips ni vill, men förmodligen så har jag testat det mesta. Men jag kan säga en sak till exempel som jag gjorde. För ett par år sedan då, så tänkte jag så här, ja men jag testar Ryssland. Jag testar öppna, jag har inga ryska företag, men mina europeiska företag skulle kunna öppna företagskonton hos ryska banker. För de är liksom lite med lösa tyglar. Och jag hade hört då att vissa företag i porrbranschen, de är så här permanent avplattformade från liksom betalningsdelen. Och de använder till den ryska finansiella leverantörer. Men precis då när jag höll på att sätta upp det här, så kom kriget. Så att då var det bara så här, okej, nu är det totalt kört att liksom använda...
4: Och starta kriget för att stoppa dig.
3: Det kändes nästan så. Det kändes nästan så den veckan. Jag brydde mig inte så mycket om kriget just då, vid krigsbrottet. Jag var mer fokuserad på bankstrul och sånt där. Så det är en tanke som jag haft. Jag har inte testat Kina, jag har testat Ryssland. Och jag hittade en bank som var alla överens om att det här är liksom ryska maffians egen bank. Liksom. Det är typ öppet att det är så. Så där öppnade jag konton, och sen var det nej, kriget, så blev det väldigt struligt då. Men om någon har några andra tips så tar jag gärna emot dem.
0: Över 700 migranter forcerar gränsövergången till spanska exklaven Ceuta, beväpnade med påkar och egen konstruerade eldkastare. Minst 100 migranter och 22 gränsvakter skadade. Ja, Ceuta, eller Ceuta kanske de säger i Spanien, är en exklav till Spanien som ligger i Afrika. Det är en liten del av Spanien som inte hänger ihop med resten av Spanien, men som för den saken skull inte är en ö. Jag tror att det är definitionen på en exklav. Spanien har två sådana små exklaver, två små städer kan man säga, som ligger på nordafrikanska kusten i Medelhavet. Den ena av dem heter Ceuta, och den ligger, kan man säga att den ligger prick mitt emot Gibraltar. Så att på liksom medelhavssidan av Gibraltarsund, men precis vid sundet. Så jag tror att den ligger liksom rakt söder om Gibraltar. Och man kan säga att Ceuta och Gibraltar är som två, ja men nästan liksom två pelare om man ska säga. Förutom att det inte finns något pelaraktigt berg i Ceuta. Ja, hur som helst, där ligger det. Och just eftersom det finns den här fläcken och även det andra stället som heter Melilla, tror jag. Som är då spanskt territorium på den afrikanska kontinenten, så används de av afrikaner för att då forcera gränsen och ta sig över till Spanien och söka asyl, och på det sättet då så nästlar man sig in i det europeiska asylsystemet och får stanna tills vidare. Det här är inte första gången det händer, med andra ord, utan det här är bara den största gången någonsin. För de brukar inte vara så många på en gång. Men nu var de alltså 700 stycken som rusade mot den här gränsen. Jag kollade upp det faktiskt, jag kikade lite på lite bilder, och det är ingen dålig gräns. Alltså först har de en mur med en sorts häck framför, och den är kanske liksom 2-3 meter hög. Och sen har du klätt över den, så kommer du till ett jättestort stängsel med hinder längst upp som man klättrar över, som är kanske 4-5 meter. Och sen har du klättrat över den, så har du till sånt stängsel. Som är lika högt och har ännu mer taggtråd i en annan formation. Så det är ganska svårt, va? Men de tog sig över och många blev skadade. Och det här har hänt många gånger tidigare när folk har tagit sig över. 132 så kallade migranter blev skadade. 11 togs till sjukhus för att de hade skadat sig på, framförallt att de skar sig på taggtråd när de klättrade över staketet. Vissa av dem bröt ben när de, jag antar att de hoppade ner från toppen av staketet till marken. Också ett antal gränsvakter, spanska gränsvakter, som blev skadade. 15 stycken enligt uppgift. Vissa av dem hade brännskador för att migranterna attackerade dem med hemmagjorda eldkastare. när de togs in. De hade också stinkbomber och andra typer av improviserade vapen. Ja, som sagt då, det här 700 stycken var det nu, och det här är någonting som händer med viss regelbundenhet. Och vad är då reaktionen från europeiska politiker? Det finns ett helt häpnadsväckande citat här från Spaniens nyblivna inrikesminister Fernando Grande Marlaska, heter han. Och han säger att lösningen på det här problemet är, håll i er nu kära lyssnare, det är att ni sitter ner. Hans lösning är att han ska göra allt han kan för att se till att de här taggtrådsbefästa stängslen ska tas bort. För det är problemet, att de stackars afrikanerna skär sig på taggtråden när de försöker klättra in i Spanien. Så att lösningen på det här problemet är att bara ta bort stängslen och den dumma taggtråden. Jag tyckte det var helt häpnadsväckande, Boris. Till och med jag som är ganska luttrad blev, jag bara satt och gapade när jag såg pratminuset i artikeln.
4: Ja, men det ligger ju i linje med Spaniens politik sen ett tag. De har ju blivit man kan säga, det är ett lustigt spel som pågår i södra Europa, att ju striktare och hårdare Italien blir under sin nya regering, desto mer har Spanien signalerat öppna gränser. Det är inte det första uttalandet som går i den här riktningen från Spanien. Och den här liksom utvecklingen har kommit ganska parallellt, så att på något sätt så tror jag att EU har ett finger med i spelet där faktiskt.
0: Ja, det finns ju många saker som är häpnadsväckande och sjuka. Så, alltså en sak tycker jag är att de tar sig in i Spanien med hjälp av brandbomber, eldkastare, brandbomber, hemmagjorda stinkbomber. Så att det första de gör när de kommer till Spanien är att de attackerar spansk polis eller gränsvakterna, vilken myndighet de nu jobbar för. Så att de tar till våld direkt, och polisen blir skadade och måste åka till sjukhus och så vidare. Och det som händer sen, det var ju det, man kan tänka sig i en rimlig värld liksom så här, att ja, men man kanske skjuter dem som hundar, alla 700 stycken. Vad sägs om det? Bara meja ner dem och liksom, jag vet inte, det så här, bunta ihop dem, kasta dem över gränsen igen, kasta dem över staketet, låt dem ta hand om sina egna brutna ben istället för att skicka dem till sjukhus garanterat på spanska skattebetalares bekostnad. De här människorna har inte ens kläder på överkroppen, de kan ju inte betala för sjukvård. Men det man gör istället då, det är att så fort de är på spansk mark så kan de söka asyl. Och om de säger det magiska ordet asyl, då är de skyddade. Då är de fredade, då får man inte göra någonting. Utan då ska de in i asylmaskineriet och tröska runt liksom i månader och år för att få sin möjliga asylstatus prövad. Därför att asylrätten är ju som bekant någon sorts upphöjd helig princip. Man kan inte säga, eller man kan tycka att man skulle säga att ja, men nu har vi tagit emot fler än vi klarar. Och systemet utnyttjas på uppenbara och fräcka och kostsamma och destruktiva sätt. Så från och med nu så gäller inte asylrätten. Vi har inte råd. Vi har inte möjlighet att hålla på med det här med asyl. Men det går inte liksom. Därför att hur desperat situationen är, även om folk äckligt attackerar som en invaderande armé med eldkastare och bomber, inte ens då så kan man tumma på den heliga asylrätten. Det är ett magiskt ord som man kan säga och som sätter alla andra regler i spel. All annan förnuft och sans måste stryka på foten. Riktigt, riktigt sjukt.
4: Det ska bli intressant att se hur det utvecklar sig, därför att det är, vi befinner oss liksom ändå bara i början av vad som kommer att vara de stora folkvandringarnas tid, alltså. I och med att vi har sånt kaos i delar av världen och Europas närområde. Men nu är det 700. Förra gången man gjorde ett stort genombrytningsförsök för något lite mer än ett år sedan, då var det också 700 av något. Och någon begriplig anledning, kanske ett helt tal just nu där nere. Men alltså inget talar mot att vi inte kommer att se liksom. Nästa gång är det 7412 som, och alltså jag kan tänka mig gigantiska massor som kommer att trycka på mot den här lilla exklaven och mot andra punkter längs med Europas gränser. Vi kan ju tänka oss en framtid där de vandrar upp genom Turkiet och Turkiet som en påtryckning och som en del i sin krigföring mot Europa släpper igenom dem. Liksom allting går igen här.
0: Det bygger dock på att Bulgarien måste acceptera dem och det är, ja, de har i alla fall inte samma inställning som de har i Spanien.
4: Det har de inte, definitivt inte. Det har liksom inga av randstaterna egentligen där. Men spelar roll liksom om, alltså jag tror vi måste börja föreställa oss att det kommer att komma verkliga folkvandringar. Det är det vi står inför. Och att nästa gång de, nu kommer det liksom jämfört med vad jag tror vi kommer att se rennilar, men när man får Ceuta fenomenet att de också är beväpnade, då pratar vi om någonting annat, då talar vi gränskrig. Och det tror jag vi kommer att stå inför.
0: Ja, och det är viktigt att lyfta det perspektivet som du gör, Boris, alltså det mer långsiktiga perspektivet. Afrika är enkelt uttryckt den del av världen som fortfarande har liksom en stark befolkningstillväxt. Väldigt mycket unga människor får möjligheter att förbättra sin position ekonomiskt i många delar av Afrika. Men enligt vissa projektioner så är det liksom hundratals miljoner människor som teoretiskt som skulle vilja åka till Europa om de har möjligheten. Det kanske liksom på under vår livstid kanske det är någonting i stil med 1 miljard afrikaner som åtminstone kommer överväga och söka på i någon bemärkelse möjligheten att åka till Europa. Kanske inte alla kommer, men 700. Jag håller med i Boris att det är en klok reflektion att vi kommer nog tänka tillbaka, om inte allt för länge, på den gamla goda tiden när de bara kom 700 i taget. Och då man kunde hantera dem någorlunda. Man kunde liksom internera dem, slussa dem med asylsystemet. För att när de är 7000 eller 70000 så kommer det vara en fråga. Och så framförallt när det kommer liksom 7000 och 70000 varje vecka.
4: Mm.
0: Månad in och ut, år in och ut. Och ja, det är med risk då för att liksom bokstavera ut det uppenbara. Om inte Europa har förberett sig väldigt ordentligt, om man inte har vidtagit mått och steg på många olika sätt för att hantera en sån situation, så är det slut. Det finns inget mer Europa. Till att börja med så får vi ta Ceuta som ett allvarligt varnande exempel.
4: Ja, alltså processen är igång och den har varit igång länge och jag kan inte se någon faktor som skulle bromsa den, utan det är ju tvärtom så att, som vi så vackert säger i Sverige, de socioekonomiska faktorerna verkar för detta. Dessutom ska man inte glömma bort de psykologiska, alltså det finns ju nu en knippe bra reportage från Afrika som visar att den här vandringsvågen som har börjat där alltså innebär en form av masshysteri eller masspsykos. Alltså till och med medströmsmedias Dagens Nyheter hade ett utmärkt reportage för 2 veckor sedan om en flickskola i relativt välordnad del av Afrika, gammal brittisk koloni, där liksom fler och fler flickor då, alltså gick i skolan, lämnade den för att betala för att ta sig till Europa, fast de vet att de kommer att hamna med stor säkerhet på bordell eller på gatan. Så att det är processer här igång som man inte bryr sig om riktigt i Europa. När väl så här många människor har börjat sätta sig i rörelse med små förtrupper, så skapas det alltså en dynamik.
0: Mm.
4: Och är man inte beredd så går åt helvete.
0: Ja, det är viss mån är det så. Folk inte bryr sig. Och samtidigt är det som jag känner mer och mer, det är viktigt att återkomma till och fokusera på att det är många människor som påskyndar och välkomnar den här utvecklingen i Europa. Och det är de som är problemet. Problemet är inte liksom demografi eller svält i Afrika eller något sånt där, va. Problemet är inte en specifika invandringspolitiska mekanismen och där. Problemet är att det sitter folk i de flesta europeiska länder med politiskt inflytande. Och i Sverige känner vi väl till situationen. Som tycker det är fantastiskt att det kommer afrikaner. Ju fler desto bättre. Ju fler afrikaner som kommer till Sverige desto bättre. tycker de, av olika skäl. Politiker för att då får de bidragsboskap som kommer att vara beroende av dem ekonomiskt hela sina liv. Och som alltid kommer rösta på vänsterpartier som vill höja skatterna och dela ut mer bidrag. Vi har också mer ideologiska vänsterextremister som tycker det är bra för att de tycker att svenskar och vita europeer är dåliga människor. Och ju mer man kan byta ut dem mot andra människor, desto bättre är det en sorts moralisk upprättelse för alla försyndelser som vita människor har begått.
4: Mm.
0: Och sen har vi också väldigt, väldigt många kvinnor i Europa, medelålders kvinnor som vill ha de här afrikanerna som toyboys. De tycker det är toppen och slipper de åka på semester till Ghana för att förlusta sig med de här svarta männen. Då kan de få dem levererade direkt hem till Sverige istället. Så det finns liksom alla möjliga så här, riktigt sjuka incitament som verkar. Folk vill ha det här. Folk, vissa människor, de bara gnuggar händerna, det vattnas i munnen på dem när de tänker på att det kan komma miljontals, tiotals miljoner människor i den här riktningen till Europa. Där är det riktiga problemet, för att Europa kan hantera, det spelar ingen roll om en miljard afrikaner försöker ta sig in i Europa. Om Europa inte vill ha dem, så är det bara att stoppa dem. Det kommer inte vara ett praktiskt problem på grund av den extrema materiella ojämlikhet som råder mellan europeer och afrikaner. Men om det finns starka grupper i Europa, som till exempel politiker och blåhåriga medelålderstanter och så vidare, som vill ha in dem, då är det kört. Då finns det inget hopp.
4: Nej, för när de väl är inne, och man kan ju titta på hur det ser ut i en del västeuropeiska länder idag, det är ändå en ganska begränsad grupp med vad vi kan tänka oss kommer att finnas när slussportarna öppnar och om man inte kan hålla emot. Ja, vi ser redan nu hur det har förändrat samhället på en mängd områden i både Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Så att Europa är liksom inte rustat, att Västeuropa är inte rustat för att hantera detta, vare sig vid gränserna eller socialt och samhälleligt och kulturellt.
2: Radio Bubbla.

0: Jesper Söder grips av rivaliserande kurdiska organisationen KDP i Irak. En av 500 västerlänningar som strider för YPG-grillan mot IS-terroristerna i Syrien. Vi har pratat flera gånger tidigare i Radio Bubbla om Jesper Söder. En mycket intressant ung man från Trollhättan. Som sedan flera år tillbaka befinner sig i Syrien som frivillig i YPG-grillan. Och det är lite snårigt med alla de här olika fraktionerna som slåss med varandra och de olika geografiska områden och de också olika politiska inriktningar. Vi ska se om vi kan gräva ner oss lite i det här inslaget. Men oavsett så är det är någonting oerhört fascinerande och heroiskt och vackert med en ung svensk kille som åker ner för att slåss med kurderna mot IS-terroristerna. Och han har inte bara varit nere i några dagar och tittat på det, utan han har varit nere i flera år. Flera olika resor. Och förutom då den rent militära verksamheten som han ägnar sig åt där nere, så har han också till exempel ett aktivt Facebook-konto. Det är någonting som jag själv gör, som jag rekommenderar andra gör. Följ Jesper Söder på Facebook och läs hans uppdateringar om vad som händer. Han ger också kommentarer ibland till svensk samhällsdebatt utifrån ett kurdiskt krigarperspektiv, kan man säga. Det var intressant att läsa hans kommentarer till exempel kring de här återvändande IS-terroristerna som kommer tillbaka till Sverige nu i tusental och eventuellt förbereder terrordåd.
1: Vad sa han?
0: Han uttryckte sin stora frustration och att han har svårt att förstå hur svenskarna kan vara så aningslösa och självdestruktiva och att det kommer kosta Sverige oerhört dyrt att man inte har, avbrutit den här politiken och tagit en 180-vändning med en helt annan politik gentemot de här personerna. Ja, jag brukar tänka ibland på Jesper Söder och vara lite orolig för hans säkerhet, men jag brukar tänka på då att han ska bli dödad av IS-terrorister. Nu har han istället blivit gripen av en annan kurdisk gruppering. Och här så kommer vi in på lite osäker mark för min del. För jag har inte jättebra koll. Men YGP som... Eller från YPG. Det står faktiskt fel i artikeln här. YPG som är en grupp då som strider i Syrien. De är affilierade med PKK i Turkiet. De betraktas som PKK-närstående. Och PKK är ju som bekant en gammal vänsterorganisation. Så det är en gammal marxistisk-leninistisk gerilla av ett lite klassiskt snitt, kan man nästan säga. KDP, den andra gruppen som har tagit honom nu, de är mindre marxistiska och mer västorienterade. I den här artikeln i GP så beskrivs de som kapitalistiska och liberalkonservativa. Och att de vill ha ett system som efterliknar västdemokratier. Men eventuellt så är de också i ännu högre utsträckning präglade av nepotism och klanstrukturer än till exempel YPG. Men det här är en intern kurdisk sak. Och istället för att tillsammans slåss mot IS-terroristerna och Assad och så vidare, så har de... Så slåss de mot varandra nu, eller slåss, de griper varandra i alla fall. Spännande, rafflande nyheter om Jesper Söder. Vad tror du, Boris? Hur ska man se på det här med YPG och KDP egentligen?
1: Alltså det är en gammal konflikt där Turkiet, alltså kurderna har utifrån sett så kan de ju framstå som ett enat folk med samma mål, men det är de ju inte, därför att alla de, alltså kurderna, du har ju kurdiska befolkningsgrupper i Turkiet förstås, Irak men också Iran och Syrien. Och alla de här länderna, alltså alla, vad ska vi kalla det, moderländerna, kommer inte på ett bättre uttryck, deltar ju i intrigen och spelet för att hålla de egna kurderna på mattan. Så att Turkiet har ju till exempel periodiskt haft mycket goda relationer med kurderna i, alltså de styrande kurderna i norra Irak, som tacksamt tagit emot hjälp och stöd, därför att de ser det som ett, det hjälper ju dem att så att säga skaffa sig kontroll och makt över, över hela den kurdiska nationen. Och vad vi har sett de senaste åren är egentligen att vi tror, man tror ju ofta att kurderna strävar efter en slags enad Kurdistan, vilket är lite svårt att upprätta geografiskt. Men det som egentligen sorgligt nog händer med kurderna är att de strävar efter att upprätta, så att säga, i görligaste mån autonoma områden för sin egen befolkningsgrupp, och att den styrande gruppen i den området är beredd att ta hjälp även av andra kurders fiender, till exempel kurderna i Irak från turkarna, som är de turkiska kurdernas fiende. Så att det är ju ett det är dubbelt sorgligt. Här åker en tapper ung man som söder ner för att slåss mot de mordiska idioterna i IS och andra fundamentalister, och så hamnar han mitt i en jävla klanuppgörelse egentligen. Det är sorgligt.
0: Ja, hur än är med det så håller jag för min del tummarna för att Jesper Söder snart är en fri man igen. Eftersom det är det han verkar vara intresserad av, så hoppas jag att han har ytterligare många månader av framgångsrikt krigande mot IS-terroristerna. Men jag hoppas också att han så småningom kommer tillbaks till Europa. Jag tror att han med hans erfarenheter, och han har också ett kvickt intellekt, en vass tunga, skulle vara enormt intressant och nyttigt, tror jag, om han så småningom drog sig tillbaka från det militära och kom hem till Sverige till exempel, eller något annat land, och fokuserade på att sprida kunskap om de här konflikterna.
1: Tror du han också kommer att mottas med erbjudanden om jobb, bostad, skyddad identitet och så vidare och så vidare?
0: Det är en jätteintressant fråga. Jag tror inte Jesper Söder kommer att vara intresserad av de sakerna. Men faktiskt tänker man ju den tanken. Och det kanske är cyniskt, och någon kanske tycker man är paranoid och löjlig. Men jag tror att om det är någon som löper risk att lagföras för krigsbrott eller liknande efter att det kommit hem från Mellanöstern, så är det nog en sån som Jesper Söder.
1: Det tror jag också. Då är man inte paranoid, man är verklighetsförankrad.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Donald Trump tillkännager planer på att bevilja benådning postumt till kvinnorättskämpen Susan B. Anthony, som åtalades för att olagligen ha röstat i 1872 års presidentval. Presidenten gjorde kungörelsen medan han signerade ett tillkännagivande som proklamerade 100-årsjubileet av ratifieringen av det 19:e tillägget som gav kvinnor rösträtt. Det är utan att se det i förväg att Trump skulle göra en benådning, men inte vem han skulle benåda. Spekulationskvarnen gick varm även på BBS. Det bästa, för det roligaste, smartaste förslaget tycker jag, det var någon som sa att jag tror att han kommer att benåda Barack Obama. Och det tycker jag faktiskt var, det var en väldigt bra idé. Det hade varit det absolut bästa som Trump hade kunnat göra. Att benåda Barack Obama för hans olagliga intervention i valrörelsen 2016 och så vidare. Jag var inne på att han skulle benåda Assange, för jag tycker det är rätt på, det skulle vara rätt på exakt alla sätt, givetvis moraliskt. Och det skulle också skapa en väldigt intressant koppling till valrörelsen 2016, där Assange var en huvudperson. Och det skulle tvinga alla människor att prata om Assange igen. Och det skulle tvinga vänstern att attackera Assange, som är en frihetshjälte. Mm. Så det skulle vara en bra trollning. Kanske nästan lika bra trollning som att benåda Barack Obama. Men döm om vår förvåning när det visar sig att Donald Trump ska istället nu benåda en person som har varit död i 100 år eller något sånt där. Susan B. Anthony. Susan B. Anthony, jag är ingen superstor expert på henne, men så vitt jag kan se så är hon liksom en absolut värsta sortens dygdspiralerande, moralistiska, kruska, tuggande, odrägliga typen. Kom från en kväkarfamilj i Massachusetts såklart. Och hela familjen var oerhört engagerad i alla sorters progressiva kampanjer. De skulle kämpa mot slaveri, de skulle givetvis kämpa för att kvinnor skulle ha rösträtt, de kämpade för nykterhetsrörelsen och så vidare och så vidare. Och som en äkta feminist så vigde hon sitt liv åt det här. Hon gifte sig aldrig, skaffade aldrig barn. Hon levde för kampen, dedikerade all sin tid åt att förstöra den västerländska civilisationen. Ja, jag hittade ingenting positivt faktiskt om Susan B. Anthony. Och därför kan jag känna mig lite avslaget här. Men framförallt jag tycker att om man sätter det här i en mer dagspolitisk kontext så tycker jag att det skickar en så ofattbart dålig signal från Trump. Det vill säga att det är okej att rösta trots att man inte har rösträtt. Va? Och det är så samtidigt som Trump själv slår larm om risken för röstfusk. När jag säger att demokraterna försöker smussla in olagliga invandrare som väljare, de kommer stjäla valet. Så mitt uppe i de frågorna som är dagsaktuella och väldigt, väldigt viktiga, så väljer han att benåda en person som röstade i strid med lagen, som dömdes för att hon röstade när hon inte hade rösträtt. Det vill säga en person som bedrev valfusk och satte människor på valrullarna som inte fanns där. Hur tänker Carfon?
1: Ja, men det är komplett obegripligt. Det är alltså, han ger ju sitt, som ni säger, han ger sitt understöd till de man angriper för valfusk. För demokrater, så där, om de någon gång en demokrat drabbas av samvetskval för att organisera ett valfusk, vilket de gör, det är deras favorithobby, så säger han säkert sig själva, jag gör det liksom av för en god sak. Och det tyckte ju hon också. Han byter mot lagen för en högre princip här. Alltså han tar bort all grund för att angripa demokraterna principiellt helt enkelt. Det är komplett obegripligt. Men så långt har han inte tänkt.
3: Nej, precis. När man lyssnar på Trump, han säger det där, så låter det som att han inte har tänkt. Det låter som att han har haft bara någon sån här järnfjärt. Att de har haft en diskussion om Susan B. Anthony. Och sen har han bara fått en idé, så här, förresten så här, kan man benåda henne? Åh, Donald, vilken fräck idé. Sen har de bara liksom bort fram det. Och sen har det blivit ett pressmeddelande. Men som att det är väldigt ogenomtänkt. Jag tror inte ens att det är en medveten, för det är en spekulation, man säger så här, det var någon som sa så att men när ska Trump sluta fjäska för människor som ändå alltid kommer hata honom? Alltså i det här fallet då liksom, kvinnosaksaktivister och så vidare. Men jag tror inte ens att det är så. Jag tror att bara att Trump tyckte det var en kul liten grej liksom.
1: Ja, det är nog tyvärr inte mer än så.
3: Samtidigt så tycker jag, hur kan han vara i avsaknad av medarbetare som slår larm och säger liksom att Donald, vi har liksom den här stora frågan som vi trycker på jättemycket, att människor inte ska rösta när de inte har rösträtt. Ska du verkligen benåda hon som röstade när de inte hade rösträtt? Ja. Alltså, hur svårt ska det vara att fatta den kopplingen liksom?
1: Ja, alltså att han inte har folk omkring sig som kan hantverket helt enkelt. Ja.
3: Men det samtidigt kanske mest ironiska, det ännu mer ironiska, i vänsterns reaktion på den här benådningen. Därför att alla som hatar Trump, de hatar givetvis den här benådningen. Därför att allt Trump gör är ondskefullt och dåligt. Så de är jätte upprörda nu över att han har benådat Susan B. Anthony. Och de krumbukter och kullerbyttor som de måste gå igenom för att komma till den slutsatsen är helt fantastiska. Men de säger saker som då att hon bedrev civil olydnad, hon var fullt medveten om vad hon gjorde och att det skulle vara olagligt och så vidare. Så att genom att benåda henne så är det som att man negerar, man upphäver hennes kamp, man raderar ut hennes politiska gärning, man tar ifrån henne det här viktiga, att det var olagligt.
1: Martyrskapet.
3: ja, martyrskapet. Hon säger så här, det är oanständigt. Trump spottar på hennes minne. Hon hade aldrig accepterat den här benådningen om hon var vid liv och så vidare. Och en mangrant har hon ställt typ alla Susan B. Anthony-experterna och fördömt honom för den här benådningen. Och det spekuleras ni om, har Trump klampat så hårt i klaveret att han måste ta tillbaka benådningen av respekt för Susan B. Anthony.
1: Det var ju underbart.
3: Hennes efterlevande. Hon har inga efterlevande, hon skaffar inga barn såklart. Men du vet, folk, feministerna som sitter på Susan B. Anthony-arkivet och förvaltar hennes gamla brev och sånt där. Det är inget skämt förresten, det är de som officiellt uttalar sig för Susan B. Anthonys räkning. Men det är en väldigt intressant idé, va? Att om någon har blivit dömd för någonting när de har blivit civil olydnad, de har gjort någonting som de själva tyckte inte skulle vara olagligt och straffbart. Men de blev straffade för att lagen var orättfärdig då som de såg det. Då ska de personerna bli kränkta när de blir benådade. Trots att benådningen är ju uppenbarligen, förlåt, det känns dumt att förklara det, Radiobubbla. Men när man blir benådad för någonting, det man säger då det är att det du gjorde var i själva verket inte olagligt. Vilket borde vara exakt mitt i prick det som Susan B. Anthony själv hävdade. Att jag borde få rösta som kvinna. Det borde inte vara olagligt. Vilket Trump nu bekräftar formellt med benådningen. Men nej. Det är upprörande. Han måste ta tillbaka benådningen. Det är fruktansvärt. Susan B. Anthony roterar i sin grav och så vidare. Det är ganska komiskt.
1: Det är jättekomiskt. Jag undrar, skulle det hända om han hade liksom varit på så här tumör så att han... Det sitter ju fortfarande lite vänsterterrorister från tidigt 70-tal i fängelse på livstid. Om man skulle benåda någon av dem. Alltså jag undrar om han skulle... Då skulle de ju gå i spin där borta.
3: Ja. Jag tänkte att om han benådar Assange så kommer det fördelen att vänstern måste attackera Assange. Men de kan ju också ta den andra vägen. Att de bara säger att nej men Assange... det måste ju vara någon som är död då. För annars kan de ju tacka för benådningen. Assange skulle kunna göra det till exempel. Så man kan inte säga om Assange... Assange, om han fortfarande var vid liv, om han inte hade dött i det brittiska fängelset, då hade han ju definitivt avvisat den här benåd,

0: kan göra en benådning som inte är moraliskt frånstötande och orimlig och kontraproduktiv i andra avseenden. De kommer ändå ägna all sin tid åt att hata och attackera allting som Trump gör. Och man bara, jag vet att det är en uttjatad tankefigur, men anta att Barack Obama hade benådat Susan B. Anthony postumt. Kan man tänka sig att vänstern hade gjort uppror och gått i storms mot Obama? Hur vågar han spotta på Susan B. Anthonys livsgärning?
1: Nej. Och det hade blivit krav på att man skulle instifta speciella dagar och döpa någon boulevard efter henne, något torg och...
0: En väldigt twist vore ju om det visar sig nu, Trump har gjort liknande saker förut, att han har gjort en sån här sak och sen när folk attackerar honom, då plockar han fram och visar att, men vänta nu, Barack Obama gjorde exakt samma sak. Så det är väldigt kul nu om det visar sig att Barack Obama gjorde postuma benådningar av någon sån här medborgarrättsaktivist som röstade eller satte sig på en buss eller vad det nu kan vara för någonting. Som Trump nu kan plocka fram efter några dagars utgjutelse över här, så kan han visa på Obama då, som benådde den här personen.
1: Ja, alltså, och det finns det ju säkert, så att man får ju hoppas att han själv eller hantverkarna omkring honom har så pass mycket så att de ser möjligheten.
0: Ja, man får hoppas att det är sån här fyrdimensionellt schackspel nu igen.
1: Jag tror inte det, men vi kan väl hoppas.
2: Ja. Radio Bubbla. Sydafrikas president Cyril Ramaphosa meddelar att konstitutionen kommer ändras för att förtydliga att landexpropriering utan kompensation är tillåtet, förklarar reformen vara kritisk för ekonomin. Cirka 10% av vita jordbrukares land har exproprierats sedan 1994, motsvarande en tredjedel av ANC:s mål. Det går undan nu i Sydafrika. Det var några månader sedan som man flaggade för första gången om i samband med att Cyril Ramaphosa tillträdde som president när han efterträdde Jacob Zuma. Så pratade han om att man skulle legalisera landexpropriering utan kompensation. Och nu tar man ytterligare ett steg genom att skriva om grundlagen, och dessutom, vi har en annan länk om det här, så har man nu också pekat ut ett antal specifika gårdar, 139 lantbruksfastigheter. Som ska exproprieras med kort varsel. Alltså under loppet av några veckor nu ska man expropriera dem. Ja, och det här är någonting som, jag menar, vi är många som pratat om det länge och flaggat för det. Samtidigt så ska jag erkänna att jag själv har haft lite lätta overklighetskänslor. Kan det verkligen, det ser verkligen ut som att det ska hända. De säger att de ska göra det. Kan det verkligen vara på riktigt? Men nu verkar det som att det händer. Alltså, Sydafrika tar samma väg som Zimbabwe gått tidigare. De tror på något sätt att det ska få ett annat resultat i Sydafrika än det fick i Zimbabwe, där de då alltså, i Zimbabwe så står de numera på sina knän och tigger och ber de vita bönderna att komma tillbaka. De säger, snälla kom tillbaka, vi behöver alla vita farmare för att hålla jordbruket i Zimbabwe igång. Och man har matbrist, ekonomin har kollapsat, man har hyperinflation, man har uruselt internationellt rykte och så vidare. Men nu är Sydafrika på väg i precis samma riktning. En sak som många säger nu är att vi måste titta noggrant på Sydafrika som ett varnande exempel för alla europeisk ättade personer, oavsett man, hela västvärlden löper en risk att hamna i samma typ av utveckling som Sydafrika. Jag är nyfiken, Klaus, på om du håller med om det. Skulle det kunna gå så långt i Europa och andra delar av västvärlden att vita människors egendom konfiskeras, att stater indirekt sanktionerar massivt våld mot vita, se mellan fingrarna när vita människor dödas och så vidare. Är det någonting som vi faktiskt ska oroa oss för i väst?
3: Ja, det tycker jag. Absolut. Vi ser ju en typ av särlagstiftning eller olika tillämpning av lagen. Det tycker jag absolut att vi ser redan nu. Sen, om vi, innan vi kommer till expropriering, då får vi nog låta det gå ett tag innan vi kommer så långt. Men på den inslagna vägen, om vi drar ut i tangentens riktning, så givetvis kan vi hamna där också. Det är bara att låta invandringen pågå tillräckligt länge och eftergifterna, så kommer naturligtvis, så kan vi givetvis utsättas för samma sak. Man ska inte göra felet att tro att demokratin i Sverige är någonting permanent, utan det finns ju inget imperium eller värdegrundens imperium eller välfärdsstat som har överlevt för alltid. Allting kommer och går. Folk byts ut mot andra och så vidare.
0: Om vi håller oss till kanske lite mer närliggande scenarier som man kan spekulera i.

0: Vissa saker borde man kunna förutsäga med lite större säkerhet. Till exempel så kommer Sydafrikas jordbruk förmodligen att bli mycket mindre produktivt i och med den här förändringen. Vad tror du från en ekonomisk synvinkel att man kan förutsäga redan nu?
1: Ja, det kan man absolut göra. I Sydafrika, jag har varit lite engagerad i gruvbranschen. Och ja, även lite telekom som båda har haft med Afrika att göra då. Och i båda de här fallen så har alltid Sydafrika varit porten in till Afrika. Man har alltid tittat på, okej, hur långt är det till Sydafrika härifrån? Går det järnväg härifrån till Sydafrika? Finns det transportinfrastruktur till Sydafrika? För det var alltid där som alla affärer i slutändan liksom avgjordes. Och export gick alltid via Sydafrika. Och om det här försvåras, ja, om det blir större oro i Sydafrika, så kommer det påverka en stor del av resten av Afrika också. Om det blir osäkert och farligt att vara där då, så ja, det kommer naturligtvis påverka investeringsviljan på andra ställen och investeringsmöjligheterna på andra ställen också.
0: Hur tror du att SVT kommer att rapportera när det börjar bli matbrist i Sydafrika? Kommer det vara indikationsreportage om hur ANC har misslyckats med att bygga ett nytt Sydafrika? Eller kommer det möjligen vara tv-reportage om klimatförändringarna, onda kapitalister och rasistiska vita bönder som vägrar att dela med sig av maten?
1: Ja, det är nog inte så svårt att gissa. Jag googlade lite här för att se på mainstream-rapporteringen om expropriering i Sydafrika. Jag hittade typiskt noll. Kanske fel på Google. Det är kanske den här svenska versionen av Google som brister.
0: Precis, du får gå till ungerska Google istället, så får du.
1: Ja, precis.
0: Det kanske sanningen, vem vet.
1: Nej, men det är klart att det kommer ju vara något sånt här. Jag la ut på Mises igår ett ganska kul citat av Kajsa Ekis från 2015. Där hon förklarade att den här venezuelanska matbristen, det är typiskt kapitalistisk situation i socialistisk förklädnad.
0: Mm-hmm.
1: Och enligt hennes analys så var det ju så att i ett socialistiskt samhälle eller ett kapitalistiskt samhälle, där går företag under på grund av konkurser. Så här var det. Det finns grejer i affärerna, men det finns inga människor som handlar därför att de har slut på pengar. En kapitalistisk ekonomi. I en socialistisk ekonomi, där har människor så mycket pengar, så att de köper upp alla varor så att det blir brist i affärerna istället. Mm. Men i Venezuela då, så var det här kapitalistiska problemet, fast man skyller på socialismen. Så att naturligtvis är det då, det är det man skyller på. Men Venezuelas problem är ju det ständiga oljepriset som alltid är problemet. Och nu har oljepriset ökat lite, så jag vet inte om man skyller på nu, men det är kanske klimatet nu då som gäller.
0: Det är en intressant analys av socialismen. Att problemet med socialismen är att folk har helt enkelt för mycket pengar. Alltså det är ju sant. Det är bokstavligt talat sant. Mm. När man har hyperinflation.
1: Ja, precis. De har det för bra helt enkelt, så vi köper slut på alla varor.
0: Ja. Ja. Fantastiskt att vi har Kajsa Ekis Ekman som kan förklara de här komplexa sambanden för oss.
1: Så hon kommer att bli inplockad som expert här för att förklara Sydafrikas situation här i framtiden.
0: Det ser vi fram emot med blandade känslor.

0: Radio Bubbla.
1: Klotis i Karlstad har skrivit till oss igen. Han har filosoferat över makarna Myrdal och hur de skapade dagiskulturen som råder i Sverige. Jag tror att han inspirerades här av ett Facebookinlägg som Klaus Bernpaintner skrev. Så Klot-Johan ville göra en vers utifrån vad Myrdalarna faktiskt skrev. Men han kom fram till att det inte går. Därför att deras språkdräkt är som deras åsikter. Iskalla, rationella, omisskundsamma. Och texten har inte minst antydan till humor, livsglädje, omsorg om andra, kärlek till nästan eller respekt för andra människor. Men här kommer ändå Klot-Johans tolkning. Den heter Mardrömmen. Genom falska och inskränkta frihetskrav, profylaktisk barnavård får icke hindras. Pedagogiskt ska samhället vara ett nav. Föräldrarnas makt över barnen ska indras. Ett barn aldrig mera och de får bli slav. Förtryck liksom tvång ska av samhället lindras. Kravet är dock att vi lägger i grav. All fixering till oss, den måste snöpas. Familjen som sådan är unken och kvav. I barnkammarskola ska telningar stöpas. Då passar de in i Utopias folkhav. I kollektiv anda vi alla bör döpas.
2: Ja, han fångar tyvärr liksom själen hos makarna Myrdal väldigt bra. Och alltså, jag tror inte man kan ösa nog etter och galla över det där paret. Och framförallt Alva för att ha gjort för svensk pedagogik, också kallad barnuppfostran. Alltså, de har förorsakat så mycket skada och fortfarande så befinner sig Alva Myrdal på någon slags piedestal. Och henne släpper Socialdemokraterna inte greppet om. Alltså, det är ju bara att läsa Jan Myrdals barndomsskildringar av hur hon var som mor. Alltså, hon var ju en vidrig människa. Och för henne var ju familjen och barn bara ett hinder. Och hon antog att hennes perversa syn på livet och sig själv var någonting som borde omfatta alla människor. Hon trodde väl att hon gjorde en bra insats när hon drev på den här utvecklingen i samhället. Det är för att hon utgick från sig själv, men hon var ju en skadad person.
1: Apropå skadade personer så har Klot-Johan bifogat en rekommendation med sin dikt. Han är skakad uppenbarligen av att ha läst om makarna Myrdal. Men han säger att Jan Myrdals barndomsskildringar är riktigt bra. Mm. Och han rekommenderar särskilt Jan Myrdals egna inläsningar av de böckerna.
2: Jaha, de har inte hört, men jag kan tänka mig att de är bra. Nej, men det är ju fantastiska barndoms- och tidsskildringar. Jag tänkte på det här på honom häromdagen, inte bara för att han skriver i en tidning som alla tycker illa om, eller många gör. Det är ju också för att de här haverierna med Svenska Akademien, alltså, då kommer jag att tänka på honom. Oavsett vad man tycker om hans politiska ståndpunkter så är bara hans skönlitterära författarskap har en sån självklar kraft att han borde suttit i Svenska Akademien. För att inte tala om Lars Gustafsson. Men det säger ganska mycket om de gör, alltså om den officiella kulturen i Sverige. Att de två inte ansågs som självklara helt enkelt. Väldigt tidigt att sitta där.
1: Ja, det är väldigt intressant faktiskt, och det blir ju ännu mer pikant av att Jan Myrdal och Lars Gustafsson var vänner. De samarbetade också och skrev en bok tillsammans på 70-talet och representerade olika inriktningar. Men, och där då Jan Myrdal naturligtvis stod oerhört långt till vänster, medan Lars Gustafsson från 70-talet och framåt tog en annan sväng och blev mer konservativ och förmodligen misshaglig av det skälet. Men det är nog så som du säger, att de är två av de mest förbisedda svenska skönlitterära författarna.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans.

0: Affär. Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Alexander Salter, anarki bör vara konservatismens verktyg. Staten radikal förstörare av traditionella organiska institutioner och allt som är vackert. Samtidigt som konkurrerande lagstiftning var västerlandets unika framgångsfaktor. Ja, libertarianismen måste vara konservativ, säger Rick Story på brittiska Misesinstitutet. Och Alexander Salter på The Imaginative Conservative, han säger samma sak fast omvänt, att konservatismen bör vara libertariansk eller rent av anarkistisk. Och han gör den här poängen som du var inne på, Boris, tidigare, som du formulerade när du pratade om Rick Storys artikel. Nämligen att om man är konservativ, om man vill slå vakt om traditionella värden, då kommer man upptäcka, om man inte är blind, att den absolut största, farligaste fienden som traditionella värderingar har är staten. Och som du sa, även en väldigt liten stat kommer till sin natur att vara i opposition mot traditionella värden. Jag tycker det är intressant att den här artikeln just har fokus på just anarki. Jag tycker inte att det är essentiellt för poängen. Vi behöver inte ta ställning i den här gamla, lite trötta anarki-minarki-diskussionen för att poängen ska gå fram. Lika gärna som man kan säga att konservatismen bör vara för anarki, så kan man helt enkelt säga att konservatismen bör vara frihetlig. Och ett sätt att se då, det är att staten är och har alltid varit och kommer alltid vara en fiende till traditionella värderingar och etablerade naturliga ordningar. På ett sätt är det nästan definitionsmässigt. För att om staten var nöjd med saker och ting som de var och en naturlig ordning som har utvecklats på ett spontant och organiskt sätt, då skulle staten inte behövas. För det är ju ett annat sätt att uttrycka samma sak, är skillnaden mellan att respektera evolverade organiska institutioner respektive att intervenera och designa om och försöka överträffa det som är evolverat genom olika typer av mänsklig design. Och staten kan till sin natur enbart syssla med design och intervention. Den kan definitionsmässigt inte. Det var teoretiskt man skulle tänka sig att staten på något sätt promoverar och katalyserar en naturlig evolution. Men det allra bästa sättet att göra det är ju att inte ha någon intervention, något som stoppar den evolutionen, så att ta bort staten helt och hållet.
3: Exakt.
2: Det ges, ett av de exempel som tas upp här är Tolkien, den berömde brittiska författaren J.R.R. Tolkien. Som, det är väldigt välkänt ur det här laget, väldigt berömt citat, att han säger i ett brev till sin son att min politiska uppfattning lutar mer och mer mot anarki. I filosofisk bemärkelse, som i avskaffandet av kontroll, inte skäggiga män med bomber. Och ett annat ord som han ger då för det här är okonstitutionell monarki. Och det är intressant. Att Tolkien, som är en väldigt inflytelserik person i kulturen, faktiskt såg sig själv som en konservativ anarkist och en anarkistisk monarkist. Annars kan man tycka att det är en väldigt obskyr uppfattning med anarkomonarkism och sånt där. Till och med vi har nästan skojat lite om det när vi pratade om artiklar i opinionsavdelningen. Men det var Tolkiens politiska uppfattning.
3: Ja, men alltså, jag kan känna andemeningen vad Tolkien säger och verkligen ansluta mig till detta. För en sak är att vi skämtar om lite glatt och glättigt om anarkomonarkism och, som jag själv kan ha. Därför att den i sig kan vara väldigt mycket. Jag är benägen att skämta om den när den ungefär ska ge någon slags bli något försvar. Ibland kan det utvecklas till försvar för en konstitutionell monarki i kombination med en slags anarki, vilket är svårt att tänka sig. Men det jag läser Tolkien som här, det är egentligen utvecklande du har resonerat om, att konservatism har ju ett litet problem, alltså att den blir ju ganska andefattig om den ska försvara vad vi hade igår, vilket ofta konservatism blir i det moderna samhället. En ständig kamp mot pågående försämringar, så att till slut så kommer vi hamna i situationer där vi tycker att löntagarfonderna och Göran Persson var bra eller någonting sånt. Och det är inte så jäkla rolig sits. Den konservatismen måste ju söka sig, nästan ta ett språng bakåt och hitta något som påminner mer om en urpunkt. Och då kommer det hamna i en punkt, alltså det där fria män väljer en ledare, en hövding eller en kung. Och då har vi fått en begriplig form av anarkomonarki, och det är väl mot den punkt jag tycker man ska söka sig.
2: Ja, och det är därför då som en del tänkare i samtiden undviker ordet konservatism. Jag själv tycker ordet konservatism är bra. Jag kan förklara kanske senare det här inslaget utan att det är varför jag tycker mycket om ordet konservatism och gärna vill använda det. Men ibland så säger man att man gör lite distans till begreppet konservatism och använder istället begrepp som reaktion eller till exempel traditionalism. Den skillnaden då är att konservatism kan sägas definitionsmässigt vara en relativ position. Det ingår på något sätt i ordet att man vill konservera. Man vill konservera eller bevara det som är nu. Men om det som var bra, om det som faktiskt skulle vara värt att konservera inte finns längre, då handlar det inte om att konservera utan om att återupprätta. Och ett sätt att uttrycka då en absolut version snarare än en relativ version, du ser när man blickar tillbaka till ett specifikt tillstånd eller flera specifika institutioner i historien och säger att där är idealen som vi vill approximera i framtiden, då kan man då, det är en öppen fråga vad man ska kalla det för. Ett då misshagligt ord som vissa då återigen försöker ta till heders är reaktion, men ännu mer exakt och deskriptivt är kanske tradition och traditionalism, för då kan man peka på den långa tradition, oavsett hur undertryckt och utraderad den är, så är den faktiska traditionen. Och om en förment konservativ politiker, till exempel säg en svensk kristdemokrat eller något sånt där, som ibland ses som höjden av konservatism på den svenska samhällsdebatten, när de vill ha då ett bevarande av institutioner som kommer från sig 1980-talet eller 1990-talet. Det är så sjukt numera att Kristdemokraternas konservatism handlar ofta om att försvara saker som är 5 år gamla och innan dess betraktades som ultraprogressiva. Men det kan man säga då att ett sätt att säga att det är konservatism och därför är det dåligt, för det är den här relativa positionen, det är en stor svaghet. Och det är ingen tradition. Till exempel att försvara, det är ett kontroversiellt exempel som har massa andra konnotationer och det blir alltid massa debatt om det, men om man tar abortfrågan till exempel, där Kristdemokraterna idag kämpar för fri abort. Det är en konservativ position definitivt i Sverige, alltså konservera, att bevara det tillstånd som har varit i Sverige under lång tid nu. Att det är fritt fram att ha aborter om man vill. Men det är inte en traditionell uppfattning, därför att den traditionella inställningen i Sverige och västlandet har varit att abort är någonting som är tabu, någonting som är otillåtet. Eller möjligen någonting som är enbart acceptabelt under vissa extrema undantagsformer. Inte universellt, det är inte universell europeisk tradition att vara mot aborter. Det finns också ärebördiga europeiska samhällen som har haft till och med inte bara aborter utan även barnamord. Postnatala aborter som en viktig samhällsinstitution i Sparta till exempel. Man satt ut bara, varför tar jag av på den här trista aborten?
3: Nej, den är jättebra.
2: Jag vet du gillar att prata om abortfrågan, Boris. Men hur som helst, poängen vill jag göra var om huruvida Ebba Busch Thor är konservativ respektive huruvida hon i någon enda bemärkelse kan betraktas som en traditionalist. Och då kan man säga att hon är konservativ, men hon är inte på något sätt traditionell.
3: Fasen vad jag skulle säga. Nu vart jag så tagen av din. Ja.
2: Det vet jag, jag tog oss helt ur spår med det här konstiga exemplet. Men vi hittar tillbaks upp på spåret igen. En annan poäng som gör sån här artikeln då, det som också återspeglar, kan man säga, det som Rick Story skrev om i den förra artikeln vi pratade om, det är att det finns den här europeiska traditionen av konkurrerande jurisdiktioner, och inte bara småstateriet som man hade under många århundraden, utan att man även hade överlappande, geografiskt överlappande, konkurrerande källor till lagstiftning. Så att på ett och samma geografiska område under senmedeltiden så fanns det olika institutioner som uttolkade och genomdrev olika typer av lagstiftning. Som var till exempel kunglig lag, kyrklig lag, kommersiell lag. Där då fanns då kungen, definierade kunglig lag som gällde inom vissa domäner. Kyrkan definierade naturligtvis den kyrkliga lagen. Handelsmän utarbetade kommersiell lag, regler för affärsidkande och handel och så vidare. Och då, det finns fler exempel då på olika institutioner i samhället som definierade regler. Och eftersom det fanns då olika centra för lagstiftning och jurisdiktion och skiljedom, så innebär att åtminstone i många avseenden så var det så att ingen av de här institutionerna hade en ensam eller slutgiltig ett tolkningsföreträde. Utan till exempel då för att det fanns oklarheter kring vilken av de här institutionerna som skulle döma i ett visst mål. Om man liksom får man... jag vill inte ta något dumt, nu hittar jag bara på här, men får man sälja räkor på marknaden i någon europeisk stad? Ja, det kan ju eventuellt vara då en kyrklig fråga, eftersom det är förbjudet att äta räkor enligt Gamla testamentet. Å andra sidan så kanske det är en fråga för handelsmännen, så de kanske vill avgöra baserat på handelsavtalen med Finland som exporterar mycket räkor. Och sen så kan det vara, det finns en flexibilitet. Man pratar om polycentrisk lag inom modern libertariansk teori. Och det är precis som man hade på den här tiden. Inte på det här liksom, på det abstrakta anarkokapitalistiska sättet som man ibland tänker sig idag när anarkokapitalister resonerar. Utan snarare grundat i olika typer av organiska samhällsstrukturer. Som man kan säga är baserat på samhällsklasser eller skråväsenden och liknande. Som där olika delar av samhället evolverar olika typer av lagstiftning. Men det resultatet är en mångfald och en sorts maktbalans i viss utsträckning. Och ett sätt för olika institutioner då att balansera ut varandra. Så det här är verkligen... Man tänker de här sakerna och funderar på om vi eventuellt skulle kunna approximera en liknande ordning i framtiden. Då framstår ju det som, om man är libertariansk anarkist, om man är då sån här arachnokapitalist eller om man är hoppiansk libertarian, så det vattnas i munnen. Va? Det här är ju drömmen liksom. Och tänk att det finns, det är inte bara en teoretisk idé utan det finns i Europas historia. Har ett rikt arv av faktiska riktiga institutioner. Och då som vi pratade om tidigare, det är ju också att det är inte en slump, även om vissa libertarianer verkar tro det, så det är inte en slump att de libertarianska idéerna finns och att de har uppstått just i Europa. Utan det beror på att det finns det här historiska arvet. När vi pratar om anarkokapitalism så är det i hög utsträckning en sorts idealiserad modellering av hur Europa faktiskt fungerade under medeltiden. Men det är också naturligtvis oerhört kraftfullt retoriskt att kunna påpeka på hur småstateriet i Europa på medeltiden fungerade och alla fördelar hade. Eller för den delen, säg Island under vikingatiden, då man hade en period på åtminstone flera hundra år av statslös rättsordning som verkligen kan vara ett föredöme. Så att för en libertariansk anarkist så är det här kattmynta. Men, och det är också det här som är så intressant, att om du är konservativ, om du inte är libertarian, utan du är konservativ, du vill främja traditionella värden, du gillar inte liksom det modernistiska projektet, sekularisering, den saken, utan du vill gå tillbaka i kulturell bemärkelse till en äldre ordning av de skäl som du har. Även då så kan du se samma vision som det mest inspirerande och framkomliga politiska alternativet. Därför att den faktiska manifestationen av libertariansk eller naturlig ordning, som vi säger ibland, är inte bara det bästa utan det enda sättet att upprätthålla traditionella värden. Och här finns det en väldigt anslående och intressant konvergens mellan frihetliga och konservativa idéer. Och jag känner lite grann att Bubbla som projekt har ingen officiell uppfattning om det här. Bubbla är liksom libertarianskt projekt, punkt slut. Man kan säga att tunn libertarianism har alltid varit Bubblas partilinje. Så man kan kanske säga en rothbardiansk, relativt värdeneutral, tunn libertarianism. Det har alltid varit en sammanhållande faktor dock. Och det har också alltid varit tanken att det ska så förbli. Men jag och ett antal andra personer har ju på ett mer personligt plan en mer tjock libertariansk hållning med en hoppiansk, konservativ inriktning. Där man ser den här synergin, den här konvergensen mellan konservativa och frihetliga idéer. Eller mellan anarkistiska och reaktionära idéer, hur man nu vill uttrycka det. Och jag tror att det är en av orsakerna till att Bubbla har varit ett väldigt framgångsrikt nätverk. På bara 3 års tid så har vi blivit den dominerande libertarianska organisationen i Sverige. Och jag tror att den är orsak till att vi är så populära och lockar till oss så många duktiga människor som medlemmar och som läsare. Är att vi är inte bara den ledande libertarianska organisationen i Sverige. Vi har också, märkt nog kan man säga, blivit den ledande konservativa organisationen i Sverige. Och det är någonting som jag tror har kanske ännu större sprängkraft än att vara den ledande libertarianska organisationen.
3: Det tror jag också. Men jag tror också att det är en fråga om tid, va? Jag tror Bubbla-projektet, om det hade varit äldre, då hade kunnat starta för 10 år sedan också och utvecklas väldigt snabbt. Men då kanske inte i det läget fått en konservativ prägel, hur man ska uttrycka det. Men tiderna är sådana att folk i rent självförsvar måste omvärdera och tänka om väldigt mycket och se bakåt helt enkelt. Som man brukar säga, till den punkt där allt gick åt helvete eller börjar gå fel i alla fall. Så att det är jätteviktigt. Samtidigt är det väldigt bra att ha den här tunna grejen kvar, därför att hos många människor är en initial reflex att kloka tänka människor rent reflexmässigt ibland som samhället kan bli libertarianer eller få en libertariansk böjelse. Och då gäller det att de finns med i tältet helt enkelt.
2: Radio Bubbla. Stålmannens son John Kent, nu bisexuell, och inleder i seriemagasin som publiceras i november en relation med vännen Jay. Stålmannen junior har börjat ta över faderns superhjälteuppgifter eftersom den är utbränd av att ständigt försöka rädda så många som möjligt. Sonen ägnar sig åt att bekämpa skogsbränder och deportationer av illegala immigranter. Det var länge sedan som jag själv ägnade någon uppmärksamhet åt Stålmannen i hans serietidningsuniversum. Men nu när jag tar en glimt i vad som pågår där just nu, så är det inte utan att man sätter i halsen lite grann. Stålmannen, alltså Clark Kent, Carl L, som han hette från början, Clark Kent som han kallade sig på jorden, han är fortfarande kvar, men han är utbränd och han har problem då med dåligt mående. Men tack och lov så har han en son, det är alltså Clark Kent och Lois Lane som har fått en son som heter Jonathan, kallas allmänt för John Kent. Och han har ärvt sin pappas superkrafter och tagit upp, tror jag i alla fall, jag är inte helt säker på det, men han har tagit upp manteln i alla fall som Stålmannen junior. Men med lite annat fokus då, han är mer modern, han tillhör en annan generation, han är mer intresserad av social rättvisa, demonstrera för flyktingarnas rättigheter och annat som man håller på med i det innevarande året. Och givetvis då så är han bisexuell i nästkommande nummer av den här serien. Just den här tidningen heter Son of Carl L. I 5:e utgåvan som kommer i november så kommer man få se en första kyss mellan John Kent och hans kompis från universitetet, Jay Nakamura, som nu är journalist
4: Så det är någonting som går i arv från far till son, att man ska gänga sig med en journalist. Men i det här fallet då en ung manlig journalist och aktivist, Jay Nakamura. Tom Taylor heter mannen som skriver Stålmannen, den här versionen av Stålmannen i alla fall. Och han säger att tanken på att ersätta Clark Kent med ännu en straight, vit räddare kändes som en förlorad möjlighet. En ny Stålmannen måste ha nya strider att utkämpa. Riktiga världsproblem, verkliga problem. Så att han kan, ja. Så de är väldigt, väldigt stolta givetvis över det här. Och Stålmannen och hans släktingar är givetvis inte ensamma om det här. I Stålmannen-universumet så finns det också en person som heter Supergirl. Som sagt har inte jag så bra koll, men jag tror att Stålflickan då, hon är Stålmannens kusin. Det är släktrelationen. Jag tror att hon är lesbisk. Eller så finns det en annan framträdande karaktär i Supergirl-serien som är lesbisk. Och jag har också sett att den senaste versionen av Batwoman är lesbisk. Första Batwoman var straight, det nya är gay. Och i Batman-universumet så har vi givetvis Robin, Läderlappens gamla medhjälpare, som nyligen har kommit ut som bisexuell. Just i det fallet så är väl ingen superstor chock. Men nu är det i alla fall officiellt. Robin är inte i garderoben längre. Och sen har jag snappat upp att Captain America, senaste inkarnationen av Captain America, är också gay. Och också Aquaman. Aquaman har en ny svart homosexuell huvudperson som tar över den serien. Så att, det finns en väldigt, väldigt stark och tydlig trend här i serievärlden.
3: Ja, alltså det är så stark och tydlig så att du i Batman-världen glömde ju bort att Harley Quinn sen Joker gjorde bort sig och hon dumpade honom, så har hon blivit lesbisk och blivit ihop med Poison Ivy.
4: Mm-hmm.
3: Och det här har ju utlöst en, för det här är ju DC Comics-grejer, och det här har ju utlöst liksom en kapplöpning. Marvel Comics kan ju inte vara sämre, så de har ju på mycket kort tid, alltså dels har de gjort den här Katie Pride i X-Men till bisexuell, och det passar rätt bra för hon kan ju gå igenom flytande material. Eller hon kan flyta igenom material, så att då blir det bra med flytande könstillhörighet. Och sen för att riktigt liksom visa att de kan minsan också, så har de ju låtit tre personer bli polyamorösa. Och det är som man kan gråta. Alltså de har gjort Wolverine polyamorös och Jean Grey och Cyclops. Och de har liksom nu en menage, tror jag, och har kommit över sina gamla svartsjuka grejer och sådär. Det här är ju liksom, hade det varit för 10 år sedan och någon sa det här, då hade jag tänkt att nej, men någon håller på med någon lite fånig parodi på superhjältar. Men det här är blodigt allvar. Och det har en jäkla stor påverkan på folk, alltså allt det här är ju inte så mycket serietidning. Jag tror jag läser någon sån här vanliga serietidning, den sortens serietidning längre, men liksom filmerna när alla tuffa killar som de här som Wolverine till exempel liksom bli konstiga, förlåt uttrycket, men icke heterosexuella, så det fungerar ju som förebilder. Och det normaliserar, skapar man en superhjältevärld där liksom alla är, de flesta av de roligaste personligheterna plötsligt är icke-heterosexuella, då normaliserar man det definitivt. Och det är livsfarligt i en tid när det här har blivit ett alternativ för vilsna ungdomar, att ja, men jag ska utmärka mig, jag ska vara speciell. Ja, jag är egentligen bisexuell, eller jag är egentligen född i fel kropp och så vidare. Det kommer bara accelerera det här eländet. Man borde förbjuda dem här faktiskt. Och tittar man då på hur superhjältarna var förr, jag liksom minns när jag läste serietidningarna i min barndom, då var ju familjen oerhört viktig, alltså, och det betonades genom att då alla hade ju förlorat sina familjer. Stålmannen förlorade sin familj på Krypton, men man visar liksom att det kan bli bra ändå för han har så schyssta fosterföräldrar. Batman förlorar definitivt sin familj och liksom får Alfred som en fadersfigur och Robin som son och liksom försöker kämpa för att upprätta någon slags familj på den tiden innan filmerna kom. Och samma sak med Spindelmannen, förlorar föräldrarna men blir omhändertagen av morföräldrarna är det väl. Och allt det här liksom betonar ju hur det här var väldigt viktigt för dem. Och forna tider superhjältar, de beskyddade ju de så att säga normala, vanliga människor. Vanliga människor var mesiga och man behövde superhjältar för att beskydda dem mot ondskan. Och superhjältarna var ju också just supermänniskor. De avvek från oss vanliga dödliga. De var någonting att se upp till. Men parallellt med det här att DC Comics och Marvel har blivit en slags filialer till Pride-rörelsen så har ju också superhjältarnas relation till vanliga människor förändrats. Nu är vanliga människor farliga, onda, liksom normis, de som bor i radhus, de kommer att bränna dig på bål för att du är superhjälte och de kommer åt. Och hela X-Men-serien går egentligen ut på detta att vanliga människor är onda och förstår inte de här. Så att, och det spelar också in i unga människors medvetande att man liksom känner sig, kan känna sig udda och ovanlig. Och då blir ju löst, och de här levererar lösningen att känner du dig utanför så beror det antagligen du inte har erkänt att du är åtminstone bisexuell. Det är ett jävla fördärv det här alltså.
4: Mycket intressant, Boris. Jag måste nog ändå försöka ge dig lite mothugg här. Vad ska man ens börja? Alltså, till att börja med en sak som du sa på slutet där. Alltså att en sens moral som innebär att normala människor är onda och hatar framstående människor, hatar supermänniskor och genier och vill döda dem, tycker jag låter som en väldigt realistisk idé, och det är inte ens en jättedålig idé att förmedla en sån realistisk idé att vala människor för den mekanismen som är väldigt, väldigt märklig. Men det jag egentligen skulle vilja prata om, det är det här med superhjältar, med historier. Jag tycker det är intressant, de historiska superhjältarna, deras familjerelationer och så vidare. Känslan som jag har är väl kanske lite annorlunda. Som du säger om familjerelationer, ofta med superhjältar, de har inte familjer. Och du säger att ja, det betonar hur viktiga familjerna är, men det är också att man skildrar inte riktiga familjer, utan det är så att de är föräldralösa, föräldrarna är inte riktigt där, kanske en adoptivföräldrar, eller som i Ledlappens fall, så ja, men han växte upp med en snäll farbror som tog hand om honom istället, vilket inte känns som så här super straight familjevänlig idé egentligen. Och generellt liksom deras image, estetiken kring superhjältarna, har inte de här superhjältarna alltid varit ganska bögiga? Ärligt talat känns det som att jag slår in öppna dörrar om jag säger det, men alltså redan innan de kom ut ur sina respektive garderober i serietidningarna så osade det av homoerotik om de här figurerna. De välbyggda musklerna som alltid ska visas upp, och de tajta trikåerna som de springer runt i, deras väldigt komplicerade och ofta halvhjärtade relationer till kvinnor, att de har en relation med kvinnor, det blir aldrig riktigt en familjebildning, det är lite fram och tillbaka, så väldigt komplicerat allting. Och Stålmannen är rimligen en av de bögigaste av dem alla, som liksom den butchiga Stålmannen och den fjolliga Clark Kent är ett och samma paket, som ungefär som Robin i Batman, ganska uppenbart fall. Men mitt intryck är att alla superhjältar är bögar och alltid varit bögar, och det gäller även om du går längre tillbaka i historien och kollar på de riktigt klassiska superhjältarna, som till exempel Achilles eller Herakles. Alla sådana karaktärer, de är bisexuella, de är polyamorösa, de har alla de här klassiska superhjälteegenskaperna. Om jag har missförstått något där så får jag gärna förklara, Boris.
3: Ja, men jätteintressant. Först det här med det du tog först med mekanismen, att det är en rimlig bedömning att människor är onda, lata, massan efterbliven. Alltså, det momentet har du i de tidiga serierna också. För tittar man på Batman i Begyn, Läderlappen tycker jag säger i begynnelsen, och Stålmannen, så möts de ju av misstro och fientlighet av folket och menigheten. Vad är det här för någonting? Det är säkert en skurk, kan vi låta sånt. Och liksom hålla på och flyga runt sådär och hoppa från skyskrapstaken. Stena honom. Men Stålmannen och Läderlappen väljer att leda massorna, betvinga dem med sin outgrundliga godhet och styrka. Så det problem du pekar på finns redan då, men man löser det på ett annat sätt. Det är en verklig superhjälte, en ledare för massorna som inte förstår sitt bästa. Sen när det gäller, det är samma sak. Nu hissar jag de här gamla serierna väldigt mycket, men jag tror alltså att problematiken du pekar på med det här med bögigheten och superhjältarna, jag tror att den är att en inre att det skildras en inre, alltså vad vi ser skildras i de gamla serierna, den inre kampen i de här hos de här personerna mellan olika typer av böjelser. Men vi bör notera att efterhand så övervinner så helas Stålmannen och Clark Kent i en person, och han får ihop det med Lois Lane, och så får de barn, kanske inte men så att det spänningsmomentet finns där också. Och i två av fallen så är det ju faktiskt prototypkärnfamiljen som skildras, liksom otroligt goda föräldrar, fast det då råkar vara fosterföräldrar i ett fall och morföräldrar i ett annat. Och det är alltid dit som Spindelmannen och Stålmannen återvänder för att helas och jordas. Så att du har rätt i att bögigheten finns där genomgående, men det var en annan form av lösning man hade i de gamla serierna. Precis som det är samma syn på massan, men man hade en annan lösning i de gamla serierna.
4: Mm. Ja, så är det ju definitivt. För mig känns det mer som att de här social- och rättvisekrigarna och queerkrigarna och sånt där, det känns mer som att de är så onödigt uppenbara med någonting som är ganska självklart. Det är så ivriga att skriva folk på näsan istället för bara se saker som alltid har varit där. Det är inte överraskande såklart. Men jag kan jag kan förstå ditt perspektiv lite grann från det hållet, att det är samma genomgående temat, och sen hanterar man dem på olika sätt. Och det är givetvis, jag är lite kan man säga tendensiös när jag tar upp till exempel Achilles och Herakles, gamla grekiska hjältar, som exempel, eftersom man inte hade samma begrepp om homosexualitet och bisexualitet och sånt där. Men bara rent i termer av liksom hur de framställdes, vilka av deras attribut som lyftes fram, och givetvis deras relationer, inklusive deras sexuella relationer med andra män, så finns det ändå väldigt, väldigt anslående likheter. Men i en annan, man får inte ta det ur sin sociala kontext, givetvis.
3: Men alltså det finns något evigt där som du pekar på, men som jag tror att inte går, och alltså jag vill inte dricka så här enkelt som att världen har förändrats, men man kan säga att världen har försämrats faktiskt, så att man kan inte tänka sig hjältar som Hector till exempel idag, därför att det finns inget ut, alltså jag kan inte tänka mig Hector eller Achilles idag i västerlandet, och det är lite synd faktiskt, men
4: en annan sak som är svår att tänka sig, det är svårt att tänka sig västerlandets konsthistoria utan alla de homosexuella män som har varit stora konstnärer och har projicerat sina homosexuella böjelser genom sin konst. Det är en av de starkaste röda trådar som finns i stor konst. Du kan ta Michelangelos David. Tror du han var straight?
3: Men liksom, jag har ta inte sånt där ifrån, men nu håller du på att ta Stålmannen och Läderlapp. Nu ska du liksom gå på Michelangelo också. Jag måste ha något kvar här. Nej, men det har givetvis spelat en stor roll, och det kan ju vara så att sådana som en rimlig förklaring att sådana som var homosexuella sökte till konsten tog sig ett sådant uttryck. Men
4: jag vill bara säga att jag tycker att det är någonting historiskt normalt. Alltså att homosexuella människor har, det finns jättemånga studier på det, att homosexuella människor har, dels har de högre intelligens än heterosexuella, åtminstone homosexuella män har högre intelligens i snitt än heterosexuella män, och de tenderar att dras till olika typer av liksom kreativa yrken, så att de blir som konstnärer och liknande saker. Det verkar bara vara någonting som ligger i, det finns förmodligen ganska liksom tydliga biologiska skäl till att det är så, men det är bara att i den sektorn av samhället, i konstlivet, så kommer man alltid ha mycket mer av de här avvikande tendenserna. Och det kommer finnas en friktion mellan den konstnärliga världen och liksom norm i världen som inte är lika bekväma med till exempel olika former av sexuell transgression och sånt där.
3: Ja och nej. Alltså, om du tittar på svenskt konstliv, så är ju antalet, alltså svensk konstliv är ju liksom, förlåt uttrycket, karakarar. Det finns några få undantag. Vi har nutida konstnärer som inte är speciellt bra och som är öppet homosexuell, Lars Levin. Och sen har vi han blåmålaren också, som i och för sig var väldigt bra, som alltid målade nakna soldater som badade, Eugen, vad han nu hette, och så kanske någon till. Och vi har ju en del stora konstnärer i svensk konsthistoria som var med, ju veteligen känt inte är homosexuella. Och tittar man på, nu gillar jag inte den amerikanska moderna konstvärlden, men det är också ett gäng med liksom heterosexuella häradsbetäckare. Men jag kan tänka mig att det är bättre. Det var annorlunda förr. Men och sen har vi just det här med att just den här svängningen idag, om jag nu hoppar till den moderna serievärlden, alltså den tror jag inte är betingad på något sätt av att det sitter begåvade serietecknare och serieförfattare och liksom får uttryck för sin egen sexuella läggning med hjälp av serierna. Det tror jag är något så simpelt som en politisk korrekt anpassning. Nej, men nu ska vi ha liksom bögar och flator och bisexuella. Det är liksom det som gäller. Det gamla är tråkigt. Det vore spänstigare om det var liksom om det var ett gäng homosexuella som gjorde serierna som en slags propaganda för sin livsstil. Jag tror inte att det är så.
4: Nej, jag tror att ett annat sätt att uttrycka min tes som jag laborerar med här, det är kanske att bögarna var bättre förr. Det har alltid varit bögar som har gjort konsten, men förr i tiden så var de mycket coolare. De var mer subtila, de var givetvis liksom mer raffinerade på olika sätt, men nu är de så infekterade av den här PK-ideologin, som är en väldigt feminin typ av ideologi, så att man har inte längre den här mer maskulina och maskulinistiska homosexualiteten, utan det är liksom mer liksom programmatiskt upprapande av den senaste HBTQ-ideologin liksom, vilket är ett väldigt ointressant sätt för deras intressanta sexualitet att komma till uttryck i konsten.
3: Ja, det inskränker deras tänkande och tittar du, och det är just ett inskränkt tänkande, tror jag, som skapar förmåga som är följd av detta. Vi tittar på forna tiders konstnärer, de man kan anta var homosexuella, så var de också mycket bredare i sitt skapande. De arbetade över hela fältet, de stod ju inte bara framför staffliet. Och dagens konstnärer, vare sig de är heterosexuella eller homosexuella, är betydligt mer begränsade i sitt uttryck på alla sätt.
4: Från det ena till det andra, hur är det med Kalanka nu för tiden och Musse Pigg och sådana där? Jag växte upp med de tecknade figurerna mer än med Stålmannen och Läderlappen och sånt där. Fantomen minns jag också. Men Kalanka, han hade ju Kajsa Anka, men han var också ensamstående pappa, vilket är lite queer på något sätt. Hur går det med dem? Har de också blivit skändade, de karaktärerna, med sådana här HBTQ-ideologi på dem?
3: Nej, men av någon anledning tror jag inte man kan det, alltså. Jag kan svårligen tänka mig det faktiskt. Du ser inget spår av tecken av latent homosexualitet hos någon av Disney-figurerna?
4: Ja, inte. Okej, okay, jag tänker inte gå in på det här.
3: Jo, jag vill höra. Alltså, jag är så oskyldig så att jag ser inte så.
4: Ja, det är precis samma mönster där med Kalanka till exempel. Superstruliga familjeförhållanden som gör att ingen har en riktig familj. Ingenstans så finns det mamma, pappa, barn. Utan du har liksom Kalanka som är, vad är en farbror till knattarna. Och de växer upp med honom och han har liksom en flickvän som är lite av på. Ibland är de ihop, sen gör de slut, sen blir de ihop igen och så vidare. Men det är inte precis en normal relation. Och Musse Pig, behöver förklara varför Musse Pig är väldigt bögig.
3: Alltså jag verkar ju helt efterbliven, men det måste du faktiskt få höra.
4: Jag trodde det var liksom en väletablerad meme, men ja. Vi kommer nästan in på marker här där jag inte vill tassa för mycket, eftersom det är mina barndomsfigurer med Kalanka och sånt där. Men, så jag vill inte kanske ha svaret på frågan som jag kommer att tänka på och kasta ut där.
3: Den enda jag skulle kunna tyckte till och med som barn var lite så här suspekt, det är ju Alexander Lukas.
4: Mm-hmm.
3: Ja, men det är något tillgjort och fjompigt så där. Nu är jag väldigt fördomsfull igen, men Musse Pig, du får inte ta Musse Pig ifrån dig.
4: Nej, jag tar honom inte ifrån dig. Du kan fortsätta omfamna Musse Pig. Det är ingen för alls. Det är helt okej, Boris.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Radio Bubbla. SVT:s fackklubb föreslår demokratiutbildning som lösning på senaste veckans debatt anses nödvändigt i ljuset av att den antidemokratiska sidan mobiliserar. Ja, det här är en veritabel medial särimner. Vi slaktar den nyheten varje avdrag i Bubbla och direkt efteråt så återuppstiger den i ny saftig skepnad. Så vi får äta den igen. Jag har glömt nu, jag har tappat räkningen på hur många lager av metadebatt, av debatt om debatt om debatt om debatt som vi har nu. Det har blivit någon sån här debattception med Leonardo DiCaprio i huvudrollen.
2: Aha.
0: Och ingen har koll längre, men det är fantastisk åktur det här. Nu har äntligen fackklubben på Sveriges Television uttalat sig, som vi har längtat. Och de menar på att vi måste ha demokratiseminarier. Istället för det här då direkt sända personalmötet i Aktuellt, som TV4 kallar det för. Då ska vi ha seminarier om vad det innebär att värna demokratin. Enligt journalistklubbens ordförande Hanna Nyberg.
3: Det är två saker här. Att det ena

0: Jag trodde det var en jäkla tomte. Typisk statsmediatomte som kom, fast han suttit på Aftonbladet. Men han kommer att väldigt snabbt stöpa om stats-tv till en öppen propagandaorgan. Så, du kollar ju inte svensk tv, men du kanske har sett det här. Det är ingen som har bubblat det. När man i Aktuellt sändningen tar avstånd från Sverigedemokraterna.
1: Nej, jag har missat det. Jag har inte läst om det heller.
0: Det är helt otroligt. Mattias Karlsson var med i en av debatterna som har genererat det där och fällde uttalanden om att flyktingpolitiken har inneburit att det har kommit in tiotusentals potentiella terrorister och sexualförbrytare.
1: Mm.
0: Och liksom, han säger det i debatten. Och jag tror det var i fredags måste ha varit. Så talar man om under sändningen, en av programledarna, att man spelar upp klippet och så säger man att vi vill påtala att Aktuellts redaktion tar avstånd från detta, för det strider givetvis mot våran värdegrund.
1: Wow.
0: Det är helt jävla otroligt alltså. Så då vet vi att i fortsättningen så kommer det bara vara få framföra synpunkter som är okejade efter de här demokratiseminarierna där man fastställt värdegrunden, eller i bästa fall dyker upp en skylt när folk pratar att detta strider mot vår värdegrund. Alltså jag trodde det var ett skämt först, men det är helt jävla sinnessjukt. Och det här då, det är Helin som driver på här. Han är en mys-Stalin.
1: Vet du, jag hade en liknande reflektion när jag satt och läste den här artikeln och några andra artiklar om samma ämne, att Jan Helin kanske blir en frälsare. Alltså från vårt perspektiv här. Därför att han verkar totalt sakna fingertoppskänsla för public service. Alltså rutinerade public service-medarbetare är förskräckta över hur okunnig han är och hur okänslig och förmodligen framförallt bara okunnig om public service-tanker. Det finns ändå folk på de här institutionerna som har en lite mer återhållsam traditionell linje.
0: Mm.
1: Jan Helin tycks fullständigt omedveten om några liksom nyanser eller djupare aspekter av public service-idén. Utan han vill ha en renodlad, superpolitiserad ideologifabrik. Han vill ha 100% propaganda. Och jag tror att om man har en chef som är högprofilerad, känd person, kommer in på SVT och oavsett vad det beror på, om det kanske är att han är liksom väldigt osofistikerad, men om han ställer sig upp och säger liksom att hörni, släpp sargen, nu kör vi 100% propaganda, skit i objektivitet, vi har vår politiska linje, sluta hyckla om det, nu kör vi hårt.
0: Värdegrunden.
1: Jag tror att det kan få en del genomslag. För det är väldigt svårt för de här människorna, de är ju blötdjur. Det är väldigt svårt för dem att ställa sig upp och säga att nej, vi ska inte ha 100% fokus på värdegrunden. Och de är så jävla rädda för att bli anklagade av Jan Helin för att inte vara för alla människors lika värde och sånt där trams. Så jag tror att det här kan få en del genomslag och kraftigt påskynda Sveriges Televisions undergång. Alltså den totala förtroendekollaps som kommer förr eller senare. Det går långsamt just nu, men förr eller senare så kommer det gå över från en sorts långsam gradvis process till att bli en förtroendekrasch. Och den tror jag Jan Helin tidigare lägger med liksom 2-3 år bara på några veckor nu.
0: Ja, för jag tror att det här kommer man att genomdriva snabbt. Och sen du säger att de har ingen ryggrad, de här människorna som är på stats-tv och statsradio, annars skulle de inte vara där. De kommer att anamma det här. En del med glädje och andra, och äntligen får jag säga vad jag tycker. Och andra kommer jag därför att de inte vågar säga vad de tycker och lufta sitt inre motstånd. Så att det är egentligen bara att tacka Helin här.
1: Janne Josefsson, åk nog ut. Han hittar nog ett mer intressant jobb än att jobba på SVT skulle jag tro. Han har varit i blåsväder nu och han käftar med sin chef eller sin chefschef eller något åt det hållet. Det där är ganska hopplöst. Men jag är säker på att det finns många redaktioner, tv, radio, tidningar, vad du vill, som skulle betala riktigt bra för att få Janne Josefsson till sitt team.
0: TV4 har ringt redan, allt annat vore konstigt.
1: De ringer nog minst en gång i veckan sedan flera år tillbaka. Så att min hunch skulle vara att Janne Josefsson nappar på sånt erbjudande och försvinner. Och sen finns det ingen kvar.

0: på SVT som har någon stake överhuvudtaget. Och då är det liksom slutfasen för SVT när de går över till, 100% renodlad vänsterpropaganda utan ens en föresats att framstå som neutralt. Man kommer säga det rakt ut också. Man kommer säga rakt ut att vårt uppdrag är att värna demokratin, att kämpa för värdegrunden, alla människors liv och så vidare.
1: Ja visst, och invänder man mot, och det kommer att gå så långt att invänder man mot någon som helst form av inslag, så blir det motståndare till värdegrund, därmed rasist mot alla människors lika värde och så vidare och så vidare.
0: Men just nu så funkar det här i medierna till exempel och på debattsidor och sånt där. Man kan prata om det här med värdegrunden, och det är ett argument att lyfta fram värdegrunden. Men för alla sansade människor så är det redan ett skällsord. Och ganska snart så kommer det vara ett fult ord i bredare lager. Så jag tror att de kommer gå all in på demokrati och värdegrund och lika värde. Men inom några år så kommer den positionen vara helt hopplös. Därför att folk kommer bara garva eller bli rättmätigt förbannade när folk kommer släpandes med den här värdegrunden.
1: Och dessutom, om de håller sig kvar i... Lyckas de hålla liksom stats-TV och statsradio gående några år mer än du och jag tror, så är ju faktiskt, kan man framför sig se att politiseringen här, av den öppna politiseringen, den har alltid funnits här, nu är den på väg att bli öppen. Vad händer den dag då vi byter regering och kanske SD sitter i samlings sitter där med Moderaterna i en allians och lanserar en helt ny värdegrund?
0: Det de här sopprötterna inte verkar förstå, men vi hade en artikel, jag har glömt vem som skrev den, det var en krönika, Aftonbladet, Expressen och där, tror jag, som skrev om det här att kommer det verkligen bli så bra när SD tar över och gör precis samma politisering av public service medier, av myndigheter.
1: Ja.
0: Du och jag har pratat om det här så länge Radiobubbla har funnits och verkligen tryckt på den här poängen. Den är så uppenbar för första. Men det är också en väldigt, väldigt viktig inse att de här människorna, de bäddar för någonting som, alltså de ser verkligen inte längre än näsan räcker, men de bäddar för någonting här som kommer bli väldigt, väldigt obehagligt för dem. När Jimmy Åkesson är statsminister, när han har carte blanche, tack vare Jan Helin, att ultrapolitisera hela SVT. Och det blir, jag vill inte ens tänka på det, jag vet inte vad Sverigedemokraternas idé om propaganda är. Jag tror att det mest blir väldigt patetiskt. Men det kommer vara mycket, mycket obehagligt för folk som anser sig stå till vänster och vara progressiva och mot SD och sånt där. Det kommer väldigt obehagligt för dem att bo i Sverige då.
1: I bästa fall blir det bara väldigt, väldigt tråkigt. Men det är intressant att se också att i printmedia, där är folk ändå lite smartare och ser den här möjligheten. Så att det ser ju ledarskribenter som tidigare har haft en annan ståndpunkt och kolonister och annat sakta drar sig åt SD-hållet. Men stats-TV och statsradio, det är sånt totalt infekterat så kallat vänster-näste. Så att det får ju inte den där förskjutningen, utan det kommer att vara en krasch.
0: Ja. Ja, det är inte utan att man sitter och gnuggar sina händer och myser och längtar efter att den här utvecklingen ska nå sin kulmen. Det kommer bli spektakulärt med pukor och trumpeter och fyrverkerier.
1: Och vår stora, vad var det vi sa, sändning?
0: Inte det varje sändning, Boris.
1: Jo, egentligen. Det blir extra stort då.
0: Peter J. Olsson. Kritiken mot vänsterhegemonin går som en röd tråd genom Lars Gustafssons gärning. Det här är en artikel från Svensk Tidskrift med rubriken En idéodlares död. Det är en lite fyndig rubrik. Som är en av de bästa runorna över Lars Gustafsson hittills. Lars Gustafsson, en av Sveriges absolut största författare, poeter, filosofiprofessor, samhällsdebattör, många andra saker, avled ju i söndags. Och nu har vi försummat att ta upp den här saken i tisdagssändningen, i torsdagssändningen. Och därför sa vi att vi ska säga någonting om Lars Gustafsson idag. Lars Gustafsson är ju en av mina stora personliga idoler. Jag har pratat om honom tidigare i radion flera gånger. Han betyder jättemycket för mig. läsa hans böcker när jag var liten. En av hans böcker som heter Det sällsamma djuret från norr hittade jag jättetidigt. Den råkade finnas i mina föräldrars bokhylla. Och jag blev fullständigt fascinerad av den här boken. Jag tror inte det finns någon bok som jag har läst så många gånger som den här boken. Bara för att jag hittade ingenting som var liknande. Den är ganska tunn så här. Så jag läste den igen och igen och igen. Tills den fysiskt gick sönder. Omslagen började falla av och sånt där. Otroligt. Just den boken är väldigt ovanlig. Lars Gustafssons bok. Den är inte alls typisk för hans produktion. Så för mig var den var bara som en märklig inkörsport. Det är en samling science fiction noveller. Men framförallt en sorts filosofiska essäer. Han utforskar ett antal filosofiska frågor inom ramen för en mycket märklig, fantasieägande science fiction-berättelse. Men för mig blev det här ett sorts startskott för flera saker i mitt liv. Dels så fick jag en riktig igångsättning av mitt intresse för filosofi. Jag började grubbla med frågorna. Och blev väldigt sugen på att läsa mer. Och sen så ägnade jag under åren väldigt mycket tid åt filosofi. Och förutom att jag pluggade på universitetet så höll jag på väldigt mycket för min egen del privat när jag var yngre. Och det är inte till så liten del på grund av Lars Gustafsson som jag började komma igång med det här. Men framförallt för min del språket. Jag blev helt trollbunden av att det var möjligt att skriva så otroligt bra som Lars Gustafsson gör. Jag fattade inte vad, liksom, hur kan man ha en sån kontroll över språket, en sån nyansrikedom, behärska så många olika stilnivåer och uttrycka sig så sublimt perfekt. Så att jag blev också väldigt taggad att jag insåg liksom att jag kommer aldrig kunna skriva som Lars Gustafsson. Det är en höjd som jag aldrig har aspirerat till. Men det blev ändå liksom.
1: Men nu var det lite för svensk där alltså. Kom igen nu, så där får man aldrig tänka.
0: Ja, kanske, men jag har inte den ambitionen. Jag har ingen ambition att bli en stor författare eller poet eller något sånt där. Men däremot för mig så är det inspirerande att ha en referenspunkt. För det gör att jag alltid måste bli bättre. Jag alltid måste anstränga mig mer. För att jag är fortfarande inte alls lika bra som Lars Gustafsson. Jag tycker det är. För mig har det i alla fall varit i praktiken ganska inspirerande. Och dessutom så han har varit en idol för mig. Jag har beundrat honom, läst många av hans böcker. Så när han började dyka upp på internet så var det som julafton för mig. När han startade en blogg, han gick med på Facebook. Så jag började följa honom på Facebook och läsa hans uppdateringar. Och det var allt ifrån, liksom, han kunde publicera en dikt på sin blogg eller skriva ett politiskt inlägg på Facebook. Han var väldigt engagerad bland annat i skogsfrågor. Så han var ute och tog bilder av kalhyggen i Västmanland och skrev om skogspolitik och sånt där. Riktigt härlig, så här, magsur gubbjävel ofta i sina politiska kommentarer. Och jag tyckte det var otroligt häftigt att den här upphöjda titanen från min barndom plötsligt fanns på Facebook. Och sen så efter ett tag tog jag emot till mig och klickade på att jag skulle lägga till någon som vän. Och efter ett tag då så svarade han på det där. Så fick jag bli Facebook-kompis med Lars Gustafsson. Följa honom nästan dagligen. Det är sådana intressanta saker han skrev. Så att jag uppskattade honom ännu mer. För att han gjorde sig så tillgänglig. Och att man kunde ha den här direkta kontakten med honom. På Facebook. Så jag är väldigt glad. Nu är Lars Gustafsson som död. Vi kommer inte få läsa mer saker av hans penna. Men jag känner ändå att jag fick nästan mitt lystmäte. Under de här sista åren. För att han var så otroligt levande och närvarande.
1: Vackert.
0: Vad säger du, Boris, som har varit med lite längre? Du måste ju minnas hela Lars Gustafssons karriär. Jag tänkte på det tidigare att han nu när Lars Gustafsson är död, då måste det innebära att du är numera världens äldsta levande människa.
1: Ja, faktiskt.
0: Tror att det var han som hade den innan. Men jag tror ändå att du kommer ihåg när han slog igenom.
1: Ja, men jag gör ju, alltså i stort sett gör jag faktiskt det. Inte riktigt, men hans andra genombrott kan man säga. Och alltså egentligen är det väldigt sorgligt det här med Lars Gustafsson. Inte att han är död. Det ska vi alla göra någon gång, utom jag. Men hur han har behandlats i svenska media och i det offentliga samtalet. Därför att nu har ju kultursidorna fyllts alltså med... Du kan inte öppna en kultursida eller ett magasin utan att det är minnesord över Lars Gustafsson. Och många säger inte lika välformulerat som du om den personliga betydelsen, men det är som vanligt i Sverige när någon dör så berättar man hur viktig han var, vilken stor författare, hur stor han var internationellt och så vidare. Men jag som har varit med så jävla länge, som sagt, har ju kunnat följa processen när hur Lars Gustafsson gradvis och med tiden allt mer accelererande stöts ut ur det svenska kulturlivet och faktiskt isoleras. Därför är det intressant att ta upp det här med hur han blev väldigt aktiv på sociala media. I Sverige var det ett sätt att etablera sig och nå ut, därför att här fick han aldrig en plattform faktiskt. Som han hade ute i världen. Och själva grunden för detta är ju att dels när han kommer med sin stora svit Sprickarna i muren, 5 stycken fantastiska romaner, där avslutningsromanen En biodlares död fyllde samma funktion för mig som den här science fiction grejen gjorde för dig. För att efter att jag läst En biodlares död så blev jag liksom vad kan det vara, 22-23 års ålder, en helt annan människa. Det är en liten märklig roman om en folkskollärare som inser att nej, men jag kommer antagligen dö, men han skiter det där helt enkelt på något sätt, utan ägnar sin sista tid på jorden att ta hand om bina och fundera på livet, smärtan och döden. Och det är en väldigt lugnande bok helt enkelt, som jag aldrig har vågat läsa om som du gjorde med din bok, därför att jag är så rädd att den där någon slags livslång förtrollning och inre lugn ska brytas. Men det är vid den här tiden med Sprickorna i muren som han börjar se till att han måste stötas ut ur det svenska kulturlivet. Därför att de här 5 romanerna är ju ett stormangrepp faktiskt på den socialdemokratiska förtryckarstat som börjar växa fram och liksom lägga en obehagligt död och kall hand över hela samhällslivet. Och han är ju inte ensam där, alltså numera faktiskt bortglömda författare som Sven Delblanc och Sven Fagerberg som Olsson nämner här. Vi har en väldigt vildsint debatt vid den här tiden i Sverige, där de här 3 författarna går till angrepp mot vad de faktiskt gemensamt kallar för vänsterfascismen. Och det här är ju borta nästan ur diskussioner, och det nämns ju inte om alla minnesord över Lars Gustafsson. Och det nämns ju inte det ständiga hackandet på honom. Hans ställningstagande för Israel, hans ställningstagande mot terror. Alltså, han gjorde sig ju politiskt omöjlig i Sverige gentemot massmedia och kulturvänstern. Och därför blir det trippelobehagligt att se hur alla de här människorna idag berättar om hur viktig och stor han var, för det tyckte de ju inte. När han levde och skrev så höll de med honom långt bort, och som Jan Guillou omnämnde honom i en debattartikel, den här bortglömda universitetslektorn någonstans i USA. Så han var fruktad och föraktad, vill jag nog påstå, av det svenska kulturlivet, därför att han var alldeles för intelligent, alldeles för bildad och alldeles så självständigt tänkande. Så den som sätter sig och skriver en biografi över Lars Gustafsson med rätt utgångspunkter kommer ju kunna göra en väldigt bra skildring av det svenska samhällets slutliga förfall och död nästan faktiskt. Han är väldigt viktig på alla sätt, ja.
0: Han hade nog väldigt annorlunda utgångspunkter från 50-talet när han började skriva och publicera sig och sånt där. Men sen under 70-talet så blev det väl tydligare mer i praktiken att han hade tagit en annan inriktning. Han var ju ändå, får man säga, en sorts högerintellektuell. Han var väl på ett sätt, det fanns ambivalenta politiska uttryck. Men under 70-talet, framförallt tror jag, så gick han mer i en konservativ riktning. Och på ett personligt plan också så konverterade han till judendomen i vuxen ålder. Och det här måste ju ha gjort honom till en enorm särling i debattlandskapet i Sverige.
1: Ja, alltså debatten bara kring hans konvertering till judendomen, den tycker jag är lite knepig i sig. Den skulle man gärna diskutera med honom, hans argument för den. Men debatten, alltså han blev ju så förföljd och föraktad för denna konvertering. Och de grunder han redogjorde för, av politiska skäl, för att man såg det som ett ställningstagande för Israel, vilket i mångt och mycket också var, och mot den palestinska terrorismen. Men det är också bortsuddat nu, i allt det som då han avskyddes för är ju bortsuddat. Och vi nämnde Jan Myrdal tidigare. För mig är en av de viktigaste böckerna de senaste årtiondena faktiskt hans, den bok Gustafsson och Myrdal skrev gemensamt, Den onödiga samtiden. Den är alltid värd att läsa om. Och den skrev till och med Olof Lagercrantz en extremt hatisk ledarartikel om. Där han mest var förbannad för att de visade hur bildade de var. Det störde honom väldigt mycket. Så fick man inte skriva och vara. Och det var ju också livsfarligt för den svenska kulturlivet att man på det här ganska förutsättningslösa och bildade sättet som Myrdal och Gustafsson gjorde, diskuterade väldigt viktiga frågor. Och att man från olika utgångspunkter var ganska överens om att vi lever i en onödig samtid. Det behöver inte vara som det är.
0: Ja, det är en oerhört intressant bok som, kan man säga, ett samtal mellan Lars Gustafsson och Jan Myrdal. Där de har väldigt olika utgångspunkter, filosofiskt och politiskt. Det vill säga, Myrdal var ju naturligtvis, som han alltid varit, marxist, hardcore marxist. Lars Gustafsson var, jag vet inte hur pass konservativ han hade hunnit blivit då, men han var åtminstone liksom liberal. Han var mer tror jag, liksom åt det klassiskt liberala, liberalkonservativa hållet redan då. Och de har det här samtalet inom den här boken och kommer fram till märkligt liknande slutsatser. Det är superintressant tycker jag att de har det här, liksom, det här civiliserade mötet och resonemangen. Och hittar de här gemensamma beröringspunkterna. Och det är många saker i hela den situationen som man förstår är väldigt provocerande för Olof Lagercrantz och andra. Den onödiga samtiden, den har getts ut flera gånger till. Den finns utgiven på Manifests förlag som är en modern klassiker. Så den går fortfarande att få tag på. Man kan ofta hitta den i pocket och sånt där. Så det rekommenderas. Titta på den väldigt intressanta boken. Jan Myrdal har förut också naturligtvis skrivit en runa över Lars Gustafsson som kom ut här för någon vecka sedan. Där han pratar om sin personliga relation till honom, de här samarbetena som de hade. Det är intressant att tänka på tycker jag att Lars Gustafsson aldrig blev ledamot av Svenska Akademin till exempel, som brukar betraktas som en av de finaste den här panasserna som man kan sitta på. Men han var tydligen aldrig aktuell för att upphöjas dit, och trots att han är en fantastisk författare för första, men han är också oerhört lärd, oerhört bildad och mångsidig på ett sätt som borde passa för akademin. Han är också akademisk. Svenska Akademin har ju stark koppling till universitetsvärlden. Och Lars Gustafsson var ju också akademiker, filosofiprofessor, verksam under de sista åren innan han gick i pension slutligen i Austin, Texas, på universitetet där. Man har också varit gästprofessor i Berlin, på många andra ställen. Så man kan tycka att han skulle ha liksom den ultimata profilen för att vara akademiledamot. Men så blev det inte. Det kanske har någonting att göra med de här politiska problemen som vi har pratat om hittills. Sen kan jag tänka också att om det var så att de inte kunde sätta dem i akademin, så kunde de åtminstone genom litteraturpriset. Det var väl det minsta de kunde göra. Men så blev det inte heller. Jag brukade alltid sitta och hålla tummarna varje gång i oktober när de berättar, när akademin berättar men så får det ett huvudpriset. Jag satt alltid och hållit tummarna för att Lars Gustafsson skulle få den eventligen. Men det hände aldrig.
1: Ja, det hade ju varit omöjligt på alla sätt.
0: Ja. Jag tycker det var lite intressant i alla fall att läsa alla artiklar som har skrivits om honom senaste veckan. Jag tycker alla känns ganska snuttiga och pliktskyldiga på något sätt. Och det är därför jag gillade just den här artikeln från Svensk Tidskrift. När Peter Olsson är lite mer intressant.
1: Han lyfter fram det politiska draget hos Gustafsson, vilket är viktigt. Det man önskar att någon faktiskt går till läggen och visar hur Gustafsson, som jag sa, faktiskt befann sig under konstant angrepp av tongivande personer i det svenska kulturlivet. Och återigen, alltså vi ser hur sådana viktiga författare som Fagerberg, den gamla sympatiska ingenjör men också välskrivande samhällstänkare, och Der Blank är, de existerar inte i det offentliga samtalet. Alltså inga annat jävla europeiskt land kan författare försvinna på det här sättet ur debatten med sina verk som de gör i Sverige. Finns inget. Har du fel ståndpunkter så riskerar du att försvinna under din livstid och definitivt efter att du är död. Och vi kommer att se det här med Lars Gustafsson också alltså. Nu är minnesorden skrivna. Snart finns han inte i samtalet längre.
0: Men en sak som är värt att påpeka apropå det som du säger nu, Boris, det är att Lars Gustafsson, han är en ganska okänd figur i Sverige. Definitivt jämfört med kvaliteten och bredden på hans produktion. Men han är väldigt, väldigt stor i andra länder. I Tyskland så är Lars Gustafsson en enorm hjälte, en firad författare som anses vara väldigt viktig författare och tänkare. Och jag skulle säga att han har varit betydligt mer känd i Tyskland än han har varit i Sverige. Han är också en älskad och stor författare i Frankrike. Han har fått många tyska och franska litteraturpriser. Alla hans böcker blir översatta direkt till tyska och franska. Och de anmäls med högprofilerade recensioner. Och vanligt folk läser de här böckerna. Det är alltid en stor händelse i Tyskland när det kommer en ny Lars Gustafsson-bok. Så att han kommer, det är säkert som du säger, att han kommer bli bortglömd i Sverige. Men han kommer definitivt att leva kvar i aningen mer civiliserade länder som alltid uppskattat honom mycket mer än vad Sverige har gjort.
1: Väl värt att komma ihåg.
0: Ja. Vad säger du, Boris? Får jag ta mig friheten att kanske läsa någonting från Lars Gustafssons penna?
1: Jag tycker det skulle vara så vackert om du gjorde.
0: Mm. Frågan är vad vi ska välja här. Jag har inte riktigt bestämt mig någonting. Vi har en som heter Brev till en tyrann.
1: Kör på den.
0: Brev till en tyrann. Den långa natten viker nu och vad den dolde syns allt bättre. Och det är inte vackert. Det är gravar, benhus och förstörda. Det är mycket gammal nu. Det verkar som om du ensam såg det mycket sämre, medan alla andra återfått sin syn. Eller är det helt enkelt så att dina ryttare, dina brevduvor, dina en gång snabba skepp rör sig i ett annat tempo nu? Slitna astmatiska hästar, luggslitna sjuka duvor och skepp med gistnande däcksplankor och ett uselt ruttnande tågvirke. De återkommer allt mer sällan och ofta med tråkiga nyheter. Breven från imperiets utkanter allt färre. Finns de längre, imperiets utkanter? Nerfallna murar, klöjare kring övergivna gränsfort. Fruktar man det inte längre? Eller är det helt enkelt så att imperiets utkanter numera går också som knivskarpa linjer genom din egen trötta gubbsjäl? Du ville sova nu, om det fanns plats för sömn. Du ville glömma, om det fanns plats för glömska. Och vi ville gärna glömma dig, den fromme som förlorade alla sina söner och hustrur, fick nya hustrur, ny boskap, nya söner. Så återställdes rättvisa till slut. De största förbindelserna reparerades. Och Job dog mätt av år, som det heter. Men vem tar sig an de första sönerna, de första hustrurna, de första döda lammen? Vem för deras talan bland de döda, när du ej längre finns att hata? Ja, det är ungefär så politisk som Lars Gustafsson blir i hans poesi. Det är ju framförallt de här romanerna, Sprickorna i muren, som är mer tydligt politiska och som har den här riktiga, som är som en riktig slägga in i välfärdsstaten.
1: Jag är så tyst, jag blir så... Och ofta när jag liksom läser eller hör en Lars Gustafsson dikt, så vill jag bara gunda för mig själv helt enkelt och begrunda. Men vi pratar på. Den är förstås väldigt bra. Vackert framförande också.
0: Får jag kanske läsa en till?
1: Ja.
0: En dikt som har citerats ganska ofta nu senaste dagarna. Men den är faktiskt väldigt bra. Den heter Om allt som ännu svävar. Min grav syns ännu inte någonstans, och alltså svävar också jag, vilar, mig själv ovetande, också jag i ett lufthav, svävande med de svävande, levande med de levande, vilande med de vilande, och kanske också, utan att veta det, död med de döda. Det finns inget ord för detta. Det är ett sätt att sväva. I lufthavet som gammaldags ballongfarare. Och detta lufthav är du själv. En gång i Texas, klockan 6 på morgonen, simmande över det kristallklara vattnet i en mycket djup simbassäng, avsedd egentligen för simhoppare, blev simmandet plötsligt svävande för mig. Seende ner genom simglasögonens små fönster mot bottnens välstädade svarta och vita rutor, från exakt den höjd som man inte längre överlever i ett fritt fall, kunde jag ett ögonblick ana. Att ständigt falla, vara i sitt fall och ändå sväva, buren av någonting osynligt. Vi genomskådar och ler åt de gamla målarna och deras barnsliga trollkonst. Att sätta några fåglar djupt in i bilden, mycket små, svävande som sanslösa tecken mellan jord och luft, mellan ljus och mörker, mellan vatten och land. Kort sagt, det slags ting som finns mellan skillnaderna, skymningens ting, som skapar det djup som centralperspektivet inte ensamt förmår, så svävar alla dödliga i det inre av sin egen bild, någonstans i skymningen. Och för detta svävande finns inget namn. Så svävar också tecknen över de vita arken, råkorna över snön, det goda över ond tid. Så svävar allt, det står som änglarna står, i oerhörd rörelse. Och för världens flykt finns inget namn. Ja, det är lite gåshud måste jag säga.
1: Ja, nej, men man kan egentligen bara vara tyst efteråt. Det blir på något sätt att häda och säga saker. Men jag kan väl säga att det här är också ett exempel på, båda dikterna är ju exempel på den ständigt närvarande storheten i hans diktande. Att, som till exempel den senaste dikten, att allting förenas där. Både den personliga erfarenheten, filosofin, naturskildringen, politiken. Alltså det finns en totalitet i Gustafssons diktande som gör faktiskt hans dikter större än hans prosa. Det är förbannat bra helt enkelt. Och det finns alltid saker att gräva i där och nya saker att upptäcka i dikterna som är extremt berikande. En viktig sak som jag har grubblat en del på, som det är bra att bli påminn om, det här du nämnde om hans Facebook- och bloggaktiviteter. Just det här med till exempel skildrande av den västmanländska naturen och så vidare. Man gick ju väldigt länge och väntade på den stora svenska romanen fotad i västmanländsk natur och historia på något sätt som skulle göra upp med de senaste årtiondenas idioti, men den kom ju aldrig på något sätt. Det saknar jag ändå. Det är sådana roman som man saknar, som man aldrig beskriven. Och man ser ju också där hur viktigt det svenska kulturen och naturen är för Lars Gustafsson. Han är en stor internationell författare, men i grund och botten också, höll jag på att säga, bara en västmanlänning. Men det är ju inte så bara.
0: Nej, det är inte så bara. Jag är också västmanlänning. Och du också, Boris. Va?
1: Vi alla... Nej, men jag är fan inte västmanlänning. Är du västmanlänning?
0: Ja, visst. Hela min släkt kommer från Västmanland. Och Nävelsjö ligger i Västmanland. Det hör vi på din dialekt.
1: Ja, nej, men jag har vissa drag där. Men förlåt den här personliga utvikningen. Det här visste jag inte. Var i Västmanland kommer din släkt ifrån?
0: Arboga och Köping och Kungsör.
1: Oj då. Ja, det är inte
0: hela min släkt, förutom min mor och min far, bor fortfarande kvar i KAK-regionen, som det så vackert heter. Många av dem kommer från Arboga.
1: Jag har ingen aning. Intressant, det måste vi utforska någon gång ute på mitt västmanländska torp.
0: Precis, ditt västmanländska torp. Du är gammal Eskilstuna-bo. Det är inga dåliga grejer som kommer från Västmanland, helt enkelt. Det var det som är min poäng.
1: Jag instämmer.
0: Får jag läsa en till dikt?
1: Alltså, det är så underbar morgon. Inför eftermiddagens prövningar med redaktionellt arbete, ge mig en Lars Gustafsson till, jag behöver det. Kör på.
0: Jag lovar att det är den sista. Det är bara att jag har suttit och läst så många dikter inför
1: programmet. För min del kan du få läsa flera. Kör på.
0: Det måste ha funnits en värld före triosonatan i D. En värld före A-moll partitan. Men hur var den världen? Ett Europa av stora tomma rum utan genklang. Överallt ovetande instrument. Där musikalisches Opfer och Wohltemperiertes Klavier aldrig hade gått över en klaviatur. Ödsligt belägna kyrkor. Där aldrig påskpassionens sopranstämma i hjälplös kärlek slingrat sig kring flöjtens mildare rörelser. Stora milda landskap där bara gamla vedhuggare hörs med sina yxor. Det friska ljudet av starka hundar om vintern och, som en klocka, skridskor som biter i glansgis. Svalorna som svirrar i sommarluften, snäckan som barnet lyssnar till. Och ingenstans Bach, ingenstans Bach. Världens skridskotystnad före Bach.
1: Så jävla bra.
0: Ja, nu blev det gåshud igen.
1: Ja.
0: Ja, tack så mycket Lars Gustafsson för allting fantastiskt som du gjorde. Och vi kommer inte glömma bort det i alla fall. Jag vet att jag för min del kommer alltid ha med mig Lars Gustafsson som en av de riktigt stora formativa läsupplevelserna. Och en sån här gestalt som jag ofta refererar tillbaka till. Inspireras av.
1: Då är vi två.
0: Radio Bubbla. Allt övervakningsmaterial från Nissedådet ska raderas, beordrar franska åklagarmyndigheten. Vill förhindra spridning. Viktiga bevis redan sparade. Första gången krav på att förstöra bevis framförts enligt poliskälla. Och oklart vem som ska göra det, då handlingen kan leda till åtal. Här tyckte jag var en väldigt intressant nyhet som det tog mig en stund att förstå, faktiskt. Efter terrorattentatet i Nice så har man konstaterat att det finns hundratals övervakningskameror i det här området. Totalt 140 kameror som har bildmaterial från den här händelsen. Och det här är ju rimligen intressant för polisutredningen och så vidare. även om man vet vem som körde bilen, kanske att man kan hitta någon medhjälpare eller någonting. Men polisen har nu tagit ner bilder från de här kamerorna, och nu vill de att allting som är kvar ska raderas. Det är väldigt viktigt för, förlåt, åklagaren, väldigt viktigt för franska åklagaren att det här materialet inte sprids, att folk inte råkar se på internet vad som hände den 14 juli i Nice. Det är verkligen en bizarr Kafka-artad grej att få höra.
1: Ja, alltså man går nästan ingående, man vandrar nästan med en gång in i den stora konspirationsgrottan. Man tycker att det här känns ju synnerligen märkligt. Alltså varför då? Varför denna plötsliga omtanke om det är mycket, mycket märkligt.
0: Jag hade ju häromveckan en länk som vi pratade lite grann om, som handlade om att franska staten anklagades för att mörklägga information om Bataclan-massakern. Mm. Det fanns uppgifter om att folk har blivit torterade. Franska staten säger så mörkat. Nu har det kommit fram uppgifter sedan dess som ifrågasätter det här. Menar på att det är hörsägen, det finns ingen bevis för att den här tortyren har ägt rum, och man vet inte. Det är en oklar situation. Men givet att det redan finns en sån här problematik, att folk misstänker att franska staten håller på att censurera och mörklägger saker, så är det ett väldigt dåligt drag från deras sida att göra så här. Det skickar väl konstiga signaler. De motiverar det naturligtvis med att jihadister ska inte kunna använda det här i propagandasyfte. Men en minst lika viktigt syfte för de här bilderna är att visa för folk i Frankrike och folk i Europa, hela västvärlden, vad det är som håller på att hända. Att vi befinner oss i krig, en motpart attackerar oss, bedriver ett heligt krig mot oss, och vi har fortfarande inte vaknat upp och insett och erkänt att det här kriget pågår. Och om man aldrig får se mer än enstaka bilder från kriget, om staterna mörkar allting, gör så att folk inte kan sprida de här bilderna på internet, så kommer det ta ännu längre tid innan folk vaknar upp och börjar göra någonting meningsfullt.
1: Nej, man ska akta sig väldigt, väldigt mycket för myndighetens försök att strypa all information kring det här. Det är för att vi pratar nästan alltid numera i alla sammanhang om hur myndigheterna, milt uttryckt, missköter kriget mot terrorismen. Och att då också tillåta dem att strypa informationsflödet så att de ska kunna tala om för oss vad som händer och inte händer. Det är ju livsfarligt. Då har man verkligen avväpnat sig själv, även det viktiga vapnet kunskap.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Libyska FN-backade regeringsstyrkor tar över viktiga hamnstaden Sirte från IS-terroristerna efter månader långa strider, var sista strategiskt viktiga IS-utposten i landet. Ja, i det inbördeskrigshärjade Libyen så har det fram till nu funnits tre dominerande krafter som alla har kontrollerat en del av Libyens territorium. De pratar om en regering i väst, en regering i öst, och enkelt uttryckt kan man säga att den regeringen som håller till i västra Libyen har sedan en tid tillbaka stöd från FN och stora delar av västvärlden, medan den regering som finns i östra Libyen har haft stöd från Ryssland men har inte blivit erkänd av större delen av det så kallade internationella samfundet. Mellan östra och västra Libyen, i mitten kan man säga, på Medelhavskusten, så ligger staden Sirte, som är en väldigt viktig hamnstad. Och ibland så är Sirte viktigt för att transportera ut saker som produceras i Libyen, det vill säga olja och om det eventuellt finns något annat som man tillverkar i Libyen, jag är inte säker. Men nu har den här tredje positionen emellan, enligt uppgift, eliminerats. Vi pratade om för några veckor sedan om att en viktig hamn i närheten av Sirte hade blivit återtagen.
1: Mm.
0: Och att man hade återupptagit oljeleveranser till Italien. De första skeppen, förmodligen de flesta skeppen. Men nu har man alltså tagit hela Sirte, hela stan, och helt och hållet drivit ut IS-terroristerna. Ja, vilket innebär att de har tappat sin absolut viktigaste bas i Libyen. Och de finns säkert kvar i öknen och de kan försöka omgruppera sig. Och det finns en farhåga om att det kan bli mer konflikt i andra delar av landet. Men i en viktig bemärkelse så är det här en milstolpe i inbördeskriget. Och IS-terroristerna har åkt på rejält med däng i Libyen.
1: Mm.
0: Så vi får se hur det utvecklas. Men i alla fall ett positivt tecken förmodligen för ordning och stabilitet i Libyen. Och det är också en positiv sak med avseende på europeisk flyktingpolitik. Den så kallade flyktingkrisen i Europa. Därför att i och med att Turkiet stängde flyktingkranen för ett tag, nu kanske de öppnar den igen, men i och med att de stängde den så behövde flyktingrutterna gå via andra ställen. Och det är framförallt inom Libyen det här gjorts, och det är inte minst IS-terroristerna som använt det här. De använt det som en finansieringskälla att sälja möjligheten att åka från Sirte på olika typer av båtar och ta sig till Italien. Jag såg en artikel häromdagen om att det tydligen går en massa båtar som man inte riktigt vet vilka de är, men registrerade för diverse NGOs, diverse icke-statliga organisationer. Det finns misstankar om att det är en höggradigt organiserad flyktingsmugglingsoperation. Det är inte helt klart för mig var den här är baserad och vem som driver den. Men vi kan i alla fall förvänta oss att flyktingströmmarna från Libyen, som går via Libyen ska man säga, de flesta kommer inte från Libyen, de kommer den vägen. De kommer åtminstone att dämpas nu, vilket kan ha viss betydelse från en europeisk horisont.
1: Mm. Radio Bubbla.
2: Vi har fått en utmärkt ingång till dagens nyhetstema från Klot Johan i Karlstad.
1: Härligt.
2: Som uppmärksammat en nyhet som han har hittat i, jag tror det ligger i politikavdelningen. Vi ska se om vi kan ta oss an den. Men först versen som heter: snart är de värsta brott ett minneblott, och det är gott. Atomkraft är ett otäckt hot, det vet väl numera alla. Men vind och sol är gott och bra, och därmed jätteballa. Ekologiskt rätt och fin det är, ju varje nybyggd snurra. Dess buller är en skröna blott, men visst, man hör dem surra. I många år man kämpat har, och låtit ropen skalla. Och nära målet kommit nu, när sista fästet falla. Kommunen firar lycklig med en fair trade kaffehurra. Bejublat är beslutet att man äntligt återkalla uranbrytningstillstånden som på barnens framtid nalla. I Sverige har vi verklig koll och ögonen på skaft. Vi vet att el i ledningen, det är väl liksom saft. Eller kanske var det kräm i den de sa man skulle ha. Men hur som helst, förnybar energi, det ska det vara. Så bra som det snart blir, det har vi aldrig någonsin haft. Vi värmer oss fossilfritt då, med sol och magisk kraft. och kanske slagorden en stund ger liv åt eldarna tills fimbulvintern sänker sig och isar land och stad. Ja, det var lite litet fuskerim på slutet, men jag tyckte ändå det var ganska elegant.
1: Ja, nej, men alltså i dagsverser så det tillhör de eleganta dragen i dagsversen att det är ett uppenbart fuskrim, så ger det ju snarare som sagt ett stråk av elegans åt det hela.
3: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Köp hem Fives, ni vet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Erik Lackoma, järnvägsdebatten präglad av nostalgi, blind för dagens nackdelar, bara tunga transporter lönsamma utan subventioner. Erik Lackoma är en bekant person som bland annat har varit gäst i Radio Bubbla en gång i tiden. Han var med och gjorde nyhetskommentarer och vi gjorde lite specialinslag om opinionsmätningar och hur man kan tänka kring dem. Men här skriver Erik om ett av sina andra specialområden som han har nördat ner sig i. Och vi som har träffat Erik någon gång tidigare blir inte förvånade över den här artikeln, för att ibland så hör man honom prata om såna här infrastruktur- och trafikfrågor. Han är oerhört kunnig om det här och bedriver också egen forskning i relaterade frågor. Han är disputerat i ekonomisk historia vid Handels och är numera chef för ett av forskningsinstituten på Handels, Institutet för ekonomisk historisk och företagshistorisk forskning. I den här artikeln så går han igenom de ekonomiska omständigheterna kring järnvägen, både järnvägar historiskt och järnvägar idag. Och det här är en oerhört intressant sak som jag kan inte påminna mig att jag någonsin har sett det här framföras på en prominent plats i samhällsdebatten. Men det är oerhört anslående och angelägen information. Så om vi ska ta det från början. Det blir en liten historisk utläggning här om järnvägen.
1: Men kör på.
0: Det är ganska intressant. När järnvägar började byggas för några hundra år sedan så var det en enorm teknologisk och ekonomisk revolution. Framförallt på 1800-talet så blev järnvägarna en motor i västvärldens ekonomi. Och den stora grejen med järnvägarna, det var att man kunde förflytta saker, även tunga saker, med mycket mindre energiåtgång. Innan dess så var man tvungen att använda dragdjur. Hästar, oxar, åsnor, kameler, vad man nu hade. Det var i stort sett det enda sättet att flytta på saker. Naturligtvis, man kunde också ha mänsklig muskelkraft naturligtvis. Men det var i princip det man hade. Man hade mänsklig muskelkraft och man hade naturligtvis till exempel vagnar med hjul som man kunde dra saker. Men det var väldigt mycket friktion när man drog, till exempel åkte häst och vagn. Så det var hästen som drar, ganska ineffektivt sätt att producera energi med hästars muskler. Och du har hjul som ska skumpa fram på guppiga vägar. För man hade inte heller då liksom samma typ asfaltsvägar och sånt där naturligtvis. Och inte lika bra hjulupphängning, kullager. Så att det var en väldigt dålig teknologisk lösning i termer av hur mycket energi man faktiskt var tvungen att stoppa in i den här processen för att kunna flytta föremål. Och dessutom så gick det långsamt. Eftersom det gick aldrig snabbare än vad ett djur kan dra någonting under stor belastning. Så att när järnvägarna kom och möjliggjorde dels att då vagnar kunde glida, nästan glida väldigt friktionsfritt längs platta, glatta metallräls på vilka det var platta, glatta metallhjul, så minskade friktionen någonting oerhört, vilket gjorde att det blev mycket mer energieffektivt, så att möjligheten att flytta stora föremål ökade väldigt mycket. Dessutom så kom, och det var egentligen senare än järnvägarna, så kom ångloket. Dessutom så kom då ångmaskinen. Och med ångloken så skapades en möjlighet att dra mycket tyngre lass. Så mycket tyngre saker kunde transporteras. Och det här var inte minst betydelsefullt för gruvindustrin. Där man kunde börja bryta malm i en enda av landet. Och transportera den till en helt annan del för vidare processning. Dessutom så fanns andra teknologiska fördelar med järnvägen. Bland annat så klarade man det som kallas för axeltryck. Man hade högre axeltryck än vanliga vägar. Det vill säga man kunde helt enkelt ta mycket tyngre föremål än vad man kunde ta på till exempel en traditionell vagn. Att alla de här sakerna gjorde att järnvägen var en teknologisk revolution som verkligen förändrade ekonomin och möjliggjorde massa saker som inte var möjliga tidigare. Och i praktiken så innebar det ekonomisk expansion i stora branscher. Det innebar att man kunde ekonomiskt exploatera delar av världen, inte minst då avlägsna delar av Sverige. Man kunde starta industrier. Det skapades hela orter där folk bodde som växte upp då kring järnvägsnätet. Och man drog ut järnvägarna till olika orter där man ville starta sån här verksamhet. När man väl hade byggt den här infrastrukturen så var det naturligt att använda den även till andra saker. Så man började till exempel med persontransporter. Det var aldrig någonting egentligen som var primärt eller som motiverade den här teknologin. Men hur det var så blev det också en grej att man hade persontransporter. Och så på så sätt så fick vi ett användande av järnvägen som liknar det vi har idag. Men under 20-talet, under mellankrigstiden, så började en annan teknologisk utveckling. Nämligen förbränningsmotorerna. Och när förbränningsmotorerna började bli ganska bra på 20-talet så gjorde de att transporter som där järnvägen tidigare hade varit det absolut bästa alternativet kunde man nu göra med bilar och lastbilar och bussar. Därför att nu fanns det då de motorer som var tillräckligt starka, de var tillförlitliga och i slutändan är det en ekonomisk fråga. Till slut blev det så billigt att det blev väldigt effektivt att använda förbränningsmotorer, bilar, bussar och så vidare snarare än järnvägen. Så att redan där, för 100 år sedan ungefär, så började tågens och järnvägens konkurrensfördelar försvinna. Några årtionden senare så kom naturligtvis ett till transportmedel som revolutionerade saker och ting, nämligen flyget. Och vid den här tiden, från 50-talet till 70-talet, så blev passagerartrafik på järnväg i stort sett ekonomiskt irrelevant. I vissa delar av världen så försvann den helt och hållet. Man lade ner den verksamheten. För det var inte ekonomiskt lönsamt, för att folk tog antingen bilen eller flyget om de skulle långt. Men av olika skäl så har järnvägen ändå funnits kvar. För att folk har varit vana vid det och politiker har varit förtjusta i det. Och olika ekonomiska krafter, till exempel företag som jobbar med järnvägsunderhåll eller köra tåg. Den här typen av saker, delar av staten som är involverade i det här med att kontrollera järnvägarna, de har naturligtvis ett stort intresse av att det här inte läggs ner. Men, och det här är det intressanta som Erik lyfter fram i sin artikel, Om man tittar på det här från ett rent ekonomiskt perspektiv så finns det ingen ekonomisk rationalitet längre i att ha järnvägar. Om det någonsin överhuvudtaget har funnits en ekonomisk rationalitet i passagerartrafik på järnväg så har den försvunnit för länge sedan. Och någonstans är det

0: så överstiger intäkterna utgifterna. Så att man tittar på det från ett ekonomiskt perspektiv, så är det förvisso så, enligt Erik Lackomas beräkningar här, att om vi inte hade järnväg idag, så skulle det vara fullständigt irrationellt att bygga järnvägen. Möjligen så skulle man vilja bygga järnväg för malmtransporter och eventuellt annan typ av tung last. I Sverige har vi till exempel skogsindustrin, där man behöver flytta timmer. Och det gör man delvis med järnväg. Alternativet till järnväg, för flytta timmer till exempel, det är ju att flytta dem på vatten. Att man flottar timmer.
1: Ja, ge oss tillbaka flottningen.
0: Och med ett alternativ historiskt till att dra en järnväg var att bygga en kanal. Men där är fördelen då, det är mycket billigare att bygga en järnväg än att dra en kanal. Även om man måste bygga lite broar och tunnlar och sånt där för fram järnvägen, så är det ändå mycket mer praktiskt än att bygga kanaler när man behöver ta timret till i en annan riktning liksom. Men jag håller med dig, Boris, att det är mer romantiskt och tilltalande.
1: Ja,
0: det.
1: Jättevackert.
0: Timmerflottning.
1: Ja.
0: Men förutom de här tunga lasterna så är det väldigt osannolikt att det skulle bli någon järnväg. Den är helt enkelt anakronistisk, olönsam, ineffektiv. Och den enda orsaken att det finns kvar är att det finns starka intressen som driver på. Av okunskap, nostalgi och romantik, säkert i viss utsträckning. Vi vet att det finns många tågentusiaster som älskar att åka tåg. Men all tågtrafik, i stort sett all spårtrafik som finns i Sverige och många andra länder, kan enbart existera för att det är kraftigt subventionerad av staten. Och det gäller naturligtvis även till exempel tunnelbanan i Stockholm, pendeltågen, NK-expressen, alla de andra spårvägarna som finns spårvagnar i Göteborg och så vidare. Jag vet inte om det finns ett undantag, men i stort sett all spårbunden persontrafik kostar enormt mycket pengar och kan bara överleva på grund av subventioner. Den fråga som Erik ställer i slutet av artikeln, alltså om skulle vi ha byggt järnvägar om de inte redan existerade? Ja, förmodligen inte. Men så gör han en väldigt bra poäng. Vi behöver inte sväva i ovisshet om frågan. Om subventionerna tas bort kommer den att besvara sig själv. Så det här mynnar ut i ett väldigt intressant och radikalt förslag. Att vi kan helt enkelt skippa alla subventioner till spårtrafik, till järnvägen. Och så ser vi vad som händer. Ser vi om det finns några privata aktörer som är intresserade av att bedriva tågtrafik och tror att man kan få lönsamhet i det. Men sannolikt är att då skulle vi inte ha någon persontrafik med tåg. Vi kanske inte lika många järnvägar, och de som fanns skulle användas för godstrafik knutet till tung industri.
1: Jag tycker att det här, dels var det en formidabelt fin genomgång du hade av Eriks text, och sen är en väldigt bra text i sig. Men jag antar att Erik lyssnar. Jag skulle gärna vilja se en del två av den här. För vad han inte riktigt tar upp här nu är ju att överheten och staten har ju på något, jag tror de är ganska väl medvetna om detta. Och det är därför man i alla de här diskussionerna nu, de är samlade under namnet Sverigeförhandlingen. Jag har olika skäl tvingats läsa nästan alla jävla dokument i den. Och där kopplar man förbi Eriks grundläggande, eller försöker koppla förbi Eriks grundläggande resonemang om lönsamhet med spårbunden trafik genom att säga att järnvägen är inte... De intressanta kalkylerna för en järnväg är inte intressanta i sig, utan järnvägsbyggandet och byggandet av spårbunden och rälsbunden trafik är bara ett verktyg för att få fler bostäder, bättre arbetsmarknad och de miljömässiga aspekterna. Så att i diskussionerna de närmaste två åren då Sverigeförhandlingen avgörs, så kommer det inte vara den här typen av resonemang, utan de kommer att vara icke... Alltså en helt annan typ av saker som väg, som mät, som man räknar på för att just koppla förbi detta.
0: Men det finns en väldigt intressant aspekt av det där med miljövänlighet som påpekas i den här artikeln.

0: För det påstås ju ofta då att tåg är ett mer miljövänligt alternativ jämfört med biltrafik. Mm. Men det finns ett stort problem i resonemanget, nämligen att varje trafikslag betalar olika mycket skatt. Och skatterna på trafik används för att betala för olika typer av samhällskostnader. Jag skulle säga att det här är ett resonemang som man nästan blir spyfärdig av från ett libertarianskt perspektiv. Det skulle finnas en motsvarighet i ett fritt samhälle, men idag så är det här någonting som sköts genom skatter. Och statens väg- och transportforskningsinstitut har räknat på det här. Och de säger, observera, statens eget forskningsinstitut säger att biltrafik genom skatter och avgifter betalar ungefär 200% av sina externa kostnader. Och då pratar vi alltså om utsläpp, olyckor, buller, trängsel, olika typer av problem som är som biltrafik. Och kostnaden av allt det här betalas till 200% av biltrafiken. Det vill säga biltrafiken betalar för alla de här externaliteterna gånger två. I jämförelse så betalar järnvägstrafiken mellan 50% och 70% av sina externa kostnader. Det här innebär alltså att ur perspektivet miljövänlighet, oavsett om du ser till exempel utsläpp eller buller eller någonting annat, så kostar järnvägstrafiken dubbelt så mycket som den smakar. Medan med biltrafiken så är det tvärtom. Att biltrafiken är en vinstaffär med en faktor två, kan man säga. Så att den här idén om att tåg skulle vara mer miljövänligt och bilar skulle inte vara miljövänliga, det stämmer i alla fall inte idag enligt Statens transportforskningsinstitut.
1: Nej, men sen har vi också exakt, det där är jätteviktigt, men sen har vi också frihetsaspekten. Alltså bilen är ett frihetsverktyg, och det är helt då så startar olika partier kampanjer om att hela Sverige ska leva och så vidare. Förutsättningen för att hela Sverige ska leva är ju faktiskt bilen. Annars påtvingar man en avfolkning av landsbygden av ibland irrationella skäl, bara därför att det går liksom inte att, om man straffbeskattar bilar, inte bygger och det inte finns, det är inte ekonomiskt försvarbart, då skapar man de här stora orterna genom som man sen på ett oekonomiskt sätt ska förbinda med järnväg. Men återigen, det vi kommer att se de närmaste två åren, det är mycket märkliga diskussioner som kommer att handla om bostadsbyggande och inte om järnväg. Därför att som förhandlingsspelet ser ut nu, så är det så att den ort som lovar att bygga mest bostäder, den får också järnväg dragen. Så enkelt är det. Och det är samma sak i Stockholm. De kommuner i Stockholmsregionen som lovar att bygga flest bostäder, de får nya T-banesträckningar, tvärbanor eller pendeltåg.
0: Ja.
1: Vilket är synnerligen märkligt i sig. Men det är elegant och listigt faktiskt av staten att förfara på det här sättet, tror jag. Det är ett bra enkelt sätt för dem att styra debatten.
0: Ja, och styra mer än bara debatten. För det är en väldigt viktig poäng som du tar upp. Att bilen, det här är inte bara en ekonomisk fråga. Bil jämfört med tåg. För bilen är, som du säger, en frihetsmaskin. Bilen är ett unikt decentraliserat transportmedel. Mm. Som ger människor en helt annan typ av möjligheter än vad tåg ger. Med tåg så kan du bara åka en viss sträckning. Det ligger i sakens natur, därför att tåg kan bara åka på räls. Och att lägga om rälsen till en annan destination är oerhört dyrt och tidskrävande. Och naturligtvis ingenting som så många enskilda personer kan göra. Kanske finns enskilda människor som kan lägga egen räls när de vill någonstans. Men i praktiken så sitter man helt och hållet i händerna på staten. Och dessutom är det ju så att vem ska köra på den rälsen, de här begränsade resurserna, det är också någonting som centraliseras och där staten alltid har ett stort finger med i spelet. Och det genomsyrar absolut hela verksamheten, hur man drar spåren. Det som du pratar om, Boris, man bestämmer vilka orter som ska få spår och så vidare. vilka tågtider man ska ha, alla möjliga såna här saker. Det är helt enkelt ett 100% statskontrollerat transportmedel. Dit, som man bara kan använda för att åka till samma platser som alla andra ska till. Och platser som i praktiken man har bestämt för 100 år sedan. På grund av ekonomiska omständigheter för 100 år sedan så bestämde man att det är jättebra att åka till det där stället. För där finns det ett malmbrott. Bilen är raka motsatsen till det här. Bilen är ett individuellt transportmedel som en enskild människa billigt och enkelt kan ta. Och åka vart som helst. Det är väldigt billigt att göra vägar. Den enklaste typen av väg som en bil kan åka på är oerhört billig och lätt att göra. Och vissa bilar kan till och med åka. Man köper en bra bil med lite extra fjädring och sånt där. Så kan man åka utanför normala vägar också.
1: Och betänk vad det en viktig aspekt är inte bara den personliga friheten utan också facetterna av detta som har att göra med det fria företagandet. Att starta företag, sköta transporter och så vidare försvåras avsevärt om man är beroende av spårbunden trafik. Däremot kan man hålla sig till lastbilar och annat så ökar företagets frihet avsevärt, vilket är inte oviktigt i sammanhanget.
0: Och det gäller också kollektivtrafik att bussar är enormt överlägsna tåg. Dels för att man kan lägga om rutterna som det passar. Man kan vara väldigt flexibel med rutter. Man kan vara flexibel med tidtabeller. Om det till exempel sker en olycka. Det sker en olycka på tågspåren. Då stannar all trafik och tåget bakom stannar. Och det sprids förseningar i hela systemet. Om det sker en olycka på en väg. Så kan en buss nästan alltid ta en alternativ rutt omkring. Istället för att bli stillastående. Och man kan lägga om bussrutterna utifrån att ja, men nu är det många som vill åka till den där orten istället. Då kan man enkelt bara bestämma på dagen att då kör vi bussarna dit utan att man behöver ägna ett år åt att lägga ett nya spår. Desto mer bussar i sig själva små och decentraliserade enheter jämfört med tågvagnar. Så att bussar kan hållas teknologiskt uppdaterade. Man kan köpa nya bussar med väldigt så bekväma faciliteter, sköna säten att sitta på, wifi-uppkoppling, bra toaletter. Allt det är väldigt lätt att hålla bussar up to date. Och alla gånger om man åker buss i andra länder, Sverige är alltid efterblivet, ett fattigt land med låg teknologisk nivå. Men om man åker till exempel till Tyskland eller USA eller så där, och åker buss, så är det är ofta en lyxupplevelse. Och det är enormt mycket, mycket mer behaglig upplevelse än att åka tåg.
1: Det där är också väldigt intressant för att det finns ju förslag som inte får något gehör som faktiskt även stora företag står bakom att bygga en så kallad Stockholmsbågen från Haninge, Huddinge, Botkyrka och egentligen bort till Arlanda och förbinda de södra och norra delarna av Stockholm med att lägga en extra bussfil på förbifarten för just busstrafik. Och man skulle kunna korta tiden med en timme alltså jämfört med den spårbundna trafiken idag. Så jävla smidigt att plocka upp så många. Men det finns en nästan religiös besatthet här av räls på något sätt.
0: Ja, det är en sorts rälsfanatism, en rälsreligion.
1: Ja.
0: Som omfattar alla möjliga människor. Jag vet att även många i våra kretsar, många libertarianer och arachnokapitalister och annat löst folk är fullständigt fascinerande av tåg och räls. De är såna här trainspotters eller bara allmänna tågfanatiker. Jag vet en till exempel som blir alldeles exalterad när han får chans att åka tåg. När han får åka tåg på jobbet. Det tycker han är en fantastisk arbetsdag. Bara när han får åka på lite räls och få betalt under tiden. Det finns någon sån här fascination med järnvägen. Jag vet inte exakt vad den beror på. Jag kan ju förstå varför socialister gillar det här. För det är så gigantiska statliga projekt. Alla ska åka åt samma håll. Allting är gemensamt. Alla sitter i samma vagn. Särskilt om man tar bort första klassavdelningarna. För det brukar såna här gamla sossar säga. Att det enda som är fel på SJ är att de fortfarande har första klassavdelningen. Men varför en frihetligt sinnad människa skulle vara så fascinerad av tåg, det övergår mitt förstånd. Jag tycker själv att det är klaustrofobiskt och obehagligt att trycka ihop sig i en tågvagn med massa människor.
1: Jag vill bara påminna om att från 1880 till ungefär 1930 så var det en av de amerikanska radikala vänsters stora kamp var att bekämpa järnvägarna och befrämja bilismen, därför att man ansåg den som mera frihetsskapande. En viktig och glömd tradition. Nej, men det där är intressant med det är inte oviktigt att det finns faktiskt en slags tåg och rälsromantik, alltså inte bara hos de som bygger dem utan även hos individerna, att det är något speciellt med tågresande, konstigt nog.
0: Det finns naturligtvis en tänkbar förklaring till varför tåg skulle kunna vara populära bland just libertarianer. En av libertarianismens stora historiska företrädare och halvgudar, Ayn Rand, var oerhört fascinerad av tåg, och hennes magnum opus Atlas Shrugged och Världen själv dess, som är en tegelstensroman på 1200 sidor som jag hoppas att nästan alla som lyssnar har läst. Om inte så måste ni direkt efter den här sändningen gå upp på Amazon eller Books eller någonting och beställa Atlas Shrugged. Men den boken handlar i väldigt hög utsträckning om tåg. Protagonisten i den här boken driver ett tågföretag som heter Taggart Transcontinental, som är ett amerikanskt tågföretag som lägger räls och kör tåg överallt. Och det här är liksom inte riktigt en realistisk beskrivning, eftersom det är ett privat tågföretag drivet av hjältemodiga kapitalister som gör det på ett väldigt effektivt sätt. Det är åtminstone ingenting som skulle vara realistiskt idag. Den här boken kom ut 1957, så att det var väl på sin höjd på gränsen för när tåg var en rimlig transportform. Men vi måste ändå söka rötterna längre bak, därför att Ayn Rand hade ju uppenbarligen den här närmast fanatiska fascinationen vid tåg. Och där även går det över liksom i faktiskt tror jag man kan säga sexuella anspelningar på tågfenomen. Vad man ska ha för sig på stickspåret, under stationen och på kolhögen och såna här saker.
1: Ja, för mig är det här en bok som mest handlar om rätta sätt att göra hamburgare, men man läser ju böcker på olika sätt.
0: Attersag är en fantastisk bok som handlar om väldigt många saker. Det är en bok som handlar om hamburgare och cigaretter och tåg och alla möjliga saker. Och det är också den bästa beskrivning som finns av det sätt på vilket vårt samhälle idag degenererar och kollapsar. Och i den här boken finns också, även om det är fascinerande många som läser boken utan att förstå det, i den finns också ritningen, receptet, beskrivningen av vägen framåt. Hur lägger vi om en annan kurs? Vad är den alternativa strategin som vi kan använda för att bemöta den här kollapsen och förstörelsen som pågår? Så att för allt i världen, skaffa er Atlas Shrugged, men var skeptisk till den här intensiva fascinationen för tåg som genomsyrar även den. Därför att det är någon sorts fluga som mänskligheten har fått på huvudet. Mm. Men om fler också läser Erik Lackomas artikel om tåg, och om vi kanske kan lyfta den här frågan, då kanske vi kan få rätsida på det här. För övrigt så undrar jag om magnettåg. Magnettåg är i alla fall mer effektiva än vanliga tåg. Men jag undrar vad Erik Lackman skulle säga om dem. Och jag undrar vad vår magnettågsredaktör Fredrik skulle säga om de här resonemangen. Om man är en förespråkare av magnettåg, maglev-teknik. Menar man på att den teknologin kringgår de här argumenten om järnvägens ineffektivitet? Jag kastar ut ett par frågor här och hoppas att rätt personer lyssnar och plockar upp dem.
1: Radio Bubbla.

0: 24 meter lång bläckfisk gjord av stålnät sänks ned utanför brittiska Jungfruöarna i hopp om att bli grogrund för korallrev. Folk tänker liksom inte framåt. Förstår ju liksom om 100 år så kommer forskare hitta den här 24 meter långa jättebläckfisken som då är ett korallrev. Och så kommer man säga, ja, för 1 miljon år sedan så fanns det en 24 meter lång bläckfisk som har blivit fossiliserad här och blivit ett korallrev när det legat så länge.
1: Då kommer jag att tänka på något helt annat. Alltså, varför har man slutat med bläckfiskbrottning?
0: Det är en väldigt bra fråga. Skamligt nog så har den här atletiska gren blivit så marginaliserad att jag aldrig hört talas om.
1: Ja, det var en stor publiksport på östkusten i USA. Där man liksom brottades med bläckfiskar i stora glaskärl. Väldigt populärt. Det tycker jag låter som en underbar sport alltså.
0: I sedvanlig brottning, så konventionellt tråkig svenssonbrottning som jag känner till, där finns ett antal kriterier för att man ska anses ha vunnit en rond. Och det är till exempel då att man håller fast sin motståndare på ett visst sätt, att vissa kroppsdelar berör golvet ett visst antal sekunder. Och så, det kan variera lite grann, men den typen av regler. Hur vet man att man har vunnit över en bläckfisk i brottning?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Alltså det är för regelverket angavs inte den här lilla scenen, utan man skrev bara själva företeelsen. Men jag ska forska lite. Jag lovar att berätta nästa sändning om hur man kan visa att man har besegrat bläckfisken. Det är en väsentlig fråga, har du rätt i.
0: Jag tycker i alla fall att de kan vara lite mer förnuftiga här. Och istället för att göra en sån här 24 meter lång stålnätsbläckfisk, så kan de göra som vissa andra länder har gjort och sänka ner till exempel gamla tågvagnar för att skapa korallrev. Det är tydligen jättebra. Dra ner en gammal tunnelbanevagn eller sånt där. Det räcker gott för att korallerna ska få fäste. Det behöver inte förvirra. Framtidens akademiker kommer inte vara mer intelligenta och skarpugga än dagens. Så att alla såna här potentiella villospår är potentiellt väldigt problematiska. Cthulhu-myten kommer få ett uppsving här om 60 år. Och de här planerna sätts i verket.
2: Radio Bubbla. Vinnova investerar 500 000 kronor vardera till 15 olika matprototypprojekt av svenska råvaror. Kan produceras kostnadseffektivt i Sverige.
1: Mm. Den här nyheten gör mig så in i helvete vansinnig av flera skäl. Vi ska strax gå in på maten. Men alltså Johan Julin.
2: Mm.
1: Håll på liksom bli poeter som är numera och rimma på efternamnet. Men alltså den här texten, nyhetstexten om Vinnovas senaste idiotier, är ju också ett tydligt tecken på vilken propagandamaskineri som stats-tv och statsradion är del av. Alltså här slås det fast från början, jag ska försöka hitta citaten. Jag citerar den här kretinen direkt i början på artikeln. Att kött och mejeriprodukter inte är långsiktigt hållbara källor till världens växande behov av protein är välkänt. Inte nog med att det går åt enorma mängder vatten och foder för att föda upp djuren som efter slakt eller mjölkning bara kan mätta ett fåtal. Animalieproduktion orsakar också nästan en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser. Jakten på mer miljövänliga alternativ bedrivs därför allt mer intensivt jorden runt. Alltså på 5 meningar så är det ungefär 50 saker man kan diskutera och som inte på något sätt är vetenskapligt eller i någon annan jävla mening fastlagda och bevisade. Men detta etableras alltså av en reporter som knappt är läs- och skrivkunnig som en vetenskaplig sanning att så här är det. Pang! Kött och mejeriprodukter är inte långsiktigt hållbara källor till världens växande protein.
2: Ja, Johan Julin på SVT, han kan sitt jobb.
1: Ja, men han kommer att stiga graderna. Håll ögonen på honom. Han vet precis vilken drängtjänst han förväntas utföra. Alltså bara anslaget här gjorde mig vansinne. Sen kommer vi till listan på saker som överheten vill att vi ska stoppa i oss i det här landet, då ska man komma ihåg att vi har ju genom åren rapporterat i Bubbla om hur EU och svenska staten och regeringen och varenda människa som har ett finger med i landsbygdspolitik gör allt för att jävlas med människor på landsbygden i alla avseenden. I förra programmet pratade vi om de nya drivmedelsskatterna på bensin och diesel som faktiskt kommer att slå väldigt hårt mot jordbruket. Och de som ska ta som lever utanför tullarna i det här landet. Men om man gör allt för att, och där är det så här att är du lantbrukare i Sverige idag så gör regleringar, skattetryck och en massa andra saker. Det är väldigt svårt för dig att producera och sälja saker så du kan leva på det. Vilket skulle vara fullt möjligt med en helt avreglerad marknad. Och med att de här stackars människorna som ska producera mat åt oss och förädla mat slapp betala skatt. Och det gör att vi har oerhörda möjligheter i Sverige att om vi tar bort alla jävla pålagor och idiotier. Att producera kycklingkött, kokött, mängder av mejeriprodukter. Vi skulle kunna ha jätter norr om Gävle som gjorde oss mätta och glada och gav oss goda ostar. Och så vidare, och så vidare. Det här landet skulle kunna vara uppodlat. Men nej, vi krossar all jordbruks- och matproduktion. Och istället så pumpar man nu in pengar i alltså en räcka idiotprojekt. Alltså man ska göra färsk korv, pålägg, pasta, bröd och glass av den extremt fula växten lupin till exempel. Man ska göra mängder och experimentera med olika mängder av få fram proteinpulver med hjälp av mjölmaskar. Och där är det så här att hade vi en fungerande mjölkproduktion i det här landet där man inte gjorde livet till ett helvete för mjölkbönder, då skulle man kunna ta mjölken och framställa vassleprotein som är det absolut bästa proteinet, ett högvärdigt mjölkprotein, nyttigt för alla. Nej, det ska vi inte göra, utan låt den delen av jordbruket gå under och sen satsa istället på mjölmaskodlingar. Och då ska vi komma ihåg att det här är bara pengar man pumpar in för förstudier och prov och lite laboratorietrams. Om det visar sig att det går att framställa protein av mjölmask, då ska man bygga upp gigantiska produktionsanläggningar och man måste ju forska vidare om det här är ett bra tag till. Så vi pumpar in pengar i någonting komplett jävla onödigt som dessutom är förbannat äckligt. Det här är bland de värsta idiotnyheterna vi har haft från det här landet.
0: Ja, det är fascinerande att Vinnova fortfarande kan överträffa sig själva. Att man fortfarande kan bli förvånad och chockerad när man hör vad de har hittat på. De har nog en särskild innovationsavdelning som mäter Radio Bubblas blodtryck för att hitta nya projekt.
1: Ja, ta bara det här Hakuna Mat AB. De ska få pengar för att utveckla en nyttig formbar färs baserad på syrser och mjölmask som är konkurrenskraftig med kött. Och då är det ju så här att det har ju pågått i 20 år nu ganska avancerad forskning med att skapa kött som har kostat oerhörda pengar. Och det där kan ha framtiden för sig. Men den forskningen kommer ju fortsätta. Den är mycket bättre funderad än vad den här halva miljonen till Hakuna Mat kommer att vara. Det är ju inte ens nålpengar i sammanhanget. Det är totalt slöseri helt enkelt. Det är bara...
0: Alltså syrsbaserad mat, det är någonting som är oerhört viktigt för våra kära ledare. Både i Stockholm och i Bryssel. Satsar man oerhört mycket på att människor ska äta insekter. Jag vet inte om det är någon typ av fix idé som man faktiskt har fått, eller om det är någon sorts sadism, eller om det finns någon ännu mörkare tanke bakom det här. Men EU har ju i åratal förespråkat att människor måste äta mer insektsbaserad mat och har liksom dragit upp sådana här strategidokument om att insekter ska egentligen vara en naturlig del av den europeiska kosten och sådana saker. Så de pushar ut det på bred front. Och vi har ju tidigare pratat om i Radio Bubbla om ett företag som heter Quicket, tror jag. Som är ett svenskt företag. Som visserligen nu eventuellt måste lämna Sverige. För att de inte får göra sitt syrsmjöl eller vad de håller på med. Men så det förvånar mig nästan att de inte är på listan här. Men just insektsmat
2: Det är en av de saker som man måste räkna med att se på sån här lista. Även om jag kanske hade tänkt att Sysfärs kanske var mer mainstream vid det här laget. Alltså, alla de här 15 är helt otroliga. Jag gillar särskilt Möggelmat AB.
1: Oh.
2: Men vilket underbart namn på ett företag. Möggelmat AB.
1: Väldigt säljande.
2: Det finns bara ett sätt att finansiera ett sådant företag. Och det är via Vinnova. Det gäller för alla de här företagen. Därför att det är definitionsmässigt så att om man har en bärkraftig affärsidé, om man har ett rimligt sätt att göra en produkt, tjäna pengar, så kommer man förr eller senare hitta finansiering på marknaden. Den enda funktion som en verksamhet som Vinnova kan fylla är att finansiera projekt som inte är bärkraftiga på marknaden. Du säger alltså att människor inte är tillräckligt intresserade av för att vilja finansiera. Så att Vinnova kan bara syssla med att tvinga på människor saker som de inte vill ha. Och till exempel, Boy, du nämnde de här kämpande bönderna som gör riktig mat. Men ta till exempel de tappra hjältar som fortfarande producerar kycklingkött i Sverige. Mm. Naturligtvis, kyckling, det är inte en långsiktigt hållbar källa till världens växande behov av protein. Det är välkänt. Det har vi läst redan i inledningen i den här artikeln.
1: Ja, precis.
2: Men de dumskallarna, de får inte bara kämpa under regleringar och skatter. Dessutom så får de öppna svt.se och se att de sitter och finansierar Möggelmat AB och Hakuna Mat AB med sitt konkurrenskraftiga och långsiktiga mjölmaskfärs produkt.
1: Är det någonting som är bra för naturen och miljön och för människans mag och för vårt sinnelag, så är det att det går hönor och pickar överallt. Alltså det är väldigt, de är enkla att hålla. Det är bara så dumt. Min hjärna tar stopp. Och bara ta en sån här sak som att JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, det låter så härligt sovjetiskt. De ska ta fram en, hör här, det här blir så ryskt, ädelostliknande produkt baserat på svenskodlade bönor som efterliknar mögelostar som gorgonzola och danablu. Och då ska man veta att vi har fantastiska mögelostar i Sverige, som de som görs i Bresjö till exempel. Helt fantastiska, och på Jysch i Sörmland. Och efterfrågan är jättestor. De klarar inte av det. Och den är även internationell. Men de kan inte expandera, därför att det skulle vara ekonomiskt olönsamt för dem att expandera. Alltså de sitter där i Bresjö och säger att nej, fan nöjda med den produktion vi har. För att ökar vi outputen, då kommer det att kosta mycket mer än det smakar. Så jävla perverterad är den svenska marknaden. Och istället så ska vi ta bönor och skapa något som efterliknar dessa delikata ostar.
2: Det påminner verkligen mycket, som du säger, om Sovjet eller om så här krigsekonomi. Ja. Man måste ersätta. Det finns inget riktigt kaffe, nu måste vi dricka andra grejer istället. Gorgonzolaost, glöm det. Du får en bönsmet som är framforskad på Vinnova. Jag gillar särskilt den här som Chalmers tekniska högskola ska göra. För de ska tillverka en proteinrik biomassa. Har inte du, Boris, alltid önskat en proteinrik biomassa som man kan mumsa i sig? Jag brukar ofta tänk om man bara kunde hitta en biomassa som var tillräckligt proteinrik. Ja. Och de ska tillverka den här biomassan. Jag är hungrig jag blir när jag pratar om det bara. De ska tillverka den från industriella restprodukter. Den består alltså av jäst, fisk och alger som blir över i andra industriella processer.
1: Ja, men de ska ner i en reningsanläggning helt enkelt och skrapa från filtren.
2: Ja.
1: Det är ju faktiskt de som står här.
2: Man kan knappt bärga sig genom att köpa sån här biomassa och bumsa i sig. Ja, annars så konstaterar jag att mjölmasken är den stora vinnaren på den här Vinnova-driven. Det är säkert en fjärdedel av det här projekten som handlar om mjölmask.
1: Ja, det här är... Men nästan mest blir man ju förbannad över att den här jävla Julin alltså bara... Alltså det här är en hjärntvätt av människor.
2: Jag tror att det här är en sån här sak som ändå får folk att vakna upp. Ingen kan väl hjärntvätta av det här, därför det är så sjukt. När man ger sig på själva maten, när man ger sig på de grundläggande liksom, näringsämnen som folk behöver, då kommer de att reagera, för att normala människor i Sverige till exempel, de tycker inte att det är aptitligt och lite skikt liksom. När staten kommer och säger att nu ska de äta mjölmask och syrsor och
3: restprodukter från industriella biflöden förvandlat till proteinrik biomassa. Det här är någonting som enbart en riktigt perverterad EU-byråkrat kan jubla över och naturligtvis tjänstemännen på Vinnova. Så att, jag tror att det här är någonting som ändå slår tillbaka ganska snabbt. Folk kommer inte äta de äckliga sakerna. De kommer aldrig komma till marknaden eftersom de per definition inte är lönsamma rimliga projekt. Det är om inte staten bygger en särskild mjölmaskfabrik för att tillverka härlig biomassa och andra saker, så kommer grejerna aldrig komma till marknaden. De kommer floppa.
1: Ja, det spelar ingen roll. De kommer liksom att satsa pengar och nöta på och utveckla. Och det är bara att jämföra med DAB-radion. Har de väl fått oss en idiotprojekt i rullning, så kan de ösa in hundratals miljoner. Så att det är bara startskottet för en process som inte kommer att göra oss mättare och gladare och lyckligare. Däremot kommer det att vara galna forskare och statliga byråkrater som kan få sin försörjning på det här sättet. Och parallellt med detta så försvårar man för folk att ägna sig åt gårdsförsäljning av sina produkter. För det är skadligt för folkhälsan.
3: Ja, den man får gårdsförsäljning nu är lupinkorv.
1: Ja, det är säkert grönt ljus. Va, ska du sälja mjölmask på som kilovara? För guds skull, kör på. Vi skattebefriar dig också.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Italienska staden Bergamo lanserar intensivläger för att integrera invandrare. Deltagarna bär uniform med texten "Tack Bergamo", bor tillsammans i baracker, utför samhällstjänst utan betalning, italienska enda tillåtna språket, uttagningsprocess utser deltagare baserat på kunskap om Italien, tidigare utbildning samt förmåga att följa regler. Det pratas ibland om en flyktingkris, en invandringskris i Europa, och goda råd är sannoliken dyra. Men i den norditalienska staden Bergamo försöker man med nya spännande metoder.
4: Nygamla.
0: Nygamla kan man säga, vi kan komma till det. Nej, för att i Bergamo så har man startat någonting som heter Accademia dell'Integrazione Grazi Bergamo. Det vill säga Integrationsakademin Tack Bergamo. Och här har man då studenter, akademins studenter som bor i baracker och jobbar och lär sig italienska och gör då olika typer av, det ser ut som att de kanske krattar löv och plockar skräp, ser ut som, när de går runt i sina orangea kostymer. Alla som avbildas på bilden är svarta afrikaner. Och det är ganska tuffa krav. Det är inte med det här man har talat om på en svensk flyktinganläggning eller sån här HVB-hem eller vad det heter. Att man har en massa byråkrater som passar upp på de afghanska ynglingarna medan de kollar på Netflix. Utan här är det precis tvärtom. Och Bergamos borgmästare Giorgio Gori, han säger, det här är inte för alla. Det här är ingenting för latmaskar. Det här är strikta regler, militär disciplin, hård träning för att bygga upp yrkesfärdigheter. Som till exempel att kratta löv och plocka skräp. Och han ber mig inte ursäkt. Givetvis så finns det en del politiskt korrekta typer som tycker att det är hemskt om man utnyttjar de här flyktingarna och så vidare. Men som borgmästaren påpekar, vi investerar 1000 euro i månaden på varje enskild person. De får mat, de får husrum, de får utbildning. Så att på det sättet kan man mycket väl säga att de får betalt. De får 1000 euro i månaden, även om de inte får lön för att betala massa pengar. Ja, är det inte en väldigt upplivande och baserad lösning det här, Nicolas?
4: Jo, extremt integreringsläger. Låter inte fantastiskt?
0: Ja. Jag tycker att jag blir helt varm inombords när jag ser det här.
4: Ja, verkligen. Och inte bara, alltså det är ju, ska ju säga det här, det är ju trevligt att se att man man tar migrationens utmaningar på allvar, men jag tror ju även att det är nog ganska bra för många av de här människorna att få göra så här. Alltså de får lära sig genom de här typen av samhällstjänst någon typ av vanligt vad säger man, lågkvalificerat arbete som de då förhoppningsvis kommer kunna genomföra efter att de är klara med det här årslånga lägret. De får öva på italienska och de får väl även bygga någon typ av social gemenskap. Det är lite som ett slags scoutläger fast med tidigare månader, eller de kanske har tidigare månader i scouten också. Fast med hårdare arbete. Tror du att de sjunger sånger också?
0: Ja, det gör de säkert. Med härliga lokalpatriotiska sånger om Bergamo.
4: Mm.
0: Sånger om tacksamhet till baserade Bergamo och det italienska gästfria folket.
4: Just det. Vi ska nämna så här också, det tas upp i artikeln att det är såklart en jäkla antirasistisk organisation som gnäller på att de jobbar gratis. Varpå politikerna kontrar med att gratis och gratis, de får ju faktiskt mat och husrum och lite kläder då i form av de här uniformerna. Så att ja, de uppskattar det till 1000 euro i månaden eller sådär. Jag kan säga att det fanns tillfällen när jag var ung och hade svårt att hitta jobb och hade tyckt att liksom mat och husrum i ett år hade nog inte varit så dumt, lite arbetserfarenhet. Så att det här är ju inte, ja, man ska inte som sagt se det som en bestraffning bara eller vara skadeglad åt det. Jag tror att det är en genuint konstruktiv åtgärd.
0: Jag håller med om det du säger, det är en intressant reflektion. Men samtidigt, givet hur situationen ser ut, så tror jag att det kommer att ha en avskräckande effekt. Därför att det är många som kommer från Afrika till Europa som gör det med en sorts förväntan om att kunna glida på en räkmacka, kunna leva på bidrag eller åtminstone få någonting lite mer liksom behagligt när de går runt och krattar löv i Italien. Och därför tror jag att vid sidan om att det kanske finns någon integrationseffekt. Men jag tror inte det är huvudpoängen egentligen, utan det är snarare att justera vilka förväntningar folk har. Och även om det inte är nödvändigtvis är en dålig deal som de får, de här afrikanerna, så tror jag att det i praktiken kan vara ganska avskräckande för folk som har kanske funderingar på att ta sig till Europa. Att eventuellt får man gå runt i en orange reflexkostym där det står tack lokala kommunfullmäktige.
4: Eller bara tack Bergamo oavsett vad man är, för att de kom på idén. Kan stå tack Bergamo i Sverige också.
0: Det är faktiskt mycket bra poäng.
4: Ja. Nej, men du har helt rätt. Ja. Det kan nog ha en avskräckande effekt. Dessutom så är det ju inte en slumpartad avskräckande effekt. Det kommer ha en avskräckande effekt på den absolut sämsta typen av människor. Därför att det kommer ju finnas vissa människor som tycker att det här är lite lockande. Jaha, man får gå och kratta löv, strukturerade former, någon typ av anställningstrygghet, liksom varm mat, varmt sovrum, slipper bo, eller ja, de har väl rätt varmt i Afrika också i och för sig, men att det finns de som kan tycka att det verkar som en rimlig deal, och det är de man avskräcker, är de som man allra minst vill ha där.
0: Ja, jag för min del, jag känner i alla fall för att säga i första hand tack Bergamo, grazie Bergamo för det här uppslaget.
4: Ska vi ha det? Om vi skaffar bubbla-uniformer någonsin, då måste det stå grazie Bergamo.
0: Ja, gärna för mig. Bergamo är för ett trevligt ställe. Det är en stad där jag har varit flera gånger själv. Därför att man, ja, när jag hade min period, då jag var en del i norra Italien, då blev det så att jag flög till Bergamo. Varje gång jag skulle dit så flög jag dit, och sen så tog jag tåget dit jag skulle, sen tillbaka till Bergamo och flög. Bergamo är en liten stad som ligger utanför Milano, kan man säga. Det är ett jättefint ställe, en klassisk fin italiensk stad och välmående. Så det är verkligen ingen dålig symbol att ha. Särskilt inte vi som gillar gamla Lega Nord och sånt där. Bergamo, sämre stad kan man ha som förebild.
4: Mm. Tre stavelser i namnet också, det brukar man väl ha på många sådana här stridsrop.
0: Ja.
4: Vet, amerikanska soldater, de brukar ha olika indiannamn, så här Geronimo och så vidare. Bergamo. Ett bra stridsrop.
0: Den tappre mohikanen Bergamo.
4: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Senaste avsnittet av Radio Frihetligt som släpptes igår kväll var en episk milstolpe. Gäst i avsnittet var ingen mindre än Fnordspotting.
2: Jag vet, jag har inte lyssnat. Ja, var det jättebra?
1: Den legendariska, mystiska Fnordspotting har äntligen gått och lyssnat på i en podcast. Och det här är väldigt, väldigt stort. På intervjun lät det som att Fnordspotting själv inte är riktigt medveten om hur stort det är. Men vi är ju många som tycker att det här är en oerhört viktig och framstående blogg. Det var jätteintressant att få höra personen bakom prata. Jag har aldrig någonsin hört den här personen säga någonting tidigare. Och jag har bara läst bloggen och sådär. Och det var superintressant. Alltså det är, man känner igen personligheten bakom bloggen skulle jag säga. Och väldigt mycket intressanta tankar. Spännande att höra också om Fnordspottings, kan man säga, personliga politiska resa. Jag kan känna igen mig väldigt mycket av det han säger om hur man kan gå från en ursprunglig position till en mer libertariansk position och sen röra sig i en konservativ riktning och sen röra sig tillbaka mot en libertariansk position och börja jag tror att någonting som både jag och Fnordspotting brottas med är att vi det är någonting som jag känner igen mig mycket i när han skriver om och sådär och pratar om i podcasten, att å ena sidan så är begreppet liberalism känns förlorat och dåligt, och även av teoretiska skäl så finns det skäl att avvisa hela liberala projektet som ett rationalistiskt och i förlängningen alltid interventionistiskt projekt. Men å andra sidan så finns det väldigt djupa idéer i den klassiskt liberala traditionen, och inte minst i vad man kan kalla för en sorts hayekiansk syn på samhället som kombinerar, som egentligen, som jag ser och som jag tror att Fnordspotting är inne på rätt ofta också, så kan man säga att Hayek har ju dåligt rykte i många kretsar. Samtida Misesinstituten till exempel, de är inte jätteförtjusta i Hayek. Det är som en sorts, jag vet inte, konflikt mellan Hayek och Rothbard eller någonting. Men jag tycker Hayek är superintressant, för att på ett sätt är det som att han härleder den klassiskt liberala positionen från väldigt fundamentala och djuplodande konservativa principer. Så att det här är också någonting, en pendelrörelse lite grann i mitt eget tänkande, som är väldigt intressant, som jag känner till från Fnordspottings skrivande. Väldigt intressant att höra honom prata om den här spänningen mellan konservatism och liberalism. Det var fantastiskt kul, och han pratade om dig också, Boris, och de kommenterade en av dina texter, och du måste verkligen lyssna på det.
2: Ja, men det jag lyssnar alltid på Frihetligt. Jag är jättenyfiken på det. Och det här ska bli en rent nöje ikväll att avnjuta. Men jag funderar på också, jag har tänkt på det när du tar upp det ibland med liberalism och beteckningar och så vidare. Jag kan få ju se lite utifrån det, för jag inte är liberal. Men varför är det så? Jag märker att det där leder till en viss vånda hos er som är beskaffade som du och Fnordspotting och andra, att relationen till ordet liberal. Och det kan jag inte förstå riktigt. Jag menar, jag lever med beteckningen marxist, och ingen perfekt beteckning, men varför egentligen? Kan ni, om ni nu känner liksom att nej, men jag egentligen, ni kan väl säga som jag, att vad fan, jag är den riktigt sista sanna liberalen. Behöver det vara så komplicerat med namngivandet?
1: Ja, men det är inte bara en fråga om namn och etiketter, utan det är en fråga om substansen, innehållet. Om jag säger så här, jag är den sista liberalen, det är ett bra sätt, på ett sätt tycker jag, att beskriva min position om jag ska prata med en normal person. Jag ska prata med mannen på gatan, någon som inte alls är intresserad av politik. Då skulle jag kunna säga till exempel att jag är liberal, fast jag är liberal på riktigt. Ja. Eller jag är liberal, fast på ett konsekvent sätt. Det är alla frågor. Så det är ett bra sätt på vardagsspråk att uttrycka ståndpunkten. Men problemet här är att om jag är liksom den sista sanna liberalen, den äkta liberalen, då måste jag på något sätt stå för liberalismens historia och rötter också. Jag kan inte förkasta historiska liberalers filosofiska premisser, samtidigt som jag själv säger att jag är den sanna liberalen. Jag måste ha någorlunda samsyn med de här människorna, både filosofiskt och praktiskt. Och problemet då för mig, och jag tror för andra också, det är att liberalismen historiskt, även innan den kallades för liberalism, alltså när den klassiska liberalismen formulerades, så kallades ju inte den filosofin för liberalism. Ordet liberalism uppstod först på 1800-talet, i kölvattnet av franska revolutionen. Så har jag förstått det i alla fall. Men den här traditionen, den liberala traditionen, alltså i termer klassisk liberalism, den har alltid varit rationalistisk. Den har ställt upp ett ideal som i hög utsträckning har konstruerats i en sorts intellektuell process. Och sen säger man, det här är en bättre modell för hur samhället ska funka. Och sen så vill man säga att, ja men, vi ska göra nu vad som krävs för att omforma samhället till de här principerna. Och där blir det för mig på ett sätt en liten skillnad mellan att säga att, ja men, jag har den här fantastiska idén om hur samhället ska vara. Nu ska vi bygga om allting så det blir på det här sättet. Om det är en klassisk liberal idé eller en socialistisk idé eller en islamsk idé, grundfelet är samma. Nämligen att det är sådana rationalistiska, att du kan tänka ut hur saker ska vara. Och din uttänkta modell kommer vara bättre än evolverade institutioner som uppstått genom spontana kulturella processer, marknadsprocesser och så vidare. Och liberalismen har alltid varit en rationalistisk idé på det sättet, även om den också haft starka konservativa inslag. Om du läser liksom som Hayek till exempel, som jag tycker har mycket intressanta konservativa idéer, ja. Och också på ett sorts naturalistiska idéer om decentralisering och spontan ordning, som jag tycker är superintressant med Hayek. Men även en sån som Edmund Burke till exempel, som har en fot i den klassiska liberalismen, en fot i mer konservativ tanketradition, så har det undantagen. Men det är det stora problemet med liberalismen, och att liberalism alltid har varit förknippat med demokrati. Det har alltid varit en del av ett sorts demokratiskt projekt och förespråkat egalitarism i olika former, om inte annat i former av medborgarställning mot staten och så vidare. Så det finns en massa sådana här idéer som tycks vara essentiella för en liberal position, som jag absolut inte håller med om. Och så frågan är inte vad tycker man om dagens liberalism eller något sånt där, eller om Folkpartiet eller John Stuart Mill. Frågan är till exempel vad tycker man om franska revolutionen? Vad tycker man om amerikanska revolutionen? Vad tycker man om själva den grundläggande idén om att vi måste ersätta den gamla ordningen i Europa? Alltså man kan säga i förlängning det gamla feodala Europa, med ett nytt smartare system som vi smarta liberaler har tänkt ut. Det är där som tvistefrågorna går. Det som gör att jag är väldigt kluven inför den klassiska liberalismen.
2: Jo, men alltså du ska ju vara kluven. Alltså det tillhör för mig det naturliga mänskliga tillståndet att vara kluven, och att ingen lärande process någonsin blir färdig. För att om du kopplar ihop det du sa förut då, om din oerhört sympatiska syn på hur man bygger, hur man räddar civilisationen, för att uttrycka extremt enkelt, så innebär det också ständigt arbete och också ständigt tänkande och ständigt utforskande av både verklighet och idéer. Man blir aldrig färdig. Och när du säger Hayek eller Burke och så vidare, det är ju, de måste ju ständigt gå tillbaka till det du sa om den poetiska Eddan. Du läser den för 15 år sedan, ganska stumt. Du läser den idag, och lite lätt överdrivet så kanske det öppnar sig en ny värld och du vill börja offra alla Maltas kaniner till Odens ära. I och med att vi ständigt faktiskt utvecklas och ändrar positioner på vissa områden och inställning till vissa tänkare, vissa perioder i historien, så den processen kan aldrig fångas in i någon form av ideologisk, man kan aldrig sätta en ideologisk etikett på en verkligt tänkande och skapande människa. Så jag tror det är en fåfäng jakt efter liberalismens eller marxismens eller konservatismens kärna.
1: Ja, tänkvärt, och vi får ju naturligt nog skäl att återkomma till det där, om inte annat för att
2: jag skulle tro det.
1: Jag och kanske vissa andra fortsätter att vara förvirrade över den här frågan. Men jag kan i alla fall säga att jag jobbar med det här. Det här är någonting som jag har i bakhuvudet, som jag tänker på, som jag skriver om. Så jag jobbar framåt mot någon typ av upplösning eller syntes eller någonting. Mm. Jag kämpar lite grann med det här problemet, och det brukar oftast komma någonting. Om inte annat kanske en helt ny problemformulering som jag tycker överskrider den gamla. Så jag tror att jag kommer om ett halvår kommer jag säga andra saker om den här frågan än vad jag säger nu, för att jag håller på att bearbeta det ganska mycket.
2: Och du blir aldrig klar.
1: Ja, vi får väl se. Hoppas jag kan lägga det här åt sidan någon gång och sluta att tänka på den här jäkla...
2: Jag är ledsen.
1: Ja, vi får se. Vi kan börja med att konstatera att de globala spänningarna och konfrontationerna mellan supermakten och de potentiella supermakterna kom ganska nära in på knuten för Sverige i april månad. Det var ett antal incidenter över Östersjön där ryska stridsflygplan och amerikanska drabbade samman, och de sköt inte på varandra, men nära nog kan man nästan säga. Det återkommande mönstret är att vi får läsa om i tidningen att ett ryskt plan har gjort så kallade aggressiva manövrar mot ett amerikanskt plan, till exempel rollar över det amerikanska planet bara några meters avstånd, så gör sådana avancerade akrobatiska manövrar. Och amerikanerna säger det är oansvarigt, det är osäkert, det är oprofessionellt och så vidare. Medan ryssarna svarar att amerikanerna har flugit utan transpondrar på, alltså små apparater som gör att man kan identifiera ett flygplan och se vad de menar sådär. Så att de säger att de amerikanska jetplanen stänger av sina transponders för att avsiktligt flyga in då inkognito i ryskt luftrum för att testa gränserna, för att se hur snabbt det går innan de blir upptäckta och så vidare. Och när USA gör sitt transpondertrick så svarar Ryssland med sitt akrobatiktrick för att visa att de inte accepterar det och sätta emot. Det är nästan lite barnsligt.
2: Jo, men det är lite barnsligt helt enkelt. Man ska inte underskatta barnsligheten i sådana tillfällen. Det finns ju en barnslighet hos piloter och ubåtskaptener och annat, att vi ska visa vad vi kan och ta oss in i eller in i motståndarens territorialvatten eller deras luftrum, bara för att glänsa lite, kunna skryta på mässa

Så de har en ny buss som heter Robovan. Fast han uttalar det Robovan. Men jag tror att man ska läsa det Robovan. Det är sån här Elon Musk-humor. Jätteroligt. 20 pers får man in i det fordonet. Och den ser ut som en sån här klassisk sån här streamliner-tåg från 30-talet. Det är så amerikanskt tåg. Mercury tror jag att det klassiska tåget heter. Men alla känner igen den där klassiska formen. Och de har lånat den rakt av på den här bussen, robotbussen. Och sen så har man då de här nya taxibilarna som jag tror inte ens de ska gå och köra själv. De är helt självkörande bilar, helt byggda för... Du kan äga en sån bil, men när du inte använder den själv och låter den köra runt dig, då kommer den åka ut och göra taxiuppdrag på egen hand och tjäna pengar åt dig och sånt där. Så det är båda de här fordonen är helt självkörande. De har väldigt så här futuristisk, häftig design. Särskilt bussen tycker jag, som ser ut som det här gamla tåget. Musk har en ganska intressant filosofi kring formgivning. Han säger att the future should look like the future. Det är ett av hans motton. Så att alla produkter i alla hans företag ser ut som klassiska science fiction-visioner. Så istället för att titta på till exempel samtidig design och följa trender och sånt där, så kollar man på så här klassiska idéer om futuristisk design. Vilket, jag tycker det fungerar förvånansvärt bra. Kanske inte är det mest estetiskt sofistikerade verken liksom, men det är någonting lite vulgärt över dem. Framförallt så tycker jag att de vanliga kommersiella Tesla-bilarna är inte särskilt snygga, men det är ett väldigt gångbart formspråk. Jag tycker att det är väldigt smart. Det är som psykologiskt och marknadsföringsmässigt smart att koppla in sig så hårt i vårt kollektiva undermedvetna, alla drömmar om framtiden. Och framförallt då så presenterades Optimus, den människoformade roboten. De har pratat om den i flera år, men nu bara när han börjar prata om den så marscherar de in i lokalerna, ett antal sådana robotar. De gick ut i folkmassan och beblandade sig med människor, och folk fick liksom börja interagera direkt med robotarna. De hade robotar som stod på scen och dansade till musiken. De hade robotar som serverade drinkar till besökarna och delade ut små presentpåsar. Och Elon, han säger att Optimus är ganska nära nu att kunna liksom lanseras och massproduceras nästa år, 2025, säger han. Så kommer de börja sälja de här robotarna. Och om vi tittar på hur optimistisk han brukar vara, så kanske det betyder om 2 eller 3 år, snarare än 1 år. Men det verkar faktiskt bli av det här. Och han säger att de här robotarna, de kommer bli en del av vårt dagliga liv. De kommer finnas överallt, bland annat för att de kommer vara väldigt billiga. 20 000 till 30 000 dollar säger att de kommer. Det är så här, liksom, mycket mindre än en Tesla-bil. Och jag måste be om ursäkt. Jag vill göra det inslaget i Bubbla. Delvis för att jag måste be om ursäkt till Elon Musk. För att vi pratade om Optimus när projektet presenterades. Det var lite drygt 3 år sedan. Det var alltså i augusti 2021. Om någon vill gå tillbaka i arkivet och skamma mig. Jag hade en lång utläggning. Det jag sa en del saker som var rimliga. Men jag sa också en del saker som var orimliga. Så jag tror att jag förstod det tekniska ganska bra kring den här roboten. Men jag förstod inte det ekonomiska. Och jag underskattade Elon Musk. Jag är inte ensam om att ha underskattat Elon Musk. Men jag skäms för det ändå. För att jag sa att Optimus var ett fake-projekt. Jag sa att det finns ingen seriös plan för att egentligen göra det här. Det här är liksom en prototyp, ett experiment. Det är som en sån här konceptbil som man visar upp på bilmässorna ibland. Men de har inga planer på att faktiskt tillverka den. Jag sa att det är framförallt en rekryteringsploj, sa jag. Locka folk till att jobba på, så här, vi gör häftiga projekt och liksom kom jobba. Och jag sa också i samma inslag att Cybertruck inte var ett seriöst projekt. Som egentligen inte var avsett för massproduktion. Men jag hade fel. Jag hade fel om båda de här sakerna, och jag kände mig rätt dum när jag lyssnade på inslaget i efterhand. Specifikt så kände jag mig dum för att jag inte såg vid det tillfället det större sammanhanget. Nu när jag gör det så känner jag att jag ser klarare på det, och jag tycker nästan det är självklart vad det är som händer. Därför att inte bara så är Optimus och Cybertruck, inte bara är de seriösa produkter. De är extremt viktiga produkter. De är mer centrala och mer långsiktiga än några andra produkter som Tesla tillverkar. Därför att

0: Cybertruck är modellen för hur bilar ska se ut på Mars. Mm. Det är så Musk tror att kolonisatörerna ska förflytta sig på den röda planeten. Cybertruck bygger på en design som de har tagit fram för Marsbilar. Så att han börjar bygga Marsbilarna redan nu för att bli bra på det i god tid. Det är det som Cybertruck är. Och det är samma sak med Optimus, såklart. För att vem ska stå för allt slitgöra på Mars? Det kommer att vara väldigt mycket tråkiga och farliga arbetsuppgifter. Och svaret är att de kommer skicka tusentals robotar. Förmodligen raket efter raket med bara robotar som sedan jobbar på för sig själva i åratal. Och när människorna kommer dit i större skala, då har robotarna redan byggt en stad som människorna kan bo i. Och med de här Starship-raketerna som de har nu så kan de skicka flera hundra robotar per raket och ändå ha plats för en massa annan frakt. Och det är samma sak med Starlink. Starlink, det är ju som en kassako nu för SpaceX. Men det är också någonting som behövs på Mars. Mars måste ha en internetinfrastruktur. Och Musks idé är att den ska vara rymdbaserad från början. Och det hade framstått som science fiction för liksom 15 år sedan. Men nu är det en verklighet. Den här radiosändningen som vi pratar i just nu, den direkt sänds till de som lyssnar live via Elon Musks rymdinternet. Därför att det är den bästa internetuppkoppling som finns att köpa här i en villaförort till en mångmiljonstad mitt i Europa. Starlink är redan bättre än den markbaserade nätinfrastrukturen. Men orsaken till att Elon Musk bygger Starlink är att han behöver internet på Mars. Och det här är det mest framkomliga sättet att bygga det. Och för att bli bra på det så bygger han det på jorden. Och sen tjänar han pengar på det på kuppen. Så jag säger inte att man aldrig ska tvivla på Elon Musk. Men när man gör det så tenderar man att få skämmas efteråt ganska ofta. Framförallt så ska man aldrig underskatta hans enorma beslutsamhet och hans framåtanda och dådkraft. När han bestämmer sig för att göra någonting, någonting ska hända. Han går så otroligt hårt fram. Han insisterar ofta till en början som en ensam dåre på att något som alla säger är omöjligt faktiskt är möjligt. Sannolikheten är kanske liten, men vi ska jävlar i mig försöka. Och om vi misslyckas så ska vi försöka igen. Och igen. Och igen. Han ger aldrig upp. För att han har de här oerhört starka visionerna och han jobbar fanatiskt för att förverkliga dem. Och han framhärdar år efter år till slut inte framstår som galet längre. För att han har fått sina team att göra det som nästan ingen trodde var möjligt. Och några år senare så är det självklart och vi undrar hur någon någonsin kunde tvivla.
1: Men det som kommer att hända är ju att han har skeppat iväg 12 000 robotar till Mars. Och de dessutom har tillgång till AI, så kommer ju vi kommer inte få komma dit. De kommer göra uppror och ha en egen koloni där. Har vi tur så bombarderar de inte oss. Jag tror att han har räknat på det.
0: Men skulle det verkligen vara ett stort problem, Boris?
1: Nej, faktiskt inte. Det gäller att få komma med till Mars då, så man slipper få en bomb i huvudet. Men innebär det här att du faktiskt tror att han har haft en masterplan jättelänge? Där han klickar. Det finns ju två sätt att se på honom. Han liksom drar igång grejer där han ser en lucka på marknaden. Det här skulle man kunna, det här kan jag känna ståla på som en del i mitt stora projekt. Och sen knyter han ihop alltihopa. Men nu tolkar det som att du tror att han sen dag ett ungefär har haft en jättelik ritning på hur allting ska kugga i varandra.
0: Jag tror att som jag ser det finns det två liksom huvudsakliga idéer. Två sätt att tolka Elon Musk. Det ena sättet det är att hans visioner tenderar att sammanfalla med så här klassiska science fiction idéer, science fiction klichéer. Sakerna han läste om i äventyrsromaner när han var barn, nu ger han sig fan på att göra dem till verklighet. Så nu ska vi kolonisera rymden och vi ska ha liksom miljontals människor, robotar, och vi ska ha kanske flygande bilar och liksom att han är som en liten pojke som förverkligar science fiction drömmar. Alla andra bara drömmer om och Elon Musk bygger dem i verkligheten. Den andra tolkningen det är att allting handlar om att kolonisera rymden. Allting handlar om att kolonisera Mars. Och det finns mycket som talar för den teorin. Helt enkelt för att alla pusselbitar, allting som man håller på med passar in nästan perfekt i den långsiktiga planen för att bygga bygga en ny civilisation på Mars. Sen tror jag att han kanske hittar saker längs vägen och säger att det här vore ballt att göra. Kan det passa in i min plan för att kolonisera Mars? Jo, men fan, det kan du nog göra. Sen så bygger han in det i planen. Men det, jag tror att det är den organiserande principen som allting bygger kring. Och även liksom solpaneler och saker som ser konstigt ut. Det här med att borra tunnlar, tunnelgrävarföretaget. Det är någonting som kommer behövas på Mars.
1: Just
0: därför att det finns väldigt mycket farlig strålning på Mars. Så på Mars kommer vi behöva bo underjordiskt och ha mycket så här känslig utrustning. Och kanske människor också kommer behöva vara under jorden. Tills vi har kunnat lägga några hundra år på att bygga en skyddande atmosfär på Mars. Men även det, även tunnelgrävningsföretaget, det är inte det att han ska bygga Hyperloop mellan Los Angeles och Las Vegas. Det är någonting som behövs på Mars.
1: Mm. Men eldkastarna.
0: Det kanske var om skojskull. Det kanske var om skojskull.
1: Men visst är det oerhört störande att han gör allt som jag pratade om förut. Att han fortfarande säger just den pojkaktiga pojkårsupplevelserna av science fiction-böcker. Jag blir bara trött och irriterad på honom för att han fortfarande är så här pojkaktig och glad. Plus gör en massa andra saker.
0: Sluta vara så glad.
1: Ja, men jag känner, ser lite allvarlig och dyster och tyngd ut någon gång när jävlar går inte omkring och skratta hela tiden. Det är märkligt det där. Plus hålla på med valkampanj också. Han får ge sig.
0: Han ser dyster ut ibland när han pratar om artificiell intelligens och hotet från superintelligent AI och sånt där. Det är väl ett tillfälle då han brukar vara väldigt dyster. Och när han pratar om den här befolkningskrisen, som är verkligen en av de saker som jag inte alls fattar med Elon Musk. Jag tycker att han är helt i huvudet när han pratar om att det är sånt problem att minskad fertilitet och allt det där. Liksom. Att det kommer gå under. Det kommer inte finnas några japaner kvar. Det kommer inte finnas några svenskar kvar. För kolla bara om man extrapolerar den här linjen. En sak som folk säger ibland om Elon Musk, det var någon som sa, eller så där till bara här en veckan, sa att visst han har så fjantig, nördig, alltså Reddit-baserad humor. Han är inte så sofistikerad liksom, med vad han tycker är roligt och kulturella referenser och sånt där. Men det kan bero på att Elon Musk har inte tid. Han har inte tid som jag har liksom, att lägga svin mycket tid på så här esoteriska så här Twitter-scrollning och lära mig massa esoteriska memer och läsa massa böcker som inte har att göra med ingenjörskonst enbart. Han har bara så mycket bandbredd för att förfina sin humor. Så det blir lite så här Reddit-tier. Och kanske lite barnsligt på ett sätt. Liksom. För det är inte det han fokuserar på, att vara så cool och sofistikerad. Liksom. Men Boris, jag är nyfiken på hur du ser på det här framtidsscenariot där överallt och det rör dig i samhället, på gatorna och i butiker och i folks hem, överallt så är det robotar. Robotar som går på två ben och ser ut lite som människor och promenerar runt och gör massa saker. Hur känner ni för det?
1: Ja, när du börjar tala så här, först kände jag liksom bara total vämmelse. Men när det började prata så tänkte jag, nej men fan, det löser sig. Han tänker skeppa alla till Mars. Men så insåg jag att för att utveckla dem så pass mycket så måste han kränga en massa på jorden för att kunna utveckla dem mer och utprova dem här. Och då vart jag seriöst dyster. Det kan ligga under att jag ser irriterad på att han är så glad. Han tänker dels vill han se många mer människor. Det är illa nog på jorden. Sen vill han också ha en jäkla massa robotar. Det är liksom inte min värld. Jag borde få åka först i Mars för att slippa den han skapat här nere. Jag gillar det inte. Alltså, den sidan är... Nej. Jag kan liksom räkna upp 100 skäl till min motvilja, men jag vill inte. Jag vill inte vara med om det.
0: Jag kan försöka ge ett mer optimistiskt perspektiv. Jag kan försöka i alla fall. Jag tycker att det finns en parallell som man kan tänka sig här. Jag vet inte om det är någonting som Elon Musk någonsin har tänkt på, men en uppenbar parallell tycker jag till alla de här robotarna som finns överallt i samhället är slaveriinstitutionen under antiken. På sätt och vis är det som att Elon Musk återuppfinner slaveriet nu. Så precis som i Aten eller i Rom så kommer nu halva befolkningen bestå av slavar. som inte är medborgare utan som någon äger. De rör sig ibland oss, de fyller viktiga funktioner ibland, men de har en helt annan juridisk status. Tyvärr så skulle det vara ganska svårt politiskt, skulle en politisk utmaning att återupprätta mänskligt slaveri av välkända skäl. Jag vet inte heller om det är önskvärt. Jag har inga moraliska invändningar, men mänskliga slavar är opolitliga. De tenderar att ha diverse resentiment. Då och då försöker de sig på ett slavuppror. Och när man slår ner ett slavuppror så sitter det alltid en massa kärringar och lipar över att det är synd om slavarna. Och rätt vad det är så lever man i en sån här dystopi. Där underklassarna inte bara till oss reproducerar sig obegränsat, utan dessutom har de rättigheter, inklusive rösträtt och så vidare. Så jag brukar återkomma till det med att kolonialism är väldigt riskabelt. För att om det bor folk på platsen som ska koloniseras, vi har inte mage att hantera dem på ett rationellt sätt. Så på samma sätt känner jag att vi har inte den moraliska mognaden som krävs för att hantera slavar, utan att låta slavarna bli våra herrar till slut. Och då kanske robotarna är ett bättre alternativ, för att det finns, som du säger, Boris, det finns en risk för uppror där också. Men då blir det i alla fall ett ganska snabbt slut på hela historien, för vi kommer inte ha en chans mot robotarna. Så att snarare den här utdragna helvetet vi lever i nu, där vi blir förödmjukade i hundratals generationer, så får vi liksom antingen en fantastisk utopi med en återupprättad högteknologisk slavcivilisation, eller så får vi åtminstone ett barmhärtigt snabbt slut på alltihopa.
1: Ja, alltså det här var intressant. Dels kan jag faktiskt tänka mig en situation där det utvecklas gråterskor även när vi står ner robotupproret. De utvecklas alltid. Det finns lite filmer och sånt om detta, och säkert några romaner där liksom man begråter slavarna som inte får en liksom nukleärt bomba dem för att de gör uppror. Så att gråterskarna kommer vi aldrig ifrån, vad vi än hittar på. De bär vi alltid med oss. Alltså, jag tycker inte man ska ge upp hopp. Alltså, så här, du hade en väldigt vacker plädering för det här med att skapa grunden för den långsiktiga inaveln i första inslaget. Då kan man vara lika långsiktig och återföra det mänskliga slaveriet. Jag tror vi kan återinföra ett slaveri med mänskligt ansikte. Och faktiskt att jag har svårt att se argument. Jag har till och med svårt att förstå varför människor inte vill inordna sig i slaveri. Alltså alla rationella människor. Sen har vi gigantiska befolkningsgrupper som inte skulle vilja inordna sig i slaveri. Men de vill ju inte inordna sig i någon annan form av samhällsformation heller. De vill ju bara finnas till och bli försörjda på något sätt. Så det problemet har vi vilken samhällsform vi än har. Och då är det... Och det innebär att det mest rationella är att satsa för att plädera för auktoritära statsformer med ett stort mått av slaveri, som är till båtnad för slavarna också och deras utveckling och slavägarnas utveckling. Det är en så härlig samhällsmodell. Tycker jag, ett minst lika fascinerande att filosofera över vad händer med, så att säga, slavägarnas människans utveckling, och människa blir slavägare i förhållande till robotar. Där finns det mycket skrivet skönlitterärt, men det är väl värt att fundera på också, om för det som händer då, att vi det jag ser i problemen av sådana skildringar, det är att människorna fortfarande är som vi är idag, och så har vi robotarna, men så kommer det inte att bli. Människan kommer liksom utveckla vissa saker, avveckla vissa saker. Vi kan inte ens föreställa oss hur människan kommer att se ut på en bit in i ett slavsamhälle där det är robotar som är slavar. Det blir en helt annan dialektik mellan som styr människans utveckling till någonting helt nytt. Ja. Men den grejen vill jag inte vara med om riktigt. Jag vill hinna bygga slavsamhället med människor. Det kuliga.
0: Jag håller med om allting du säger om ett mer traditionellt biologiskt slavsamhälle. Det är en väldigt bra idé. skulle kunna funka väldigt bra i vår tid också. Det jag tror bara, jag är så pessimistisk, det är bara den här frågan om att jag tror att människosläktet har en så stark biologisk affinitet till den egalitära idén, den demokratiska idén. Jag är så svartpillad i den frågan. Jag tror att man kan aldrig ha ett stort samhälle med liksom miljontals medlemmar utan att den här idén kryper fram. Och till slut, men i några generationer kan du hålla den stången, men till slut så kommer den bryta igenom. Bara i kraft av att de som förförs av den här idén, av liksom den egalitära demokratiska idén, i kraft av att de är många. Men egentligen skulle en liten elit kunna hålla dem stångna. Men det är bara att våra eliter, de är aldrig tillräckligt hårda. De kan inte hålla sig tillräckligt hårda i tillräckligt många generationer. Så till slut så blir det alltid att eliterna blir helt överkörda av de här otänkande massorna som vill ha liksom demokrati, jämlikhet. Och sen är allting slut. Sen går vi in i en till mörkertid, som det har hänt gång på gång på gång på gång. Så jag är ganska pessimistisk vad gäller människor, och det är därför jag är beredd att ta en chansning på maskinerna nästa gång.
1: Jag är räddare för dem. För allt det här är ungefär som ett Elon Musk-pussel. Alla våra inslag idag hänger ihop. Därför i dansk nattklubbsinslaget så pratar vi om att stora sjok av befolkningen liksom har tappat väldigt mycket av vad det innebär att vara människa. Det är ju de stora befolkningsgrupperna, tänker mig, i västerlandet som faktiskt fortfarande är liksom västerlänningar, rationellt tänkande, men saknar energin. Förlåt uttrycket, men det är perfekt slavmaterial. De kommer bejaka detta. Gå dit, gör så, gör detta. Och om man har ett samhälle med perfekt ståndcirkulation och ett nästan konfucianskt examineringar där man plockar upp de bästa ur de här skikten som kommer att ha goda liv, så minimerar man risken för slavuppror. Det kan bli jättebra, som sagt.
0: Ja, jag välkomnar alla försök att återupprätta slaveriet som institution, bygga nya samhällen baserade på slaveri. Jag kommer aldrig ge tummen ner till något sånt försök. Men vi kan väl köra biologiska slavar på jorden och teknologiska slavar på Mars. Som du säger, Boris, det är helt rätt klart. För att vi ska kunna ha robotar på Mars så måste vi ha massor med robotar på jorden. Så.
1: Ja.
0: Jag tror tyvärr inte vi... Tyvärr är det svårt. Så vi kanske kan ha en annan planet. En annan planet någon annanstans. Där vi kan ha inte robotar utan någonting annat.
1: Ja, en intressant variant det är ju att ha Mars som straffarbeteskoloni och se hur det utvecklar sig. Och sen ha robotarna på jorden och se hur den här dialektiken uppstår mellan. För det kan ju göra också att jag skulle kunna få en kontinent där jag återupprättade de antiken samhällsformer och hade mina laboratorier.
0: Jag tror vi får betrakta planeten Mars som kingad. Det är en annan karl som vill ha den planeten. Och han har lite försprång framför dig.
1: Jag tror inte han vill ha den som straffarbetskoloni heller riktigt. Så att,
0: om du ska ha en straffarbetskoloni, det kanske ska ta något mindre gästvänligt. Eller kanske Merkurius.
1: Ja, alltså, vi vet ju inte vad det finns för folk där ute, eller folk, vad det finns för civilisationer ute i nu. Vi kan ju inte bara dumpa liksom, de som är över, så att säga, hur som helst på planeterna.
0: Månens baksida, så slipper vi se den.
1: Ja, men det är jätteenkelt. Månen är bra på många sätt, faktiskt. Väldigt många sätt. Det är taget.
0: Då kommer dessutom förvekligas av den låga gravitationen, så de kommer vara helt anemiska och alla muskler kommer att förtvina det, så kommer vara harmlösa av det skälet också, alla brottslingar.
1: Skuttande gräshoppor.
0: Ja, för formens skull får jag nämna också att SpaceX gjorde en historisk raketuppskjutning häromdagen, söndags tror jag det var, femte uppskjutningen av Starship. det stora, jättestora rymdskeppet som ska ta oss till Mars. Återigen ett exempel på att Elon bygger för Mars och sen hittar han kommersiella applikationer på Mars-tekniken. Så han har jättestora kontrakt nu med NASA. Han har fått liksom flera miljarder dollar för NASA för att använda Starship, för att de ska flyga till månen. Och Elon, jag tror Jeff Bezos fick jobb att åka runt månen och titta på den med människor i omloppsbanan runt månen. Men Elon ska göra en månlandare med människor, så att människor ska återigen stå på månen. Jag tror att det är den andra flighten inom ramen för Artemis-projektet. Och SpaceX har fått 2 miljarder dollar för att bygga det. Och det är Starship de ska använda. Starship ska också användas till att sätta ut satelliter. Såklart, de har en ny generation av Starlink-satelliter som har så här gigabit bandbredd och lägre latens för att de ska flyga på lägre höjd. Men Starship är en förutsättning för att skjuta upp sådana större satelliter. Men den är egentligen till, återigen, för att flyga till Mars. Och de sköt upp den för 50 gången. Mot alla odds, inte bara tekniskt utan även politiskt. De är extremt motarbetade politiskt. Det går väldigt långsamt att få tillstånd att göra testuppskjutningar och sånt där. Men de gjorde det. Och det gick, som jag förstår det, så gick det perfekt. De fångade boosterstegget, raketen som sitter under Starship-skeppet. Den gick ner för egen maskin och sen fångades den i klona på uppskjutningstornet. Fantastiskt, ingen som har gjort det förut. Helt ny teknisk grej som också är en sån här grej som Elon fantiserade ihop och som folk tyckte lät helt knäpp. Men nu gör de det och nu kommer de göra det rutinmässigt. Så att han har ju redan raketer som kan landa sig själva. Det är en ny grej som bara han kan göra. Falcon 9-raketerna, de har landat mer än 350 gånger i det här laget. Men nu, när man istället kan fånga dem med den här klo, så kan man göra raketen ännu lättare, ännu enklare, för de behöver inte ha de här ben. Eventuellt så behöver de mindre bränsle också. Och framförallt så kommer det gå mycket snabbare att återanvända raketerna. Så istället för att det tar några veckor att återanvända en raket, så kan det eventuellt ta bara några timmar. Att bara göra lite rutinkontroller, fylla på mer bränsle. Och raketen är redan exakt där den ska vara för att skjutas upp nästa gång. För att raketen är på själva uppskjutningstornet. Den har inte landat i havet någonstans eller något sånt där. Utan den hänger redan exakt där den ska hänga. Så det är bara att sätta på en ny Starship ovanpå tankaren och köra iväg. Ja, helt fantastiskt bedrift. Jag känner bara att det kan vara värt att nämna i sammanhanget. Vi satt, som jag vet att många bubbla familjer, så satt vi hemma framför tvn, hela familjen, försökte visa barnen vad Elon håller på med. Och det känns lite grann som att man var inte med på den tiden, du var ju det Boris, men jag var inte med på den tiden när de landade på månen och man satt och kollade på tv. Men nu,
1: det var stort. Jag fattade aldrig att det var fake. Jag var så liten då.
0: Du får skämmas då för att hetsa upp det. Ja. Tyckte det var något att ha. Ja. Så det är lite grann som månlandningen nu med Elons uppskjutningar. Fast det händer oftare och det är mycket bättre show. Det är mer välproducerat än tror jag det var på den tiden. Futuristisk design och hip elektronisk musik. Och de har egna tv-pratar och så här infografik. Och det är väldigt bra. Det är väldigt bra show faktiskt. Det är bara tack att ta emot. Ja. Det är fantastiskt. Alla saker som Elon gör. Det kan inte sägas för ofta. Det förundrar mig att det finns folk som ska liksom bäsa Elon Musk och säga bara men han är... Det finns folk som har massa negativa saker att säga om honom, även liksom på högerkanten och sånt där. Det finns vissa saker som får mig bara liksom... Om folk håller på så här att men så här... tramsiga grejer som jag inte gillar liksom... idéer, avarter, man kan ändå säga men han har missförstått lite på den tiden. Men folk som håller på att kontra sin idé Elon Musk och säga att han är skit, de människorna är något, det är något seriöst psykiskt stukat bra människorna. Som jag sagt förut, jag är bara exalterad att jag lever i en tid där det finns en man som Elon Musk som gör såna saker som han gör.
1: Jag kommer osagt att tänka på socialdemokratiska EU-parlamentarikern som i dagarna i förrgår tror jag skrev en stor debattartikel och i GP och anklagade Elon Musk för att, citat, vara en hänsynslös kapitalist.
0: Guilty as charged.
1: Ja. Vad han skulle klia sig i huvudet om han fick veta detta. Liksom, vad är anklagelsen?
0: Ja, kretiner. Jag är väldigt glad att vi har åtminstone en Elon och inte bara 8 miljarder Elon-belackare som blir väldigt nära att vara i övrigt.
1: Att, ja, men seriöst, tänk om han icke fanns och det är tämligen givet att ingen annan skulle ha byggt allt detta och var på väg att bygga mer. Vad trist det skulle vara.
0: Ja, vi skulle inte ens veta hur trist det var. Vi skulle känna det på något sätt, men
1: ja, men precis. Man skulle ha någon sån här känsla av fan, något fattas. En eldkastare.
0: Ja. Men det är liksom inte ens i science fiction-böcker. Det händer ibland i science fiction-böcker att de har någon sån här, någon stor entreprenör som bygger häftiga saker och liksom. Det finns många exempel på det. Atlas Shrugged. De har lite sådana, fast de ger upp halvvägs. Eller till exempel Peter F. Hamilton, han har en bokserie, den har en som heter Nigel Sheldon, som är lite sån här Elon Musk-typ. Det finns några exempel, men generellt sett så är det så att inte ens i science fiction-litteraturen historiskt så har man tänkt tillräckligt stort för att hitta på en sån som Elon Musk, en man som i stort sett egenhändigt liksom återuppfinner hela typ industrier, skapar ett eget rymdprogram och de här sakerna. Det är galet liksom. Så att ja, det hade varit så enormt tråkigt och fattigt. Och vi har liksom möjligheter som art. Som mänskligheten har möjligheter som art som vi inte skulle ha annars. Och det är verkligen en källa till optimism för mig att det kan bli så. Att vi faktiskt kan liksom ta oss ut från den här planeten. Kolonisera andra platser. Och kanske liksom, för jag tror att det skulle liksom förnya hela vår civilisation och vår art. Det är vårt bästa hopp. Att få en ny start någon annanstans i universum. För att det har lite grann gått i stå på den här planeten när det talat. Så att vi behöver, det finns inga nya kontinenter att upptäcka och kolonisera på den här planeten. Förutom kanske Antarktis, men det är inte så kul där. Så att vi får ta Antarktis i rymden. Bygga kolonier på Mars. Jag tror att det är verkligen vårt bästa hopp på lång sikt. Och det är bara tack vare en enda man som vi har en realistisk möjlighet att göra det nu.
1: Och när alla har flyttat så kan jag få Afrika. Det här kommer att bli jättebra. Kör Elon. Ta med dig alla.
2: Radio Bubbla.

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil.
2: Säkerhet och trivsel möter där.
0: Elektrisk klocka,
2: säkerhetsratt,
0: tvättbart innertak,
2: hastighetsmätare med färgvarnare.
0: Bäst på vägarna,
2: pröva själv.
0: Mest för pengarna,
2: räkna själv.
1: Har det kommit 61 års obergård?
3: Radio Bubbla. Pseudovetenskapliga tendenser på senaste Indian Science Congress orsakar debatt. Universitetspersonligheter och vetenskapsmän hävdar stamcellsforskningen upptäcktes i Indien för tusentals år sedan och att demonkung hade 24 olika luftfarkoster med landningsbanor i Sri Lanka. Både Einstein och Newton påstås haft fel, varpå det föreslås att gravitationsvågor borde kallas Narendra Modi-vågor. Det var en riktigt festlig vetenskaplig konferens i Indien. Det finns olika aspekter av den här nyheten. Vi kan väl börja med att bara gå igenom lite grann vad det är som man har sagt som har väckt uppmärksamhet. Det man kan säga då är att Indian Science Congress har tagit en riktning som kan beskrivas som mer mytologisk och religionsinspirerad. Det finns en fantastisk lista i den här artikeln. Till exempel, jag ser till exempel det här om att flygplan är inte någonting nytt. Det var inte någonting som bröderna Wright uppfann på 1900-talet och sånt där. Flygplan har vi haft i Indien i tusentals år. Det kan man bland annat läsa om i den klassiska hinduiska texten Ramayana. Och det första fungerande flygplanet uppfanns av Shivakar Babuji Talpade 8 år före Wright-bröderna. Ja, det där måste vara någon annan än den som jag läste om först. Så vi är också den här demonkungen på Sri Lanka som hade flygplan och det måste ju varit mer än 8 år innan bröderna Wright.
4: Ja, de har inte riktigt synkat sina stories där.
3: Ja.
4: Det råder viss kontrovers inom den indiska akademin uppenbarligen.
3: De har inte helt rätt ut alla detaljer i den här frågan. Ja. Och sen så har vi också ett annat exempel då. Och det här är inte bara från konferensen, det är lite blandat. 2017 så sa utbildningsministern i Rajasthan att det är viktigt att förstå den vetenskapliga signifikansen av kon. Därför att kon är det enda djur i världen som både andas in och andas ut syre. Premiärministern själv, Narendra Modi, han som ska få fysikaliska fenomen uppdöpta efter sig av oklar anledning.
4: Felaktiga fysikaliska fenomen för övrigt. De säger att Newton och Einstein har fel. Då är det en förtäckt kritik av premiärministern.
3: Det här är kanske hans politiska antagonister.
4: Aha.
3: Som ska ta de här falska gravitationsvågorna och kalla dem för Narendra Modi-vågor. Om vi var smarta så skulle vi kalla dem för Stefan Löfven-vågor.
4: Perfekt.
3: Verkligen tvåla till honom. Ja, han har i alla fall sagt tidigare att berättelserna om Ganesha, den välkända indiska elefantguden, bevisar att kosmetisk kirurgi var en grej i antika Indien.
4: Är inte det lite hädiskt att säga att den här guden bara var en plastikoperation?
3: Att de liksom sydde fast en elefantsnabel.
4: Ja, man tänker sig att det ska ju vara någon gudomlig kraft bakom
3: det. Jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det så låter det fruktansvärt.
4: Ja.
3: Det låter ju makabert och bizarrt. Ja. Det kanske inte var Ganesha.
4: Ja, det var en gud, det stod det i artikeln.
3: Jo, ja, det handlar ju om Ganesha, elefantguden. Ja. Men jag undrar, det kanske var att Ganesha utförde någon skönhetsoperation på någon annan eller sånt där.
4: Mm.
3: Men nu när du säger det, det känns ju ganska uppenbart att det handlar om det. Att det handlar om det här, att man sydde fast ett elefanthuvud på någon stackars krake. Ja. Man har också hittat dinosaurier. Det står mycket om dinosaurier tydligen i gamla indiska texter. Vilket, ja, det kan jag tycka är kanske det minst konstiga av de här påståendena. Om vi lyckades upptäcka dinosaurier så är det inte konstigt om andra människor har upptäckt dinosaurier tidigare. Och i hela europeisk kultur, många kulturer, så har man alltid pratat om drakar, till exempel.
4: Kineserna också.
3: Kineserna har alltid pratat om drakar. Alla pratar om drakar i hela världen. Och vad kan det bero på? Ja, men kanske att det ligger gigantiska drakskelett överallt, begravda i jorden. Och förr i tiden var det förmodligen mycket lättare att hitta dinosaurieskelett för att de inte var lika uppgrävda. Ja. Förlåt, det var en liten tangent bara. En annan politiker i Indien sa 2014 att vetenskapen är en dvärg jämte astrologin. Astrologin är den största vetenskapen. Och han tillade att Indien utförde sina första kärnvapentest, inte på 70-talet som många tror, utan faktiskt för 100 000 år sedan. Ja, förlåt. Det är lätt att göra sig lustig över de här påståendena, men jag tycker att det är intressant att fundera lite på, ja, men lite vad ligger bakom, varför gör man så här? Det här är ju en del av en trend i Indien att befästa den här hindu-nationalistiska ideologin. Och det är en klassisk metod som man använder inte bara i Indien utan i, jag tror faktiskt, vartenda ställe i hela världen. Vi gör oss lustiga över Indien, men alla har alltid gjort så här att man använder sig av historien. Man försöker skriva in sin egen idé i historien för att bli accepterad i samtiden och befästa sina idéer för framtiden. Det är ett exempel i Sverige till exempel, eller ett exempel i mängden, men som jag tycker är väldigt lustigt, det är att Olof Rudbeck den äldre hette den fantastiska mannen. Han skrev ett stort verk som hette Atlantikan. Stor bok som handlar om att Atlantis, den sjunkna kontinenten som omskrivs i klassisk litteratur och så vidare, var i själva verket inte en sjunken kontinent utan var Sverige. Det är en lång, lång bok om alla likheterna. Att, du vet, när Platon beskriver att det gick runt elefanter på Atlantis, då drar Olof Rudbeck listigt slutsatsen att det var ju inte elefant, det var ju älgar. Det var ju svenska älgar. Och han lyckades, eftersom det ska flyta en stor flod tydligen genom kontinenten Atlantis. Den floden var ju själva verket Fyrisån. Och Uppsala var Atlantis huvudstad och så vidare. Och alla de stora människoraserna härstammar alla från Atlantis. Eller från Uppsala. Som spreds över jorden. Jag älskar den här teorin. Alla som har lyssnat ett tag på det, du vill förstå att jag är väldigt förtjust i Olof Rudbecks teori om Uppsala. Men så här i backspegeln så kan man ändå också idka självkritik och konstatera att eventuellt fanns ett annat motiv än ett renodlat sanningssökande bakom Olof Rudbecks Atlantica. Ja, bara ett annat exempel på måfå. Jag har här hemma en bok. Jättetjock bok på liksom 800 sidor eller någonting. Som handlar enbart om att leda i bevis att alla upptänkliga sorters moderna vetenskapliga rön och teknologiska framsteg förutsågs på ett oerhört exakt sätt av Koranen. I Koranen så finns det liksom texter då som de här författarna i den här boken menar är ett exakt förutsägelse av till exempel kärnvapen eller DNA-molekylen eller astronomiska upptäckter. Islam måste vara en sann religion inspirerad av Gud, för hur annars kunde Koranen på ett exakt sätt beskriva neutronstjärnor som astronomerna bara upptäckte för 30 år sedan och så vidare. Det är helt fascinerande, den här boken. På rakan kommer jag inte på vad den heter, men den är utgiven av Ahmadiyya-muslimerna. Den heter så här Reason, Revelation någonting. Otroligt fascinerande och jag vet av personlig erfarenhet att det här är en typ av argument som gör starka intryck på människor. Alltså jag har pratat med intelligenta människor. Till exempel då, när jag fick den här boken, jag fick den i present av en muslimsk vän. Och han menar ju på att det här var liksom starka argument för att islam var en sann religion. För att du bara läs Koranen. Kolla, de beskriver ju alla de här högteknologiska fenomenen. Så jag tror att det har viss kraft att övertyga människor. Så det är inte heller att det är helt... Men vi tycker idag att det är tramsigt det här med att Sverige ska vara gamla Atlantis och sånt där. För att idag så har inte den idén så mycket kraft. Kanske för att vi inte tänker så mycket på Atlantis. Kanske håller på att förändras nu med YouTube, det får vi se. Men det här är någonting som... Jag skulle säga så här, det snarare är det regel snarare än undantag att... att alla alltid vill skriva in sig själva i historien. Alla gör det.
4: Nu har vi ju det speciella tillståndet att europeer och i synnerhet nordeuropeer försöker göra motsatsen och skriva ur sig själva från historien.
3: Det där är väldigt intressant faktiskt. Fast det,
4: snart kommer det vara liksom en vetenskaplig konferens i Sverige som säger att ja, men det är sant, blixtlåset, det är också uppfunnet i Indien och köttbullarna kommer från Indien. Allt det här, det fanns i Indien för 100 000 år sedan, det är egentligen inte svenskt.
3: Men å andra sidan så är slaveri ett oerhört svenskt fenomen som svenskar har varit involverade i, har väldigt stor skuld i, så där vill de gärna skriva in sig i historien.
4: Det är sant, det har du rätt i.
3: Ja, det ska alltid finnas någon jäkla edgelord som ska vara värst, och oftast är det en svensk. Ja. Jag kommer att tänka på precis nu på ett annat undantag. Man skulle ju kunna säga eventuellt att vi högerlibertarianer, vi är också lite motvalsa, vi gör lite tvärtom. Vi försöker ibland leda i bevis att vår ideologi inte har någonting med den historiska liberalismen att göra.
4: Det kan man jämföra med flygplatserna på Sri Lanka.
3: Ja, demonkungen från Atlantis. Ja, i alla fall, jag tyckte bara kan vara värt att reflektera lite över att det ser väldigt konstigt ut från vårt perspektiv, det de håller på med i Indien. Men jag vill påstå att det finns saker som vi håller på med, till och med i Sverige, som inte är mer galna än det de håller på med på den här konferensen. Vi tycker det låter helt knäppt med demonkungen och hans 24 flygplatser.
4: Som inte är mindre galna, menar du?
3: Som inte är mindre galna. Vi håller på med saker som är lika knäppa liksom.
4: Men inom vetenskap då, menar du?
3: Exakt, inom vetenskap. Men svenska universitet håller på med helt vansinniga saker. Ta bara all så här genusforskning och sånt där, bara för att plocka den allra mest lågt hängande frukten. Men du har också så kallad ekonomisk vetenskap.
4: Mm.
3: Där liksom nästan varenda kotte som sitter och forskar nationalekonomi så där på universiteten har extremt bizarra, orealistiska idéer.
4: Mm.
3: Det kryllar av saker som är totalt pseudovetenskap eller bara liksom en sorts lögnfabrik som de har på universiteten. Och sett från ett annat kulturellt raster så tror jag att det skulle se minst lika sjukt ut för folk från Indien eller någon annan främmande kultur.
4: Just det.
3: Ja, fick vi en skopa kulturrelativism.
4: Jag trodde också ju först att det var fråga om korskulturell solidaritet när jag läste att det var Indian Science Congress. Tänkte att det var en massa indianer som satt och viftade med så här drömfångare och grejer. Så tänkte jag, det var ju väldigt snällt av dem att ge Indien cred för allting. Varför gör de det? Men sen läste jag artikeln och insåg att svenska språket har ytterligare en fördel med engelskan.
3: Mm. De hade väl fått ta ett av demonkungens flygplan till och från Sri Lanka. Det var så de hade kunskap om när de ändrade modivågorna.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Ricardo Duchesne, vita män är den mest hatade gruppen eftersom de står för nästan alla stora bedrifter i mänsklighetens historia. Skapade alla ämnen som studeras vid världens universitet, var de största tänkarna, konstnärerna, statsmännen och upptäckarna. Det var ett tag sedan som vi gjorde en uppföljning om det pågående raskriget, Black Lives Matter, kravallerna i USA och så vidare. Och jag tänkte även den här gången, det kanske egentligen borde göras som ett nyhetssvep och prata om lite sådana här praktiska saker som har hänt. Men jag känner att det blir så lätt att man blir distraherad. Jag skulle hellre återvända till de lite större perspektiven kring det här. För några veckor sedan så la jag ut texten här i Radio Bubbla om hur jag ser på vad jag tror är de mer grundläggande drivkrafterna bakom protesterna, terrorattentaten ute på gatorna, de politiska agendorna, som allt det här som på ett vilseledande sätt klumpas ihop under de här rubrikerna Black Lives Matter eller antirasism eller antikolonialism och så vidare. Och det jag tror är den mest grundläggande orsaken är ojämlikhet mellan människor. Närmare bestämt det faktum att vissa människor är mycket bättre än andra. Enkelt uttryckt, förenklat på ett användbart sätt. Vissa människor är mer intelligenta, mer drivna, mer produktiva, mer uthålliga, mer kreativa. Och de som inte är lika begåvade. Många av dem står inte ut med att se människor som är bättre än de själva. Och därför känner de ett behov av att attackera de som är bättre, att dra ner dem till sin egen nivå, eller helt enkelt förstöra dem, låtsas som att de aldrig existerat. Och det är lite komplicerat, men delvis hänger ihop med en sorts föreställning om att man tänker sig att om A är mer kapabel än B, så innebär det att A är mer värd än B, eller att A har rätt att bestämma över B, eller att A har rätt att beröva B hans frihet eller hans liv till och med. Och det är en sorts resentimentsdriven feberfantasi där resentimentsfulla människor inbillar sig att de här intimiderande övermänniskorna tänker på det sättet. I själva verket så är det väldigt ovanligt att kapabla personer tänker så. Alltså, människor med hög kapacitet, de är fokuserade på helt andra saker. Framförallt sina egna projekt, saker som de vill åstadkomma i världen. Så rent krasst kan man säga att A tänker överhuvudtaget inte på B. Utan det är B som för in all negativitet i relationen. Det är B som föraktar. Det är B som hatar. Men i B-människornas huvud så förvrids det här. Så man projicerar det förakt som man känner för sig själv när man jämför sig med andra. Så inbillar man sig att A-människorna måste känna samma förakt, eller ännu starkare förakt, mot en själv. Och på så sätt uppstår de här skruvade konspirationsteorierna om att entreprenörer, förmögna människor, vita människor och andra starka grupper går runt och i hemlighet föraktar och hatar andra människor och givetvis hela tiden trycker ner dem, håller ner dem för att de inte ska få någon konkurrens där uppe på toppen. Och det är därför som B-människorna är längre ner i hierarkierna. Det har ingenting att göra med deras inneboende egenskaper som man aldrig kan ändra på. Men fokus för hatet och all den här negativiteten ligger framförallt på vita människor och ännu mer specifikt vita män. Och det är det som Ricardo Duchesne tar fasta på i den här artikeln. Han skriver på sin blogg, kanske inte ska säga att det är hans blogg, men jag uppfattar nästan som hans blogg, Council of European Canadians. Jag tror att det är mest Ricardo Duchesne som skriver där. Det är i alla fall där han publicerar de flesta sina texter numera, sen han blev kickad från universitetet i Kanada, där han var verksam tidigare, som vi pratade om för något halvår sedan eller så. Och Ricardo Duchesne, han är en speciell typ. Han är ju väldigt akademisk, väldigt intellektuell, väldigt systematisk person. Du och jag, Boris, vi hade ju flera långa samtal om hans böcker tidigare i den gamla fängelsepodden. Där vi gick igenom, vi blev nästan lite, så jag kan tala för mig själv, jag blev nästan lite trött i huvudet av hur otroligt liksom akademisk och detaljorienterad och systematisk han var. Samtidigt som det är väldigt förtjänstfullt, väldigt användbart såklart. Men här är samma sak, han har suttit och gjort långa, långa listor över mänskliga bedrifter. Försökt tänka ut vilka är de allra största bedrifterna i mänsklighetens historia. Och sen har han tittat på, gjort de listorna och sen har tittat på vem som har gjort dem. Till exempel har han gått igenom världens viktigaste moderna uppfinningar. Sådana saker som tryckpressen, elektricitet, vaccinationer, datorer, bilen, internet och så vidare. Lång, lång lista. Och där konstaterar han att 100% av de här uppfinningarna, alla, är gjorda av vita människor, vita män. Och sen har han en till lista med alla vetenskapliga mätverktyg som sextanten, hydrometern, radar, mikroskop, termometer, seismografen och så vidare. Och det visar sig att 100% av dem är också uppfunna av vita män. Och så här processen fortsätter. Han också de största böckerna någonsin inom filosofi. Och där har han lite grann han är genomgående, så har han också en manöver där han anger vilka som är judar. Alla är vita män. Men några har lite J efter sig. Så att på filosofilistan, om vi tar som exempel då, så kan man säga att Spinoza är med på listan och han är jude. Husserl är med på listan och också jude. Och Wittgenstein är med på listan och han är halvjude enligt Duchesne sätt att räkna då. Och sen fortsätter det. De viktigaste idéerna, han har en lista med astronauter, skulptörer, arkitekter och så vidare. Och det visar sig att på de flesta av listorna så är det nästan, eller på de flesta listorna är det enbart vita män. Och på vissa av listorna så är det kanske, på listan av matematiker så finns det en indier som kvalificerar. Det är inte bara vita män igen. Det blir ganska effektfullt tycker jag. Eller lätt överväldigande men också effektfullt när man ser listorna på det här sättet. Eller vad säger du, Boris?
7: Jo, det blir det ju. Och det är på det här sättet man ska hantera frågan. Den är nästan lite elak listan. Jag tycker han tar i nästan när han också påpekar att alla stora barnböcker är skrivna av vita män. Det har väl liksom ingenting kvar åt de andra. Men alltså, vi lever ju en tid där den normala försvarslinjen tyvärr numera bland även bland de som inte är BLM-anhängare är ju att ja, vi kan väl, det är väl så att ni har väl varit förtryckta, vi var dumma mot er genom historien, men kan vi inte låta udda vara jämnt? Det du känns när här säger att nej, men vadå, vi har förflyttat oss ut i världen för att vi är smartare, starkare och skriver bättre barnböcker än ni. Så att, och det är det som är den rätta försvarslinjen. När de vita kommer till Afrika så har ju de få kulturer som liknar högkulturer redan börjat. De är nästan borta. Man möter inget motstånd. Det är kringspridda stammar. Och även när de stod på höjden av sin förmåga hade de inte kunnat mäta sig med de vita. Och det är så försvarslinjen ska se ut. Man säger att, nej men sorry, det blev så här att vi spridde oss ut över världen och koloniserade därför att vi hade kraften och förmågan, kreativiteten och intellektet att uppfinna en massa saker och systematisera det hela. Det är faktiskt så jävla enkelt.
6: Mm. Och det går liksom inte att förstå vad som har hänt i världen någonsin eller vad som händer just nu om man inte har det bakgrund. För att precis det här du säger, Boris, om att man har en narrativet om att ja, det var hemskt det som hände förut med slaveriet och förlåt, men nu måste vi gå vidare. Som många människor tänker förmodligen är en någon sorts rimlig kompromisslinje eller att ja, men det ligger ändå någonting i det att vita människor har ändå gjort en del dåliga saker och kanske hade till exempel svarta människor kunnat haft en bättre situation. Men det är inte så. Därför att utan vita människor och utan vita människors ambitioner och anspråk och koloniseringsprojekt och så vidare, utan alla de här sakerna, så skulle resten av mänskligheten leva på stenåldern. Och det är inte heller så som att det har skett i något sorts samarbete att liksom afrikaner eller vad det nu är har liksom anslutit sig och sagt så här, åh vad bra att ni vill skapa en civilisation, får vi hjälpa till. Utan det är snarare så att vita människor har liksom släpat resten av mänskligheten ut i stenåldern när de har varit ganska motvilliga och sparkat och skrikit och gnällt och det som finns av värde i till exempel afrikanska länder, det beror på vita människors koloniala projekt. Så att det blir oerhört skevt i alla de här diskussionerna om man inte har det här i förgrunden. Men givetvis är det ju, ja, man kan ju hoppas att på sånt här perspektiv någonsin skulle tas upp i en allmän debatt, vare sig i Sverige eller USA eller något annat land. Det lär ju inte hända naturligtvis, men desto viktigare att vi pratar om det.
7: Ja, därför att det är viktigt att det finns människor som risken är att till slut så blir även förnuftiga människor liksom övermannade av den här massiva propagandan om att västerlandets framgångar på något sätt bygger på i första hand på att vi har förtryckt och stulit från andra. Som du säger, vi har ju gett till andra. Och att folk då hukar sig och går ner på knä. Och ju fler själar vi kan få förstå att de tillhör en jordens mest framgångsrika civilisation någonsin, att man står upp för detta, desto bättre.
6: Ja, jag tycker i alla fall att det är en väldigt lovande ansats. Det är ett bra, väldigt bra perspektiv. Samtidigt, om man ska problematisera saken lite grann, så tycker jag ändå att man kan påpeka att det här med vita män, att det är den rätta fokuspunkten, tycker jag. Det är den rätta etiketten att fokusera på grund av hur diskursen är. Men om jag ska lyfta perspektivet lite grann, så är det en delvis missvisande etikett. Därför att om man

0: bara hänt i vissa europeiska samhällen inom vissa samhällsgrupper. En sorts aristokratisk eller utvidgad aristokratisk utveckling som har pågått i vissa länder. Det är inte så att kapaciteten sitter vare sig i hudfärgen eller i könsorganen. Det är inte där genialiteten sitter. Och det säger jag givetvis inte för att vara politiskt korrekt, utan min poäng här är att ja, det är verkligen inte så att alla vita män eller alla vita människor och så vidare är tänkare, uppfinnare och erövrare. Så att nästa steg så tror jag det är bra om vi kan penetrera ytterligare djupare i frågan och se vad är det som gör att vissa grupper inom vita samhällen har lyckats skapa det här enorma humankapitalet. I praktiken då vissa familjer i vissa samhällsskikt. Därför att de här vita männen, de här männen på Ricardo Duchesnes lista, de har många mer saker gemensamma, väldigt specifika saker, förutom att de är vita män.
1: Det där är mycket intressant problematisering, va? Därför att den kan man också koppla ihop med om man tittar på, alltså om man just har kolonialiseringen som ett fenomen. Så de gånger man kan, till och med jag kan tycka att nu är det övervåld och misär mot ursprungsbefolkningen, det är just när man, så att säga, när kolonialiseringen demokratiseras, när man öppnar till exempel Nordamerika för kreti och pleti, det är ju då som eländet uppstår. Och samma viss mån samma sak i Afrika och Latinamerika. Så att, precis som du säger, det är inte så att det är alla vita män och förstås vita kvinnor som är liksom bärare av det goda, utan det är vissa skikt som har förmågan till att skapa nytt och att kolonisera på ett någorlunda vettigt sätt.
0: Jag tror, bara för att ta ett väldigt exempel, en egenskap som alla männen har gemensamma. Jag tror knappt att det finns en enda person på de listorna som var lönearbetare, som hade ett normalt jobb. Det finns kanske enstaka, men nästan alla människor har haft en mycket mer oberoende tillvaro. Växt upp på ett helt annat sätt och levt på ett helt annat sätt än vad 99,99% av alla vita män gör idag. Och man kan inte bli en Isaac Newton eller en Aristoteles eller en David Hume eller vad du nu har på den här listan, om du växer upp på det normala sättet, assimilerad i ett massamhälle, gå i skolan i 12 år med dussin människor, och sen ska du lönearbeta i någon sån här alienerad ekonomisk verksamhet. Så det finns, det är en av de aspekterna som finns här, att det handlar om människor som har höjt sig över den typen av normala eller vanliga ekonomiska omständigheter.
1: Det här måste ju nästan ha ett specialprogram om. Ja,
0: ja. Absolut, vi borde fördjupa oss mer i de här frågorna istället för bara fastna i de här alla de här detaljerna som är förvisso intressanta på sätt och vis, och det kanske vi återkommer till att skärskåda. Bogalorörelsen har efterfrågats. Jag har inte riktigt förstått Bogaloo. Det är Bogaloo för mig ungefär som QAnon. Det är bara så ett fenomen på internet som jag måste liksom läsa på om och försöka förstå. Jag har läst på om QAnon, så jag har faktiskt en uppfattning om det, men jag har inte en uppfattning om det här Bogaloo-fenomenet än. Red Bull sa vi att vi skulle säga något ord om, väldigt upplyftande exempel, men viktigt är inte att tappa ögonen från, hur säger man? Hålla ögonen på bollen, den riktiga bollen som rullar genom årtusenden.
1: Den här listan är intressant av ett annat skäl, va? Om man slapp allt det här BLM-idiotin och försvaret av den västerländska civilisationen, då är listorna i sig intressanta för att diskutera vilka som hör hemma där. För att jag är inte överens om alla namn där. Så att det i sig skulle skapa en väldigt upplyftande diskussion faktiskt, på en helt annan nivå än att försvara att det alls finns sådana listor.
0: Ja, det är ju alltid knepigt liksom, alltid kontroversiellt, även alla diskussioner som har att göra med att definiera en kanon eller göra topplistor och sådana saker. Jag kan säga att på de områden där jag har själv lite koll, det är någorlunda beläst på den här listan. Jag vet till exempel, jag har ingen aning om vilka som är de största skulptörerna till exempel, Men jag har ganska bra koll på filosofi och filosofihistorien till exempel.

0: Ja, min lista över de 20 största filosoferna och de 20 största filosofiska verken skulle se väldigt annorlunda ut och skulle till exempel inte inkludera Jean-Paul Sartre.
1: Ja, men det jag tycker är så intressant med honom, kommer in på i alla fall, att han är ju, alltså han har ju en, jag måste säga att jag gillar hans vidsyn, för att jag skulle heller inte vara överens om filosofer och historiker, en del av namnen där, men samtidigt kan jag förstå varför de finns där, för att han ser till helheten, inte till vad som är hans favoriter. En del av de här namnen kan inte vara hans favoriter med tanke på hur han skriver och tänker. Och det tycker jag är rätt sorts vidsynthet. Det gör det ganska intressant.
0: Mm. Ja, alltså bara så ingen får fel intryck. Jag lyfter min hatt som alltid för Ricardo Duchesne och hans fantastiska insatser. Jag tycker han är fantastiskt bra intellektuell. En av de allra bästa vi har. Delvis för att han har det här liksom, ja, men lite tillbakalutade objektiva perspektivet.
1: Mm.
0: Att han verkligen anstränger sig för att lägga an de allra största perspektiven. Riktiga fågelperspektiv, rymdperspektiv. Och han gör det med den äran. Och jag ska också säga att Ricardo Duchesne är mycket mer beläst än vad jag är. Även inom filosofi. Så att han har säkert bättre koll. Jag bara här och där sticker ut namn som jag tycker är som jag absolut inte skulle sätta på en sån lista.
2: Under november så följde vi med enorm spänning världsmästerskapet i schack. Schack-VM i New York mellan Sergej Karjakin som utmanade regerande mästaren Magnus Carlsen. Ni som lyssnade på Radio Bubbla under november månad är ju väl insatta i vad som hände i schack-VM. Det var ju inte en dramatisk, stormig schackmatch, utan tvärtom långdragen och seg med långa partier. Nästan alla partier slutade med remi. Det var några få partier där det blixtrade till. Men i hög utsträckning så är det så modern schack fungerar. Det är inte som på 1800-talet att man spelar sån här dramatisk, romantisk schack där det är som att kolla på en actionrulle och följa ett parti. Utan det är ju mer tekniskt, mer defensivt, mindre stora gester, mindre risktagande. Men ändå, jag tror inte det bara var jag som blev nedryckt av Karjakin mot Carlsen i november.
1: Men själv så föredrar jag de gamla schackmästarna som jag alltid pläderar för. Alkoholiserade, lungsjuka, kedjerökande, borderline-vrak. Schackspelare ska inte vara sunda som de här två.
2: Det är också en av de roliga sakerna med amatörschack, tycker jag, att om man spelar, nu har inte jag spelat schack på 20 år eller sånt där, jag har spelat kanske under den perioden kanske 5 partier eller sånt där, men en rolig sak med att spela på amatörnivå, det är att man kan spela lite mer romantiskt schack. Till exempel, jag kan spela min absoluta favoritöppning Kungsgambit. Det tycker jag är ett otroligt kul öppning, och det skapar alltid väldigt mycket dynamik, snabba spel, byten, våghalsiga attacker som man kan göra sen. Men i en professionell turnering så ser du aldrig någon spela Kungsgambit. Jag tror det var 100 år sedan som en professionell schackspelare spelade den öppningen i en stor turnering. Det anses vara en motbevisad schacköppning. Den är underlägsen alternativen. Om vit spelar Kungsgambit så vet svart precis vad han ska göra för att nästan matematiskt garanterat vinna fördelar. Men på amatörnivån kan du fortfarande göra det. Så att schack är roligare på amatörnivå än på proffsnivå, delvis tycker jag. För där kan man fortfarande se det romantiska schacket och spela det själv.
1: Jag ser framför mig att det uppstår en ny internationell schackfederation, alltså som där man bara tillåter romantiska spelare.
2: Man skulle ju kunna avgöra partierna med en jury som fördelar stilpoäng.
1: Ja, men det vore jättesnyggt.
2: Vinner och förlorar är inte nödvändigtvis det avgörande, utan det är hur vackert du har spelat. Där måste man ju dock säga att Magnus Carlsen är parti i slutet av matchen som var en sån här klassisk mattning som förmodligen kommer gå till historien som en riktigt magisk klassisk schackmatt. Ni som är nyfikna kan gå tillbaka till Radio Bubblas oerhört utförliga rapportering om det här under novembermånad.
3: Radio Bubbla.

0: Ja.
1: 9 av 10 danskar vill förbjuda manlig omskärelse. Bestörtning från judiskt och muslimskt håll. Lika viktigt som dopet, enligt överrabbin Jair Melchior.
2: Mycket underlivsjox idag alltså.
1: Ja, man kan säga att det är tema könsstympning i dagens radiobubbla. För er som lyssnar på något annat sätt än avsnittet så pratade vi för lite stund sedan om plastikkirurgi i Sverige. Plastikkirurgi som stigmatiseras som könsstympning av läkare och byråkrater. Så det här är ett parallellt fall som är lite intressant att kontrastera med. Och det här är helt enkelt den vid det här laget klassiska, nästan uttjatade frågan om huruvida judiska familjer ska få omskära sina gossebarn. Nu har man gjort en opinionsundersökning i Danmark som visar att nästan alla i Danmark vill förbjuda omskärelse. Problemet med det här från ett judiskt perspektiv, det är att omskärelse är ett av kriterierna för att någon ska kunna vara jude. Enligt deras sätt att se det, enligt traditionell judendom, så finns det ett antal saker som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna kalla sig för jude. En av dem är till exempel att ens mor ska vara judinna. Men en annan sak är att man ska genomgått de grundläggande ritualerna, inklusive omskärelsen. Så att som överrabbinen Jair Melchior säger här, så är det här, det är lika viktigt för oss som dopet är för kristna människor. En ritual som är väldigt viktig, och det är förtroende och icke-troende judar. Det är en djupt rotad kulturell sed. Och vi vet ju dessutom att det är en sed som är rotad i många andra kulturer än judiska. Muslimer omskär också sina barn, om än vid en annan ålder. De är äldre i islam än judarna. Men det är helt enkelt en väldigt viktig och djupt rotad sed. Och många judar kan inte ha samma liksom kulturella självbild. Det här är direkt ingrepp i deras identitet, så som de formar den själva. Vi blir främmandegjorda, man sätter etikett på oss, säger överrabbin Melchior. De judar som judendomen är viktig för kommer att resa härifrån. Jag tycker att det är en principiellt intressant fråga. Jag tänkte att vi kan ta upp den här eftersom vi har pratat lite om könsstympning i blandat avdelningen.
2: Mm.
1: Där jag pratade mig varm för människors rätt att utföra vilken kirurgi de vill på sig själva. Det är ett gränsfall, eller det är ett kanske mer komplicerat fall, tycker vissa i alla fall, när det handlar om barn. Det finns jättemånga, även smarta människor i Sverige, till och med frihetliga människor i Sverige, som tycker att det här är ett övergrepp på barnens rättigheter. Och därför så ska man förbjuda det. Man ska inte acceptera den här traditionen. Och judarna, de får bara skärpa sig. De får bli lite mer moderna och inse att det här med gamla tusenåriga ritualer, det är bara mumbo jumbo och man klarar sig bra utan det i ett modernt samhälle. Och sen så håller folk på att dividera fram och tillbaka om det är dåligt med omskärelse, om det har negativa medicinska konsekvenser. Ja, det säger de som är emot det, de som är för omskärelse, de säger att det har positiva medicinska konsekvenser.
2: Mm.
1: Så du kan förlora lite känsel och kanske få lite problem på det sättet, men du kan också få lägre risk för infektioner till exempel och lägre risk för HIV-smitta till exempel. Finns det inte undersökningar som visar. Så har vi sån här läkartyper, sån här Hans Rosling-typer. Jag säger inte att han har sagt det, men den typen av läkarbyråkrater som Lottie Hellström och Hans Rosling och såna där, som säger att det borde vara obligatoriskt. Det borde vara obligatoriskt med omskärelse, framförallt i Afrika. Framförallt de ska vi skära upp. Men egentligen så borde alla omskära sig för att minska risken för HIV-spridning till exempel. Så folk har alla möjliga intressanta idéer. Och jag tycker det är fascinerande att folk jagar upp sig.
2: Har Hans Rosling sagt detta?
1: Nej, som jag sa, han har inte, så vitt jag vet, han har inte sagt det. Jag bara säger att det är en sån här typisk auktoritär sosse-läkarinställning. Och jag har personligen hört flera högt kvalificerade läkare i Sverige säga det här. Att inte bara ska det vara tillåtet, det borde också vara obligatoriskt. Jag har också hört läkare i Sverige säga att det är helt sjukt att man tillåter att det här görs liksom på sjukhus utan medicinsk orsak. Och att det borde förbjudas och definitivt ska läkaren inte ha någonting med att göra. Å andra sidan så blir det kanske farligare på ett sätt. Om det görs på liksom det mest traditionella judiska sättet. Det finns alla möjliga liksom intressanta konflikter där. Jag tycker inte de är intressanta, men folk tycker att det är väldigt intressant. Mm. Att gräva ner sig i den här frågan. Min reflektion...
2: Ja, vad ska vi tycka? Förklara för oss.
1: Min reflektion tar en lite annan utgångspunkt. Och det är att om vi ska förbjuda omskärelse, då är konsekvensen av det att staten till att börja med ska ha en uppfattning om hur människors könsorgan ser ut. Staten ska ha en uppfattning om och använda våld för att genomdriva den uppfattningen om hur familjer uppfostrar sina barn. Detaljer i hur familjer sköter sina barn, deras kroppar, deras medicin, kosthållning, såna här saker. Det är en oerhört farlig premiss som är underliggande här. Nämligen att det är inte familjer som är ansvariga för barn, utan staten. Familjer är barnens tillfälliga förvaltare, och de måste bara lyssna väldigt noga på vad staten säger just den här månaden att de ska göra med sina barn. Att om vi ska ha den här typen av regler, då måste vi också ha regler som säger att staten får övervaka familjer. Staten får lägga sig i vad de gör, komma på inspektioner, byta sig in i deras hem och
2: ja, men så är det ju.
1: Titta ner i blöjorna. Titta ner i byxorna på deras barn för att se hur det ser ut där nere. Och för mig så räcker det. Jag behöver inte ta ställning till huruvida omskärelse bidrar till HIV-prevention eller inte. Jag kan bara konstatera att det är inte ett civiliserat samhälle. Om staten lägger sig i hur familjer uppfostrar sina barn, och om staten går runt och tittar ner i underkläderna på små barn för att undersöka att ingenting har gått fel. Va? Det är sjukt, det är riktigt perverst, och vi vill absolut inte ha den typen av kontroll och tvångsapparat som skulle krävas för att upprätthålla sådana regler.
2: Nej, alltså... Alltså en naturlig mänsklig reaktion, det är att skydda barn mot världens ondska som de facto finns. Men och det finner jag rimligt. Men jag tror man ska tänka så här att det yttersta värnet är faktiskt ändå trots allt familjen och inte den statliga övervakningsapparaten. Och det finns förvisso barn som far illa därför att de har råkat födas in i en dålig familj och dåliga sammanhang av olika skäl. Det är ingenting man kan trolla bort. Sådant är livet. Men tanken att staten med sin övervakningsapparat skulle göra livet bättre för barn som far illa, den tanken är befängd. Därför att titta bara på Sverige där man har byggt ut övervakningsapparaten över barn så in i helvete under de senaste 100 åren. Barn ska idag, de är tvungna att gå i skolan i minst 12 år och snart måste de någon slags minst 3 år i högskola påbjuden. Så en sådär minst 15 år i skola. Och socialtjänst, värdegrundskurser, och det börjar i dagis och förskola med hjärntvätt. Alltså kontrollapparaten finns ju där redan. Och ändå ser vi hur barn... Alltså, vi har eländet med mobbingproblem och en massa andra saker. Det är det civila samhällets sönderfall och familjens svagare ställning, och att individen har tappat sitt eget självförtroende, att vi har allt färre vuxna som beter sig som vuxna och därmed blir bra föräldrar. Och att vi har det så, det beror också på att staten har byggt ut sitt totala omhändertagande av menigheten. Så man tittar på fel saker, som du är inne på, och man tror att olika former av statliga åtgärder och regleringar ska göra livet bättre för barn. Det är en befängd tanke.
1: Det är en väldigt viktig poäng du gör, att, som du gjorde inledningsvis här, att det finns inget skydd mot att födas in i en dålig familj. Om du råkar vara född med dåliga föräldrar som inte bryr sig om dig så mycket som de borde göra, eller som inte har kapacitet att ta hand om dig, eller något annat som händer som gör att du inte blir väl omhändertagen av föräldrar. Det finns ingenting man kan göra åt det. Det är ett faktum i det mänskliga livet och för övrigt alla andra biologiska organismers liv som har familjestrukturer. Att det är ett lotteri och man kan ha otur. Och även om vi inför det absoluta totala nordkoreanska kontrollsamhället, så kan vi inte hindra vissa familjer från att behandla sina barn illa. Det är ingen rolig grej att tänka på. Och det är absolut ingen populär grej att föra fram i en politisk debatt och säga att min uppfattning är att vi ska acceptera att föräldrar behandlar sina barn illa. Det handlar inte om att acceptera, det handlar om att acceptera vår begränsning. Att vi kan inte stoppa folk.
2: Mm.
1: Det kommer alltid finnas folk som är sjuka i huvudet eller som är inkompetenta och som gör dåliga saker. Och denna riktiga skydd som finns mot det är att det finns ett civilsamhälle i närheten. Folk runt omkring föräldrarna, deras vänner, deras grannar. Andra människor som kan ta ett delansvar och kanske ta över ansvaret. Och det är så människor har gjort i alla hundratals och tusentals och tiotusentals år. Det är den sociala strukturen som har fungerat. Att sätta staten i familjens ställe och säga att staten ska göra ett bättre jobb än familjerna är så fullständigt hårresande. Därför att jämfört med antalet barn som far illa i sina föräldrahem. Nu har jag inte exakta siffror på det här, ska jag säga, men jag är ganska säker på att det är enormt många fler barn som far illa efter att de har blivit omhändertagna av staten. Mm. Blivit satta på ett statligt barnhem, omflyttat till en fosterfamilj där de inte trivs. Staten ställer till med enormt mycket mer lidande för barn än vad familjer någonsin kan tänkas göra. Och definitivt om vi räknar in allting annat som staten gör, tvingar in folk i skolan, inte minst, och misshandla barn i 12 års tid under skolgången. Så att det finns en massa med orealistiskt tänkande här. Jag kan förstå att alla inte kan vara fullt så liksom kyliga och tuffa i sitt tänkande, men vi måste det, därför att ytterst så är det otroligt viktiga frågor. Det är extremt viktiga frågor, därför att barn är värnlösa i hög utsträckning, med beroende av sina föräldrar, med beroende av att det finns ett fungerande samhälle runt omkring som åtminstone har en chans att lösa vissa problem. Och det är förstås en extremt viktig långsiktig fråga att vi har en återväxt av rimliga människor som får en rimlig uppfostran och så vidare. Och det absolut viktigaste är att staten, att vi trycker ut staten, vi motar ut staten från allting som har att göra med barn.
2: Mm.
1: På lång sikt är det den viktigaste frågan. Du måste freda alla barn, eller så många som möjligt, från staten.
2: Och som du säger, att återgå till sociala sammanhang där man faktiskt bryr sig om ifall man hör barnskrik vid konstiga tider och sen från grannen. Och att man pratar med sina grannar om att, alltså, Nilssons barn verkar fara illa. Det här, som du säger, så där har det alltid varit. I bästa fall har människor tagit hand om de små i samhället, även om det inte varit deras egna barn. Men vi kan inte trolla bort liksom det tragiska faktum att det kommer att finnas barn som far illa. Och vi kan inte hoppas på att staten ska göra någonting bättre. Och vi måste akta oss för att låta staten bygga ut sina kontrollfunktioner.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Renässans för privata bibliotek i England. Ökad medlemstillströmning på senare år beror delvis på allmänna biblioteks förfall, enligt ordförande. Ja, det är en intressant upplyftande nyhet.
2: Och det är ju väldigt trevliga miljöer man får se de här ställena. Och då tänker man sig att, och det visar sig också att avgiften för en del av de här är ju inte alldeles oöverkomlig. Och jag kan förstå de som uttalar sig det här, att de ser det här som en fristad där man kan dra sig tillbaka och en trevlig miljö att läsa både gamla och nya böcker. Och det verkar vara platser som är som ett bibliotek ska vara. Man sitter och läser i lugn och ro, det finns mycket böcker, det är en behaglig miljö, det är inte folk som kastar burkar på varandra och slåss.
1: Ja, det ser verkligen väldigt, väldigt mysigt ut. Vad är avgiften?
2: Ja, den är väldigt varierande. Den är från en tusenlapp upp till 7-8 tusen per år. Men en tusenlapp är definitivt överkomligt. Och 7-8 tusen, det är mindre än vad folk betalar för ett gymkort i Stockholm på en del gym. Så att det här är kanske, det vore kul om det dök upp en entreprenör i Sverige som satsade på privata bibliotek av den här modellen.
1: Ja, jag tycker det ser väldigt, väldigt trevligt ut. Och det verkar finnas olika, men ett av de här, det som heter Bromley House Library. Det ser ju väldigt hemtrevligt ut. Det ser ut som ett hus eller en våning där någon skulle kunna bo. Men i Leeds, Leeds Library.
2: Det är grejer, jävlar. Ja, men det ser ut som hemma hos mig ungefär i och för sig. Det är också hemtrevligt.
1: Ja, det är mer som en klassisk biblioteksbyggnad. Med intressant atriumkonstruktion och så, oändligt långa bokväggar och sånt där. Ja, jag skulle absolut gärna betala en slant för att vara med i ett sånt här bibliotek. Om det ser så här mysigt ut. Ja, men jag tror att det här har någon chans i Stockholm då? Kan det här vara...
2: Problemet här är ju att här har vi, de här biblioteken bygger ju på en väldigt gammal tradition. En del räknar sina aner tillbaka till slutet på 1700-talet och har alltid funnits där. Men sen har de minskat i antal, men det är rätt många som ändå håller ut. Och det finns ju ingen sån tradition i Sverige av privata bibliotek. Och de som fanns, de kommunaliserades väldigt snabbt, därför att de första privata biblioteken av format, det var faktiskt de svenska liberalerna som startade bibliotek i syfte att upplysa och bilda arbetarklassen. Och den där var väldigt populära faktiskt. Men det där såg man ju till att förstatliga fort som ögat, och så att inte arbetarklassen skulle komma i kontakt med klassisk bildning hur som helst och utan kontroll. Så att vi har inte riktigt den där basen i Sverige som man kan bygga vidare på och utgå från. Så man får börja om från början. Vilket man måste göra med det mesta här i Sverige. Så att det är ju...
1: Det är väldigt intressant tycker jag att se det här. Att privata bibliotek kan få en renässans. Det är nog många som inte ens vet om att det finns privata bibliotek. Men det är ju ett av urtyperna. Ett av urexemplen som folk brukar använda sig där. Att, ja, men tänk om inte staten fanns och vi inte hade... massa gemensam finansiering, då skulle vi inte ha de offentliga biblioteken. I själva verket så är det precis tvärtom, att om det inte vore för de skattefinansierade biblioteken så skulle vi kunna ha en blomstrande marknad för privata bibliotek.
2: Ja visst, för behovet finns det där för folk att dra sig tillbaka, läsa, låna böcker och så vidare. Marknaden finns, men den förstörs ju.
1: Tänk dig det alternativa scenariot att de olika privata biblioteken jagar dig för att sälja på dig medlemskap. Nej, men kom till oss, vi har ännu fler böcker än det andra biblioteket, och dessutom har vi torsdagskvällarna då vi kör med levande jazzmusik här inne, och sen har vi författarsamtalen på tisdagarna. Nej, men kom till vårt bibliotek istället. Vi kan erbjuda, här får du röka cigarrer i bokrummet.
2: Och vi har en jacuzzi. Det är det som funkar i Sverige tydligen.
1: Jag tycker i alla fall att det är så skulle man kunna ha det.
2: Ja, jag gissar att vi har pigga entreprenörer bland lyssnarna just nu. Och att någon sitter redan och tar anteckningar och gör en affärsplan för det här.
1: Jag ska gå ut och kolla om det finns några privata bibliotek på Malta. Jag har ingen aning.
2: Jag kan nästan tänka mig det faktiskt.
0: Radio Bubbla.
1: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
3: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
0: Radio Bubbla.
1: Utredning av Skövdebo som krävde tillagning av medtagen död grävling på McDonalds nedlagd. Bristande bevis, orsaken. Ja, uppmärksamma bubblaläsare känner för oss igen den här historien. Den ökända grävlingsattacken på McDonalds i Falköping. Det var i förra året den 30 juli vid 10-tiden på en lördagskväll, när en man kom in på McDonalds i Falköping med en död grävling i handen. Till att börja med så hade han ett förslag som kanske hade någon typ av rimlighet i sig. Jag vet inte vad du säger, Boris, men han ville ha den tillagad. Han bad personalen på McDonalds att göra en burgare eller... jag vet inte vad man faktiskt ska göra av en grävling, tänkte jag fråga dig om Boris.
2: Ja, men
1: vad säger du, vad skulle man ha gjort?
2: jag tittade faktiskt på grävlingsrecept för några år sedan och forskade lite i ämnet. Och det är ju så här att det finns grävlingsrecept, men de är på unggrävling. Och den ska ungsbakas väldigt lång tid. Och det måste vara en unggrävling, inte bara för att det är den enda sortens grävling som går in i en ugn, utan också för att det är den enda formen av grävling som är ätbar. Den blir ganska snabbt efter sin första tid oätbar, helt enkelt. Men man kokade faktiskt mycket grävling i Sverige under andra världskriget, men det var inte för att äta den, utan för att man hade ont om fett för att smörja lager och sådana saker, och grävlingen tenderar att bli fet med åren. Så att man kokade och så tog man av fettet och lät det stelna, och så kunde man smörja in vagnshjul och kullager och annat. Men jag gissar att den här killen har nog lite koll på vilken sorts grävling som går att käka. Därför att i och med att han kunde bära den ena handen så var det nog en ganska ung grävling. Problemet är att de har ju inga ugnar på McDonald's.
1: Ja, ja, de har en mikro.
2: Ja, då får du hålla på. Det blir fel sort. Det måste liksom ungspakas på låg värme och länge, alltså för att bli riktigt god. Och sen har jag varit inne på McDonald's restauranger i köket. De måste ju flå grävlingen, ta ur den. Den bör ju hänga lite grann också. Inte lite grann heller, för att bli riktigt bra. Så att hade han liksom tagit lite lugnt med dem och förklarat och sagt att ni kan väl hänga när i kylrummet en vecka, kommer jag tillbaka nästa lördag kväll så kan vi ugnsbaka den tillsammans, och sen kan jag ha liksom ett extra erbjudande för som söndagslunch på Donken. Det hade ju funkat. Han var fred på gröten.
1: Som med lite god vilja kan man säga att det finns sporadiska tecken här på att Skövdemannen hade koll. Det finns också vissa tecken som pekar i en motsatt riktning. Nämligen att när han blev nekad att få grävlingen tillagad så började han svinga det här kadavret. Först inne på restaurangen och sen utanför på parkeringsplatsen så började han kasta den stackars grävlingen på bilarna. Personalen på McDonald's bad honom gå därifrån naturligtvis. Och enligt uppgift så började han då härja och bråka med andra personer utanför med grävlingen som tillhygge. Det var en mycket makaber scen, får man anta. Tyvärr så finns det ingen viral YouTube-video av den här händelsen. Eller lyckligtvis ja. Finns det ingen viral YouTube-video. väldigt, väldigt bra att det inte finns. Men det blev en rättssak i alla fall. Som nu har resulterat i att Skövdemannen blir frikänd. Det kan man tycka, det var ganska uppseendeväckande beteende. I vissa andra sammanhang så tror jag att han hade åkt dit för det här. Men inte här. Därför att vi ser föredömlig attityd från alla involverade här. Med möjligt undantag för grävlingsmannen. Därför att målsägaren säger att han har inte känt sig ofredad. Och han har inte upptäckt någon skadegörelse på restaurangen. Han har egentligen inget skäl att processa. Han verkar tänka att det här är sånt som händer när Skövdebor kommer in på McDonald's.
2: Ja, det kan vara jätteintressant folkliv på McDonald's på lördag kväll, kanske andra kvällar också. Vi kanske borde åka ner och göra ett litet reportage på plats.
1: Jag misstänker att det här är en fråga om regional psykologi. Vi vet ju sedan gammalt att vi har väldigt många radiobubblelyssnare just i Skövde-trakten.
2: Det kan inte vara någon av dem, tror du sen?
1: Ja, det var ju det man misstänkte. Det var ju det man misstänkte förra sommaren. Att man vet att till exempel i Fablernas land Martin och hans vänner där nere. Att det var någon av dem faktiskt som hade gått loss på grävlingen. Man kan ju tänka att ugglan är ju naturligt misstänkt när det kommer till att fånga en grävling, tänker jag.
2: Ja, alltså är det en stor uggla så skulle det ju funka när man fångar en ung grävling, faktiskt.
1: Jag tror i alla fall att det är det som vi ser lysa igenom i den här historien. Alltså, Skövde är lite som Man kan säga att Skövde är för libertarianismen vad Örebro är för alternativhögern. Det är ett av våra starkaste fästen. Där vår attityd är liksom naturligt förankrad och blomstrar. Och det ser man, inte minst på målsägandes attityd här, att det är väl inget. Det är väl inget märkligt. Jag känner mig inte ofredad. Jag känner mig inte kränkt.
2: Jag är väldigt sympatisk, extremt sympatisk hållning. Men jag är ju nyfiken på två saker. Det ena, hörde jag rätt, sa att Örebro, för det är helt perifert, men var Örebro fäste för allt högen?
1: Du hänger uppenbarligen inte med, Boris.
2: Nej.
1: Ja, vi får se om vi kan inviga dig så småningom med,
2: ja, precis,
1: med uppskriva men gremier.
2: Den andra stora frågan tycker jag, och det hör igen till det här med liksom att journalister är så usla. Alltså, jag vill ju veta hur grävlingen dog. Hade han kört på den? Hade han skjutit den? Hade han liksom dödat den i kamp, man mot grävling, eller hur gick det till?
1: Du förtäller ju inte seriöst, historien. Jag minns inte hur det var i somras.
2: Det är en basfakta. Hur dog grävlingen?
1: Jag tror han ströp den med sina två bara händer i vredesmod. Kan inte du relatera till det, Boris?
2: Ja, alltså inte en grävling, det tror jag är väldigt svårt. Men jag får läsa förhörsprotokollen, det kanske framgår där.
0: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Du, innan vi sätter tänderna, Boris, i en riktig nyhet. Får jag fråga dig lite grann om det här med tredje världskriget. Alltså, vi pratade i mars, ett långt avsnitt, om Ukraina-kriget. Och då pratade vi om de här slående likheterna som finns mellan den här situationen, eller den situation som var då, och situationen på slutet av 30-talet när andra världskriget utbröt. Och nu händer det en massa saker som får oss att tänka att kanske är det en potentiell ytterligare kuslig parallell, för att ett riktigt världskrig ska utspela sig på flera fronter på flera olika kontinenter. Och nu har det varit dels vapenskrammel i Serbien, mellan Serbien och Kosovo. Och höjt tonläge, en del våld. Och ganska oroande signaler från NATO om hur de skulle förhålla sig till det här. NATO har inte superbra track record heller i den delen av världen. Och sen givetvis Taiwan-konflikten som blåser upp. Alltså en ny front närmare mitten av Europa och en front på andra sidan jorden. Kinas invasion av Taiwan kanske blir vår tids Pearl Harbor. Det är lite den kusliga vibrationen jag får här. Är det så, Boris? Är det på det sättet att tredje världskriget till slut bryter ut nu i full skala?
2: Ja, det beror på vad du menar med full skala. Men jag skulle säga så här att en tankegång vi varit inne på flera gånger tidigare när vi pratade om detta, det är ju att det är ett ständigt pågående världskrig. Alltså, och om man flyttar sig 200 år framåt i tiden så kommer folk bara att se perioder av tillfälliga vapenvider och stillestånd mellan första och andra världskriget, och ser att det fortsätter. Det här är en lång period vi är inne nu av stillestånd och ständigt tilltagande spänningar. Så att när som helst framöver så kan det liksom bränna till ordentligt, väldigt ordentligt, men inte i form av ett fullskaligt kärnvapenkrig, men det kan säkert komma fler mellanstora krig och invasioner och så vidare. Men man kommer ju se liksom hur det här, de här två och ett halvt världskrigen väldigt mycket ett USAs krig mot Europa, helt enkelt. Att man behandlar Europa som man behandlar Västasien och Mellanöstern. Att så fort det finns ett land som agerar någorlunda självständigt och starkt som Ryssland, så klipper man till. Genom ombud eller genom att skapa spänningar som man skapar, liksom startar ett krig, helt enkelt. Och den här viljan syns ju, alltså det här du tar upp med Serbien och Kosovo, det är ju nästan sjukt vad som egentligen är en liten jäkla skärmytsling om registreringsskyltar på bilar. Direkt, alltså bara några timmar senare säger NATO, vi står beredda att ingripa. Så de får ju en oerhört aggressiv, det har de gjort ett bra tag, men ännu aggressivare politik än någonsin. Och bara det här med Pelosis besök på Taiwan visar att man är inte rädda för att skapa spänningar och konflikter och krig. Så att det kan mycket väl komma fler stora krig på många fronter i världen, utan att de bara släppa loss atombomber på varandra eller på oss. Det ska vi räkna med.
1: Ja, det var inte precis det lugnande och betryggande svar som jag hade hoppats på. Men ja, jag var nyfiken på en tagning på det här med Serbien och Kosovo. För jag satt i halsen lite grann över internationella reaktioner. NATO står redo att försvara registreringsplåtarna i Kosovo.
2: Ja, och man har, det där som är det sjuka, man har haft mycket värre konflikter. Det här är ju ingenting, alltså. De har ju haft väpnade strider vid gränsen, skjutit på varandra. Man har haft halvpogromer mot serber som bor kvar i Kosovo, som har mötts med väpnat våld. Alltså, då har NATO inte sagt någonting. Men nu ska jag hålla lite på att krångla med registreringsskyltarna. Det som är oroande i det här sammanhanget, det är ju alltså svenska politiker. När spänningen stiger så här, så är det ju svenska politikers lust att dra in Sverige i kriget. Igår kommenterade ju Ann Linde det faktum att USAs kongress nu har röstat för att USA ska eller att Sverige ska släppas in i NATO. Då frågar studioreporten henne, men har det funnits tvivel bland amerikanska politiker om att Sverige ska in i NATO? Ja, sa hon, men jag och andra har ju tagit många sådana diskussioner med senatorer och kongressmän, och då ville studiereportern höra om argumentationen. Och då förklarar Ann Linde att då berättar vi liksom att om Sverige och Finland blir medlemmar i NATO, då bevakar ju två NATO-länder inloppet till Sankt Petersburg. Och det där var liksom jättebra, alltså. Toppen. Det är verkligen den situation man vill befinna sig i. De här människorna är mentalsjuka, alltså, utan överdrift.
1: Mm. Ja, det är absolut bästa eller mildaste man kan säga är väl någonting i stil med att det är en nästan ofattbar vårdslöshet som uppvisas. Ja. NATO som är redo att eskalera vilken konflikt som helst på jorden. Demokraterna i USA som inte har någon som helst problem att provocera Kina och Sverige som ska in och kriga. Ta varje chans nu att få till ett nytt krig mot Ryssland. För det var ju så roligt sist för 200 år sedan. Ja. Inte så muntert.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är änka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var änka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
3: Pepsodent.
0: Radio Bubbla. EU-parlamentet betecknar IS-terroristernas förföljelser av kristna och yazidier som folkmord, kräver åtal för brott mot mänskligheten. Och vi pratade ju precis i början av den här sändningen om att påven och patriarken i Moskva ska träffas för att diskutera just det här problemet. Just förföljelsen av kristna har fört de här två rivalerna samman på Kuba för att se om man kan hitta en gemensam lösning. Och EU-parlamentet har också vaknat. Och de har fattat de har tagit en resolution som har klubbats igenom i torsdags. Där man säger officiellt att det som Islamiska staten håller på med när de gör religiösa minoriteter i Irak till måltavla är folkmord. Och de som är ansvariga för det här bör ställas inför rätta för brott mot mänskligheten. Sent ska syndarna vakna.
2: Ja, man är nere på 4% kristna i kärnländerna i Västasien, då kommer en EU-resolution. Alltså det är ju lite patetiskt och visar hur kraftlös och onödig den organisationen är när det gäller viktiga frågor.
0: Ja, om man vänder på det så kan man säga att det är när till och med EU-parlamentet vaknar och gör någonting för att skydda kristna människor, eller åtminstone göra ett uttalande om att någon borde skydda kristna människor.
2: Ja, precis. Eller, någon borde göra det.
0: Eller åtminstone antyda att det eventuellt finns ett sånt behov. Då kan man säga att det har ju gått väldigt långt. Och det har ju gått väldigt långt. Som du säger, det är bara 4% kvar nu. Och de var alltså, för 100 år sedan, så var 15% av alla människor i Mellanöstern kristna. Och nu är det 4%. Och de senaste åren så har ju kristna människor, vissa länder har dränerats, kan man säga, kristna. Och det är även stora länder som Egypten till exempel, där det inte har varit krig. Men de har haft en oerhört kristofobisk samhällsstämning. Och naturligtvis Irak och Syrien där kristna har fördrivits regelrätt. Man dödar kristna, man förslavar dem, massvåldtäkter, spränger historiska kyrkor, några av världens äldsta, mest historiska kyrkor har man sprängt i Irak. De här områdena har ju varit kristna i nästan längre än några andra områden.
2: Ja, visst.
0: Alltså för att hitta länder som har varit kristna under längre tid. Det skulle möjligen vara Malta, mitt nya hemland, som kristnades år 60 ungefär. Men det här är alltså de urkristna länderna som var kristna från allra första början. Som hade direkt kontakt med Jesu lärjungar. Som åkte direkt från att ha träffat mannen själv till att upplysa de här länderna och göra dem till kristna.
2: Mm.
0: Så det här är kristendomens allra äldsta bastioner.
2: Man kapar verkligen rötterna alltså till man kapar rötterna i kristendomen, och kvar får vi byråkratiska konstruktioner som Vatikanen och den rysk-ortodoxa patriarkatet. Det är en jävligt sorglig utveckling.
0: Ja, det där är en intressant aspekt också, därför att de östliga kyrkorna som finns kvar i då bland assyrier i Irak och sådär, de är på många sätt väldigt ursprungliga. Det är väldigt gammaldags och autentisk kristendom som ligger närmare de allra tidigaste organisationerna, ökenfäderna och sådana här intressanta grupper som föregick de här, som du säger, stora byråkratiska, kan man säga, liksom svågerkorporativistiska organisationerna.
2: Ja, men det är det definitivt.
0: Men nu är det snart slut på det. Och man kan ju nu se ett scenario framför sig då det inte finns några kristna kvar i stora delar av Irak och Syrien alls. Det finns inga kyrkor kvar. Det finns snart inget spår. Och ett par generationer framåt så kan folk fullständigt ha glömt att det här var några av kristendomens ur- och kärnområden. Och det är miljontals människor som riskerar att bli folkmördade.
2: Ja, men det här är ungefär som att man skulle fördriva alla från Mekka och sen säga, och sen skulle islamcentren vara moskén på Medborgarplatsen i Stockholm.
0: Mm. Ja, det är en bra jämförelse, och det det här problemet får inte tillräckligt mycket uppmärksamhet helt enkelt, men det pratas lite mer om det nu, men det är en fruktansvärd situation som de rimligen borde uppmärksammas och tas krafttag emot världen över. Och det är mycket märkligt att kristna kulturer världen över inte sluter upp.
2: Jag ser bara på Svenska kyrkan, för dem är inte det här ett existerande problem helt enkelt, att kristenheten i Västasien håller på att utplånas och att de historiska rötterna och banden kapas.
0: Det tycker nog de är skönt, att inte ha några historiska band, för de vill ju lägga om kurs fullständigt.
2: Ja, och det är bara bökigt med alltså, den här ursprungliga kristendomen. De är inte tillräckligt moderna, tycker man också, att spela roll vad som händer med dem.
0: Jag läste något bara igår kväll, jag vet inte om det är sant, men jag läste att Svenska kyrkan skulle bygga ett nytt centrum i Fisksätra här i utkanten av Stockholm. De skulle heta Gudshus eller något sånt där kristna och muslimer gemensamt skulle uppmärksamma att Gud är en.
2: Ja, nej, men det där är jättebra. Alltså det där är, det dyker upp i olika former, men det är verkligen det här från den kristna ekumeniska riktningen till att det räcker med att man tror på någon slags makt där uppe, så finns det en samhörighet och man är egentligen vi är alla likadana. Det är liksom de troende byråkratierna i olika riktningar i västerlandet som sluter sig samman och ser att de har ett gemensamt intresse alltså, och tjänar mer på samarbete. Det är ganska motbjudande.
0: Ja, det är lite andra takter än det som patriarken Kirill pratade om i en artikel som vi började sändningen med. Han sa att det som behövs nu är en blodets ekumenik.
2: Ja, nej, men det är vad man än säger om honom, det är bra formulerat.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Oppositionsrådet i Åstorps kommun, Eddie Ek, byter parti från SD till Alternativ för Sverige. Anser SD anpassat sig för mycket till etablissemanget? Första, tror jag, officiella rekryteringen av en sittande politiker till Alternativ för Sverige. Det vill säga det här som vi sa när vi tittade på dem från början, att det är det här de måste göra. De måste plocka över liksom, kända politiker från Sverigedemokraterna och gärna andra partier också. Och nu har vi i alla fall en. Det var någon som utropade på Bubbla BBS att hurra, Alternativ i Sverige sitter redan i riksdagen. Ja, riktigt så bra är det inte då, men de sitter väl i Åstorps kommunfullmäktige. Och jag har aldrig hört talas om Eddie Ek tidigare. Det är ett nytt namn för mig. Men jag kan konstatera att om man fortsätter från Alternativ i Sverige att rekrytera sittande SD-politiker. Säg att man rekryterar en i veckan fram till valet. Även om det bara är små kommunfullmäktige positioner och sånt där. Kanske till slut någon riksdagsledamot, vem vet. Till slut så kommer det här vara en rejäl grundplåt i termer av att dra uppmärksamhet till partiet. Då tror jag att det kan leda någon vart det här. För att naturligt nog så blir det ju artiklar och folk får en tankeställare. När någon som då förmodligen skulle kunna sitta vidare i kommunfullmäktige, eller han är oppositionsråd i Åstorp. Han istället lämnar det stora partiet han är med i nu och går med i ett litet okänt parti som inte ens kandiderar till kommunfullmäktige. Ja. Det tycker jag var värt att uppmärksamma. Får se om det slutar med Ek, då är det ingen vidare. Men om Ek är den första i en lång rad av folk som hoppar av från SD, då kan det bli svettigt för Åkesson och company i deras bunker i Stockholm.
2: Det kan bli en väldigt intressant utveckling här.
5: Eddie Ek, jag måste bara få säga det som en parentes. Han har ju hans utseende. Han ser ju väldigt
2: ung ut.
5: Han ser väldigt ung ut. Och han ser väldigt svensk ut. Och alla AFS-personer i partistyrelsen, de ser väldigt det är en sak att de ser väldigt svenska ut. Och unga, de flesta av dem. Men det är också att de inte ser särskilt proletära ut. Det är inte den där svetsarlooken som är så trendig just nu. Utan det är någonting annat. En frisk fläkt som jag för min del uppskattar i alla fall.
2: Han ser så väldigt snäll och blid ut.
5: Ja, jag vet inte om jag skulle beskriva det just som snäll och blid, men
2: tittar ju på samma bild. Alltså, jag får ju en känsla av en barnskådespelare i en Astrid Lindgren-filmatisering.
5: Ja.
2: Ja, på riktigt.
5: Men det är bra, Boris. Det är bra, tror jag, att få den associationen. Var och en kan göra en Google Image och kolla upp. Jag får mer en sån här känsla av, jag vet inte, jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men jag tror att det är någonting som vi behöver lite mer av i svensk politik.
0: Radio Bubbla.

0: Men man kan tycka att Orbán och Trump borde ha en väldigt speciell relation med varandra. Därför att 2016 när Trump blev vald president så var Orbán den enda ledare för ett EU-land som gav stöd till Trumps och hans kampanj. Alla andra ledare för EU-länder uttalar sig antingen emot Trump för Clinton eller uttalar sig inte alls kanske i några fall. Orbán var den enda som sa offentligt att han hoppades att Trump skulle vinna. Och han har återkommit till det flera gånger. Han har gett stöd till Trump. Och han säger det här att vi applåderar med entusiasm den riktning som Amerikas president lägger an. Därför att han tänker precis som vi gör när han säger Amerika först. Vi säger samma sak. Ungern först. Och först sen alla andra. Det var nästan exakt citat från ett tal som Orbán höll 2017. Men ändå så har inte Orbán blivit inbjuden förrän nu till Vita huset. Vilket man kan tycka är nästan lite skamligt på Vita husets konto.
1: Det måste säga lite slött faktiskt.
0: Ja. Ja, Orbán har varit i Vita huset och hälsat på USAs president tidigare. Men det var länge sedan nu. Det var 20 år sedan. Det var så förra gången som Orbán var premiärminister. Och det var mellan 1998 och 2002. Så jag vet inte om det faktiskt om det var Bill Clinton eller George Bush som bjöd in honom. Men i alla fall i den vändan har han varit där tidigare. Så han skojade när han kom dit nu och sa att vara här igen får mig att känna mig ung på nytt. Men de har tydligen bedrivit en lobbyingkampanj bakom kulisserna. Ungerska staten alltså, för att Orbán ska bli inbjuden till Washington igen. Jag har läst lite grann om den här lobbyingkampanjen. Det kanske inte är superintressant för oss. Jag tycker det bara var spännande att höra att ungerska staten anlitar såna topplobbyistorganisationer i Washington för att lobba för ungerska saker. Och de har bland annat en för detta kongressledamot, Connie Mack, den fjärde. Cornelius McGillicuddy, är mer känd som Connie Mack, den fjärde. Eftersom både hans far, hans farfar och hans farfars far hette Cornelius McGillicuddy. Eller Connie Mack i folkmun.
1: Det var en hamburgerkedja liksom, Connie Mack.
0: Ja, faktum är att Connie Mack den första var ägare, föreståndare av ett baseballlag tror jag, i Philadelphia. Och han startade en tradition då som har producerat minst två kongressledamöter. Och den här Connie Mack den fjärde, han har suttit i representanthuset för republikanerna i Florida. Och han har också en illuster karriär i det privata näringslivet. Bland annat har han varit point man i att marknadsföra restaurangkedjan Hooters i USA. Men nu marknadsför han Viktor Orbán och Ungern istället. Han är Orbáns man i Washington.
1: Vi måste fråga, finns det något omnämnt vad de lobbar för? Några speciella frågor?
0: Dels så finns det nog några frågor som Ungern är allmänt intresserad av. Jag vet faktiskt, jag har inte hört så mycket sakfrågor. Det som jag framförallt har hört om. Jag ska säga att det här är ju inte Ungernvänlig press som jag har läst. Det här är amerikansk press. Nej. Som bevakar politisk lobbyism och sånt där. Och de får, jag vet inte om det är sant, men de får låta som att man har väldigt mycket lobbat för det här med att få till ett besök, ett statsbesök i Washington. Och att då Connie Mack har fixat tidigare ett telefonsamtal när Trump och Orbán pratade, så kunde man få lite uppmärksamhet kring det. Och nu då har man fått till det här mötet äntligen. Och det finns olika teorier om varför det här mötet äger rum just nu. Varför man har öppnat dörren för Orbán äntligen. Och en teori, det här är Steve Bannons teori som han har presenterat. Det är att han tror det beror på tre olika saker. Dels att David Kornstein har blivit USAs ambassadör i Budapest och han är en nära vän till Trump. Så i och med det så har Ungern kommit upp mer på Trumps radar. Och det andra skälet är att Mike Pompeo har blivit chef på utrikesdepartementet och han är betydligt mer ungenvänlig än sin företrädare. Framförallt då för att, nu ska vi se, har namnet på tuggan. Rex Tillerson var tydligen inte alls intresserad av Ungern, utan han tyckte det var ett dåligt land som man skulle hålla lite på avstånd. Och den tredje orsaken då är Kinas ökande inflytande i Europa. Och det här är väl det som de många återkommer till, att Ungern upplevs röra sig lite för nära Ryssland och Kina. Och man oroar sig i resten av världen för vilken typ av inflytande de här länderna får och vad ryska och kinesiska

0: statliga företag egentligen håller på med i Ungern, hur de etablerar sig. Och ett exempel då, det är att Huawei, den kinesiska telekomföretaget, är synnerligen inblandade i att bygga Ungerns bredbandsnätverk just nu. De tar väldigt mycket hjälp från Huawei. Jag vet inte om de bygger alltihopa i kärninfrastrukturen, men de har i alla fall en väldigt, väldigt stort finger i spelet där. Och då undrar jag naturligtvis de andra EU-länderna, men även amerikanerna, så här, då undrar de så här, hur mycket släpps kineserna in? Kommer de plantera en massa spionutrustning så att de mitt i hjärtat av Europa kommer kunna avlyssna internettrafik? Och så, det är den typen av funderingar man har. Och det är det att du teorin då, det är att Trump bjuder in Orbán för att få lite mer leverage, som man säger, för att utöva lite påtryckningar mot Orbán att inte gosa för mycket med kineserna. Ja, där är i alla fall det man kan läsa i den amerikanska, liksom, till exempel i Politico och liknande tidningar just nu om varför det här äger rum. Jag kan inte gå i god för sanningshalten i det överhuvudtaget. Ja, mötet gick bra i alla fall. Trump, det var ganska kul i kommentaren då i, jag tror att det var Politico också som skrev det, att Trump förärade Orbán den främsta möjliga komplimangen, nämligen att jämföra Orbán med sig själv. Han sa att Orbán är förmodligen som jag, lite kontroversiell, men det är okej. Okay. Du har gjort ett bra jobb och du har hållit ditt land säkert. Du har gjort ett riktigt bra jobb och du är respekterad över hela Europa. Alltså just den där sista kommentaren kan jag känna att Trump har inte riktigt fingret på pulsen i Europa. När han säger att Orbán är respekterad över hela Europa. A tough man, but he is a respected man who has done the right thing according to many on immigration. Och ja, så fortsätter han på ganska trumskt sätt. Kan det vara så att Orbán faktiskt är respekterad? Trump har rätt i det?
1: Nej, alltså det är, man kan säga så här, va, att det är klart han är i den meningen att han är en viktig partner för det nya Italien och för Polen. Men han är ett spöke för säga resten av i stort sett alla andra politiska ledningar i Europa. Däremot så, alltså, jag dristar mig att säga så här, att skulle du gå ut på gator och torg och fråga folk i Västeuropa vad de tycker om Orbán. Alltså, jag har en känsla av att faktiskt är det så att den här kampanjen mot vad hemskt Ungern är inte fått något genomslag. Att det får nästan det här lite grann att, nej, vad fan, att rätt många tänker så ändå. Att, nej, men han, det är lika konstigt det han gör. Det innebär inte att han är respekterad av någon majoritet, men jag tror att han är inte riktigt hatad, lika hatad och avskydd som till exempel svenska politiker hoppas och tror att han är, faktiskt.
0: Det är det jag tänker också, att åtminstone hans politikerkollegor i de andra europeiska länderna, den sista emotion som de uttrycker gentemot honom är i alla fall respekt. De beter sig oerhört respektlöst mot både Orbán personligen och Ungern som land. Och det är de ständiga anklagelserna om att Ungern är inte en fullvärdig demokrati, vilket är det absolut värsta som kan hända naturligtvis, att man inte har maximal demokrati. Och många sådana här, många väldigt allvarliga anklagelser. Tänker du också på till exempel när Jean-Claude Juncker träffade Orbán på någon sån här, ja, på scenen på något sånt här EU-evenemang, och han stod och skulle ta folk i hand. Och när Orbán kom upp på scen så tog han Orbán i hand och sa någonting i stil med "hej på dig din diktator".
1: Ja, alltså, och det är så jävla vidigt. Jag tänker ofta på det här med att i Västeuropa och de liberala politikerna, de har ju dille på att be om ursäkt. Alltså man ska ursäktas för allting som västvärlden har gjort genom historien, påhittat eller gjort. Allt ska ursäktas. Men jag har ännu inte sett någon ursäkt från Västeuropas länder för den monumentala, liksom, ryggradslöshet man visade